0: giới thiệu đến bạn đọc nhiều ấn phẩm đặc sắc và ý nghĩa.
1: Đặc biệt, trong hai ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2026, khu đọc và kể chuyện sáng tạo cùng sách tại đường sách tổ chức các hoạt động đọc sách, kể chuyện về Bác Hồ dành cho thiếu nhi và gia đình. Chương trình góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng kính yêu Bác Hồ cho các em nhỏ thông qua những câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc về cuộc đời và nhân cách của người. Bên cạnh các hoạt động chủ đề về Bác Hồ, đường sách thành phố còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa đặc sắc phục vụ người dân và du khách trong tháng 5. Từ ngày 13 tháng 5 cho đến ngày 17 tháng 5, triển lãm Nghề cổ nhịp số, giữ lửa làng nghề thời đại số diễn ra tại không gian lòng đường, giới thiệu vẻ đẹp và giá trị của các làng nghề truyền thống Việt Nam trong dòng chảy chuyển đổi số và sáng tạo hiện đại.
0: Tiếp nối không khí sôi động dành cho bạn trẻ và gia đình, từ ngày 8 tháng 5 đến 3 tháng 6 2026, đường sách thành phố Hồ Chí Minh tổ chức không gian trưng bày và check-in cùng bộ phim Doraemon Movie 2026, Doraemon, Nobita và lâu đài dưới đáy biển với nhiều tiểu cảnh trang trí bắt mắt, hấp dẫn dành cho người hâm mộ. Đặc biệt trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 5, đường sách diễn ra ngày hội sách và văn hóa đêm lần thứ 5 với chủ đề Hội hè phố thị. Chương trình mang đến không gian văn hóa đọc kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian, trải nghiệm sáng tạo và hoạt động cộng đồng, góp phần tạo điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc cho người dân thành phố và du khách.
1: Về sách mới, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác, thì nhà báo nhà thơ Hồ Huy Sơn đã ra mắt tập thơ thiếu nhi Thành phố bao điều lạ do Trần Lê Books và nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phối hợp thực hiện. Đây là món quà tinh thần thiết thực, bồi đắp tình yêu với Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, tình yêu quê hương xứ sở nói chung.
0: Tập thơ thiếu nhi Thành phố bao điều lạ là món quà đặc biệt mà nhà thơ Hồ Huy Sơn dành tặng cho Thành phố Hồ Chí Minh, mảnh đất mà anh đã yêu và gắn bó suốt 17 năm qua. Anh tâm sự rằng ở nơi đây, anh đã chứng kiến bao người bạn đến rồi đi. Chính anh cũng có lúc muốn rời xa thành phố này, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại. Tình yêu với mảnh đất hào sảng và hồn hậu này được bồi đắp theo năm tháng, cứ thế lớn dần lên và tha thiết hơn.
1: Hồ Huy Sơn sinh năm 1985 tại Nghệ An, hiện là phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, là cái tên khá quen thuộc của văn học thiếu nhi hiện nay. Anh đã cho ra mắt nhiều tập thơ dành cho thiếu nhi như Những ngọn đèn thơm năm 2022, Mùa hè ra biển năm 2024, Trái tim của đảo năm 2025. Lần này, bằng những vần thơ dí dỏm, sinh động và hồn nhiên, anh đã vẽ nên một bức tranh sống động về Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Thành phố bao điều lạ.
0: Với những bạn đọc nhỏ tuổi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, các em sẽ có cảm giác như vừa được đi du lịch một vòng quanh thành phố qua những vần thơ trầm bổng sinh động. Còn với các bạn nhỏ ở phương xa, đây là dịp các em được du hí qua thơ, cảm nhận sự sôi động và hồn hậu của thành phố này, được nhà thơ tái hiện một cách dí dỏm qua từng câu chữ. Người ta yêu thành phố không chỉ vì cảnh đẹp hay sự náo nhiệt của một thành phố không ngủ, sôi động suốt ngày đêm, mà cái hồn hậu hào sảng nhiệt thành của người Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh khiến người phương xa cảm thấy ấm áp. Từ nồi bánh chưng dẻo thơm, những bộ quần áo được giặt là phẳng phiu gửi tới bà con vùng lũ, những lời hỏi han chỉ dẫn thân tình cho khách phương xa, tất cả đều khiến người thành phố trở nên đáng yêu hơn.
1: Trong những vần thơ còn chứa đựng nhiều bài học về văn hóa, phong tục của người Việt, được tác giả Hồ Huy Sơn gửi gắm một cách nhẹ nhàng, dí dỏm qua những vần thơ. Điển hình như tục bày mâm ngũ quả với ý cầu chúc may mắn, cầu sung vừa đủ xài bằng 5 loại quả quen thuộc của người miền Nam. Mâm ngũ quả đất phương Nam, sự khác biệt về văn hóa giữa hai miền hiện ra thật sống động qua những vần thơ. Miền Bắc gọi quả na, nghe sao mà giản dị, trong Nam không gọi thế là mãn cầu bạn ơi.
0: Góp phần làm nên tính hấp dẫn của tập thơ Thành phố bao điều lạ còn phải kể đến những bức tranh đầy màu sắc sinh động và dễ thương đến từ họa sĩ trẻ Lạc An, hiện cũng đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lạc An cũng chính là tác giả đầy tiềm năng của văn học thiếu nhi hiện nay với các tác phẩm đã được xuất bản như Ông Ba Bị và Những đứa trẻ trong mơ, được trao giải Khát vọng dế mèn tại Giải thưởng thiếu nhi dế mèn lần thứ tư 2023. Ngày nay có Một ông trời, được trao giải tư giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất.
1: Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Cửa sổ văn học. Ở phần sau sẽ là chân dung văn học. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ cùng bước vào khu vườn sáng tác của chuyên trang Văn học Tuổi Xanh. Chúng ta cùng nghe truyện ngắn Mùa hạ ở làng đồng của Mai Thị Trúc ở khối 20, phường Hoàng Mai, Nghệ An.

Nắng tháng năm đổ xuống bãi sông Lô như đổ lửa, làm không gian hầm hập một màu vàng chói gắt. Thiện giảm ga, chiếc xe máy cũ kỹ cứ lạch bạch bỏ qua con sốc chỗ cửa suối còi để vào làng đồng. Hai bên đường, rặng tràm già gồng mình chịu trận. Mùi nhựa hăng nồng bốc lên làm cái xẻ sống mũi. Thiện về đây định viết bài về vùng quê sau lũ, nhưng chưa kịp mở sổ tay thì câu chuyện về ông Sáu ở Gò Vại đã hiện ra qua những lời kể nửa thương nửa lạ của người dân nơi đây. Người ta bảo ông Sáu không phải bẩm sinh đã câm. Ngày trước ông vốn là tay thợ mộc khét tiếng, đôi bàn tay tài hoa ấy từng đục đẽo ra những bộ phản mít sập gụ với vân gỗ bóng lộn. Trận lũ lịch sử năm đó suýt nữa thì làm vỡ đê. Ông Sáu lao mình xuống nước cứu đê nên bị thương rất nặng. Khi được cứu lên, khắp người ông thâm tím, cổ họng cũng bị hỏng hẳn. Từ đấy ông Sáu trở thành người câm. Họa vô đơn chí, sau trận ấy người vợ trẻ cũng dắt con mà bỏ đi biệt tích. Xóm giềng có kẻ ác miệng lại bảo ông bị trời phạt vì cái tội đốn cây cổ thụ thiêng hồi nào. Ông rút về dựng căn chòi nhỏ bên Gò Tràm, ngày ngày đan rổ rá và giữ rừng cho xã kiếm cơm qua ngày. Giữa rừng tràm xanh ngắt, cái bóng của ông Sáu cứ lầm lũi đơn độc. Nhìn ông, người ta thấy thương cái vẻ xa cách đó, cứ như một vết sẹo cũ mà nước sông Lô vẫn ngày đêm xoáy vào, không sao lành được. Chiều hôm ấy Thiện tìm đến. Nắng ngoài gò vẫn còn vương trên những tàu lá tràm xào xạc. Ông Sáu ngồi chuốt nan bên hiên, thấy bóng người lạ thì dừng tay. Đôi mắt già nua ngước lên vẻ dè chừng. Thiện ý tứ đưa túi chè Thái Nguyên, khẽ khàng giới thiệu mình bên báo, nghe chuyện xưa mà ghé thăm. Ông Sáu nhìn túi chè rồi lại nhìn Thiện, gương mặt không chút biểu cảm. Ông lặng lặng đứng dậy, lách mình vào trong rồi kéo tấm liếp lại, để Thiện bối rối. Con Củi đứng nhìn Thiện, mặt đó đỏ lựng vì ngượng, khẽ bảo: "Bác thông cảm ạ, bố cháu không thích người lạ nhắc chuyện cũ đâu ạ." Thiện khẽ gật đầu, đặt túi chè xuống bậc thềm gỗ đã mòn vẹt, rồi lẳng lặng quay xe đi. Hôm sau anh lại đến. Lần này Thiện không mang theo quả cáp, cũng chẳng mở lời hỏi han. Anh chọn một gốc tràm già cách chòi 10 bước, ngồi bệt xuống, lấy sổ ra ghi chép. Ông Sáu chỉ lướt mắt nhìn ra, rồi lại cúi xuống công việc, mặc kệ người khách lạ. Con Củi nhìn theo tò mò, nhưng cũng không dám hỏi. Cứ thế buổi chiều trôi đi trong sự tĩnh lặng của vùng gò bãi. Gần tối khi Thiện đứng dậy phủi quần áo định về, ông Sáu bất ngờ bước ra. Ông đi vào trong một lát rồi bưng ra bát nước vối đặc sánh, khói bốc nhẹ, đặt xuống đúng chỗ bậc thềm Thiện vừa ngồi. Ông không nhìn, cũng chẳng ra hiệu, đặt xong là quay vào tiếp tục với những thanh nan giang dở. Thiện ngồi xuống, bưng bát nước vối lên uống một hơi. Cái vị chát ngọt mát rượi thấm vào tận cổ họng. Phía sau tấm liếp, con Củi nép mình nhìn ra. Nó nở một nụ cười hồn nhiên rồi lại rụt ngay vào trong. Hôm sau Thiện lại đến. Lần này tấm liếp cửa không còn kéo lại nữa. Gió sông Lô ngoài kia lại rào lên trong tán tràm, nghe như tiếng cười của một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Trong căn chòi nhỏ bề bộn những nan nứa và mùi gỗ cũ, Thiện chợt chú ý đến một góc riêng biệt, nơi có tấm bao tải sạch được phủ lên cẩn thận. Một luồng gió sông từ phía Gò Vại thổi tạt qua, làm tấm vải khẽ lật mở, để lộ ra những bức tượng gỗ nhỏ chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay. Kia là một người lính vai khoác súng hiên ngang, một người đàn bà đang tảo tần quạt cho con ngủ, và cả bóng sáng một cô gái dịu dàng đứng bên bục giảng. Ông Sáu thấy Thiện nhìn, đôi bàn tay gồ ghề bỗng trở nên lóng ngóng. Ông vội vã đưa tay che lại như muốn giấu đi một miền ký ức thầm kín. Con Củi thấy vậy liền chạy đến, nó khẽ khàng đỡ lấy cánh tay run rẩy của bố rồi quay sang Thiện. Giọng nó trong trẻo mà đầy tự hào. "Bố cháu tự tay tạc lấy đấy bác ạ."

0: đây là chú Trỗi, chú Hùng, toàn là bạn chiến đấu cũ của bố cháu cả. Còn kia, nó chỉ vào bức tượng người phụ nữ, là cô giáo Tâm ạ, người đã giúp bố con cháu dựng lại lán này ngày trước, lúc mà ai cũng quay lưng với bố cháu ấy. Thiện lặng người nhìn những thớ gỗ vô tri giờ như có linh hồn. Anh chợt nhận ra, hóa ra ông Sáu không hề căm hẳn. Ông chỉ đang chọn một thứ ngôn ngữ khác để đối thoại với cuộc đời. Từng nhát đục sắc lẹm trên thớ gỗ mít, gỗ tràm, hăng nồng kia chính là cách ông thủ thỉ với những người đã khuất. Và cũng là cách ông tự sưởi ấm cho chính tâm hồn mình trong khoảng lặng mênh mông của cổ họng. Những bức tượng cứ lặng lẽ hiện ra, vừa chân thực vừa xa ngái như tiếng gió sông Lô rào lên lúc hoàng hôn buông xuống. Cái nắng mùa hè năm ấy khắc nghiệt đến lạ lùng. Đất dưới gò tràm nứt nẻ thành những kẽ hở lớn. Giam ba ngày không mưa là lá khô đã cong tớn lại như những tờ giấy cháy dở. Thiện vẫn nán lại làng đồng. Một phần vì bài báo chưa xong, nhưng phần nhiều là bởi anh thấy mình dường như đã thuộc về cái không gian tĩnh lặng bên căn chòi nứa ấy. Ngày ngày anh hay ghé qua, lơ đãng nhìn ông Sáu chút nan, nhìn con Củi ngồi tì cằm bên trang sách. Ba con người, ba thế hệ, chẳng ai nói với ai câu nào, mà sao thấy quen thân như người một nhà. Thế rồi giữa một đêm tháng 6 oi nồng, tiếng cảnh báo động từ phía gò bỗng vang lên dồn dập, xé toạc không gian yên tĩnh. Cháy rừng tràm rồi bà con ơi! Thiện vùng dậy phóng ra. Cả một góc trời phía gò vải đỏ rực như máu, gió sông Lô thổi vào lồng lộng, càng quạt lửa bốc cao lên tận đỉnh trời. Giữa biển lửa hung tàn ấy, Thiện bàng hoàng nhận ra một cái dáng hình thon thót cứ chạy đi chạy lại, hai tay xách đôi thùng nước lỉnh kỉnh. Là ông Sáu. Ông không thể cất tiếng kêu cứu, chỉ biết dùng hết sức bình sinh lặn lội trong khói lửa để ngăn giặc lửa tràn xuống phía làng xóm. Dân làng kéo đến nơi thì lửa đã kịp liếm vào mái chòi nứa khô khốc. Người ta hét bảo ông bỏ chạy, nhưng ông cứ lao vào trong như người mất trí. Hai tiếng vật lộn điên cuồng, một cơn mưa rào mùa hạ đột ngột trút xuống như giải hạn. Lửa tắt, căn chòi giờ chỉ còn là một đống tro tàn, bốc mùi khét lẹt. Thiện nhìn thấy ông Sáu ngồi bệt xuống bùn, quần áo rách bươm, đôi bàn tay tải hoa giờ phồng rộp vì bỏng. Nhưng lạ thay, ông vẫn ôm chặt một chiếc hộp gỗ. Những bức tượng bạn bè dù ám khói đen thui, nhưng vẫn vẹn nguyên hình hài. Nhìn chúng, từ lồng ngực ông Sáu bật ra một tiếng nấc khô khóc, nghẹn đắng, xé toạc màn đêm. Đêm về muộn, lửa tắt dần, dân làng lục tục kéo nhau về. Tiếng chân thưa dần trên con dốc chỗ cửa suối. Con Củi ngủ gục trên tấm ni lông ai đó trải tạm, hơi thở mệt nhoài. Ông Sáu vẫn ngồi đó, bất động giữa bùn đất. Tay vẫn ghì chặt chiếc hộp gỗ. Thiện nán lại, anh lặng lặng ngồi xuống bên ông, cách chừng một sải tay. Hai người cứ thế nhìn vào đống tro tàn. Khói tràm còn sót lại bốc lên mùi hăng hắc. Những tàn lửa lẻ loi đỏ lét rồi lịm dần vào bóng đêm. Ông Sáu chậm rãi mở hộp, lấy vạt áo rách lau đi lau lại từng bức tượng một. Bức người lính, bức người đàn bà quạt con, bức cô giáo trên bục giảng. Chúng ám khói đen, nhưng những nét đục tâm huyết thì vẫn rõ mồn một. Đôi bàn tay phồng rộp cứ lặp đi lặp lại những cử chỉ âu yếm ấy, chẳng một lời kêu ca. Lau đến bức cuối cùng, ông đưa lên cho Thiện xem dưới ánh trăng non vừa ló rạng. Thiện nhìn tượng, rồi nhìn ông. Gió sông lại rào lên một chặng, mang theo cái vị mát lành của nước. Đống tro bùng lên một tia sáng nhỏ rồi tắt hẳn vào hư không. Hai người cứ ngồi như thế cho đến khi trời ửng sáng. Hôm sau nắng lên, một màu nắng vàng hanh nhuộm khắp gò vải. Cả làng đồng bỗng kéo nhau đến, người mang nứa, người khề nệ vác rạ, có người lại xách theo gói gạo muối chai tương. Những gia đình vốn từng xì xào miệt thị ông, nay lại lặng lẽ cùng nhau sắn tay áo dựng lại căn chòi mới. Chẳng ai nhắc chuyện cũ, cũng chẳng ai phân bua một lời. Người ta cứ lầm lũi làm thế, có lẽ vì họ hiểu rằng giữa những thâm tình vừa được nhen nhóm lại này, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Cô giáo Tâm từ trường huyện cũng tất tả chạy về trên con đường mòn đầy nắng. Vừa thấy bóng ông Sáu, cô đã trách khéo ngay. Ông ngốc lắm, người không sao là quý rồi, cỗ đá thì tạc lại lúc nào chẳng được chứ. Ông Sáu không đáp, chỉ mỉm cười khẽ. Một nụ cười hiền hậu làm những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ giãn ra, trông bình lặng như mặt sông Lô sau cơn bão dữ. Trước khi rời làng, Thiện ghé lại bến đò Cây Gạo một lần nữa. Con đò nhịp nhàng khuôn nước, để lại sau mạn thuyền những vệt sóng xô vào mí nước nghe lao sao. Ông Sáu vẫn lặng im ngồi đó, dáng hình thon thót in trên nền trời. Nhưng ánh mắt ông nhìn mặt trời mọc đã không còn vẻ cô độc như buổi đầu Thiện gặp. Nó rực lên một thứ ánh sáng lạ lùng, không hẳn là niềm hạnh phúc rõ rệt, cũng không chỉ là sự bình yên, mà là cái ánh nhìn của một người đã đi qua hết thảy bão giông cuộc đời, nhưng vẫn vững chãi ngồi đây giữa lòng quê hương mình.
1: Bác Thiện ơi, khi nào có thời gian bác lại về nhé. Bố cháu bảo nhất định sẽ tạc tặng bác một bức tượng đấy ạ.
0: Tiếng con củi gọi với theo khi Thiện bắt đầu nổ máy lên dốc. Thiện đi, lòng bâng khuâng lạ. Năm ấy ở làng Đồng, nhờ có ông Sáu và những bức tượng gỗ mùi khói, mùa hạ dường như cũng bớt phần oi nồng. Nó trở nên dịu dàng, xanh mát hơn trong tâm tưởng anh.
2: Thưa quý vị, truyện gây ấn tượng bởi giọng văn mộc mạc, giàu hình ảnh và đậm hơi thở làng quê Bắc Trung Bộ. Hình tượng ông Sáu được xây dựng cảm động, vừa khắc khổ, vừa giàu chiều sâu nội tâm, khiến cho người đọc nhận ra rằng đôi khi sự im lặng cũng là một cách để con người đối thoại với cuộc đời. Cảm ơn tác giả Mai Thị Trúc. Và tiếp theo là Chiếc Máy Bay Mang Tên Tình Bạn của Minh Huyền ở đường Cầu Giấy, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Chúng ta cùng nghe nhé.
0: Kỳ thi vào lớp 10 gay go, căng thẳng kết thúc. Phương Thảo quyết định dành trọn cả tháng hè nghỉ ngơi. Cách thức tận hưởng của cô bạn tương đối đơn giản. Mỗi buổi chiều đều đi bộ ra khu vườn nhỏ cạnh nhà, ngắm nhìn những nụ hẹ trắng li ti, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Chỉ tiếc chúng chưa kịp nở hết, mẹ đã bắt Thảo cắt đem về nấu canh. Mỗi lần nghĩ đến sự ép buộc này, Thảo chỉ biết thở dài ngao ngán. Thứ hai đầu tuần nọ, tại điểm hẹn quen thuộc, Thảo đang mải ngắm hoa, bỗng nghe một tiếng xoẹt vang lên. Theo bản năng, Thảo giơ hai tay tự vệ. Nhưng khi cúi xuống nhìn, Thảo giật mình phát hiện đó là một chiếc máy bay giấy. Lạ thật đó, thứ lạ lùng kia từ đâu phi sang nhỉ? Xung quanh toàn là tường cao, mỗi nhà chú Thành là có cái ban công nhỏ, thừa chỗ cho nó bay xuống đây thôi. Lẽ nào người ném là thằng Cường, con trai chú? Không phải chứ, thằng bé trước giờ vốn nổi tiếng hiền lành mà. Lại veo, Thảo chưa kịp loát thì một chiếc nữa đáp xuống cắm vào bụi cây. Mình làm quen nha. Một dòng chữ siêu vẹo xuất hiện trên thân máy bay kèm hình mặt cười ngộ nghĩnh. Thảo nhíu mày, vừa tò mò vừa khó hiểu. Ngó nghiêng tìm đối tượng khả nghi bất thành, Thảo chán nản định đi vào nhà thì cậu bạn lạ bỗng ló mặt từ ban công tầng thượng. Chưa chốt xong phương án giải quyết, chiếc máy bay tiếp theo đã ném trúng người Thảo. Nội dung viết trong máy bay vẹn vẹn 3 dòng: Chào cậu, tớ là Nhật Quang, ở quê mới lên, thấy cậu đứng chơi một mình buồn, tớ viết thư nói chuyện cho vui. Cậu phỏng đoán hay ghê ha, tớ đây không thấy buồn, chỉ thấy phiền thôi, Thảo lẩm bẩm. Rồi Thảo chạy nhanh vào phòng lấy cái bút cùng tờ giấy lúi húi viết, gấp thành máy bay ném cái vèo. Tiếc rằng trời không chiều lòng người, phi cơ của Thảo không chịu bay tới chỗ cần bay, nó chỉ lượn một vòng và hạ cánh an toàn ngay dưới chân Thảo. Cậu bạn Nhật Quang chứng kiến cảnh tượng có một không hai đó, khoái chí ôm bụng cười hi hi. Để trả đũa, Thảo nhặt hòn đá nhỏ bọc vào chiếc máy bay, liệng thẳng sang sân thượng bên kia. Hòn đá trúng chân, Quang nhăn mặt chạy mất hút. Trận chiến máy bay giấy bất đắc dĩ hạ màn, Thảo tưởng Quang sẽ ngưng trêu chọc mình. Anh ngờ ngay chiều hôm sau, Thảo vừa bước ra vườn hẹ, một chiếc phi cơ liền đáp xuống trước mặt cô nàng. Buổi trò chuyện hôm ấy khép lại nhẹ nhàng với sương sương hơn chục lá thư hồi đáp. 3 ngày liên tiếp nhận máy bay từ cậu bạn mới quen. Ngày thứ tư thấy Quang, Thảo chống tay gọi lớn. Nè, trò chuyện bằng cách viết thư hoài cũng chán. Hay là
1: tụi mình gặp nhau nói chuyện trực tiếp đi.

thoáng chút đắn đo. Mất chừng 5 phút suy nghĩ, cậu ném chiếc máy bay xuống bảo: "Hay là mình chơi trò chơi nhé. Trong vòng 1 tháng chúng ta chỉ trao đổi qua máy bay, vì tớ không giỏi giao tiếp, cần thời gian chuẩn bị tinh thần. Từ giờ đến cuối tháng, bữa nào chuẩn bị xong, tớ sẽ rủ cậu đi tâm sự offline bù." Thảo đọc lời nhắn khẽ xì một tiếng, xong cũng tạm đồng tình. Thế là cứ mỗi buổi chiều tầm 3:30-4 giờ, cô bạn lại xuất hiện ngoài vườn hẹ. Ban đầu đôi bạn chỉ gửi cho nhau dăm ba lời trêu chọc vui vui. Cơ mà lâu dần, họ ngầm nhận ra đối phương thực sự đáng tin. Những bí mật tụi học trò thầm kín bởi lẽ đã được hai bạn từ từ hé lộ. Câu chuyện cậu là cháu ruột chú Thành lên đây thi vào trường chuyên, kỳ thi vừa qua với cậu là ước mơ vừa là áp lực. Vì cậu không muốn phụ sự kỳ vọng của gia đình, cũng muốn mang chút thành tựu trở về. Trước hôm thi, Quang tái phát bệnh đau dạ dày. Lo quá, cậu uống liền 2 viên thuốc liều cao. May sao thời điểm vào phòng thi cậu hết đau, tự tin làm bài tốt. Thảo thì chia sẻ mình được mẹ dẫn tới trung tâm luyện thi chuyên Anh từ lớp 6. Các kỳ thi lớn nhỏ đều tham gia và đạt kết quả cao. Ấy vậy nhưng mấy bữa sát ngày thi tuyển sinh, cô bạn học ít đi chút là liền bị cảm giảm. Đang tính tìm người bộc bạch giải bày, nào ngờ thi xong gặp Quang. Nhờ những cuộc trò chuyện xàm xí nhưng cũng rất đỗi chân tình này, Thảo hiểu mình không cô đơn, mọi căng thẳng muộn phiền dường như tan biến. Riêng chuyện ném máy bay, chơi lâu ngày Thảo hiểu, việc ném trúng không hề đơn giản như Quang hay phát biểu. Khoảng cách từ ban công xuống vườn hè không xa. Có điều nếu ném thẳng, máy bay rất dễ rơi lệch hoặc cắm xuống đất. Nên trước khi ném, Quang thường đứng sát lan can, quan sát kỹ hướng gió. Nếu hôm gió nhẹ, cậu chỉ cần chỉnh 2 cánh cho cân. Còn nếu hôm gió mạnh, Quang chờ gió lặng hoặc điều chỉnh hướng thả. Ngắm kỹ là thế, tuy nhiên không phải lần nào máy bay cũng bay trúng chỗ Thảo đứng. Thi thoảng nó rơi lệch giữa vườn, có khi mắc vào tán cây, thậm chí có lần bay ngược trở lại. Dẫu vậy, về cơ bản, Thảo vẫn đánh giá năng lực ném của Quang là đạt 9 trên 10. Thảo thì ngược lại hoàn toàn, ném khá vụng. Có lần máy bay vừa rời tay cô bạn đã rơi ngay sang bên cạnh. Lần bay xa hơn thì chệch hướng, bay xa tít mù. Nhưng Quang không còn trêu chọc Thảo như lần đầu cô ném hỏng. Mỗi lần máy bay lượn không trúng đích, cậu bèn cẩn thận ném một chiếc khác xuống, gửi lời nhắn động viên: "Lần sau nó sẽ bay xa hơn, tin tớ đi." Một buổi chiều, Thảo gặp Quang ngoài sân thượng theo đúng lịch. Thấy Quang thò mặt ra, Thảo ném liền tù tì 2 chiếc máy bay sang chỗ Quang. Chiếc thứ nhất Thảo kể: "Bố mới đồng ý mua điện thoại cho tớ." Chiếc thứ hai khoe: "Chủ nhật tới, tớ cùng nhóm bạn cấp 3 đi du lịch Ninh Bình. Đi chơi, gặp món đồ lưu niệm nào xinh, tớ mua tặng cậu nha." Nhận được máy bay, Quang mỉm cười, cặm cụi viết. Tuy nhiên máy bay chưa kịp gửi đi thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ vang lên hơi gấp gáp. Quang dạ dạ liên tục, thỉnh thoảng cậu quay sang phía Thảo lắc đầu như muốn xin lỗi vì để Thảo chờ lâu. Cuộc gọi kết thúc, sắc mặt Quang thay đổi hoàn toàn. Cậu đứng trầm tư một hồi rồi vội gấp một tờ giấy khác thành máy bay ném sang phía Thảo nhắn: "Tớ phải về quê sớm hơn dự định, Thảo à." Thảo chưa kịp phản hồi, Quang đã nhanh chóng rời đi, để lại trong lòng cô bạn cảm giác lo lắng, băn khoăn. Rốt cuộc thì gia đình Quang đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu ấy đột nhiên trở nên hoảng hốt đến vậy? Thảo mong tìm được lời giải đáp lắm mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cả buổi chiều, cô chủ vườn hẹ cứ ngồi bên ghế đá đăm chiêu, hai tay đan chặt vào nhau bối rối. Những ngày kế tiếp, Thảo vẫn tới chỗ hẹn lúc 3:30-4 giờ. Cô bạn ngẩn người đứng chờ, mắt nhìn lên chiếc ban công quen thuộc. Vậy nhưng suốt 2 tuần liền, Quang không hề xuất hiện. Mọi tin tức về cậu đều đóng băng. Sốt ruột, Thảo chạy sang hỏi thằng Cường: "Anh Quang về quê hẳn rồi chị ơi." Cụ cậu hồn nhiên đáp: "Ủa, chị tưởng anh ấy về mấy bữa lại lên, còn xem kết quả thi nữa." "Khi nào có kết quả chắc là em sang trường xem hộ thôi. Bố anh ấy thay đổi ý định, bắt học ở quê cho đỡ tốn kém." "Em nói đùa chị hả?" "Dạ không, em đang nói sự thật 100% đó." Trước câu hỏi quan trọng của Thảo, thằng bé vẫn tỏ vẻ nghiêm túc khác thường. Thất vọng, Thảo mang bộ mặt rầu rĩ về nhà. Trên đường về, Thảo thầm trách: "Tên Quang thật là đáng ghét, về hẳn cũng không thèm nói với mình một câu. Mất công mình coi cậu ta là tri kỷ." Không lâu sau, nhà trường công bố danh sách trúng tuyển.

khảo chính thức thi đỗ chuyên Anh, vị trí thứ 5. Tra thử danh sách lớp chuyên sinh, cô bạn không ngạc nhiên khi thấy tên Quang nằm chễm chệ ngay vị trí thứ 3. Thì hồi trước cậu ta từng kể đạt giải nhì, học sinh giỏi tỉnh, nên thi đỗ vào vị trí cao là tất yếu thôi.

0: học trường chuyên được tiếp xúc với biết bao thầy cô, bạn bè giỏi, lại có cơ hội chinh phục các kỳ thi. Chưa kể còn được gặp mình mỗi ngày và nhờ mình kèm tiếng Anh như lời hẹn. Vèo, Thảo đang ngồi vắt chân chữ ngũ bên vườn hẹ, bỗng bị giật mình bởi vật thể lạ ném xuống chân mình. Cúi xuống nhặt theo phản xạ tự nhiên, cô phát hiện ra bên cạnh là chiếc máy bay. Thảo bất ngờ quá đỗi. Đỗ rồi hả cô nàng vụng về? Đọc dòng chữ viết trên máy bay, Thảo ngẩng mặt lên và sốc toàn tập. Quang đang đứng trên sân thượng. Khoảnh khắc đặc biệt ấy, cảm xúc trong Thảo khó diễn tả thành lời. Cô bạn muốn nói một câu thật lạnh lùng, nhưng cuối cùng điều bật ra từ miệng chỉ đơn giản là: "Tớ tưởng cậu không lên nữa." Quang đáp lễ bạn bằng ánh mắt ngập tràn sự áy náy. Suy nghĩ hồi lâu, cậu mới trả lời: "Hôm đó tớ về quê vì ông nội tớ bị ốm, mẹ tớ gọi gấp quá nên tớ phải đi ngay." Lời Quang nói làm Thảo thoáng khựng lại, bao nhiêu bực dọc trong lòng chợt vơi đi. "Vậy giờ ông ổn chưa ạ?"
1: "May là không nặng như mọi người lo. Tớ ở quê chăm ông một thời gian, thấy ông cũng bình phục nên mới xin bố lên thành phố nhập học. Còn chuyện thằng Cường là tớ nhờ nó nói quá lên một chút."
0: Thảo tròn mắt.
1: "Tớ bảo thằng nhỏ giả vờ thử xem cậu có buồn không. Ai ngờ nó diễn đạt hơn cả mong đợi, làm bạn tớ ngẩn tò te. Thực tình á, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Chiều nay cậu rảnh chứ? Tớ mời cậu đi ăn gà rán coi như tạ lỗi nha. Tiện nói lời tạm biệt trò chơi tâm sự qua máy bay. Giờ thì tớ đã chuẩn bị tinh thần thoải mái rồi nè, sẵn sàng nè. Cậu muốn hỏi gì thì tớ sẽ trả lời trực tiếp."
0: Lời giải thích siêu cute từ phía Quang khiến Thảo đứng hình mất vài giây. Dù vậy, Thảo vẫn rất vui vì điều thằng bé hàng xóm nói bữa kia không phải sự thật. Chiều hôm đó, Thảo chính thức hẹn Quang đi chơi lần đầu tiên. Đứng trước hiên nhà chờ Quang sang chở đi, Thảo háo hức cực kỳ. Cầm chiếc máy bay nhỏ trên tay, Thảo thầm gửi tới em nó lời cảm ơn chân thành. Nhờ cầu nối đặc biệt này, Thảo tình cờ quen thêm một người bạn mới.

0: vị, Minh Huyền là một cây bút chuyên viết cho tuổi học trò. Truyện của Minh Huyền luôn có giọng văn nhẹ nhàng, tươi sáng. Hình ảnh những chiếc máy bay giấy được xây dựng như biểu tượng của sự sẻ chia và gắn kết, giúp cho câu chuyện trở nên gần gũi, đáng yêu và để lại nhiều cảm xúc trong lòng người đọc. Mong là Minh Huyền sẽ đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn để có thêm nhiều câu chuyện hay cho tuổi học trò.
1: Chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Cửa sổ văn học của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chân dung văn học.
0: Trước khi gặp gỡ với vị khách mời của chân dung văn học ngày hôm nay, thì Nam Hiệp xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe và cảm nhận một mẫu truyện phát thanh mang tên Thi đua thua đi.
2: Một buổi sáng rực rỡ, ánh nắng chói chang và tiếng loa phát thanh quang quang như để khẳng định thành tích là ánh hào quang của giáo dục. Hội trường huyện tổ chức buổi tổng kết thi đua khối giáo dục năm học vừa qua với đầy đủ ban bệ, lãnh đạo, phóng viên, đại diện các trường trong vùng. Bên trong, băng rôn đỏ rực treo ngang, thi đua là tương lai, muốn có tương lai thì phải thi đua. Trường nào cũng nở mày nở mặt, xếp hàng lên báo cáo thành tích, mỗi người cầm micro là một nghệ sĩ kịch nói.
3: Trường chúng tôi đạt tỷ lệ học sinh giỏi 99,8%, còn lại là xuất sắc. Giáo viên thì 100% dạy giỏi cấp trường, 80% dạy giỏi cấp huyện, còn lại đang chuẩn bị đi thi giỏi cấp tỉnh. Chúng tôi có học sinh đạt giải nhì cấp huyện môn giáo dục công dân. Năm nay thì huyện không tổ chức thi, nhưng các em vẫn tự chấm nhau và đạt.
2: Cả hội trường vỗ tay như mưa, nhiều người gật gù, cụ hiệu trưởng già còn lau nước mắt vì xúc động. Phóng viên liên tục chụp ảnh, tích bài chuẩn bị lên trang nhất báo, dùng sáng giáo dục nơi không ai dốt. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu. Cùng ngày, một bản tin đặc biệt xuất hiện trên mạng xã hội. Hàng trăm sinh viên mới tốt nghiệp từ những trường đạt thành tích cao vẫn thất nghiệp. Nhà tuyển dụng từ chối vì không đủ kỹ năng cơ bản. Phía dưới,

0: Các bình luận của phụ huynh nổ như pháo.
1: Con tôi ra trường loại giỏi, vậy mà không biết viết CV. Thi chứng chỉ tin học xong mà không biết dùng Excel. Cháu của tôi giỏi toàn diện nhưng chỉ biết thuyết trình PowerPoint chèn nhạc nền.
0: Một bài báo khác thẳng thắn hơn. Chúng tôi tuyển nhân sự, họ khoe bằng khen, nhưng khi hỏi có biết làm không thì lắc đầu. Cơn bão truyền thông quét qua làm hội trường sáng rực ban nãy trở nên trầm ngâm như nghĩa địa buổi chiều. Cô hiệu trưởng một trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc vượt bậc vượt khung đứng dậy phát biểu.
1: Thành tích là do thi đua. Thi đua thì phải có số liệu đẹp, còn chất lượng thật sự thì để sao cũng được.
0: Một bác phụ huynh ngồi phía cuối đứng lên, giơ cao tấm bằng tốt nghiệp loại ưu của con trai mình và nói lớn. Bằng này là để lót nồi cơm điện thôi. Quý vị thi đua xong rồi, giờ con tôi ra đời thì thua đi. Không khí trở nên căng thẳng. Ban tổ chức nhanh chóng kết luận buổi tổng kết bằng một câu slogan: tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục tồn tại, báo cáo trước, chất lượng sau.
2: Quý thính giả vừa đến với truyện ngắn Thi đua thua đi trong tập truyện Ngẫm cười. Tập truyện vừa được đạo diễn nhà văn Trần Minh Cường ra mắt, bao gồm những truyện ngắn trào phúng, châm biếm xã hội. Thông qua những tiếng cười nhân văn, tác giả đã bày tỏ thái độ phê phán sâu sắc, đồng thời khơi gợi lên ở người đọc sự phản đối mạnh mẽ trước những thói hư tật xấu ở đời, để rồi vẽ ra một con đường hướng đến cái cao thượng, cái tốt đẹp, cái thủy chung. Và xung quanh tập truyện trào phúng, ngẫm cười thì mời quý vị sẽ cùng với Nam Hiệp và chương trình gặp gỡ với tác giả, nhà văn, đạo diễn Trần Minh Cường ngay sau đây nhé. Xin chào đạo diễn, nhà văn Trần Minh Cường ạ.
3: Xin chào biên tập viên Nam Hiệp và quý vị thính giả đang nghe chương trình.
2: Vâng, rất là vui khi mà hôm nay lại được hội ngộ với đạo diễn Trần Minh Cường trong phòng thu này với một cái tác phẩm mới. Và một lần nữa thì Nam Hiệp xin được chúc mừng tác phẩm truyện Trào Phúng Ngẫm Cười đã ra mắt rất là thành công và ấn tượng. Trần Minh Cường có thể chia sẻ về cái nguồn cảm hứng, cái quá trình ấp ủ hình thành cái tập truyện Trào Phúng này như thế nào và mình mất bao lâu để có thể thực hiện được?
3: Thật ra là Nguyễn Ngẫm Cười này không phải là cuốn sách xuất hiện trong một sớm một chiều, mà nó là một cuốn sổ tay đời sống mà Cường đã góp nhặt từ rất rất là nhiều năm. Trong đây có những mẫu truyện thì lần đầu tiên được viết từ thời cấp 3 nè. Khi đó là Cường viết theo bản năng quan sát, thấy chuyện gì buồn cười ngoài đời thì ghi lại. Rồi thấy một kiểu người, một tình huống tréo ngoe trong xã hội thì đem vào trang viết của mình. Hồi đó thì làm gì nghĩ tới cái chuyện mà in sách đâu, chủ yếu là viết lên mấy cái tạp chí hoặc là viết để cho bạn bè đọc vui thôi. Nhưng mà nhìn lại cuộc đời thì với góc độ hài hước một chút thì sau này khi mà đi làm nghệ thuật á thì tiếp xúc với nhiều môi trường, nhiều kiểu người hơn thì Cường có thêm rất là nhiều chất liệu. Có những chất liệu mới xuất hiện trong quá trình làm nghề. Còn có truyện thì lấy cảm hứng từ những va chạm đời thường, bạn bè chung quanh, những điều rất nhỏ nhoi. Mình cứ nốt lại rồi ghi chú lại, sau đó mình phát triển thành truyện. Thì Cường không viết liên tục thành một mạch mà tập hợp dần qua nhiều năm. Có truyện giữ gần như nguyên tinh thần ban đầu, còn có truyện thì được viết lại hoàn toàn luôn. Cái khoảng năm 2025 thì mới chỉnh lý lại. Lúc này thì Cường ngồi lại thì Cường hệ thống tất cả, biên soạn, chỉnh sửa văn phong, cấu trúc và hoàn thiện cái tập Ngẫm Cười này.
2: Và nếu để ý thì những cái truyện trong này có cả hình ảnh của bạn bè, người thân của mình và những con người mà mình bắt gặp trong cuộc sống này, đúng không ạ?
3: Đúng rồi, đa số những mẫu truyện ở trong cái tập truyện Trào Phúng này thì lấy từ chất liệu từ mọi người, bạn bè chung quanh. Cho nên là cái lúc mà ra mắt sách thì mình cũng có mời bạn bè tới. Thì nhiều bạn bè mình đọc nói, ủa sao cái mẫu truyện này trong này hình như nó phản phất hình ảnh của tôi. Giống như Ngọc Tưởng, chẳng hạn Ngọc Tưởng thì nói là cái truyện cuối cùng là ông viết về tôi đúng không? Nhiều khi cũng ngại mà nói chung là cũng thấy mọi người cũng hoan hỷ và vui vẻ với mình thì thôi. Cũng được.
2: Có thể nói là Ngẫm Cười không chỉ là những câu chuyện vui đâu, mà còn là tấm gương phản chiếu những góc khuất, những cái lệch chuẩn trong đời sống hiện đại được tác giả Trần Minh Cường phản ánh qua những con chữ. Và không biết là để đến với cái thể loại này á, một người viết tương đối mới như mình á, có gặp những cái khó khăn trở ngại nào hay không khi mà mình chọn một lối đi với thể loại truyện trào phúng nữa?
3: viết trào phúng nó cũng không có dễ đâu nha. Cái khó nhất là làm sao để tiếng cười vẫn sâu sắc nè và nhân văn, chứ không biến thành là cái kiểu như châm chọc và tổn thương nhau. Đó, thì Cường may mắn thì có nhiều trải nghiệm trong nghệ thuật và đời sống nên cũng nhiều chất liệu để viết, nhưng cũng chính vì vậy mà cần phải cẩn trọng khi phản ánh một ai đó, một việc gì đó, một con người hoặc một xã hội. Đó, thì khó khăn hơn nữa là hiện nay người đọc lại quen với cách giải trí nhanh á, trong khi trà phúng thì cần độ lắng và suy ngẫm. Thì Cường mong Ngẫm Cười không chỉ để lại tiếng cười vui mà còn để lại cho người đọc những cái nhìn nhận về cuộc sống của mình và chung quanh mình nữa.
4: Có thể nói sau tập tản văn, những mảnh vỡ với những dòng văn đầy chiêm nghiệm, thì bây giờ lại bắt gặp Trần Minh Cường ở một góc độ khác với truyện Trào Phúng. Và như nhà thơ nhà báo Lê Minh Quốc trong lời tựa cũng như là phát biểu tại buổi ra mắt sách thì đã nhấn mạnh rằng trong khoảng 10 năm trở lại đây, dòng văn học Trào Phúng tại Việt Nam gần như bị đứt đoạn. Việc tạo ra được tình huống khiến cho người đọc phải há miệng ra cười bằng con chữ là một thử thách vô cùng khó khăn. Và anh Lê Minh Quốc đặc biệt ấn tượng với cách mà tác giả Trần Minh Cường đã sử dụng ngôn ngữ qua thủ pháp chơi chữ, đảo chữ ở tiêu đề của các tiểu phẩm, các mẫu chuyện như là Say Nắng, Nắng Say, Danh Vọng, Vọng Danh, Thành Công, Công Thành, rồi Thi Đua, Thua Đi hay là Nguyện Lành, Lành Nguyện. Đây không đơn thuần là kỹ thuật văn chương mà là cách anh báo hiệu về những sự trái khuấy, bi hài của nhân thế.
5: Viết về Trào Phúng trước hiện thực xã hội, cái xấu, cái màu đen, cái u ám thì chọn cách để anh viết. Hôm nay anh Cường anh chọn về cái thể loại là góp ý thông qua tiếng cười để nhằm thay đổi cho cuộc đời nó tốt hơn, nó đẹp hơn, thì điều này rất quan trọng. Cái cách viết của anh Cường thì tôi nghĩ rằng cũng là một cái cách viết để tạo ra được tiếng cười cho bạn đọc. Cường ra cái tập Ngắm Cười này á, bản thân tôi rất là vui. Tôi nghĩ rằng là ít ra trong cái hành trình này tôi tạm gọi là đơn độc, là chỉ có một anh xuất hiện, thì nó sẽ là một cái đốm lửa sáng. Sau đó sẽ có người tiếp tục nối bước theo anh để cùng viết ra cái thể loại này nữa. Thì đây là một trong những cái cuốn đầu tiên trong vòng 10 năm trở lại đây. Tôi nghĩ rằng cái điều này rất đáng hoan nghênh cho tác giả Trần Minh Cường.
6: Chiều cuối năm, trong cái xóm nhỏ mang tên Bông Giấy, nơi chẳng có hoa nhưng chuyện thì nở quanh năm, bà Tám ngồi lặt rau trước sân, ánh mắt lơ đãng liếc sang nhà hàng xóm. Bên kia, vợ thằng Tư cũng đang lui cui dọn dẹp. Bà Tám cất tiếng hỏi thăm, giọng như buông lượng giữa gió chiều.
1: Cuối năm rồi, con bé Thu có kết quả học chưa?
6: Vợ thằng Tư lắc đầu, bảo trường thi trễ. Bà Tám nghe vậy, thở ra nhẹ nhõm vì bé Xuân nhà mình cũng chưa có kết quả. Tưởng chuyện học hành con trẻ chỉ là chút thăm hỏi qua đường. Nào ngờ chị Sáu nhà kế bên đang quét sân cũng nhanh miệng chen vào. Bằng giọng nửa vô tình, nửa cố ý, chị thông báo cháu mình toan điểm 10. Bà Tám tròn mắt, còn chị Sáu thì làm bộ khiêm tốn. Nói mình không khoe, chị là tự nhiên ai cũng biết. Chưa hết, chị Sáu còn đá nhẹ sang chị Bảy, người vốn nổi tiếng nổ trong xóm, rằng con học 9 phẩy thôi mà đăng Facebook sùm. Lại còn kèm dòng tích xanh rờn:
1: con Bảy không giỏi thì ai giỏi hơn nào?
6: Ngay lúc ấy, thằng Tư vừa xách xe chạy ngang, góc miệng chọc thêm:
7: con Bảy giờ nên gọi là Bảy Nổ, rồi nổ về banh làng, nổ xuyên mạng luôn á.
6: Vợ nó cười hả hê, bảo anh rước luôn bé Xuân giùm. Chỉ ít phút sau, chị Bảy xuất hiện từ đầu hẻm như một cuộc trình diễn sắp sẵn. Trên tay chị là tờ bảng điểm, giơ cao như dương cờ chiến thắng. Mọi người chưa kịp hỏi, chị đã lên tiếng chào xóm bằng giọng đầy kiêu hãnh. Chị bảo mình vừa đi, xóm trên về. Chị Sáu bật cười khải, nói chắc là đi truyền giáo thành tích. Còn chị Bảy thì tỉnh bơ:
1: con em giỏi thì em khoe, có gì sai?
6: Sự căng thẳng nhẹ nhàng bị phá vỡ bởi Facebook. Bà Tám thông báo vừa mới tạo tài khoản. Chị Bảy reo lên, tự nhận mình là người giúp tạo. Bà Tám thở dài bảo:
1: dạo này Facebook toàn bán điểm, riết rồi thành tiếp quốc dân.
6: Ai giỏi thì khoe, ai dở thì im, mà dở thì cũng đừng hỏi ai im làm gì. Chị Bảy như để khẳng định điều đó, chạy vỗ

0: lấy bảng điểm con mình rồi hí hửng chìa ra, toàn 10 điểm, không điểm nào dưới. Mọi người gật gù công nhận, dù trong lòng có phần ghẹn ghẹn. Chẳng bao lâu, thằng Tư quay về chở cả Xuân và Thu, hai đứa nhỏ được cả xóm mong ngóng. Hai bé lễ phép chào hỏi xong, chị Bảy đã sớm tới, hỏi thẳng có kết quả chưa. Bé Xuân lý nhí trả lời có rồi, bà Tám giật lấy bảng điểm, rồi hét lên như trúng số, toàn 10 điểm. Bà nhanh tay chạy vào lấy điện thoại, nặng nặng bắt cháu mình tạo dáng, rồi quay sang chị Sáu, nhờ đặt hộ cái tiết thực chất. Tết được nghỉ ra ngay.
1: Đúng thì nhận, sai thì cãi, cháu Tám số 1 nha.
0: Và lập tức được bà Tám bấm đăng, cả nhóm cười vang, cho đến khi tổ trưởng khu phố xuất hiện. Ông tổ trưởng vừa đi vừa vỗ tay, vừa khen ngợi.
2: Xóm mình gần đủ hết rồi, chỉ còn mỗi bé Thu.
0: Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thu. Con bé cúi gằm ngượng ngùng, Xuân nhỏ giọng thú nhận. Có kết quả rồi, mà Thu giấu. Vợ chồng thằng Tư lập tức yêu cầu con đưa bảng điểm ra. Bảng điểm hiện ra toàn 8-9, không điểm nào tròn 10. Không khí vui vẻ chực lắng, vợ thằng Tư thất vọng ra mặt. Chị Sáu thì mỉm môi như thể đã đoán trước. Tổ trưởng buông một câu chán nản.
2: Xóm mình lại thua xóm trên rồi.
0: Thu khẽ rưng rưng, lý nhí xin lỗi. Không ai mắng, nhưng nỗi buồn lặng lẽ lan ra như một làn khói chiều. Bà Tám, người vừa reo mừng lúc nãy, giờ thì xoa đầu Thu, nói nhỏ.
3: Có đứa giỏi, có đứa dở, có sao đâu con.
0: Chị Bảy cũng lên tiếng xoa dịu.
1: Sớm mình giỏi lắm rồi, có sớm nào 100% giỏi đâu.
0: Bé Xuân ngẩng lên, nhỏ nhẹ mà như bẻ gãy mọi lý lẽ người lớn. Lớp con 30 bạn, chỉ có 3 bạn giỏi thôi, còn lại 27 bạn xuất sắc. Cả xóm như ngưng thở, rồi cùng đồng thanh.
4: Trời ơi!
5: Vâng, chúng ta cũng vừa đến với một cái truyện trào phúng nữa, đó là Thành Tích, Thành Tích. Đây là cái mẫu truyện mà Nam Hiệp thấy cũng đã được đạo diễn Trần Minh Cường chuyển thể thành kịch truyền hình. Nhưng bây giờ chúng ta vừa thưởng thức một cái dạng tiểu phẩm phát thanh từ truyện ngắn của Trần Minh Cường. Và cũng xin được cảm ơn các diễn viên đã đồng hành cùng với chương trình và thể hiện những mẫu truyện trào phúng trong tập Ngẫm Cười, đó là các diễn viên Quốc Hưng, Cao Di, Như Nhỏ Nhắn và bé Helen Vũ đã chuyển tải chúng ta những mẫu truyện vui và cũng đầy thông điệp về cuộc sống. Để viết được như vậy, có tiếng cười và có cái tính chất cảnh tỉnh nói lên một cái hiện thực như vậy thì thật sự cần những yếu tố như thế nào để mình có thể bình tĩnh qua ngòi bút của mình? Minh Cường ha?
6: Thì chủ yếu là quan sát. Cường cũng có quen biết nhiều phụ huynh.
5: Dạ.
6: Thì qua cách nói chuyện của thể hiện, rồi qua trang cá nhân mạng xã hội thì Cường quan sát cũng rất kỹ. Và những cái chuyện mà như Thành Tích, Thành Tiết này á, nói chung là nhiều khi đưa cái chuyện này lên cũng phật lòng vài người á.
5: Vấn đề nằm ở chỗ đó.
6: Thì Cường nghĩ tiếng cười trong trào phúng không phải để chế giễu ai, mà đôi khi là để mình nhẹ nhàng soi lại những điều đang diễn ra bên mình và cả bên trong của mình nữa.
5: Dạ, và tại buổi ra mắt sách thì Nam Hiệp thấy rất nhiều văn nghệ sĩ rồi đồng nghiệp đã nhận xét Trần Minh Cường là một người đa năng, đó là điều không phải bàn luận gì rồi. Không chỉ viết văn, anh còn làm thơ, vẽ tranh, sáng tác nhạc và là một đạo diễn tài hoa nữa. Và chính sự đa văn hóa trong trải nghiệm nghề nghiệp đã tạo nên một nhãn quan độc đáo giúp anh quan sát cuộc sống với nhiều góc độ khác nhau và có những cái câu chuyện mang tính chất trào phúng như thế này. Và chúng ta sẽ cùng nghe thêm một cảm nhận nữa từ một người cũng đã đồng hành cùng với Trần Minh Cường trong tập sách này, đó là nhà văn Tống Phước Bảo.
7: Bảo nghĩ rằng là một cái người trẻ mà đi vào cái mảng trào phúng là một cái sự gan dạ, bởi vì nó luôn luôn là một cái ngách rất là nhỏ của cái dòng văn học và đòi hỏi người viết nó phải có cái góc nhìn rất là phổ quát trong rất là nhiều vấn đề của xã hội. Cái cuốn Ngẫm Cười của Trần Minh Cường thì thứ nhất là bạn có duyên khi mà bạn tạo ra được những cái cụm từ lấy và mình lật nghĩa được cụm từ đó trong cái độ lấy của từ ngữ để mà mọi người có thể vỡ òa. Ví dụ như là quà tặng thì là quằn tạ chẳng hạn, hay là bạn đảo ngữ của một cái câu

0: Viện như là bia ôm, ôm bia, rồi học hành, hành học. Bạn chọn cái tên nhân vật cũng vậy, nó đều có được một cái sự hài hước, nhưng mà trong cái sự hài hước đó là nó có cái sự ẩn nghĩa trong đó, và nó cũng tạo nên một cái thích thú cho người đọc, bởi vì có những cái nhân vật, có những cái câu chuyện mà cái tên của họ đó, ngay từ đầu chúng ta đọc là chúng ta đã biết cái dụng ý của tác giả, nhưng mà chúng ta cứ đi theo cái con đường dụng ý đó, tới cuối cùng thì khi mà tác giả lật ngược lại thế cờ thì chúng ta mới vỡ òa ra được là à, thực ra cái điều tác giả muốn nói, muốn đưa tới một cái thông điệp trong cuộc sống này nó khác hoàn toàn cái mà chúng ta nghĩ ngay ban đầu. Rõ ràng là đây là một cái lối viết nó rất là khó. Chào phúng thì bây giờ rất ít người viết. Thế hệ đi trước chúng ta đọc được có nhiều người viết chào phúng rất là hay. Ví dụ như Nguyễn Công Hoan là một cái điển hình đi. Sau này chúng ta đọc Tuổi Trẻ Cười, chúng ta thấy có những tên tuổi là gây được cái sự lan tỏa, ví dụ như là chú Lê Văn Nghĩa hay là tác giả Lê Thị Liên Hoan đi. Nó tạo ra được một cái trào lưu của một cái tiếng cười thâm thúy, thì bẵng đi khoảng 10 năm trở lại đây thì trên văn đàn không có nữa. Và thậm chí là nếu mà mình rà soát lại từ Bắc tới Nam thì ít người nào mạnh dạn viết một tập truyện chào phúng. Và đây có thể rằng là một cái tín hiệu khởi phát để mà cho cái dòng văn học này nó quay trở lại. Bởi vì dù sao đi nữa thì cái tiếng cười trong xã hội luôn luôn cần. Và cái tiếng cười mà bằng văn chương nó luôn luôn để lại cái dư âm rất là tốt cho xã hội. Và nếu như mà chúng ta đi con đường này bền bỉ thì cái tiếng cười thâm thúy này nó sẽ có tác động tới rất là nhiều cái hệ tư tưởng của xã hội, và đặc biệt là đối với những cái người trẻ hiện nay.
1: Một đêm quê tĩnh lặng, dưới ánh đèn vàng le lói, chỉ có tiếng cạch cạch của quân cờ tướng già vào nhau trong sân nhà bà Tám. Bà và thằng Tư ngồi đấu trí say sưa, trong khi ông tổ trưởng khu phố đứng khoanh tay quan sát. Trông không khác gì trọng tài đang theo dõi một trận chung kết cờ vua quốc tế. Trò chơi đang đến hồi gây cấn, thì từ đầu hẻm, vợ thằng Tư chạy tới. Tay cầm một tờ giấy trắng phao, giấy vẫy trên tay, báo tin chồng mình vừa trúng tuyển tiến sĩ. Nhưng thằng Tư dường như bận tâm nhiều hơn tới nước cờ đang bí. Bà Tám bật cười khúc khích, bảo lấy bằng tiến sĩ giờ dễ hơn đi một nước cờ khôn. Câu chuyện tưởng chỉ đùa chơi, ai ngờ lại khơi mào cho cả xóm rộn ràng. Ông tổ trưởng cũng hứng chí, nói đang tính học tiến sĩ không phải vì đam mê tri thức mà vì có phong bì. Vợ thằng Tư thì bực mình vì chồng suốt ngày nhậu nhẹt, chơi cờ, còn bà Tám thì nói chắc nịch. Có tiền là có bằng. Nhà bà là ví dụ điển hình, vì bà tự phong là tiến sĩ Tam Thị Tám từ thời chưa có Internet. Chuyện tiến sĩ không chỉ dừng ở đó. Hôm sau, cả xóm nhộn nhịp như trễ hội. Chị Sáu và chị Bảy son phấn lòe loẹt, hí hửng khoe rằng họ cũng vừa nhận bằng tiến sĩ, bằng mới, thơm mùi mực in, chưa kịp ép plastic. Ông tổ trưởng gật gù tán thưởng, rồi hào hứng đề xuất treo bảng sớm tiến sĩ ngay đầu hẻm để ai đi ngang cũng phải ngẩng cao đầu mà nhìn. Sáng hôm sau, cả sớm tập trung dựng bảng, một phóng viên báo lá cải cũng có mặt. Chụp lia lịa, bà Tám nhân cơ hội kéo riêng phóng viên ra một góc, nhét vào tay một phong bì, phiếu chi ẩn danh và dặn dò chụp ảnh ba cho thật đẹp, nhớ cho lên trang bìa. Đúng lúc mọi người đang say mê tạo dáng thì bé Xuân, cháu bà Tám đi học về. Mặt mày nó lấm lét, nó tính lẻn vào nhà thì bị thằng Tư gọi lại, kéo vào chụp hình cùng ba vị tiến sĩ tương lai. Nhưng khi bà Tám phát hiện bé đang cầm tờ giấy mời họp phụ huynh vì học lực yếu, cả xóm bỗng lặng như tờ. Sự im lặng ấy bị phá vỡ khi bà Tám cau mày trách cháu học hành bê bối, còn vợ chồng thằng Tư thì chết đứng. Ông tổ trưởng buông một câu dí dòn, khiến mọi người phải nén cười.
2: Con sĩ đã tiến mà con chốt không chịu qua sông.
1: Bé Xuân lúc ấy lại tỏ ra rất bình thản. Nó ngước lên và nói:
3: sau này con cũng tiến sĩ thôi mà, ngoại với mấy gì nói rồi, có tiền là có bằng mà, ba mẹ con có tiền mà.
1: Cả xóm bỗng yên bặt, rồi cùng gật đầu.
4: Đúng rồi.
5: Vâng, vừa rồi chúng ta vừa đến với câu chuyện Tiến sĩ, Sĩ Tiến, một trong số những truyện tiêu biểu mà nhà văn Trần Minh Cường muốn gửi gắm cho chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Từ thành công, cái sức lan tỏa của quyển sách này, thì bản thân của Trần Minh Cường mình ngẫm ra những điều gì cho cái cuộc sống và cho cái con đường viết lách của mình?
4: Thật ra là từ trước giờ là khi mà mình viết xong á, Cường hay áp dụng nó vào mình để mình coi coi mình có dính vô cái chuyện vậy hay không.
5: Ừ.
4: Đó. Thì thật ra là để trở thành một người thật sự tử tế thì nó cũng khó lắm nha.
5: Dạ.
4: Đó. Nhưng mà mình cố gắng hết sức có thể để mình không phải là một người xấu. Đó, mình muốn mình là một người tử tế. Cho nên là sau cái ngẫm cười ấy, thì Cường vẫn muốn tiếp tục là đi trên con đường sáng tác, là mang hơi thở đời sống và nhiều suy ngẫm về con người. Với hiệu ứng từ quý bạn bè của mình, rồi những người lớn hơn, những người có thâm niên ở trong ngành viết, thì sắp tới thì mình cũng mong rằng là mọi người đón nhận cái tập truyện của mình với một cái tinh thần là nhẹ nhàng hơn, tức là đọc để suy ngẫm vui, rồi coi coi ở trong đó có những cái gì đó mà mình cần phải chỉnh sửa lại con người của mình không, hay là đọc để thấy cuộc sống này nó muôn màu và nó tươi đẹp hơn, chứ không phải là Cường muốn mọi người đọc cái đó là để hiềm khích phê phán. Cường không có phê phán.
5: Dạ.
4: Và Cường cũng muốn rằng là sau cái tập truyện này thì mọi người đón nhận những sản phẩm văn chương của Cường nhiều hơn nữa.
5: Dạ.
4: Cường thì là một cuộc dạo chơi với văn chương thôi, cho nên là mọi người hãy đọc sách của Cường với tư thế là đọc sách của một tác giả mới, một tác giả trẻ nha.
5: Vâng, tác giả Trần Minh Cường đã gây những cú bất ngờ liên tiếp, từ tản văn, những mảnh vỡ đầy chiêm nghiệm, nhẹ nhàng, cho đến ngẫm cười. Và Trần Minh Cường cũng sẽ còn có những dự định và những điều bất ngờ phía trước dành cho những độc giả của mình, đúng không ạ?
4: Dạ đúng rồi, sắp tới thì Cường sẽ ra mắt một cái quyển sách mới. Nó là truyện ngắn, thì nó mang tên là Trên Vên Những Phận Người.
5: Dạ.
4: Thì do nhà xuất bản Văn Học phát hành. Thì tác phẩm này là xoay quanh thân phận con người ở miền sông nước, đặc biệt là những người phụ nữ với những nỗi niềm hy sinh và trên vên trong cuộc sống.
5: Dạ.
4: Thì bên cạnh văn chương thì Cường cũng chuẩn bị cho ra mắt một cái triển lãm hội họa. Đó, nó mang tên là Rơi, gồm những tác phẩm do Cường vẽ, và đây cũng là không gian nghệ thuật khác nữa. Từ ngày xưa là khi mà mẹ mình làm áo dài á, thì Cường hay ngồi Cường quan sát rồi Cường vẽ trên chất liệu vải để cho mẹ thêu, hoặc là Cường vẽ những cái hình ảnh ở trên vải, thì màu sắc nó cũng thâm nhập vào trong máu của Cường cũng rất là nhiều.
5: Dạ.
4: Đó. Thì ngoài công việc làm ở đài phát thanh và truyền hình thì Cường cũng giảng dạy, cũng đi làm đạo diễn của những chương trình lớn, đặc biệt là những chương trình về quốc tế, về văn hóa Việt Nam á.
5: Dạ.
4: Thì Cường mong rằng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ những sản phẩm, những tác phẩm của Cường trong thời gian sắp tới.
5: Vâng, với một tác giả rất là đa năng và gắn bó với rất nhiều chuyên ngành nghệ thuật như thế này, thì chắc chắn là sẽ còn mang đến rất nhiều bất ngờ cho chúng ta ở phía trước. Sắp tới đây, bên cạnh một cái tập truyện ngắn, thì chúng ta cũng sẽ chờ đón để thưởng thức những bức tranh từ họa sĩ Trần Minh Cường.
4: Mặc dù là làm rất là nhiều về sáng tác nghệ thuật này kia, nhưng mà Cường rất mong quý vị khán giả hãy nhớ tới Cường bằng một cái hình ảnh là một người đạo diễn. Cái đó là cái nghề mà Cường ấp ủ từ xưa, và đến hiện tại là nguồn sống thu nhập của Cường là từ đạo diễn hết. Còn văn chương thì nói chung là một cuộc dạo chơi thôi.
5: Dạ. Hy vọng là cuộc dạo chơi của đạo diễn Trần Minh Cường sẽ được tiếp tục ha. Và chúc cho cái con đường nghệ thuật của Trần Minh Cường, dù ở vai trò nào, thì mình cũng sẽ thăng hoa và hết mình với nghệ thuật, và mang đến những điều bất ngờ, thú vị dành tặng cho công chúng, những người yêu nghệ thuật nói chung ạ.
4: Dạ, xin cảm ơn biên tập viên Nam Hiệp, và cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe buổi trò chuyện của Trần Minh Cường. Một lần nữa xin kính chúc quý vị khán thính giả và Nam Hiệp nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống ạ.
5: Vâng, cảm ơn tác giả, nhà văn, đạo diễn Trần Minh Cường đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi khép lại chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe một tiểu phẩm nữa, đó là truyện ngắn Thiện Nguyện, Nguyện Thiện, từ tập Trào Phúng Ngẫm Cười, quý vị nhé.
6: Tại thành phố HTC hơi thiếu chân, có một nhóm từ thiện nổi danh khắp nơi với tên gọi rất nhân hậu, Tấm Lòng Trên Hết. Người đứng đầu nhóm là chị Bảy Tâm Thiện, một người phụ nữ của cộng đồng. Như báo chí mô tả, với năng khiếu đặc biệt là luôn xuất hiện đúng lúc có máy quay. Chị Bảy từng phát biểu đầy xúc động trên live stream: làm việc thiện không vì danh, không vì lợi, chỉ vì nguyện ước sâu xa của trái tim nhân hậu. Thế nhưng trái tim nhân hậu ấy lại đập theo lượng tương tác. Mỗi lần đi phát quà từ thiện, Nhóm Tấm Lòng Trên Hết luôn đi kèm một ekip quay phim chuyên nghiệp. Họ dựng hậu cảnh, chỉnh ánh sáng, thậm chí

0: Đạo diễn cảnh một cụ bà lấy bánh mì phải lau nước mắt 3 lần. Một lần thật, hai lần lấy lại gốc máy. Phát quà thì 10 người nhưng chỉ quay rõ một người nhận. Người nào mà ăn mặc tả tơi nhất. Còn lại xếp hàng, gương mặt không đủ biết ơn thì cắt. Có lần chị Bảy tổ chức chuyến từ thiện lên vùng cao. Trên trang cá nhân chị viết, chuyến đi vất vả nhưng ấm lòng. Từng món quà mang tên tôi gửi đến đồng bào thân thương. Một người góp ý.
1: Chị ơi, sao không ghi là nhóm từ thiện mà cứ là chị Bảy gửi tặng không vậy?
0: Chị cười hiền hậu. Ủa em, chị nguyện thiện thì cái thiện phải mang tên chị, vậy mới có động lực làm tiếp chứ em. Sau mỗi đợt thiện nguyện, chị Bảy đều xuất hiện trên báo, lên talk show, rồi không quên mở khóa học online. Làm từ thiện đúng cách, biến lòng tốt thành thương hiệu cá nhân. Tấm lòng chị bao la đến mức, thậm chí có lần từ thiện chưa kịp tới nơi, video chị ôm cụ già khóc đã được đăng trước một tuần. Một phóng viên điều tra từng thắc mắc.
1: Chị lấy đâu ra tiền để làm thiện nguyện liên tục vậy chị?
0: Chị Bảy trả lời chân thành. Từ nhà tài trợ chứ đâu. Tài trợ thấy chị sống có tâm nên gửi chị giữ. Có điều ai tài trợ thì tiền của họ, còn tiếng thơm thì chị nguyện nhận. Cuối cùng sau một đợt sao kê không như mong đợi, chị tuyên bố tạm ngừng hoạt động thiện nguyện vì lý do sức khỏe yếu và môi trường hiện nay quá độc hại với người sống thiện như chị. Tuy ngưng làm từ thiện nhưng chị vẫn đều đặn bán nước thánh, tâm thiện pháp thủy, bán online sách nguyện lành, lành nguyện và cả combo thiện nguyện tinh gọn gồm áo nhóm, băng rôn, sticker khóc và bản nhạc nền cảm động. Dân mạng đúc kết:
2: người ta thiện nguyện để giúp đời, còn chị Bảy thì nguyện cho cái thiện mang tên mình.
3: Quý tín giả thân mến, những tiếng cười và những điều suy ngẫm từ truyện ngắn Thiện Nguyện, Nguyện Thiện trong tập truyện Trào Phúng Ngẫm Cười của tác giả nhà văn Trần Minh Cường cũng đã khép lại chương trình Cửa Sổ Văn Học ngày hôm nay. Rất cảm ơn các nhà văn, nhà thơ, quý tín giả gần xa đã đồng hành và quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt.
4: Bây giờ là 8 giờ.

0: Diệu Minh và Bao xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi bảng xếp hạng làn sóng xanh trên FM 99.9 MHz.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tuần lễ thứ 2 của tháng 5 cùng với bảng xếp hạng top 10 làn sóng xanh. Và trong một cái không khí mà chúng ta chuẩn bị chào đón mùa hè thì không biết là bảng xếp hạng của chúng ta có những gì trộn rộn không Diệu Minh ơi?
0: Nó hơi ngược lại so với những gì mình tưởng tượng.
1: Hay là đang trong tuần lễ thi học kỳ ta?
0: Cũng có thể. Không, đúng đó nha.
1: Bởi Ủa đúng
0: vậy,
1: hả?
0: Ừ, đúng rồi đó. Không, Bèo nói như vậy thì Diệu Minh cũng vỡ lẽ ra thêm được một chút xíu. Rồi đúng là cái người mà có đứng ở trên bục giảng thì có kinh nghiệm hơn. Tại vì là mọi người nhớ Diệu Minh có nói là wow, tháng 5, tháng 6 này là đại chiến dữ lắm.
1: Yeah.
0: Nhưng mà tuần rồi thì thứ nhất là mình thấy cũng không có quá nhiều những cái sản phẩm nổi bật.
1: Yeah.
0: Thứ hai là số khi mà tổng hợp thì tự nhiên số lại bị thấp hơn hẳn. So với là những tuần trước thì đúng rồi, chắc là mấy bạn ôn thi.
1: Thiệt sự là như vậy, tại vì Bell với Diệu Minh và quý vị chắc hẳn là cũng có thể cảm nhận được một điều là những người nghe mà thường xuyên stream nhạc cho idol của mình là các bạn trẻ. Và thật sự là đang trong giai đoạn thi học kỳ thiệt Diệu Minh ơi, tất cả các cấp luôn, và cả các bạn cấp 3 rồi đại học rồi rất là nhiều những bạn khác chắc là cũng đang bận deadline thật sự đó Diệu Minh ơi. Nên là quý vị ơi, hình trước một xíu như vậy để quý vị có thể cảm nhận được là cái không khí của top 10 bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này của chúng ta nha quý vị ơi.
0: Nhưng mặc dù là các cái sản phẩm hiện hữu á, thì nó không quá đáng chú ý. Nhưng mà ngược lại nha, ở trên social thì phải nói là rần rần với rất là nhiều những cái hint comeback của các nghệ sĩ hàng đầu hiện nay.
1: Các chữ cái đúng không ta?
0: Rất nhiều nha. Ví dụ như là nói chung là Diệu Minh thấy là đang có những cái hint để cho mà mọi người quay trở lại với cái đường đua âm nhạc rất là nhiều. Thành ra là social của tuần vừa rồi thì cũng rất là rộn ràng.
1: Và Bèo đoán là khoảng 1-2

tuần nữa thôi thì thị trường âm nhạc V-pop của chúng ta sẽ quay trở lại mạnh mẽ luôn quý vị ơi. Cùng với hàng loạt những cái dự án mà rất là nhiều các ekip nghệ sĩ đang ấp ủ thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một mùa hè rực rỡ với rất là nhiều những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào 10 vị trí của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này, với vị trí thứ 10 đã thuộc về Vacheron Louis V của Hiếu Thứ Hai và Hirslang Robber. Ca khúc này thì tuần trước giữ vị trí thứ 9, tuần này lui nhẹ một hạng thưa quý vị.

lùi một hạng còn đỡ, ở vị trí thứ 9 lùi đến tận 4 hạng, chính là dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết của Hiếu thứ hai. Như vậy là Hiếu vẫn đang có hai bài nằm ở trong top 10. Tuy nhiên cá nhân Diệu Minh thì bởi vì Diệu Minh khá là thích bài này, cho nên là cái việc lùi hạng của bài này Diệu Minh hơi tiếc. Có thể là do Sunday đang phải thi học kỳ, cho nên là cái lượt stream của các bạn thì cũng đang bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng mà Diệu Minh hy vọng là cái bước lùi này sẽ là một cái hồi chuông reng để sau khi chúng ta hoàn thành xong việc học hành thì có thể là chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực để support cho idol của mình ha.

0: Ngược lại thì ở vị trí thứ 8 sớm như vậy của Bùi Trường Linh lại thăng tiến lên 2 hạng. Tuần này thì mọi người sẽ thấy rằng là những cái bài hát á, mà nó gọi là nó thoát vòng fan á,
1: yeah.
0: nó sẽ có những cái số liệu tốt và ổn định hơn.

Và thật sự thì Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh cũng là một trong những bài nhạc mà rất là dễ để mọi người đưa vào playlist cũng như là replay mỗi ngày, đúng không Diệu Minh? Minh chứng cho một điều là nhạc của Bùi Trường Linh vẫn luôn có sức sống và có sự lan tỏa, và hơn hết là có thể đồng hành cùng với quý vị khán giả trong playlist khá là trộm vía là lâu đó. Và minh chứng là Sớm Như Vậy cũng đã có tuần lễ thứ 5 đồng hành cùng với bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh của chúng ta rồi. Chúc mừng Bùi Trường Linh một lần nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7. Vị trí thứ 7 lại tiếp tục một lần nữa gọi tên một cái tên mà đã xuất hiện cùng với top 10 của Làn Sóng Xanh tuần này hai lần. Đây là lần thứ 3 mà Bèo và Diệu Minh gọi tên. Chính là Hiếu Thứ Hai và Hoàng Tôn với Chờ Tới Khi Anh Về.

0: Ở vị trí thứ 6 thì lội ngược dòng lên một hạng chính là Hóa Ra của Grady. Còn ở vị trí thứ 5 thì lại tiếp tục là một cái sự bất ngờ khác của Diệu Minh khi mà Tuyển Bạn Gái của Ogenus và Đăng Răng To từ vị trí Á Quân của tuần trước thì lại lùi đến tận 3 hạng.
1: Cứ ngỡ tưởng là Tuyển Bạn Gái sẽ xông pha tiến thẳng đến vị trí quán quân đúng không
0: Diệu
1: Minh?
0: Đúng rồi, bởi vì hiện tại là bài này là top 1 trending YouTube Music đó.
1: Dạ. Và thật sự thì các fan của Ogenus và Đăng Răng To ơi, các bạn hãy tiếp tục stream để Tuyển Bạn Gái sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Làn Sóng Xanh ở những vị trí cao hơn nha.
0: Đúng rồi, tại vì là nhờ có MV mới cho nên là bài này ở các cái nền tảng video á, thì số rất là tốt. Tuy nhiên cũng một phần là có thể là do Tuyển Bạn Gái cũng đã ra mắt một thời gian rồi, cho nên là số liệu về mặt streaming ở trên các nền tảng âm nhạc thì nó không quá tốt. Thứ hai nữa là bài này thực ra là sẽ được xài sau video ngắn á, nhiều hơn là cái việc nghe full bài. Cho nên là đây cũng sẽ là một cái thách thức của Tuyển Bạn Gái trong những tuần tiếp theo.

0: quen không?
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của làn sóng xanh tuần này. Đã thuộc về một bài hát mà tuần trước thì mình cũng có dự đoán là chắc là sẽ sớm phải nói lời tạm biệt với ca khúc này, nhưng không.
2: Nhưng không.
1: Tuần này đã có một cú twist và ca khúc này đã lội ngược dòng, tăng thêm 2 hạng so với tuần trước. Đó chính là Ai Ngoài Anh của Astra.

Có vẻ như là thời điểm này cơ hội đang thuộc về các bạn trẻ mới tin rất là nhiều, có thể là một phần do cái sự fresh mà các bạn mang lại cho khán giả, và nó có một cái gì đó nó tạo nên một cái màu sắc vô cùng là tươi tắn. Như là ngày rời chuyến bay của Minh Huy và Penny tuần này cũng đang tiến lên một hàng ở vị trí thứ ba, và đây cũng đang là ca khúc ở cái vị trí tốt nhất của cái bài hát này. Cho tới giờ thì Dũng Minh vẫn không có quá nhiều thông tin về Minh Huy và Penny, và thật sự ra mà nói á, thì nếu mà gọi là về mặt truyền thông chính thống á, thì chắc là mọi người cũng sẽ không có được nghe nhắc tới ca khúc này nhiều. Tuy nhiên lượt stream cũng như là lượt view của bài hát này ở trên YouTube đang rất là ổn định. Và đây cũng là một cái ca khúc mà Dũng Minh thấy là trên Press City, là thành phố của các bạn Gen Z đó, nhắc đến khá là nhiều. Thì chúng ta cũng thấy là bây giờ phân khúc nghe nhạc được chia ra rất là rõ rệt, và mỗi bài hát chỉ cần mạnh ở cái phân khúc của mình thôi thì cũng có thể làm nên chuyện.

0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến về hai vị trí cao nhất của top 10 làn sóng xanh tuần này. Không biết là mọi người có kịp nhớ lại những vị trí cao nhất của những tuần trước hay không, và sâu chuỗi nên tất cả những cái dữ liệu mà Diệu Minh và Beo đã hint cho quý vị từ đầu chương trình đến giờ thì chắc là quý vị cũng đã loại trừ và biết được rằng là sẽ còn lại hai cái tên nào ở trong bảng xếp hạng của chúng ta, đúng không nào? Tại vì như nãy giờ Beo và Diệu Minh chia sẻ thì tuần này chúng ta sẽ không chào đón bất kỳ một tân binh nào đổ bộ vào bảng xếp hạng làn sóng xanh cả.
1: Chưa, mình chưa nói đoạn đó, bây giờ mình kết luận nè.
0: À, bây giờ mình kết luận luôn là Áo Quân và Quán Quân của chúng ta cũng là hai ca khúc mà cũng đã đồng hành cùng với làn sóng xanh cũng trộm vía
1: 10 tuần
0: rồi quý vị ơi.
1: Yeah.
0: Và bây giờ sẽ là vị trí Áo Quân của làn sóng xanh tuần này, đó chính là Hưng Lê và Ari cùng Không Buông.

0: Facebook của Hưng Lê. Và cái điều mà làm cho Diệu Minh rất là bất ngờ, nhưng mà mình cũng chưa có tìm hiểu xem là nó có đúng hay không, là mình thấy ở trên Facebook của Hưng Lê ghi là Hưng Lê sinh năm 1981.
1: Ủa? Em tưởng là Gen Z chúng ta với cái bài nhạc như vậy.
0: Đúng rồi.
1: Ủa, thiệt hả Diệu Minh ơi?
0: Đủ
1: wow.
0: Đây, Diệu Minh kiểu rất ủa alo, và Diệu Minh có click vào xem thì thấy là bạn có, không phải gọi là anh chứ, có share bài Không Buông đàng hoàng.
1: Dạ.
0: Và mình không biết là cái 1981 đã tịch, tại vì tất nhiên là thông tin khai trên mạng xã hội thì mọi người nhiều khi cũng hay đùa với nhau vậy đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà thật sự là nếu mà 1981 thì đây gọi là sao ta, một cái nhân tố nở muộn.
1: Dạ.
0: Trời ơi, chứ Diệu Minh vẫn tò mò, và chắc là sau cái buổi phát sóng ngày hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu lại thông tin cho nó chính xác.
1: Diệu Minh ơi, Bill cũng đang stalk Facebook của anh Hưng Lê và thấy là cái giao diện của ảnh là cũng không thể nào 1981 được. Có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Nhìn cái vibe rất là Gen Z. Cái vai và mặc đồ dress up lên, nhìn mọi thứ rất là trẻ trung luôn. Nên là tác giả Hưng Lê của bài Không Buông ơi, hãy confirm cho chúng tôi biết đi ạ. Và xác thực xem những thông tin mà chúng tôi đang nghi ngờ vừa rồi là nó đang như thế nào.
0: Nếu không thì tôi nghĩ là chúng ta phải hỏi ChatGPT hoặc là Gemini để xem coi là tổng hợp thông tin nó như thế nào.
1: Hoặc là một cuộc hẹn cà phê cũng được luôn Hưng Lê
0: không,
1: ơi.
0: Không, bây giờ khó quá thì gọi điện thoại đi là xong đúng không?
1: Và nếu như Hưng Lê có nghe được số phát sóng của Làn Sóng Xanh này thì hãy share poster với hạng nhì của Không Buông về và cho chúng tôi một cái kết quả chính xác nha. Một lần nữa xin được chúc mừng Không Buông với vị trí á quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ một lần nữa gọi tên quán quân của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Đây đã là tuần lễ thứ
1: Thứ
0: 9
1: chín.
0: liên tiếp mà người im lặng gặp người hay nói giữ ngôi vương. Xin được chúc mừng Hiếu thứ hai một lần nữa.

vẫn đang giữ vững phong độ với 4 bài hát nằm ở trong bảng xếp hạng. Và bởi vì là chúng ta không có ca khúc mới, cho nên là việc mà trụ 4 bài hát ở trong bảng xếp hạng là không quá khó đoán. Tuy nhiên 3 bài thì có một cái bước lùi hạng tương đối. Chỉ riêng Có Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì vẫn giữ vị trí chẳng những là quán quân mà 9 tuần liên tiếp, là một cái thành tích rất khủng nha. Rất khủng luôn á mọi người. Thì để thấy là theo như cái cảm quan của Diệu Minh, nghĩa là Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói đã thoát vòng fan, cho nên là cái việc bài hát này được stream ở trên các nền tảng và có số liệu ổn định, nó là cái sức mạnh để giữ cho Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói ở top 1 của làn sóng xanh đến 9 tuần. Còn các ca khúc kia thì có thể là

0: Do là mới vừa tiếp cận, cho nên là đang phụ thuộc vào cái lượt cày view, cái lượt streaming của Sunday khá là nhiều. Và đây sẽ là một cái bài toán để cho Hiếu thứ hai cũng như là ekip sẽ tiếp tục cái công tác marketing rất là thông minh của mình, để tiếp tục quảng bá cái các cái ca khúc đó, để có thể thoát vòng fan từ từ, lần lượt từng bài hát ở trong album. Thật ra thì với những bài hát trước của Hiếu thứ hai á, cũng không phải là dạng kiểu giống như là vừa mới xuất hiện là big boom liền, mà Hiếu thường là nhờ những cái phần đi diễn ở trên các cái sân khấu nè, và nó sẽ viral các cái bài hát. Thì Diệu Minh nghĩ rằng là đó là một trong những cái con đường sắp tới, một trong những cái mục tiêu sắp tới để Hiếu tiếp tục quảng bá cho album của mình.
1: Thật sự thì những ngày vừa qua, Bell và Diệu Minh cùng với quý vị khán giả cũng có thể thấy được nỗ lực đến từ team Hiếu thứ hai, khi mà bạn có rất là nhiều những cái cách thức mà làm truyền thông tiếp cận với mọi người một cách rất là gần gũi. Gần đây thì sau cái loạt những cái video ngắn ở trên các nền tảng về việc là Hiếu có một cái chuyến đi nghỉ lễ đến Nha Trang và Đà Lạt, thì Hiếu và team cũng đã ngay lập tức cho ra một cái vlog dài để mà đăng trên YouTube của mình luôn. Và Bèo thấy là cái lượt tương tác của cái vlog đó cũng rất là khủng luôn á Diệu Minh. Thì những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc ở trong cái vlog dài đó cũng được team rất là chỉnh chu, và các bạn fan cũng đã edit nên được rất là nhiều những cái moments mà viral trên các nền tảng mạng xã hội. Thì đây thật sự phải nói rằng là mắt nhắm mắt mở cũng đang được mọi người rất là quan tâm và yêu mến. Và chúc mừng Hiếu thứ hai cùng với ekip một lần nữa với sự thành công của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, cùng với ba ca khúc đang có mặt ở bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này là Vacheron, Louis V, Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết, cùng với Chờ Tới Khi Anh Về. Hy vọng rằng là ở những tuần lễ sau thì cái tên Hiếu thứ hai và những ca khúc này vẫn sẽ được Bell và Diệu Minh nhắc lại hoặc là thêm vào nhiều hơn nữa với các vị trí trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh.
0: Còn với cái mùa hè năm nay với rất là nhiều những cái hint comeback, thì cá nhân Bell trông đợi vào những cái sản phẩm âm nhạc nào có thể khuynh đảo bảng xếp hạng của chúng ta nè?
1: Đầu tiên chắc chắn là Bell sẽ rất là đợi sản phẩm của Sơn Tùng MCP. Tại vì những ngày vừa qua khi mà thấy Sơn Tùng hint những cái poster, Bell cũng có ngồi đoán thử, thì mình thấy được rằng là cái nhiệt của Sơn Tùng MCP vẫn chưa bao giờ là hạ ở trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Và mỗi khi mà Tùng ra sản phẩm thì mọi người vẫn rất là đón nhận. Những năm gần đây thì Bell có để ý là mỗi khi mà Tùng ra sản phẩm thì ít làm họp báo như hồi xưa, đúng không Diệu Minh? Nhưng mà nó lại tự viral, chứng tỏ một điều rằng là mọi người đều rất là muốn Tùng sẽ năng suất hơn trong việc là ra sản phẩm. Minh chứng cho cái điều đó là những cái sản phẩm gần đây của Tùng như là Đừng Làm Trái Tim Anh Đau hay là Chúng Ta Của Tương Lai đều được mọi người rất là đón nhận, đúng không Diệu Minh? Thì chắc chắn rằng là với cái sản phẩm lần này mà lại được tung vào cái dịp mùa hè như thế này thì mọi người đang rất là mong đợi một cái bản hit mà có thể viral quốc tế giống như là Hãy Trao Cho Anh cách đây khá lâu á Diệu Minh. Thì không biết là còn phía Diệu Minh thì Diệu Minh đang đón chờ sản phẩm của ai ạ?
0: Diệu Minh nghĩ chắc là mình thì chắc là sẽ mong chờ hết tất cả các nghệ sĩ á. Tại vì là với Diệu Minh thì bên cạnh việc là bạn có một cái phong độ ổn định và thường là sẽ có một cái sự bảo chứng nhất định cho các cái sản phẩm của các nghệ sĩ tên tuổi, thì các bạn trẻ hiện nay cũng tạo ra rất là nhiều những cái cú bất ngờ mà chúng ta không lường được. Kể cả như Bell thấy ở trong bảng xếp hạng của mình thì cũng không có nhất định là cứ phải là sau hạng A thì lúc nào cũng top 1, và cũng không hề nhất định rằng là những bạn trẻ chưa được nhiều người biết đến thì không có cơ hội ở trong top 10. Cho nên là mình nghĩ bây giờ cái cuộc chạy đua này nó cân sức cân tài hơn nhiều,
1: và nó rất là công bằng với tất cả mọi đối tượng
0: và nó
1: sĩ.
0: Đúng rồi, và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố đương nhiên nha. Gọi là sao ta, nếu mà truyền thông mạnh, nem mạnh thì bạn ít nhiều cũng sẽ đạt được một cái thành tích nhất định nào đó, nhưng đi cùng với đó nó sẽ là áp lực. Còn nhiều khi có những cái sản phẩm không ai trông đợi gì hết thì nó lại wow, là những con người ô thì sao.
1: Nhưng đó, mà để có thể được vinh danh tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh của chúng ta thì vẫn luôn là một cuộc đua đường dài, đúng không Diệu Minh?
0: Đúng rồi.
1: Nên là những tác phẩm mà thật sự chất lượng thì sẽ luôn có được những cái dấu ấn và sự yêu thích, cùng với cái độ mà streaming bền bỉ của tất cả quý vị khán thính giả dành tặng cho nghệ sĩ và những cái sản phẩm chất lượng đó, thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem ở mùa hè năm 2026 này chúng ta sẽ chào đón cuộc đổ

0: bộ của những con tướng nào quý vị nhé. Ngoài những cái sản phẩm ra thì Beo cũng đang rất là trông đợi vào rất là nhiều những show mà mọi người cũng đã thả rất là nhiều hint liên tục quá Diệu Minh. Giống như là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 nè, rồi mình sẽ có Say Hi Rực Rỡ nè, rồi biết đâu mình cũng sẽ có những cái show gì đó bất ngờ chưa kịp tung ra nữa. Thì cũng hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ có một mùa hè với rất là nhiều những món ăn tinh thần thú vị dành cho tất cả quý vị nhé.
1: Còn đến đây thì Diệu Minh và Beo rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả. Chúng ta cùng chờ các tuần tiếp theo và rất là nhiều những cái bất ngờ tiếp theo của mùa hè. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Bye bye.
0: Hẹn gặp lại quý vị.

Kinh vừa đi, mặc sẽ vừa ra dạy anh về chiêu bếp thích. Anh có thời gian không vội đâu, cần em mà mang trước kia. Em không cần điên, nằm yên và không nhúc nhích. Em chỉ cần ôm thật chặt.

0: Bây giờ là 9 giờ.
1: Chợ phiên Startup, khởi nghiệp thông minh.

0: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Được phát sóng trên kênh phát thanh VOH, làn sóng FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát ở làn sóng VOH FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn.
1: Câu chuyện khởi nghiệp.
0: Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn và quản lý rác thải tại nguồn đang là những bài toán cấp thiết tại các đô thị lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Giữa dòng chảy đó, sự xuất hiện của ứng dụng Ve Chai Ơi không chỉ đơn thuần là giải pháp kết nối người bán và người mua phế liệu, mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của việc số hóa các ngành nghề truyền thống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng giải mã mô hình vận hành của Ve Chai Ơi và cách họ đã và đang nỗ lực thay đổi thói quen phân loại rác của người dân thông qua một cái chạm ở trên điện thoại. Và đồng hành cùng với chương trình hôm nay xin trân trọng được giới thiệu sự tham gia của bạn Trần Nguyễn Nguyệt Minh, người đồng sáng lập ứng dụng Ve Chai Ơi.
2: Chào Ngân, chào các khán thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Trò chuyện cùng chuyên gia.
0: Đầu tiên thì Kim Ngân cũng như các khán thính giả rất là muốn biết điều gì đã thôi thúc Nguyệt Minh sáng lập nên cái dự án Ve Chai Ơi này.
2: Thật ra là chia sẻ với Ngân, với các bạn đang nghe là nhà mình là hai đời làm ve chai rồi.
0: Dạ.
2: Cho nên là bọn mình nhận ra được cái nhu cầu của thị trường á, là tái chế nó đang rất là quan trọng và thiết yếu. Cái ngành phế liệu này đang được đòi hỏi yêu cầu là phải minh bạch về nguồn gốc phế liệu, dòng chảy của cái việc thu gom phế liệu đến nhà máy tái chế để trở thành một cái vật liệu tái chế ở cái điểm cuối cùng. Bên cạnh đó thì hiện nay nhà nước cũng đã định hướng cơ chế thúc đẩy phân loại rác tại nguồn. Nhưng mà để cái việc này nó đi vào đời sống, cái mô hình nó thì phải có một cái mô hình nó thu gom đủ tiện, đủ dễ và đáng tin cậy cho người dân sử dụng. Cho nên là Ve Chai Ơi ra đời với mong muốn là mình xây dựng một cái kênh thu gom ve chai chuẩn.

0: khu đô thị để người dân có thể chủ động đặt lịch, biết cái phế liệu của mình, biết cách phân loại và biết được là cái phế liệu của mình được đưa đến đúng nơi. Còn doanh nghiệp tái chế thì có một cái nguồn nguyên liệu rõ ràng, minh bạch, ổn định. Mình không có xem cái Ve Chai Ơi này là một cái ứng dụng mà nó là cái mắt xích kết nối giữa người dân, giữa đội ngũ thu gom và nhà máy tái chế theo một cái chuỗi minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm.
1: Ở đây thì Nguyệt Minh có chia sẻ là mình muốn trở thành một cái mắt xích trong câu chuyện từ cái phế liệu cho đến cái khâu mà tái chế nó, những tận dụng lại những cái nguồn tài nguyên đã bỏ đi như thế này. Thì Minh thấy như thế nào về cái góc nhìn của mọi người về hai chữ phế liệu đó, thời điểm 20 năm trước đây cũng như là hiện tại khi mà mình tham gia vào cái thị trường này?
0: Trước đây thì mình thấy là phế liệu nó có vẻ như là nó không có giá trị và nó là một cái phần bỏ đi của gia đình. Nhưng mà riêng cái ngành nhôm, ví dụ như nhôm lon á, ngày xưa cách đây chỉ chừng 2 năm thôi thì giá nó khoảng 20.000. Bây giờ nó là 60.000. Nó gấp 3 lần lên thì mọi người sẽ nhìn nhận nó như là một cái nguồn tài nguyên, một cái nguyên liệu sản xuất hơn là một cái đồ nó không có giá trị. Thì thị trường đang nhìn nhận cái giá trị của phế liệu ngày càng tăng cao. Các cái nhãn hàng, các cái công ty sản xuất cũng vậy. Ví dụ như là ngày xưa thì họ sẽ tìm kiếm những cái nguyên liệu nguyên sinh, ví dụ như là nhựa nhập khẩu nguyên sinh, nhưng mà hiện nay các cái nhãn hàng họ đều tìm kiếm nguyên liệu tái chế, nhôm tái chế, nhựa tái chế, giấy tái chế, bởi vì là khi mà xã hội, cái nhu cầu của xã hội nó càng ngày càng tăng á, thì nguồn nguyên liệu nguyên sinh nó cảm thấy nó trở nên là nó bị hiếm, và nguyên liệu tái chế lại là một cái giải pháp thay thế để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
1: Vì sao thì mình lại quyết định là chọn đặt tên cho cái ứng dụng này là Ve Chai Ơi ha? Cái tên này nó mang cái ý nghĩa gần gũi hay là vì nó có một cái thông điệp đặc biệt gì ở trong đó mà những người sáng lập muốn gửi gắm vào trong cái tên này?
0: Bên mình muốn gửi gắm là cái vấn đề tái chế và vấn đề ve chai đó thật sự nó không phải là một cái gì nó mới mẻ. Nó là một cái gì rất là quen thuộc với mỗi gia đình. Nó chỉ đặt ở một cái cách vận hành nó mới hơn, nó hiệu quả hơn, chứ còn không phải là một cái vấn đề mà quá mới.
1: Nó không có gì nó quá to tát, nó hiện hữu ở trong đời sống của chúng ta, chẳng qua mình chưa biết cái cách để mình thực hiện cho nó đúng và theo những cái khuyến cáo hiện nay thôi. Trong cái quá trình mà mình khảo sát trước khi thực hiện cái ứng dụng này á, mình có thấy những cái khó khăn của người dân ở trong cái việc phân loại rác tại nguồn hiện nay?
0: Thật sự thì mình thấy cái khó khăn lớn nhất mà hiện nay là người dân rất là mong muốn làm đúng, nhưng mà họ không có biết cái cách để làm đúng như thế nào. Ví dụ như là ở những cái nhựa đây thì nó sẽ có là rất là nhiều loại nhựa, nhựa PET, nhựa PP, PVC, nhựa đa lớp, thì cái nào tái chế được, cái nào không tái chế được, thì hiện nay là nhiều người vẫn đang không có hiểu đúng. Ở các nước thì cái vấn đề mà tái chế nó được đưa vào giáo dục tiểu học. Còn Việt Nam mình thì với cái thói quen là để chung lẫn lộn xong rồi các cái cô ve chai của sẽ tự phân loại, thì với cái yêu cầu của nhà nước là phải phân loại rác tại nguồn thì mọi người phải trang bị cho mình là cái kiến thức là phân loại như thế nào. Tại vì có những cái loại phế liệu nó giá trị cao nhưng mà mọi người không biết. Còn mọi người lại nghĩ là cái nhựa nào cũng tái chế được và giữ nó thì lại rất là khó tái chế. Cho nên mà để lẫn lộn cũng rất là khó tái chế. Cho nên đây là cái thách thức mà Team Ve Chai Ơi phải nhìn nhận và cố gắng giải quyết bằng cách là tụi mình đang xây dựng những cái nội dung ở trên website và trên ứng dụng của mình đơn giản nhất, dễ làm nhất, để mọi người có thể hiểu là phân loại căn bản các cái loại phế liệu là nó như thế nào, để mọi người có thể áp dụng. Thì mình nghĩ là nếu mà cái việc làm đúng mà nó còn dễ và nó còn tiện lợi nữa thì nó mới là một cái thay đổi hành vi bền vững.
1: Cụ thể trong cái app Ve Chai Ơi á, thì chắc là bật mí một chút xíu cùng với các khán thính giả luôn về cái cách thức mình sử dụng cái ứng dụng này nó như thế nào ở trên chiếc điện thoại của mình hả Minh ha?
0: Mình sẽ lên ứng dụng, và trên ứng dụng thì mình sẽ có các cái loại phế liệu mà mình thường gặp. Mình sẽ chọn những cái phế liệu đó, đặt lịch, mình sẽ nhập vào cái khối lượng dự kiến, rồi chọn ngày giờ

0: để mà team ve chai có thể đến thu gom. Thì thật ra là mình muốn khuyến khích mọi người tự phân loại bằng cách là ví dụ như là lon nhôm thì phải đập dập, rồi chai nước suối thì phải lột nhãn ra. Nhưng mà đó là mình mong muốn là người dùng có thể tìm hiểu và tự làm, nhưng mà sau đó thì team va chơi cũng phải tự phân loại lại. Cũng phải để đảm bảo là cái nguồn nguyên liệu của mình đến nhà máy là nó đạt chuẩn.
1: Ở trong cái câu chuyện này thì Kim Ngân hình dung đây hiện tại nó đang là một cái ứng dụng và chúng ta sẽ có user, tức là người dùng. Người dùng ở đây thì có thể là chính các hộ gia đình, cá nhân của mỗi người khi mà chúng ta tải cái ứng dụng này về để có thể làm theo những hướng dẫn ở trong đó và phân loại rác thải tại nguồn cũng như là tìm cái đầu ra cho những cái phế liệu tại nhà mình. Và phần còn lại, những người sử dụng còn lại hẳn là team ve chai mà giống như là mình có đề cập đó. Thì cái lực lượng đó là mình có quản lý được hay không, hay là thực sự ra là mình cũng chỉ quản lý ở trên app thôi?
0: Bên mình mong muốn là dần dần thì cái ứng dụng này nó sẽ trở nên phổ biến hơn. Và mình sẽ kết nối được với những cái cô chú thu gom ve chai truyền thống, để mà họ trở thành một cái phần trong cái mạng lưới thu gom của mình. Mình cũng mong muốn là nếu mà làm việc với bên ứng dụng mình thì họ sẽ có được những cái điều kiện lao động phúc lợi tốt hơn. Là hiện nay là cái ngành ve chai nó chưa được nhìn nhận đúng cái giá trị của nó.
1: Nhưng mà thực ra là cái vậy hiện nay khi mà cái lượng người dùng, cái độ lan tỏa đến các cô chú mà mưu sinh bằng cái nghề ve chai này á, thì cái team ve chai của mình sẽ gồm có cái lực lượng như thế nào để mình đảm bảo được rằng là khi có cái nhu cầu mà cung cấp cái phế liệu tại nhà đó thì sẽ có cái đội ngũ đến để thu gom ha?
0: Trong cái người dùng của mình á, hiện nay cũng có một vài cô chú là thu gom ở trong xóm, trong xóm trọ, trong khu dân cư của mình. Xong sau đó là họ sẽ đặt lịch và team hỗ trợ đến vận chuyển đi, để cho họ không phải lưu trữ quá lâu. Và cũng cái bảng giá của ve chai ơi nó rất là minh bạch rõ ràng. Bên mình sau đó là hậu kiểm, rồi cân ký, chụp hình ảnh lại và mọi người có thể theo dõi trên cái app ve chai ơi để biết được là chính xác cái số lượng của mình đã chuyển giao là bao nhiêu và nhận lại cái giá trị kinh tế từ cái đơn ve chai đó. Là các cô sẽ không phải lo về cái phần vận chuyển nữa.
1: Với ứng dụng ve chai ơi thì sẽ có những cái loại phế liệu nào mình sẽ thu gom được và mình phân loại ra sau đó nữa?
0: Hiện nay thì bên ve chai đang thu gom chủ yếu là các cái nhóm phế liệu nhựa, thủy tinh, nhôm, giấy. Thì đây là những cái nhóm chính, và trong đó thì nhôm, thủy tinh với lại giấy là bên mình ưu tiên vận chuyển thẳng đến nhà máy tái chế. Còn nhựa thì bắt buộc phải thêm những cái khâu trung gian để mà phân loại, bởi vì mỗi cái nhà máy thì họ chỉ thu một vài loại nhựa thôi. Cho nên là khi mà làm việc với đơn vị trung gian thì bên mình cũng vẫn muốn đảm bảo là họ sẽ chuyển cái phế liệu đó đến nhà máy tái chế cuối cùng. Ngoài ra thì còn có những cái phế liệu khác như là sắt, inox, đồng, hoặc là bình ắc quy, từ xe máy thải bỏ đó, thì bên mình cũng thu gom và cũng đảm bảo là đến bán cho các cái đơn vị mà họ sẽ đến đưa cái phế liệu này đến nhà máy tái chế cuối cùng.
1: Tức là chúng ta có rất là nhiều những cái phế liệu mà có thể phân loại ra được, nhưng mà trong đó thì hiện nay mạnh nhất của mình vẫn là nhôm và giấy.
0: Giấy, nhựa và thủy tinh.
1: Thì đó là những cái nguồn phế liệu chính mà chúng ta có thể trực tiếp xử lý. Ngoài ra thì sẽ còn có những cái loại mà ít phổ biến hơn nữa, đúng không? Thì những cái loại ít phổ biến hơn đó thì mình sẽ xử lý như thế nào?
0: Ví dụ như bình ắc quy thải bỏ từ xe máy, xe ô tô đó, thì mình bên mình cũng thu gom và vận chuyển đến nhà máy tái chế. Còn đồng và sắt thì bên mình thương mại lại, nhưng cũng đảm bảo là những cái đơn vị thương mại đó họ sẽ vận chuyển đến nhà máy tái chế. Tại vì những cái đồng với sắt đó, cái khối lượng nó lớn, nó hơi cồng kềnh, cho nên là bên mình tập trung lại tinh gọn rồi chuyển giao cho những cái đơn vị thương mại để nó bán vào nhà máy lớn hơn.
1: Trước khi được đưa đến nhà máy tái chế thì chúng ta cũng cần những cái kho bãi để mà mình lưu trữ, mặc dù là thời gian lưu trữ nó sẽ không quá lâu giống như là cái tôm chỉ.

0: của ứng dụng Ve Chai Ơi ra đời, thì kho bãi của chúng ta hiện nay nó như thế nào? Có đủ để đảm bảo có thể thu gom, lưu trữ nếu như ứng dụng Ve Chai Ơi ngày một được lan tỏa hơn?
1: Thật ra thì với cái mô hình hiện nay thì Ve Chai có kho bãi riêng, đáp ứng được những cái quy định về nhà nước về phòng cháy chữa cháy, lưu trữ để mà chuyển giao cho các cái đơn vị nhà máy phù hợp. Nếu như mà cái mô hình của mình phát triển hơn nữa thì Ve Chai sẽ tiếp tục đầu tư thêm về kho bãi, cũng được ủng hộ từ các cái nhà máy tái chế đó. Thì mình sẽ vận chuyển liên tục đến nhà máy tái chế để tăng cái vòng tuần hoàn của cái phế liệu.
0: Ở trong cái phần chia sẻ của mình thì Ngân thấy là có cái yếu tố mà mình nói là không để tích trữ quá lâu. Để giải quyết cái bài toán là không lưu trữ quá lâu thì mình sẽ làm cách nào để giúp cho cái việc thu gom nó thúc đẩy nó được nhanh hơn?
1: Mình nghĩ là cái thị trường ve chai này nó tồn tại rất là lâu rồi và nó đã có một cái kênh truyền thống, là ví dụ như hiện nay các cái hộ gia đình thường á làm hay thu gom lại xong rồi bán cho các cô ve chai. Nhưng mà với cái mô hình này á thì mình thấy là những cái gia đình trẻ hiện nay mà hai vợ chồng đi làm xong rồi không có ở nhà để bắt được cô ve chai á thì họ sẽ phải giữ cái phế liệu này, họ cũng không biết là sẽ xử lý nó như thế nào. Thì Ve Chai Ơi mong muốn là cung cấp thêm một kênh nữa, một cái lựa chọn nữa cho các cái gia đình trong khu đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hồ Chí Minh, thì họ sẽ có thêm một cái lựa chọn là bây giờ họ nếu mà họ bán kênh truyền thống cũng được hoặc là bán qua Ve Chai cũng được để giải phóng cái phế liệu đó nhanh nhất ra khỏi nhà mà vẫn mang lại đảm bảo được lợi ích về giá trị kinh tế.
0: Khi mà chúng ta nhắc đến cái việc thu gom ve chai thì đó là một cái công việc dường như nó từ hồi xưa tới giờ nó đã tồn tại rất là lâu rồi, nhưng mà khi nó gắn với cái câu chuyện chuyển đổi số ở trong đó thì có lẽ là không chỉ riêng Kim Ngân đâu mà nhiều người cũng cảm thấy khá là mới mẻ đó. Cái việc số hóa một cái công việc vốn nó rất là truyền thống như vậy rồi, rất là thủ công nữa, thì mình có gặp một cái rào cản nào không khi mình thực hiện cái ứng dụng Ve Chai Ơi này hả Minh ha?
1: Có chứ, tại vì mấy cái cô chú ve chai với lại là các nhóm khách hàng lớn tuổi đa phần là họ không có quen dùng điện thoại thông minh, hoặc là họ gặp khó khăn trong cái thao tác ở trên ứng dụng, cho nên là mình cũng gặp cái khó khăn khi mà tiếp nhận cái nhóm khách hàng này. Nhưng mà Minh không nghĩ đó là cái lý do để mà mình bỏ cuộc, mình không làm app, bởi vì thị trường truyền thống thì nó tồn tại và nó vẫn đang phục vụ cái nhóm khách hàng truyền thống, còn Ve Chai Ơi đang mở thêm một kênh nữa để phục vụ cho nhóm người dùng mà phù hợp hơn với công nghệ. Ví dụ mình thấy là Gen Z hiện nay là đang chiếm 25% dân số, và cái nhóm này được giáo dục, được tiếp cận về các cái ý thức bảo vệ môi trường, được giáo dục về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, cho nên là họ thường hào hứng tham gia các dự án xanh. Thì Minh tin là các bạn trẻ này sẽ là những người giúp lan tỏa Ve Chai Ơi đến gia đình, đến cộng đồng của mình. Thực tế thì Ve Chai Ơi đang có những cái đơn thu gom là do là con cháu trong nhà đặt cho ông bà, hoặc là một bạn trẻ trong xóm đặt giúp cho các cô thu gom ve chai trong xóm trọ của mình, rồi đội ve chai đến thu gom. Thì Minh tin là công nghệ nó không làm mất đi vai trò của người thu gom truyền thống, mà nó giúp cái công việc thu gom nó thuận tiện hơn và người thu gom có điều kiện lao động tốt hơn.
0: Một cái sự kết nối giữa những cái thế hệ đi trước chưa có quen công nghệ và bây giờ là những cái thế hệ đi sau với cái tư duy cũng như là những cái ý thức về việc mà phải gìn giữ môi trường như thế nào, dùng ứng dụng để phục vụ cho cuộc sống, và ngay cả những công việc rất là nhỏ thôi như là cái câu chuyện phân loại phế liệu hay là xử lý cái phế liệu đó như thế nào. Kim Ngân được biết đó là ứng dụng Ve Chai Ơi ra đời từ năm 2025, thì hơn một năm mình vận hành như thế thì hiện nay ứng dụng đã có khoảng bao nhiêu người dùng và cái lượng phế liệu mà chúng ta thu gom được thì ước tính đạt khoảng bao nhiêu rồi Minh ha?
1: Sau một năm hoạt động thì hiện nay số lượng người đăng ký sử dụng ứng dụng Ve Chai Ơi là khoảng 2.000, mang lại doanh thu cho ứng dụng khoảng 500 triệu trong năm 2025, bao gồm cả cái đối tượng khách hàng là những cái hộ cá nhân, hộ gia đình và nhóm khách hàng doanh nghiệp.
0: Như vậy thì sau một năm thì

0: Ứng dụng của chúng ta đã có những cái bước khởi đầu cũng khá là thuận lợi, trơn tru đúng không ạ? Và bản thân mình là cái người đưa ra cái dự án này, sáng lập nên dự án, thì mình thấy cái hiệu quả của nó có đạt như mong muốn ban đầu của mình hay chưa Minh ha?
1: Thật ra thì PayChơi mong muốn là sẽ là một cái nền tảng để cho các cái hộ gia đình họ có thêm cái kênh bán ve chai hiệu quả. Ban đầu cái đối tượng khách hàng mà ve chai ơi hướng tới là các cái hộ gia đình, nhưng mà sau khi mà app chạy ổn định á thì app được sự đón nhận từ các cái doanh nghiệp, họ mong muốn tìm kiếm một cái kênh bán ve chai minh bạch, rõ ràng, đảm bảo là đến được nhà máy tái chế chuẩn. Cho nên là hiện nay á, thì cái nhóm khách hàng doanh nghiệp này đang là cái nguồn chính để nuôi sống dự án của tụi mình. Cũng may mắn là VeChơi ra đời trong cái giai đoạn là cộng đồng rồi các cái tổ chức doanh nghiệp rất là quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề tái chế. Cho nên là VeChơi đang làm việc với những cái nhãn hàng mỹ phẩm, chuỗi cửa hàng tiện lợi, chuỗi nhà hàng để thu gom thường xuyên cho những cái doanh nghiệp này và đem lại cái lợi ích để mà tiếp tục vận hành.
0: Thật ra khi mà mình nói về công nghệ xử lý rác thải thì hiện nay bên cạnh VeChơi thì cũng còn có những cái ứng dụng khác nữa. Vậy thì khi mà xuất hiện ở trong thị trường, mình sẽ phải tìm cho mình một cái điểm gì đó, một cái nét riêng để người ta nhớ đến VeChơi ơi. Ngoài cái tên thì nó rất ấn tượng rồi đó, thì mình còn chọn cho mình một cái nét riêng nào nữa, ví dụ như là những cái cơ chế vận hành riêng biệt mà chỉ có VeChơi ơi mới có chẳng hạn, hoặc là cái sự thu hút, cái sức hấp dẫn của VeChơi ơi, thì mình có thể chia sẻ bật mí một chút không?
1: Cái nét riêng của ve chai ơi á, thật ra mọi người nhìn thấy cái app á, thì đó là chỉ là phần nổi thôi. Sau đó nó còn một mảng vận hành hiệu quả, đưa cái phế liệu đó đến nhà máy tái chế. Thì với cái kinh nghiệm trong ngành phế liệu lâu năm của ve chai ơi á, thì cái riêng mà ve chai mong muốn đó là minh bạch hoàn toàn về dòng chảy phế liệu và vận hành hiệu quả, vẫn cố gắng tối ưu về kho bãi, về vận chuyển để mà tạo ra được cái dòng hiệu quả từ hộ gia đình đến công ty tái chế. Thì ve chai ơi mong muốn là kết nối giữa hai cái nghề truyền thống và cái yêu cầu minh bạch, có dữ liệu, có trách nhiệm của ngành tái chế hiện đại.
0: Kim Ngân còn được biết thêm là khi mà tham gia ở trên cái ứng dụng này thì mình còn có những cái cơ chế nhận thưởng nữa. Giống như là mình có những cái ngày hội tái chế hay là những cái ngày hội sống xanh chẳng hạn. Khi mà chúng ta mang rác thải đến để đổi thì có thể nhận về những cái phần quà cho mình, có thể là đó là phần quà chính từ những cái nguyên liệu tái chế hoặc là những cái cây xanh chẳng hạn. Thì với ứng dụng VeChơi ơi thì cái phần nhận thưởng đó dành cho người dùng nó như thế nào? Mình có thể bật mí một chút không?
1: Ve chai ơi muốn là có cái cơ chế thưởng phải linh hoạt để người dùng có nhiều lựa chọn. Ví dụ là người dùng có thể nhận tiền mặt, có thể mua nhận phiếu mua sắm hoặc là những cái phần quà thiết yếu tùy theo chương trình. Điều quan trọng không chỉ là cái giá trị phần thưởng mà là mọi người nhìn nhận được cái giá trị của những thứ mà họ bỏ đi mỗi ngày, họ từng bỏ đi mỗi ngày. So với cái việc nhiều gia đình hiện nay vứt lẫn với rác sinh hoạt á, thì việc phân loại, thu gom thường xuyên mang lại giá trị thực sự. Cho nên là có những cái khách hàng của ve chai ơi mà thu gom và phân loại thường xuyên á, mỗi lần mà họ nhận tiền có thể là lên tới mấy trăm ngàn. Ve chai ơi cũng có cái bảng niêm yết giá minh bạch, có hình ảnh phân loại, cân ký, thể hiện điểm tích lũy, lịch sử giao hàng để cho người dùng có thể theo dõi qua app. Thì mình nghĩ là nếu mà người dùng thấy được cái giá trị của việc mình làm mỗi ngày á, thì họ sẽ duy trì cái hành vi bền vững hơn.
0: Tức là phần thưởng ở đây không chỉ là những cái hiện vật mà còn là cái cách hỗ trợ cho người dùng có thể thay đổi cái tư duy của mình trong cái việc xử lý rác tại nguồn và biến những cái phế liệu đó trở thành những cái giá trị lớn hơn, phục vụ ngược lại cho cuộc sống của chúng ta nữa. Giống như mình có nói á, với VeChơi ơi thì mình muốn minh bạch cái dòng chảy của phế liệu. Thì Ngân muốn rất rất là muốn nghe cái câu chuyện mình sẽ minh bạch nó như thế nào đây. Cụ thể ở đây là khi từ hộ gia đình, phế liệu nó sẽ có con đường di chuyển như thế nào và cái quá trình đó thì mình thực hiện, mình có cần thêm những cái ứng dụng hay cái gì nữa hay không để hỗ trợ?
1: Về

0: trai ơi, đảm bảo và luôn ưu tiên cái việc là phế liệu của mình đi thẳng tới nhà máy tái chế.
1: Ừ.
0: Mình đảm bảo đảm nhận luôn cái việc vận chuyển từ người dân tới nhà máy tái chế để cắt những cái khâu trung gian, để đảm bảo là cái dòng chảy này nó minh bạch nhất có thể. Hiện nay những cái mặt hàng phế liệu mà thông dụng mọi người thấy như là giấy, nhôm, thủy tinh thì Ve Chai ơi đã 100% là đưa vào thẳng nhà máy tái chế. Riêng cái mảng nhựa là nó cần thêm những cái khâu phân loại, sơ chế trung gian, thì bên mình có thể là vẫn làm việc với những cái đơn vị trung gian, nhưng mà mình ưu tiên lựa chọn là cái đơn vị đó phải cam kết là mang cái hàng đó đến nhà máy tái chế sau khi mà họ phân loại. Thì với cái việc mà đảm bảo vận chuyển và lựa chọn cái chỗ bán, mình không có đánh đổi cái lợi nhuận, mà mình phải bên mình lựa chọn là lựa chọn những cái nơi bán ve chai uy tín và nhà máy tái chế cuối cùng, thì để đảm bảo cái minh bạch từ nhà dân, từ doanh nghiệp cho đến thẳng nhà máy tái chế.
1: Trong cái quá trình mà từ hộ gia đình, từ nguồn đi, mình gọi là tạm là từ đầu nguồn của phế liệu cho đến các nhà máy xử lý phế liệu á, thì mình thấy rằng là cái công nghệ nó sẽ đóng góp bao nhiêu phần trăm thành công cho cái quá trình mà phế liệu được tái chế đó?
0: Nếu mà nói bằng con số thì mình nghĩ là công nghệ nó chiếm khoảng 20-30% trong cái việc tạo ra sự thay đổi thôi. Tại vì công nghệ quan trọng vì nó sẽ giúp cái việc đặt lịch, việc ghi nhận số lượng, dòng chảy, truy xuất nguồn gốc phế liệu trở nên minh bạch dễ dàng. Nhưng mà công nghệ không thể nào một mình mà thay đổi được cái ý thức cộng đồng. Sự thay đổi nó phải có từ giáo dục, từ truyền thông, từ chính sách nhà nước và sự tham gia của các cái tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng nữa. Khi mà người dân được biết, được tiếp cận về cách phân loại, được nhắc thường xuyên và có một cái cơ chế khuyến khích phù hợp, thì công nghệ sẽ là công cụ giúp cái hành vi nó trở nên thực hiện dễ dàng hơn. Cho nên mình hy vọng là Ve Chai có thể tồn tại, vận hành ổn định và tối ưu để khi mà các cái điều kiện về truyền thông, về giáo dục, về chính sách nó đã thuận lợi sẵn sàng, thì Ve Chai đã ở đó sẵn sàng để phục vụ cộng đồng rồi.
1: Quý vị vừa đến với kỳ 1 cuộc trò chuyện cùng với một startup trẻ khởi nghiệp với ứng dụng thu gom phế liệu. Việc gắn chuyển đổi số vào một ngành nghề khá lâu đời đã bước đầu mang lại những biến chuyển khá tích cực trong cộng đồng về việc phân loại rác thải tại nguồn cũng như xử lý nguồn phế liệu phát sinh trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện với nhà sáng lập ứng dụng Ve Chai ơi trong số phát sóng tiếp theo.
2: Quà tặng tri thức.
3: Quà tặng tri thức.
1: Chuyên mục quà tặng tri thức ngày hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những tựa sách hay cho hành trang khởi nghiệp với sự thể hiện của Minh Quân.
4: Chuyển đổi số đến cốt lõi, nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn. Tác giả Mark Ruskino và Graham Waller. Nếu không tận dụng cơ hội để chuyển đổi số, sức cạnh tranh của ngành nghề, doanh nghiệp sẽ giảm và sớm muộn cũng sẽ thất bại. Bởi nếu đi nhanh, đi trước sẽ dễ thu hút nguồn lực. Còn nếu đi chậm, đi sau, khi chuyển đổi số đã trở thành xu hướng phổ biến, thì nguồn lực trở nên khan hiếm, cơ hội sẽ ít đi, sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển. Để chuyển đổi số thành công, mỗi doanh nghiệp và đội ngũ lãnh đạo cần tự làm mới mình, bắt đầu bằng việc xác định các chiến lược tổng thể chủ đạo, sau đó dẫn dắt tổ chức của họ ở 3 cấp độ, ngành nghề, doanh nghiệp và

0: Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Quý vị có thể đón nghe trên các kênh phát thanh VOH, làn sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Hoặc quý vị cũng có thể chọn lựa nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu ý tưởng, sản phẩm startup của mình trong chương trình hoặc là quý doanh nghiệp muốn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm cùng với chương trình, xin liên hệ về địa chỉ email chợphienstartup@gmail.com. Chương trình do Kim Ngân biên tập, Minh Quân, Duy Hải cùng phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
1: Kim Thanh xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát chính từ 15 giờ cho đến 16 giờ của thứ ba hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại một số khung giờ khác cũng trên làn sóng này và làn sóng FM 92.5 MHz. Ngoài ra các thính giả vẫn có thể theo dõi Bật Nhạc Lên trên ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn thì có thể theo dõi bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh bằng cách lên Google, gõ chữ Bật Nhạc Lên VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Thưa quý vị, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là đặc biệt trong âm nhạc, bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ lại lưu giữ cho mình một hình dung khác nhau đầy thú vị. Từ những ngày đầu thống nhất đất nước với niềm vui vỡ òa của hòa bình, khát vọng dựng xây và tinh thần tuổi trẻ sôi nổi, cho đến một đô thị hiện đại với những góc phố, quán xá, dòng người không ngừng chuyển động của ngày hôm nay. Có những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, ghi lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố mang tên Bác, nhưng cũng có những ca khúc rất đời, rất gần gũi, kể về một ly cà phê buổi sáng, một cơn mưa bất chợt hay một mối tình dang dở giữa phố đông. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh trong âm nhạc vì thế không đơn thuần là một địa danh mà chính là một không gian cảm xúc, nơi niềm vui, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hy vọng cùng tồn tại. Kim Thanh nghĩ rằng ở thời điểm này sẽ rất là thú vị nếu Bật Nhạc Lên giúp cho quý vị cảm nhận lại một hành trình dài để thấy thành phố đã lớn lên như thế nào trong ký ức và cả trong trái tim của bao thế hệ nghệ sĩ. Và vì vậy, chủ đề của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay sẽ là Tôi yêu thành phố tôi. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi, quý vị.

Thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác ra đời trong không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Tác phẩm ghi lại cảm xúc vỡ òa khi đất nước thống nhất, khắc họa bức tranh thành phố rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui hòa bình trọn vẹn của dân tộc. Bài hát là cảm xúc mãnh liệt, chân thành về chiến thắng vĩ đại, sự đoàn tụ đất nước sau 30 năm chia cắt, ca ngợi Bác Hồ và mùa xuân hòa bình đầu tiên trên thành phố mang tên Người.

tục chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc Phạm Minh Tuấn với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã sáng tác bài thơ Thành phố tình yêu và nỗi nhớ vào năm 1979, in trong tập thơ cùng tên năm 1981, thể hiện nỗi nhớ da diết về hàng me xanh, con đường quen thuộc và tình yêu trọn vẹn dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã phổ nhạc bài thơ này vào năm 1980. Ca khúc nhanh chóng nổi tiếng, trở thành bài ca nằm lòng của những người con xa quê và được nhiều ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ Cẩm Vân, thể hiện thành công. Có thể nói bài hát là sự kết hợp giữa khung cảnh hoài niệm và khát vọng cống hiến, biến nỗi nhớ riêng thành tình yêu chung dành cho thành phố Hồ Chí Minh.

khúc Thành Phố Trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng hát của anh Bo Đăng Trường sẽ là ca khúc tiếp theo của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Ca khúc ra đời trong những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát thể hiện niềm reo vui, tinh thần sôi nổi, hăng say lao động và khát vọng xây dựng lại Thành phố Hồ Chí Minh của thế hệ thanh niên trẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đất nước thống nhất, ông bị ấn tượng sâu sắc bởi nhịp sống hối hả, tinh thần tình nguyện và vẻ đẹp thanh cao của những người trẻ tuổi trong những ngày đầu tiếp quản thành phố. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát hay nhất viết về Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975, khắc họa chân dung một thế hệ trẻ năng động và đầy trách nhiệm.

giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giọng hát của ca sĩ Nam Khánh với ca khúc Thành phố tôi yêu của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bước vào một giai đoạn sáng tác mới, thiên về tình cảm quê hương đất nước trong thời bình. Đây là thời kỳ ông viết nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, gắn với ký ức, đời sống và những đổi thay của các vùng đất mà ông gắn bó. Trong mạch đó, Thành phố tôi yêu được xem là một ca khúc tiêu biểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ sau chiến tranh, nhìn lại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh từ ký ức đến hiện tại. Nội dung ca khúc vừa có hồi ức năm xưa đạn bom mất bao nụ cười và vừa có hình ảnh của ngày hòa bình, phố tưng bừng vui đón quân về.

Quý vị thính giả đang theo dõi Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình với ca khúc Cô Ba Sài Gòn, nhạc của Only C, Nguyễn Phúc Thiện, lời của Lưu Hoàng do Đông Nhi thể hiện. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn ra đời năm 2017, được viết riêng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cùng tên của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Ca khúc tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, không khí Sài Gòn xưa và tinh thần nữ quyền kết hợp âm hưởng retro hiện đại. MV do Đông Nhi thủ vai chính, tái hiện lại không khí Sài Gòn những năm 60-70 của thế kỷ trước, qua đó làm nổi bật thông điệp về việc giữ gìn bản sắc truyền thống giữa bối cảnh hiện đại.

tục chương trình sẽ là ca khúc Rock Sài Gòn, một sáng tác của Lâm Quốc Cường do nhóm MTV thể hiện. Ca khúc ra đời vào thập niên 2000, nằm trong album Vol. 5 mang chủ đề là Thời Gian của nhóm MTV, phát hành năm 2004. Bài hát ra đời trong bối cảnh phong trào rock Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đang hồi sinh mạnh mẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp và thuần Việt. Rock Sài Gòn mang âm hưởng sôi động, trẻ trung, phản ánh năng lượng của thế hệ trẻ và không khí sôi nổi của sân chơi Rock Sài Gòn giai đoạn đó. Nhóm MTV đã thể hiện ca khúc này rất thành công, góp phần đưa rock Việt tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ.

Một trong những ca khúc về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh cũng rất là ấn tượng đó chính là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá do Hà Okio sáng tác và thể hiện. Đây là một tác phẩm mang âm hưởng acoustic nhẹ nhàng, tôn vinh nét văn hóa vỉa hè bình dị và đầy tình yêu với thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc ra đời xuất phát từ tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra, muốn giới thiệu hương vị quê hương ngọt ngào và tái hiện không gian thân thuộc qua hình ảnh ly cà phê, hàng cây và dòng người qua lại. Ca khúc được ra mắt với mong muốn là món quà tinh thần dành cho những ai đang sống, những ai yêu mến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những người ở xa có thể nhớ về hương vị đặc trưng này. Bài hát tôn vinh một nét văn hóa mà ở đó mọi người có thể ngồi xuống ngắm phố xá và thưởng thức cà phê mà không cần phân biệt tầng lớp.

Một trong những ca khúc rất là thú vị về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là ca khúc Góc Phố Dịu Dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi. Anh sáng tác ca khúc này vào năm 1988. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, nên thơ của những con phố Sài Gòn với hàng me xanh, nắng hoa và những cặp đôi hò hẹn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là ca khúc mở đầu sự nghiệp sáng tác của Trần Minh Phi và từng giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh với sự thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phiên bản đầy thú vị khác qua giọng hát của ca sĩ Miu Lê, quý vị nhé.

Một ca khúc về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất là thích đó là Con đường có lá me bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Có thể nói đây là một trong những ca khúc cũng gắn liền với thời thanh xuân của mình. Mặc dù nó ra đời từ rất sớm, lấy cảm hứng từ những chiều đi dạo lãng mạn trên các con phố Sài Gòn rợp bóng me sau chiến tranh. Tác phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, ca ngợi tình yêu thủy chung và cảnh sắc bình yên trong trẻo của thành phố trong những năm tháng hòa bình đầu tiên. Bài hát không chỉ là câu chuyện tình yêu riêng tư mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự trân trọng những giây phút hạnh phúc bình dị sau thời gian chiến tranh khốc liệt.

Chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Tôi yêu thành phố tôi trong bật nhạc lên ngày hôm nay với ca khúc Phố quen, một sáng tác của Mạnh Trinh qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Đây là một sáng tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn. Ca khúc khắc họa không gian phố phường thành phố Hồ Chí Minh yên bình rộn ràng với hình ảnh lá me bay, thể hiện tâm trạng yêu đời vu vơ của người con gái. Bài hát thường gắn liền với phong cách trẻ trung của ca sĩ Thu Minh ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.

0: một trong những gương mặt trẻ có sáng tác về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh gây chú ý với khán giả chính là Phạm Hồng Phước cùng ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Bài hát ra đời như một bức thư tình nhẹ nhàng, hoài niệm về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa những tâm tư, kỷ niệm của những người con xa xứ hoặc từng gắn bó với thành phố này qua hình ảnh quen thuộc. Bao nhiêu đèn đỏ thể hiện nỗi nhớ, sự bé nhỏ và tình yêu sâu lắng giữa nhịp sống hối hả. Đèn đỏ và thành phố bé là những ẩn dụ cho những phút giây dừng lại, suy tư, hoài niệm giữa thành phố đông đúc và sôi động bậc nhất của nước ta.
1: Sài Gòn có phận bé như anh nghĩ không em, như trong một bài ca, thành phố bé tìm hoài chẳng ra. Bé hay rộng hay lớn, cuối cùng chỉ là một thành phố. Và ta loay hoay giữa những cô đơn riêng mình. Sài Gòn có tất cả, bao nhiêu ngã tư đường, bao nhiêu đèn giao thông và bao nhiêu lần đèn đỏ. Mỗi khi dừng đèn đỏ, mình lại hôn nhau nhé em hạnh phúc.

Nếu nói về chủ đề tôi yêu thành phố tôi mà không nhắc đến buổi sáng ở CL Cà Phê của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn là một điều rất là thiếu sót. Ca khúc này ra mắt vào năm 2007 trong album Cà Phê Sáng của Hà Anh Tuấn, khắc họa không gian bình yên hiện đại giữa lòng Sài Gòn tại quán CL Cà Phê trên đường Nguyễn Huệ, gắn liền với văn hóa cà phê đô thị, mang phong cách R&B trẻ trung và đậm chất trữ tình. Bài hát mô tả lại một buổi sáng bình yên, dòng người chậm lại, mang lại cảm giác thư thái và yêu đời. Bài hát không chỉ thành công về âm nhạc mà còn góp phần đưa CL Cà Phê trở thành một địa điểm sống ảo nổi tiếng và là biểu tượng cà phê nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những năm 2000.

vẫn đang theo dõi bật nhạc lên của đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là một phong vị rất khác của Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh qua ca khúc Tiếng Rao, một sáng tác cũng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Bài hát được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác để tặng một người phụ nữ miền Trung bán dạo ở thành phố Hồ Chí Minh, mang giai điệu da diết, kể về nỗi niềm của những người con xa quê mưu sinh. Ca khúc cũng một thời làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.

Thưa quý vị, nếu mà nói về những ca khúc nhạc trẻ trong thời gian rất gần đây về thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các khán giả trẻ, chính là ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và do Hứa Kim Tuyền thể hiện cùng với ca sĩ Hoàng Duyên. Ca khúc nảy mầm từ những trải nghiệm tình yêu tan vỡ đau thương nhất của chính nhạc sĩ. Ca khúc mất 3 năm để hoàn thiện, kể về nỗi buồn chia tay nhẹ nhàng nhưng da diết giữa thành phố nhiều kỷ niệm, trở thành hit lớn nhờ sự đồng cảm với giới trẻ. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành trào lưu, đặc biệt gắn liền với tâm tư của nhiều người trẻ về những kỷ niệm buồn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khán giả trẻ xem đây là bản hit quốc dân về những chuyến đi và nỗi đau tan vỡ giữa lòng thành phố.

Một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất thích chính là ca khúc Tình Ca Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo với sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát ra đời như một bức tranh lãng mạn, giản đơn về tình yêu và nhịp sống đô thị, thường gắn liền với những cảm xúc sâu lắng về Sài Gòn, nơi mà anh xem là chốn dừng chân. Tác phẩm mang phong cách pop nhẹ nhàng, thể hiện tình yêu dịu dàng và góc nhìn chiêm nghiệm về cuộc sống qua những góc phố. Tình Ca Phố nổi bật với giai điệu mượt mà, lời ca dịu dàng, khắc họa nên không gian đô thị không chỉ có xô bồ mà còn có tình người và những câu chuyện tình lãng mạn. Ca khúc này, qua giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn, đã tạo cảm giác nhớ nhung và yêu thương thành phố Hồ Chí Minh đối với người nghe.

Thưa quý vị, bây giờ thì với thời lượng còn lại, chúng ta sẽ đến với ca khúc sau cùng của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Và Kim Thanh xin được dành những giây phút ấy cho ca khúc Tôi Yêu Thành Phố Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với sự thể hiện của nhóm V-Music, một nhóm nhạc cũng từng được rất nhiều người yêu mến. Ca khúc này ra đời trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, gắn liền với dự án âm nhạc cộng đồng về thành phố Hồ Chí Minh, được sáng tác dành riêng cho dự án âm nhạc mang tên Sài Gòn Trong Tôi của chính nhóm nhạc V-Music. Bài hát nằm trong album cùng tên Tôi Yêu Thành Phố Tôi, phát hành năm 2013. Đây là một album đặc biệt tập hợp các sáng tác viết về tình yêu, sự gắn bó đối với thành phố Hồ Chí Minh và đối với nước ta. Nguyễn Hồng Thuận là một nhạc sĩ gắn bó lâu năm với thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấu hiểu từng nhịp sống, góc phố và con người nơi đây. Ca khúc được viết với tình cảm chân thành, miêu tả những hình ảnh gần gũi như là quán xá đông đúc, những cơn mưa nắng hai mùa hay là hàng me xanh. Bài hát là lời tự sự về tình yêu, sự trân trọng đối với thành phố, nơi chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của chính tác giả. Sau khi ca khúc ra mắt, thì ca khúc đã cùng với album này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và giành được giải thưởng album của năm tại Làn Sóng Xanh năm 2020.

vị như vậy là sau tất cả, dù được kể bằng giai điệu hào hùng hay là những bản tình ca nhẹ nhàng, thì Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh vẫn hiện lên như một nơi chốn rất khó gọi tên trọn vẹn. Đó có thể là thành phố của những khởi đầu, của những ước mơ còn dang dở, cũng có thể là nơi lưu giữ những kỷ niệm không thể quay lại. Có lúc rực rỡ, sôi động, nhưng cũng có những khoảng lặng rất riêng mà chỉ ở trong lòng mới có thể cảm nhận hết. Mỗi bài hát là một lát cắt, một góc nhìn, góp phần ghép nên chân dung một đô thị vừa náo nhiệt, vừa đầy tình người. Và có lẽ chính sự đa sắc đó đã khiến cho Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mà dù đi xa đến đâu, người ta vẫn muốn quay về. Bởi sau tất cả những vui buồn, đây vẫn là thành phố mà chúng ta luôn tự hào và yêu thương. Và đến đây thì thời lượng dành cho Bật Nhạc Lên cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong số

0: trình Không Giới Hạn.
1: Chương trình Không Giới Hạn.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Không Giới Hạn do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92 92,5 MHz.

0: Thưa quý vị, từng trượt 3 môn vì không biết nhấn nút nộp bài trên máy tính hay phải luyện tiếng Anh lúc 0 giờ để thi chứng chỉ B1, ông Dương Văn Bảy, 65 tuổi, vừa nhận bằng cử nhân loại khá sau 6 năm. Sáng 17 tháng 4 vừa qua, ông Dương Văn Bảy có mặt sớm tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, sau khi vượt hơn 200 km từ An Giang. Suốt 6 năm qua, ông không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần ngược xuôi trên cung đường này. Nhưng hôm nay rất khác, ông khoác lên mình bộ lễ phục, trở thành tân cử nhân ngành Việt Nam học với tấm bằng loại khá. Vốn yêu thích văn chương, mê đọc sách từ nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và lập gia đình sớm, ông Bảy đành gác lại ước mơ học tập. Suốt thời trai trẻ, ông làm nông rồi chuyển sang làm thợ may ở thị trấn Núi Sập, tỉnh An Giang. Sau đó ông còn làm thêm nhiều việc chăm lo cho con nhỏ để vợ yên tâm lên thành phố Hồ Chí Minh học trường Đại học Tài chính Kế toán. Vợ ông tốt nghiệp trở về quê vào đầu những năm 1990, được nhận vào làm ở một cơ quan nhà nước. Lúc này, gia đình bớt lo cái ăn cái mặc, ông Bảy lại lần lượt đưa hai con gái ra thị trấn Long Xuyên theo học ở trường chuyên Thoại Ngọc Hầu. Khi các con trưởng thành, ông Bảy bỏ nghề may, quay lại học bổ túc cấp 3. Hoàn thành chương trình nhưng 3 lần thi tốt nghiệp đều trượt vì bị điểm liệt môn toán. Ông gác lại chuyện học hành một lần nữa. Đến năm 2019, một người bạn động viên ông đăng ký ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Năm 2020, ông đỗ tốt nghiệp ở tuổi 59, sau gần 20 năm lỡ hẹn. Trong niềm phấn khích, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học trường Đại học An Giang hệ chính quy tập trung, cách nhà chừng 30 km. Ông kể, ông đăng ký vì thích tìm hiểu về văn hóa và sử liệu Việt Nam, chứ không biết chương trình học ra sao, sinh hoạt thế nào. Khi biết phải đến lớp toàn thời gian cùng nhiều hoạt động rèn luyện, đoàn thể, ông đành dừng lại. Nghe lời khuyên của con gái, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với hình thức đào tạo từ xa. Đây là ngành học tập trung vào văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử Việt Nam, phù hợp với sở thích của ông.
1: Thử thách đến với sinh viên U70 ngay từ học kỳ đầu. Khi toàn bộ hoạt động đều diễn ra online do ảnh hưởng của Covid-19, vốn ít tiếp xúc với máy vi tính, những buổi học online đầu tiên qua Zoom khiến ông áp lực. Ông nói ban đầu chán lắm, tưởng tượng học đại học được gặp bạn bè, thầy cô, biết giảng đường ra sao, ngờ đâu chỉ ôm cái máy tính, gõ bàn phím như mổ cò, nhấp chuột cũng không biết. Cũng vì thế ông Bảy trượt 3 môn đầu. Ông làm bài trên hệ thống nhưng không biết cách gửi nên giảng viên không nhận được bài, đành học lại. Mãi đến năm 2022, ông Bảy mới được gặp bạn bè, thầy cô trực tiếp. Khoảng 2-3 tháng, ông lại bắt xe lên thành phố Hồ Chí Minh dự thi tập trung. Sinh viên U70 còn nhớ lần thi đầu tiên căng thẳng đến choáng váng mặt mày. Ra khỏi phòng thi, ông đến góc hành lang khuất, tựa vào tường để lấy lại tinh thần vì sợ bạn cùng lớp cười. Là sinh viên lớn tuổi nhất lớp, nhưng hễ có bài tập nhóm, ông Bảy lăn xả hết mình cùng bạn học. Nhờ đó biết thế nào là chạy deadline, không thảo công nghệ. Mỗi lần thuyết trình nhóm, ông viết tay nội dung, chụp lại gửi cho bạn cùng lớp chỉnh sửa thành bản trình chiếu. Ông không ngại việc gì, chỉ sợ là gánh nặng của các bạn chung nhóm. May mắn các em, cháu hỗ trợ rất nhiệt tình, vui vẻ. Ông Bảy được một thầy giáo gần nhà kèm môn tiếng Anh từ vỡ lòng. Sau những giờ học online, ông lại cắp sách đến nhà thầy, ngồi học cùng học sinh.

Hoàn thành chương trình đại học giữa năm ngoái, ông Bảy miệt mài ôn luyện tiếng Anh để thi lấy chứng chỉ B1, chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường. Trước đây, ông hay sưu tầm các tác phẩm văn học kinh điển, cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Rảnh rỗi, ông lại lấy sách ra đọc, rồi tra từng từ để ghép nghĩa, nên nghĩa vốn từ vựng và kỹ năng đọc ổn. Nhưng ở lần thi đầu tiên, ông trượt vì không kịp làm bài thi viết và nghe trên máy vi tính. Được bạn bè cùng lớp khuyên tìm giáo viên kèm riêng, ông mò mẫm trên mạng và tìm được một cô giáo dạy ở Cần Thơ. Cô giáo định từ chối vì học viên lớn tuổi, học online khó tiếp thu, nhưng ông Bảy dành cả ngày thuyết phục. Ông chấp nhận học ca không giờ vì cô chỉ trống mỗi khung giờ này. Thời lượng mỗi buổi là một tiếng, nhưng đa phần kéo dài hơn. Nhiều hôm gần 2 giờ ông mới đi ngủ. Ròng rã ôn suốt một tháng trời, ông Bảy thi đỗ chứng chỉ B1 hồi tháng 12 năm ngoái để làm thủ tục xét tốt nghiệp. Ông Bảy nói phấn khởi khi sự ham học của mình truyền cảm hứng cho con cháu. Ông kể lần lên thành phố Hồ Chí Minh thi chứng chỉ tiếng Anh, khi đang ở nhà con gái ôn bài, hai cháu gái cũng tự động lấy sách vở ra ngồi học cạnh ông ngoại. Ông Bảy chia sẻ, ở tuổi này tôi học không phải vì bằng cấp, tôi học để bù lại quãng đời tuổi trẻ vì hoàn cảnh mà lỡ cơ hội được đến trường. Học tập là niềm vui, là để mở mang đầu óc, quen biết nhiều bạn bè, tư duy theo một cách mới. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, từng giảng dạy lớp ông Bảy, nói tuy nhà xa, tuổi tác đã lớn, nhưng ông Bảy tham gia mọi buổi học, nghiêm túc và tích cực phát biểu. Nữ giảng viên ấn tượng nhất là cách ông vượt qua môn ngoại ngữ và tin học là điều kiện bắt buộc để được cấp bằng. Tấm bằng cử nhân mở ra chân trời mới với ông Bảy. Ông cho biết vợ và các con khuyến khích học lên thạc sĩ. Nhưng trước mắt, ông đặt mục tiêu rèn tiếng Anh thật tốt để đọc các tác phẩm văn học nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc. Ông Bảy nói, việc học là cả đời, không có cách này thì sẽ có con đường khác. Đã đam mê, dấn thân thì ít ai muốn dừng lại. Thank you.

0: Vâng thưa quý vị, ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, ông Bảy vẫn miệt mài đến lớp và nhận tấm bằng tốt nghiệp ở tuổi 65. Một minh chứng lặng lẽ nhưng đầy mạnh mẽ cho tinh thần kiên trì và sự chịu khó. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về tri thức mà còn là bài học về ý chí. Chỉ cần không bỏ cuộc thì mỗi người đều có thể chạm đến ước mơ theo cách của riêng mình, dù bắt đầu muộn màng hay gặp nhiều trở ngại. Và tinh thần ấy cũng gợi mở đến câu chuyện của anh Lê Trung Nhân, một người khiếm thị từng mơ hồ về tương lai của chính mình. Tuổi thơ của anh có những khoảng lặng, chờ đến khi được đi học từ năm 10 tuổi thì một cánh cửa mới dần mở ra. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, anh bắt đầu hiểu rằng mình cũng có thể ước mơ, cũng có thể tự vẽ nên con đường phía trước. Không nhìn thấy ánh sáng, nhưng anh chưa bao giờ ngừng đi tìm nó. Học xong, anh chọn nghề xoa bóp, bấm huyệt để mưu sinh, lặng lẽ tích góp kinh nghiệm và hy vọng. Đã có những lần thất bại, những lần tưởng chừng phải dừng lại, nhưng anh vẫn kiên trì đứng lên, tiếp tục bước tiếp. Và rồi bằng tất cả sự nỗ lực, anh đã tự mở cho mình một cơ sở, nơi không chỉ nuôi sống bản thân và gia đình, mà còn thắp lên niềm tin cho những người cùng hoàn cảnh rằng chỉ cần không bỏ cuộc, cuộc đời sẽ luôn dành cho ta một lối đi.
1: Xin chào tất cả các bạn đang nghe đài gần xa. Mình tên thật, tên đầy đủ là Lê Trung Nhân, sinh năm 1986. Thì mình sinh ra ở một vùng quê nghèo ở tỉnh An Giang. Hồi xưa thì ba mẹ chỉ nuôi con bằng cá, bằng rau, rồi đau thì uống thuốc nam, bệnh uống thuốc nam thôi. Lúc đó thì mình còn nhỏ, mình cũng chưa có biết. Do ba mẹ kể lại thì một ngày đó mình đang ngồi chơi gì đó, rồi cái mẹ mình đưa tay ngoắc mình đi đâu đó nhưng mà mình không có phản ứng. Rồi ở nhà nhiều người thử cũng không thấy mình phản ứng nên là mọi người mới thấy là mắt mình có vấn đề nặng. Khi mà bị bệnh thì gia đình cũng đưa đi thầy thuốc chữa bằng thuốc nam. Chữa một thời gian thì nó càng ngày mắt nó càng yếu đi, thì gia đình mới cố gắng lo tiền để đưa lên Sài Gòn tìm cách điều trị. Thì lên Sài Gòn không còn trị được nữa, thì nó cũng nhanh lắm, chỉ trong vòng có 1-2 tháng gì à, mình không còn thấy được nữa. Lúc đó thì mình cũng còn chưa có nhận thức gì về việc học nhiều đâu, với lại cũng chưa có cảm nhận được là những cái gọi là mất mát từ cái ánh sáng nó đem lại cho mình. Tại vì mình bị lúc nhỏ đó, thì từ từ mình lớn lên, thì tới năm đâu cũng như là 10 tuổi gì đó, thì mình mới được các thầy cô ở trường khuyết tật đi vận động cho mình đi học. Thì từ lúc đó mình mới bắt đầu nghĩ tới chuyện học nhiều hơn, mới xin gia đình cho mình đi học. Trước đó thì mình cũng muốn đi học nhưng mà mình thì biết cái hoàn cảnh mình không thể đi học được, nên chỉ là mơ ước để trong lòng mình thôi.
0: Hồi nhỏ mình mắt không thấy rồi mình chơi mình thoải mái sao vậy anh hả? Tức là đi đứng sinh hoạt của mình á.
1: Thì mình cũng quen, giống như người ta gọi là có cái giác quan thứ sáu. Mình cũng cảm nhận được đi đến đoạn nào thì cái đường nó sẽ có cái góc cua hay là rẽ trái rẽ phải đó. Thì trong lúc mà mình sinh hoạt cùng với mọi người bình thường đó, thì mình cũng hay hỏi họ là chỗ đó nó có gì đặc điểm gì, đi tới đó thì nó quẹo trái thì nó đi về đâu, quẹo phải đi về đâu. Mình cũng nhớ những cái đó, mình hình dung trong đầu mình cũng giống như một người nhìn thấy vậy.
0: Khi mà mình tiếp cận được với tri thức á, thì giống như mình thấy là cái chân trời mới gì không anh hả?
1: Đúng rồi, lúc đó thì mình giống như là được đi vào một cái thế giới mới, có rất là nhiều thứ nó hay ho nó mở ra với mình. Từ đó mình mới bắt đầu có nhiều cái suy nghĩ cho tương lai hơn, nghĩ là mình sẽ cố gắng học để tìm cái nghề nào đó để sau này mình có thể tự nuôi sống bản thân mình hoặc là giúp đỡ cho gia đình.
0: Vậy thì sau khi mà mình học xong là những cái hành trình tiếp theo của mình như thế nào nữa anh ạ?
1: Khi mà mình học ở trường, học phổ thông ở trường xong thì mình cũng tiếp tục đi làm. Lúc đó là mình đi làm nghề xoa bóp, bấm huyệt cho mọi người. Rồi trong quá trình vừa làm thì mình cũng vừa học thêm cái vật lý trị liệu, giống như nó nâng cao cái tay nghề mình lên. Tới một thời gian thì mình có gia đình, Rồi sau đó mình cũng cố gắng mình mở cái tiệm để mình làm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
0: Khi mà mình học xong á là mình làm việc làm tại quê nhà hay làm ở đâu vậy anh Nhân?
1: Đầu tiên là mình cũng làm ở thành phố Hồ Chí Minh hết một thời gian mình mới về quê mình làm. Làm ở quê mấy năm đó rồi mình cũng đi chỗ này chỗ kia, mình làm nhiều chỗ để giống cái kiểu mình là muốn đi để học kinh nghiệm.
2: Vâng, thưa quý vị, ngay từ khi còn nhỏ, dù không nhìn thấy ánh sáng như bao đứa trẻ đồng trang lứa, anh Nhân vẫn luôn giữ trong mình tinh thần tươi sáng và cởi mở. Anh chưa từng để sự khác biệt khiến mình thu mình lại hay đánh mất niềm tin vào bản thân. Ngược lại, anh học cách chấp nhận rồi từng bước vượt qua bằng sự lạc quan và ý chí. Không chỉ vững vàng trong công việc, anh còn đi qua những thử thách rất riêng khi xây dựng tổ ấm của mình. Lúc anh nên duyên cùng một người phụ nữ bình thường như bao người khác, ban đầu cũng có những phản đối, nghi ngại từ phía gia đình và những người xung quanh. Nhưng anh lặng lẽ bước tiếp, dùng chính cách mình sống để trả lời tất cả. Một người đàn ông chăm chỉ, biết lo toan, biết yêu thương và luôn cố gắng hết mình vì gia đình nhỏ. Chính sự bền bỉ ấy đã giúp anh chứng minh rằng giá trị của một con người không nằm ở những điều họ thiếu, mà ở cách họ sống và không ngừng vươn lên.
1: Lúc đó thì nhiều người bên phía gia đình vợ thì cũng chưa có đồng ý hoàn toàn, cứ nghĩ là mình cũng làm gánh nặng cho vợ mình hoặc là mình không có khả năng để lo cho con cái chẳng hạn. Sau thời gian mà thấy mình hoạt động mình làm ăn này nọ thì mọi người mới từ từ tin tưởng mình. Sau này thì nói chung là cuộc sống rất là ok. Mọi người rất coi mình giống như một người bình thường, không có bị khuyết tật gì hết.
0: Chính thức là từ cái giai đoạn nào mà hai vợ chồng của mình là cùng quyết định là mở ra một cái trung tâm gọi là spa đó anh hả? Tạo công ăn việc làm cho người yếu thế ạ.
1: Lúc đó là bắt đầu từ năm 2020. Lúc đó mình đi về quê cũng khó khăn lắm, tại vì làm không có được. Nhiều bạn

0: khác cũng vậy, cũng cùng cảnh, không có chỗ đi làm. Từ đó mình mới có suy nghĩ là mình muốn mở một cái tiệm để cùng với mấy bạn làm để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, mở cái cơ sở làm cho tới bây giờ luôn. Tâm lý mình lúc đó thì mình rất là tự tin thì cũng có lo, nhưng mà mình tin tưởng vào cái giác quan, cái trực giác của mình hơn, tại vì lúc đó là nó cũng còn dịch, nó chưa có hết hẳn đó. Gia đình bạn bè cũng có nhiều người cản mình, nhưng mà để từ từ, sợ làm nữa chừng thì bị giãn cách xã hội nữa thì không làm được. Nhưng mà mình lúc đó mình quyết tâm quá, mình cũng bất chấp luôn, làm luôn. Cơ sở hiện tại của mình là ở khóm Đông An 4, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, chuyên làm về lĩnh vực là xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu cơ xương khớp, là xông hơi, cạo gió, giác hơi. Cái đối tượng mà để làm ở chỗ mình là những anh em khiếm thị, hoặc là công nhân có thể là không có trình độ để làm ở cơ quan, ở công ty lâu ngày mà người ta nản, người ta nghỉ thì người ta tìm tới chỗ mình cũng dạy nghề cho người ta làm, nên là bây giờ là cũng ổn định. Nói chung là mình nhận được những cái phản hồi của mọi người, ai cũng là tỏ ra lo lắng, sợ mình làm không được, không có tự tin lắm. Nhưng mà mình thì quyết tâm là mình phải hỗ trợ cho mọi người, mình thuyết phục cho họ theo nghề. Đến khi mà làm một thời gian thành nghề rồi thì họ mới thấy là cái giá trị của cái nghề của họ. Theo mình đúc kết trải qua nhiều lần cũng gặp khó khăn, cũng vượt qua được, thì mình rút kết ra một điều là trừ khi những chuyện như mình không muốn làm, mình quyết tâm làm là chắc chắn sẽ được. Có thể là nó sẽ hơi khó làm, hoặc là nó sẽ đạt được cái thành công chậm hơn mình mong muốn, nhưng mà mình quyết tâm là sẽ được. Được cái là mình từ nhỏ tới lớn thì mình sống là không có lúc nào mình cảm thấy mình mất niềm tin, hay mình sợ, mình nản vậy. Mình biết những chuyện là nó sẽ có khó khăn, mình sẽ cố gắng vượt qua, giống như tự mình cổ vũ tinh thần mình để mình vượt qua. Mình là sống lạc quan vui vẻ là chính mà.
1: Tính ra cái thời điểm mà hồi nhỏ là anh cũng không có cảm giác thì là mình tự ti mặc cảm nè.
0: Đúng rồi, mình không có bị áp lực từ cái chuyện đó, từ cái suy nghĩ đó. Có rất là nhiều bạn khiếm thị bị cái ảnh hưởng cái tâm lý đó nhiều lắm, họ tự ti mặc cảm, rồi họ sống nó co cụm, đôi khi có những cái suy nghĩ nó không có được hay lắm. Còn mình thì mình rất là tự nhiên, mình coi như mình không có bệnh tật gì hết, chỉ có điều là mình khó khăn thôi. Mỗi lần thất bại thì mình cho đó là do mình chưa có đủ kinh nghiệm, chưa có đủ những cái kiến thức để vận hành đó thôi. Rồi mình tiếp tục học thêm nữa, mình nghiên cứu, mình học thêm qua bạn bè, qua đài hoặc mạng xã hội. Mình cũng hay nghe những cái câu chuyện của mấy người mà truyền cảm hứng đó. Từ đó mình giữ được cái quyết tâm đó, mình chưa có bị mất lửa. Hiện tại bây giờ thì mình có mở một cái cơ sở lịch gia ở Sài Gòn, thì mình đang chuẩn bị chuyển về lịch cá, thì cái đó sẽ là một cái hướng mới để cho mình phấn đấu trong thời gian tới. Mình sẽ cố gắng xây dựng một cái cơ sở để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, phải đạt chất lượng ở thành phố Rạch Giá. Mình luôn tâm đắc cái câu hãy luôn là chính mình. Hôm nay mình có dịp được trao đổi với Giang Hương với mọi người, thì mình cũng có một chút chia sẻ. Mình muốn mọi người ai cũng vậy thôi, mình phải cố gắng nghị lực vươn về phía trước, và luôn là chính mình là được. Cũng chúc cho tất cả mọi người nghe đài được dồi dào sức khỏe, công việc luôn luôn được thuận lợi.
1: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của anh Trung Nhân không khiến người ta ồn ào khâm phục mà nhẹ nhàng ở lại như tia sáng nhỏ trong lòng. Bởi anh không chiến thắng bằng những bước đi lớn mà bằng sự bền bỉ mỗi ngày, từng chút một chậm rãi nhưng không dừng lại. Và có lẽ điều đáng quý nhất không phải là anh đã đi được bao xa, mà là cách anh chưa từng quay lưng với cuộc đời, dù có những lúc con đường phía trước mờ mịt. Nhìn vào hành trình ấy, ta chợt nhận ra ai trong chúng ta cũng có những khoảng tối của riêng mình. Nhưng nếu đủ can đảm để bước tiếp, đủ tin rằng mình xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì chính trong những khoảng tối ấy, ta sẽ tìm thấy ánh sáng. Anh Nhân không nhìn thấy bằng đôi mắt, nhưng đã nhìn rất rõ con đường mình đi bằng niềm tin và nghị lực. Và đó cũng là lời nhắn dung dị mà sâu sắc. Đừng đợi mọi thứ trở nên dễ dàng rồi mới bắt đầu. Hãy cứ bắt đầu rồi từng bước, cuộc đời sẽ mở lối.

0: Ngày xưa trong một khu rừng luôn chìm trong màn sương dày đặc, có một chú đom đóm nhỏ sống giữa những loài vật to lớn. Ánh sáng của chú rất yếu, chỉ le lói trong đêm, đến mức nhiều con vật khác thường cười nhạo: ánh sáng bé xíu đó thì soi được gì chứ. Nghe nhiều nên đom đóm cũng có lúc chạnh lòng. Có những đêm chú thu mình lại, không dám phát sáng nữa vì nghĩ rằng ánh sáng của mình thật vô nghĩa. Nhưng rồi một hôm, giữa khu rừng mịt mù, có một chú thỏ con bị lạc, run rẩy trong bóng tối. Đom đóm nhìn thấy, chú chần chừ một chút, rồi quyết định vẫn thắp lên ánh sáng nhỏ bé của mình. Chú bay chậm rãi phía trước, dẫn đường cho thỏ con từng bước tìm về nơi an toàn. Đêm đó, ánh sáng của đom đóm vẫn rất nhỏ, nhưng với chú thỏ, đó là cả một con đường. Từ hôm ấy, đom đóm không còn bận tâm ánh sáng của mình lớn hay nhỏ. Chú biết rằng chỉ cần nó được thắp lên đúng lúc, đúng nơi thì vẫn có thể sưởi ấm và dẫn lối cho ai đó giữa những khoảng tối. Và khu rừng ấy dần đổi khác, không phải vì sương tan đi, mà bởi ngày càng có nhiều ánh sáng nhỏ xuất hiện. Từ những con đom đóm khác, từ những con vật bắt đầu tin rằng dù mình bé nhỏ vẫn có thể góp phần làm nên điều ý nghĩa. Câu chuyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng ánh sáng của niềm tin, hy vọng và ý chí không cần phải rực rỡ. Chỉ cần ta không tắt đi thì trong những lúc tưởng chừng mịt mù nhất, chính ánh sáng ấy sẽ dẫn ta đi tiếp và biết đâu còn soi đường cho cả những người khác.
1: Có một ngọn nến nhỏ được đặt trong góc phòng tối. Ngày ngày, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh mặt trời rực rỡ, thấy đèn đường sáng trưng mỗi tối, rồi tự thấy mình thật bé nhỏ. Nó nghĩ, ánh sáng của mình yếu ớt thế này, có thắp lên cũng chẳng ai để ý. Vì vậy có những ngày, dù có thể cháy sáng, nó vẫn im lặng, không muốn được thắp lên. Cho đến một đêm mất điện, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Một người vội vã tìm kiếm thứ gì đó để thắp sáng, và rồi họ châm lửa cho ngọn nến. Ánh sáng của nó không lớn, không rực rỡ, nhưng đủ để soi rõ căn phòng, đủ để xua đi nỗi lo lắng trong khoảnh khắc ấy. Ngọn nến lần đầu tiên cảm nhận được giá trị của mình. Nó hiểu rằng không phải lúc nào ánh sáng cũng cần phải chói chang. Đôi khi chỉ cần đủ để soi sáng một góc nhỏ, đủ để ai đó bớt sợ hãi, thì cũng đã là một điều ý nghĩa. Từ đó, ngọn nến không còn so sánh mình với mặt trời hay những ánh đèn lớn nữa. Nó chỉ lặng lẽ cháy khi cần, tin rằng mọi ánh sáng dù nhỏ bé thì đều có lý do để tồn tại. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống rộng lớn này, không phải ai cũng có thể trở thành ánh sáng rực rỡ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta trở nên vô nghĩa. Giá trị của mỗi người không nằm ở sự so sánh. Đôi khi, chính những ánh sáng nhỏ bé, âm thầm lại là điều cần thiết nhất trong những khoảnh khắc tối tăm của người khác. Và cũng chính khi ta chọn không buông bỏ niềm tin, không để ý chí của mình lụi tắt, ta đã tự tạo ra một nguồn sáng bền bỉ cho cuộc đời mình. Đó không phải là thứ ánh sáng để phô bày, mà là thứ ánh sáng đủ ấm để nâng đỡ, đủ bền để dẫn lối. Và khi mỗi người đều gìn giữ được ánh sáng của riêng mình, cuộc sống này sẽ trở nên tươi sáng hơn từ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất. Và quý thính giả thân mến, thông điệp này của

0: cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Hãy luôn tin rằng mình là một người có giá trị. Khi đó chúng ta sẽ biết yêu quý bản thân với chính những gì chúng ta có.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình thời sự trưa nay có các thông tin đáng chú ý.
1: Người dân cần lưu ý, hộ chiếu còn hạn vẫn có thể bị hủy giá trị từ ngày 1 tháng 7.
2: Thành phố Hồ Chí Minh có thể làm đường sắt dây tốc độ cao trong 2 năm.
1: Dòng xe Điện Biên Phủ, Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông từ ngày 23 tháng 5.
2: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bà Rịa, Vũng Tàu.
1: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
2: Mời quý vị nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, nhiều quy định mới về xuất nhập cảnh sẽ có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý là việc mở rộng các trường hợp hộ chiếu bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng. Theo quy định mới, pháp luật đã bổ sung một số tình huống cụ thể dẫn đến việc hộ chiếu bị hủy giá trị. Trong đó có thể kể đến như công dân đã được cấp hộ chiếu mới thì hộ chiếu cũ đương nhiên không còn giá trị sử dụng. Hộ chiếu có sai lệch thông tin nhân thân sẽ bị thu hồi để cấp lại. Đặc biệt, đối với người đang bị truy nã, hộ chiếu sẽ bị hủy giá trị ngay trên hệ thống nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, hộ chiếu bị hủy sẽ không còn giá trị sử dụng nếu thuộc một trong 7 trường hợp sau đây. Đã được cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ tự hết giá trị, hộ chiếu có sai lệch thông tin, người đang bị truy nã, hộ chiếu đã khai báo mất, không đến nhận hộ chiếu sau 12 tháng, thôi bị tước hoặc là bị hủy quốc tịch Việt Nam, không đủ điều kiện sử dụng hộ chiếu công vụ ngoại giao hoặc chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Lưu ý quan trọng, việc hủy giá trị hộ chiếu có thể được thực hiện trên hệ thống điện tử. Trong trường hợp này, người dân vẫn giữ hộ chiếu nhưng không thể sử dụng để xuất cảnh.
1: Sáng qua 16 tháng 5, Đảng ủy phường Phước Long, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt ngày 19 tháng 5, khen thưởng những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đã đến dự và trao huy hiệu Đảng. Đợt 19 tháng 5, Đảng bộ phường Phước Long vinh dự có 51 đảng viên cao tuổi Đảng được trao tặng huy hiệu Đảng. Ban thường vụ Đảng ủy phường cũng biểu dương khen thưởng 28 tập thể và 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, lao động, học tập và phục vụ nhân dân. Phường cũng đề xuất tuyên dương một tập thể và một cá nhân tiêu biểu cấp thành phố.
2: Giáo sư tiến sĩ Lê Hùng Lân, giảng viên cao cấp trường Đại học Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho biết, ngành vận tải đường sắt dây tàu treo ngược đã được triển khai ở nhiều quốc gia, mang lại hiệu quả cao. Mô hình này có thể áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh, mang lại hiệu quả thời gian triển khai nhanh chóng. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 3 tuyến đường sắt ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là tuyến Phan Văn Trị, bến xe Tân Chánh Hiệp, có chiều dài là 9,3 km với 5 ga, ước tính thời gian di chuyển khoảng 10 phút, chi phí xây dựng ước tính khoảng 77,2 triệu đô la Mỹ. Tuyến số 2 quốc lộ 50 Bình Quế khoảng 25 km với 5 ga, thời gian di chuyển chưa tới 19 phút, chi phí đầu tư là 116,2 triệu đô la Mỹ. Tuyến số 3, ga Ba Son, bến xe miền Tây, chiều dài khoảng 11 km, 5 ga, thời gian di chuyển gần 12 phút, chi phí khoảng 66 triệu đô la Mỹ. Và điều đặc biệt, các dự án trên nếu được triển khai sẽ hoàn thành chỉ trong 2 năm.
1: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phát thông báo hôm qua về việc thu hồi trên toàn quốc lô thuốc dung dịch nhỏ mắt natri chloride 0,9% do không đạt tiêu chuẩn

0: chất lượng. Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, lô thuốc bị thu hồi thuộc sản phẩm dung dịch nhỏ mắt natri chloride 0,9%, số đăng ký lưu hành 8931006074, số lô 10370725, ngày sản xuất 14 tháng 7 năm 2025, hạn dùng đến ngày 14 tháng 1 năm 2028. Sản phẩm do công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedix sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng và chỉ tiêu độ trong, được xác định là vi phạm mức độ 3 theo quy định của Bộ Y tế. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng lô thuốc nói trên, đồng thời khẩn trương thực hiện thu hồi theo quy định.
1: Sáng qua 16 tháng 5 tại Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra triển lãm 85 năm tự hào trang sử đội vững bước tiến lên đoàn nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội. Triển lãm là lời biết ơn sâu sắc gửi đến các thế hệ đi trước và cũng là lời hứa của thiếu nhi thành phố mang tên Bác sẽ tiếp tục vững bước tiến đến tương lai. Không gian triển lãm là nơi kể lại hành trình phát triển của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 85 năm qua. Triển lãm được thiết kế như một hành trình từ vùng ký ức mạch nguồn Bác Bó, nơi chúng ta gặp lại 5 người đội viên đầu tiên tại thôn Nà Mạ, tỉnh Cao Bằng, đến các hình ảnh tư liệu truyền thống về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều dấu ấn của phong trào như là phong trào kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt, bạn giúp bạn vượt khó học tốt, các hoạt động rèn luyện, du khảo, hữu nghị, giao lưu quốc tế. Trong quá trình 85 năm trang sử đội, còn rất nhiều tư liệu, hình ảnh, kỷ vật, câu chuyện đã trở thành ký ức của các thế hệ cán bộ đoàn phụ trách đội.
0: Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt xuyên suốt của Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto quy mô lớn. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Dương Thị Yến Oanh sinh năm 1979, Dương Thị Yến Xuân sinh năm 1970 và Thạch Hiểu sinh năm 1979 cùng cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm nhãn hiệu Ajinomoto, hơn 23.000 bao bì giả các loại, khoảng 70 kg bột ngọt nguyên liệu, cùng các điện tử, máy ép nhiệt, dụng cụ sang chiết, đóng gói và nhiều tài liệu có liên quan. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1 năm 2026 đến khi bị phát hiện, nhóm này thu mua bột ngọt trôi nổi không rõ nguồn gốc, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao bì giả để bán cho các cửa hàng tạp hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bính Khiêm trong một tháng, dự kiến từ ngày 23 tháng 5. Theo phương án mới, xe từ cầu Điện Biên Phủ sẽ được rẽ trái trực tiếp vào đường Nguyễn Bính Khiêm thay vì nhập vào vòng xoay. Đồng thời, xe từ đường Nguyễn Bính Khiêm muốn đi về hướng Điện Biên Phủ Đinh Tiên Hoàng sẽ không còn chạy vòng quanh Bùng Binh mà bắt buộc rẽ phải ra cầu rồi quay đầu ở vị trí phù hợp. Vòng xoay Điện Biên Phủ nằm ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu vực phường Tân Định. Đây là nút giao giữa đường Điện Biên Phủ Nguyễn Bính Khiêm, nhánh kết nối Hoàng Sa, Trường Sa và cầu Điện Biên Phủ.
0: Thưa quý vị, nhằm ghi lại những đơn vị có chất lượng sản phẩm, dịch vụ uy tín, đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp, Tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo cùng Hội đồng Khoa học Liên hiệp bình chọn và công bố chương trình The Best of Việt Nam 2026. Chương trình được trực tiếp trên kênh HTV1, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua. Phóng viên Phương Tiến đưa tin.
1: Chương trình The Best of Việt Nam 2026 là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ có nhiều đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam. Bước sang mùa tổ chức thứ 11, The Best of Việt Nam 2026 tiếp tục hướng đến mục tiêu ghi nhận những đơn vị có chất lượng sản phẩm, dịch vụ uy tín, đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình quy tụ nhiều lĩnh vực như giáo dục, công nghệ, tài chính, bất động sản, chăm sóc sức khỏe, du lịch, làm đẹp, ẩm thực và dịch vụ tiêu dùng. Ông Lương Hoàng Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam, trưởng ban tổ chức cho biết.
2: Thông qua chương trình này, chúng tôi cũng hy vọng là một cái kênh quảng bá hình ảnh sản phẩm của doanh nghiệp trong cái thị trường của Việt Nam và quốc tế. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình, chúng tôi cũng hy vọng

0: doanh nghiệp đạt những cái thành tựu trong cái lễ công bố ngày hôm nay sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam cũng như là xây dựng hệ thống kinh tế một cách lành mạnh trong nền kinh tế thị trường ngày hôm nay.
1: The Best of Việt Nam 2026 không chỉ là lễ vinh danh, chương trình còn là dịp để các doanh nghiệp giao lưu, kết nối và chia sẻ những xu hướng phát triển mới trong bối cảnh thị trường ngày càng đổi thay. Bên cạnh phần công bố và trao chứng nhận cho các thương hiệu tiêu biểu, sự kiện còn có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và hoạt động giới thiệu doanh nghiệp. Ông Nhữ Đình Sáng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch thương mại 5 sao, một trong những doanh nghiệp được tuyên dương năm nay, chia sẻ.
2: Công ty Firestar là rất là tự hào về cái chương trình này. Đây cũng là một cái minh chứng về cái sự kiện định hướng kiến tạo giá trị bền vững xây dựng cộng đồng văn minh. Cái thứ hai cũng là nhân dịp này là để vinh danh một hành trình nỗ lực không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu để chân thành tại thị trường Việt Nam. Cái thứ ba đó thì là cam kết về chất lượng. Và cái thứ tư là nguồn năng lượng tích cực. Có nghĩa là khi mình có những nguồn năng lượng này thì mình tăng cái cảm xúc gắn kết và cái rất là tự hào khi mỗi cá nhân đồng hành cùng các doanh nghiệp, đồng thời là mở ra thêm những cơ hội hợp tác trong tương lai.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
4: Tiếp theo sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, truyền thông Iran đưa tin hải quân nước này vừa bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài tại eo biển Hormuz do vi phạm quy định quản lý kinh tế. Con tàu bị bắt giữ khi đang chở theo 450.000 thùng dầu thô của Iran. Phương tiện đã giấu tên thật và thay đổi các đặc điểm nhận dạng, hòng tránh sự giám sát của các lực lượng chức năng Iran. Số dầu chuyên chở trái phép trên tàu đã bị tịch thu. Trước đó, Iran nhiều lần tuyên bố đã bắt giữ và xử lý theo pháp luật các tàu cố tình vi phạm quy định, bao gồm quy định về quản lý kinh tế và an ninh hàng hải tại các khu vực eo biển Hormuz, Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.
1: Truyền thông Iran hôm qua khẳng định các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Tehran về vấn đề lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa từ gần 3 tháng qua. Động thái được tiến hành trong bối cảnh Tehran mới đây đã cấp phép cho nhiều phương tiện của các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Pakistan được lưu thông qua eo Hormuz. Tuy nhiên, truyền hình Iran nêu tin cụ thể, các nước châu Âu đã đàm phán với Tehran. Thông tin cũng chưa được phía châu Âu xác nhận. Một số đánh giá cảnh báo giá dầu thô thế giới có thể đạt mốc là 150 đô la Mỹ mỗi thùng vào tháng 6 tới đây nếu điểm nghẽn qua eo biển Hormuz không được giải tỏa.
4: Giới chức Thái Lan và Campuchia mới đây đã cùng lên tiếng bác bỏ các thông tin lan truyền về cuộc đụng độ vũ trang tại khu vực biên giới của hai nước, đồng thời phối hợp hồi hương một dân làng bị mất tích trước đó. Theo truyền thông địa phương, tối ngày 14 tháng 5, một tiếng nổ đã được ghi nhận gần căn cứ tác chiến Tamaria ở tỉnh Sisaket của Thái Lan, khu vực giáp biên giới Campuchia. Quân khu 2 của Thái Lan cho biết, do thời điểm xảy ra vụ việc, trời tối và tầm nhìn hạn chế, các binh sĩ tại khu vực không thể xác định vị trí phát ra tiếng nổ, cũng như nguyên nhân của vụ việc. Sau đó, chỉ huy quân đội của hai nước tại khu vực đã phối hợp kiểm tra tình hình và khẳng định không xảy ra giao tranh.
1: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi ACDC thông báo Uganda đã phát hiện một ca nhiễm virus Ebola nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh xuyên biên giới trong khu vực. Theo Bộ Y tế Uganda, bệnh nhân là một người đàn ông Congo 59 tuổi, nhập viện và tử vong sau đó. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi nhận định sự xuất hiện của ca bệnh này cho thấy sự cần thiết phải tăng cường phối hợp khu vực một cách khẩn cấp.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
4: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
1: Thưa quý vị, thích ứng với tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, diện tích đất nông nghiệp giảm dần, nhiều mô hình nông nghiệp đô thị ở khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh đã được hình thành và đầu tư hiệu quả. Trên diện tích đất nhỏ nhưng nhiều mô hình đem lại giá trị kinh tế cao, bài của phóng viên Ngọc Hảo và Văn Việt.
5: Phát triển kinh tế gia đình từ mô hình trồng rau mầm, ông Phan Văn Dư ở phường Dĩ An đầu tư bài bản cho mô hình này. Không cần diện tích lớn, ông chỉ sử dụng không gian

0: đóng phía sau nhà khoảng 300 m², rồi đầu tư các kệ để trồng được nhiều khay rau mầm hơn. Trồng rau mầm không quá khó, bởi người trồng có thể sử dụng nhiều loại hạt giống khác nhau như đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, cải trắng, cải thìa, rau muống. Rau mầm là loại cây ngắn ngày, sau khi gieo hạt khoảng từ 5 đến 7 ngày thì cho thu hoạch. Bình quân 1 kg hạt giống rau muống cho ra khoảng 4 kg rau mầm. 1 kg hạt cải thìa và các loại đậu cho ra 18 đến 20 kg rau mầm. Giá thể sau khi trồng xong đem đi xử lý và thay bằng giá thể khác để trồng rau mầm cho vụ tiếp theo. Nhờ tổ chức sản xuất hợp lý, mỗi ngày gia đình ông thu từ 120 đến 150 kg rau mầm. Với giá bán bình quân 50.000 đồng một ký, mô hình đem lại nguồn thu ổn định gần 200 triệu đồng mỗi tháng. Ông Phan Văn Dư ở phường Dĩ An cho biết.
1: Bây giờ lên đô thị rồi, những tích đất thì rất còn ít, cho nên mà trồng rau mầm thì chúng ta hàng những cái vàng như thế này, nó là 3 tầng hoặc 4 tầng, 5 tầng để tiết kiệm diện tích đất. Ví dụ như nó nằm vào khoảng ví dụ như 6 m² thôi, nhưng mà là mình coi như là để làm nhiều vàng thì mình để được nhiều rau. Cho nên là rất có lợi cho nông dân mình hiện tại bây giờ.
0: Hướng đi nâng cao giá trị nông sản cũng được nhiều hộ lựa chọn. Chỉ với diện tích 400 m² đất cạnh nhà, bà Nguyễn Thị Thanh Văn ở phường Phú An đã đầu tư hiệu quả mô hình trồng nho hữu cơ. Trên diện tích này, bà trồng 120 gốc nho với 2 giống, nho kẹo và nho xanh. Mô hình được đầu tư công nghệ nhà kính, đảm bảo quy trình sản xuất sạch. Để cây nho phát triển tốt, ngoài việc xử lý đất, bà còn tìm hiểu kỹ những đặc tính của cây, đồng thời lựa chọn thời điểm cắt cành, tỉa trái phù hợp. Cùng với đó, chế độ phân bón cũng được chú trọng. Nhờ vậy, vườn nho cho năng suất cao, chất lượng trái ngon. Để dưỡng cây không bị suy, thay vì một năm lấy trái 3 vụ, bà áp dụng kỹ thuật và xử lý trái chỉ thu hoạch một năm 2 vụ. Những cành nho trĩu quả đem lại năng suất hơn 150 kg mỗi vụ. Nho xanh có giá 300.000 đồng một ký, nho kẹo 240.000 đồng một ký, đem lại nguồn thu khá cho gia đình. Bà Nguyễn Thị Thanh Văn ở phường Phú An đã nói.
2: Trong cái vườn lưới để đảm bảo là thứ nhất là không có sâu rầy và ăn nó an toàn. Cho nên là mình không chỉ mình phục vụ cho mình mà phục vụ cho tất cả bà con của mình nữa. Rồi số lượng của mình có nhiều được hưởng nhiều, chứ không tăng trọng và cũng không có dùng thuốc để nó ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Không dừng lại ở quy mô hộ gia đình, nhiều mô hình đã được mở rộng theo hướng sản xuất hàng hóa. Trên diện tích 800 m², chị Nguyễn Phương Trúc ở phường Tân Uyên đầu tư mô hình trồng nấm bào ngư với số lượng 80.000 phôi nấm, được phân bổ đều ở 4 trại. Sản xuất theo hình thức cuốn chiếu nên trại nấm cho thu hoạch liên tục với sản lượng thu hoạch mỗi ngày gần 100 kg nấm thương phẩm, đem lại doanh thu trên 100 triệu đồng một tháng. Chỉ trên diện tích đất nhỏ cạnh nhà, nhưng nhờ mạnh dạn đổi mới tư duy và mô hình làm kinh tế, gia đình chị có nguồn thu nhập khá. Chị Nguyễn Phương Trúc ở phường Tân Uyên đã nói.
3: Quá trình chăm sóc thì mình chú trọng cái độ ẩm và cái nhiệt độ của nó. Trại lúc nào mình cũng phải có độ ẩm 70-85%. Thì những ngày nắng quá thì mình phải tưới nước nóc và tưới nước nền để cho mình giữ cái độ ẩm nó luôn đó thì nấm nó mới đạt.
0: Ở quy mô lớn hơn, bà Đoàn Thị Thanh Thúy ở phường Vĩnh Tân sản xuất gần 100.000 phôi nấm mỗi tháng trên diện tích 3.000 m². Với số lượng này, bà không chỉ chủ động nguồn phôi cho việc nuôi trồng, mà còn cung ứng phôi nấm cho nông dân sản xuất. Phôi nấm cho thu hoạch sau từ 4 đến 6 tháng chăm sóc và cứ 10 ngày thu hoạch một lần. Bình quân mỗi tháng, gia đình bà thu trên 6 tấn nấm, đem lại nguồn thu gần 2 tỷ đồng. Bà Đoàn Thị Thanh Thúy, phường Vĩnh Tân chia sẻ.
4: Để có được cái sản phẩm để ra để chất lượng, thứ hai là được cũng đạt cái hiệu quả là đòi hỏi cái người nuôi trồng ở đây, anh em là phải... Quan trọng như vậy, cái vấn đề là vườn trại phải kỹ chăm sóc từ theo giai đoạn thì mình phải theo dõi, nắm bắt được là cái khi mà phôi nó ra để từ giai đoạn, cái người chăm sóc phải hết sức là cũng tận tình và theo dõi sâu sát.
0: Linh động chọn và đầu tư mô hình sản xuất phù hợp, nhiều nông dân khu vực đô thị phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh đã làm giàu từ nông nghiệp. Khu vực này hiện duy trì 45 loại hình nông nghiệp đô thị. Việc phát triển đa dạng các mô hình nông nghiệp đô thị đã khai thác tốt đất đai khu vực đô thị, thể hiện sự năng động và nhạy bén thích ứng của các hộ nông dân trong tiến trình phát triển của thành phố.
5: Quý vị vừa nghe bài viết Giá trị lớn trên diện tích nhỏ của phóng viên Ngọc Hảo và Văn Việt.
6: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng. AM

0: 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV và tiếp nối chương trình thời sự hôm nay sẽ là bản tin thể thao.
2: Mời quý vị cùng nghe thông tin thể thao. Thưa quý vị, U17 Việt Nam kết thúc hành trình dự tại giải U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Australia tại tứ kết. So với lần gặp nhau tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam vẫn giữ nguyên đội hình, trong khi U17 Australia có nhiều sự thay đổi nhân sự. Lối chơi của U17 Australia cũng được điều chỉnh và tỏ ra hiệu quả trong trận tứ kết U17 châu Á 2026. Sau khoảng thời gian giằng co, U17 Việt Nam chịu bất lợi khi mà đội tuyển U17 Australia mở tỷ số ở phút thứ 40 từ pha dứt điểm tận thành của Oliver O'Carroll. Sang hiệp 2, U17 Việt Nam quyết tâm đẩy cao đội hình tấn công, nhưng các chân sút áo đỏ lại tỏ ra kém duyên. Trong khi đó, U17 Australia lại ghi thêm 2 bàn nhờ công của Sergio Hasatari ở phút thứ 60 và Akem Galax ở phút thứ 75. Chung cuộc thì U17 Việt Nam dừng bước tại tứ kết U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3, còn U17 Australia vào bán kết gặp U17 Trung Quốc. Dẫu vậy, đây vẫn là hành trình lịch sử của đội tuyển U17 Việt Nam khi đoạt tấm vé lần đầu tiên tham dự vòng chung kết U17 World Cup. Thưa quý vị, giải Việt Nam Padel Open 2026 vừa được khởi tranh để tuyển chọn và tìm kiếm vận động viên cho đội tuyển Padel Việt Nam hướng đến các giải đấu trong năm 2026. Hơn 100 tay vợt có mặt tại cụm sân Việt Padel Country Club Thành phố Hồ Chí Minh để tranh tài giải Việt Nam Padel Open 2026 Cup Heineken lần thứ nhất do Liên đoàn quần vợt Việt Nam phối hợp tổ chức. Có khá đông các tay vợt người nước ngoài tranh tài ở nội dung Open. Bên cạnh đó, nhiều tay vợt tennis cũng góp mặt để tìm kiếm cơ hội về đội tuyển Padel Việt Nam trong năm nay ở giải đấu diễn ra xuyên suốt trong 2 ngày 16-17 tháng 5, nhằm tạo ra sân chơi mới, hiện đại và chuyên nghiệp dành cho cộng đồng yêu bộ môn padel nói riêng tại Việt Nam. Giải đấu năm nay có tổng giá trị giải thưởng được tài trợ lên đến 71 triệu đồng cùng vật phẩm. Đây là giải padel cấp độ quốc gia thứ hai do VTF tổ chức kể từ năm 2025. Trong năm nay 2026, VTF dự kiến phối hợp nhà tài trợ tổ chức 4 giải padel cấp độ quốc gia trên cả nước. Bên cạnh ý nghĩa phong trào, giải padel Việt Nam Open Cup Heineken 2026 còn góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn padel, bộ môn thể thao phái sinh của quần vợt đang phát triển nhanh trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Giải đấu năm nay quy tụ đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế với khoảng 40 cặp đôi thi đấu đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. 7 nội dung thi đấu gồm đôi nam Open, đôi nữ Open, đôi nam Amateur, đôi nam Semi Amateur, đôi nam nữ Semi Amateur, đôi nữ Semi Amateur và đôi Newbie. Quý vị nghe thông tin thể thao.
1: Phần sau của chương trình thời sự trưa nay là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bà Rịa, Vũng Tàu.
3: Cửa sổ vùng.
4: Thưa quý vị, cạnh tranh nguồn nhân lực đang trở thành áp lực lớn đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong các ngành dịch vụ, công nghiệp và sản xuất có yêu cầu tay nghề cao. Với hơn 254.000 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, bài toán đặt ra cho khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh hiện nay không chỉ là tuyển dụng mà còn là giữ chân người lao động gắn bó lâu dài. Hiện khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có gần 86% doanh nghiệp có công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó gần một nửa đạt loại B trở lên. Đa phần các doanh nghiệp này đã chuyển hướng từ chính sách giữ người bằng lương sang xây dựng môi trường làm việc ổn định, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp và nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Tại một số doanh nghiệp dịch vụ và sản xuất, người lao động được tạo điều kiện đào tạo nâng cao kỹ năng, có lộ trình thăng tiến rõ ràng, đồng thời được chăm lo bằng nhiều chính sách phúc lợi như hỗ trợ sinh hoạt, tổ chức hoạt động thể thao, nghỉ dưỡng và kết nối gia đình. Thực tế cho thấy, khi người lao động được làm việc trong môi trường tích cực, được ghi nhận năng lực và đảm bảo quyền lợi, doanh nghiệp cũng ổn định được nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
5: Phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ phát động phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến đường xanh sạch đẹp an toàn và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trên địa bàn. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Tân Thành kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sống xanh tại địa bàn từng tổ dân cư, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, xây dựng thói quen bảo vệ môi trường thành nếp sống tự giác thường xuyên nhằm duy trì cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp và thúc đẩy phường Tân Thành phát triển bền vững. Dịp này, báo Người Lao Động tặng phường Tân Thành 200 lá cờ từ chương trình Tự hào cờ Tổ quốc. Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Tân Thành và các doanh nghiệp tài trợ phường 150 cây Hoàng Yến. Ngay sau lễ phát động, hơn 150 cán bộ, công chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tham gia trồng hơn 200 cây Hoàng Yến và cắm các trụ cờ Tổ quốc trên tuyến đường vào sân vận động phường và tuyến đường vào văn phòng khu phố 4. Lực lượng công an phường cũng ra quân chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các trục đường chính của địa phương.
4: Đội bóng đá cán bộ công chức thành phố Hồ Chí Minh vừa có buổi giao lưu thể thao với cán bộ công chức xã Đất Đỏ. Trong bầu không khí vui tươi, trận giao hữu bóng đá diễn ra sôi nổi, hứng khởi trên tinh thần đoàn kết, giao lưu và học hỏi. Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ công chức các địa phương tăng cường gắn bó, trao đổi kinh nghiệm trong công tác và đời sống. Dịp này, với tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, đội bóng đá cán bộ công chức thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đất Đỏ, góp phần lan tỏa nghĩa tình và trách nhiệm với cộng đồng. Trước đó, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại di tích tượng đài nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ.
5: Thưa quý vị, Long Điền là vùng đất địa đầu trong hành trình khai phá phương Nam của cha ông nên còn lưu giữ nhiều ngôi đình cổ. Trong số này, đình thần Hắc Lăng mang dấu ấn lịch sử rõ nét cùng nhiều câu chuyện dân gian linh thiêng. Bản tin Cửa sổ vùng trưa nay mời quý vị cùng tìm hiểu về ngôi đình này qua bài viết của phóng viên Lê Thành.
4: Theo các bậc cao niên kể lại, đình thần Hắc Long do người dân tạo lập từ năm 1847, thờ Thành Hoàng Bổng Cảnh, quận công Châu Văn Tiếp là danh tướng dưới thời Nguyễn, một trong tam hùng gia định, và quận công Nguyễn Diên sống ở thế kỷ 17. Tương truyền, đây là hai vị quan từng đến làng giúp dân giữ yên cuộc sống. Đặc biệt, quận công Nguyễn Diên là người văn võ song toàn, đã hướng dẫn, tạo điều kiện cho nghề dệt nhuộm trong vùng phát triển. Tên làng bấy giờ được gọi là Hắc Long cũng xuất phát từ nghề dệt nhuộm, và một thời gian dài, nghề dệt nhuộm đã giúp làng Hắc Long phát triển trụ phú. Dù trải qua biến thiên của thời gian và nhiều lần tôn tạo, nhưng đình thần Hắc Long vẫn còn lưu giữ các sắc chỉ, sắc phong, bộ võ phục, chiếc ngai của quận công Châu Văn Tiếp và quận công Nguyễn Diên cùng tấm hoành phi son sơn thiếp vàng, chạm bốn chữ, quận công Lâm Thao. Ông Lê Thanh Hòa, trưởng ban tế tự, chánh lễ đình thần Hắc Long, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết một số điều kỳ bí tại ngôi đình cổ này.
6: Pháp thuật cho mình diệt minh là đốt. Đấy là giường không nhà trống, chứ không có pháp như vô nó trụ nó đóng mới là đốt hết. Thì đốt nói chung là ở đây xung quanh cháy hết, trong cái lăng là không cháy. Cái lúc giải phóng rồi có thằng trộm, nó trộm cái bộ lư của ông, lư bằng đồng là về bệnh. Người nhà mới nói là phải lên với ông, coi ông chỉ hướng dẫn cái chỗ nào để mình tìm cái lư lại trả cho ông. Mà ông chỉ là cái hướng thôi. Từ đây mà đi một mạch vẫn là chỉ cái hướng ông vô ngay cái nhà của ông đó, chuột lại đem về đây.
4: Cách đền thần Hắc Long khoảng 50 mét là mộ ông Châu Văn Tiếp. Theo sử sách, năm 1771, anh em nhà Tây Sơn phát động khởi nghĩa thì Châu Văn Tiếp quy tụ được binh sĩ chiếm cứ núi Trà Lan, tung hoành một vùng. Sau đó ông được chúa Nguyễn Phước Thuần thu nạp. Châu Văn Tiếp mất ngày 20 tháng 10 năm 1784 tại Vĩnh Long. Năm 1788, hài cốt ông được cải táng, đem về quê vợ chôn cất và xây dựng đền thờ tại xã Hắc Long, huyện Phước An, nay là xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Mộ ông được xây dựng khá bề thế, với diện tích khoảng 153 m², theo lối kiến trúc truyền thống. Ngày 20 tháng 6 năm 2011, đền thần Hắc Long và mộ Châu Văn Tiếp được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đến năm 2019,

Di tích đền thần Hắc Long được trùng tu, tôn tạo nhằm bảo vệ nguyên vẹn và bền vững hơn ngôi đình cổ kính. Hàng năm, người dân địa phương tổ chức 3 lễ cúng kỳ an tại đình, trong đó lễ cúng vào ngày 15 và 16 tháng 6 âm lịch thu hút không chỉ dân địa phương

0: cơ lập nghiệp.
1: Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Minh Triều, Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
2: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
3: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
4: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn hai bản nhạc nữa, nhưng mà hai bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì hai bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong sáu bản Bắc thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dưới câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắt, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình hoặc là các nhóm bạn hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì vì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường ít, rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc.

0: mà hồi xưa ông bà mình để lại rất là độc đáo.
1: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ nhạc giáo hóa dân tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau hoặc là giữa các người đàn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đàn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
0: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 KHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

0: Ngọc Thu xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta có thể nghe qua app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ nghe một số trích đoạn cải lương kinh điển mà Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong chương trình Ngân mãi chuông vàng. Mở đầu hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn của tác giả Hà Triều Hoa Phượng. Vở cải lương Nửa đời hương phấn là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Nam Bộ, được soạn giả Hà Triều Hoa Phượng viết vào cuối thập niên 1950. Đây là vở tuồng lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả nhờ câu chuyện đời chân thực, buồn và đầy trắc ẩn. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trích đoạn cải lương này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, Kim Luận, Nguyễn Văn Hợp và Diễm Kiều.
1: Ba.
2: Ủa thế con về rồi hả con?
1: Dạ ba. Trời, con mới về. Má con đâu rồi ba?
2: Ôi má con á, tao nói chủ nhà tao giữ lại, rồi tao nói chuyện cà kê dây ngỗng gì đó. À, tao nói được dịp, bà khoe con hết sức luôn. Bà nói con ở Sài Gòn á làm ăn, rồi nuôi cha nuôi mẹ, khen dữ lắm. Có con Diệu này nè, đó là cứ cái miệng ông. Hai chị em gây lộn nhau phải không?
1: Dạ anh, dạ đâu có đâu ba. Dạ có chứ ba.
2: Sao đứa nó có đứa nó không là sao? Chuyện gì xì xì?
1: Nó nhỏ hả?
2: Ờ nó nhỏ. Sao?
1: Không có đâu. Hôm nay không nói nhỏ. Giờ nó lớn luôn nè.
2: Giờ
1: mét ba luôn nè.
2: Ờ đó mét. Rồi con gây út nói cho ba nghe. Mét ba. Ba xử chị hai ha. Sao?
1: Dạ thưa ba.
2: Ý lịch sự dữ bay.
1: Hồi nãy á, chị hai chỉ đi Sài Gòn chỉ về.
2: Ờ.
1: Cái con gặp chị.
2: Ờ.
1: Cái chị nói chị đói bụng.
2: Ờ.
1: Cái chị đòi ăn cái gì cũng được.
2: Ờ.
1: Cái con đi mua cá cho chị ăn.
2: Ờ.
1: Rồi cái con về.
2: Rồi.
1: Rồi cái.
2: Dạ tao hiểu rồi.
1: Ấy giờ hiểu.
2: Xử nè. Chị hai mày ở Sài Gòn về.
1: Dạ.
2: Nó đói bụng.
1: Dạ.
2: Kêu mày đi chợ mua cá cho nó ăn.
1: Dạ.
2: Rồi mày đi chợ mày mua cá.
1: Dạ.
2: Đến khi mày về, khi mày kiếm chuyện mày gây lộn chị hai mày phải
1: dạ.
2: không?
1: Dạ. Ông có
2: mà. Dạ đó hả? Trời đó sao vậy? Chị hai mày đi làm cực khổ Sài Gòn để nuôi mày, mày kiếm chuyện mày gây lộn nó hoài là sao hả Diệu?
1: Bình. Bình hoài luôn.
2: Bình gì?
1: Ba. Hồi đó tới giờ nè, trong nhà này hễ con với chị hai mà có chuyện gì gây gỗ với nhau á là ba nói á là con sai, con quấy. Mà không sai không quấy sao được.

hiếu thảo thiệt mà.

0: bậy rồi Diệu ơi. Mày nói bậy rồi, mày nói vậy má, mày nghe má mày buồn chết. Tự nhiên mày nói con hai dòng chẳng khác má mà đi không nó bậy à. Nè, đứa nào ba cũng thương hết. Bây giờ ba kể cái lịch sử gì sao mà ba luyện con gấp mai gấp mít không? Hồi đó sinh con ký mốt à. Con chút ác vậy nè, khó nuôi. Rồi ba với má làm bộ là luyện con ngoài gốc mít vậy đó. Rồi cái canh giờ cái bưng con vô đó vậy đó để nuôi con nó lớn nó khôn. Bởi vậy mày con chút xíu hoài vậy mà thấy không?
1: Má
0: đó, đứa nào ba cũng thương đồng hết trơn đó. Tao nói dạo này đó, tao thấy nó thay đổi nghe.
2: Sao ba?
0: Cái gì nó đi học đờn nghe. Học đờn gì, học đờn violin á.
2: Trời, violin.
1: Người ta đờn mandolin, nói violin.
0: Ô, măng già, măng non gì ta không biết mày. Mà cái gì tao ngạn đố hoài nghe. Nó đố gì đồ mi son đố, đố mi son đồ. Cái gì tao không biết, mày đố là tao trả lời liền à. Chưa chi gì hết trơn, ba ngó ba thấy rồi. Lóng rài có thằng nào cũng lui tới nào phải không? Thì nói với nó, kêu người lớn qua nói chuyện với ba má. Chưa chi hết nha con. Nó cạo chân mày rồi nó vẽ nguyên một cặp dao khai lên chân mày nó.
1: Má coi ngó.
0: Kể gì kì? Mày ngó gì như the?
1: Đó, kìa, chị hai kìa, chị vẽ cặp chân mày tổ bà chảng luôn. Ba không nói, ba nói con.
0: Nó khác bay khác, nó ở khỉ thành. Người ta làm sao nó y vậy? Còn bay là dân quê mà, đúng không? Tao nói chuyện mày rồi mày lũ mày đi đâu đó?
1: Y đi rửa chân mày.
0: Tao biểu rồi. Khi không, tao có cặp chân mày đẹp gần chết. Rồi mày đi cạo cho láng con. Rồi bây giờ mày vẽ vô mày đi rửa nó trụi lũi vậy bà giải ai coi mày. Thôi mày khỏi rửa đi. Giờ con phóng qua bên nhà đám giỗ đó, nói với má con có chị hai bây về, đi lẹ đi rồi sẵn đi công chuyện cho ba luôn, nghe không?
1: Ba kỳ quá.
0: Kỳ
1: mặt
0: gì?
1: Mặt của người ta buồn kêu đi ra ngoài hoài.
0: Rồi mày nhắm mắt mày đi rồi mày lũi rồi mày u đầu nghe. Con với cái, bởi vậy người ta nói là sanh ngu vô sanh giác là vậy đó.
2: Em con nó lớn rồi ba.
3: Con Hương đâu rồi? Cái nhà nó ở đây đi nè. Hương ơi là Hương. Hương đâu rồi? Con Hương.
0: Dạ xin lỗi bà chị tìm ai mà xứng xả vô nhà tôi vậy bà chị?
3: Tôi đi tìm con Hương. Hương
0: dạ, ở đây không có con Hương con Hoa nào hết. Có sao già được không?
3: Kiếm già làm gì? Kiếm trẻ chứ kiếm già làm gì? Người ta nói nhà này là nhà của con Hương thì tôi dứt khoát tôi vô
0: mà,
3: đây tôi phải kiếm con Hương.
0: Đâu phải là
3: con...
0: nhà của
2: dạ,
0: con.
2: Ba ơi, dì hai tìm con.
0: Hương.
2: Dì hai ơi.
3: Tôi lại bà Hương ơi, trời đất ơi, bà làm khổ tôi quá bà Hương.
2: Dì hai ơi, dì hai, con nói dì hai nghe nè, con đã nói với chú Năm rồi, con về đây bữa nay, ngày mai con lên trển con làm, con trả tiền cho dì hai liền. Dì hai đừng có nói cho ba con nghe, con chết rồi.
3: Thôi đi, sao bà con gạt tôi hoài vậy? Trời, sao bà ăn ở an nhân thất đức với tôi quá vậy bà Hương?
0: Dạ, thưa bà chị. Dạ, con gái tôi nó thiếu nợ bà chị hả?
3: Đâu có nhiều đâu, có 1.000 à. Mà tiền đó là tiền vốn đó, chưa nói tới tiền lãi mẹ, lãi bà cố, lãi bà ngoại đó, nghe không? Trời đất ơi, sao mà tôi nhẹ dạ cả tin dữ vậy trời. Nói là làm ăn không được, cha mẹ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu, nó mượn tiền tôi xây sở tôi đưa cho. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà, tại sao thấy tôi nhẹ dạ cả tin rồi lừa gạt tôi?
0: Dạ xin bà chị bớt nóng, để tôi hỏi chuyện con gái tôi một chút. Có phải là tiền tháng vừa rồi con gửi về cho ba má không con?
2: Dạ.
0: Dạ thưa bà chị, hôm ấy bà chị trở lại Sài Gòn, rồi 5 hôm nữa bà chị xuống đây. Cái miếng giường của tôi á, người ta mua rồi. Rồi 5 bữa nữa người ta chồng tiền, tôi gửi hết lại cho bà chị. Rồi thậm chí tiền xe, tiền cà phê, cà pháo, phí tổn gì tôi trả hết luôn cho bà chị.
3: Rồi sao? Ông có biết tiền con gái ông mượn tôi thời gian bao lâu không? Mấy tháng rồi, tiền lãi tiền gì cũng không tính rồi. Bây giờ ông nói tới 5 ngày nữa làm sao? Trời, tôi nói thiệt với ông á, tôi khổ quá mà. Cái đồng tiền của tôi là mồ hôi nước mắt tôi tạo ra. Đi đòi nợ cũng mệt lắm chứ bộ. Chứ tiền tôi đâu có phải nằm ngửa ra có tiền đâu.
2: Dì hai con lại, dì hai ơi.
3: Lại lục.
2: Dì hai thương con đi dì hai ơi.
0: Mà chị nói vậy, quan cho con gái tôi. Con gái tôi nó thương cha, thương mẹ, nó cực khổ, nó làm ăn ở Sài Gòn. Chứ nó đâu có...
3: Trời ơi, con gái ông làm ăn cực khổ với Sài Gòn á. Nè, tôi nói thiệt chứ ông á, ông tin nó có ngày là ông chết tại chỗ luôn đó.
0: Dạ tin sao bà chị? Con gái tôi nó làm ăn đàng hoàng mà bà chị.
3: Đàng hoàng, đàng hoàng cái cụ lôi chứ đàng hoàng. Trời đất ơi. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô gạt được ba má tôi chứ cô không gạt được tôi đâu nha.
0: Mà chị nói sao, con gái tôi là một đứa con gái ngoan hiền, nó chưa bao giờ gạt cha mẹ nó. Nó là một đứa con hiếu thảo đàng hoàng.
3: Ôi,

0: không biết con gái mình ở trên Sài Gòn làm cái gì hết mà đàng hoàng.
1: Dì ơi, dì ơi.
0: Buông ra. Nó làm đĩ đó. Quá rồi, để như cái tiền này tôi xí cô hồn, tôi xí bực bực cho mấy người xuống đây giặt mặt để cho thấy mà thôi. Nói vậy thôi nghe, chứ chưa chắc chị đã bỏ đâu à nghe. Ôi sao mệt.
2: Mày
1: mày mày
2: con giết ba má rồi thế ơi. Nghe cái gì dễ trần, chẳng thà nghèo cả đất mà ăn. Người ta không khi dễ mình, người ta không nhổ nước miếng vào mặt mình. Ở đâu Sài Gòn về rồi mày có cái tên Hương, cái tên the ba má đặt cho mày xấu lắm hả con? Mày dứt bỏ cái tên the nào, mày dứt bỏ một quãng đời trong sạch rồi mày lụm cái tên Hương mày thế vào để bắt đầu cuộc đời tủi nát. Mày đi ra khỏi nhà tao.

ba không phải là người sanh ra con, mà không nhai từng muỗng cơm đút cho con từng ngụm sữa. Nhưng ba đâu có công quản dưỡng từ những ngày con còn đỏ hỏn trong nôi. Con bước đi một bước là ba nở một nụ cười.

0: con mới lần đầu con lỡ dạy, ba tha cho
1: tao.
0: Con đi ba.
1: Mày ở đó mày chờ tao. Đây nè, đây là mấy bộ đồ mày gửi tiền về với mày mua sắm cho tao với má mày. Mày đem đi hết đi. Mày đi ra khỏi nhà tao. Đi ra khỏi nhà tao tức khắc.
0: Ba ơi, thương em con mà ba ơi, ba.
1: Mày nín. Vì người đang trước mặt tao tuy là xác con the mà tâm hồn của con hương. Trước đây mày là đứa con gái đàng hoàng.

0: tao cấm mày nói hai cái tiếng hiếu đạo ở đây. Không có hiếu đạo nào mà cha mẹ bắt con phải đi làm.
1: Đi làm thôi ơi.
0: Và cha mẹ nào nhận cái đồng tiền đó là những người vô liêm sỉ, mày hiểu không?

0: Mày có tốt đẹp gì đâu mà mày dạy em mày. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay.
1: Bà
0: đi
1: lại, bà mày... Trời ơi, cái ông này sao mà cứ lớn giọng hơn. Đứng ngoài ngõ là nghe cái giọng ổng rồi hả?
2: Còn cái gì đây trời? Tao quần áo liền lung tung vậy nè. Rồi con dịu nữa chứ ngay trơn. Ta, tôi nói là đừng có chọc giận ổng rồi. Cứ chọc điên ổng lên thôi. Chứ ổng quăng ổng liền hết trơn hết trọi vậy ra. Đó, coi được không? Ủa? The, có gì hay nào vậy?
3: Má.
2: Sao vậy?
3: Má cứu con đi má ơi.
2: Sao
3: má,
2: vậy?
0: Má mày kêu trời xuống đây cứu mày cũng không được đâu.
2: Sao nó khóc vậy không? Hả?
0: Tôi đuổi nó đó.
2: Chứ kỳ vậy, sao con nó mới về đâu đuổi nó rồi nó đi đâu?
0: Nó làm cái chuyện gì tôi mới đuổi nó chứ.
2: Ủa mà nó làm gì rồi ông đuổi nó hả?
0: Nó làm cái chuyện động trời mà biết không?
2: Nó làm chuyện gì mà động trời? Nó chuyện gì ông nói tôi nghe coi, nó làm cái chuyện gì hả?
0: Trời ơi, tôi nói không có được mà.
2: Có gì đâu nói không được. Nó sao? Sao?
0: Bấy lâu nay nó lên Sài Gòn. Nó làm đi.

ông à, con mình tuy nó lớn xác vậy chứ nó còn khờ dại lắm ông à. Ông ơi, con the nó như cây non đứng giữa trời, chưa quen đương đầu với nắng mưa sương gió. Làm cha mẹ

0: Tôi đã nói với bà là nó đâu phải là con khẩn con cầu.
1: Con nào mà chẳng phải là con, cuốn kia nó lầm lỡ như ngày nay là do mẹ cha thiếu bề giáo quá.

0: được. Nó mà ở đây đó, rồi bà con lối xóm họ dị nghị, họ dồn ra, họ ngó vào, rồi họ nói đầy tay làm sao tôi chịu nổi.
1: Trời ơi, bây giờ ông Nhất Quyết ông đuổi con the nó đi sao?
0: Đuổi nó đó.
1: Nếu mà ông Nhất Quyết ông đuổi con the

Tôi là má con Khe nè, tôi quỳ xuống đây tôi lại ông, tôi xin ông tha thứ cho con rồi. Giờ ông nghĩ coi, ông nuôi nó đi rồi thì nó biết sống làm sao. Chắc là không có cách nào khác hơn là nó phải quay về con đường cũ ông à.

0: lại ông, tôi xin ông mà. Ông tha thứ cho con đi mà ông.
1: Không.
0: Tôi quỳ tôi lại, tôi cầu xin ông mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Đâu vậy mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao. Mày không đi tao đốt nhà tao tự giận. Tao đốt nhà tao tự giận nè.

0: Tiếp nối chương trình sân khấu truyền thanh, xin được kể cho quý vị về một vị quan trạng, người sau khi đổ trạng nguyên và trở về với nguyên vẻ cơ hàn, tìm lại chén rượu nghèo của người bạn, người anh tri kỷ khi tiễn mình lai kinh ứng thí. Ngọc Thu tin là quý vị đã có thể đoán ra vị trạng nguyên ấy là ai rồi đúng không ạ? Và nhân vật trong trích đoạn cải lương nào? Thưa quý vị, chính xác, đó là trích đoạn cải lương Bên cầu dịch lụa của tác giả Thế Châu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn cải lương này qua phần dàn dựng của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, cùng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, vai sư huynh của Trần Minh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, vai tiểu thư Quỳnh Nga, Bùi Trung Đẳng, vai Trần Minh, Huyền Trang, vai Bích Vân Công Chúa, nghệ sĩ Thanh Hồng, vai cha của Quỳnh Nga, và nghệ sĩ Thúy Loan, vai người hầu. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được vinh quy mà lại im lìm, không có chiếc vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả nguyện quan sở tại cũng không hay không biết là sao.
2: Đại huynh, đệ còn ai nữa đâu mà làm cho rình rang rỡ ràng dòng họ chứ.

0: Vậy thì tại sao đệ còn mặc y phục này để mà đón ta?
1: Đại huynh, vì đệ muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình ngài đưa

0: tiếng của hai thằng bạn nghèo rót rượu dặn dò nhau. Áo Mão Trạng Nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình trí kỷ.
1: Sinh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có Trần Minh.
2: Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, để chờ ta nha.
0: Đại huynh đi đâu?
2: Ta đi mua rượu.
0: Có sẵn đây rồi.
2: Ủa, nhưng mà rượu này...
0: Rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, mà rượu này để ghé mua quán nghèo ở bên đường á. Đại huynh, bây giờ anh em ta ngồi xuống đây, nhấp vài chung đi mừng ngày tướng hội.
2: Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn uống rượu quán nghèo được sao hiền đệ?
0: Uống chứ đại huynh.

chớ quên những kẻ buồn lắm tay chân nuôi dưỡng nhân sinh, vì họ là những người ẩn, những lớp người đó

0: Được như thế thì ta mãn nguyện lắm rồi. Thôi bây giờ ta phải về. Khi nào đệ rảnh rỗi thì sang nhà ta dùng rượu nha.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì hiền đệ phải thay đổi xiêm y để mà đón tiếp phu nhân của tân trạng nữa chứ.

0: Thôi ra đằng sau coi Tầm nó ăn dâu kìa, một mình em rải dâu Tầm nó ăn không có xỉ. Đi Tiểu Thư,
1: con bé này từ từ, thiệt là lý lắc hả?
2: Quỳnh nha
0: dạ.
2: Mày làm gì vậy? Tao kêu ai mà tự nhiên mày lẹ mồm lẹ miệng quá mày chạy ra đây vậy?
0: Dạ
2: kêu ai?
0: Dạ gọi Tiểu Thư.
2: Ông gọi Tiểu Thơ chứ ông có gọi con đâu mà tự nhiên con chạy ra đây.
0: Dạ ông không gọi con, vậy con vô.
2: Đứng lại. Dạ. Ai cho bay vô đi vô?
0: Thì ông không có gọi con thì con vô.
2: Ông nói là ông không có gọi con chứ ông có cho phép con vô đâu mà con bỏ con đi vô vậy con?
0: Dạ.
2: Mày đó. Gì vậy? Gì vậy? Tính quánh tao hả?
0: Không có con nè.
2: Từ ngày tụi bay ra đây mở cái quán tơ lụa này rồi tiếp xúc với đầy đủ hạng người, quên hết lễ nghi có phải vậy không? Một sáng này mới bị một bạc tay chưa có tởn hay sao mà lại dễ thương. Con tao cực khổ gian lao là tại nơi mày.
0: Dạ.

0: con cái thời nay vừa tìm tưởng miếng ăn thì nó tưởng đâu là không nghĩ tới mẹ cha. Xóm tôi chiến thầm thưa thớt thiếu ân cần, sương gió không trần đâu có sướng mà bay ham.
1: Dạ.
0: Dạ cái gì? Mày đâu phải là con của tao đâu mà mày dạ với tao.
1: Dạ cháu.
0: Tao đâu phải là ông nội của mày mà mày xưng cháu với tao.
1: Dạ.
0: Làm gì khóc?
1: Dạ thì con đi vô á ông cũng không cho, mà xin cái gì á ông cũng không có chịu hết á. Vậy thì bây giờ con biết phải làm sao bây giờ?
0: Rồi bây giờ mày tính mày đứng đó mày dậm cho lúng đất có phải không?
1: Dạ.
0: Đi vô gọi tiểu thơ ra đây cho ông dạy việc.
1: Dạ.
0: Con cái gì đâu tôi ăn chay ăn lạc mà nó cứ chọc cái miệng của tôi hoài. Quá trời quá đất, cực khổ muốn chết chứ cái gì đâu mà. Ồ.
2: Dạ thưa cha.
0: À.
2: Nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói có cha đến. Dạ con trẻ sinh ra mắt cha.
0: Con làm gì ở ngoài vườn dâu?
2: Dạ thưa cha. Dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
0: Lúc này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con?
2: Dạ thưa cha. Nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hễ nuôi là thương lắm cha. Nhiều đêm ngồi kéo chỉ que tơ, dệt lụa dệt gấm, mũi cắn hết sức mà con cũng không dám đốt lửa lên ung nữa.
0: Ủa sao vậy con?
2: Dạ thưa cha, ung khói làm chết hết tầm sao cha?
0: Hen, lắm rắm mà mấy con tầm này nó còn sướng hơn tôi. Sợ mũi cắn tối ngủ phải giăng mùng cho nó ngủ, còn cha thì để cho mũi chích chơi phải không con?
2: Cha nói.
0: Rồi con sống như vậy đó bao lâu nay con có thấy con sung sướng không?
2: Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm. Hết tơ kéo kén kéo chỉ quy tơ, dịch lụa dịch gấm, công việc tối ngày không được rảnh tay thì làm

0: mà sướng được cha. Nhưng có cái là vui lắm đó cha ơi.
1: Đúng rồi, cũng chỉ vì vui đó mà con bỏ cha bỏ mẹ, mặc cho cha mẹ buồn khổ là con vui là được rồi, phải không?
0: Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cha mẹ phải buồn khổ.
1: Con muốn làm sao nữa cha mẹ mới không buồn không khổ chứ? Bỗng nhiên rồi con khóc lóc với cha mẹ từ ngày này sang ngày nọ, buộc lòng cha phải nhượng bộ để cho con.

0: muốn cho con sung sướng thì con đòi làm lụng cực nhọc. Cha mẹ rầy la con thì con trù ẻo cho gia đình ta lâm tai biến là sao con?
1: Dạ thưa cha, con chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ con có trù ẻo gì.
0: Còn cái gì mà không trù ẻo? Trong khi cái đường công danh của cha đang mở rộng thênh thang, cha quyết chí đi lên thì con kéo cha tuột xuống. Tại sao vậy?
1: Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng cũng như là bọt nước đầu gành, có gì đâu là chắc đâu cha.
0: Sao không chắc? Cha nói với con là
2: Tiểu thơ ra đằng sau này nè, có cái chuyện này nó dễ sợ lắm.
3: Tiểu thơ ơi,
0: mày làm gì vậy?
3: Dạ.
0: Sao mày vô phép vậy? Tao đang nói chuyện với tiểu thơ, mày tự nhiên mày ra mày ào ào vậy?
3: Dạ, con tưởng đâu là ông về rồi.
0: Bây giờ mày tính đuổi tao nữa đó phải không?
3: Có.
0: Qua biểu. Nói lại coi. Nói cái gì?
3: Dạ. Dạ. Ông biết không?
0: Sao?
3: Mấy hổm rài á, con mối con mọt nó đục hết cho chết rồi ông.
0: À.
3: Trời ơi, con mối con mọt này nè, nó đục gì mà đục dữ vậy? Đục riết rồi ai mà chịu cho nổi không?
0: Tao đục vô mỏ mày một cái bây giờ. Tự nhiên rồi chạy ào ào ra rồi nói cái gì mà mối mọt đục khoét, ai đục khoét? Đục khoét cái gì? Đi vô sửa soạn hành lý. Về với tiểu thơ, lẹ lên.
1: Dạ thưa cha, con không về đâu cha.
0: Con phải về, về để lo trang điểm lại dung nhan, để mà tiếp đón cha con của quan tuần phủ.
1: Dạ thưa cha, con không đón tiếp ai hết á.
0: Bây giờ con không về phải không? Mày không về phải không? Tao đốt nhà. Tao đốt nhà thử coi.
1: Dạ, cha ơi, cha đừng đốt, con về mà cha.
0: Con nói cái gì? Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe. Đợi tôi la lớn thì rồi nó mà. Nàng
4: cầm đi.
0: Nàng là ai? Từ đâu tới đây vậy? Nàng là ai? Biết ta là ai không?
4: Lão huyện quan già chứ ai.
0: Hả? Biết ta là quan huyện mà còn gọi là già này già đó. Coi chừng ta cho quân sĩ cộng đầu nàng lôi về công môn bây giờ.
4: Có thật là ngươi muốn biết ta là ai không?
0: Muốn chứ, muốn biết chứ. Biết trước khi ta cho quân sĩ nó cộng đầu nàng lôi về.

0: người ta nói ra, nhà ngươi sẽ kinh hồn dở mặt.
1: Cái gì?
0: Cúi đầu xuống thật sâu mà chịu tội vẫn còn rung.
1: Nàng quả

0: À, thì đây là lão quỷ quan đối với dân thật là tàn bạo.
1: Sao
0: khiến cho tất cả dân đen đều cúi mặt chẳng dám nhìn lên.
1: Biết ta là quan quyện tàn bạo như vậy đó. Bây giờ nàng hãy đứng lại nghe theo từng câu hỏi. Ta biểu đứng lại rồi đi lang thang hoài. Nghe ta hỏi trả lời từng câu một. Từ đâu tới đây?
0: Kinh đô.
1: Hả? Ăn mặc vậy đó mà là kinh đô. Con cái nhà ai?
0: Được, ngươi hãy xem đây.
1: Trời ơi, thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn người đây là
0: Bích Dân công chúa.
1: Công chúa, thần có mắt mà chưa mù, xin công nương thứ tội.
0: Đứng lên đi.
1: Dạ thôi, để thần quỳ cho nó trọn đạo.
0: Ta bảo đứng lên.
1: Dạ dạ, đứng lên. Dạ.
0: Bây giờ thì ông về đi. Cho ta mượn ở đây một lát được không?
1: Dạ chẳng những một lát mà tám lát cũng được. Dạ đây là nhà con gái của kẻ hạ thần.
0: Con gái của ông tên gọi là Quỳnh Nga.
1: Dạ.
0: Dạ cũng là vợ của Trần Minh Quan Tân Trạng đó à.
1: Dạ. Trời đất ơi, Trần Minh Đỗ Trạng là chết cha.
0: Ta hỏi tại sao không trả lời? Dạ, lãi nhạc gì đó.
1: Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ ở Quỳnh Nga với Trần Minh là hai người đó.
0: Cam. Ta tới đây là ta đã biết hết rồi. Dạ. Về đi.
1: Dạ. Dạ. Dạ thưa công nương, mấy khi công nương quan lâm đến Quỳnh Nga, mời công nương ghé qua tể xác của Hạ Thần. Hạ Thần đãi bữa cơm chay đạm bạc.
0: Ông mà cũng ăn chay nữa à?
1: Dạ cơm chay thần dọn lên đó, ai ăn ăn cho thần ăn mặn.
0: Ông muốn sống hay muốn chết?
1: Dạ muốn chết. À, dạ dạ không, không muốn sống, muốn sống, muốn sống.

0: Nàng gọi ai là tiểu thư?
1: Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao?
0: Nhưng ta cấm nàng không được gọi ta là tiểu thư. Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục, tự dùng danh xưng tiểu thư thì có gì đâu thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan,
2: ra vô tiếp... lễ!
0: Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai? Nàng là Quỳnh Nga, dân. Ta nghe nói nàng bán buôn được lòng khách lắm mà. Bây giờ nàng tiếp khách như thế sao? Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng tùy theo tánh ăn nết ở của khách mà chịu. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ. Ăn nói sắc sảo lắm, đáng mặt lắm. Vậy bây giờ nàng phải ở đây để ta chọn hàng và ngã giá chứ.
1: Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thư muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ?
0: Ta không muốn mua những thứ đó. Nếu tiểu thư không cần thì ở đây tôi không còn gì để bán cả.
1: Còn
0: nên ta mới lặn lội tới đây để tìm mua chứ.
1: Tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa, tiểu thư còn muốn mua gì ở đây?
0: Ta muốn mua một trái tim.
1: Một trái tim?
0: Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người.
1: Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Phiền tiểu thư hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
0: Ta là Bích Vân công chúa đây.
1: Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp.
0: Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành ta lặn lội tìm gặp con gái tên

không có một mình vượt đường xa, là chỉ muốn một mình được gặp Quỳnh Nga. Mang tuổi hồn quốc ức của một vị công chúa cấm cung, nên ta mới liều vượt

0: Bây giờ ta lấy danh nghĩa là bích dân công chúa, ta muốn hỏi nàng là chi của Trần Minh.
1: Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì?
0: Sao nàng dám nói là ta đã biết?
1: Nếu không biết, công nương đâu tốn công lặn lội từ kinh thành tìm đến đây gặp tiện nữ để làm gì?
0: Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng của nàng nói ra.

0: ta sẽ ban cho nàng trăm cây gấm vóc và muôn lượng vàng ròng. Tiếp theo đó là một điều kiện.
1: Đúng.
0: Sao nàng thông minh vậy?
1: Điều đó có gì lạ đâu, vì đâu có ai tự dưng đem vàng bạc cho ai mà không đòi điều kiện. Dạ, xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện.
0: Nào có chi đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
1: Nếu điều kiện ấy nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công nương đã ban ra thì phận thấp hèn, tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
0: Đừng chẳng hỏng cướp lời ta. Nàng hãy nghe ta nói hết. Nàng sẽ được bạc vàng gấm vóc, cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với một điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta.
2: Như vậy là tôi bán chồng tôi sao?
0: Đừng lẻo mép, trả lời cho ta rõ.
1: Nếu tôi chẳng bằng lòng
0: thì nàng sẽ chết. Giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng chọn đi.
1: Tôi chọn cái chết.

thuận lắm, nặc tàn nhẫn lắm. Phụ vương, phụ vương ơi, con đã thua.

Ta đã hiểu rồi. Sự bình thản an nhiên chờ đợi cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay gươm quy hiếp. Và ta cũng hiểu vì sao người ta nặng nề yêu thương và bền lòng chung thủy.

Quỳnh Nga. Nếu được đổi thay địa vị của nàng, ta chấp nhận mà không hề hối hận.

gì để công nương tìm lấy một tình yêu. Nàng nói vậy, sao nàng không nhận bạc vàng châu báu mà nhường tình yêu lại cho ta? Đừng, nàng đừng nhìn ta bằng đôi mắt thương hại đó. Công nương, thôi, người thắng trận đừng buông lời an ủi.

0: nàng nói gì nữa hết á, nàng hiểu chưa, nàng biết chưa?
1: Công nương, công nương đã bỏ quên thanh gươm.
0: Nhưng nàng cũng đừng vội kiêu hãnh, vì sinh mạng của Trần Minh vẫn còn nằm trong tay của ta đó. Thái độ của nàng sẽ gây thảm khốc cho Trần Minh, nàng nhớ đó.

thái độ của tôi sẽ gây thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, như vậy là em giết chàng rồi sao? Không, không, chúa thương, công chúa, phụ thân, mọi người đều muốn bứt lìa chúng tôi, muốn xô đẩy chúng tôi vào hố sâu vực thẳm. Không, tôi không giết chồng tôi.

0: thượng và công chúa không giết chàng sao?
1: Không giết, anh mới về đây được với em nè.
0: Dạ con.
1: Ý em muốn hỏi áo bảo Trạng Nguyên phải không? Anh đã gửi cho quân hầu cận và mặc nguyên áo lụa ngày đưa tiễn để gặp nhau.

thương trọn nỗi vui mừng ngày tướng hội. Chợt bàng hoàng trong sung sướng vô biên, anh mới dập đầu xin thánh hoàng đừng ban chiếu chỉ về làng thông báo trước, cho cuộc chính quy âm thầm công đôn đức.

0: nha.
1: Trần Lan,
2: đến đây thì chương trình xin được khép lại. Xin được nhắc lại là chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc tại app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.
3: Dũng cảm không phải là không sợ hãi, mà là biết nhận ra còn điều gì khác quan trọng hơn nỗi sợ.

0: Bây giờ là 13 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự đã đưa, từ ngày 1 tháng 7, nhiều quy định mới về xuất nhập cảnh sẽ có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý là việc mở rộng các trường hợp hộ chiếu bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng. Theo quy định mới, pháp luật đã bổ sung một số tình huống cụ thể dẫn đến việc hộ chiếu bị hủy giá trị. Cụ thể, hộ chiếu bị hủy sẽ không còn giá trị sử dụng nếu thuộc một trong 7 trường hợp sau đây. Đã được cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ tự hết giá trị, hộ chiếu có sai lệch thông tin, người đang bị truy nã, hộ chiếu đã khai báo mất, không đến nhận hộ chiếu sau 12 tháng, thôi bị tước hoặc là bị hủy quốc tịch Việt Nam, không đủ điều kiện sử dụng hộ chiếu công vụ ngoại giao hoặc chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Lưu ý quan trọng, việc hủy giá trị hộ chiếu có thể được thực hiện trên hệ thống điện tử. Trong trường hợp này, người dân vẫn giữ hộ chiếu nhưng không thể sử dụng để xuất cảnh. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 2754 phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm của Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh với diện tích hơn 6.770 km2, gồm 168 đơn vị hành chính, trong đó có 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo. Phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế của thành phố. Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành xung quanh, gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan. Tầm nhìn chiến lược, thành phố Hồ Chí Minh là siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội, gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa. Giáo sư tiến sĩ Lê Hùng Lân, giảng viên cao cấp trường Đại học Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho biết, ngành vận tải đường sắt dây tàu treo ngược đã được triển khai ở nhiều quốc gia, mang lại hiệu quả cao. Mô hình này có thể áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh, mang lại hiệu quả thời gian triển khai nhanh chóng. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 3 tuyến đường sắt ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là tuyến Phan Văn Trị, bến xe Tân Chánh Hiệp, có chiều dài là 9,3 km với 5 ga, ước tính thời gian di chuyển khoảng 10 phút, chi phí xây dựng ước tính khoảng 77,2 triệu đô la Mỹ. Tuyến số 2 quốc lộ 50 Bình Quới khoảng 25 km với 5 ga, thời gian di chuyển chưa tới 19 phút, chi phí đầu tư là 116,2 triệu đô la Mỹ. Tuyến số 3, ga Ba Son, bến xe miền Tây, chiều dài khoảng 11 km, 5 ga, thời gian di chuyển gần 12 phút, chi phí khoảng 66 triệu đô la Mỹ. Và điều đặc biệt, các dự án trên nếu được triển khai sẽ hoàn thành chỉ trong 2 năm. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bính Khiêm trong một tháng, dự kiến từ ngày 23 tháng 5. Theo phương án mới, xe từ cầu Điện Biên Phủ sẽ được rẽ trái trực tiếp vào đường Nguyễn Bính Khiêm thay vì nhập vào vòng xoay. Đồng thời, xe từ đường Nguyễn Bính Khiêm muốn đi về hướng Điện Biên Phủ Đinh Tiên Hoàng sẽ không còn chạy vòng quanh Bùng Binh mà bắt buộc rẽ phải ra cầu rồi quay đầu ở vị trí phù hợp. Vòng xoay Điện Biên Phủ nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu vực phường Tân Định. Đây là nút giao giữa đường Điện Biên Phủ Nguyễn Bính Khiêm, nhánh kết nối Hoàng Sa, Trường Sa và cầu Điện Biên Phủ. Sáng qua 16 tháng 5 tại Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra triển lãm 85 năm tự hào trang sử đội vững bước tiến lên đoàn nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội. Triển lãm là lời biết ơn sâu sắc gửi đến các thế hệ đi trước và cũng là lời hứa của thiếu nhi thành phố mang tên Bác sẽ tiếp tục vững bước tiến đến tương lai. Không gian triển lãm là nơi kể lại hành trình phát triển của tổ chức đội thiếu niên tiền phong thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 85 năm qua. Triển lãm được thiết kế như một hành trình từ vùng ký ức, mạch nguồn Bắc Bó, nơi chúng ta gặp lại 5 người đội viên đầu tiên tại thôn Nà Mạ, tỉnh Cao Bằng, đến các hình ảnh tư liệu truyền thống về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều dấu ấn của phong trào như là phong trào kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt, bạn giúp bạn vượt khó học tốt, các hoạt động rèn luyện, du khảo, hữu nghị, giao lưu quốc tế. Trong quá trình 85 năm trang sử đội, còn rất nhiều tư liệu, hình ảnh, kỷ vật, câu chuyện đã trở thành ký ức của các thế hệ cán bộ đoàn phụ trách đội. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngọc Bích Khánh Tường rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Online 360 ngày hôm nay, ngày 17 tháng 5. Và chương trình của chúng ta đang được phát trên làn sóng VHFM 99.9 MHz. VHFM

0: FM 87.7MHz, VHAM 610kHz và trên app VH Radio Online. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Sau đây là phần tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
0: Thưa quý vị, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng danh mục vaccine thế hệ mới công nghệ y tế tiên tiến nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ số trong y tế, thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm đối với vaccine thế hệ mới sử dụng cho phòng bệnh, chữa bệnh cho người, công nghệ tế bào phục vụ điều trị cá thể bệnh mãn tính và bệnh nan y, công nghệ in 3D trong y tế hoàn thành trong tháng 6 năm 2026.
1: Thưa quý vị, Nghị định số 88 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5. Nghị định quy định các cơ quan đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID.
0: Thưa quý vị, trước tình trạng quảng cáo khám chữa bệnh bán thuốc y học cổ truyền sai sự thật, thổi phồng công dụng trên mạng xã hội, Cục Quản lý Y dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Các sở y tế được yêu cầu thường xuyên cập nhật công khai thông tin về giấy phép hoạt động, danh sách người hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp phép trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông để người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn cơ sở hợp pháp. Cục Quản lý Y dược cổ truyền cũng lưu ý cần tuyên truyền để người dân phân biệt rõ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đồng thời nhấn mạnh thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 105 của Chính phủ. Nghị quyết 105 của Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3 năm nay. Việc sắp xếp tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chồng chéo, tinh giản biên chế và tăng cường cơ chế tự chủ tài chính. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và y tế được xác định là hai lĩnh vực có số lượng lớn đơn vị sự nghiệp công lập liên quan trực tiếp đến người dân, nên việc sắp xếp được yêu cầu thực hiện thận trọng, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ công.
0: Xin được chuyển qua các thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm với dự báo tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025-2050. Dự kiến quy mô dân số đến năm 2050 của Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng là 20 đến 22 triệu người, bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng, chưa bao gồm dân số tạm trú dưới 6 tháng, khách vãng lai được quy đổi. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt tối thiểu là 10% một năm trong giai đoạn 2025-2050, trong điều kiện thuận lợi nhất, kể cả những thay đổi về điều kiện quốc tế trong nước và Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khởi công metro Thủ Thiêm Long Thành trước 2 tháng 7, đó là yêu cầu đặt ra của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sau buổi kiểm tra thực địa dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Để đảm bảo kết nối giao thông trong bối cảnh sân bay mới sẽ đưa vào khai thác thương mại từ cuối năm nay, lãnh đạo thành phố

0: yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan tiếp tục tập trung, huy động tối đa mọi nguồn lực, chủ động triển khai các công việc thuộc thẩm quyền, tổ chức lập thẩm định, phê duyệt, báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm trình tự thủ tục theo đúng quy định, bảo đảm đầy đủ điều kiện và tổ chức khởi công trước 2 tháng 7. Các đơn vị cũng được giao tổ chức lấy ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai để thống nhất các nội dung liên quan đến phương án tuyến công trình này.
1: Thưa quý vị, Đảng ủy phường Tân Định thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5 tháng 6 1911, 5 tháng 6 2026. Biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt ngày 19 tháng 5 và công bố kết quả hội thi báo cáo viên giỏi cấp phường năm 2026. Trong đợt ngày 19 tháng 5 2026, Đảng bộ phường Tân Định vinh dự có 36 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm, 60 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Tại chương trình, Đảng ủy phường Tân Định cũng biểu dương 18 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Đây là những tập thể và cá nhân đã được bình chọn từ nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác ở cơ sở trong nhiều lĩnh vực với những việc làm thiết thực, hiệu quả trong thời gian qua. Và dịp này thì phường cũng đã trao tặng giấy khen với 2 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích cao tại hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 của phường Tân Định.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn phường năm học 2026-2027. Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định đã chính thức ra mắt cổng thông tin tuyển sinh phường tại địa chỉ app.phuongtandinh.gov.vn/tuyển-sinh-đầu-cấp. Cổng thông tin tuyển sinh phường Tân Định là nơi cung cấp các thông tin về hồ sơ nhập học, lịch trình tuyển sinh, điểm trường, chỉ tiêu tuyển sinh, các văn bản kế hoạch, đồng thời giải đáp thắc mắc về công tác tuyển sinh cho phụ huynh, học sinh và dẫn ngay đến cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp chung của thành phố. Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định cho biết, hiện trên địa bàn phường Tân Định có 16 trường, gồm 9 trường công lập và 7 trường ngoài công lập. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027 của phường là 2.675 học sinh, trong đó khối mầm non 795, khối tiểu học 740, khối trung học 1.140. Qua cổng thông tin sẽ giúp cho phụ huynh tra cứu trường học gần nơi cư trú hoặc gần nơi làm việc.
2: Để đảm bảo điều kiện thuận lợi tiện cho người dân là biết được cái khoảng cách, cái vị trí trong cái việc là thuận tiện chọn trường, thì chúng tôi cũng định hướng cho người dân là xác định cái điểm chọn trường của mình như thế nào để phù hợp trong cái thuận tiện là đưa đón con đi học. Ở đây thì chúng tôi cũng thực hiện một cái app mini trong cái tổng thể cái app Tân Định số. Trong đó thì phụ huynh học sinh có thể là tra cứu được trường học mà gần cái nơi ở mình, nơi mình ở nhất, hoặc là gần cái nơi phụ huynh làm việc, công tác. Như vậy thì phụ huynh có thể chọn lựa và đăng ký tuyển sinh để làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu thực hiện cái việc đưa đón trẻ trong quá trình đi học tập và làm việc.
0: Theo Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, đối tượng ưu tiên xét tuyển là trẻ có nơi ở hiện tại trên địa bàn phường đối với lớp 1, học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và có nơi ở hiện tại trên địa bàn phường đối với lớp 6. Sau đó là học sinh đã học mầm non, tiểu học tại địa bàn và vùng giáp ranh, học sinh có anh chị ruột đang học tại trường trên địa bàn, học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan trên địa bàn và vùng giáp ranh, học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh, học sinh chuyển từ tỉnh thành khác đến.

0: Ban giám đốc muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp và sẽ cố gắng mang đến quyền lợi tốt nhất cho người lao động, giúp mọi người an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đó chính là mục tiêu hướng đến từ mô hình Cà phê cùng lãnh đạo do công ty kho vận Sài Gòn Co-op triển khai, phóng viên Huệ Như có phản ánh.
1: Với chủ đề lương mới theo năng suất, tại buổi đối thoại, người lao động đã chia sẻ nhiều nhìn nhận khác nhau về việc bỏ cách tính lương theo ngày công, thay đổi sang mô hình lương 3P dựa trên 3 tiêu chí vị trí, năng lực, hiệu quả công việc KPI. Ông Trần Hoàng Nam, nhân viên công ty, chia sẻ.
2: Khi mà chuyển qua phương án mà lương trả theo năng suất và năng lực của từng người thì em thấy cái này nó cũng rất là hợp lý. Nó sẽ không tạo cho người lao động mình cái sức ì. Một bạn có thể làm nhiều hơn dựa vào cái năng suất của cái năng lực của mình, thu nhập được tăng lên, trang trải được cái chi phí.
1: Còn với ông Nguyễn Văn Thiện, tổ trưởng xếp hàng kho Lê Minh Xuân bày tỏ.
3: Hiện tại nhân sự của kho mình đang kiêm nhiệm rất nhiều vị trí và nhiều công việc khác nhau, xuất hàng, soạn hàng, ráp hàng, kiểm chéo và nhập hàng. Nhưng mà khi mà áp dụng lương 3B thì công việc cụ thể, năng suất từng người có chuyên biệt hóa hoặc là chuyên môn hóa không? Chứ thiếu cái bộ phận này thì bắt anh em qua bộ nhập hàng hoặc là xuất hàng khác thì cái năng suất họ sẽ giảm đi. Nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu việc mà lương đó mình đề ra.
1: Có ý kiến đồng thuận nhưng cũng có những bâng khuâng về những thay đổi chính sách của công ty. Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
4: để ra được cái mô hình lương đối với một đơn vị đặc thù, bởi vì lao động luôn thay đổi, đặc biệt vào những dịp cao điểm Tết lễ mà đi tìm lao động phổ thông bóc xếp như thế này rất là khó khăn. Điều đó đòi hỏi phải có một cơ chế lương linh hoạt để giúp cho ban giám đốc đơn vị có thể thực hiện tốt và người lao động đồng thuận với cái mức lương này. Để có sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động là cần phải có sự hai chiều trao đổi trước khi đưa ra những cái quyết định cuối cùng. Dĩ nhiên quyết định về mức lương, quyết định về thu nhập vẫn là quyết định của người sử dụng lao động.
1: Từ những ý kiến như thế, ban giám đốc nắm được nguyện vọng cũng như công việc thực tế của người lao động để hoàn thiện các chính sách tại đơn vị hợp lý nhất. Ông Đỗ Xuân Thành, phó giám đốc điều hành công ty kho vận cho rằng:
5: mô hình này theo tôi thấy nó rất là hay, và sau cái buổi này thì tại các đơn vị của chúng tôi sẽ có cái buổi cà phê với lại từng cái tổ bộ phận một để mình lắng nghe anh em góp ý, có những cái ý kiến và ý tưởng mới thì mình sẽ tiếp thu để cải tiến các cái công việc của công ty để ngày một phát triển tốt hơn.
1: Thông qua mô hình này, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và cả người lao động có được không gian gần gũi để chia sẻ tâm tư, tình cảm, hiểu và đồng lòng vượt qua những khó khăn. Khi người lao động cảm thấy được lắng nghe, tôn trọng và có tiếng nói trong các quyết định liên quan đến công việc, họ sẽ có động lực làm việc cao hơn. Đồng thời, người sử dụng lao động cũng có thể truyền đạt các quy định, chính sách của công ty và những yêu cầu về nghĩa vụ đối với người lao động. Điều này giúp bảo đảm sự minh bạch và công bằng trong lao động, đời sống công nhân ổn định, doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

0: Thưa quý vị đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay, 17 tháng 5, trên các làn sóng và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027 đang được đẩy nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phải cơ bản bảo đảm đủ phòng học phục vụ năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, đồng thời hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giọt mồ hôi trên công trường và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị thi công đã dệt nên một diện mạo mới cho giáo dục thành phố. Mời quý vị đến với bài viết Thành phố Hồ Chí Minh tổng lực đưa 1.000 phòng học về đích của phóng viên Quỳnh Anh.
1: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, quy mô hệ thống giáo dục của thành phố tăng lên rất lớn, trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Hiện nay, toàn thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. Tổng số học sinh toàn hệ thống khoảng hơn 2,5 triệu học sinh. Mặc dù mạng lưới

0: Trường lớp của thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng do tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất và các đô thị mới, nên tại một số địa bàn đã phát sinh tình trạng quá tải cục bộ về trường lớp. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Sau sắp xếp thì chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân số trong độ tuổi đi học, không đồng đều giữa các khu vực. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh cũ khoảng 297 trên 10.000 dân số độ tuổi. Bình Dương cũ khoảng 200 phòng học và Bà Rịa Vũng Tàu cũ khoảng 316. Sự chênh lệch phản ánh việc phát triển không đồng đều, đặc biệt là ở những khu vực gia tăng dân số cơ học nhanh. Trên thực tế, có những địa bàn tuy đạt tổng số phòng học tương đối nhưng lại thiếu nghiêm trọng ở một số hoặc nhiều cấp học nhất định.
0: Qua rà soát các dự án đầu tư xây dựng trường lớp từ các nguồn lực gồm ngân sách và xã hội hóa, thành phố dự kiến triển khai khoảng 70 dự án xây dựng với 1.251 phòng học mới, trong đó tăng thêm 1.010 phòng, tổng vốn khoảng hơn 6.200 tỷ đồng, trong đó 48 dự án với 907 phòng học dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026 để kịp năm học mới. 22 dự án còn lại hoàn thành vào cuối năm 2026. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
2: Bàn giao trước 15 tháng 8 để đi vào năm học mới thì cũng chưa đủ ngàn, nhưng mà cộng với lại các cái trụ sở chúng ta có thêm hơn 100 phòng học nữa. Từ các cái sửa chữa và các cái dự án từ cái trụ sở giáo dư từ quận 12 với quận Tân Phú thì chúng ta cũng sẽ ngấp nghé được 1.000 phòng học, đạt được cái mục tiêu phấn đấu. Thì rõ ràng từ đến cuối năm 2026 còn rất nhiều dự án sẽ phải về đích mỗi năm như vậy. Thì các dự án của các năm sau thì hiện giờ là năm 2026-27 thì còn một số dự án đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
0: Để đạt được mục tiêu, thành phố đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là tăng cường chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc 6 rõ và tinh thần thi công khẩn trương 3K 4 kiếp. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ sẽ gắn với đánh giá cán bộ. Đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm, huy động tối đa nguồn lực, tập trung vào các công trình trọng điểm. Trong số các công trình sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027, nổi bật có trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa từng là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ. Nay đã được thay thế bằng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, rộng hơn 8.800 m2, nổi bật với màu xanh da trời. Trường có quy mô 1 trệt 3 lầu với 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng, tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng. Tất cả 30 phòng học đều được trang bị tivi tường tác. Ngoài ra, trường còn có 4 phòng máy tính và 4 phòng lab nghe nhìn, phục vụ tối ưu cho việc dạy tiếng Anh và chuyển đổi số trong nhà trường. Ngôi trường mọc lên đã xóa sổ một điểm đen về ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội tại khu vực Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa cũ. Ông Nguyễn Minh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực Bình Tân cho hay.
3: Quy mô đó là 45 phòng học, các phòng chức năng đầy đủ theo cái tiêu chuẩn về theo của Bộ Giáo dục. Hiện nay thì đơn vị thi công đang tổ chức các công tác hoàn thiện và các đơn vị thiết bị cũng đã tập kết vật tư để phối hợp với đơn vị thi công để làm các thủ tục bàn giao cho đơn vị nhà trường để đưa vào sử dụng.
0: Trong niềm háo hức đón chờ ngôi trường còn thơm mùi sân mới, cô Văn Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vui mừng nói.
4: Sắp được về cái ngôi trường mới, học trò và tất cả thầy cô đều rất là vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà làm hết sức mình để xây dựng một cái ngôi trường thật là hạnh phúc cho các cháu học sinh, cũng như là phải quan tâm về chất lượng, phấn đấu để đáp ứng được những cái nhu cầu của giáo dục, mục đích của giáo dục và để giảm cái áp lực sĩ số đông ở trong vùng, đáp ứng được những cái nguyện vọng của người dân.
0: Tại nhiều địa phương khác, các dự án xây dựng trường học mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án xây mới trường tiểu học Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc được xây dựng trên diện tích gần 17.000 m2, quy mô 45 phòng học, tổng mức đầu tư trên 230 tỷ đồng. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên của xã tổ chức được công tác dạy học 2 buổi một ngày. Bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc cho biết.
5: Cũng sẽ dự kiến là đón chào là 210 em học sinh vào khóa lớp 1. Thì trong cái không khí náo nức đó thì địa phương cũng rất là phấn khởi và cũng có nhiều cái định hướng hoạt động mới cho trường tiểu học mới đạt chuẩn quốc gia loại 1.

cũng như là sẽ thực hiện một số cái mô hình nâng cao cái chất lượng giảng dạy cũng như là chăm lo các vấn đề thể chất cũng như là dinh dưỡng cho các em trong cái thời gian tới. Và ngoài ra thì địa phương cũng sẽ có thêm vài dự án về các trường học như mầm non, trung học cơ sở và thậm chí là phối hợp với Sở Dục Đào tạo để phát triển thêm.

0: Tiến độ thực hiện chia thành các giai đoạn cụ thể từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, bao gồm triển khai, thi công, nghiệm thu và bàn giao trước khai giảng. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu
1: hoàn thiện phương án đầu tư theo lộ trình cụ thể, có thứ tự ưu tiên gắn với danh mục dự án khả thi. Quan ngân ngành giáo dục là đã phát động phong trào thi đua yêu nước 150 ngày xây dựng, nhưng phải sát cái nhu cầu thực tiễn hơn và phân tích vạch đi. Vạch đi là gì? Một là xây dựng mới, hai là sửa chữa cải tạo, ba là tận dụng trụ sở vô dư sao sắp xếp là ta sửa chữa chuyển đổi công năng, bốn là thu hút nguồn đầu tư của xã hội để đầu tư cho nó. Trong đó là có nghiên cứu nhiều phương án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai, trong đó có phương án là BT, BBB, dứt khoát là theo chỉ đạo của chỉ bí thư Thành ủy. 2728 là đảm bảo đủ giường lớp, không để phát sinh điểm nóng và thiếu trường học.
0: Chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học không chỉ đơn thuần là một cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành những con số về hạ tầng, mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị cao độ của Đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới đúng tiến độ sẽ giải quyết bài toán cấp thiết về áp lực dân số, đảm bảo quyền được học tập trong một môi trường khang trang của hàng vạn học sinh, đồng thời khẳng định tinh thần vì cả nước cùng cả nước của một đô thị năng động, luôn đặt giáo dục và con người ở vị trí trung tâm trong mọi sự phát triển.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác. Bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay, ngày 17 tây tháng 5. Và bây giờ, mời quý vị điểm qua những tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý. Thưa quý vị, trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026, triển lãm chuyên đề 80 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 5 tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ tỉnh. Hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 1946, 19 tháng 12 2026. Triển lãm có sự tham gia của nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Huế và Điện Biên. Thông qua hàng trăm hình ảnh, tư liệu về hiện vật, triển lãm tái hiện bối cảnh lịch sử những năm đầu sau Cách mạng tháng 8 1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách. Trong thời khắc vận mệnh dân tộc ở thế ngàn cân treo sợi tóc, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng, hiệu triệu toàn dân đứng lên bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Không gian trưng bày được chia thành nhiều chuyên đề, phản ánh chiều sâu lịch sử và giá trị thời đại của cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện. Nổi bật là các nội dung về thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945, tinh thần toàn dân hưởng ứng kháng chiến và việc phát huy tinh thần yêu nước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, theo đánh giá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua khảo sát thực tế, Khánh Hòa hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về cảnh quan, hạ tầng du lịch, môi trường tổ chức sự kiện và khả năng kết nối quốc tế để tham gia đề án. Việc xây dựng thành phố nhiếp ảnh Việt Nam được xem là hướng đi góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo động lực tăng trưởng du lịch. Đề án đặt mục tiêu xây dựng một địa phương trở thành trung tâm nhiếp ảnh quốc gia, điểm đến quốc tế về nhiếp ảnh và sáng tạo thị giác, đồng thời hình thành cực tăng trưởng mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Theo định hướng quy hoạch, thành phố nhiếp ảnh Việt Nam sẽ phát triển theo mô hình 3 vành đai một lõi, gồm lõi trung tâm cùng các vành đai sáng tạo, trải nghiệm và công nghệ. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc tổ chức định kỳ lễ hội sáng tạo thị giác quốc tế hoặc liên hoan nhiếp ảnh quốc tế 2 năm một lần. Các hoạt động sẽ kết hợp triển lãm ảnh với trình diễn âm thanh ánh sáng, công nghệ tương tác và không gian trải nghiệm đa giác quan nhằm tăng sức hút với du khách.
1: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 2026, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 như một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng dành cho thanh niên cả nước. Hành trình được triển khai từ tháng 5 đến tháng 10 năm nay, kết hợp giữa các hoạt động trực tiếp tại địa phương với các hoạt động truyền thông trên không gian mạng nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và trách nhiệm xã hội trong thanh niên Việt Nam. Điểm đặc biệt của hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi là được tổ chức gắn với các địa danh lịch sử, văn hóa, các địa chỉ đỏ trải dài khắp đất nước. Nhiều hoạt động truyền thông sẽ được đẩy mạnh trên các nền tảng số như TikTok, Facebook, YouTube, Instagram nhằm đưa tinh thần yêu nước đến gần hơn với người trẻ bằng ngôn ngữ hiện đại. Bên cạnh đó, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc bằng AI và cuộc thi cover remix hội ca lên đàn, khuyến khích thanh niên ứng dụng công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nội dung văn hóa, nghệ thuật. Trong đó, cuộc thi sáng tác ca khúc bằng AI với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi dành cho thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước từ 16 đến 35 tuổi. Các tác phẩm dự thi tập trung ca ngợi đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, tinh thần cống hiến của thanh niên trong thời kỳ mới.

0: đồng thời khuyến khích những cách thể hiện sáng tạo có khả năng lan tỏa mạnh trên các nền tảng số. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được trao giải và có cơ hội sử dụng trong các hoạt động truyền thông của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
1: Tròn 30 năm ngày nhạc sĩ Xuân Hồng qua đời, 14 tháng 5 1996, 14 tháng 5 2026, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình Trò chuyện cùng thời gian, số đặc biệt với chủ đề Mùa xuân đẹp nhất quê mình, nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của nhạc sĩ Xuân Hồng đối với nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Đêm nhạc được xây dựng như hành trình đi ngược thời gian để gặp lại hình ảnh người nhạc sĩ, chiến sĩ Xuân Hồng qua những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và âm nhạc của ông. Không chỉ tái hiện âm nhạc của Xuân Hồng qua phần trình diễn của các nghệ sĩ, chương trình còn lồng ghép nhiều hình ảnh tư liệu, những cuộc trò chuyện và chia sẻ từ đồng nghiệp, văn nghệ sĩ, cán bộ chiến sĩ từng gắn bó với ông để khắc họa chân dung một nhạc sĩ tài hoa, giàu lý tưởng cách mạng và luôn dành tình cảm sâu nặng cho quê hương Nam Bộ. Gần nửa thế kỷ đi cùng âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Xuân Hồng đã để lại hơn 200 tác phẩm với đậm dấu ấn Nam Bộ, tinh thần yêu nước và niềm tin mãnh liệt vào con người. Âm nhạc của ông không chỉ đi qua chiến tranh mà còn ở lại trong ký ức nhiều thế hệ bằng sự chân thành, gần gũi và duyên ngầm rất riêng. Chương trình Trò chuyện cùng thời gian sẽ phát sóng lúc 21 giờ thứ 6 tuần thứ 2 hàng tháng trên kênh HTV9.
0: Thưa quý vị, mới đây Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trang web dịch vụ thương mại bản quyền Trung Quốc ASAN, công ty cổ phần văn hóa Chi Books, tổ chức buổi giao lưu giới thiệu bản quyền sách Việt Nam Trung Quốc 2026. Tại buổi giao lưu, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Bích Ngân cho biết, theo thống kê của Tổng công ty sách Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 60 năm quốc khánh nước này, trong gần 60 năm kể từ năm 1949 đến năm 2006, thì có khoảng 150 đầu sách văn học Việt Nam đã được dịch và ấn hành tại Trung Quốc với tác phẩm văn học tiêu biểu của Việt Nam như Kiều, Sổ Đỏ, Chí Phèo. Như vậy, chỉ khoảng 2 đầu sách mỗi năm, một con số rất khiêm tốn, và hầu hết các tác phẩm trên không còn có mặt trên thị trường sách rộng lớn của Trung Quốc, bà Trịnh Bích Ngân nói thêm.
2: Và có lẽ chính điều đó mà đặc biệt một vài đơn vị xuất bản và nỗ lực bền bỉ kiên trì nhất là công ty Chi Book 20 năm với giám đốc Nguyễn Lệ Chi đã kiên trì theo đuổi người quảng bá sách Việt Nam ra thế giới và ngược lại. Gần đây thì chị cũng là có giới thiệu một số tác phẩm văn học đến những nhà xuất bản văn học danh tiếng của Trung Quốc. Qua Chi Book, trong những năm gần đây đã có nhiều tác phẩm văn hóa và văn học hiện đại đã và tiếp tục được ký kết bản quyền ra mắt độc giả Trung Quốc, nhất là sau khi Chi Book ký kết hợp tác dự án văn học dịch Đông Nam Á với một nhà xuất bản văn học nổi tiếng của Trung Quốc.
0: Từ năm 2023, Chi Book ký kết với trang web dịch vụ thương mại bản quyền Trung Quốc ASAN, trở thành đại diện chính thức duy nhất tại Việt Nam để chọn lọc giới thiệu bản quyền các sản phẩm văn hóa Việt Nam có giá trị, bao gồm cả sách, phim vào thị trường Trung Quốc. Từ đó, mỗi năm trung bình Chi Book đã được lựa chọn dịch giới thiệu hàng trăm đầu sách Việt có giá trị và đa dạng của rất nhiều nhà xuất bản cho trang web này. Bên cạnh đó, Chi Book cũng phối hợp với Hội Nhà văn Trung Quốc, Hội Nhà văn tỉnh Quảng Đông, Hội Nhà văn tỉnh Quảng Tây nhiều lần tổ chức đưa các nhà văn Việt Nam sang Trung Quốc để giao lưu với độc giả, giới thiệu tác phẩm, nói chuyện chuyên đề, nhằm giúp độc giả Trung Quốc hiểu thêm và yêu thích văn hóa Việt. Và một điều đặc biệt là trong năm 2024, Chi Book cũng đã thành công bán bản quyền hai tác phẩm. Đó là tác phẩm Người Hà Nội Chuyện Ăn Chuyện Uống Một Thời của tác giả Vũ Thế Long và tác phẩm Vắt Qua Những Ngàn Mây của tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng cho nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây. Hai đầu sách này đã được dịch và xuất bản tại Trung Quốc từ tháng 11 năm 2025.
1: Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh, hành trình cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 đã chính thức khởi động. Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp danh giá và lâu đời nhất hiện nay, được tổ chức vào năm 1951 và lần đầu tổ chức tại Việt Nam. Hơn 130 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 với chuỗi hoạt động trải dài từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2026. Theo kế hoạch, Phường Vũng Tàu sẽ là nơi diễn ra các hoạt động nổi bật như Dance of the World và đêm chung kết. Thành phố Hải Phòng sẽ đăng cai một số hoạt động đồng hành. Phường Vũng Tàu và các địa phương lân cận cũng là điểm đến của nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ cuộc thi. Dịp này, ban tổ chức cuộc thi cũng trao tặng 1.000 đầu sách đến không gian văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị 100 triệu đồng.

0: Thưa quý vị, nhiều phụ huynh có xu hướng né cho trẻ uống thuốc khi say xe và chuyển sang dùng miếng dán. Thực chất thì việc này không hề an toàn như mọi người vẫn nghĩ. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Thạch, phó trưởng khoa nhi và hồi sức sơ sinh Bệnh viện Đa khoa An Sinh Thành phố Hồ Chí Minh, miếng dán chống say tàu xe thường chứa scopolamin hyoscine được dán sau tai. Thuốc hấp thu qua da rồi đi vào máu từ từ trong nhiều giờ. Đây là thuốc có hiệu quả ở người lớn nhưng cần thận trọng ở.
1: Say xe xảy ra khi não nhận tín hiệu không khớp giữa tiền đình, cảm nhận chuyển động, cảm giác bản thể, tư thế cơ thể và thị giác, thấy không gian trong xe gần như đứng yên, gây buồn nôn, chóng mặt. Scopolamin trong miếng dán chống say xe tác động lên hệ phó giao cảm, làm giảm dẫn truyền tín hiệu từ tiền đình lên trung tâm nôn ở não, nhờ đó giảm các triệu chứng say xe. Bác sĩ Hoàng Thạch cho biết rằng hàng rào máu não của trẻ chưa hoàn thiện nên scopolamin dễ đi vào thần kinh trung ương hơn, khiến trẻ có thể bị một số tác dụng phụ như là kích thích thần kinh, lú lẫn, kích động, ngủ gà hoặc là mê sản. Ngoài ra, do thuốc làm giảm hoạt động phó giao cảm nên trẻ có thể có triệu chứng là đỏ da, sốt, tim nhanh, bí tiểu, khô miệng, táo bón. Bên cạnh đó, liều thuốc được hấp thu từ miếng dán cũng khó kiểm soát ở trẻ vì trẻ có diện tích cơ thể nhỏ, da mỏng hơn. Sự hấp thu thuốc có thể là cao hơn dự đoán. Thêm nữa, trẻ thường hiếu động và không lường trước được nguy hiểm nên có thể là chạm tay vào miếng dán rồi dụi mắt hoặc là dán lên mí mắt, dẫn đến nguy cơ giãn đồng tử một bên. Bóc hoặc là dán nhiều miếng vào cơ thể cũng gây quá liều ở trẻ. Ngoài ra thì scopolamin cũng được chuyển hóa chủ yếu qua gan và thải trừ qua thận. Trẻ có chức năng gan thận chưa tốt có thể bị ảnh hưởng. Bác sĩ Hoàng Thạch lưu ý rằng miếng dán scopolamin không được khuyến cáo dùng thường quy cho trẻ nhỏ. Đặc biệt là nên tránh ở trẻ dưới 12 tuổi nếu không có chỉ định chuyên môn. Phụ huynh cũng không nên tự ý cắt nhỏ miếng dán để giảm liều vì hoạt chất phân bố không đều. Trẻ có bệnh lý thần kinh, động kinh càng cần tránh sử dụng. Phụ huynh cần tháo miếng dán ra ngay và đưa trẻ đi cấp cứu nếu có các biểu hiện như ngủ ly bì, khó đánh thức, kích động dữ dội, nói nhảm, ảo giác, co giật, đi loạn choạng nhiều, khó thở, tim đập nhanh, sốt cao, đỏ bừng toàn thân, bí tiểu, đồng tử giãn lớn kèm nhìn mờ. Đây có thể là biểu hiện ngộ độc kháng phó giao cảm. Một số trẻ chỉ dán một miếng dán say xe cũng có thể xuất hiện triệu chứng thần kinh rõ rệt. Bác sĩ Thạch khuyên rằng, đối với các trẻ hay bị say tàu xe, ưu tiên đầu tiên là biện pháp không dùng thuốc. Và bằng cách là cho trẻ nhìn ra xa phía trước thay vì nhìn điện thoại hay là nhìn sách, ngồi ở vị trí ít rung lắc giữa xe gần cánh máy bay, không ngồi ngược chiều di chuyển của xe, tránh ăn quá no hoặc là quá đói trước khi đi, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, giữ không khí thoáng và cho trẻ ngủ đủ trước khi đi, nghỉ giữa chặng nếu đi đường dài.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Thưa quý vị, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Online 360 ngày hôm nay 17 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV cũng đã hết. Ngọc Bích Khánh Tường về ekip thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bây giờ là 14 giờ.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 161 năm 2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên là 2,53 triệu đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7. Đối với các cơ quan đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính thu nhập đặc thù ở Trung ương thì thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1 tháng 7 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù. Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng một tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1 tháng 7, đảm bảo không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6. Đối với các cơ quan đơn vị đang bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 năm 2024 với tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 do sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù thì thực hiện giảm phần chênh lệch bảo lưu tương ứng với tỷ lệ tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7. Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1 tháng 7 thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung, thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung. Từ ngày 16 tháng 5 năm 2026, Nghị định 98 năm 2026 chính thức có hiệu lực nhằm thay thế Nghị định 130 năm 2021, bổ sung nhiều hành vi vi phạm và tăng mạnh mức xử phạt trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và trẻ em. Điểm mới đáng chú ý là quy định phạt từ 40 đến 50 triệu đồng đối với các hành vi khai thác lợi dụng hình ảnh trẻ em trên mạng xã hội để câu view, livestream, trục lợi hoặc tạo nội dung phản cảm. Việc tự ý công khai thông tin cá nhân, clip, hồ sơ, học tập hay bệnh án của trẻ lên không gian mạng cũng sẽ bị xử lý nghiêm bằng các chế tài hành chính trực tiếp. Nghị định mới cũng nâng mức phạt lên 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi ép buộc thuê mượn trẻ em đi xin ăn hoặc là bóc lột lao động trái quy định. Văn bản này siết chặt công tác cứu trợ xã hội bằng việc xử phạt các hành vi tráo đổi, chiếm dụng hoặc phân phát sai đối tượng hàng cứu trợ. Mức phạt tối đa được áp dụng là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Đặc biệt, các dữ liệu điện tử như livestream, hình ảnh, clip vi phạm giờ đây hoàn toàn có thể được sử dụng để làm căn cứ pháp lý để cơ quan chức năng tiến hành xử phạt. Thưa quý vị, như tin thời sự đã đưa, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bính Khiêm trong một tháng, dự kiến từ ngày 23 tháng 5. Theo phương án mới, xe từ cầu Điện Biên Phủ sẽ được rẽ trái trực tiếp vào đường Nguyễn Bính Khiêm thay vì nhập vào vòng xoay. Đồng thời, xe từ đường Nguyễn Bính Khiêm muốn đi về hướng Điện Biên Phủ Đinh Tiên Hoàng sẽ không còn chạy vòng quanh Bùng Binh mà bắt buộc rẽ phải ra cầu rồi quay đầu ở vị trí phù hợp. Vòng xoay Điện Biên Phủ nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu vực phường Tân Định. Đây là nút giao giữa đường Điện Biên Phủ Nguyễn Bính Khiêm, nhánh kết nối Hoàng Sa Trường Sa và cầu Điện Biên Phủ. Dự kiến từ 17 giờ ngày 18 tháng 5, toàn bộ 54 km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được đưa vào khai thác tạm thời. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án khẩn trương hoàn thiện các hạng mục an toàn như hệ thống hàng rào B40, giải phân cách, biển báo và sơn phân làn trước ngày 17 tháng 5. Trong giai đoạn này, tuyến cao tốc chỉ cho phép xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống lưu thông. Các loại xe tải, xe khách trên 9 chỗ và xe máy hoàn toàn bị cấm để đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, nút giao Bưng Môn từng mở ở đợt thông xe trước sẽ bị đóng hoàn toàn bằng giải tôn hộ lan cứng nhằm tránh xung đột giao thông khi nhập làn. Khi toàn tuyến vận hành, các nút giao hoàn chỉnh gồm Võ Nguyên Giáp, 992 và quốc lộ 56 sẽ đi vào hoạt động. Lực lượng chức năng sẽ chốt trực 24 trên 24 giờ tại đầu tuyến để hướng dẫn lộ trình. Đối với xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, người dân có thể chọn đi qua xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, Võ Nguyên Giáp để vào cao tốc từ điểm đầu hoặc di chuyển theo lộ trình quốc lộ 51 truyền thống. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: An toàn là hạnh phúc.

Lan Đài mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An toàn là hạnh phúc do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng VOH tần số AM 610 kHz cùng các tần số quen thuộc là VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz. Trong chương trình hôm nay, Đèn Giao thông kể chuyện sẽ gửi đến quý vị lá thư mang tên 6 triệu cho một cú tạt đầu trên cao tốc. Câu chuyện nhắc nhở về sự chủ quan khi ra vào cao tốc, chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát cũng có thể phải trả giá bằng tiền bạc hay là cả sự an toàn của rất nhiều người. Tiếp nối chương trình ở chuyên mục Đi đường đúng luật, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phương án tổ chức giao thông mới trên cung đường Cộng Hòa, mô hình đường 3 chiều đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, những thay đổi về phân làn, biển báo, hướng lưu thông đòi hỏi mỗi người tham gia giao thông phải quan sát kỹ, đi đúng làn đúng hướng để góp phần giảm ùn tắc và hạn chế va chạm.

0: trong giờ cao điểm. Cũng trong chương trình, chuyên mục Dòng chảy giao thông sẽ phản ánh thực trạng ngập nước tại khu vực Thủ Đức mỗi khi mưa lớn đầu mùa, những câu chuyện người dân nâng nền nhà, kê cao đồ đạc hay là thấp thỏm mỗi lúc trời mưa. Không chỉ cho thấy áp lực của hạ tầng đô thị mà còn là lời nhắc về kỹ năng phòng tránh nguy hiểm trong mùa mưa ngập. Và ở phần cuối chương trình, chuyên mục Kỹ năng lái xe an toàn chia sẻ một nguy cơ đai ngờ tới, đó chính là hiểm họa từ chai nước nhựa bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng nóng. Một thói quen nhỏ nhưng chủ quan có thể dẫn tới cháy nổ và cả nhiều rủi ro cho sức khỏe. Mở đầu chương trình sẽ là lá thư của đèn giao thông với nhan đề 6 triệu cho một cú tạt đầu trên cao tốc.
1: Đèn giao thông kể chuyện.
2: Các bạn thân mến, người ta thường bảo sai một ly đi một dặm. Nhưng trên đường cao tốc, sai một ly có khi khiến túi tiền của bạn bay mất 6 triệu đồng và chiếc bằng lái phải nằm yên trong tủ suốt 2 tháng trời. Anh Hùng trong câu chuyện dưới đây đã học được một bài học đắt giá như thế, chỉ vì một phút mãi nghe điện thoại và thói quen lái xe tùy tiện. Chuyện cụ thể ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe tiểu phẩm ngay sau đây.

0: hôm nay đi lái xe về mệt quá hả?
1: Mệt thì không mệt lắm, mà anh đang tiếc nè em, tiếc đứt ruột luôn đây nè.
0: Anh tiếc gì? Anh bị rơi ví tiền hả? Hay là xe bị hư?
1: Không, không phải hỏng xe, mà là hỏng cái túi tiền. Hôm nay anh bị các anh cảnh sát giao thông tuyết còi ngay lối ra cao tốc. Kết quả là một biên bản phạt 6 triệu đồng, còn bị tước giấy phép lái xe 2 tháng nữa. Trời ơi!
0: Trời, 6 triệu hả? Anh chạy quá tốc độ hay sao mà phạt nặng dữ vậy?
1: Không phải tốc độ, mà anh bị lỗi ra vào đường cao tốc không đúng quy định. Lúc nãy sắp tới lối rẽ mà anh cứ mãi nghe điện thoại, suýt quá đà. Bởi vậy cái anh mới tạt ngang một cái để kịp vào cái đường nhánh. Mà ha, phía sau xe khách nó bóp còi inh ỏi, anh cũng hú dí luôn em.
0: Trời đất ơi, anh làm vậy là tạt đầu xe người ta rồi, nguy hiểm lắm. Anh có biết luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 áp dụng quy định rất là nghiêm về chuyện này không?
1: Thì anh cũng nghĩ đơn giản là mình xi nhan rồi tạt qua thôi. Ai dè mấy anh cảnh sát giao thông đứng ngay đó, quay phim, chụp ảnh hết trơn. Anh thanh minh là tại mình cũng dội, nhưng mà mấy anh giải thích cặn kẽ lắm em ơi.
0: Cảnh sát giao thông phạt anh là đúng rồi. Anh ngồi xuống đây em nói cho nghe. Em đọc báo xong mới biết, từ năm 2024, quy tắc ra vào cao tốc nghiêm ngặt dữ lắm. Khi muốn đi vào đường cao tốc, anh phải có tín hiệu xin vào. Sau đó phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường chính. Chỉ khi nào thấy an toàn mới được nhập làn vô dòng xe ở làn sát mép ngoài đó nha.
1: Thì anh cũng biết là phải nhường. Nhưng nhiều khi thấy trống là mình lách vào luôn cho nhanh.
0: Nhanh một giây nhưng chậm cả đời đó anh. Còn lúc ra cao tốc như anh hôm nay là càng sai nữa. Anh phải thực hiện chuyển dần sang làn đường bên phải, sát mép đường cao tốc từ sớm kìa. Nếu có làn đường giảm tốc, thì anh phải lái xe cho xe chạy vô làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc. Anh mà tạt ngang từ làn giữa hay ở làn trái sang là cực kỳ nguy hiểm luôn.
1: Thì lúc đó anh cảnh sát giao thông cũng nói anh là hành vi tạt đầu đột ngột vậy á, khiến xe phía sau người ta mà không kịp xử lý, rất dễ gây tai nạn liên hoàn. Nhất là trên cao tốc, toàn là xe chạy tốc độ 100-120 cây số giờ.
0: Đó anh thấy chưa? Chưa kể nha, theo quy định mới, nếu mà anh đi quá lối ra, anh tuyệt đối không có thể nào dừng lại đâu. Không được lùi xe hay đi ngược chiều. Anh phải tiếp tục đi đến lối ra tiếp theo.
1: Ê, giờ thì anh thấm rồi. 6 triệu đồng coi như là học phí cho một bài học nhớ đời. Mà nè, anh nghe nói là dạo này họ còn phạt nguội qua camera nhiều lắm phải không em?
0: Đúng rồi, lực lượng cảnh sát giao thông hiện nay

0: đẩy mạnh tuần tra, có công nghệ xử phạt đàng hoàng. Mục đích không phải là để thu tiền, mà là để tạo thói quen kỷ luật cho cánh tài xế. Đường cao tốc là nơi không có chỗ cho sự tùy tiện hay dội dàng đâu.
1: Thôi, được rồi, từ mai anh đi làm bằng xe buýt. 2 tháng treo bằng này á cũng là thời gian để anh bình tâm lại, học lại cho kỹ cái luật mới. Đúng là an toàn là hạnh phúc mà. Mình giữ an toàn cho người ta cũng là giữ nồi cơm cho nhà mình, phải không em?
0: Đó, anh hiểu vậy là em mừng. Thôi anh ăn cơm đi, coi như là của đi thay người. Từ nay nhớ, ra vào cao tốc phải có lộ trình, phải quan sát, mà tuyệt đối không được cắt mặt xe khác nha.

Xin cảm ơn lá thư của đèn giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của nhân vật vừa rồi cũng là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta. Việc tuân thủ quy tắc ra vào đường cao tốc không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn là thể hiện văn hóa giao thông và bảo vệ tính mạng cho chính mình và cộng đồng. Mong rằng mỗi bác tài hãy nhớ, khi vào cao tốc, phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường chính và chỉ nhập làn khi đủ điều kiện an toàn. Khi ra cao tốc, phải chuyển dần sang làn phải từ sớm và đi vào làn giảm tốc. Nhớ là tuyệt đối không dừng, lùi hoặc đi ngược chiều trên cao tốc nếu lỡ đi quá lối trẻ nha.

0: Quý vị đang nghe chương trình An toàn là hạnh phúc. Mời quý vị đón theo dõi chương trình phát sóng vào ngày thứ hai lúc 6 giờ và 10 giờ 30 phút trên kênh VOH AM 610 kHz.
1: Đi đường đúng luật.
0: Chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo, chuyên mục đi đường đúng luật. Ngày hôm nay sẽ là chủ đề đường Cộng Hòa đảo chiều làn xe, đi đúng để về nhà an toàn. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 5 tới đây, tuyến đường Cộng Hòa, một trong những trục giao thông áp lực nhất khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, chính thức áp dụng phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo giờ cao điểm. Đây được xem là mô hình đường 3 chiều đầu tiên tại Việt Nam, với cách tổ chức phân làn thay đổi theo lưu lượng phương tiện ở từng thời điểm trong ngày, nhằm giảm ùn tắc kéo dài nhiều năm qua. Thông tin này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của người dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những ai thường xuyên di chuyển qua khu vực Cộng Hòa Trường Chinh Úc Tịch. Bởi nhiều ngày qua, trên tuyến đường đã xuất hiện thêm các dải phân cách thép, vạch kẻ mới, cùng hệ thống điều tiết, khiến cho không ít người bối rối, lo lắng nếu đi nhầm làn sẽ gây nguy hiểm hoặc là bị xử phạt. Và thực tế đây không chỉ là câu chuyện thay đổi hạ tầng giao thông, mà còn là phép thử đối với ý thức chấp hành luật của mỗi người tham gia giao thông đô thị hiện đại. Ông Duy Anh, ngụ phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, thời gian qua tình trạng giao thông trên đường Cộng Hòa khá phức tạp.
2: Những ngày gần đây thì chú đi đường chú thấy rất là thoải mái, coi như là nó nhanh, nó ít có bị kẹt xe. Nhưng mà nó hiện tại thì chú thấy là nó có những cái vấn đề là nó rất là nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hiện đại thì không kẹt xe, nhưng mà người ta chạy xe đó thì người ta sẽ chạy với tốc độ nó cao hơn. Đó, thành ra nó cũng khi mà có tai nạn về thấy là rất là nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là trên cái tuyến đường Cộng Hòa là chỗ mà phía bên khu phố 5, khu phố 7 gì đó. Tại vì chưa có cụ thể cái gì hết, chưa có phân luồng cụ thể nên người ta ra là người ta hãy băng qua và băng ngược xuống bên phải để người ta đi, hoặc là băng lên bên trái người ta đi, coi như là rất dễ xảy ra tai nạn.
0: Từ ngày 15 tháng 5, khi việc phân luồng mới chính thức thực hiện, người dân hy vọng lực lượng chức năng sẽ tổ chức phương thức hỗ trợ để hướng dẫn cho việc lưu thông được thuận lợi hơn.
2: Khi mà cơ quan chức năng, khi mà gần khai trương cái đó thì phải lưu ý vấn đề là phải có những tấm bảng là hướng dẫn, ví dụ như là hạn chế tốc độ tối đa, hoặc là có những cái bảng cấm, cấm quẹo phải, cấm quẹo trái gì đó để mình bảo vệ cái an toàn giao thông.
0: Theo phương án được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, đoạn đường Cộng Hòa từ đường C12 đến Úc Tịch dài khoảng 1,6 cây số, được chia thành 3 phần. Hai phần ngoài sát vỉa hè giữ hướng lưu thông cố định như hiện nay, còn hai làn ở giữa thì được điều chỉnh linh hoạt theo giờ cao điểm sáng và chiều. Cụ thể là vào buổi sáng, thời điểm mà lượng xe khu vực ở phía Tây Bắc đổ vào trung tâm thành phố rất đông, hướng từ Trường Chinh về Úc Tịch sẽ được ưu tiên 4 làn xe. Chiều ngược lại sẽ còn 2 làn. Đến giờ tan tầm buổi chiều, phương án sẽ đảo ngược. Hướng ra ngoài thành phố được ưu tiên 4 làn, chiều vào trung tâm còn 2 làn. Ngoài giờ cao điểm, tuyến đường sẽ trở về trạng thái lưu thông bình thường đối với mỗi bên 3 làn xe. Mục tiêu của phương án này đó là tận dụng tối đa mặt đường theo nhu cầu thực tế của từng khung giờ. Bởi vì nhiều năm qua, đường Cộng Hòa luôn trong tình trạng một chiều ùn ứ nghiêm trọng, trong khi chiều còn lại khá thông thoáng. Việc phân làn linh hoạt được kỳ vọng sẽ kéo giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực vốn thường xuyên kẹt xe kéo dài. Tuy nhiên, điều người dân quan tâm nhất lúc này chính là nhận biết thế nào để không đi nhầm đây. Theo cơ quan chức năng, tại hai đầu đoạn đường sẽ có hệ thống rào chắn di động, biển báo phản quang và bảng điện tử quang báo thể hiện rõ chiều lưu thông của từng làn xe. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng sẽ trực tiếp điều tiết vào giờ cao điểm để hướng dẫn người dân di chuyển đúng hướng. Một chi tiết khiến cho nhiều người chú ý đó là các cặp vạch trắng nét liền xuất hiện giữa đường thời gian gần đây. Nhiều tài xế lo ngại nếu đè lên vạch thì sẽ bị xử phạt. Thực tế đây là phần giới hạn để lắp dải phân cách thép phục vụ cho mô hình phân làn mới. Ngoài ra ở tim đường còn có vạch vàng nét đứt nhằm xác định ranh giới làn có thể thay đổi hướng lưu thông theo từng khung giờ. Điều đó đồng nghĩa người tham gia giao thông sẽ cần quan sát kỹ biển báo, bảng hướng dẫn và tín hiệu điều tiết thay vì giữ thói quen lưu thông cũ. Chỉ cần chủ quan vài giây, chuyển làn theo phản xạ quen thuộc rất dễ đi vào làn ngược hướng hoặc là cắt ngang dòng xe đang được ưu tiên. Thực tế cho thấy ở nhiều đô thị lớn, việc người dân chưa quen với tổ chức giao thông mới thường dẫn tới tâm lý chen lấn, vượt vội hoặc là đi theo số đông mà không quan sát kỹ biển báo. Đây chính là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ va chạm, đặc biệt tại những tuyến đường đông phương tiện như Cộng Hòa. Đáng nói hơn, hành vi đi sai làn hiện nay không còn là lỗi nhỏ có thể xem nhẹ. Theo các quy định mới về trật tự an toàn giao thông, người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường làn đường có thể bị xử phạt nghiêm, thậm chí bị trừ điểm giấy phép lái xe nếu gây hậu quả. Nhưng quan trọng hơn chuyện xử phạt vẫn là ý thức tự bảo vệ mình và người khác. Một cú lấn làn thiếu quan sát giữa giờ cao điểm hoàn toàn có thể tạo hiệu ứng dây chuyền khiến cho giao thông hỗn loạn, thậm chí là dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Trong điều kiện lưu lượng phương tiện đông đặc như ở thành phố chúng ta, chỉ một vài phương tiện đi sai hướng cũng đủ làm phá vỡ toàn bộ nhịp lưu thông đã được tính toán. Có thể nói, mô hình đường 3 chiều trên đường Cộng Hòa là bước thử nghiệm táo bạo của thành phố trong nỗ lực giảm ùn tắc bằng giải pháp tổ chức giao thông thông minh hơn. Nhưng để giải pháp này phát huy hiệu quả, bên cạnh hạ tầng và lực lượng điều tiết, điều quan trọng nhất vẫn là sự hợp tác của người dân. Mỗi khi lưu thông qua khu vực này cần giảm tốc độ quan sát, chú ý biển báo điện tử, đi đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuyệt đối không chen lấn hay chuyển làn tùy tiện. Những thay đổi ban đầu có thể gây bỡ ngỡ, nhưng nếu ai cũng chủ động thích nghi và chấp hành đúng quy định, việc lưu thông sẽ dần ổn định và an toàn hơn.

0: Chương trình An toàn là hạnh phúc do Ban Khoa giáo thực hiện. Còn được phát sóng trên kênh VOH FM 92 92.5 MHz vào lúc 6 giờ và 18 giờ 30 phút thứ hai và 17 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần. Mời quý vị đón nghe.
1: Dòng chảy giao thông.

0: Thưa quý vị, những cơn mưa đầu mùa đã xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho nhiều tuyến đường ở khu vực Thủ Đức ngập sâu, nước tràn vào nhà dân. Giao thông cũng khá là hỗn loạn và sinh hoạt dường như đã bị đảo lộn. Với nhiều người dân, cảnh mưa là ngập dường như đã trở thành câu chuyện quen thuộc suốt nhiều năm qua. Nhưng mà điều đáng nói, phía sau sự quen thuộc đó là biết bao nỗi lo về an toàn tài sản và cả cuộc sống thường ngày. Sau những trận mưa lớn vào đầu tháng 5, nhiều tuyến đường quanh chợ Thủ Đức như là Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân hay Võ Văn Ngân chìm trong biển nước. Có nơi nước dâng cao khiến cho xe chết máy hàng loạt. Người dân bị bõm dắt xe giữa dòng nước đục ngầu. Không ít hộ dân cũng phải dùng bao cát để cao đồ đạc, dựng thêm bậc chắn nước ở trước cửa nhà. Chị Hoàng Yến, ngụ phường Thủ Đức chia sẻ.
1: Đã nâng nền lên rồi, đã làm mấy cái bậc cao lên, làm cái bậc cao lên để chắn lại á.
0: Một câu nói ngắn gọn nhưng cho thấy sự thích nghi đầy bất lực của người dân trước tình trạng ngập kéo dài. Không chờ những giải pháp lớn, nhiều gia đình cũng tự xoay sở bằng cách nâng nền nhà, kê cao đồ đạc hơn mỗi khi mùa mưa đến. Theo chị Thanh Phương, ngụ phường Thủ Đức.
2: Chống dột thôi, còn chống ngập thì điều kiện kinh tế phải có hay không mới biết chống ngập. Đồ phải được kê là cái điều chắc chắn rồi đó. Tới mùa mưa là phải được kê cao lên rồi đó, và thường là đồ để trên các tầng trên. Đã nhà đã bị vậy thì đâu có để đồ dưới đất được.
0: Câu chuyện chống ngập giờ không chỉ là chuyện của hạ tầng đô thị mà còn là gánh nặng kinh tế đối với nhiều hộ dân lao động. Người có điều kiện thì sửa nhà nâng nền, người khó khăn chấp nhận cảnh nước tràn vào nhà, thấp thỏm mỗi lần trời đổ mưa lớn. Nhiều người dân sống lâu năm ở đây cho biết, điều đáng lo ngại không chỉ là bất tiện trong sinh hoạt mà còn là nguy cơ mất an toàn. Nước ngập che khuất ổ gà, miệng cống, trẻ nhỏ đi học, người già đi lại đều tiềm ẩn rủi ro té ngã hay là tai nạn giao thông, chập điện.
3: Chỉ có té thôi, hơn nữa là họ cái việc mà ngập nước thì họ cũng quen rồi.
1: Chị đã làm cái bậc cao lên để chắn lại á, nhưng mà nước cao quá thì nó vẫn tràn qua cái bậc đó. Thì cô bước ra và thấy trời mưa rầu chị đâu luôn á.
0: Theo thông tin từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 7 tháng 5 mới đây, nguyên nhân khiến khu vực Thủ Đức thường xuyên ngập là do sự kết hợp của nhiều yếu tố như biến đổi khí hậu, mưa lớn cục bộ, triều cường và tốc độ đô thị hóa nhanh. Cơ quan chức năng cho biết nhiều khu vực vốn là vùng trũng thấp, trong khi hệ thống thoát nước hiện hữu chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển đô thị và lượng nước mưa ngày càng lớn. Đại diện Sở Xây dựng thành phố cũng thông tin, thành phố đang triển khai nhiều dự án cải tạo thoát nước, nghiên cứu thêm các giải pháp điều tiết nước nhằm giảm ngập cho khu vực chợ Thủ Đức và các tuyến đường lân cận. Tuy nhiên, trong lúc chờ các dự án phát huy hiệu quả, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chủ động phòng tránh của mỗi người dân trong mùa mưa. Khi lưu thông qua các khu vực ngập nước, người dân cần giảm tốc độ, quan sát kỹ để tránh sập hố ga hoặc là va chạm giao thông. Tuyệt đối không cố chạy xe qua nơi nước ngập sâu, dễ dẫn đến chết máy hoặc là nguy hiểm do dòng nước xiết. Với các hộ gia đình, cần kiểm tra hệ thống điện, kê cao thiết bị điện tử, không để trẻ nhỏ chơi đùa ở nơi ngập nước. Mưa lớn và ngập đô thị có thể là hệ quả của nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng sự chủ động, cẩn trọng và ý thức an toàn của mỗi người sẽ giúp giảm thiểu đáng kể những rủi ro đáng tiếc. Bởi trong mỗi mùa mưa, điều ai cũng mong muốn không chỉ là đường khô ráo, nhà cửa bình yên, mà còn là sự an toàn cho chính mình và cộng đồng.

FM 87.7 MHz, ngày thứ hai lúc 10:30, ngày thứ năm lúc 20:30 và chủ nhật phát sóng lúc 14:05. Mời quý vị quan tâm đón nghe. Còn bây giờ là chuyên mục kỹ năng lái xe an toàn.

Thưa quý vị, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, việc đổ xe ngoài trời có thể khiến cho cabin ô tô thành một lò bánh mì với nhiệt độ lên tới hơn 70 độ C. Và trong điều kiện đó, có một vật dụng cực kỳ phổ biến mà hầu như bác tài nào cũng để trên xe. Tuy nhiên, nó lại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Đó chính là chai nước lọc bằng nhựa. Vì sao mà một chai nước bình thường lại có thể gây họa đây? Chúng tôi sẽ được chia sẻ thêm. Câu trả lời nằm ở hiện tượng vật lý, thấu kính hội tụ. Khi mà quý vị đặt một chai nước đầy trong suốt ở những vị trí như là bảng táp lô hay ghế phụ, nơi hứng trực tiếp ánh nắng mặt trời, chai nước sẽ vô tình trở thành một thấu kính. Nó sẽ hội tụ các tia nắng vào một điểm duy nhất trên bề mặt nội thất như là da nỉ hoặc nhựa dẻo. Thế là chỉ trong vài phút thôi, nhiệt lượng tại điểm đó sẽ tăng vọt, gây bốc khói và bùng phát thành ngọn lửa. Không chỉ dừng lại ở nguy cơ hỏa hoạn đâu, dưới sức nóng hầm hập trong xe, vỏ nhựa của chai nước sẽ bị biến chất, thôi nhiễm các hóa học độc hại như là PPA vào nước. Nếu như quý vị uống vào thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng về lâu dài. Vì vậy mà để đảm bảo an toàn, chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị 3 lưu ý nằm lòng. Tuyệt đối là không để chai nước ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp. Nếu có nước trên xe, hãy cất vào một hốc cánh cửa hoặc là dưới gầm ghế. Ưu tiên sử dụng bình giữ nhiệt bằng kim loại. Thiết kế này vừa giữ cho nước mát, vừa loại bỏ hoàn toàn rủi ro cháy nổ do hiệu ứng thấu kính. Trước khi rời khỏi xe, hãy tập thói quen kiểm tra nhanh một lượt, mang ra ngoài chai nước, bật lửa hoặc là sạc dự phòng để tránh những sự cố đáng tiếc nha.

Không chỉ chai nước, một số vật dụng quen thuộc khác cũng không nên để trong ô tô dưới trời nắng nóng. Các thiết bị điện tử như là điện thoại, pin sạc dự phòng dễ bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi quá nhiệt. Bật lửa bình xịt nước hoa, lon nước ga cũng có thể tăng áp suất và phát nổ trong môi trường nhiệt độ cao. Ngay cả kính mắt hoặc là các vật liệu trong suốt cũng có thể tạo hiệu ứng tương tự như thấu kính, gây tập trung ánh sáng và làm tăng nguy cơ cháy cục bộ trong xe. Một hành động nhỏ, một sự cẩn trọng nhỏ sẽ bảo vệ tài sản và sự an toàn cho chính quý vị.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình An toàn là hạnh phúc hôm nay xin được khép lại tại đây. Qua những câu chuyện về ý thức khi tra vào cao tốc, những thay đổi trong tổ chức giao thông đô thị, nỗi lo ngập nước mùa mưa hay là các nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng phương tiện trong thời tiết nắng nóng, hy vọng mỗi chúng ta sẽ thêm cẩn trọng trong từng hành động nhỏ mỗi ngày. Bởi an toàn giao thông không chỉ là chấp hành luật mà còn là sự quan tâm, trách nhiệm với chính mình và những người xung quanh. Một chút nhường nhịn, một chút quan sát kỹ, một thói quen chủ động phòng ngừa cũng có thể giúp tránh đi những hậu quả đáng tiếc. Và thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lấy ý kiến người dân đối với các mẫu thiết kế nhà chờ và trụ dừng xe buýt sẽ triển khai trong thời gian tới. Đây sẽ là nội dung của số phát sóng kỳ sau với chủ đề Trạm xe buýt mới của Thành phố Hồ Chí Minh từ chỗ chờ thành điểm tiện ích. Mời quý vị tiếp tục đón theo dõi chương trình An toàn là hạnh phúc được phát trên các kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz. Lan Đài xin chào và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy cùng chia sẻ với chương trình những câu chuyện đẹp và những câu chuyện chưa đẹp nữa trên hành trình mỗi ngày của quý vị qua email giaothongtute@gmail.com. Xin được cảm ơn quý vị. Còn đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những nội dung chính sau đây. Chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Trẻ em học gì từ người lớn khi ra đường? Trẻ em Nhật Bản học về an toàn giao thông ra sao? Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này.

Mở đầu chương trình là câu chuyện chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống vốn rất là nhiều tất bật, đôi khi chỉ một câu chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến chúng ta ấm lòng hơn về sự tử tế xung quanh mình. Trong chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng nghe câu chuyện về một cụ ông đã bất chấp nguy

cháy giữa đường. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, người đàn ông ngoài 70 tuổi đã không bỏ chạy mà lao vào cùng với mọi người tìm cách cứu chiếc xe. Kể lại vào khoảnh khắc ấy, ông chia sẻ là ông không còn nghĩ đến nguy hiểm, chỉ sợ là mất chiếc xe thì không biết lấy gì để tiếp tục cuộc sống của mình và gia đình. Người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ dập lửa. Đám cháy được khống chế, nhưng chiếc xe đã cháy rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt. Đoạn clip này thì sau đó đã được chia sẻ lên mạng xã hội và rất nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng. Nhiều người đã tìm đến tận nơi để xác minh hoàn cảnh của ông tại địa phương và kêu gọi hỗ trợ cho ông bớt. Từ vài chục triệu đồng ban đầu, số tiền quyên góp nhanh chóng tăng lên hơn 100 triệu đồng và ông bớt đã được tặng một chiếc xe máy mới. Trong khoảnh khắc được nhận xe, ông xúc động nói rằng mình như có lại đôi chân. Không chỉ dừng ở một chiếc xe hay vài khoản hỗ trợ vật chất, điều khiến nhiều người cảm động hơn cả là cách những người xa lạ đã kết nối với nhau bằng sự đồng cảm và sẻ chia. Từ những người dừng xe giữa đường để phụ dập lửa, đến những người âm thầm gửi vài chục, vài trăm ngàn đồng qua mạng xã hội, tất cả đã cùng góp sức để giúp cho một người không quen biết đứng dậy sau khó khăn. Trong giao thông thì người ta thường nhắc nhiều đến va chạm, ùn tắc hay là những câu chuyện nóng giận trên đường. Nhưng đôi khi, những khoảnh khắc giản dị như câu chuyện vừa rồi mà chúng ta đã nghe khiến chúng ta nhận ra rằng trên những con đường mỗi ngày đi qua vẫn còn rất rất nhiều tình người âm thầm hiện diện. Một chiếc xe máy có thể là mất mát rất lớn đối với người nghèo, nhưng cũng từ đó hàng trăm tấm lòng đã cùng nhau góp lại để giúp một cụ già có thể tiếp tục mưu sinh, ổn định cuộc sống. Mạng xã hội trong câu chuyện này đã trở thành nơi lan tỏa sự tử tế rất nhanh chóng. Một đoạn clip ngắn không chỉ ghi lại sự cố giao thông mà còn đánh thức lòng trắc ẩn của rất nhiều người. Điều đẹp nhất không nằm ở số tiền hơn 100 triệu đồng hay chiếc xe mới, mà nằm ở cảm giác rằng giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, bộn bề, vẫn còn những người sẵn sàng dừng lại vì nhau, không ngoảnh mặt khi thấy người khác cần được hỗ trợ. Bởi có khi chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, một phận đời chông chênh cũng có thể được nâng đỡ bằng cả tình người.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOH AM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 30 các ngày thứ Hai và thứ Năm, lúc 14 giờ 5 phút đến 14 giờ 30 các ngày thứ Hai và Chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Tiếp nối nội dung hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện Trẻ nhỏ học được gì từ người lớn khi ra đường. Chúng ta đang nghe những âm thanh trước cổng một trường học giờ ra về. Nếu ai là phụ huynh từng đưa đón con mỗi ngày, âm thanh này thật quen thuộc. Và cũng rất quen những hình ảnh như học trò ùa ra đường nhanh chóng, có em chạy giỡn quên cả để ý xe cộ, có người đội nón bảo hiểm nhưng lại quên chuẩn bị nón cho con em mình, có người chạy xe máy lên vỉa hè để nhanh chóng thoát khỏi nơi đông đúc, và cũng không ít người bấm còi thúc giục hay đậu xe chắn lối đi. Câu hỏi đặt ra là mỗi ngày, chỉ ngay tại nơi cổng trường thôi, hay trên đường đi học, rồi những hành trình ngồi trên phương tiện cùng cha mẹ của mình, các em học được những gì về an toàn giao thông và ứng xử văn minh trên đường? Một đứa trẻ không tự nhiên có ý thức giao thông. Ý thức ấy được hình thành từ những điều mà các em nhìn thấy mỗi ngày. Hằng ngày, trên những con đường đông đúc, có bao nhiêu đứa trẻ đang ngồi phía sau xe của cha mẹ, ông bà. Các em có thể chưa hiểu hết về luật giao thông, chưa đọc được biển báo hay phân biệt đúng sai trong mọi tình huống. Nhưng có một điều trẻ con học rất nhanh, đó là bắt chước người lớn. Trong trường học, từ bậc học mẫu giáo cho đến tiểu học và các cấp 2, cấp 3, các em đều được học những kiến thức phù hợp về an toàn giao thông.
1: Ở trường con được dạy về các biển báo giao thông, cách di chuyển khi gặp đèn xanh nên đỏ đèn vàng. Ba mẹ con dạy con khi qua đường nên đi những nơi có vạch trắng cho người đi bộ, còn nó không có thì giơ tay để báo hiệu cho xe khác biết.
2: Học an toàn giao thông có mấy cái bài tùy theo phân phối chương trình, lớp 1 cũng có, lớp nào cũng có. Lớp 1 thường vô là đã dạy rồi, có mấy cái bài 12 tuần 6 bài, một bài 2 tiết. Nói chung là những cái cơ bản, ví dụ như đi bộ qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau, rồi nhớ đội đồng mũ bảo hiểm, đi đúng đường đúng luật. Nói chung là giao thông là ở các môn học cũng có. Nó thích gì nó được chơi, nó xem mấy cái video, mấy cái giáo án an toàn giao thông đó, làm PowerPoint, mấy cái phần mềm mày vô cho tụi nhỏ nó coi, cho nên nó thích. Dụ đèn xanh, đèn đỏ mình phải làm gì, rồi bắt đầu hả, có một cái video cho nó xem, hoặc là bài hát gì đó. Cái phần nhiều học trò mình ở đây toàn đi bộ nữa. Nói chung là an toàn giao thông này là cũng có các chú công an người ta qua, người ta cũng tuyên truyền á. Có học trò nói hồn nhiên, nó nói á, cô nói vậy chứ hả, ba con á toàn là vượt đèn đỏ không.
0: Câu chuyện nhỏ mà cô giáo Ngọc Giang vừa chia sẻ có lẽ không phải là chuyện hiếm gặp, phải không thưa quý vị? Không khó để chúng ta nhìn thấy những hình ảnh tương tự như vậy trên đường, khi người lớn để trẻ em chứng kiến những hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông. Và đáng lo là nhiều người lớn xem đó là chuyện nhỏ. Những lý do như là đi gần nhà, đi một đoạn thôi, hay là dội quá, không thể là lý do biện minh cho việc xem nhẹ sự an toàn của trẻ nhỏ trong việc không đội nón bảo hiểm, hay lấy lý do trễ giờ để rồi buộc phải vượt đèn đỏ, lấn làn. Những bài học bổ ích trong trường lớp với thầy cô, những lời tuyên truyền thiết thực về giao thông có thể sẽ mất ý nghĩa khi mà trẻ em, thanh thiếu niên chứng kiến hằng ngày thói quen xấu của chính cha mẹ mình, người thân mình và những người xung quanh. Quý vị hình dung là có rất nhiều điều chúng ta tưởng là nhỏ, nhưng mà khi cứ tích lũy dần lên, quen mắt dần lên, thì đến mức sẽ không còn nhận ra là nó không đúng, không phù hợp. Và lâu dần, chúng sẽ thành thói quen rất khó sửa đổi.
3: Mấy đứa nhỏ chị nó học, nó đi, nó cũng nói chung là từ nhỏ lớn là chị quen rồi. do nó đội nón bảo hiểm em cho nó an toàn á, đi
4: Dạ.
3: đường mà không có nón bảo hiểm là thấy nó ngại ngại, thấy nó sợ công an thì nó không chịu. Cái đó là do mình cho nó từ nhỏ đó, mà phải do mình người lớn mình hướng dẫn.
5: Những bài học về quy tắc giao thông trong trường, trong lớp và quan sát cái thói quen điều khiển xe của cha mẹ sau khi mà ngồi sau xe thì từ đó phân biệt được đúng sai, cái tuân thủ các quy định giao thông, có là hình thành kiến thức từ bé để sau này khi mà trẻ lớn lên mà tự chủ động điều khiển phương tiện giao thông thì sẽ có hình thành cái ý thức là sẽ hạn chế tối thiểu nhất cái việc vi phạm các quy định về giao thông. Khi mà trẻ ngồi sau xe của cha mẹ thì cái mà nó học nhanh nhất đó chính là cái thói quen chạy xe của cha mẹ. Cái thói quen chạy xe, điều khiển xe đúng hay sai hay như thế nào đó là trẻ nó sẽ học được thông qua cái việc là nó nhìn thấy mỗi ngày mẹ chạy sao, cha chạy sao. Nó sẽ so sánh những cái điều nó học được với lại cô ở với cô giáo ở trên trường.
0: Rồi thường khi mà mình chạy xe vậy thì mình có thường chia sẻ với con những kiến thức gì về giao thông không ạ?
5: Thỉnh thoảng thì cũng có, ví dụ như gặp một cái tình huống mình đang dừng đèn đỏ mà có một cái xe nó vượt đèn đỏ đi thì mình sẽ nói rằng con ơi, cái việc mà cái chú cái cô đó mà chạy xe vượt đèn đỏ vậy là không có đúng. Mình khi mà gặp đèn đỏ thì mình phải dừng, mình phải tuân thủ, mình phải dừng theo quy định, khi mà gặp đèn xanh thì mình mới được đi. Cái đó cũng là một cái bài học về việc quan sát cái tín hiệu giao thông, đèn giao thông để cho con nó hình thành cái thói quen là tuân thủ đúng cái quy định.
6: Tôi cũng thường nhắc nhở con mình á, khi ra đường thì chú ý mấy cái lỗi mà trẻ em thường hay mắc phải đó. Mấy đứa chạy xe đạp điện ngoài đường không chịu quan sát nè, rồi chở ba đùa giỡn nhau trên đường, rồi không đi sát bên lề phải nữa đó, chú nó thường là trẻ em hay mắc phải. Tôi thấy con mình cũng qua đường cũng biết chơi giơ tay trên nhường đường, rồi cũng không biết đi sát bên phải.
5: Thì nhiều khi họ nó hỏi mà ngại luôn á, ví dụ như mà chợ, đường thì đông trễ giờ rồi, cái là mình chạy xe lên trên lề, cái nó nói mẹ ơi, hình như chạy xe lên lề là có được hay không, mẹ phải chạy xe đúng ở dưới đường chứ sao mẹ chạy lên lề như vậy đó. Mỗi lần nó nói vậy mà hả, ngại nó luôn, biết trả lời làm sao luôn.
0: Những tình huống như vậy thật ra chính là bài học cho cả người lớn về việc tuân thủ giao thông thì không có ngoại lệ, và cũng nhắc chính chúng ta là đừng vi phạm nữa để con có những nhận thức không đúng, không phải. Rồi một số phụ huynh khi hướng dẫn con thì lại chưa truyền đạt đúng thông điệp về ý thức an toàn. Chẳng hạn như việc dạy con đội nón bảo hiểm, thay vì nói là để bảo vệ cho phần đầu, cho phần não, tức là bộ phận rất là quan trọng của mỗi người, thì có người lại nói rằng con phải đội nón bảo hiểm, chứ không là sẽ bị phạt. Ông bà xưa có câu, học đi đôi với hành, trăm nghe không bằng mắt thấy. Trẻ nhỏ học bằng cách quan sát và bắt chước người khác nhanh hơn và hiệu quả hơn nếu chỉ nghe giảng giải. Nhưng khi người lớn nói một đằng, làm một nẻo, thì trẻ con sẽ gặp những vấn đề xung đột trong kiến thức tiếp nhận. Trẻ sẽ ghi nhớ hành động thay vì lời nói. Khi một người cha sẵn sàng dừng lại chờ đèn đỏ, dù là lúc đường vắng, khi nửa đêm, đứa trẻ ngồi phía sau hiểu rằng luật lệ là để tự giác, không phải để đối phó. Ngược lại, khi một người mẹ tặc lưỡi cho xe máy leo lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe đông nghịt, hay vội vàng vượt qua khi đèn vừa chớm đỏ, đứa trẻ cũng sẽ nhận ra một thông điệp nguy hiểm, đó là tiện ích của cá nhân quan trọng hơn sự an toàn của nhiều người. Chúng ta dạy con phải biết xếp hàng, phải biết nhường nhịn. Nhưng mà khi ra đường, liệu chúng ta có đang đấu đầu với xe ngược chiều hay buông những lời gắt gỏng với người đi bên cạnh? Cố lấn từng giây vượt đèn, bấm còi khi không vừa ý. Chính những hành động nhỏ nhặt ấy lại là những bài học không lời mà trẻ em thẩm thấu từng ngày. Mỗi lần con tham gia giao thông cùng cha mẹ là một tiết học thực hành sống động về những kiến thức, kỹ năng liên quan đến an toàn giao thông mà con học ở trường. Mỗi đứa trẻ luôn quan sát chúng ta từ chiếc gương chiếu hậu của chính tâm hồn chúng. Muốn có một thế hệ tham gia giao thông văn minh hơn trong tương lai,

muốn con mình ra đường luôn an toàn. Có lẽ chúng ta không chỉ dạy con bằng lời nói đâu ạ, mà cần bắt đầu từ chính cách người lớn cư xử hôm nay. Thói quen cảm ơn, xin lỗi trên đường, nhường đường cho người khác, thái độ bình tĩnh của người lớn hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho văn hóa giao thông của cả thế hệ mai sau. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta đã được nghe câu chuyện này từ những lời phát biểu của em học sinh, rồi của giáo viên và của các bậc phụ huynh nữa. Câu chuyện này sẽ được tiếp tục vào tuần sau với góc nhìn và phân tích từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón nghe.

Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Quý vị có bao giờ tự hỏi là tại sao Nhật Bản, một quốc gia với mật độ phương tiện từng rất là dày đặc, lại có thể giảm số vụ tai nạn giao thông xuống mức kỷ lục trong suốt 4 thập kỷ qua? Câu trả lời không chỉ nằm ở những con đường hiện đại hay công nghệ cảm biến, mà nó còn bắt đầu từ những mô hình giáo dục đặc biệt về giao thông cho trẻ em tại xứ sở Hoa Anh Đào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Tại tỉnh Chiba của nước này có một công viên lái xe từ lâu đã luôn rộn rã tiếng cười của các bạn nhỏ. Đây không chỉ là một khu vui chơi đơn thuần, mà ở đây mỗi học viên nhí sẽ bắt đầu hành trình bằng việc chụp ảnh chân dung để in vào một tấm bằng lái. Trước khi được chạm tay vào vô lăng thì các em phải trải qua một lớp học luật giao thông. Những khái niệm khô khan được các thầy cô biến hóa thành những câu hỏi rất là thú vị, như là đèn xanh có nghĩa là gì. Điều này thì đương nhiên là rất nhiều trẻ em có thể trả lời được, đơn giản đó là được đi. Nhưng mà giáo viên ở đây thì sẽ giải thích rất là rõ, đó là đèn xanh nghĩa là các em được phép đi, nhưng chỉ sau khi đã quan sát thật kỹ để đảm bảo an toàn. Sau phần lý thuyết thì các bạn nhỏ từ 3 tuổi thôi đã được điều khiển một chiếc xe chạy điện, còn các em tuổi lớn hơn sẽ cầm lái xe gắn động cơ. Điều thú vị là xe sẽ không bao giờ lăn bánh nếu mà dây an toàn chưa được thắt chặt. Những chiếc xe tí hon này cũng được thiết kế có đầy đủ đèn để xi nhan, gương chiếu hậu và các biển báo thực tế. Còn tại một đường đua đặc biệt có tên là đường đua Suzuka rất là nổi tiếng thì còn cho phép cha mẹ đóng vai trò là hướng dẫn viên cùng với con học cách rẽ trái, rẽ phải và nhường đường. Để rồi sau bài sát hạch thì niềm tự hào hiện lên rất là rõ trên khuôn mặt của mỗi em khi được cầm trên tay tấm bằng lái phiên bản sao y như thật. Quý vị thân mến, giáo dục an toàn giao thông tại Nhật Bản không chỉ nằm ở sách vở, đó là sự chung tay của toàn xã hội. Từ những kế hoạch 5 năm của địa phương, những chiến dịch 10 ngày toàn quốc cho đến việc các công ty vận tải lớn sẵn sàng cử tài xế mặc trang phục hoạt hình để dạy trẻ em về điểm mù của xe tải. Chính sự nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp cho số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại nước này giảm từ 16.000 người xuống còn hơn 4.000 người trong vòng 45 năm qua, dù lượng xe cộ tăng gấp 5 lần. Thưa quý vị, bài học từ nước Nhật cho chúng ta một triết lý sâu sắc. An toàn giao thông không bắt đầu từ việc xử phạt, mà bắt đầu từ sự thấu hiểu để có được ý thức đúng. Khi một đứa trẻ được dạy cách quan sát đèn tín hiệu bằng sự cẩn trọng, thay vì là bằng nỗi sợ bị phạt. Khi các em coi việc thắt dây an toàn là điều hiển nhiên như là việc hít thở, thì tương lai của một nền giao thông văn minh đã được đặt nền móng vững chắc. Mỗi tấm bằng lái nhí được trao đi không chỉ là một món đồ chơi, mà đó là một lời cam kết về trách nhiệm với cộng đồng. Có lẽ thay vì chỉ tập trung vào những biển báo trên đường, chúng ta cũng nên bắt đầu một việc quan trọng nữa, đó là gieo những hạt mầm ý thức vào tâm hồn trẻ thơ ngay từ hôm nay và xuất phát từ chính mỗi người lớn chúng ta. Thưa quý vị, nội dung này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Tuần sau mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện về việc

Người lớn cần làm gương và dạy con trẻ ra sao về ứng xử trên đường với góc nhìn từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón theo dõi chương trình giao thông tử tế trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 92.92.5 MHz và VOHFM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin mời quý vị nghe các nội dung hấp dẫn tiếp theo cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn nói xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất, nhưng mà dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
6: Đợi bà con như bắt xe, sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông thì họ sẽ hỗ trợ.
7: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
8: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
9: Cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại thì nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm.
10: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau.

Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người, không chỉ đúng luật mà còn hợp tình, an toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giao thongtử tế@gmail.com và đón theo dõi chương trình Giao thông Tử Tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

0: giờ là 15 giờ.
1: Dũ Minh xin được gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi thực đơn âm nhạc trên sóng FM 99.9 MHz cũng như là các kênh radio khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói là chúng ta đang chứng kiến một cái mùa hè với âm nhạc vô cùng sôi động, đặc biệt là trong tuần qua khi mà một loạt các ca khúc mới chẳng những được thả xích mà rất là nhiều những cái hit comeback của các nghệ sĩ lớn cũng đã được công bố. Trong đó thì chỉ trong một buổi tối thôi thì có thể thấy ví dụ như là Sơn Tùng MTP cũng đã công bố vào ngày 28 tháng 5 sẽ quay trở lại với lại một cái MV. Rồi Nú Phước Thịnh thì có một cái EP vào đầu tháng 6 và Coming Soon tức là sắp sửa quay trở lại cũng là album của Grady. Thì chưa kể nha là chúng ta còn có BB Trần nè, rồi rất là nhiều những cái sản phẩm âm nhạc khác nữa. Hứa hẹn là không phải chỉ là một cái cuộc cạnh tranh rất là khốc liệt mà còn rất là đa dạng về thể loại cũng như là các cái phong cách âm nhạc của nhiều hình thái nghệ sĩ khác nhau. Thì đó cũng là một cái gọi là phúc lợi của các khán giả cho mùa hè này, đúng không ạ? Và cùng với lại thực đơn âm nhạc thì chúng ta cũng sẽ có thật là nhiều những cái bài hát để có thể nghe qua và đưa vào playlist của mình. Và ngày hôm nay thì Dũ Minh xin được lựa chọn các ca khúc sau đây để cùng chia sẻ giới thiệu với các thính giả. Đầu tiên đó chính là Lên Rừng Xuống Biển, đánh dấu sự quay trở lại của Đoàn Thúy Trang feat Phúc Du, một sáng tác của Phạm Thanh Hà. Bộ đôi đã từng kết hợp với nhau rất là thành công với siêu hit quốc dân Tình Yêu Màu Nắng. Em

0: tục là Việt Nam Kiêu Hãnh, một ca khúc mà Võ Hại Trâm đã thể hiện, cũng là một trong những cái bài hát mang tinh thần hào hùng và rất là tự hào dân tộc.
1: Thăng Long ngàn năm dùng bay, Hạ Long non nước xưng vầy, Cửu Long về thăm miền Tây bát cơm đầy, Việt Nam về nghe mẹ ru, Việt Nam đánh thắng quân thù, Việt Nam

Mambo, một trong bốn thành viên của nhóm Gớt Nang, cũng vừa mới cho ra mắt album đầu tay Kẻ Phản Diện gồm 11 ca khúc. Cách mọi người

Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri, một cái nhóm nhạc sinh đôi vừa mới giới thiệu sản phẩm tiếp theo mang tên Mưa Rào, một sáng tác của Hưng Cacao. Rồi ta...

Anh Tú vừa có một cái phần cover cũng như là song ca với lại một cái vơ AI, một bài hát cũng rất là hot hit của Đỗ Hoàng Long, Trạng Thái Mộng Mơ.

Và Diệu Minh xin được nhắc lại, để theo dõi chương trình thì chúng ta sẽ có lịch phát sóng lúc 12 giờ ngày thứ Bảy, 15 giờ ngày Chủ nhật trên FM 99.9 MHz. Và chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình ở trên web radiovoh.com.vn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại ca khúc đầu tiên, Lên rừng xuống biển.

mới của Đoàn Thúy Trang. Và có thể nói là khi mà thấy Đoàn Thúy Trang cùng với Phạm Thanh Hà quay trở lại với đường đua âm nhạc thì Diệu Minh cũng có một chút bồi hồi, bởi vì Tình Yêu Màu Nắng là một trong những cái bản hit quốc dân mà cho đến bây giờ thì vẫn rất là được nhiều người yêu thích. Nếu Tình Yêu Màu Nắng vẫn là Đoàn Thúy Trang cùng với Phạm Thanh Hà nhưng mà kết hợp cùng với lại Big Daddy thì lần này là Phúc Du. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh thì MV không đi theo lối kể tuyến tính vốn ăn sâu trong ký ức đại chúng, mà thay vào đó tác phẩm mở ra một không gian nội tâm tập trung vào những dằn xé cảm xúc, đặc biệt là mối quan hệ giữa Mỹ Nương và Thủy Tinh. Chia sẻ về lựa chọn này, tiểu đoàn Thúy Trang cũng chia sẻ là cảm hứng của MV này bắt nguồn từ truyền thuyết quen thuộc nhưng mà muốn nhìn lại câu chuyện dưới một lăng kính khác, đi sâu hơn vào thế giới nội tâm và cảm xúc. Tức là câu chuyện không chỉ dừng lại ở cái sự đối đầu hay là như thế nào đó mà trở thành một cái hành trình dằn xé trong tâm trí, nơi tình cảm, lựa chọn và hoàn cảnh va chạm với nhau. Trong cấu trúc đó thì cái câu hát "Anh bên này em bên nớ" vừa đóng vai trò là một chi tiết giai điệu, vừa trở thành trục biểu tượng xuyên suốt. Đó là khoảng cách của không gian, hai số phận, nhưng mà đồng thời cũng là khoảng cách của định mệnh, thứ rào cản vô hình đã tồn tại trong đời sống văn hóa Việt Nam từ xa xưa. Và những cái sự đối lập giữa phần cảm xúc sâu lắng và năng lượng dữ dội tạo nên một cái gọi là trường lực nghệ thuật căng thẳng, nơi tình yêu không còn thuần khiết mà mang theo cả va đập vã mảnh. Tức là nếu phần ý tưởng cho thấy sự tìm tòi thì cái phần thể hiện lại khẳng định mức độ đầu tư nghiêm túc của dự án. Lên rừng xuống biển không chỉ là một ca khúc dễ nghe mà còn được xây dựng như một cấu trúc âm thanh nhiều lớp, nơi các mảng đối lập như là mềm mại và dữ dội, trữ tình và kịch tính liên tục va chạm và đẩy cảm xúc người nghe lên cao. MV còn gây ấn tượng với hệ thống hình ảnh giàu tính biểu tượng. Việc sử dụng CGI không chỉ nhằm tạo hiệu ứng thị giác mà còn kiến tạo một cái không gian mang tính ẩn dụ, nơi thiên nhiên, con người và cảm xúc hòa quyện với nhau. Những lớp sóng, dãy núi hay là chuyển động của không gian đều trở thành cái phần kéo dài của nội tâm nhân vật. Với Lên Rừng Xuống Biển thì Đoàn Thúy Trang không chỉ giới thiệu một sản phẩm mới mà mở ra một cánh cửa cho dự án dài hơi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau single này thì Đoàn Thúy Trang sẽ tiếp tục phát triển album hoàn chỉnh cùng chuỗi hoạt động xoay quanh concept nhằm kiến tạo một không gian thưởng thức liền mạch, nơi âm nhạc không đứng riêng lẻ và trở thành một hành trình có chiều sâu và liên kết. Và nếu mà chúng ta có nói nhiều về các nghệ sĩ đi theo cái màu sắc dân gian đương đại mà điển hình thành công là Hoàng Thùy Linh, thì thật ra trước Hoàng Thùy Linh, Đoàn Thúy Trang cũng đã từng rất là thành công với lại Tình Yêu Màu Nắng. Cho nên Lên Rừng Xuống Biển cũng như là concept mà Sơn Tinh Thủy Tinh á, nó không phải là cái việc là Đoàn Thúy Trang đi theo trào lưu, mà đó thực sự là một cái phong cách thế mạnh của Đoàn Thúy Trang.

Nói về việc kết hợp các cái yếu tố dân tộc ở trong các sản phẩm thì ngoài việc dân gian đương đại thì chúng ta thấy rằng là vài năm trở lại đây các ca khúc về tinh thần dân tộc theo kiểu âm nhạc cổ động cũng rất là được các nghệ sĩ chuyên tâm đầu tư. Và mới đây thì Võ Hại Trâm cũng vừa cho ra mắt ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh, là một ca khúc hào hùng mang đậm tinh thần tự hào dân tộc qua một cái giọng hát rất là nội lực. Đây là thể loại sử thi hào hùng pha trộn chất liệu âm nhạc hiện đại, và ca khúc này đã từng được Võ Hại Trâm biểu diễn ở trong chương trình Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai, đại lễ kỷ niệm 30 tháng 4 vừa qua, phục vụ hàng bạn khán giả. Chủ đề của bài hát này thì khác với lại những cái bài hát mà thuần lịch sử đau thương. Việt Nam Kiêu Hãnh tập trung khắc họa một Việt Nam năng động, rực rỡ và phát triển bền vững.

Đây là album đầu tay của nam rapper thành viên của nhóm Redman. Album gồm có 11 ca khúc, một số track tiêu biểu như là Chấp Nhận nè, rồi Chuyện Chưa Kể nè. Và với cái sự kiện ra mắt của Mambo thì đã rất là thu hút, bởi vì có sự tham gia cổ vũ đông đủ của các anh em cùng nhóm Redman như là Hiếu Thứ Hai, Hurricane, Negip. Mambo có thể là thành viên đang phải khẳng định tên tuổi của mình hơn so với lại anh em Hiếu Thứ Hai, Hurricane, Negip. Nhưng mà Mambo cũng có một cái chất rất là riêng và có những cái màu sắc âm nhạc cũng được rất là nhiều khán giả yêu thích. Thì với first album đầu tay như thế này cũng cho thấy không phải là sự đầu tư chỉ về mặt kinh phí, mà tinh thần và đương nhiên là với 11 ca khúc thì chất xám dành cho những sản phẩm âm nhạc cũng phải nói là được Mambo chuẩn bị khá là kỹ càng. Thì hy vọng là sản phẩm lần này của Mambo sẽ tiếp tục được ủng hộ nhé.

Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại hai bạn trẻ rất là ngọt ngào với lại các cái bản pop. Đó chính là Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri với Mưa Rào, một sáng tác của Hưng Ca Cao.

Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri á, thì vốn là Đỗ Hoàng Dương thì mọi người cũng biết rồi, có một cái con đường hoạt động âm nhạc cũng khá là dài hơi. Còn Bảo Trâm Ri thì là một nghệ sĩ mà cũng có những cái phần cover ở trên các nền tảng video ngắn ở trên TikTok rất là được nhiều người yêu thích. Thì hai bạn trẻ kết hợp với nhau thành một cái dự án nhóm nhạc sinh đôi tên là M2Y Project, và cũng có một số những cái bài hát rồi. Thì khi mà Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên Mưa Rào giữa những ngày nắng nóng như thiêu đốt ở trên cả nước, thì đây cũng là cái MV thứ hai nằm trong EP Me Today của nhóm, sẽ phát hành vào ngày 21 tháng 5 tới đây. Đây là một bản ballad khá là cảm xúc và catchy, rất là bắt tai, được sáng tác bởi Hưng Cacao cùng với phần lời do ca sĩ kim nhạc sĩ Pay chấp bút. Sự hòa quyện trong chất giọng của Đỗ Hoàng Dương và Bảo Trâm Ri cũng như là một cơn mưa xoa dịu thời tiết nắng nóng hiện nay. Và cái MV thì nó cũng rất là mát mắt với những cái hình ảnh nhiều màu sắc hết sức là trẻ trung. Ca khúc Mưa Rào cũng mang lại cái sự mềm mại nữ tính của Bảo Trâm Ri và một cái giọng hát cũng gọi là có khá là nhiều những cái kinh nghiệm của Đỗ Hoàng Dương. Và Dũ Minh nghĩ rằng là với những ai mà thích cái vibe nhẹ nhàng thì cũng sẽ rất là hợp với bài hát này.

một nghệ sĩ trẻ cũng có cái năng lực sáng tác được đánh giá cao, phong độ ổn định và có một cái phong cách riêng, đó chính là Hà An Huy. Lần này, trước thềm tin đồn tham gia vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, thì Hà An Huy cho ra mắt Chẳng Cần Bình Yên.

không trở lại bằng một sự ồn ào hay một chiến dịch truyền thông rầm rộ. Hà An Huy chọn chạm đến khán giả bằng Chẳng Cần Bình Yên, một bản pop R&B buồn tự sự về một tình yêu chỉ đến từ một phía. Ca khúc mà có cái lượng stream cũng rất là tốt nha, hơn 500.000 lượt stream trên các nền tảng chỉ sau một tuần ra mắt thôi. Và sau thời gian lặng lẽ với những sân khấu live, những đêm nhạc mang màu sắc trưởng thành và các thử nghiệm âm nhạc cá nhân, thì cái single này cho thấy một cái tinh thần mà Hà An Huy muốn kể, đó là một nỗi buồn âm ỉ của người từng yêu hết lòng nhưng cuối cùng nhận ra mình chưa từng được yêu theo cách tương tự. Phần video của ca khúc này cũng theo tinh thần tối giản và tự sự, không có những khung hình cầu kỳ hay câu chuyện nhiều lớp. Toàn bộ phần MV gần như chỉ xoay quanh hình ảnh Hà An Huy trong một căn phòng trống trải. Ánh sáng lạnh, không gian cô độc và những khoảng lặng dài tạo cảm giác như người xem đang bước vào thế giới nội tâm của nhân vật.

Một bản ballad khác vốn đã rất là viral ở trên các cái nền tảng mạng xã hội như là Threads hay là TikTok, thì bữa nay cũng tiếp tục có thêm một cái version mới gọi là special version. Đó chính là version collab giữa anh Tú với Đỗ Hoàng Long, ca khúc Trạng Thái Mộng Mơ.

Bài này đầu tiên được phát hành vào tháng 2 dưới dạng single, và Đỗ Hoàng Long là tác giả, còn vocal là AI. Sau bản gốc thì còn có version Trạng Thái Mộng Mơ của Nguyễn Trần Trung Quân phát hành vào tháng 3. Rồi sau đó thì các cái sao ở trên nền tảng mạng xã hội ngắn cũng giúp cho bài này rất là viral ở mặt điệp khúc. Và một cái những cái piano version hay là những cái bản cover acoustic cũng rất là viral ở trên mạng xã hội. Thì nắm bắt cái xu hướng này thì anh Tú cũng đã có một cái phần cover với lại Đỗ Hoàng Long ở trong cái bài hát này. Nhưng mình không biết tại sao anh Tú không chọn hát một mình mà lại chọn cái bản song ca. Và mọi người có thể nghe thêm cái version này để có thêm được nhiều cái sự lựa chọn cho ca khúc Trạng Thái Mộng Mơ nha.

tối Trâm chính thức ra mắt Thỏ Săn Mồi, ca khúc mang màu sắc pop R&B hiện đại. Thỏ Săn Mồi tập trung vào yếu tố trình diễn và vũ đạo, giúp Thiều Bảo Trâm khoe trọn phong cách quyến rũ trưởng thành. Đây cũng là sản phẩm mở màn cho dự án mini album thứ hai sẽ ra mắt trong năm 2026 của Thiều Bảo Trâm. Nếu không lời ra mắt vào năm 2025, gặt hái nhiều thành tích ở trên các bảng xếp hạng nhạc số, có màu sắc nhẹ nhàng đượm buồn, thì Thỏ Săn Mồi thì mang một cái tinh thần nó mạnh mẽ hơn. Lý giải về bước chuyển này thì nữ ca sĩ cũng chia sẻ, sau không lời, Thiều Bảo Trâm muốn mang đến một năng lượng đối lập hơn, tức là mong khán giả khi nghe ca khúc này sẽ có cảm giác muốn chuyển động, muốn bước vào không khí tiệc đêm mùa hè, nhưng vẫn nhận ra thông điệp cảm xúc rất là rõ ràng. Thỏ Săn Mồi mở ra một màu sắc mới mà Thiều Bảo Trâm muốn khán giả nhìn nhận cái phiên bản của mình trưởng thành hơn, cá tính hơn, mang một năng lượng trình diễn dồi dào và yêu đời hơn. Yếu tố trình diễn và vũ đạo được xem là linh hồn của MV Thỏ Săn Mồi. Và chúng ta cũng thấy rằng là thật ra thì như Thiều Bảo Trâm về khả năng perform hay là về khả năng dance cũng rất là tốt. Nhưng mà Thiều Trâm là một trong những nghệ sĩ mà Diệu Minh thấy là mặc dù rất là mạnh về biểu diễn nhưng mà Thiều Trâm lại muốn đi cái con đường ballad nhiều hơn. Thì không biết là với Thỏ Săn Mồi liệu là cái cơ hội dành cho Thiều Trâm để đi vào cái phần biểu diễn thì nó như thế nào. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy rằng là những cái yếu tố được thể hiện ở trong MV Thỏ Săn Mồi nó cũng cho thấy cái năng lượng đó của Thiều Bảo Trâm khá là rõ. Từ những cái cú máy dài bám sát chuyển động, rồi kỹ thuật cắt dựng theo nhịp beat nè, rồi các cái hiệu ứng thị giác nè, rồi nói chung là nó tạo nên một cái trải nghiệm rất là dồn dập nhưng mà vẫn giữ được sự tinh tế.

0: Và vừa rồi chính là Thỏ Săn Mồi của Treatment Thiều Bảo Trâm Kun Kid. Và đó cũng là loạt ca khúc của tuần này. Rất cảm ơn các thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo. Còn đến đây thì Dũng Minh cùng với những người thực hiện xin được nói lời chào. Tạm biệt.
1: Bây giờ là 16 giờ.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi trực tiếp truyền thanh truyền hình sổ số kiến thiết Tiền Giang. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Đồng Tháp 1 của báo và phát thanh truyền hình Đồng Tháp và sóng phát thanh VOHFM tần số 99,9 MHz, Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026, mở số kết thúc loại 10.000 đồng 6 chữ số ký hiệu TRC5 phát hành ngày 10 tháng 5 năm 2026. Cuộc mở số hôm nay cho sự kiểm soát và quan sát của Hội đồng giám sát sổ số tỉnh. Hội đồng giám sát sổ số gồm có ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng. Bà Nguyễn Kim Tuyến, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Ông Phạm Công Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành viên. Ông Nguyễn Văn Thai, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Chủ tịch Công ty Sổ số kiến thiết Tiền Giang, thư ký. Và một số người dân cùng tham dự buổi mở số.
0: Thông báo, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Tiền Giang thông báo, loại vé TJB5 mở ngày Chủ nhật 10 tháng 5 năm 2026, vé mang số 3, 7, 8, 9, 1, 3, trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng do nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh trúng thưởng.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời hội đồng lên kiểm soát và bỏ bóng vào 6 lồng cầu. Mỗi lồng cầu có 10 quả bóng mang từ số 0 đến số 9 và mỗi quả bóng được phân biệt bằng 1 mờ viên. Xin trân trọng, kính mời.

Để kiểm tra lại hệ thống sổ số trước khi vào mở số, xin mời bộ phận vận hành hệ thống sổ số với các lồng cầu gồm có hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

Sau khi hội đồng giám sát sổ số đã kiểm tra bóng, lồng cầu và sự vận hành của hệ thống sổ số đều đúng theo quy định, xin phép hội đồng cho bộ mở số hôm nay được bắt đầu. Bây giờ chúng tôi bắt đầu mở các dãy trúng. Trước tiên chúng tôi mở dãy trúng 100.000 đồng. Dãy này được vận hành 2 lồng cầu và mở số 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở của giải trúng 100.000 đồng, vé mang số 74, tức là 74.
1: Kết quả lần mở của giải trúng 100.000 đồng, vé mang số 74.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở giải trúng 200.000 đồng. Giải này được vận hành 3 lòng cầu và mở số 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở của giải trúng 200.000 đồng vé mang số 288, tức là 288.
1: Kết quả lần mở của giải trúng 200.000 đồng vé mang số 288.
0: Tiếp theo chúng tôi mở giải trúng 400.000 đồng. Giải này được vận hành 4 lòng cầu và mở số 3 lần. Đây là lần mở thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng. Vé mang số 4, 4, 6, 1, tức là 4.461.
1: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, vé mang số 4.461.
0: Đây là lần mở thứ nhì của giải trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhì của dạy trúng 400.000 đồng, vé mang số 4, 8, 9, 8, tức là 4.898.
1: Kết quả lần mở thứ nhì của giải trúng 400.000 đồng, vé mang số 4.898.
0: Đây là lần mở thứ ba của một lần mở chót của giải trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở thứ 3 cũng là lần mở chót của dãy trúng 400.000 đồng vé mang số 6000, tức là 6.000.
1: Kết quả lần mở thứ 3 cũng là lần mở chót của dãy trúng 400.000 đồng vé mang số 6.000. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp Kết quả sổ số kiến thiết Tiền Giang được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Đồng Tháp 1 của báo và phát thanh truyền hình Đồng Tháp và sóng phát thanh VOHFM tần số 99,9 MHz, Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mời dạy trúng 1 triệu đồng. Giải này được vận hành 4 lồng cầu và mở số 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở của giày trúng 1 triệu đồng, vé mang số 9411, tức là 9411.
1: Kết quả lần mở của giải trúng 1 triệu đồng, vé mang số 9411.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được vận hành 5 lòng cầu và mở số 7 lần. Đây là lần mở thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhất cô dạy trúng 3 triệu đồng, vé mang số 8, 3, 2, 3, 1, tức là 83.231.
1: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng, vé mang số 83.231.
0: Đây là lần mở thứ nhì của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhì cô dạy trúng 3 triệu đồng. Vé mang số 4, 4, 5, 2, 5, tức là 44.525.
1: Kết quả lần mở thứ nhì của giải trúng 3 triệu đồng, vé mang số 44.525.
0: Đây là lần mở thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở thứ 3 cô dạy trúng 3 triệu đồng, vé mang số 0, 9, 2, 4, 2, tức là 0.9242.
1: Kết quả lần mở thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng với màn số 0.9242.
0: Đây là lần mở thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ tư cô dạy trúng 3 triệu đồng, vé hoang số 1, 1, 9, 5, 3, tức là 11.953.
1: Kết quả lần mở thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, vé mang số 11.953.
0: Đây là lần mở thứ năm của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở thứ 5 cô giải trúng 3 triệu đồng. Vé mang số 2, 7, 3, 3, 2, tức là 27.332.
1: Kết quả lần mở thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng, vé mang số 27.332.
0: Đây là lần mở thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ 6 cô dạy trúng 3 triệu đồng, vé mang số 7, 6, 3, 4, 0, tức là 76.340.
1: Kết quả lần mở thứ 6 cô dạy trúng 3 triệu đồng, vé mang số 76.340.
0: Đây là lần mở thứ 7, cũng là lần mở chót cô dạy trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ 7 cũng là lần mở chót, cô giày trúng 3 triệu đồng vé mang số 47902, tức là 47902.
1: Kết quả lần mở thứ 7 cũng là lần mở chót của giải trúng 3 triệu đồng vé mang số 47902. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp Kết quả sổ số kiến thiết Tiền Giang được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Đồng Tháp 1 của báo và phát thanh truyền hình Đồng Tháp và sóng phát thanh VHFM tần số 99,90 MHz, Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mỗi giải trúng 10 triệu đồng, giải này được vận hành 5 lòng cầu và mỗi số 2 lần. Đây là lần mở thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng vé mang số 9, 6, 4, 5, 1, tức là 96.451.
1: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng vé mang số 96.451.
0: Đây là lần mở thứ nhì, cũng là lần mở chót của giải trúng 10 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở thứ nhì cũng là lần mở chót của giải trúng 10 triệu đồng vé mang số 79851, tức là 79.851.
1: Kết quả lần mở thứ nhì cũng là lần mở chót của giải trúng 10 triệu đồng vé mang số 79.851.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở giải trúng 15 triệu đồng. Giải này được vận hành 5 lòng cầu và mở số 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở của giải trúng 15 triệu đồng, vé mang số 4, 1, 5, 7, 2, tức là 41.572.
1: Kết quả lần mở của giải trúng 15 triệu đồng, vé mang số 41.572.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở giải trúng 30 triệu đồng. Giải này được vận hành 5 lòng cầu và mỗi số 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống xổ số.

0: Kết quả lần mở của giải trúng 30 triệu đồng. Vé mang số 8-7-7-0-1, tức là 87.701.
1: Kết quả lần mở của giải trúng 30 triệu đồng. Vé mang số 87.701.
0: Tiếp theo chương trình, chúng tôi mở giải trúng đặc biệt loại vé 6 chữ số, giải trúng 2 tỷ đồng, được vận hành 6 lòng cầu và mở số 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống sổ số.

0: 400.000 đồng các vé mang số 4.461, 4.898 và 6.000. Giải 1 triệu đồng vé mang số 9.411. Giải 3 triệu đồng các vé mang số 83.231, 44.525, 0.9242, 11.953, 27.332, 76.340 và 47.902. Giải 10 triệu đồng vé mang số 96.451 và 79.851. Giải 15 triệu đồng vé mang số 41.572. Giải 30 triệu đồng vé mang số 87.701 và giải đặc biệt 2 tỷ đồng vé mang số 486.686.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ đọc lại kết quả các giải trúng đã mở. Giải trúng 100.000 đồng vé mang số 74, giải trúng 200.000 đồng vé mang số 288, giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 4.461, 4.898 và 6.000, giải trúng 1 triệu đồng vé mang số 9.411, giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 83.231, 44.525, 0.9242, 11.953, 27.332, 76.340 và 47.902. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 96.451 và 79.851. Giải trúng 15 triệu đồng vé mang số 41.572. Giải trúng 30 triệu đồng vé mang số 87.701. Và giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng vé mang số 486.686. Ngoài ra còn có 9 giải phụ, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 trị số cuối cùng liên tiếp theo thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải trúng 6 triệu đồng cho những giá trị sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi trực tiếp truyền thanh truyền hình sổ số kiến thiết Tiền Giang. Thân mến chào tạm biệt.

Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, nếu miền Nam chúng ta có tiếng trần tài tử ngọt ngào, miền Trung thì có hội bài chòi náo nhiệt, thì miền Bắc lại sở hữu một không gian văn hóa đầy huyền bí và mê hoặc, đó là tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, mà tâm điểm là nghi lễ hầu đồng. Và ngày hôm nay trong chuyên mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá, mời quý vị hãy cùng ngồi lại để chiêm ngưỡng hầu đồng như một kiệt tác nghệ thuật dân gian.
1: Bản đồ trải nghiệm.

0: Quý vị thân mến, đừng vội nghĩ về tâm linh như một điều gì đó xa xôi hay khó hiểu. Hãy thử một lần bước chân vào cửa điện, giữa làn khói hương trầm mặc, chúng ta sẽ thấy mình như lạc vào một cuộc đại tiệc của âm nhạc, vũ đạo và phục trang, nơi mà lịch sử và huyền thoại của dân tộc hiện thân một cách sống động nhất. Một dòng chảy văn hóa bền bỉ đã tô màu cho tâm hồn người Việt suốt hàng thế kỷ.
1: Bước vào một buổi hầu đồng, cảm giác đầu tiên là sự choáng ngợp. Không gian điện thờ được trang hoàng lộng lẫy với hoa tươi, tráng ngọt, và đặc biệt là những bộ trang phục rực rỡ sắc màu treo san sát nhau. Đỏ của miền thiên tức là trời, xanh lá của miền nhạc tức là rừng, trắng của miền thoải là nước, và vàng của miền địa là đất. Cái không khí ấy rất lạ, nó không u uất hay là tịch mịch, mà trái lại nó hừng hực một sức sống mãnh liệt. Người ta không đến đây chỉ để cầu khấn trong im lặng, họ đến để chứng kiến những vị thánh bước ra từ trang sử cũ. Mỗi giá hầu là một câu chuyện kể bằng hình thể, khi thì là vị tướng oai phong lẫm liệt, tay cầm kiếm bạc,

0: chân bước dứt khoát trên nền nhạc thúc giục. Khi lại là nàng công chúa kiều diễm, đôi tay mềm mại múa quạt giữa làn khói hương mờ ảo như đang dạo chơi giữa rừng xanh núi thẳm. Đó là một cách ôn cố tri tân rất riêng của người Việt, đưa lịch sử vào đời sống bằng sự mô phỏng nghệ thuật đầy cảm hứng.
1: Thưa quý vị, nếu như anh Hiệu là linh hồn của bài chòi, thì trong Hầu Đồng, sự kết hợp giữa cung văn, tức là người hát nhạc chầu văn, và thanh đồng là người thực hiện nghi lễ, họ mới là chìa khóa của sự mê hoặc. Đây không đơn thuần chỉ là hát và múa, mà là một sự giao thoa tâm hồn đạt đến trình độ cao cấp. Nhạc chầu văn là một loại hình âm nhạc cực kỳ phức tạp và tinh tế. Những nghệ nhân cung văn phải sử dụng nhuần nhuyễn đàn nguyệt, trống chèo và phách để có thể tạo ra những giai điệu biến hóa khôn lường. Có những lúc thì tiếng đàn nguyệt rền vang dồn dập như là tiếng quân reo ngoài trận tiền, đẩy cảm xúc của cả thanh đồng và người xem lên đến cao trào. Nhưng cũng có những lúc tiếng hát lại trở nên nỉ non, ai oán, để kể về những nỗi niềm trần thế hay vẻ đẹp thanh tao của núi rừng khiến người nghe không khỏi bồi hồi và rưng rưng. Thanh đồng dựa vào tiếng nhạc ấy mà nhập cuộc. Khi tiếng nhạc vang lên, họ dường như không còn là chính mình mà hóa thân trọn vẹn thành các vị thánh. Từng động tác múa kiếm, múa mồi hay dâng rượu đều phải khớp với từng nhịp phách và tiếng trống, là nơi mà sự ngẫu hứng được đẩy lên cao độ. Không có kịch bản định sẵn, mọi thứ diễn ra theo sự thăng hoa của cảm xúc, tạo nên một sự kết nối vô hình nhưng lại cực kỳ mãnh liệt với tất cả những ai đang hiện diện trong gian điện ấy.
0: Một trong những điểm khiến Hầu Đồng trở nên sống động và hút mắt nhất chính là phục trang. Mỗi giá đồng mang một bộ y phục riêng, được thêu thùa rất cầu kỳ với những họa tiết trồng phượng, hoa lá tinh xảo bằng chỉ ngũ sắc, kim tuyến lấp lánh. Nhìn vào những bộ trang phục này, ta sẽ thấy cả một nền thẩm mỹ dân gian rực rỡ, được chắt lọc qua hàng trăm năm. Người miền Bắc vốn kín đáo, tinh tế trong đời thường, nhưng trong Hầu Đồng, họ lại thể hiện một cái tôi đầy kiêu hãnh và sặc sỡ qua những bộ đại phục. Mỗi phụ kiện đi kèm đều là một biểu tượng văn hóa. Là chiếc khăn xếp uy nghiêm, là dải thắt lưng mềm mại, là những chiếc huy hiệu bạc chạm trổ tinh vi, hay sâu chuỗi hạt lấp lánh dưới ánh nến. Tất cả không chỉ để làm đẹp cho người hầu, mà để tái hiện cái uy nghi, cái thần thái của vị thánh đàn ngự. Qua đó, Hầu Đồng vô tình trở thành một vệ binh thầm lặng, gìn giữ những nét tinh hoa của nghệ thuật may mặc, thêu ren truyền thống đang dần bị mai một giữa dòng đời hối hả.
1: Người miền Bắc vốn trọng lễ nghi, phép tắc và có sự tôn kính đặc biệt đối với tổ tiên. Trong tín ngưỡng thờ mẫu, tính cách ấy được nâng tầm thành sự tôn kính đối với các vị anh hùng, những người có công khai sơn, phá thạch hay gìn giữ bờ cõi. Những vị thánh trong Hầu Đồng không phải là những hình tượng siêu nhiên xa cách, mà thường là những nhân vật có thật trong lịch sử hoặc trong huyền thoại, những người đã hy sinh cả cuộc đời vì sự bình yên của dân tộc. Đi xem Hầu Đồng, người ta không chỉ đi để cầu xin lợi lộc cá nhân. Cái lộc ở đây mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc hơn nhiều. Đó là miếng trầu xanh cây nồng, là trái cam ngọt mát, hay một vài tờ tiền lẻ được tán cho mọi người xung quanh. Đằng sau hành động đó là một tinh thần lộc thánh tán đồng, là một biểu tượng của sự sẻ chia, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Trong không gian nghi lễ ấy, mọi khoảng cách về địa vị xã hội dường như biến mất. Mọi người ngồi quây quần bên nhau trên một mảnh chiếu hoa, cùng vỗ

0: tay theo nhịp phách, cùng cười sảng khoái khi thấy vị quan oai phong trêu đùa, hay cùng lặng đi rưng rưng khi nghe lời hát văn kể về tình mẫu tử, về sự gian khổ của cha ông. Đó là lúc cộng đồng được gắn kết bền chặt nhất bởi những giá trị tinh thần chung.
1: Vào ngày 1 tháng 12 năm 2016, tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một cột mốc lịch sử buộc chúng ta phải có một cái nhìn công bằng, đa chiều và trân trọng hơn về giá trị nghệ thuật đồ sộ của bộ môn này. Dưới góc độ văn hóa, hầu đồng là một loại hình nghệ thuật tổng hòa. Nó bao hàm trong mình âm nhạc chầu văn, điệu múa biểu cảm, hội họa, kiến trúc điện thờ và cả một kho tàng văn học dân gian phong phú qua các bản văn cổ. Nó là một thực thể sống động, không ngừng vận động. Nếu bóc tách bất cứ phần nào, dù là tiếng đàn hay tấm áo, thì cái hồn cốt của di sản cũng sẽ vơi đi sự kỳ ảo. Thế nhưng, thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để hầu đồng vẫn giữ được vẻ tôn nghiêm và tính nghệ thuật nguyên bản giữa thời đại thương mại hóa. Đôi khi sự lạm dụng vàng mã hay những biến tướng trục lợi đã làm mờ đi vẻ đẹp thuần khiết của di sản. Điều này đòi hỏi những người trong cuộc và cả chúng ta, những người đang khám phá, cần một sự hiểu biết thấu đáo, một trái tim yêu văn hóa thực thụ để bảo vệ và phát huy vốn cổ của cha ông.
0: Khép lại hành trình khám phá, ta lại thấy một miền Bắc hiện lên vừa huyền bí dưới làn khói nhang, lại vừa rực rỡ sắc màu lụa là. Nếu coi văn hóa Việt Nam là một bức tranh đa sắc, thì hầu đồng chính là những nét vẽ đậm đà, mạnh mẽ và giàu cảm xúc, thể hiện khát khao ngàn đời của con người về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cũng như lòng biết ơn vô hạn đối với những bậc tiền nhân. Dù chúng ta nhìn nhận hầu đồng dưới góc độ nào thì cũng không thể phủ nhận rằng đây là một phần hơi thở không thể tách rời của mảnh đất kinh kỳ. Nó là một di sản sống vẫn đang ngày ngày tự làm mới mình, tự thích nghi để có thể hòa chung nhịp đập với thời đại mà không đánh mất đi cái bản sắc ngàn năm của mình. Hãy thử một lần ngồi lại trong một ngôi đền cổ, lắng nghe tiếng đàn nguyệt rền vang và ngắm nhìn những bóng thánh uy nghi bước ra. Có lẽ ta sẽ cảm thấy tâm hồn mình dường như được rộng mở hơn, sâu sắc hơn và tự hào hơn về hai tiếng Việt Nam. Những nghệ nhân cung văn âm thầm sau tiếng đàn, những thanh đồng tâm huyết và cả những người dân bình dị đã cùng nhau giữ lửa để tiếng trống, tiếng phách vẫn mãi vang vọng, làm giàu thêm tâm hồn của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.

0: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2026.
2: Chương trình thời sự chiều nay có các thông tin đáng chú ý.
1: Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7.
2: Bộ Công an đề xuất tăng gấp đôi số câu hỏi kiểm tra để phục hồi điểm bằng lái xe.
1: Từ ngày 18 tháng 5, mức phạt ngoại tình tăng đến 10 triệu đồng.
2: Cháy nhà trong hẻm, một thanh niên chết trong phòng ngủ.
1: Cảnh báo lừa đảo đặt phòng online cao điểm mùa hè.
2: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương.
1: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
2: Mời quý vị nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Người hưởng lương phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở bao gồm cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã, viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, theo chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động. Cùng đó là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân, công an và lao động hợp đồng thuộc công an, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, hạ sĩ quan và binh sĩ, người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố. Từ ngày 1 tháng 7, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng một tháng.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 162 năm 2026, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7. Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1 tháng 7, bao gồm cán bộ, công chức, công nhân viên chức và người lao động, kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Cán bộ xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng.
2: Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, công nhân cao su được trợ cấp hàng tháng theo quyết định về chính sách đối với công nhân mới giải phóng, làm nghề nặng nhọc có hại sức khỏe, nay già yếu phải thôi việc. Cán bộ xã, phường, thị trấn, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng dưới 3,8 triệu đồng một tháng. Theo quyết định, từ ngày 1 tháng 7 sẽ điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2026 đối với các nhóm kể trên.
1: Từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, Nghị định 109 năm 2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, thay thế Nghị định số 82 năm 2020 của Chính phủ. Một trong những điểm đáng chú ý là tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi ngoại tình. Theo khoản 1 điều 62 Nghị định 109 2026 của Chính phủ, người có hành vi ngoại tình

0: sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Trong đó, các hành vi được xem là ngoại tình bao gồm đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ, đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.
1: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký văn bản số 520 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội. Văn bản nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại công điện số 36 và thông báo số 245. Tuy nhiên, đến nay, một số bộ, cơ quan ngang bộ vẫn chưa tuân thủ đúng thời hạn hoàn thành việc xử lý các văn bản quy định chi tiết còn nợ ban hành. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và tập trung chỉ đạo thực hiện ngay nhiệm vụ.
0: Bộ Công an đang lấy ý kiến về thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 65 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm bằng lái xe. Đáng chú ý, dự thảo thông tư được sửa đổi bổ sung các nội dung kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm bằng lái xe. Theo đó, dự thảo đề xuất tăng số lượng câu hỏi kiểm tra kiến thức pháp luật trên máy tính nhằm đánh giá hoàn thiện hơn kiến thức về pháp luật, kỹ năng và đạo đức người lái xe. Dự thảo cũng bổ sung câu hỏi nhận thức về bộ luật hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông. Dự thảo bỏ nội dung kiểm tra theo phần mềm mô phỏng trên máy tính.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học để lấy ý kiến góp ý. Dự thảo lần đầu Bộ đưa ra cơ chế miễn phản biện độc lập đối với nghiên cứu sinh có kết quả nghiên cứu xuất sắc đạt chuẩn quốc tế cao. Theo đó, luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh sẽ được miễn quy trình phản biện độc lập khi đáp ứng điều kiện có ít nhất 3 bài báo khoa học là kết quả nghiên cứu liên quan trực tiếp đến nội dung luận án, được công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục WOS hoặc Scopus, trong đó ít nhất 2 bài thuộc nhóm Q1. Nghiên cứu sinh phải là tác giả đứng tên đầu hoặc là tác giả liên hệ của các bài báo. Các công bố không quá 60 tháng tính đến thời điểm tổ chức đánh giá luận án.
0: Sáng nay 17 tháng 5, một vụ cháy nhà xảy ra tại hẻm 28 đường số 4, phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh, khiến một nam thanh niên tử vong. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng, người dân trong hẻm số 28, khu phố 60, phường Linh Xuân, phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà trong hẻm này, nên đã hô hoán ứng cứu, đồng thời trình báo lực lượng chức năng. Công an phường Linh Xuân phối hợp đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến chữa cháy. Lực lượng chức năng sau đó kiểm tra căn nhà thì phát hiện một nam thanh niên thiệt mạng trong phòng ngủ, thi thể bị cháy đen. Một số vật dụng như nệm, mền, gối cũng bị thiêu rụi. Bước đầu xác định nạn nhân tên Ca, 20 tuổi. Nguyên nhân vụ cháy vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ.
1: Cũng trong sáng nay 17 tháng 5, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 33 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy 7 xe ở phường Tân Đông Hiệp. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát dữ dội tại bãi đất dùng đậu đổ phương tiện trọng tải lớn ở khu phố Tân Phú 1 nên hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 33 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, chống cháy lan sang các phương tiện và khu vực xung quanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ít nhất 3 ô tô đầu kéo bị thiệt hại, trong đó có phương tiện gần như bị thiêu rụi, thiệt hại lớn về tài sản. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy 7 xe.
0: Ngày hôm nay 17 tháng 5, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ký ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2, kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Trà Vinh cũ. Cầu Cổ Chiên 2 bắc qua sông Cổ Chiên, kết nối hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long. Cầu Cổ Chiên 2 có phần cầu dài gần 2 km bắc qua sông Cổ Chiên, mặt cầu và đường dẫn rộng 22,5 m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Tổng mức đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên 2 là 3.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.
1: Thưa quý vị, Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng Phòng 3 Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

0: 05 Bộ Công an cho biết, thực trạng lừa đảo đặt phòng online rất đáng báo động, đặc biệt là vào các mùa cao điểm du lịch. Thủ đoạn của các đối tượng tội phạm công nghệ cao hiện nay đã bước sang một giai đoạn tinh vi hơn nhiều. Chúng không còn dùng các tài khoản ảo kém tương tác như trước, mà đánh trực tiếp vào tâm lý tin tưởng của người dân đối với các biểu tượng uy tín trên mạng xã hội, dấu tích xanh và số lượng tương tác lớn. Bộ Công an đang tích cực phối hợp với các nhà mạng, các cơ quan quản lý và làm việc với các nền tảng xuyên biên giới để thắt chặt lỗ hổng quản lý tài khoản. Giải pháp căn cơ nhất vẫn là sự cảnh giác của chính người dân và doanh nghiệp để tránh bị lừa đảo.
1: Thưa quý vị, tại phường Gia Định, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động đang được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Phóng viên Kim Anh đưa tin.
2: Trong khuôn khổ lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, chương trình đã tổ chức hội thi trực tuyến, trao 36 suất quà cho người lao động bị tai nạn lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 35% trở lên, trao tặng 5 thiết bị số, mỗi thiết bị trị giá 10 triệu đồng cho các trường hợp khó khăn, có nhu cầu sử dụng và tích cực tham gia hoạt động công đoàn. Kinh phí được vận động từ nguồn xã hội hóa. Ông Đoàn Tuấn Kiệt, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Gia Định cho biết:
3: nâng cao cái kỹ năng của người lao động trong việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng cũng như là sắp xếp công việc, thực hiện công việc của mình trên môi trường số được thuận lợi và đáp ứng cái nhu cầu công việc trong cái thời đại phát triển ngày hôm nay. Và tiêu chí mà chúng tôi đưa ra đó là những người thật sự tích cực, sáng tạo và quan trọng là có những cái đóng góp tích cực cho công đoàn bên cạnh những tiêu chí là có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn cơ sở bình xét để đưa lên để chúng tôi tiếp tục rà soát và quyết định.
2: Ông Phạm Sĩ Nguyên đến từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh chia sẻ niềm vui khi nhận được máy vi tính do công đoàn phường trao tặng.
4: Ngày càng hội nhập cái nhu cầu công nghệ thì ai cũng muốn tiến bộ hơn nhiều. Cho nên nếu mà có được những cái thiết bị phù hợp để hỗ trợ cho công việc nó thuận lợi hơn, quá trình làm việc sẽ hiệu quả hơn. Bản thân em thì chắc cũng sẽ tự chủ động để học thêm những cái lớp về AI. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xài được trong phần mềm. Bản thân hoạt động công việc mỗi ngày của tụi em thì bây giờ cũng bắt đầu sử dụng tới trí tuệ nhân tạo nhiều hơn rồi. Em cũng sẽ học về cái mảng đó thêm để phục vụ cho công việc của mình.
2: Trong khi đó, ông Phạm Như Huỳnh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Hợp tác xã Mây Tre Lá Ba Nhất cho biết.
5: Bây giờ nhiều cái phần mềm hỗ trợ cho doanh nghiệp như kiểu bộ phận kế toán đầu vào đầu ra với lại bộ phận xuất nhập khẩu với lại bộ phận theo dõi quản lý của người lao động, nói chung là sử dụng phần mềm để biết đến ngày nào người ta tăng lương, tăng ca với lại bộ phận mà theo dõi là đến kỳ hạn mà tăng cái các cái phúc lợi cho người lao động là mình phải là máy móc nó tự khắc nó nhắc nhở mình luôn, thì mình đỡ phải là kiểm tra về sổ sách giấy tờ nữa, là nó mất thời gian để cho bộ phận khác là để tập trung vào nghiên cứu cái chuyên môn của mình nó tốt hơn.
2: Ông cũng nhìn nhận quá trình chuyển đổi số ban đầu vẫn gặp không ít khó khăn do chưa đồng bộ, doanh nghiệp phải vừa triển khai vừa điều chỉnh, rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện hệ thống phù hợp với nhu cầu riêng với sự hỗ trợ từ các đơn vị công nghệ. Năm 2026, tháng công nhân được triển khai với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động với sự đồng hành của tổ chức công đoàn chính là yếu tố then chốt để thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và nâng cao năng suất lao động.
6: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Mời quý vị nghe phần tin thế giới. Thưa quý vị, Israel đã phát động các cuộc không kích mới nhằm vào Hezbollah tại miền nam của Lebanon trong ngày hôm qua, một ngày sau khi hai nước nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc đàm phán tại Mỹ. Lệnh ngừng bắn tại Lebanon đã được gia hạn thêm 45 ngày sau khi các phái viên của Israel và Lebanon tiến hành đàm phán tại Mỹ. Hezbollah phản đối các cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel và tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Israel tại khu vực biên giới giữa hai nước. Theo chính quyền Lebanon, Các cuộc tấn công của Israel kể từ khi xung đột đã bắt đầu khiến hơn 2.900 người thiệt mạng, trong khi 19 binh sĩ Israel cũng thiệt mạng trong cùng khoảng thời gian.
0: 20.000 người đã xuống đường tại thủ đô London, nước Anh trong các cuộc biểu tình quy mô lớn liên quan đến vấn đề nhập cư, xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu. Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đối mặt áp lực chính trị ngày càng lớn, cả từ phe đối lập lẫn nội bộ công đảng cầm quyền. Trước nguy cơ xảy ra đụng độ, cảnh sát London đã triển khai hơn 4.000 nhân viên an ninh cùng chó nghiệp vụ, trực thăng, máy bay không người lái và hệ thống nhận diện khuôn mặt trực tiếp để giám sát tình hình. Giới chức Anh cho biết ít nhất 11 người đã bị bắt với các cáo buộc liên quan đến gây rối trật tự công cộng.
1: Iran cho biết sắp công bố cơ chế mới nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, bao gồm việc thu phí đối với các dịch vụ chuyên biệt và hạn chế tàu thuyền từ các quốc gia bị xem là thù địch. Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, Ebrahim Azizi cho biết, cơ chế mới phù hợp với chủ quyền quốc gia của Iran và nhằm đảm bảo an ninh thương mại quốc tế. Ông cũng tái khẳng định chính sách của Tehran về việc cho phép các tàu thuyền hợp tác với Iran đi qua tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời cấm các quốc gia bị xem là thù địch tiếp cận theo cơ chế mới.
0: Mỹ đã không gia hạn cơ chế miễn trừ cho phép thực hiện một số giao dịch dầu thô của Nga trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu áp lực từ xung đột Iran và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để cơ chế miễn trừ cho phép một số giao dịch dầu thô của Nga hết hiệu lực vào lúc 0 giờ 1 phút ngày 16 tháng 5 theo giờ của Mỹ, trong bối cảnh xung đột với Iran làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu và nguy cơ giá nhiên liệu leo thang. Động thái này đồng nghĩa với việc tạm thời chấm dứt giai đoạn ngắn mà Washington nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga, qua đó cho phép thực hiện các giao dịch vốn bị cấm trước đó.
1: Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận thêm 15 ca tử vong do dịch Ebola, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt bùng phát mới nhất của căn bệnh nguy hiểm này lên 80 người chỉ chưa đầy một tháng. Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, ngoài 80 trường hợp tử vong, tổng số ca nghi mắc Ebola, dịch bệnh có tỷ lệ chết người lên đến 90%, hiện là 246 trường hợp. Cơ quan này đánh giá nguy cơ tử vong vì Ebola là rất cao, do căn bệnh này chưa có vaccine phòng ngừa lẫn thuốc đặc trị. Đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 17 tại Congo bắt đầu từ ngày 24 tháng 4 vừa qua, với ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại thủ phủ của tỉnh Bunia. Các triệu chứng điển hình của người mắc gồm sốt cao, xuất huyết và nôn mửa.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm nay 17 tháng 5 tuyên bố dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. WHO cho biết tính đến nay đã có 80 trường hợp nghi tử vong do dịch Ebola, 8 trường hợp được xác nhận và 246 trường hợp nghi nhiễm virus này được báo cáo tại tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo trên ít nhất 3 khu vực y tế. Tại thủ đô Kampala của Uganda, WHO cho biết đã có 2 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm, bao gồm 1 trường hợp tử vong. 2 trường hợp này được báo cáo liên quan đến những người đi du lịch từ Cộng hòa Dân chủ Congo.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
0: Thưa quý vị, trong 4 tháng đầu năm 2026, thị trường bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, trở thành điểm sáng của nền kinh tế trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu và sản xuất còn chịu nhiều tác động từ thị trường thế giới. Đáng chú ý, tại các địa phương khu vực phía Bắc thành phố, hoạt động thương mại, dịch vụ đang diễn ra sôi động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của thành phố. Bài viết của nhóm phóng viên Minh Hải, Hiếu Thuần, Tấn Đạt.
7: Theo số liệu thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 4 tháng đầu năm tăng 13,2% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 16,5%. Nhiều nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng khá như lương thực thực phẩm tăng 5,8%, đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 8,5%, gỗ và vật liệu xây dựng tăng 8,6%, xăng dầu tăng 20,5%. Đặc biệt, nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng tới 66,5%. Điều này cho thấy sức mua nội địa đang tiếp tục phát huy vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố. Ông Ngô Minh Tuấn, giám đốc Co-op-Mart Chợ Đình, phường Phú Lợi cho biết.
8: 4 tháng đầu năm 2026 thì so với lại 4 tháng đầu năm 2025 thì cái sức mua thì nó có khả quan hơn, thị trường thì nó có khởi sắc hơn và sau 4 tháng thì thị trường hiện tại với cái doanh thu ở đây thì theo mình

0: thoát được thì mình thấy là nó tăng trưởng thì đâu đó cũng khoảng 10% so với lại 4 tháng cùng kỳ năm trước.
1: Ông Nguyễn Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Phú Lợi đã nói.
2: Phú Lợi thì có trên 6.000 cơ sở kinh doanh, trong đó có 2 trung tâm thương mại lớn và 16 siêu thị. Thì trong 4 tháng đầu năm thì dịch vụ bán lẻ trên địa bàn phường thì tiếp tục là ổn định, có tăng trưởng trên 10% so với cùng kỳ. Trong đó thì các cái trung tâm cơ sở siêu thị thì có nhiều cái chương trình bình ổn để kích cầu, và cũng đã về giá cả hàng tiêu dùng thì tiếp tục giữ vững ổn định.
1: Tại các phường trọng điểm khu vực phía Bắc thành phố như Thủ Dầu Một, Bình Dương, Phú Lợi, Thuận An, Dĩ An, hoạt động thương mại diễn ra sôi động. Với đặc thù tập trung đông công nhân, chuyên gia và lao động nhập cư, nhu cầu mua sắm tiêu dùng tăng cao, kéo theo sự phát triển mạnh của hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích và các kênh phân phối hiện đại. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Bình Dương cho biết.
3: Phường Bình Dương là địa bàn phường với đông dân cư, cũng như là trong đó thì tập trung chủ yếu là người dân lao động đến với phường Bình Dương. Như vậy thì chúng tôi cũng đã tổng hợp và hiện nay là có khoảng gần 4.400 cái cơ sở bán lẻ trên địa bàn phường, trong đó là nổi bật là 2 trung tâm thương mại Amon cũng như là 2 cái khu chợ lớn để phục vụ cho người dân, công nhân và người lao động tại địa bàn Bình Dương. Số liệu 4 tháng đầu năm thì chúng tôi đánh giá là số liệu nó tăng khoảng hơn 20% so với cùng kỳ đầu năm trước.
1: Ông Nguyễn Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Phú Lợi đã nói.
2: Từ đây đến cuối năm thì Ủy ban phường cũng sẽ chỉ đạo cho các ngành chức năng tăng cường cái công tác kiểm tra, rồi giám sát cái việc an toàn thực phẩm. Trong đó thì nhất là cái bình ổn giá, đảm bảo cái nguồn cung cho nhân dân không để khan hiếm.
1: Để giữ vững đà tăng trưởng, các đơn vị phân phối tiếp tục triển khai nhiều chương trình bình ổn giá, chủ động dự trữ nguồn hàng, đồng thời mở rộng mạng lưới cung ứng đến khu công nghiệp, khu dân cư tập trung. Đây không chỉ là giải pháp kích cầu tiêu dùng mà còn góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định, giảm áp lực chi phí cho người lao động. Với những tín hiệu tích cực từ thị trường bán lẻ, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế và là một trong những thị trường tiêu dùng năng động hàng đầu cả nước trong năm 2026.
4: Quý vị vừa nghe bài viết sôi động thị trường bán lẻ khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh của Minh Hải, Hiếu Thuần, Tấn Đạt. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và tiếp nối chương trình thời sự hôm nay sẽ là bản tin thể thao.
5: Mời quý vị cùng nghe thông tin thể thao. Thưa quý vị, U17 Việt Nam kết thúc hành trình dự tại giải U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Australia tại tứ kết. So với lần gặp nhau tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam vẫn giữ nguyên đội hình, trong khi U17 Australia có nhiều sự thay đổi nhân sự. Chung cuộc thì U17 Việt Nam dừng bước tại tứ kết U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3, còn U17 Australia vào bán kết gặp U17 Trung Quốc. Dẫu vậy, đây vẫn là hành trình lịch sử của đội tuyển U17 Việt Nam khi đoạt tấm vé lần đầu tiên tham dự vòng chung kết U17 World Cup. Thưa quý vị, giải Việt Nam Padel Open 2026 vừa được khởi tranh để tuyển chọn và tìm kiếm vận động viên cho đội tuyển Padel Việt Nam hướng đến các giải đấu trong năm 2026. Hơn 100 tay vợt có mặt tại cụm sân Việt Padel Country Club Thành phố Hồ Chí Minh để tranh tài giải Việt Nam Padel Open 2026 Cup Heineken lần thứ nhất do Liên đoàn quần vợt Việt Nam phối hợp tổ chức. Giải đấu năm nay quy tụ đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế với khoảng 40 cặp đôi thi đấu đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. 7 nội dung thi đấu gồm đôi nam Open, đôi nữ Open, đôi nam Amateur, đôi nam semi amateur, đôi nam nữ semi amateur, đôi nữ semi amateur và đôi newbie. Quý vị nghe thông tin thể thao.
4: Thưa quý vị, và phần sau của chương trình thời sự chiều nay là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương.
6: Cửa sổ vùng.
7: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, trong xu hướng tiêu dùng xanh và phát triển bền vững, nhiều ngành nghề truyền thống tại khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội để khẳng định giá trị, mở rộng thị trường và từng bước hội nhập sâu hơn với kinh tế toàn cầu. Từ những nguyên liệu thân thuộc như mây, tre, cối, lục bình, bằng sự sáng tạo và đổi mới, nhiều cơ sở sản xuất đang thổi sức sống cho từng sản phẩm thủ công truyền thống. Mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự do phóng viên Ngọc Hảo Văn Việt thực hiện.
1: Hơn 30 năm gắn bó với nghề đan lát thủ công, bà Nguyễn Thị Bảy ở phường Tân Khánh vẫn miệt mài cùng những sợi cói, nan tre để tạo nên các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đậm nét truyền thống. Với bà, giữ nghề không chỉ là gìn giữ giá trị văn hóa mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nữ, người lớn tuổi tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Bảy ở phường Tân Khánh cho biết:
8: "Tôi đi làm cho một cái công ty của một người nước ngoài, trong cái thời gian làm thuê á, thì cũng học được cái nghề, đem về đây tạo dựng cho những người phụ nữ một cái nghề thân thiện môi trường, rồi thân thiện với những con người mà nhiều tuổi, những cái người tàn tật, những học sinh."
1: Bà Nguyễn Thanh Lan cũng ở phường Tân Khánh đã nói:
9: "Tôi thì làm nghề này hồi năm 96 đến giờ, thấy cái nghề này nó cũng nhẹ nhàng với lại nó phù hợp cho mấy cái người phụ nữ á, làm rồi thấy cũng yêu thích luôn, với lại làm thấy công việc thì cũng ổn định, từ từ mình làm rồi nghề nó dạy nghề mình làm được nhiều cái món hàng hơn, khi mà mọi người xài một cái món hàng gì do tính tay mình làm ra mình cũng thấy vui vui."
1: Từ những sản phẩm trang trí đơn giản ban đầu, đến nay cơ sở đã phát triển hàng chục dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu nội thất, trang trí gia đình và xuất khẩu. Để thích ứng với thị trường, thế hệ kế cận cũng chủ động cập nhật xu hướng thiết kế, linh hoạt sản xuất theo yêu cầu của khách hàng quốc tế. Chị Huỳnh Thị Kim Tuyến ở phường Tân Khánh đã nói:
10: "Để đạt được cái sản phẩm nó bóng, nó bền, có cái thẩm mỹ cao, thì mình cũng vượt qua những cái công đoạn tỉ mỉ như nhúng keo, nhặt, khò, tỉa, phơi, sấy. Nó có rất nhiều công đoạn chi tiết trong cái quá trình mà mình xử lý một cái sản phẩm thành phẩm đẹp. Các dòng sản phẩm về đồ thủ công mỹ nghệ này được chú trọng vô là các sản phẩm về đồ dùng nội thất."
1: Không chỉ duy trì sản xuất, nhiều cơ sở còn kết hợp trải nghiệm nghề thủ công, giúp khách hàng, đối tác hiểu thêm về quy trình tạo ra một sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Chị Phạm Thị Kim Thùy, một khách hàng cho biết:
11: "Em hợp tác với May Che Lá được 6 năm, mà thị trường ở Mỹ là chính. 2-3 năm trở lại đây là rất ưa chuộng, tại vì họ nghiêng về sử dụng sản phẩm tự nhiên, không có độc hại cho môi trường. Làm như vậy nè, mình sẽ tập trung nhiều, mình phải tỉ mỉ, rồi mình mới biết được cái giá trị của sản phẩm."
1: Hiện mỗi tháng, cơ sở xuất khẩu từ 3.000 đến 5.000 sản phẩm sang các thị trường như Mỹ, Pháp, Nga. Những sản phẩm mây tre đan không chỉ mang lại giá trị kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương, mà còn góp phần đưa nghề truyền thống Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trong dòng chảy hội nhập.
7: Không chỉ là nghề truyền thống chủ động thích ứng với xu hướng tiêu dùng xanh, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn cũng đang từng bước chuyển đổi để đáp ứng những tiêu chuẩn phát triển bền vững của thị trường toàn cầu. Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là áp dụng bộ tiêu chuẩn ESG về môi trường, xã hội và quản trị. Phóng sự do phóng viên Bích Lan Ngọc Ẩn thực hiện.
1: Những kỳ vọng chuyển đổi ESG là rất lớn, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng tiếp cận được, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là nhóm đối mặt với nhiều rào cản trong thực thi ESG, thiếu vốn, thiếu nhân lực chuyên môn và hạn chế trong công nghệ quản trị. Một trong những thách thức lớn nhất khi áp dụng ESG là sự thay đổi quy trình sản xuất và quản lý để đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội, quản trị. Điều này đòi hỏi sự đầu tư lớn về nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực thực hiện. Ông Vũ Đăng Khuê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Long Dương Group, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Bình Dương cho biết:
12: "Hiện nay như chúng ta thấy rằng là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì thiếu cơ bản những cái yếu tố, ví dụ như là về nguồn tài chính thì cũng còn hạn chế này. Thứ hai là về kiến thức quản lý của doanh nghiệp, của các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa nó cũng còn hạn chế, bởi vì chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề. Cái thứ ba là về nguồn nhân lực. Hiện nay thì để mà có cái nguồn nhân lực để thực hiện được các cái nhiệm vụ đảm bảo được cái vấn đề về ESG cũng là một cái việc mà nguồn nhân lực khan hiếm. Và cái cuối cùng là gì? Là ứng dụng công nghệ hay là thực hiện vấn đề liên quan đến áp dụng công nghệ vào để thực hiện cái việc này thì đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp SME là một cái việc không hề dễ dàng."
1: Để vượt qua rào cản, các doanh nghiệp tích cực cải tiến máy móc thiết bị, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Đây cũng là giải pháp giúp doanh nghiệp triển khai ESG với chi phí hợp lý. Ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Gỗ Lâm Việt đã nói:
13: "Chúng tôi luôn cải tiến thiết bị, trang bị máy móc mới, bởi vì chỉ có trang bị máy móc mới, chỉ có cải tiến thì năng suất mới cao, thì giá thành nó mới hạ, mới bảo đảm được cái sự cạnh tranh đối với những cái sản phẩm cùng loại."
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng chính sách hỗ trợ mạnh mẽ nhằm thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi xanh, trong đó dự kiến hỗ trợ lãi suất vay từ 50% đến 100% tùy loại dự án, với mức vay tối đa 200 tỷ đồng một dự án. Bên cạnh tài chính sẽ tổ chức đào tạo về

0: kinh tế xanh, ESG và hỗ trợ doanh nghiệp kiểm kê khí nhà kính. Những hỗ trợ từ cơ quan quản lý và tổ chức sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận thực thi ESG, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.
1: Cùng với phát triển kinh tế bền vững, các địa phương khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đẩy mạnh nhiều hoạt động xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh và hiện đại. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Nguyên phối hợp cùng lực lượng công an phường vừa tổ chức ra quân thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng địa phương không ma túy. Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đoàn viên, hội viên đã đồng loạt bóc gỡ quảng cáo rao vặt sai quy định, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị. Dịp này, ban tổ chức cũng trao 10 phần quà hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn tại địa phương.
2: Và đến đây thì chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại. Minh Triều, Ngọc Bích mến chào tạm biệt.

Dũng Minh xin gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi trạm dừng 168 trên làn sóng FM 99.9 MHz cũng như là các kênh radio khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta sẽ là nơi tổng hợp các thông tin văn hóa nghệ thuật trong suốt một tuần qua. Và ở phần sau của chương trình thì Dũng Minh xin được mời các thính giả chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện cùng với nữ ca sĩ trẻ Ánh Sáng Aza và cùng nghe cô gái nhỏ chia sẻ về những cái khó khăn khi mà hoạt động âm nhạc. Còn đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với các tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý trong tuần. Tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh có phản hồi các phóng viên liên quan đến những phát ngôn gây tranh cãi của diễn viên Bích Trâm trong thời gian qua. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến việc cung cấp thông tin trên không gian mạng như là YouTube hay là Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác, Sở đã trả lời và cung cấp thông tin cho báo chí nhiều lần. Sở tiếp tục khẳng định mọi tổ chức cá nhân tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam nói chung, trong đó có quy định pháp luật về hoạt động cung cấp thông tin trên không gian mạng. Lần đầu tiên, tranh Nam Sơn vượt ngưỡng triệu đô, đó là thông tin rất đáng tự hào, đến từ bức tranh lụa Lễ Phục Linh Thiêng của họa sĩ Nam Sơn, vừa được bán với giá hơn 1 triệu euro, tức là khoảng 33 tỷ đồng, trở thành tác phẩm đầu tiên vượt ngưỡng triệu đô và lập kỷ lục đắt nhất của ông. Nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi, cháu ngoại của họa sĩ Nam Sơn cho biết, đây là một trong những tác phẩm lụa quan trọng của họa sĩ, được vẽ khi ông đang ở độ tuổi chính nhất của kỹ thuật hội họa lụa. Tác phẩm có xuất xứ rõ ràng từ Bộ Thuật Địa Pháp năm 1933, sau đó nằm trong Bộ Sưu tập Tư nhân Pháp đến nay. Là một trong những nghệ sĩ tiên phong của trường mỹ thuật Đông Dương, Nam Sơn đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Việc bức tranh được ghi nhận với mức giá kỷ lục lần này cũng là minh chứng cho giá trị bền vững của tác phẩm của ông để lại. Trong buổi giao lưu bản quyền sách Việt Nam-Trung Quốc 2026, bà Nguyễn Lệ Chi của Chi Books cũng vừa thông tin quyển tiểu thuyết Thế giới xô lịch của nhà văn Trịnh Bích Ngân đã được mua bản quyền để xuất bản tại Trung Quốc. Dự kiến Thế giới xô lịch sẽ ra mắt bạn đọc Trung Quốc vào năm 2027. Thế giới xô lịch là tiểu thuyết của nhà văn Trịnh Bích Ngân xoay quanh cuộc đời của các nhân vật không tên riêng. Đó là người cha, người mẹ, người chú, chị gái tôi, vợ của tôi. Mỗi người có khiếm khuyết riêng dẫn đến những mâu thuẫn trong cuộc sống, gắn kết nhưng chia rẽ, yêu thương nhưng oán hận, tạo nên một thế giới xô lịch trong gia đình. Tiểu thuyết đã tái bản 6 lần, nhận được tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, giải nhì giải thưởng văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và bà Trịnh Bích Ngân hiện là chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng ở mảng văn học thì Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức triển lãm ảnh giữ lửa làng nghề thời đại số với 19 bộ ảnh tôn vinh các làng nghề truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang và Tây Ninh trong không gian đường sách. Triển lãm giới thiệu về các làng nghề quen thuộc như làng nghề gốm sứ Lái Thiêu, làng nghề mành trúc Tân Thông Hội, làng sơn mài Tương Bình Hiệp, làng nghề đúc tượng Phật xóm chùa Giác Hải, làng nghề làm heo đất Lái Thiêu, làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông, làng muối Lý Nhơn, làng hương Lê Minh Xuân, làng nghề đan giỏ trạc Xuân Thế Sơn, làng đúc Lư Đồng An Hội, làng lưu Đại Hưng, làng kéo dây thừng Vĩnh Lộc, nghề làm đầu lân sư rồng, nghề làm quốc mộc, làng nghề mây tre lá Tân Uyên. Một trong những vụ việc cũng gây chú ý trong thời gian vừa qua đó là việc nữ ca sĩ Miu Lê cũng có liên quan đến

những cái thông tin sử dụng chất cấm. Công ty quản lý của ca sĩ Miu Lê đã đăng thông tin đến cô trên fanpage chính thức của công ty. Công ty quản lý của Miu Lê cho biết, dù không bị khởi tố hình sự, công ty và Miu Lê nhận thức rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Việc liên quan

0: cộng, trở thành một tấm gương không tốt, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Miu-Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó. Thay mặt Miu-Lê, Kim Entertainment xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất đến người hâm mộ. Chúng tôi ân hận vì đã làm quý vị thất vọng. Đây là một bài học đắt giá và lời cảnh tỉnh nghiêm khắc nhất đối với cá nhân Miu-Lê, cũng như trong công tác quản lý nghệ sĩ của công ty chúng tôi. Công ty quản lý của Miu-Lê chia sẻ. Tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật đối với đội ngũ văn nghệ sĩ sau vụ việc ca sĩ Miu-Lê bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại Hải Phòng. Theo đó thì Sở cho biết, thường xuyên tuyên truyền đối với mọi công dân, luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong cuộc sống. Mọi công dân đều phải tuân thủ quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Các hành vi vi phạm sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là những người có sức ảnh hưởng trong xã hội, bên cạnh hoạt động nghề nghiệp còn có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp, tổ chức biểu diễn, đơn vị sản xuất chương trình thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật, quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật và các quy định pháp luật có liên quan. Thưa quý vị, nhân dịp tròn 30 năm ngày nhạc sĩ Xuân Hồng rời xa cõi tạm, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình trò chuyện cùng thời gian số đặc biệt với chủ đề Mùa xuân đẹp nhất quê mình, nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp lớn lao của nhạc sĩ Xuân Hồng đối với nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, nghệ sĩ ưu tú Phương Anh, Ngọc Ánh, Hồ Trung Dũng, Phương Vi, Hạnh Nguyên. Chương trình sẽ lên sóng lúc 21 giờ ngày 23 tháng 5 trên kênh HTV9, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong tuần qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đêm nhạc Sắc màu Trần Tiến với những ca khúc gắn với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ nghe nhạc. Chương trình tái hiện lại nhiều ca khúc vang bóng một thời của ông với sự tham gia thể hiện của nhiều ca sĩ như Cẩm Vân, Tùng Dương, Hoàng Yến, Chibi, Phạm Anh Khoa và của chính tác giả ca nhạc sĩ Trần Tiến. Nhiều khoảnh khắc xúc động giữa người nghệ sĩ và khán giả cũng đã được chia sẻ trên sân khấu. Chương trình sẽ sớm được lên sóng trên các kênh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với các tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện cùng với Ánh Sáng Aza. Kỳ này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nghệ sĩ trẻ rất là dễ thương. Ngồi ngay bên cạnh Diệu Minh đây, xin được giới thiệu Ánh Sáng Aza.
1: Dạ, em chào chị Diệu Minh.
0: Cho đến thời điểm hiện tại, em thấy là so với lúc bắt đầu mình đã thay đổi nhiều nhất là ở những cái điểm nào?
1: Chắc là về mặt trách nhiệm đi. Dạ. Em thấy là sau một cái khoảng thời gian tôi luyện, rèn luyện qua rất là nhiều môi trường khác nhau, quen là Touring Asia, Thái Lan, hoặc là mọi người có thể viết là em xin say hi. Dạ. Thì bản thân em, bản thân mình thì mình cũng có đặt ra những cái mục tiêu, những cái nỗ lực mà mình phải phấn đấu để mà mình đạt được tới. Yeah.
0: Vậy thì những cái đoạn khó khăn á, em sẽ dùng động lực gì để vượt qua?
1: Em nghĩ là động lực con người đi. Thì em, bản thân em là em rất là sợ người khác cảm thấy thất vọng về em. Dạ. Yeah. Cho nên là khi mà em bắt đầu kiểu gặp những cái khó khăn, em rất là kiểu đôi lúc mình cũng muốn tìm sự giúp đỡ từ người khác, nhưng vấn đề là tại vì em quá là sợ sự thất vọng từ người khác, cho nên là em rất là muốn bản thân mình sẽ mạnh mẽ hơn để mà đứng lên, để mà mình vượt qua những cái chông gai đó.
0: Nó có một cái lần như thế nào mà để cho em cảm thấy là em bị sợ cái sự thất vọng đó không? Chị nghĩ đó là một cái cảm giác hơi đặt gánh nặng lên bản thân đó.
1: Em nghĩ là chắc là lúc tham gia Em Xin Say Hi đi. Yeah. Cái khoảnh khắc đó là lần thứ hai mà em bước vào một cái chương trình sống còn. Yeah. Và làm quen với những anh chị làm rất là lâu năm trong nghề. Và mình bắt đầu kiểu học hỏi trong cái môi trường Việt Nam, thì em thấy là wow, Việt Nam mình, mọi người đã phát triển như thế này và mọi người đã có một cái process rất là hay. Và những gì mà em muốn là kiểu em rất là muốn học hỏi và cũng như là làm quen.

0: tất cả các anh chị, cũng như là mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ khi mà mình được làm trong một cái môi trường giống vậy. Thì cái khoảng thời gian đó em cũng gặp rất là nhiều áp lực, cũng như là mình cảm thấy là ồ, bây giờ cái life stage này xuất hiện, mình phải làm thật là tốt trong cái life stage này. Có những bạn chưa biết hoặc là sắp biết hay là tiếp tục họ có thể xem và họ có thể biết tới mình, thì em không biết là kiểu những người xung quanh sẽ nghĩ gì về em. Nhưng mà cái điều mà em vẫn có thể dặn bản thân mình là mình phải nên cố gắng trong cái môi trường đó, mình thích nghi và mình làm việc cùng với tất cả các anh chị.
1: Nhưng mà thật ra mình trẻ cho nên là mình vẫn còn rất nhiều cơ hội, và nếu mà chị Tiên Tiên em có cái câu là cứ sai đi rồi cuộc đời thì cho phép đó đó, thì em thấy làm sao?
0: Em nghe cái bài đó rất là nhiều. Em nghĩ là tuổi trẻ chắc là ai cũng sẽ có những cái lúc sai, những cái lúc vấp ngã, nhưng mà quan trọng là mình biết đứng lên từ ở đâu và mình biết sửa sai ngay chỗ đó.
1: Chị cứ nghĩ là bắt đầu gọi là định hướng theo nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi thì mình sẽ có cái sự tự tin nhiều hơn là cái sự lo lắng và áp lực lên bản thân chứ ta.
0: Chắc cái này cũng là một cái câu hỏi mà tất cả mọi người xung quanh em đều thắc mắc khi mà nói chuyện với em, là tại sao em lại đặt quá nhiều hoài nghi vào bản thân em. Nhưng vấn đề là em là một cái người mà sẽ đứng dậy bằng cái sự tự ti đó. Em luôn lấy những cái sự tự ti xung quanh mình là những cái câu hỏi, là ô sao hôm nay mình chưa làm được cái này ta? Sao hôm nay mình chưa làm được cái này? Sao mình chưa được cái mục tiêu này? Và nhờ những cái câu hỏi mà em luôn luôn và lúc nào em cũng đặt xung quanh em, thì em cũng có đi tham khảo và đối chiếu để mọi người xung quanh, để mà em học hỏi và làm việc. Thì mọi người sẽ thấy là cái kiểu đó nó hơi có thể gọi là tiêu cực và hơi kỳ lạ. Đối với em, nó là một cái process mà em đã cùng nó lớn lên cho đến hiện tại, nên là em thấy kiểu
1: Em có cảm thấy là mình lớn nhanh hơn bạn bè đồng trang lứa không?
0: em nghĩ là bạn bè đồng trang lứa của em bây giờ chắc cũng đang lớn rất là vội rồi, nên là em cũng không biết nữa.
1: Đại bị cũng xem. Vậy mà cái đoạn á mà mình bắt đầu để mà thực tập từ lúc mà 12 tuổi đó, thì nó có khiến cho em kiểu sẽ có một số những cái trải nghiệm tuổi thơ mà em sẽ không có dịp trải nghiệm qua chẳng hạn.
0: Đôi lúc em nhìn lại cái khoảng thời gian đó em cũng cảm thấy rất là vui, nhưng mà mình cũng có một cái sự tiếc nhất định ở trong bản thân mình. Thì cái khoảng thời gian đó, lúc mà em vừa hoạt động nhóm nhạc và em đi học ở trường, thì cái mà em luôn luôn để tâm và lúc nào em cũng phải cân nhắc rất là nhiều là việc balance giữa việc học và việc làm nghệ thuật. Bởi vì em muốn em mặc dù em rất là thích nghệ thuật, nhưng mà em cũng muốn mình có một cái nền kiến thức vững chắc khi mà mình đi học. Cho nên là bởi vì em rất là tập trung vào cái sự balance đó, cho nên là đôi lúc mình cũng quên mất là cái tuổi này nó cũng cần có những cái khoảnh khắc rất là tuổi thơ cùng với bạn bè. Khi mà em nghĩ lại thì em cũng có một sự tiếc nhất định ở trong đó, nhưng mà em nghĩ là sau này khi mà mình lớn lên rồi, khi mà mình có nhiều cái trải nghiệm và nhiều cái sự học hỏi rồi, thì em nghĩ là cái việc bù đắp lại cái tuổi thơ đó nó cũng không có chuyện gì quá là khó.
1: Và ví dụ một số những thứ mà mình hơi tiếc đi, như là đi du lịch chẳng hạn, có đúng không? Đi hội trại đồ này nọ đúng không? Hay là những cái gì ta?
0: Em nghĩ là giống như chị Diệu Minh nói, thì chắc là những buổi hội chạy hoặc là những buổi sinh hoạt ở trường đi. Giống như là em nhớ có một cái khoảnh khắc hồi xưa lúc mà em làm nghệ thuật, là thường là mỗi lần em đi học xong là cái buổi trưa thì nhóm sẽ có thêm những cái lịch tập thêm để cho đi diễn vào buổi chiều, thì em phải chạy thay vì mọi người. Cái hôm đó là em sẽ ngủ trưa, thì em chạy đi qua phòng tập để tập tức. với tất cả các chị. Xong sau đó là em quay trở lại trường học, hoàn thành những cái tiết học với thầy cô giáo điểm danh, và em xin cô về sớm để make up đi diễn. Thì những cái lúc đó mình thấy kiểu nó cũng rất là hối hả, nhưng mà em thấy có một cái điểm rất là hay ở trong đó là những bạn ở trong lớp, mang học chung ở trong lớp của em, mấy bạn cũng rất là hay hỏi là ô em sáng đi đi diễn cái này có mệt không. Xong rồi những cái khoảnh khắc giống như vậy em cảm thấy rất là ấm lòng, bởi vì mấy bạn học chung lớp, mấy bạn có quan tâm đến mình, và mình cảm thấy kiểu mình được chia sẻ trong đó. Thì cái phần mà mình cảm thấy là mình hơi tiếc ở trong này, thì em nghĩ nó cũng bù đắp được qua cái sự hỏi han đó.
1: Ánh sáng sẽ hơi khác với lại một số những nghệ sĩ khác, ví dụ như là khi mà mọi người học xong rồi, mọi người mới đi làm nghề, thì cái việc phân thân giữa là một học sinh bình thường và một người nghệ sĩ nó ít hơn, còn em là nó gần như là mỗi ngày luôn á, thì cái sự phân thân đó nó như thế nào ta?
0: Chắc là tất cả những bạn mà đã từng theo dõi em cái khoảng thời gian mà em hoạt động nghệ thuật từ bé, mọi người sẽ thấy là em thoát ẩn thoát hiện. Em có một cái chiêu là tàng hình. Tức là hôm đó giống như là kiểu mọi người đi diễn xong, mọi người sẽ thấy là tất cả mọi người sẽ ở lại để giao lưu, nhưng mà sẽ có một cái vài hôm là em sẽ em chào tất cả mọi người, em phải đi học đây. Nghe nó cũng con nít, nó rất là buồn cười, nhưng mà em thấy vì cái sự thất ẩn thất hiện đó, cho nên là em làm quen được với thời gian, việc quản lý thời gian nè, quản lý những cái đồ đạc xung quanh mình, tại em là một người làm mất đồ rất là nhiều.
1: Vậy thì là cái việc là bắt đầu sớm đó, sẽ có một số những cái trải nghiệm mình tiếc nuối, nhưng bù lại nó sẽ cho em được những cái điều gì nè?
0: Em nghĩ là chắc là sự quản lý đi. Tại cái khoảng thời gian lúc mà em mới hoạt động nghệ thuật á, thì bản thân em trăn trở rất là nhiều về việc làm sao để quản lý giữa học tập và thời gian mình đi hoạt động nghệ thuật. Nhưng mà nhờ có sự hỗ trợ của các thầy cô ở trong trường, và cũng như là của phía công ty của em, thì cái việc mà quản lý thời gian của em nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Và cho đến thời điểm hiện tại thì cái việc quản lý thời gian đó của em là một trong những cái điều mà em luôn muốn xếp lên hàng đầu. Để mà mình có thể có thời gian mà mình viết nhạc, mình làm nhạc, cũng như là mình đi diễn thường xuyên.
1: Ngày trước thì là cái sự cân bằng giữa việc học và đam mê nghệ thuật, còn bây giờ cái sự cân bằng khó nhất trong cuộc sống của em là gì?
0: Em nghĩ là cảm xúc của em thì tại vì mọi người có thể em nghĩ là ai cũng vậy thôi, mọi người hay rất là có những cái cảm xúc bay bổng xung quanh mình, và bản thân em cũng vậy. Đối với một cô gái 18 20 tuổi em quên mất, đối với một cô gái 20 tuổi thì cái chuyện mà quản lý cảm xúc xung quanh của em đó, nó là một cái chuyện phải gọi là một cái cuộc đấu tranh nội bộ trong não của em. Nhưng mà thường là em là một cái người rất là thích nhật ký, bởi vì em quá nhiều cảm xúc đi. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian lúc mà em nhìn nhận lại và em học hỏi, cũng như là em làm này làm kia, thì mình cũng có rút ra được một cái kinh nghiệm là mình nên biến những cái cảm xúc này biến thành những cái thứ âm nhạc mà mình sắp sửa cho ra. Thì em nghĩ là những cái khối cảm xúc đó của em nó được tích tụ vào cái album chói, cho nên là khi mà mọi người nghe, mọi người sẽ thấy là ồ, con người thật của em nằm ở trong đây hết.
1: Ai muốn hiểu ánh sáng thì nghe
0: Dạ đúng
1: nhạc. Còn gọi là cái thời điểm hiện tại này nè, khi mà chị thấy rằng là các bạn trẻ cũng đang rất là giỏi và có thể làm được nhiều thứ, thì ánh sáng cảm thấy là bản thân mình đó còn muốn hoàn thiện hơn, hay là cảm thấy rằng là mình còn những cái thiếu sót nào mà mình muốn là mình sẽ trau dồi trong thời gian tới?
0: Em nghĩ là mà nói vui vui thì cái khả năng mà em muốn hoàn thiện ngay lúc này là khả năng có thể nằm lên giường ngủ lúc 12 giờ hoặc là sớm nhất là 11 giờ.
1: Còn

0: Bình thường là mấy giờ?
1: À, bình thường thì em hay dạo này em đang nhích nhích lên chút xíu là 12 giờ rưỡi 1 giờ rồi. Em là em sẽ không cổ súy cho những bạn trẻ thức khuya, cho nên là em chắc là trong cái show ngày hôm nay em sẽ nói với tất cả các bạn khán giả cũng như bản thân mình và chị Diệu Minh là mọi người ơi hãy đi ngủ trước 12 giờ.
0: Lý do sao em thức khuya dữ vậy?
1: Em có một cái tật là mỗi tối lúc mà em nằm lên giường á, em sẽ nhìn lên trần như này nè. Xong sau đó em sẽ nghĩ là ô ngày mai mình làm cái gì ta. Xong rồi em có chuyên mục là cầm lại điện thoại, coi lại cái album ảnh của em nữa. Tại em là một người chụp ảnh rất là nhiều, cho nên là trong những cái khoảnh khắc mà mình chụp những cái ảnh đó, vô tình nó sẽ có những cái lúc rất là hay ho. Em thì em muốn lưu lại những cái khoảnh khắc đẹp, cho nên là em hay xem lại. Xong sau đó là em có thêm một cái chuyên mục nữa là sau khi mà thấy hình hay thì em sẽ gửi cho bạn.
0: Bạn có thể có một vài những cái danh sách bạn được ánh sáng gửi hình vào mỗi đêm.
1: Chắc là một trong những danh sách bạn của em là thứ nhất là trợ lý của em nè, thứ hai là chị Tiên Tiên cũng đôi lúc có trong cái danh sách gửi khuya của em nữa.
0: Sao mà em gửi sao mà em kèm hình đẹp quá
1: Dạ đúng rồi,
0: hả?
1: em sẽ kêu là à, chị Tiên ơi cái hình này là hôm bữa showcase nè, chị Tiên coi thử nha. Xong chị Tiên sẽ rep em là ok sáng. Dạ nhưng em biết là lúc đó mọi người buồn ngủ hết rồi nên là em cũng cũng tha mọi người, dạ không có nói
0: Nhưng
1: thêm.
0: mà thường là em sẽ muốn mọi người trả lời như thế nào với về những tấm hình đó?
1: Ôi em kỳ vọng rất là nhiều về cái cách mọi người trả lời những cái meme của em hay là những cái hình ảnh của em, là em sẽ có thể là có một số trường hợp em gọi điện cho họ để hỏi là ôi bạn thấy cái này có mắc cười không ta, xong bạn em sẽ kêu buồn ngủ quá cho ngủ đi.
0: Em biết câu hỏi đó là khó nhất không?
1: Vậy hả chị?
0: Chứ gì nữa? Bây giờ không lẽ giờ em gửi hình qua, đương nhiên đẹp thì khen, nhưng mà ví dụ như mình cảm thấy mà nếu lỡ mình có không thích mình cũng không dám chê á.
1: Em xin lỗi tất cả các bạn của em tế nhị quá.
0: Phải không? Hay là có bạn nào sẽ thẳng thừng phản hồi với em đúng suy nghĩ trong đầu của họ chẳng hạn?
1: Dạ cũng có một số trường hợp là bạn trả lời thẳng thừng, nhưng mà em là một cái dạng không vừa. Tức là sau khi bạn đó nói là cái meme này không mắc cười là em sẽ gửi thêm một cái hình khác. Bạn ơi bạn thấy hình này mắc cười chưa? Cho đến khi nào họ thấy mắc cười thì thôi.
0: Là cái đoạn đó người ta buồn ngủ lắm rồi
1: Dạ đúng
0: nên
1: rồi.
0: là bắt buộc sẽ phải trả lời là khó, đẹp lắm, mắc cười lắm.
1: Dạ. Ôi tôi xin lỗi bạn tôi.
0: Chúng ta đã hiểu lý do tại sao ánh sáng Aza thức khuya rồi.
1: Vì gửi meme suốt ngày.
0: Và chị nghĩ là mai mốt em nên làm một cái post cảm ơn dành cho tất cả những người bạn đã gọi là tạo cho em cái nguồn cảm hứng gửi hình mỗi đêm. Là một cái người mặc dù mới 20 tuổi thôi nhưng coi như là 8 năm trong nghề rồi đó. Em nếu như mà gọi là được nói với lại các bạn trẻ một cái gọi là lời khuyên thì hơi to tát, nhưng mà gọi là một cái thông điệp nhắn gửi nào đó với những cái người trẻ cũng đam mê nghệ thuật như mình thì em có thể nói gì nè?
1: Chắc là em nói sương sương vài điều đi. Thì trong cái hành trình làm việc cùng với nghệ thuật, mình chơi với nó, mình ở với nó, mình ngủ với nó, thì nó sẽ có rất là nhiều thăng trầm khác nhau. Nhưng mà khi mà mình vẫn giữ được cái lửa là cái sự yêu thích, cái sự tiếp cận một cách rất là hồn nhiên với nghệ thuật như cái lúc ban đầu của mình giữ được cái lửa đó thì em nghĩ là mọi chuyện nó cũng sẽ ổn thôi.
0: Em còn rất nhiều thời gian để làm rất nhiều thứ. Em có muốn thử nghiệm điều gì đó không?
1: Ngay lúc này hả chị?
0: Không. Hoặc là giai đoạn này.
1: À giai đoạn này. Ok. Em nghĩ là một trong những cái tính mà em đang có hoặc là chị Diệu Minh sẽ và đang thấy ở em là mình Gen Z gọi là nonchalant, tức là kiểu ít mình gọi là kiểu trông bị đơ đó. Dạ trông bị đơ và bị ngơ đó, thì em nghĩ là một trong những điều mà em muốn làm sắp tới thì chắc là bớt ngơ và đơ trước tất cả mọi người.
0: Nó thuộc về tính cách rồi.
1: Dạ chị.
0: Ừ.
1: Mà thật ra là bản thân em là một người rất là

0: muốn thể hiện ra nhiều cảm xúc hơn trước mặt mọi người xung quanh, và kiểu em nghĩ là em nên như vậy trong cái môi trường hoạt động này.
1: Chứ nhiều khi bị hiểu lầm.
2: Dạ đúng rồi đúng.
1: Có khi nào em bị hiểu lầm chưa?
0: Em nghĩ là cũng có nhiều á chị. Mọi người có thể lên mạng xem những câu chuyện rất là buồn cười của em và chị Pháo, là lúc mà trong thời gian ghi hình á thì có những cái khoảnh khắc là em phải đi ngang bàn của chị Pháo để mà em vào thay đồ hay là gì đó này nọ. Thì những cái lúc đó em rất là muốn nói nhiều, em rất là muốn hỏi là chị ơi chị ăn gì chưa, hay là chị làm cái này làm cái kia chưa. Nhưng mà tự nhiên cái lúc mà em gặp chị thì em bị kiểu em chào chị. Vậy là cái lúc mà em đi vô đi ra đó là em chào chị Pháo được cỡ 5 lần. Mà lần nào em cũng em chào chị, hello chị, em chào chị, hello chị. Có thể cái đó gọi là cái routine của em mỗi lần gặp người mới luôn á chị.
1: Rồi em có dự tính là mình sẽ sửa đổi nó bằng cách nào không? Tại vì thường chị thấy những người mà kiểu mà hơi hướng nội một tí á, nó đã thuộc về tính cách rồi đó. Kiểu mà muốn để quảng giao hơn á là cả một quá trình đó.
0: Em thì em sau cái ngày đó thì em quyết định là em nghĩ là em sẽ lên chat GPT để mà em search những cái câu hỏi người mới thường hay gặp, giống như là bạn ăn cơm chưa, hoặc là có một cái hôm nọ ChatGPT gợi ý cho em một cái câu là mình nghĩ là lúc đầu bạn mới gặp người mới thì cái câu bạn nên hỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện đó chính là ngày mai bạn đi nhảy không.
1: Đố em dám hỏi câu đó luôn á.
0: Em có một cái thói quen là em thích nhảy lắm, cho nên là em hay rủ người khác đi nhảy. Cái câu đó thì em cũng chưa có thử với ai hết, nhưng mà hy vọng là cái người sắp tới hay là cái người sắp được em thử nghiệm cái câu hỏi này, họ sẽ có một cái sự chuẩn bị nhất định.
1: Họ sẽ biết rằng đó là ChatGPT kêu em hỏi.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và thực ra đằng sau câu hỏi đó, ý em là một nỗ lực muốn giao tiếp với mọi người,
0: dạ,
1: chứ không phải là để rủ người đó đi nhảy không.
0: Dạ đúng rồi.

0: Và ca khúc vừa rồi Tâm Trí Lang Thang cũng đã khép lại nội dung của buổi trò chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả. Đến đây thì Diệu Minh cùng với những người thực hiện xin được nói lời chào tạm biệt.
1: Bây giờ là 18 giờ. Chương trình không giới hạn.
2: Chương trình không giới hạn.
3: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Không Giới Hạn do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92 92,5 MHz.

0: Thưa quý vị, từng trượt 3 môn vì không biết nhấn nút nộp bài trên máy tính hay phải luyện tiếng Anh lúc 0 giờ để thi chứng chỉ B1, ông Dương Văn Bảy, 65 tuổi, vừa nhận bằng cử nhân loại khá sau 6 năm. Sáng 17 tháng 4 vừa qua, ông Dương Văn Bảy có mặt sớm tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, sau khi vượt hơn 200 km từ An Giang. Suốt 6 năm qua, ông không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần ngược xuôi trên cung đường này. Nhưng hôm nay rất khác, ông khoác lên mình bộ lễ phục, trở thành tân cử nhân ngành Việt Nam học với tấm bằng loại khá. Vốn yêu thích văn chương, mê đọc sách từ nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và lập gia đình sớm, ông Bảy đành gác lại ước mơ học tập. Suốt thời trai trẻ, ông làm nông, rồi chuyển sang làm thợ may ở thị trấn Núi Sập, tỉnh An Giang. Sau đó ông còn làm thêm nhiều việc chăm lo cho con nhỏ, để vợ yên tâm lên thành phố Hồ Chí Minh, học trường Đại học Tài chính Kế toán. Vợ ông tốt nghiệp trở về quê vào đầu những năm 1990, được nhận vào làm ở một cơ quan nhà nước. Lúc này, gia đình bớt lo cái ăn cái mặc, ông Bảy lại lần lượt đưa hai con gái ra thị trấn Long Xuyên, theo học ở trường chuyên Thoại Ngọc Hầu. Khi các con trưởng thành, ông Bảy bỏ nghề may, quay lại học bổ túc cấp 3. Hoàn thành chương trình nhưng 3 lần thi tốt nghiệp đều trượt vì bị điểm liệt môn toán. Ông gác lại chuyện học hành một lần nữa. Đến năm 2019, một người bạn động viên ông đăng ký ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Năm 2020, ông đỗ tốt nghiệp ở tuổi 59, sau gần 20 năm lỡ hẹn. Trong niềm phấn khích, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học trường Đại học An Giang hệ chính quy tập trung, cách nhà chừng 30 km. Ông kể, ông đăng ký vì thích tìm hiểu về văn hóa và sử liệu Việt Nam, chứ không biết chương trình học ra sao, sinh hoạt thế nào. Khi biết phải đến lớp toàn thời gian cùng nhiều hoạt động rèn luyện, đoàn thể, ông đành dừng lại. Nghe lời khuyên của con gái, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với hình thức đào tạo từ xa. Đây là ngành học tập trung vào văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử Việt Nam, phù hợp với sở thích của ông.
1: Thử thách đến với sinh viên U70 ngay từ học kỳ đầu. Khi toàn bộ hoạt động đều diễn ra online do ảnh hưởng của Covid-19, vốn ít tiếp xúc với máy vi tính, những buổi học online đầu tiên qua Zoom khiến ông áp lực. Ông nói ban đầu chán lắm, tưởng tượng học đại học được gặp bạn bè, thầy cô, biết giảng đường ra sao, ngờ đâu chỉ ôm cái máy tính, gõ bàn phím như mổ cò, nhấp chuột cũng không biết. Cũng vì thế, ông Bảy trượt 3 môn đầu. Ông làm bài trên hệ thống nhưng không biết cách gửi, nên giảng viên không nhận được bài, đành học lại. Mãi đến năm 2022, ông Bảy mới được gặp bạn bè, thầy cô trực tiếp. Khoảng 2-3 tháng, ông lại bắt xe lên thành phố Hồ Chí Minh dự thi tập trung. Sinh viên U70 còn nhớ lần thi đầu tiên căng thẳng đến choáng váng mặt mày. Ra khỏi phòng thi, ông đến góc hành lang khuất, tựa vào tường để lấy lại tinh thần vì sợ bạn cùng lớp cười. Là sinh viên lớn tuổi nhất lớp, nhưng hễ có bài tập nhóm, ông Bảy lăn xả hết mình cùng bạn học. Nhờ đó biết thế nào là chạy deadline, không thạo công nghệ. Mỗi lần thuyết trình nhóm, ông viết tay nội dung, chụp lại

gửi cho bạn cùng lớp chỉnh sửa thành bản trình chiếu. Ông không ngại việc gì, chỉ sợ là gánh nặng của các bạn chung nhóm. May mắn các em, cháu hỗ trợ rất nhiệt tình, vui vẻ. Ông Bảy được một thầy giáo gần nhà kèm môn tiếng Anh từ vỡ lòng. Sau những giờ học online, ông lại cắp sách đến nhà thầy, ngồi học cùng học sinh. Hoàn thành chương trình đại học giữa năm ngoái, ông Bảy miệt mài ôn luyện tiếng Anh để thi lấy chứng chỉ B1, chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường. Trước đây, ông hay sưu tầm các tác phẩm văn học kinh điển, cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Rảnh rỗi, ông lại lấy sách ra đọc, rồi tra từng từ để ghép nghĩa, nên nghĩa vốn từ vựng và kỹ năng đọc ổn. Nhưng ở lần thi đầu tiên, ông trượt vì không kịp làm bài thi viết và nghe trên máy vi tính. Được bạn bè cùng lớp khuyên tìm giáo viên kèm riêng, ông mò mẫm trên mạng và tìm được một cô giáo dạy ở Cần Thơ. Cô giáo định từ chối vì học viên lớn tuổi, học online khó tiếp thu, nhưng ông Bảy dành cả ngày thuyết phục. Ông chấp nhận học ca không giờ vì cô chỉ trống mỗi khung giờ này. Thời lượng mỗi buổi là 1 tiếng, nhưng đa phần kéo dài hơn. Nhiều hôm gần 2 giờ ông mới đi ngủ. Ròng rã ôn suốt 1 tháng trời, ông Bảy thi đỗ chứng chỉ B1 hồi tháng 12 năm ngoái để làm thủ tục xét tốt nghiệp. Ông Bảy nói phấn khởi khi sự ham học của mình truyền cảm hứng cho con cháu. Ông kể lần lên thành phố Hồ Chí Minh thi chứng chỉ tiếng Anh. Khi đang ở nhà con gái ôn bài, hai cháu gái cũng tự động lấy sách vở ra ngồi học cạnh ông ngoại. Ông Bảy chia sẻ, ở tuổi này tôi học không phải vì bằng cấp, tôi học để bù lại quãng đời tuổi trẻ vì hoàn cảnh mà lỡ cơ hội được đến trường. Học tập là niềm vui, là để mở mang đầu óc, quen biết nhiều bạn bè, tư duy theo một cách mới. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, từng giảng dạy lớp ông Bảy, nói tuy nhà xa, tuổi tác đã lớn, nhưng ông Bảy tham gia mọi buổi học, nghiêm túc và tích cực phát biểu. Nữ giảng viên ấn tượng nhất là cách ông vượt qua môn ngoại ngữ và tin học là điều kiện bắt buộc để được cấp bằng. Tấm bằng cử nhân mở ra chân trời mới với ông Bảy. Ông cho biết vợ và các con khuyến khích học lên thạc sĩ, nhưng trước mắt, ông đặt mục tiêu rèn tiếng Anh thật tốt để đọc các tác phẩm văn học nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc. Ông Bảy nói, việc học là cả đời, không có cách này thì sẽ có con đường khác. Đã đam mê, dấn thân thì ít ai muốn dừng lại.

0: Vâng thưa quý vị, ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, ông Bảy vẫn miệt mài đến lớp và nhận tấm bằng tốt nghiệp ở tuổi 65. Một minh chứng lặng lẽ nhưng đầy mạnh mẽ cho tinh thần kiên trì và sự chịu khó. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về tri thức mà còn là bài học về ý chí. Chỉ cần không bỏ cuộc thì mỗi người đều có thể chạm đến ước mơ theo cách của riêng mình, dù bắt đầu muộn màng hay gặp nhiều trở ngại. Và tinh thần ấy cũng gợi mở đến câu chuyện của anh Lê Trung Nhân, một người khiếm thị từng mơ hồ về tương lai của chính mình. Tuổi thơ của anh có những khoảng lặng, chờ đến khi được đi học từ năm 10 tuổi thì một cánh cửa mới dần mở ra. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, anh bắt đầu hiểu rằng mình cũng có thể ước mơ, cũng có thể tự vẽ nên con đường phía trước. Không nhìn thấy ánh sáng, nhưng anh chưa bao giờ ngừng đi tìm nó. Học xong, anh chọn nghề xoa bóp, bấm huyệt để mưu sinh, lặng lẽ tích góp kinh nghiệm và hy vọng. Đã có những lần thất bại, những lần tưởng chừng phải dừng lại, nhưng anh vẫn kiên trì đứng lên, tiếp tục bước tiếp. Và rồi bằng tất cả sự nỗ lực, anh đã tự mở cho mình một cơ sở, nơi không chỉ nuôi sống bản thân và gia đình, mà còn thắp lên niềm tin cho những người cùng hoàn cảnh rằng chỉ cần không bỏ cuộc, cuộc đời sẽ luôn dành cho ta một lối đi.
1: Xin chào cả các bạn đang nghe đài gần xa. Mình tên đầy đủ là Lê Trung Nhân, sinh năm 1986. Thì mình sinh ra ở một vùng quê nghèo ở tỉnh An Giang. Hồi xưa thì ba mẹ chỉ nuôi con bằng cá, bằng rau, rồi đau thì uống thuốc nam, bệnh uống thuốc nam thôi. Lúc đó thì mình còn nhỏ, mình cũng chưa có biết. Do ba mẹ kể lại thì một ngày đó mình đang ngồi chơi gì đó, rồi cái mẹ mình đưa tay ngoắt mình.

0: đi đâu đó nhưng mà mình không có phản ứng, rồi ở nhà nhiều người thử cũng không thấy mình phản ứng nên là mọi người mới thấy là mắt mình có vấn đề nặng. Khi mà bị bệnh thì gia đình cũng đưa đi thầy thuốc chữa bằng thuốc nam, chữa một thời gian thì càng ngày mắt nó càng yếu đi, thì gia đình mới cố gắng lo tiền để đưa lên Sài Gòn tìm cách điều trị, thì lên Sài Gòn không còn trị được nữa. Thì nó cũng nhanh lắm, chỉ trong vòng có 1 2 tháng gì à, mình không còn thấy được nữa. Lúc đó thì mình cũng còn chưa có nhận thức gì về việc học nhiều đâu, với lại cũng chưa có cảm nhận được là những cái gọi là mất mát từ cái ánh sáng nó đem lại cho mình. Tại vì mình bị lúc nhỏ đó, thì từ từ mình lớn lên thì tới năm đâu cũng như là 10 tuổi gì đó thì mình mới được các thầy cô ở trường khuyết tật đi vận động cho mình đi học. Thì từ lúc đó mình mới bắt đầu nghĩ tới chuyện học nhiều hơn, mới xin gia đình cho mình đi học. Trước đó thì mình cũng muốn đi học nhưng mà mình thì biết cái hoàn cảnh mình không thể đi học được, nên là chỉ là mơ ước để trong lòng mình thôi.
1: Hồi nhỏ mình mắt không thấy rồi mình chơi mình thoải mái hay sao vậy anh hả? Tức là đi đứng sinh hoạt của mình á.
0: À, thì mình cũng cũng quen, giống như người ta gọi là có cái giác quan thứ sáu, mình cũng cảm nhận được đi đến đoạn nào thì cái đường nó sẽ có cái góc cua hay là rẽ trái rẽ phải đó. Thì trong lúc mà mình sinh hoạt cùng với mọi người bình thường đó, thì mình cũng hay hỏi họ là chỗ đó nó có gì đặc điểm gì, đi tới đó thì nó quẹo trái thì nó đi về đâu, quẹo phải đi về đâu, nên mình cũng nhớ những cái đó. Mình hình dung trong đầu mình cũng giống như một người nhìn thấy rồi.
1: Khi mà mình tiếp cận được với tri thức á, thì giống như mình thấy là cái chân trời mới gì không anh hả?
0: Đúng rồi, lúc đó thì mình giống như là được đi vào một cái thế giới mới, có rất là nhiều thứ nó hay ho nó mở ra với mình. Từ đó mình mới bắt đầu có nhiều cái suy nghĩ cho tương lai hơn, nghĩ là mình sẽ cố gắng học để tìm một cái nghề nào đó để sau này mình có thể tự nuôi sống bản thân mình hoặc là giúp đỡ cho gia đình.
1: Vậy thì sau khi mà mình học xong mà cái hành trình tiếp theo của mình như thế nào nữa anh ạ?
0: Khi mà mình học ở trường, học phổ thông ở trường xong thì mình cũng tiếp tục đi làm. Lúc đó là mình đi làm nghề xoa bóp, bấm huyệt cho mọi người. Rồi trong quá trình vừa làm thì mình cũng vừa học thêm cái vật lý trị liệu, giống như nó nâng cao cái tay nghề mình lên. Tới một thời gian thì mình có gia đình, rồi sau đó mình cũng cố gắng mình mở một cái tiệm để mình làm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
1: Khi mà mình học xong mới là mình làm việc làm tại quê nhà hay làm ở đâu vậy anh Nhân?
0: Đầu tiên là mình cũng làm ở thành phố Hồ Chí Minh hết một thời gian, mình mới về quê mình làm. Làm ở quê mấy năm đó rồi mình cũng đi chỗ này chỗ kia, mình làm nhiều chỗ để giống cái kiểu mình là muốn đi để học kinh nghiệm.
1: Vâng, thưa quý vị, ngay từ khi còn nhỏ, dù không nhìn thấy ánh sáng như bao đứa trẻ đồng trang lứa, anh Nhân vẫn luôn giữ trong mình tinh thần tươi sáng và cởi mở. Anh chưa từng để sự khác biệt khiến mình thu mình lại hay đánh mất niềm tin vào bản thân. Ngược lại, anh học cách chấp nhận rồi từng bước vượt qua bằng sự lạc quan và ý chí. Không chỉ vững vàng trong công việc, anh còn đi qua những thử thách rất riêng khi xây dựng tổ ấm của mình. Lúc anh nên duyên cùng một người phụ nữ bình thường như bao người khác, ban đầu cũng có những phản đối, nghi ngại từ phía gia đình và những người xung quanh. Nhưng anh lặng lẽ bước tiếp, dùng chính cách mình sống để trả lời tất cả. Một người đàn ông chăm chỉ, biết lo toan, biết yêu thương và luôn cố gắng hết mình vì gia đình nhỏ. Chính sự bền bỉ ấy đã giúp anh chứng minh rằng giá trị của một con người không nằm ở những điều họ thiếu, mà ở cách họ sống và không ngừng vươn lên.
0: Lúc đó thì nhiều người bên phía gia đình vợ thì cũng chưa có đồng ý hoàn toàn, cứ nghĩ là mình cũng làm gánh nặng cho vợ mình hoặc là mình không có khả năng để lo cho con cái chẳng hạn. Sau thời gian mà thấy mình hoạt động, mình làm ăn này nọ thì mọi người mới từ từ tin tưởng mình. Sau này thì nói chung là cuộc sống rất là ok, mọi người rất coi mình giống như một người bình thường, không có bị khuyết tật gì hết.
2: Chính thức là từ cái giai đoạn nào mà hai vợ chồng của mình là cùng quyết định là mở ra một cái trung tâm gọi là spa đó anh hả, tạo công ăn việc làm cho người yếu thế ạ?
0: Lúc đó là bắt đầu từ năm 2020. Lúc đó mình đi về quê cũng khó khăn lắm, tại vì làm không có được. Nhiều bạn khác cũng vậy, cũng cùng cảnh, không có chỗ đi làm. Từ đó mình mới có suy nghĩ là mình muốn mở một cái tiệm để cùng với mấy bạn làm, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, mở cái cơ sở làm cho tới bây giờ luôn. Tâm lý mình lúc đó thì mình rất là tự tin thì cũng có lo, nhưng mà mình tin tưởng vào cái giác quan, cái trực giác của mình hơn, tại vì lúc đó là nó cũng còn dịch, nó chưa có hết hẳn đó. Gia đình bạn bè cũng có nhiều người cản mình, nhưng mà để từ từ, sợ làm nữa chừng thì bị giãn cách xã hội nữa thì không làm được. Nhưng mà mình lúc đó mình quyết tâm quá, mình cũng bất chấp luôn, làm luôn. Cơ sở hiện tại của mình là ở khóm Đông An 4, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, chuyên làm về lĩnh vực là xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu cơ xương khớp, là xông hơi, cạo gió, giắc hơi. Cái đối tượng mà để làm ở chỗ mình là những anh em khiếm thị, hoặc là công nhân có thể là không có trình độ để làm ở cơ quan, ở công ty lâu ngày mà người ta nản, người ta nghỉ thì người ta tìm tới chỗ mình cũng dạy nghề cho người ta làm, nên là bây giờ là cũng ổn định. Nói chung là mình nhận được những cái phản hồi của mọi người, ai cũng là tỏ ra lo lắng, sợ mình làm không được, không có tự tin lắm. Nhưng mà mình thì quyết tâm là mình phải hỗ trợ cho mọi người, mình thuyết phục cho họ theo nghề. Đến khi mà làm một thời gian thành nghề rồi thì họ mới thấy là cái giá trị của cái nghề của họ. Theo mình đúc kết trải qua nhiều lần, cũng gặp khó khăn, cũng vượt qua được, thì mình rút kết ra một điều là trừ khi những chuyện như mình không muốn làm, mình quyết tâm làm là chắc chắn sẽ được. Có thể là nó sẽ hơi khó làm, hoặc là nó sẽ đạt được cái thành công chậm hơn mình mong muốn, nhưng mà mình quyết tâm là sẽ được. Được cái là mình từ nhỏ tới lớn thì mình sống là không có lúc nào mình cảm thấy mình mất niềm tin, mình sợ, mình nản vậy. Mình biết những chuyện là nó sẽ có khó khăn, mình sẽ cố gắng vượt qua, giống như tự mình cổ vũ tinh thần mình để mình vượt qua. Mình là sống lạc quan vui vẻ là chính mà.
2: Tính ra cái thời điểm mà hồi nhỏ là anh cũng không có cảm giác như là mình tự ti mặc cảm nè.
0: Đúng rồi, mình không có bị áp lực từ cái chuyện đó, từ cái suy nghĩ đó. Có rất là nhiều bạn khiếm thị bị cái ảnh hưởng cái tâm lý đó nhiều lắm. Họ tự ti mặc cảm, rồi họ sống nó co cụm, đôi khi có những cái suy nghĩ nó không có được hay lắm. Còn mình thì mình rất là tự nhiên, mình coi như mình không có bệnh tật gì hết, chỉ có điều là mình khó khăn thôi. Mỗi lần thất bại thì mình cho đó là do mình chưa có đủ kinh nghiệm, chưa có đủ những cái kiến thức để vận hành đó thôi. Rồi mình tiếp tục học thêm nữa, mình nghiên cứu, mình học thêm qua bạn bè, qua đài hoặc mạng xã hội. Mình cũng hay nghe những cái câu chuyện của mấy người mà truyền cảm hứng đó. Từ đó mình giữ được cái quyết tâm đó, mình chưa có bị mất lửa. Hiện tại bây giờ thì mình có mở một cái cơ sở lạch da ở Sài Gòn, mình đang chuẩn bị chuyển về lạch cá, thì cái đó sẽ là một cái hướng mới để cho mình phấn đấu trong thời gian tới. Mình sẽ cố gắng xây dựng một cái cơ sở để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, phải đạt chất lượng ở thành phố Rạch Giá. Mình luôn tâm đắc cái câu hãy luôn là chính mình. Hôm nay mình có dịp được trao đổi với Giang Hương với mọi người, thì mình cũng có một chút chia sẻ. Mình muốn mọi người ai cũng vậy thôi, mình phải cố gắng nghị lực vươn về phía trước và luôn là chính mình là được. Cũng chúc cho tất cả mọi người nghe đài được dồi dào sức khỏe, công việc luôn luôn được thuận lợi.
2: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của anh Trung Nhân không khiến người ta ồn ào khâm phục mà nhẹ nhàng ở lại như tia sáng nhỏ trong lòng. bởi anh không chiến thắng bằng những bước đi lớn mà bằng sự

bỉ mỗi ngày, từng chút một chậm rãi nhưng không dừng lại. Và có lẽ điều đáng quý nhất không phải là anh đã đi được bao xa, mà là cách anh chưa từng quay lưng với cuộc đời. Dù có những lúc con đường phía trước mờ mịt, nhìn vào hành trình ấy, ta chợt nhận ra ai trong chúng ta cũng có những khoảng tối của riêng mình. Nhưng nếu đủ can đảm để bước tiếp, đủ tin rằng mình xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì chính trong những khoảng tối ấy, ta sẽ tìm thấy ánh sáng. Anh Nhân không nhìn thấy bằng đôi mắt, nhưng đã nhìn rất rõ con đường mình đi bằng niềm tin và nghị lực. Và đó cũng là lời nhắn dung dị mà sâu sắc. Đừng đợi mọi thứ trở nên dễ dàng rồi mới bắt đầu. Hãy cứ bắt đầu rồi từng bước, cuộc đời sẽ mở lối.

0: Ngày xưa trong một khu rừng luôn chìm trong màn sương dày đặc, có một chú đom đóm nhỏ sống giữa những loài vật to lớn. Ánh sáng của chú rất yếu, chỉ le lói trong đêm, đến mức nhiều con vật khác thường cười nhạo: ánh sáng bé xíu đó thì soi được gì chứ. Nghe nhiều nên đom đóm cũng có lúc chạnh lòng. Có những đêm chú thu mình lại, không dám phát sáng nữa vì nghĩ rằng ánh sáng của mình thật vô nghĩa. Nhưng rồi một hôm, giữa khu rừng mịt mù, có một chú thỏ con bị lạc, run rẩy trong bóng tối. Đom đóm nhìn thấy, chú chần chừ một chút rồi quyết định vẫn thắp lên ánh sáng nhỏ bé của mình. Chú bay chậm rãi phía trước, dẫn đường cho thỏ con từng bước tìm về nơi an toàn. Đêm đó ánh sáng của đom đóm vẫn rất nhỏ, nhưng với chú thỏ, đó là cả một con đường. Từ hôm ấy, đom đóm không còn bận tâm ánh sáng của mình lớn hay nhỏ. Chú biết rằng chỉ cần nó được thắp lên đúng lúc, đúng nơi thì vẫn có thể sưởi ấm và dẫn lối cho ai đó giữa những khoảng tối. Và khu rừng ấy dần đổi khác, không phải vì sương tan đi, mà bởi ngày càng có nhiều ánh sáng nhỏ xuất hiện. Từ những con đom đóm khác, từ những con vật bắt đầu tin rằng, dù mình bé nhỏ vẫn có thể góp phần làm nên điều ý nghĩa. Câu chuyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng, ánh sáng của niềm tin, hy vọng và ý chí không cần phải rực rỡ. Chỉ cần ta không tắt đi, thì trong những lúc tưởng chừng mịt mù nhất, chính ánh sáng ấy sẽ dẫn ta đi tiếp và biết đâu còn soi đường cho cả những người khác.
1: Có một ngọn nến nhỏ được đặt trong góc phòng tối. Ngày ngày, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh mặt trời rực rỡ, thấy đèn đường sáng trưng mỗi tối, rồi tự thấy mình thật bé nhỏ. Nó nghĩ, ánh sáng của mình yếu ớt thế này, có thắp lên cũng chẳng ai để ý. Vì vậy có những ngày, dù có thể cháy sáng, nó vẫn im lặng, không muốn được thắp lên. Cho đến một đêm mất điện, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Một người vội vã tìm kiếm thứ gì đó để thắp sáng, và rồi họ châm lửa cho ngọn nến. Ánh sáng của nó không lớn, không rực rỡ, nhưng đủ để soi rõ căn phòng, đủ để xua đi nỗi lo lắng trong khoảnh khắc ấy. Ngọn nến lần đầu tiên cảm nhận được giá trị của mình. Nó hiểu rằng, không phải lúc nào ánh sáng cũng cần phải chói chang. Đôi khi, chỉ cần đủ để soi sáng một góc nhỏ, đủ để ai đó bớt sợ hãi, thì cũng đã là một điều ý nghĩa. Từ đó, ngọn nến không còn so sánh mình với mặt trời hay những ánh đèn lớn nữa. Nó chỉ lặng lẽ cháy khi cần, tin rằng mọi ánh sáng dù nhỏ bé thì đều có lý do để tồn tại. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống rộng lớn này, không phải ai cũng có thể trở thành ánh sáng rực rỡ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta trở nên vô nghĩa. Giá trị của mỗi người không nằm ở sự so sánh. Đôi khi, chính những ánh sáng nhỏ bé, âm thầm lại là điều cần thiết nhất trong những khoảnh khắc tối tăm của người khác. Và cũng chính khi ta chọn không buông bỏ niềm tin, không để ý chí của mình lụi tắt, ta đã tự tạo ra một nguồn sáng bền bỉ cho cuộc đời mình. Đó không phải là thứ ánh sáng để phô bày, mà là thứ ánh sáng đủ ấm để nâng đỡ, đủ bền để dẫn lối. Và khi mỗi người đều gìn giữ được ánh sáng của riêng mình, cuộc sống này sẽ trở nên tươi sáng hơn từ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất. Và quý thính giả thân mến, thông điệp này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Radio Cà Phê. Hoàng Hiếu và Kim Linh xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Radio Cà Phê của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, phát trên làn sóng VOH FM 99,9 MHz, VOH FM 92,5 MHz, VOH FM 87,7 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
3: Thưa quý vị, cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 đã khép lại hơn một tuần. Song những dư âm mà hành trình non sông liền một giải năm nay mang lại chắc chắn vẫn còn để lại những dư âm khó quên với khán thính giả hâm mộ khắp mọi miền đất nước.
2: Đúng như vậy đó Kim Linh, đến giờ thì Hoàng Hiếu cảm giác là giai điệu sôi động của những bánh xe quay nhanh như vẫn đang diễn ra, chứ không phải là đã kết thúc từ ngày 30 tháng 4 rồi. Mà không phải một mình Hoàng Hiếu đâu nha, hỏi thăm thì có rất nhiều thành viên của đoàn đua, nhất là các vận động viên vẫn có cảm giác tương tự như mình đó Kim Linh.
3: Chắc chắn là do có quá nhiều điều đáng nhớ rồi, nên âm hưởng vẫn còn vương vấn, còn lưu luyến dài lâu.
2: Chắc chắn là vậy rồi. Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 tiếp tục mang sức trẻ tuổi 20 thánh giống lên đường cùng hành trình kết nối non sông. Năm nay thì bắt đầu từ đền Hùng, đất Tổ Linh Thiêng, xuyên suốt dải đất hình chữ S và về đích tại Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày đất nước trọn niềm vui. Một hành trình đặc biệt, hành trình từ cội nguồn nối vòng tay lớn.
3: Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 đã khởi tranh từ vùng đất Linh Thiêng Nghĩa Lĩnh, đất Tổ Phú Thọ. Từ nơi khởi nguồn của dân tộc, mỗi vòng quay không chỉ là cuộc đua tốc độ mà còn là hành trình mang theo niềm tự hào, mang theo sức trẻ phù động và khát vọng hòa bình của thế hệ hôm nay. Như lời ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh trong ngày cuộc đua khởi tranh.
4: Đây không chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao đỉnh cao mà là một hành trình về nguồn đầy thiêng liêng. Nửa thế kỷ qua, thành phố mang tên Bác đã không ngừng nỗ lực cùng cả nước, vì cả nước vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo. Cuộc đua năm nay chính là nhịp cầu tri ân mang theo thông điệp về sự đoàn kết và khát vọng hòa bình.
3: Hành trình nối dài qua những dải di sản và các địa chỉ đỏ huyền thoại. Từ đất Tổ về thủ đô Hà Nội, từ quảng trường Ba Đình, Lăng Bác đến làng Sen, từ quản trị kiên cường đến cố đô Huế, thành phố của những di sản, từ cầu Hiền Lương, sông Bến Hải đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính, từ Vũng Rô đến bến Lộc An, dấu tích huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Mỗi địa danh như một cái chạm tay, như một lời nhắc nhớ của lịch sử. Mỗi vùng đất là một câu chuyện, là một phần ký ức. Có xương máu cha ông đổ xuống, có hào khí Đông A lan tỏa trong từng cung đường đất nước hôm nay. Có lời dặn của Bác Hồ như còn vang vọng và luôn được thế hệ hôm nay khắc ghi, phấn đấu giữ gìn, dựng xây đất nước. Vận động viên Nguyễn Tuấn Vũ, đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama nói:
5: Em là một vận động viên đại diện cho thành phố mang tên Bác, thì em luôn ghi nhớ và khắc sâu lời dạy của Bác Hồ để phấn đấu tạo nên một cái nền thể thao thật là đẹp, lan tỏa hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phát triển năng động, nghĩa tình.
3: Cuộc đua trở thành một thước phim sống động về thiên nhiên Việt Nam hùng vĩ, về quê hương đất nước tươi đẹp, về sự hy sinh của cha ông cho thanh bình hôm nay. Từng nhịp đập là từng nhịp nối dài non sông. Những nắng gió đường đua hay dốc đèo khắc nghiệt không làm chùn bước các cua rơ. Bởi suốt hành trình luôn có một nguồn động lực lớn, một sợi dây bền chặt kết nối, đó chính là tình cảm nồng hậu của khán thính giả khắp mọi miền Tổ quốc. Từ núi rừng xuống đồng bằng, ra phố biển, từ thành thị đến nông thôn, vòng tay lớn của người dân khắp nơi đã ôm trọn đoàn đua bằng sự nồng hậu và nhiệt thành.
6: Sáng ngày ra là đã ông bà và cháu đã chuẩn bị rồi, háo hức để đến ra để cổ vũ đoàn.
7: Ở Huế là phóng đạo xe đạp rất là mạnh.

0: Những cái nhịp mà có HTV vào cuộc đua truyền hình là rất là em rất là hào hức chờ đợi.
1: Mình cũng rất thích là đoàn đua, mình yêu mến đoàn đua lắm. Thành năm nào là cũng về đây để mà chào mừng đoàn đua.
2: Thấy là HTV năm nay là tổ chức quá tuyệt vời. Từ

và lấp lánh đã biến cuộc đua thành một ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Một giải đất hình chữ S được kết nối bằng tốc độ và bằng trái tim trong hào khí tháng 4. Non sông đã liền một giải, vòng tay lớn đã khép lại trọn vẹn trong hạnh phúc của ngày đất nước trọn niềm vui.

0: Thưa quý vị, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2026, thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng hết sức sôi động, đặc biệt là những ngày tranh tài sôi nổi của nhiều bộ môn ở Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất.
1: Có thể nói, thể thao thành phố đang bước vào giai đoạn chuyển mình với nhiều tín hiệu tích cực. Sau sắp nhập đơn vị hành chính, lực lượng vận động viên ở nhiều môn được mở rộng đáng kể, tăng mạnh, cả về số lượng lẫn chất lượng. Và ở môn kickboxing, điều đó đang tạo nên một nguồn lực rất đáng chờ đợi cho thể thao thành phố trước Đại hội Thể thao Toàn quốc cuối năm nay.
0: Trước khi sắp nhập đơn vị hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương là hai đơn vị có phong trào kickboxing phát triển, đóng góp nhiều tuyển thủ cho đội tuyển kickboxing Việt Nam. Chính vì thế, sau sắp nhập thì kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu nguồn võ sĩ dồi dào, chất lượng cao. Điều này thể hiện rõ qua số lượng hơn 150 võ sĩ, trong đó có 30 võ sĩ nữ đến từ 27 đơn vị phường xã tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố lần thứ nhất năm 2026. Bên cạnh những đơn vị giàu truyền thống như là phường Bình Trưng, phường Đức Nhuận, giải năm nay ghi nhận nỗ lực có mặt của nhiều đơn vị mới như xã Bầu Bàng hay xã Đất Đỏ. Đây là minh chứng cho thấy kickboxing thành phố tiếp tục phát triển đúng định hướng, đào tạo vận động viên thành tích cao, đồng thời đầu tư xây dựng lớp kế thừa cho tương lai. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thuận, xã Đất Đỏ cho biết.
2: Từ tháng 3 sau Tết cho đến nay thì em thường là các bạn là đa số là học sinh thì các bạn tập chỉ được một ngày là đa số là một buổi, có một số bạn tập được hai buổi mỗi ngày là buổi sáng và buổi tối sau khi các bạn thực hiện học ở trường xong. Về kỹ thuật thì mới nên em cũng đầu tư về cái phần thể lực cho các bạn để cho các bạn tự tin hơn khi có thể lực để chiến đấu.
0: Ông Bùi Huỳnh Giang, trưởng bộ môn kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự phấn khởi khi lực lượng tuyển chọn được mở rộng đáng kể.
3: Lực lượng mà để mà tuyển chọn thì rất là phong phú, tại vì là có ba cơ sở, ba cái đơn vị cũ đó là Bình Dương, Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập lại, thì chúng ta có cái lực lượng rất là mạnh. Khi mà tuyển chọn thì mình có thể là tuyển chọn được rất nhiều vận động viên xuất sắc để mà tập trung mà chuẩn bị cái lực lượng tốt nhất để tham gia thi đấu đại hội năm 2026 sắp tới.
0: Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố, sự kiện thể thao trọng điểm 4 năm diễn ra một lần, là cơ sở để tuyển chọn vận động viên thi đấu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Chính vì thế, các võ sĩ tham gia thi đấu đều nỗ lực để chứng tỏ bản thân, mang đến một không khí tranh tài sôi nổi trong những ngày giải đấu diễn ra tại Trung tâm Thể thao phường Bình Thạnh. Các võ sĩ thi đấu 25 hạng cân ở hai nội dung Low Kicks và Full Contact. Năm nay, thì ban tổ chức quy định mỗi võ sĩ chỉ được đăng ký thi đấu một

0: môn võ nhằm có sự tuyển chọn tốt nhất. Võ sĩ Lê Duy Sỏi, phường Bình Hạnh cho biết.
1: Bây giờ là tất cả các võ sĩ kiểu như được nhiều câu lạc bộ nó mọc lên nhiều, thành ra là nhiều sân chơi hơn để cho các bạn được tập luyện, được trải nghiệm rồi được cọ sát nhiều, thành ra là cái trình độ của các bạn này rất là ok, dạ, tốt hơn rất là nhiều.
0: Là một trong những võ sĩ kỳ cựu của thành phố với nền tảng boxing xuất sắc, Lê Duy Sỏi cũng như nhiều võ sĩ khác đã quyết tâm thể hiện thật tốt tại đại hội lần này để có thể vinh dự đại diện cho thành phố Hồ Chí Minh thi đấu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vào cuối năm. Võ sĩ Nguyễn Thanh Hóa, phường Đức Nhuận cho biết.
2: Dạ, em điểm mạnh của em là cự tinh vào bàn tay của em, nhưng mà hạn chế về gòn chân. Nên là giải ngày em sẽ va chạm cọ sát để phát triển gòn chân của em, chuẩn bị cho giải đại hội cuối năm.
0: Còn võ sĩ Lê Phương Uyên, phường Long Bình bày tỏ phấn khởi sau khi thắng knock out đối thủ.
3: Trong quá trình chuẩn bị, thầy cũng đã nhiệt tình ép ký cho em và tập luyện cho em khá là nhiều. Em cũng rất là lo lắng, tại vì lần đầu tiên tham gia thì em rất là lo lắng. Nhưng mà đánh được KO đối thủ thì em rất là vui ạ.
0: Với những võ sĩ nổi bật như là tuyển thủ quốc gia Bùi Thị Yến Nhi, Lê Duy Sỏi, Phạm Võ Sơn Liêm và Nguyễn Quốc Anh, cùng nhiều gương mặt mới giàu tiềm năng đã thể hiện được tài năng, bản lĩnh thông qua Đại hội Thể dục Thể thao thành phố. Kickboxing thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục có sự chuẩn bị tích cực cả về xây dựng lực lượng lẫn tập luyện chuyên môn, hướng đến việc chinh phục những mục tiêu đề ra tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vào cuối năm trên sân nhà.

0: Tiếp tục Radio Cà Phê ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin thể thao nổi bật. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm, chuẩn bị tham dự các kỳ ASEAN, Olympic giai đoạn 2026-2045. Mục tiêu nhằm xây dựng lực lượng vận động viên xuất sắc trong các môn thể thao trọng điểm, đủ năng lực cạnh tranh huy chương tại ASEAN và Olympic. Trong giai đoạn 2026-2030, chương trình đặt mục tiêu vào top 20 tại các kỳ ASEAN, trong đó phấn đấu giành 5 huy chương vàng tại ASEAN 2026 và 6 huy chương vàng tại ASEAN 2030 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm, phấn đấu giành huy chương tại Olympic 2028 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Tới giai đoạn 2031-2035, thành tích thi đấu đạt trong top 20 tại các kỳ ASEAN, trong đó phấn đấu giành 7 huy chương vàng tại ASEAN 2034 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm, phấn đấu giành huy chương bạc tại Olympic 2032 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Giai đoạn 2036-2045, phấn đấu thành tích thi đấu đạt trong top 15 tại các kỳ ASEAN, top 50 tại các kỳ Olympic, trong đó phấn đấu có kỳ ASEAN giành 10 huy chương vàng, có kỳ Olympic giành nhiều hơn một huy chương vàng, phấn đấu đăng cai tổ chức ASEAN năm 2038 tại Việt Nam. Để thực hiện các mục tiêu trên, chương trình đưa ra nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể, từ tổ chức tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, xây dựng đội ngũ chuyên gia hỗ trợ đa ngành, mời chuyên gia nước ngoài có thành tích huấn luyện, đào tạo tại ASEAN, Olympic, trực tiếp huấn luyện và chuyển giao công nghệ huấn luyện cho huấn luyện viên Việt Nam.
1: Đội tuyển bóng chuyền nữ Thành phố Hồ Chí Minh vừa được nhận tiếp sức từ công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood với gói tài trợ trị giá 9,3 tỷ đồng. Đây là nguồn động viên lớn dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ hướng tới mục tiêu trở lại giải vô địch quốc gia và từng bước tái khẳng định vị thế của thể thao thành phố. Khoản tài trợ này sẽ được đội tuyển sử dụng để củng cố lực lượng thông qua việc chiêu mộ các vận động viên chất lượng, đồng thời nâng cao chế độ đãi ngộ cho ban huấn luyện và các tuyển thủ. Sau trong đó thì Nutifood sẽ tài trợ toàn bộ trang phục thi đấu và tập luyện của đội trong mùa giải năm 2026. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Nutifood còn mang đến một hướng tiếp cận toàn diện về dinh dưỡng thể thao, yếu tố then chốt trong thi đấu đỉnh cao. Công ty sẽ phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh NRI tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu, giúp vận động viên và ban huấn luyện hiểu rõ hơn về cách xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học phù hợp với cường độ tập luyện và thi đấu. Đặc biệt, đội tuyển sẽ được tiếp cận phần mềm dinh dưỡng Nutri Expert do NRI phát triển, một công cụ hỗ trợ cá nhân hóa thực đơn cho từng vận động viên. Việc tài trợ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa thể hiện cam kết lâu dài của Nutifood trong việc đồng hành cùng thể thao nước nhà, không chỉ góp phần nâng cao thành tích mà còn hướng tới xây dựng nền tảng thể lực và dinh dưỡng bền vững cho các thế hệ vận động viên Việt Nam.
0: Giải bóng chuyền nữ quốc tế CUP VTV9 Bình Điền 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 5 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh. Giải năm nay có sự góp mặt của 8 đội chia làm 2 bảng. Bảng A gồm chủ nhà VTV Bình Điền Long An, câu lạc bộ Giang Tô Trung Quốc, binh chủng Thông tin Vietinbank. Bảng B gồm các đội Gunmarine Queens Nhật Bản, Suwon Hàn Quốc, LB Bank Ninh Bình và câu lạc bộ Hà Nội. Theo đại diện của ban tổ chức, năm nay chất lượng chuyên môn của các đội quốc tế là khá cao. Trong đó, Gunmarine Queens gây chú ý lớn bởi đó là đội bóng mà Trần Thị Thanh Thúy đã thi đấu suốt mùa giải 2025-2026. Hiện cô đã về nước để tiếp tục khoác áo VTV Bình Điền Long An. Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến 48.700 USD, hơn 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh các giải tập thể, ban tổ chức còn trao các giải cá nhân như vận động viên xuất sắc nhất, chuyền hai, libero, vận động viên trẻ triển vọng.
1: Liên đoàn Taekwondo Việt Nam VTF thông báo Viện Hàn lâm Taekwondo Thế giới Kuki Won đã chính thức cho phép VTF tổ chức kỳ thi thăng đẳng quốc tế Kuki Won đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 tới. Cụ thể thì Kuki Won sẽ cử trực tiếp các chuyên gia hàng đầu từ Hàn Quốc sang Việt Nam để chủ trì khóa tập huấn chuyên môn trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 8. Ngày 23 tháng 8, thì Hội đồng Ban giám khảo cấp cao của Kuki Won sẽ trực tiếp tham gia đánh giá và chấm thi cho các võ sư cùng với các võ sinh tham dự. VTF cho biết đây là một dấu mốc mang tính lịch sử, thể hiện sự công nhận mạnh mẽ và những ưu ái vô cùng đặc biệt mà Kuki Won dành riêng cho Taekwondo Việt Nam. Đặc biệt là sau sự kiện VTF được chính thức tín nhiệm và ủy quyền thành lập văn phòng Kuki Won tại Việt Nam. Sự kiện này không chỉ là một kỳ khảo hạch chuyên môn mà còn là niềm tự hào chung, góp phần nâng tầm vị thế của Taekwondo Việt Nam trên bản đồ Taekwondo thế giới. Ngoài ra thì VTF cũng khẳng định việc tổ chức sự kiện lần này mang ý nghĩa chiến lược to lớn cho Taekwondo Việt Nam, mở ra cơ hội vàng chuẩn hóa hệ thống đẳng cấp quốc tế trên phạm vi toàn quốc cho các huấn luyện viên và võ sinh trong nước. qua đó thì bảo đảm chất lượng và uy tín tuyệt đối cho kỳ thi. Theo VTF, hiện đã có gần 1.000 võ sư và võ sinh đăng ký kỳ thi thăng đẳng quốc tế Quốc Yuan, đặc biệt vào tháng 8 tới.
0: Thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa, trái bóng Gionda sẽ lăn trên khắp các sân cỏ ở cả ba quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026. Không khí World Cup 2026 đã sớm nóng lên khi FIFA cũng bắt đầu triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng sự kiện này. Và trong đó là công bố bài hát chủ đề chính thức của World Cup 2026 mang tên Glitter.
1: Bài hát này đánh dấu sự thay đổi âm nhạc đáng kể so với dòng nhạc pop đặc trưng, chịu ảnh hưởng của châu Âu, Latin và âm hưởng toàn cầu như là các bài hát trước đó. Khác với những ca khúc từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong quá khứ, Lighter được xây dựng theo hướng tiết tấu vừa phải, pha trộn giữa pop, country và Latin. Chính lựa chọn này đã khiến cho nhiều người nghe cho rằng ca khúc chưa tạo được cảm giác bùng nổ thường thấy ở các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Lan Tử được xây dựng như một sản phẩm mang tinh thần kết nối, niềm vui và sự bền bỉ, do ca sĩ Mexico Karen León thể hiện, hướng đến việc lan tỏa năng lượng tích cực đến người hâm mộ toàn cầu. Ca khúc cũng mở đầu cho chuỗi sản phẩm âm nhạc đồng hành cùng kỳ World Cup 2026. Với việc kết hợp nhiều yếu tố âm nhạc thay vì theo đuổi công thức quen thuộc, cao trào, dễ hát, được xem mang đến trải nghiệm màu sắc âm nhạc mới trong bối cảnh World Cup ngày càng mở rộng về quy mô và thị trường. Từ đầu những năm 1990, các ca khúc World Cup thường phản ánh phần nào bản sắc của quốc gia đăng cai, đồng thời quảng bá lý tưởng về sự đoàn kết toàn cầu. Ví dụ, bài Haya Haya tại World Cup 2022 đề cao thông điệp chúng ta tốt đẹp hơn khi ở bên nhau, kết hợp nhịp điệu dân gian Bắc Phi với reggae hiện đại. Ca khúc We Are One 2014 của Jennifer Lopez và Pitbull mang âm hưởng Brazil trong một bản đen sôi động nhưng vẫn giữ tinh thần toàn cầu. Thế giới của bạn, của tôi, của chúng ta. Tương tự Color 2018 của Jason Derulo tôn vinh niềm tự hào dân tộc, đồng thời nhấn mạnh vẻ đẹp của sự đoàn kết. World Cup từng có những thử nghiệm thể loại như Time of Our Life 2006, một bản pop opera chậm, nhưng Glider không phải trường hợp tương tự.

0: Ca khúc bị nhận xét thiếu đi sự sôi động cuồng nhiệt như Waka Waka của Shakira, World Cup 2010 Nam Phi. Damn Tato, chúng ta sẽ tìm ra cách của Santana, World Cup 2014 Brazil và The Cup of Life của Ricky Martin, World Cup 1998 Pháp. Ngoài bài hát đầu tiên này, FIFA xác nhận sẽ tiếp tục phát hành thêm nhiều ca khúc trong album chính thức. Mới đây, nữ ca sĩ người Colombia Shakira tung teaser cho bài hát mang tên Die Die, ca khúc sẽ đồng hành cùng World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Bài hát có sự góp mặt của Bonapoy và dự kiến phát hành ngày 14 tháng 5. Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội, Shakira xuất hiện giữa sân Maracana huyền thoại ở Brazil với áo vàng, quần xanh và trái bóng trên tay. Xung quanh cô là nhóm vũ công mặc trang phục đại diện cho nhiều quốc gia. Đoạn teaser kết thúc bằng màn pháo hoa rực sáng cùng dòng chữ We are ready, tạm dịch, chúng tôi sẵn sàng. Ngay sau khi video xuất hiện, mạng xã hội bùng nổ. Nhiều người tin rằng World Cup 2026 cuối cùng cũng tìm được bầu không khí lễ hội đặc trưng nhờ sự trở lại của Shakira. FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tham dự, tăng mạnh so với 32 đội trước đây, với tổng số trận đấu lên tới 102. Giải sẽ được tổ chức ở 16 thành phố, phần lớn nằm ở Mỹ. Việc mở rộng quy mô đã mang đến những cơ hội cho nhiều đội tuyển được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Dù bài hát chủ đề của World Cup năm 2026 còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng Hoàng Hiếu thì tin rằng là khoảng thời gian đếm ngược đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay sẽ có nhiều điều đáng để người hâm mộ chờ đợi, như là việc chờ đợi màn ra mắt ca khúc tiếp theo của nữ ca sĩ Shakira được dự đoán là bùng nổ và mang đến bầu không khí lễ hội thực sự đó Kim Linh.
0: Kim Linh cũng tin là như vậy. Và đến đây, Radio Cà Phê ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi qua những câu chuyện thể thao giàu cảm xúc ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong Radio Cà Phê kỳ sau.

0: Bây giờ là 19 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như tin thời sự đã đưa, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký văn bản số 520 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội. Văn bản nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại công điện số 36 và thông báo số 245. Tuy nhiên, đến nay, một số bộ, cơ quan ngang bộ vẫn chưa tuân thủ đúng thời hạn hoàn thành việc xử lý các văn bản quy định chi tiết còn nợ ban hành. Thủ tướng yêu cầu

các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và tập trung chỉ đạo thực hiện ngay nhiệm vụ. Bộ Công an đang lấy ý kiến về thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 65 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm bằng lái xe. Theo đó, dự thảo đề xuất tăng số lượng câu hỏi kiểm tra kiến thức pháp luật trên máy tính nhằm đánh giá toàn diện hơn kiến thức pháp luật, kỹ năng và đạo đức người lái xe. Dự thảo cũng bổ sung câu hỏi nhận thức về bộ luật hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông, pháp luật, về xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông. Dự thảo bỏ nội dung kiểm tra theo phần mềm mô phỏng trên máy tính. Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng Phòng 3 Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cho biết, thực trạng lừa đảo đặt phòng online rất đáng báo động, đặc biệt là vào các mùa cao điểm du lịch. Thủ đoạn của các đối tượng tội phạm công nghệ cao hiện nay đã bước sang một giai đoạn tinh vi hơn nhiều. Chúng không còn dùng các tài khoản ảo kém tương tác như trước, mà đánh trực tiếp vào tâm lý tin tưởng của người dân đối với các biểu tượng uy tín trên mạng xã hội, dấu tích xanh và số lượng tương tác lớn. Bộ Công an đang tích cực phối hợp với các nhà mạng, các cơ quan quản lý và làm việc với các nền tảng xuyên biên giới để thắt chặt lỗ hổng quản lý tài khoản. Giải pháp căn cơ nhất vẫn là sự cảnh giác của chính người dân và doanh nghiệp để tránh bị lừa đảo. Hôm nay ngày 17 tháng 5, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ký ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2 kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Trà Vinh trước đây. Cầu Cổ Chiên 2 có phần cầu dài gần 2 km bắc qua sông Cổ Chiên, mặt cầu và đường dẫn rộng là 22,5 m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Tổng mức đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên 2 là 3.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2029. Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận thêm 15 ca tử vong do dịch Ebola, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt bùng phát mới nhất của căn bệnh nguy hiểm này lên 80 người chỉ trong chưa đầy một tháng. Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, ngoài 80 trường hợp tử vong, tổng số ca nghi mắc Ebola, bệnh dịch có tỷ lệ chết người lên đến 90%, hiện là 246 trường hợp. Cơ quan này đánh giá nguy cơ tử vong vì Ebola là rất cao do căn bệnh này chưa có vaccine phòng ngừa lẫn thuốc đặc trị. Đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 17 tại Congo bắt đầu vào ngày 24 tháng 4 vừa qua với ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại thủ phủ tỉnh Bunia. Các triệu chứng điển hình của người mắc gồm sốt cao, xuất huyết và nôn mửa. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm nay 17 tháng 5 đã tuyên bố dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. WHO cho biết tính đến nay đã có 80 trường hợp nghi tử vong do dịch Ebola, 8 trường hợp được xác nhận và 246 trường hợp nghi nhiễm virus này được báo cáo tại tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo trên ít nhất 3 khu vực y tế. Tại thủ đô Kampala của Uganda, WHO cho biết đã có 2 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm, bao gồm 1 trường hợp tử vong. 2 trường hợp này được báo cáo liên quan đến những người đi du lịch từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Ngọc Bích Khánh Tường rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Online 360 ngày hôm nay, ngày 17 tháng 5. Và chương trình của chúng ta đang được phát trên làn sóng VHFM 99.9 MHz, VHFM 87.7 MHz, VHAM 610 kHz và trên app VH Radio Online. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Sau đây là phần tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

0: chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
1: Thưa quý vị, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng danh mục vaccine thế hệ mới công nghệ y tế tiên tiến nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ số trong y tế, thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm đối với vaccine thế hệ mới sử dụng cho phòng bệnh, chữa bệnh cho người, công nghệ tế bào phục vụ điều trị cá thể bệnh mãn tính và bệnh nan y, công nghệ in 3D trong y tế hoàn thành trong tháng 6 năm 2026.
0: Thưa quý vị, Nghị định số 88 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5. Nghị định quy định các cơ quan đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID.
1: Thưa quý vị, trước tình trạng quảng cáo khám chữa bệnh bán thuốc y học cổ truyền sai sự thật, thổi phồng công dụng trên mạng xã hội, Cục Quản lý Y dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Các sở y tế được yêu cầu thường xuyên cập nhật công khai thông tin về giấy phép hoạt động, danh sách người hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp phép trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông để người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn cơ sở hợp pháp. Cục Quản lý Y dược cổ truyền cũng lưu ý cần tuyên truyền để người dân phân biệt rõ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đồng thời nhấn mạnh thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 105 của Chính phủ. Nghị quyết 105 của Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3 năm nay. Việc sắp xếp tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chồng chéo, tinh giản biên chế và tăng cường cơ chế tự chủ tài chính. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và y tế được xác định là hai lĩnh vực có số lượng lớn đơn vị sự nghiệp công lập liên quan trực tiếp đến người dân, nên việc sắp xếp được yêu cầu thực hiện thận trọng, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ công.
1: Xin được chuyển qua các thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm với dự báo tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025-2050. Dự kiến quy mô dân số đến năm 2050 của thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng là 20-22 triệu người, bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng, chưa bao gồm dân số tạm trú dưới 6 tháng, khách vãng lai được quy đổi. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt tối thiểu là 10% một năm trong giai đoạn 2025-2050, trong điều kiện thuận lợi nhất, kể cả những thay đổi về điều kiện quốc tế trong nước và thành phố Hồ Chí Minh.
0: Khởi công metro Thủ Thiêm Long Thành trước 2 tháng 7, đó là yêu cầu đặt ra của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sau buổi kiểm tra thực địa dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Để đảm bảo kết nối giao thông trong bối cảnh sân bay mới sẽ đưa vào khai thác thương mại từ cuối năm nay, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan tiếp tục tập trung, huy động tối đa mọi nguồn lực, chủ động triển khai các công việc thuộc thẩm quyền, tổ chức lập thẩm định, phê duyệt, báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm trình tự thủ tục theo đúng quy định, bảo đảm đầy đủ điều kiện và tổ chức khởi công trước 2 tháng 7. Các đơn vị cũng được giao tổ chức lấy ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai để thống nhất các nội dung liên quan đến phương án tuyến công trình này.
1: Thưa quý vị, Đảng ủy phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5 tháng 6 1911, 5 tháng 6 2026, biểu dương tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt ngày 19 tháng 5 và công bố kết quả hội thi báo cáo viên giỏi cấp phường năm 2026. Trong đợt ngày 19 tháng 5 2026, Đảng bộ phường Tân Định vinh dự có 36 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm, 60 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Tại chương trình, Đảng ủy phường Tân Định cũng biểu dương 18 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Đây là những tập thể và cá nhân đã được bình chọn từ nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác ở cơ sở trong nhiều lĩnh vực với những việc làm thiết thực, hiệu quả trong thời gian qua. Và dịp này thì phường cũng đã trao tặng giấy khen với 2 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích cao tại hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 của phường Tân Định.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn phường năm học 2026-2027. Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định đã chính thức ra mắt cổng thông tin tuyển sinh phường tại địa chỉ app.phuongtandinh.gov.vn/tuyển-sinh-đầu-cấp. Cổng thông tin tuyển sinh phường Tân Định là nơi cung cấp các thông tin về hồ sơ nhập học, lịch trình tuyển sinh, điểm trường, chỉ tiêu tuyển sinh, các văn bản kế hoạch, đồng thời giải đáp thắc mắc về công tác tuyển sinh cho phụ huynh, học sinh và dẫn ngay đến cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp chung của thành phố. Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định cho biết, hiện trên địa bàn phường Tân Định có 16 trường, gồm 9 trường công lập và 7 trường ngoài công lập. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027 của phường là 2.675 học sinh, trong đó khối mầm non 795, khối tiểu học 740, khối trung học 1.140. Qua cổng thông tin sẽ giúp cho phụ huynh tra cứu trường học gần nơi cư trú hoặc gần nơi làm việc.
2: Để đảm bảo điều kiện thuận lợi tiện cho người dân là biết được cái khoảng cách, cái vị trí trong cái việc là thuận tiện chọn trường, thì chúng tôi cũng định hướng cho người dân là xác định cái điểm chọn trường của mình như thế nào để phù hợp trong cái thuận tiện là đưa đón con đi học. Ở đây thì chúng tôi cũng thực hiện một cái app mini trong cái tổng thể cái app Tân Định số. Trong đó thì phụ huynh học sinh có thể là tra cứu được trường học mà gần cái nơi mình ở nhất, hoặc là gần cái nơi phụ huynh làm việc, công tác. Như vậy thì phụ huynh có thể chọn lựa và đăng ký tuyển sinh để làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu thực hiện cái việc đưa đón trẻ trong quá trình đi học tập và làm việc.
0: Theo Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, đối tượng ưu tiên xét tuyển là trẻ có nơi ở hiện tại trên địa bàn phường đối với lớp 1, học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và có nơi ở hiện tại trên địa bàn phường đối với lớp 6. Sau đó là học sinh đã học mầm non, tiểu học tại địa bàn và vùng giáp ranh, học sinh có anh chị ruột đang học tại trường trên địa bàn, học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan trên địa bàn và vùng giáp ranh, học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh, học sinh chuyển từ tỉnh thành khác đến.

0: Ban giám đốc muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp và sẽ cố gắng mang đến quyền lợi tốt nhất cho người lao động, giúp mọi người an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đó chính là mục tiêu hướng đến từ mô hình Cà phê cùng lãnh đạo do công ty kho vận Sài Gòn Co-op triển khai, phóng viên Huệ Như có phản ánh.
1: Với chủ đề lương mới theo năng suất tại buổi đối thoại, người lao động đã chia sẻ nhiều nhìn nhận khác nhau về việc bỏ cách tính lương theo ngày công, thay đổi sang mô hình lương 3P dựa trên 3 tiêu chí vị trí, năng lực, hiệu quả công việc, KPI. Ông Trần Hoàng Nam, nhân viên công ty, chia sẻ.
2: Khi mà chuyển qua phương án mà lương trả theo năng suất và năng lực của từng người thì em thấy cái này nó cũng rất là hợp lý. Nó sẽ không tạo cho người lao động mình cái sức ì. Một bạn có thể làm nhiều hơn dựa vào cái năng suất của cái năng lực của mình, thu nhập được tăng lên, trang trải được cái chi phí.
1: Còn với ông Nguyễn Văn Thiện, tổ trưởng xếp hàng kho Lê Minh Xuân bày tỏ.
3: Hiện tại nhân sự của kho mình đang kiêm nhiệm rất nhiều vị trí và nhiều công việc khác nhau, xuất hàng, soạn hàng, ráp hàng, kiểm chéo và nhập hàng. Nhưng mà khi mình áp dụng lương 3B thì công việc cụ thể, năng suất từng người có chuyên biệt hóa hoặc là chuyên môn hóa không? Chứ thiếu cái bộ phận này thì bắt anh em qua phần nhập hàng hoặc là xuất hàng khác thì cái năng suất họ sẽ giảm đi. Nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu việc mà lương đó mình đề ra.
1: Có ý kiến đồng thuận nhưng cũng có những bâng khuâng về những thay đổi chính sách của công ty. Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
4: để ra được cái mô hình lương đối với một đơn vị đặc thù, bởi vì lao động luôn thay đổi, đặc biệt vào những dịp cao điểm Tết lễ mà đi tìm lao động phổ thông bốc xếp như thế này rất là khó khăn. Điều đó đòi hỏi phải có một cơ chế lương linh hoạt để giúp cho ban giám đốc đơn vị có thể thực hiện tốt và người lao động đồng thuận với cái mức lương này. Để có sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động là cần phải có sự hai chiều trao đổi trước khi đưa ra những cái quyết định cuối cùng. Dĩ nhiên quyết định về mức lương, quyết định về thu nhập vẫn là quyết định của người sử dụng lao động.
1: Từ những ý kiến như thế, ban giám đốc nắm được nguyện vọng cũng như công việc thực tế của người lao động để hoàn thiện các chính sách tại đơn vị hợp lý nhất. Ông Đỗ Xuân Thành, phó giám đốc điều hành công ty kho vận cho rằng:
5: mô hình này theo tôi thấy nó rất là hay, và sau cái buổi này thì tại các đơn vị của chúng tôi sẽ có cái buổi cà phê với lại từng cái tổ bộ phận một để mình lắng nghe anh em góp ý, có những cái ý kiến và ý tưởng mới thì mình sẽ tiếp thu để cải tiến các cái công việc của công ty để ngày một phát triển tốt hơn.
1: Thông qua mô hình này, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và cả người lao động có được không gian gần gũi để chia sẻ tâm tư, tình cảm, hiểu và đồng lòng vượt qua những khó khăn. Khi người lao động cảm thấy được lắng nghe, tôn trọng và có tiếng nói trong các quyết định liên quan đến công việc, họ sẽ có động lực làm việc cao hơn. Đồng thời, người sử dụng lao động cũng có thể truyền đạt các quy định, chính sách của công ty và những yêu cầu về nghĩa vụ đối với người lao động. Điều này giúp bảo đảm sự minh bạch và công bằng trong lao động, đời sống công nhân ổn định, doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

0: Thưa quý vị đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay 17 tháng 5 trên các làn sóng và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027 đang được đẩy nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phải cơ bản bảo đảm đủ phòng học phục vụ năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, đồng thời hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giọt mồ hôi trên công trường và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị thi công đã dệt nên một diện mạo mới cho giáo dục thành phố. Mời quý vị đến với bài viết Thành phố Hồ Chí Minh tổng lực đưa 1.000 phòng học về đích của phóng viên Quỳnh Anh.
1: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, quy mô hệ thống giáo dục của thành phố tăng lên rất lớn, trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Hiện nay, toàn thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. Tổng số học sinh toàn hệ thống khoảng hơn 2,5 triệu học sinh. Mặc dù mạng lưới trường lớp của Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng do tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất và các đô thị mới, nên tại một số địa bàn đã phát sinh tình trạng quá tải cục bộ về trường lớp. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Sau sắp xếp thì chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân số trong độ tuổi đi học không đồng đều giữa các khu vực. Cụ thể,

0: thành phố Hồ Chí Minh cũ khoảng 297 trên 10.000 dân số độ tuổi. Bình Dương cũ khoảng 200 phòng học và Bà Rịa Vũng Tàu cũ khoảng 316. Sự chênh lệch phản ánh việc phát triển không đồng đều, đặc biệt là ở những khu vực gia tăng dân số cơ học nhanh. Trên thực tế, có những địa bàn tuy đạt tổng số phòng học tương đối nhưng lại thiếu nghiêm trọng ở một số hoặc nhiều cấp học nhất định.
1: Qua rà soát các dự án đầu tư xây dựng trường lớp từ các nguồn lực gồm ngân sách và xã hội hóa, thành phố dự kiến triển khai khoảng 70 dự án xây dựng với 1.251 phòng học mới, trong đó tăng thêm 1.010 phòng, tổng vốn khoảng hơn 6.200 tỷ đồng. Trong đó, 48 dự án với 907 phòng học dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026 để kịp năm học mới. 22 dự án còn lại hoàn thành vào cuối năm 2026. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
2: Bàn giao trước 15 tháng 8 để đi vào năm học mới thì cũng chưa đủ ngàn, nhưng mà cộng với lại các cái trụ sở chúng ta có thêm hơn 100 phòng học nữa. Từ các cái sửa chữa và các cái dự án từ cái trụ sở giáo dục từ quận 12 đến quận Tân Phú thì chúng ta cũng sẽ gấp nhé được 1.000 phòng học để đạt được cái mục tiêu phấn đấu. Thì rõ ràng từ đến cuối năm 2026 còn rất nhiều dự án sẽ phải về đích một năm về. Thì các dự án của các năm sau thì hiện giờ là năm 2026-27 thì còn một số dự án đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
1: Để đạt được mục tiêu, thành phố đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là tăng cường chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc 6 rõ và tinh thần thi công khẩn trương 3K4 kiếp. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ sẽ gắn với đánh giá cán bộ. Đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm, huy động tối đa nguồn lực, tập trung vào các công trình trọng điểm. Trong số các công trình sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027, nổi bật có trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa từng là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ. Này đã được thay thế bằng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, rộng hơn 8.800 m2, nổi bật với màu xanh da trời. Trường có quy mô 1 trệt 3 lầu với 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng, tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng. Tất cả 30 phòng học đều được trang bị tivi tường tác. Ngoài ra, trường còn có 4 phòng máy tính và 4 phòng lab nghe nhìn, phục vụ tối ưu cho việc dạy tiếng Anh và chuyển đổi số trong nhà trường. Ngôi trường mọc lên đã xóa sổ một điểm đen về ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội tại khu vực Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa cũ. Ông Nguyễn Minh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu vực Bình Tân cho hay.
3: Quy mô đó là 45 phòng học, các phòng chức năng đầy đủ theo cái tiêu chuẩn về theo của Bộ Giáo dục. Hiện nay thì đơn vị thi công đang tổ chức các công tác hoàn thiện và các đơn vị thiết bị cũng đã tập kết vật tư để phối hợp với đơn vị thi công để làm các thủ tục bàn giao cho đơn vị nhà trường để đưa vào sử dụng.
1: Trong niềm háo hức đón chờ ngôi trường còn thơm mùi sân mới, cô Văn Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vui mừng nói.
4: Sắp được về cái ngôi trường mới, học trò và tất cả thầy cô đều rất là vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà làm hết sức mình để xây dựng một cái ngôi trường thật là hạnh phúc cho các cháu học sinh, cũng như là phải quan tâm về chất lượng, phấn đấu để đáp ứng được những cái nhu cầu của giáo dục, mục đích của giáo dục và để giảm cái áp lực sĩ số đông ở trong vùng, đáp ứng được những cái nguyện vọng của người dân.
1: Tại nhiều địa phương khác, các dự án xây dựng trường học mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án xây mới trường tiểu học Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc được xây dựng trên diện tích gần 17.000 m2, quy mô 45 phòng học, tổng mức đầu tư trên 230 tỷ đồng. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên của xã tổ chức được công tác dạy học 2 buổi một ngày. Bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc cho biết.
5: Cũng sẽ dự kiến là đón chào là 210 em học sinh vào khóa lớp 1. Thì trong cái không khí náo nức đó thì địa phương cũng rất là phấn khởi và cũng có nhiều cái định hướng hoạt động mới cho trường tiểu học mới đạt chuẩn quốc gia loại 1 và cũng như là sẽ thực hiện một số cái mô hình nâng cao cái chất lượng giảng dạy cũng như là chăm lo các vấn đề thể chất cũng như là dinh dưỡng cho các em trong cái thời gian tới. Và ngoài ra thì địa phương cũng sẽ có thêm vài dự án về các trường học như mầm non, trung học cơ sở và thậm chí là phối hợp với Sở Dục Đào tạo để phát triển thêm cái trường trung học phổ thông.
1: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn trước tháng 9 năm 2026, các địa phương cần linh hoạt bố trí phòng học tạm, chuyển đổi công năng phòng chức năng và yêu cầu các dự án nhà ở xây dựng đồng bộ hạng mục giáo dục. Sau tháng 9, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại, ký cam kết trách nhiệm với chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện chia thành các giai đoạn cụ thể từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, bao gồm triển khai, thi công, nghiệm thu và bàn giao trước khai giảng. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu
6: hoàn thiện phương án đầu tư theo lộ trình cụ thể, có thứ tự ưu tiên gắn với danh mục dự án khả thi. Quan ngân ngành giáo dục là phát động phong trào thi đua yêu nước 150.000 xây dựng, nhưng phải sát cái nhu cầu thực tiễn hơn và phân tích vạch đi là gì. Một là xây dựng mới, hai là sửa chữa cải tạo, ba là tận dụng trụ sở vô dư sao sắp xếp là ta sửa chữa chuyển đổi công năng, bốn là thu hút nguồn đầu tư của xã hội để đầu tư cho nó, trong đó là có nghiên cứu nhiều phương án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai, trong đó có phương án là BT, BBB. Dứt khoát là theo chỉ đạo của chỉ bí thư thành ủy 2728 là đảm bảo đủ trường lớp, không để phát sinh điểm nóng và thiếu trường học.
1: Chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học không chỉ đơn thuần là một cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành những con số về hạ tầng, mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị cao độ của đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới đúng tiến độ sẽ giải quyết bài toán cấp thiết về áp lực dân số, đảm bảo quyền được học tập trong một môi trường khang trang của hàng vạn học sinh, đồng thời khẳng định tinh thần vì cả nước cùng cả nước của một đô thị năng động luôn đặt giáo dục và con người ở vị trí trung tâm trong mọi sự phát triển.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 ngày hôm nay, ngày 17 tây tháng 5. Và bây giờ, mời quý vị điểm qua những tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý. Thưa quý vị, trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026, triển lãm chuyên đề 80 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 5 tại Bảo tàng Nghệ An, Xuôi Viết Nghệ tỉnh. Hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 1946, 19 tháng 12 2026. Triển lãm có sự tham gia của nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Huế và Điện Biên. Thông qua hàng trăm hình ảnh, tư liệu về hiện vật, triển lãm tái hiện bối cảnh lịch sử những năm đầu sau cách mạng tháng 8 1945, khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách. Trong thời khắc vận mệnh dân tộc ở thế ngàn cân treo sợi tóc, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng, hiệu triệu toàn dân đứng lên bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Không gian trưng bày được chia thành nhiều chuyên đề, phản ánh chiều sâu lịch sử và giá trị thời đại của cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện. Nổi bật là các nội dung về thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, tinh thần toàn dân hưởng ứng kháng chiến và việc phát huy tinh thần yêu nước trong công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, theo đánh giá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua khảo sát thực tế, Khánh Hòa hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về cảnh quan, hạ tầng du lịch, môi trường tổ chức sự kiện và khả năng kết nối quốc tế để tham gia đề án. Việc xây dựng thành phố nhiếp ảnh Việt Nam được xem là hướng đi góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo động lực tăng trưởng du lịch. Đề án đặt mục tiêu xây dựng một địa phương trở thành trung tâm nhiếp ảnh quốc gia, điểm đến quốc tế về nhiếp ảnh và sáng tạo thị giác, đồng thời hình thành cực tăng trưởng mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Theo định hướng quy hoạch, thành phố nhiếp ảnh Việt Nam sẽ phát triển theo mô hình 3 vành đai một lõi, gồm lõi trung tâm cùng các vành đai sáng tạo, trải nghiệm và công nghệ. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc tổ chức định kỳ lễ hội sáng tạo thị giác quốc tế hoặc liên hoan nhiếp ảnh quốc tế 2 năm một lần. Các hoạt động sẽ kết hợp triển lãm ảnh với trình diễn âm thanh ánh sáng, công nghệ tương tác và không gian trải nghiệm đa giác quan nhằm tăng sức hút với du khách.
1: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 2026, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 như một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng dành cho thanh niên cả nước. Hành trình được triển khai từ tháng 5 đến tháng 10 năm nay, kết hợp giữa các hoạt động trực tiếp tại địa phương với các hoạt động truyền thông trên không gian mạng, nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và trách nhiệm xã hội trong thanh niên Việt Nam. Điểm đặc biệt của hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi là được tổ chức gắn với các địa danh lịch sử, văn hóa, các địa chỉ đỏ trải dài khắp đất nước. Nhiều hoạt động truyền thông sẽ được đẩy mạnh trên các nền tảng số như TikTok, Facebook, YouTube, Instagram nhằm đưa tinh thần yêu nước đến gần hơn với người trẻ bằng ngôn ngữ hiện đại. Bên cạnh đó, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc bằng AI và cuộc thi cover remix hội ca lên đàn, khuyến khích thanh niên ứng dụng công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nội dung văn hóa, nghệ thuật. Trong đó, cuộc thi sáng tác ca khúc bằng AI với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi dành cho thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước từ 16 đến 35 tuổi. Các tác phẩm dự thi tập trung ca ngợi đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, tinh thần cống hiến của thanh niên trong thời kỳ mới, đồng thời khuyến khích những cách thể hiện sáng tạo có khả năng lan tỏa mạnh trên các nền tảng số. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được trao giải và có cơ hội sử dụng trong các hoạt động truyền thông của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
2: Tròn 30 năm ngày nhạc sĩ Xuân Hồng qua đời, 14 tháng 5 1996, 14 tháng 5 2026, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình Trò chuyện cùng thời gian, số đặc biệt với chủ đề

0: Hệ Mùa Xuân Đẹp Nhất Quê Mình nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của nhạc sĩ Xuân Hồng đối với nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Đêm nhạc được xây dựng như hành trình đi ngược thời gian để gặp lại hình ảnh người nhạc sĩ, chiến sĩ Xuân Hồng qua những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và âm nhạc của ông. Không chỉ tái hiện âm nhạc của Xuân Hồng qua phần trình diễn của các nghệ sĩ, chương trình còn lồng ghép nhiều hình ảnh tư liệu, những cuộc trò chuyện và chia sẻ từ đồng nghiệp, văn nghệ sĩ, cán bộ chiến sĩ từng gắn bó với ông để khắc họa chân dung một nhạc sĩ tài hoa, giàu lý tưởng cách mạng và luôn dành tình cảm sâu nặng cho quê hương Nam Bộ. Gần nửa thế kỷ đi cùng âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Xuân Hồng đã để lại hơn 200 tác phẩm với đậm dấu ấn Nam Bộ, tinh thần yêu nước và niềm tin mãnh liệt vào con người. Âm nhạc của ông không chỉ đi qua chiến tranh mà còn ở lại trong ký ức nhiều thế hệ bằng sự chân thành, gần gũi và duyên ngầm rất riêng. Chương trình trò chuyện cùng thời gian sẽ phát sóng lúc 21 giờ thứ 6 tuần thứ 2 hàng tháng trên kênh HTV9.
1: Thưa quý vị, mới đây Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trang web dịch vụ thương mại bản quyền Trung Quốc ASAN, công ty cổ phần văn hóa Chi Books tổ chức buổi giao lưu giới thiệu bản quyền sách Việt Nam Trung Quốc 2026. Tại buổi giao lưu, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Bích Ngân cho biết, theo thống kê của Tổng công ty sách Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 60 năm quốc khánh nước này, trong gần 60 năm kể từ năm 1949 đến năm 2006, thì có khoảng 150 đầu sách văn học Việt Nam đã được dịch và ấn hành tại Trung Quốc với tác phẩm văn học tiêu biểu của Việt Nam như Kiều, Sổ Đỏ, Chí Phèo. Như vậy, chỉ khoảng 2 đầu sách mỗi năm, một con số rất khiêm tốn và hầu hết các tác phẩm trên không còn có mặt trên thị trường sách rộng lớn của Trung Quốc, bà Trịnh Bích Ngân nói thêm.
2: Và có lẽ chính điều đó mà đặc biệt một vài đơn vị xuất bản và nỗ lực bền bỉ, kiên trì nhất là công ty Chi Book 20 năm với giám đốc Nguyễn Lệ Chi đã kiên trì theo đuổi người quảng bá sách Việt Nam ra thế giới và ngược lại. Gần đây thì chị cũng là có giới thiệu một số tác phẩm văn học đến những nhà xuất bản văn học danh tiếng của Trung Quốc. Qua Chi Book, trong những năm gần đây đã có nhiều tác phẩm văn hóa và văn học hiện đại đã và tiếp tục được ký kết bản quyền ra mắt độc giả Trung Quốc, nhất là sau khi Chi Book ký kết hợp tác dự án văn học dịch Đông Nam Á với một nhà xuất bản văn học nổi tiếng của Trung Quốc.
1: Từ năm 2023, G-Books ký kết với trang web dịch vụ thương mại bản quyền Trung Quốc ASAN, trở thành đại diện chính thức duy nhất tại Việt Nam để chọn lọc giới thiệu bản quyền các sản phẩm văn hóa Việt Nam có giá trị, bao gồm cả sách, phim vào thị trường Trung Quốc. Từ đó, mỗi năm trung bình G-Book đã được lựa chọn dịch giới thiệu hàng trăm đầu sách Việt có giá trị và đa dạng của rất nhiều nhà xuất bản cho trang web này. Bên cạnh đó, G-Books cũng phối hợp với Hội Nhà văn Trung Quốc, Hội Nhà văn tỉnh Quảng Đông, Hội Nhà văn tỉnh Quảng Tây, nhiều lần tổ chức đưa các nhà văn Việt Nam sang Trung Quốc để giao lưu với độc giả, giới thiệu tác phẩm, nói chuyện chuyên đề, nhằm giúp độc giả Trung Quốc hiểu thêm và yêu thích văn hóa Việt.
0: Và một điểm giá và lâu đời nhất hiện nay được tổ chức vào năm 1951 và lần đầu tổ chức tại Việt Nam. Hơn 130 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 với chuỗi hoạt động trải dài từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2026. Theo kế hoạch, phường Vũng Tàu sẽ là nơi diễn ra các hoạt động nổi bật như Dance of the World và đêm chung kết. Thành phố Hải Phòng sẽ đăng cai một số hoạt động đồng hành. Phường Vũng Tàu và các địa phương lân cận cũng là điểm đến của nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ cuộc thi. Dịp này, ban tổ chức cuộc thi cũng trao tặng 1.000 đầu sách đến không gian văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị 100 triệu đồng.

0: Thưa quý vị, nhiều phụ huynh có xu hướng né cho trẻ uống thuốc khi say xe và chuyển sang dùng miếng dán. Thực chất thì việc này không hề an toàn như mọi người vẫn nghĩ. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Thạch, phó trưởng khoa nhi và hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa An Sinh, TP.HCM, miếng dán chống say tàu xe thường chứa scopolamine, hyoscine, được dán sau tai. Thuốc hấp thu qua da rồi đi vào máu từ từ trong nhiều giờ. Đây là thuốc có hiệu quả ở người lớn nhưng cần thận trọng ở
1: say xe xảy ra khi não nhận tín hiệu không khớp giữa tiền đình, cảm nhận chuyển động, cảm giác bản thể, tư thế cơ thể và thị giác, thấy không gian trong xe gần như đứng yên, gây buồn nôn, chóng mặt. Scopolamine trong miếng dán chống say xe tác động lên hệ phó giao cảm, làm giảm dẫn truyền tín hiệu từ tiền đình lên trung tâm nôn ở não, nhờ đó giảm các triệu chứng say xe. Bác sĩ Hoàng Thạch cho biết rằng hàng rào máu não của trẻ chưa hoàn thiện nên scopolamine dễ đi vào thần kinh trung ương hơn, khiến trẻ có thể bị một số tác dụng phụ như là kích thích thần kinh, lú lẫn, kích động, ngủ gà hoặc là mê sảng. Ngoài ra, do thuốc làm giảm hoạt động phó giao cảm nên trẻ có thể có triệu chứng là đỏ da, sốt, tim nhanh, bí tiểu, khô miệng, táo bón. Bên cạnh đó, liều thuốc được hấp thu từ miếng dán cũng khó kiểm soát ở trẻ vì trẻ có diện tích cơ thể nhỏ, da mỏng hơn. Sự hấp thu thuốc có thể là cao hơn dự đoán. Thêm nữa, trẻ thường hiếu động và không lường trước được nguy hiểm nên có thể là chạm tay vào miếng dán rồi dụi mắt hoặc là dán lên mí mắt, dẫn đến nguy cơ giãn đồng tử một bên. Bốc hoặc là dán nhiều miếng vào cơ thể cũng gây quá liều ở trẻ. Ngoài ra thì scopolamine cũng được chuyển hóa chủ yếu qua gan và thải trừ qua thận. Trẻ có chức năng gan thận chưa tốt có thể bị ảnh hưởng. Bác sĩ Hoàng Thạch lưu ý rằng miếng dán scopolamine không được khuyến cáo dùng thường quy cho trẻ nhỏ. Đặc biệt là nên tránh ở trẻ dưới 12 tuổi nếu không có chỉ định chuyên môn. Phụ huynh cũng không nên tự ý cắt nhỏ miếng dán để giảm liều vì hoạt chất phân bố không đều. Trẻ có bệnh lý thần kinh, động kinh càng cần tránh sử dụng. Phụ huynh cần tháo miếng dán ra ngay và đưa trẻ đi cấp cứu nếu có các biểu hiện như ngủ ly bì, khó đánh thức, kích động dữ dội, nói nhảm, ảo giác, co giật, đi loạn choạng nhiều, khó thở, tim đập nhanh, sốt cao, đỏ bừng toàn thân, bí tiểu, đồng tử giãn lớn kèm nhìn mờ. Đây có thể là biểu hiện ngộ độc kháng phó giao cảm. Một số trẻ chỉ dán một miếng dán say xe cũng có thể xuất hiện triệu chứng thần kinh rõ rệt. Bác sĩ Thạch khuyên rằng đối với các trẻ hay bị say tàu xe, ưu tiên đầu tiên là biện pháp không dùng thuốc. Và bằng cách là cho trẻ nhìn ra xa phía trước.

thay vì nhìn điện thoại hay là nhìn sách, ngồi ở vị trí ít rung lắc giữa xe gần cánh máy bay, không ngồi ngược chiều di chuyển của xe, tránh ăn quá no hoặc là quá đói trước khi đi, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, giữ không khí thoáng và cho trẻ ngủ đủ trước khi đi, nghỉ giữa chặng nếu đi đường dài.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Thưa quý vị, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Online 360 ngày hôm nay 17 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV cũng đã hết. Ngọc Bích Khánh Tường về kiếp thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: Xin được mến chào các thính giả, chúng ta đang cùng nhau đến với khung hình thứ 25. Và tuần này, tên tên tên, có một điều rất là đặc biệt là Thọ thì không có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh lúc thu chương trình, mà cái điều kiện ở đó cũng không có thể thu online được cùng với Kim Thanh. Còn Phúc thì bây giờ đã trở thành cậu bé hay lẫy giận dỗi rồi, cho nên là cũng không dẫn với Kim Thanh được. Và trong một cái cơn phải nói gọi là vật vã vì không tìm được người dẫn chương trình cùng với mình, mà là những người có theo mảng để hiểu về tình hình phim ảnh, cộng với cái chất giọng nó cũng ok và cũng quen với khung hình thứ 25 để có thể dẫn chương trình cùng với Kim Thanh thì không có ai hết. Và cuối cùng, ai là nạn nhân của ngày hôm nay sẽ dẫn chung cùng với Kim Thanh đây? Vâng, lên tiếng đi.
1: Trời, thật sự là khi mà nghe cái phần giới thiệu của Kim Thanh xong, cái Khánh Tường cũng đang suy nghĩ là mình sẽ đóng cái vai gì đây. Tại vì thật ra là trước giờ là Khánh Tường là thính giả của khung hình thứ 25, Phúc hay là Thọ cùng với Kim Thanh thì Khánh Tường cũng đã nghe rồi. Và đúng kiểu là Khánh Tường hiểu lý do tại sao mà Kim Thanh rất là khó để tìm kiếm một cái người nào đó để thay vào cái vị trí này. Nhưng mà thôi, thì giống như Kim Thanh nói đó, số này Khánh Tường hy vọng là với sự xuất hiện của mình cũng sẽ mang đến một cái màu sắc mới, một cái vai nào đó, không biết là vui hay buồn hay là phản diện hay chính diện nữa, nhưng mà cũng sẽ có một cái góc nhìn của một cái người có thể là Khánh Tường cũng chưa có quá nhiều kiến thức chuyên môn về phim ảnh đâu, nhưng mà nếu là một khán giả đi thì Khánh Tường hy vọng mình sẽ đồng hành được với Kim Thanh trong số phát sóng này.
0: Chắc chắn sẽ là một màu sắc rất là mới, tại vì khung hình từ trước giờ chưa có cái phiên bản này.
1: Phiên bản đặc biệt.
0: Phiên bản rất là đặc biệt luôn. Và bây giờ Khánh Tường thử giới thiệu nội dung chính coi sao nè.
1: Cái này thì chắc là Khánh Tường sẽ làm được nè. Cái này nó cũng chuyên môn MC người dẫn chương trình của mình đi. Thì nội dung chính của số kỳ này, chúng ta sẽ cùng nhau đột nhập hậu trường hóa trang của các tác phẩm kinh dị thông qua chia sẻ của Fiona và Nakali, hai gương mặt

0: đã tạo một dấu ấn rất là nổi bật với nhiều tác phẩm nổi tiếng. Và gần đây nhất thì chắc quý vị cũng biết đó là Đại Tiệc Trăng Máu 8 và cả Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên. Hai bộ phim này thì Khánh Tường cũng rất là thích. Và kỳ 1 thì chúng ta cũng đã khám phá hậu trường hóa trang của Đại Tiệc Trăng Máu 8 rồi. Tuần này sẽ là kỳ thứ 2 và đương nhiên là phần hậu trường hóa trang của Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên. Một vòng rạp phim thì chúng ta sẽ cùng nhau dạo qua với Một Thời Ta Đã Yêu, Tạm Biệt Gohan, Ma Gia Hàn Quốc Hồ Nuốt Người, Mother Mary Hào Quang Đơn Độc, Làng Quỷ Quái và Mobile Suit Gundam Tia Chớp Hathaway, Phi Công Siêu Đẳng Maverick. Bộ phim này thì chiếu lại và giới thiệu sớm phim điện ảnh Doraemon, Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển, một phiên bản cũng rất là mới. Kim Thanh thấy như thế nào ạ?
1: Cũng đi ha, chấp nhận được đi. Quan trọng là chất lượng thông tin mang đến như thế nào, đúng không?
0: Chính xác, cho nên là vai trò của biên tập viên mới quan trọng số này.
1: Trời ơi, ông đổ quá hết cho tôi nè trời.
0: Đúng rồi.
1: Và trước khi đến với phần tin tức thì Kim Thanh cũng xin được nhắc với các thính giả là khung hình thứ 25 của chúng ta như thường lệ có khung giờ phát chính là 20 giờ đến 21 giờ tối chủ nhật, phát lại 9 giờ 30 của ngày thứ 2 và 3 giờ 30 của ngày thứ 3 trên tần số VOH FM 99.9 MHz, và cũng phát lại từ 20 giờ đến 21 giờ thứ 2 và thứ 4 hàng tuần trên VOH FM 92.5 MHz. Và đương nhiên chúng ta cũng có thể nghe lại trên ứng dụng VOH Radio Online hoặc là website voh.com.vn. Và trường hợp chúng ta không có rảnh để theo dõi chương trình lúc chương trình đang phát sóng thì chúng ta cũng có thể nghe lại bất kỳ lúc nào trên ứng dụng của đài hoặc là website của đài. Đơn giản hơn là chúng ta chỉ cần lên Google gõ chữ khung hình thứ 25 VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Còn muốn đóng góp ý kiến liên lạc cùng với ekip của chúng tôi hay là có những cái thắc mắc về phim ảnh thì các thính giả nhớ email về songdienanh@yahoo.com.vn nhé. Còn bây giờ Kim Thanh cùng với Khánh Tường sẽ điểm qua một số thông tin liên quan đến phim ảnh trong tuần.
2: 168 giờ qua,

0: Thưa quý vị, và thông tin đầu tiên liên quan đến showcase phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn đã chính thức hé lộ dàn cast có thể nói là cực phẩm về nhan sắc luôn, gồm có Quốc Trường nè, Tiểu Vi, Lương Gia Huy, Anh Phạm, Yên Đan, Xuân An, và một cái tên cũng khiến cho khán giả không khỏi bất ngờ, đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Tác phẩm kinh dị do Đinh Tuấn Vũ đạo diễn, và bộ phim này thì cũng hứa hẹn rất là kịch tính với câu chuyện về việc là mượn xác hoàng hồn rất là táo bạo, một thân xác không còn thuộc về chính mình, một mối quan hệ chính thức tiểu tam bị đảo lộn, và một vòng xoáy tình yêu, tội lỗi và những sự thật càng che giấu thì càng dễ bùng nổ hơn. Và liệu trong vòng xoáy đó thì ai đang sống thật với chính mình đây? Ai là người đang mượn thân xác, mượn tình yêu và mượn cả số phận của người khác nữa? Và bộ phim Ốc Mượn Hồn này thì dự kiến sẽ khởi chiếu chính thức vào ngày 5 tháng 6 sắp tới. Bản thân của Khánh Tường thì mới có xem trailer thôi. Khánh Tường cũng bị choáng ngợp bởi dàn cực phẩm của bộ phim này, tại vì Khánh Tường cũng có theo dõi với Beauty Queen, thì cũng rất là theo dõi những cái bộ phim mà các nàng hậu tham gia đóng, thì Tiểu Vi cũng là một cái tên mà Khánh Tường cũng quan tâm khá là nhiều, thì lần này cô ấy lại xuất hiện ở trong một cái tác phẩm mới. Bên cạnh đó là một nam diễn viên thì Khánh Tường cũng cực kỳ yêu mến, đó là Quốc Trường. Thì xem qua trailer ngắn thôi thì mình cũng thấy hấp dẫn đó. Kim Thanh là có đi showcase rồi, thì không biết là cảm xúc của Kim Thanh như thế nào về bộ phim này.
1: Showcase á, ekip có chiếu một cái trailer chính thức cộng với hai cái best cut của bộ phim với những cái diễn tiến khá là hấp dẫn, nó cũng gợi được cái sự tò mò nơi công chúng. Cô chị thì mất xong rồi nhập vô cái xác của cô em để kết nối cùng với người chồng của mình, và từ đó câu chuyện bắt đầu xảy ra. Thì dĩ nhiên là nó không có tiết lộ nhiều, nhưng mà mình cảm nhận đó có thể là một cái cuộc trả thù, và có nhiều cái twist ở trong đó, và nó có cái yếu tố tiểu tam trong đó. Trong những cái đoạn best cut thì cho thấy là anh Phạm là nhân vật đóng vai tiểu tam, Yên Đan là người vợ đầu tiên của Quốc Trường mà chẳng may là qua đời, xong rồi nhập vào cái xác của Tiểu Vi. Còn vai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thì nó thật sự là một cái vai khách mời cũng nhỏ nhỏ thôi. Dạo này thì Nguyễn Văn Chung được mọi người quan tâm rất là nhiều, từ A50, A80 rồi tới Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, và bây giờ

0: gia phim ảnh rồi viết nhạc phim nữa. Thông qua những cái phần best cut đó thì Kim Thanh thấy là các bạn diễn xuất thì cũng tương đối ổn, nhưng mà cái câu chuyện ốc mượn hồn không chỉ trong chủ đề của bộ phim mà còn trong cái thể loại phim thì liệu các khán giả có đón nhận hay không mình khó nói trước. Và Đinh Tuấn Vũ thì bây giờ đã là cái tác phẩm điện ảnh thứ 5 của anh rồi. Bốn cái tác phẩm trước của Đinh Tuấn Vũ thì ngoại trừ Cuộc Đời Của Yến thì nó là một tác phẩm mang yếu tố nghệ thuật, còn lại ví dụ như là Taxi Em Tên Gì, Chờ Em Đến Ngày Mai hay là Truyền Thuyết Về Quán Tiên thì những cái bộ phim đó lại không được đánh giá cao về chất lượng cho lắm. Cũng 5-6 năm gì đó thì Đinh Tuấn Vũ mới quay trở lại với bộ phim này. Thành ra là mọi người cũng không biết là liệu Đinh Tuấn Vũ có tạo được một cái sự bứt phá cho bản thân mình hay không. Còn với dàn cast này thì cá nhân Kim Thanh hơi lo một chút xíu, là người ta nói là thường là nếu mà dàn chính không vững thì phải có một cái dàn bao rất là xịn. Còn phim này thì hầu như là không có dàn bao, là những tên tuổi kỳ cựu và hầu hết là những gương mặt rất là trẻ, rất là đẹp. Trong đây chỉ có Quốc Trường là có kinh nghiệm diễn xuất nhiều nhất, nhưng mà anh thì rõ ràng cũng không thể nào mà gồng gánh hết cả mọi thứ, cho nên cái yếu tố diễn xuất cũng là cái yếu tố mà Kim Thanh chờ đợi thử xem là cái bộ phim này nó sẽ như thế nào. Chuyển sang cái thông tin tiếp theo liên quan đến bộ phim Ma Xó thì nhà sản xuất vừa chính thức tung cái trailer hé lộ hình ảnh ám ảnh xoay quanh tục nuôi vong, bùa chú và những nghi lễ tâm linh rùng rợn. Trailer mở đầu bằng bi kịch của cặp vợ chồng trẻ do Tín Nguyễn và Avin Lu thủ vai khi cả hai dần bị đẩy vào vòng xoáy tuyệt vọng vì khát khao có con. Lê Khánh gây bất ngờ với hình tượng bà thầy cúng bí ẩn thực hiện các nghi thức nuôi ma xó đầy ám ảnh, trong khi Hạnh Thúy thì tiếp tục tạo tò mò với tạo hình ma cũng khá là bí ẩn. Phim lựa chọn hướng tiếp cận kinh dị tâm lý pha màu sắc tâm linh dân gian thay vì lạm dụng jump scare, đồng thời khai thác ranh giới mong manh giữa niềm tin, lòng tham và sự tuyệt vọng của con người. Ngoài dàn cast chính thì phim còn có sự tham gia của Nguyễn Sĩ Hậu và các gương mặt khác. Phim Ma Xó do Phan Bá Hỷ thực hiện được đồng sản xuất bởi 856 Pictures và CJHK Entertainment, dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 12 tháng 6, tức là bộ phim này chiếu sau cái ốc mượn hồn một tuần.
1: Thưa quý vị, trong tuần thì nhà sản xuất phim điện ảnh Bò Sữa Bay cũng đã chính thức tung loạt teaser poster và teaser trailer đầu tiên, hé lộ không khí trẻ trung, sôi nổi cùng với nhiều màu sắc lạ của dự án này. Lấy bối cảnh một nông trường bò sữa tại Mộc Châu những năm 1990, phim này thì xoay quanh những mối quan hệ phức tạp, tình yêu, tham vọng và bí mật giữa những người trẻ trong giai đoạn đầy biến động. Bộ phim này thì cũng gây chú ý khi lần đầu tiên tại Việt Nam có một dự án tung cùng lúc 3 teaser poster ngay từ giai đoạn đầu quảng bá, và mỗi poster như vậy thì đại diện cho một lát cắt khác nhau của câu chuyện. Teaser trailer cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ nhịp dựng nhanh, màu sắc vừa hài hước vừa có một chút gì đó rất là kỳ quái, đang xen cả yếu tố tình cảm, gia đình và rất là kịch tính nữa. Bò Sữa Bay thì quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm có Nguyễn Hùng nè, Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Trần Gia Huy, Tiểu Vi cùng với Lãnh Thanh. Bộ phim này thì do Nguyễn Phạm Thành Đạt thực hiện, phát triển từ phim ngắn Tàn Sữa, từng vào top 5 của cuộc thi CJ Short Film Project 2024. Và trước khi ra mắt trong nước thì dự án cũng đã giành giải dự án phim thể loại xuất sắc tại Đà Nẵng Asian Film Festival 2025 và được chọn tham gia chợ dự án châu Á của Busan International Film Festival. Và bộ phim này thì dự kiến sẽ khởi chiếu toàn quốc từ ngày 6 tháng 11 năm 2026, tức là cũng còn hơi lâu lâu, khoảng gần cuối năm nay.
0: Nhìn dàn cast này là tôi biết là đúng gu của Khánh Tường rồi.
1: Ủa sao vậy? Là Khánh Tường là kiểu như là rất là trẻ trung trong mắt của Kim Thanh hả?
0: Không, tức là trai xinh gái đẹp là Tường sẽ mê.
1: À vậy hả? Cũng có thể. Không, nhưng mà trong này thì ngoài cái nhan sắc thì cũng có tài năng nữa. Thực sự là Nguyễn Hùng, là tự nhiên Khánh Tường cũng thành fan của Nguyễn Hùng từ sau gọi là Làn Sóng Xanh năm rồi đó.
0: À, nhưng mà cái đó là bên nhạc thôi, còn bên phim là câu chuyện khác nha.
1: Mình fan một cái là mình làm cái gì mình cũng thấy ngưỡng mộ hết.
0: À, gọi là mù quáng đó đúng không?
1: Chắc vậy quá.
0: Cá nhân Kim Thanh thì Kim Thanh lại khá là chờ đợi bộ phim này, bởi vì thứ nhất Tàn Sữa lại cũng tạo được cái dấu ấn tốt từ cái dự án phim ngắn của CJ phát triển lên, và Nguyễn Phạm Thành Đạt thì trong giới cũng rất là chờ đợi cái tác phẩm điện ảnh đầu tay của bạn. Dàn diễn viên thì gọi là trẻ, nhưng mà thật ra là Võ Điền Gia Huy là có thực lực về diễn xuất, Lãnh Thanh cũng vậy. Tiểu Vi thì không phải là quá nổi bật về diễn xuất, nhưng mà Tiểu Vi kiểu như là hợp vai thì diễn cũng sẽ rất là ok. Trần Gia Huy tức là Huy Tít ở Trong Mưa Đỏ đó thì bạn diễn cũng ổn. Ngầu Xuân thì diễn cũng ok. Và Nguyễn Hùng thì Kim Thanh điện ảnh thì chỉ mới coi cái Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, thì cái vai đó cũng chưa có nhiều đất diễn lắm, cho nên là Kim Thanh cũng sẽ chờ đợi Hùng ở trong cái bộ phim này xem nó như thế nào. Và một thông tin nữa liên quan đến điện ảnh Hàn Quốc thì đạo diễn Jeon Sang-ho, người đứng sau các tác phẩm đình đám như là Train to Busan hay là Hellbound, vừa chính thức trở lại với dự án điện ảnh viễn tưởng chợt gân mới mang tên là Colony. Ngay từ khi công bố thì bộ phim đã nhanh chóng gây chú ý khi được mời tham dự hạng mục Midnight Screening tại Cannes Film Festival lần thứ 79 và đồng thời bán trước bản quyền phát hành tới 124 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lấy bối cảnh một trung tâm thương mại bị phong tỏa sau thảm họa sinh học, phim theo chân những người sống sót mắc kẹt giữa quần thể xác sống, tiến hóa theo cách chưa từng xuất hiện trên màn ảnh. Khác với zombie truyền thống, sinh vật trong phim được xây dựng theo hướng dị dạng, có khả năng giao tiếp thần kinh và hình thành một thuộc địa với tổ chức đáng sợ. Bên cạnh màu sắc sinh tồn, hành động đặc trưng của Jeon Sang-ho, phim còn khai thác tâm lý con người trước sự sụp đổ của xã hội và nỗi sợ tận thế. Colony còn gây chú ý với màn tái xuất điện ảnh sau 11 năm của Jun Ji Hyun, bên cạnh dàn diễn viên thực lực gồm Koo Kyo Hwan, Ji Chang Wook, Shin Hoon Bin, Kim Shin Rock và Ko Su. Bộ phim dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam vào tháng 6 năm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua 10 bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại khu vực Bắc Mỹ.
1: Vị trí thứ 10 đó chính là Animal Farm.
0: Deepwater ở vị trí thứ 9.
1: Và thứ 8 đó chính là Ba Trợn.
0: Chúng ta nghe cái tên Ba Trợn thì biết là bộ phim sắp được trình chiếu tại Việt Nam rồi đúng không mọi người? Và vị trí thứ 7 là Thoát Khỏi Tận Thế.
1: Thứ 6 thì đó chính là phim Super Mario Thiên Hà.
0: Giữa bảng xếp hạng, Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour Life in 3D, tức là một cái tour diễn của ca sĩ Billie Eilish. Cái này hồi năm ngoái thì Kim Thanh cũng có nhận mail từ cái nhà phát hành ở Việt Nam, tức là một cái tour diễn thôi, nhưng mà ngay từ đầu đã kết hợp cùng với đạo diễn James Cameron để quay 3D luôn. Tức là khi mà chúng ta đi xem show, chúng ta sẽ thấy cái hiệu ứng 3D luôn ở trên sân khấu. Và nếu mà chúng ta xem rạp cũng cảm nhận được tất cả những cái điều đó. Mà tới giờ thì chưa nghe thông tin thêm gì từ phía Việt Nam thì cũng rất là uổng. Trong tuần đầu tiên công chiếu thì bộ phim đã thu về 7.900.000 đô la, cũng là một con số khá lớn.
1: Và đứng ở vị trí thứ tư là bộ phim Đội Thám Tử Cừu, Án Mạng Lúc Nửa Đêm.
0: Bộ phim này vẫn đang trình chiếu tại các rạp ở Việt Nam nha mọi người, rất rất là dễ thương luôn đó. Tuần đầu tiên công chiếu ở khu vực Bắc Mỹ nó thu về 18 triệu đô la. Thứ ba là bộ phim về Michael Jackson, Michael.
1: Và đứng ở vị trí thứ hai đó chính là Mortal Kombat, Cuộc Chiến Sinh Tử 2.
0: Vâng, và phim này cũng đang trình chiếu tại các rạp. Trong tuần đầu tiên công chiếu ở khu vực Bắc Mỹ nó thu về 45 triệu đô la. Và quán quân trong tuần qua tiếp tục là Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu phần thứ 2, tức là The Devil Wears Prada 2. Thì sau 2 tuần công chiếu ở khu vực Bắc Mỹ, phim thu về 152 triệu đô la. Nhưng mà rất tiếc là ở thị trường Việt Nam, phim lại không tạo được doanh thu tốt.
1: Và khi nhắc đến bộ phim này thì ngay bây giờ Khánh Tường nghĩ sẽ rất là hợp lý để chúng ta có một món quà âm nhạc dành tặng cho quý thính giả. Mời quý vị nghe Shape of a Woman qua phần thể hiện của Lady Gaga, và đây cũng chính là nhạc phim của bộ phim Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu phần thứ 2.
0: Phim vẫn đang trình chiếu tại các rạp nha mọi người ơi. Và trong phim này Lady Gaga có một màn cameo rất là đỉnh, rất là dễ thương, và cũng có một cái màn biểu diễn ở trong đó nữa. Và nhạc phim của bộ phim này thì Lady Gaga thể hiện cũng rất là nhiều.

0: Một dòng rạp phim.
1: Với một vòng rạp phim thì trước hết là bộ phim Một Thời Ta Đã Yêu. Trước khi bộ phim ra rạp thì Kim Thanh thấy là ở trên các nền tảng xã hội đã viral rất là dữ dội cái clip trích đoạn mà đoàn phim đã tung ra là Quỳnh Thi thấy một cụm hoa ở trên tảng đá ở ngoài bãi biển đó, nói là bóng đẹp quá kia. Rồi xong là Hạ Quốc Trường cùng với Phát Đạt đã dành nhau để hái bông hoa để tặng cho Quỳnh Thi, mà cái quá trình hái nó cũng rất là nguy hiểm đến tính mạng đó. Nhưng mà cái phần diễn xuất của mọi người thì theo các khán giả bảo là nó bị cringe á, cho nên là nó viral theo cái tình huống không có ok lắm cho cái bộ phim.
2: Bông đẹp quá kìa.
3: Để lấy cho em.
2: Thôi đi, nguy hiểm lắm.
3: Đi dành.
2: Em nói không.
4: Cái cảnh này là Khánh Tường có thấy nha. Và Khánh Tường thậm chí là Khánh Tường thấy những cái clip bắt trend, đúng rồi, rất là nhanh. Thấy Khánh Tường coi mấy cái bản bắt trend trước cả cái bản gốc nữa.
1: Trời ơi, đáng sợ thế. Nhưng mọi người, tức là cái phim nó hot tới mức mọi người không quan tâm đến phim ảnh như Khánh Tường cũng biết. Bây giờ biết nói làm sao, tức là nhiều người cũng nói cái phim này không có tốt lắm. Nhưng mà cá nhân Kim Thanh thì có những cái nhận định nó có phần giống mọi người và cũng có phần khác. Bên phía đạo diễn cũng là biên kịch mong muốn là làm một cái bộ phim khai thác về cái gốc khuất tình cảm của một cậu bé tuổi mới lớn, cụ thể là nhân vật Bảo trong đây mới có 18 tuổi, rất là tò mò về tình yêu, về tình dục và muốn khám phá những cái khía cạnh của một cái chàng trai tuổi mới lớn. Và trong cái thời điểm đó thì quê của cậu ở vào thập niên 2000 thì xuất hiện một cô người mẫu đẹp rất rất là nóng bỏng, và nó khơi cho cậu bé này cái tính tò mò và cậu càng bị cuốn hút bởi cái người phụ nữ này có cái số tuổi gần gấp đôi mình á. Thì cậu bé tìm hiểu rồi có những cái sự kết nối tình cờ với cô này và nảy sinh tình yêu luôn. Nhưng mà đối với cái cô người mẫu đó thì cô chỉ xem cậu bé này là một đứa em thôi. Và cô cũng có những cái tình cảm riêng của mình. Cụ thể trong đây á, là Quốc Trường là đóng vai người yêu của Quỳnh Thi, còn Phát Đạt thì vào vai cậu bé đó. Và cái tình yêu của cái cậu bé này dành cho cô này nó lớn tới nỗi nó tạo ra rất là nhiều thứ về xung đột gia đình, và nó làm thay đổi cả cái cách chọn lựa về nghề nghiệp của cậu luôn. Và sau này nó thay đổi cả cuộc đời của cậu theo một cái chiều hướng mà nhiều người xem phim sẽ cảm thấy là ước gì. Bởi vì nếu như là không bị rơi vào cái tình cảm đó thì cuộc đời của cậu liệu có rẽ sang một cái hướng khác tốt đẹp hơn chăng. Cho nên là cái câu chuyện của cái bộ phim về cái phần kịch bản thì Kim Thanh thấy cái ý tưởng nó ok, mặc dù nó không mới. Và nó cũng làm cho Kim Thanh nhớ tới cái bộ phim Malena, ở trong đó có Monica Bellucci, một cái tác phẩm rất là kinh điển. Nhưng mà dĩ nhiên câu chuyện nó khác hoàn toàn. Thì cái vấn đề của bộ phim này á, là cái kịch bản ok nhưng mà là phần thoại không ok, diễn xuất của các diễn viên cũng không ok lắm, cho nên là nó tạo ra một số cái tình huống mà giới trẻ bây giờ gọi là cringe chung xe đạp đó. Mình xem là mình cảm thấy là nhiều chỗ nó mắc cười, tại vì đạo diễn cũng như biên kịch phim là anh Nguyễn Xuân Nghĩa, ảnh là Việt Kiều á, cho nên là cái cách viết thoại của ảnh thì nó hơi Việt Kiều và nó hơi sách vở một chút xíu. Như bên ngoài thì mình không có nói chuyện kiểu như thế. Quỳnh Thi cũng nhiều năm rồi, mấy chục năm rồi chưa có đóng phim trở lại, cho nên thì cũng sẽ có những cái phần chưa có ổn lắm. Và Quốc Trường thì vào vai người yêu của Quỳnh Thi xuất hiện rất là ít. Còn Quốc Huy thì chính là vai sau này của Phát Đạt, tức là Bảo phiên bản trưởng thành, thì cho nên là cũng đóng một xíu thôi, tập trung chủ yếu vào Phát Đạt và Quỳnh Thi. Thì trong cái bộ phim này, Kim Thanh thấy cái điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là Phát Đạt, một cái tác phẩm điện ảnh đầu tay, một cậu bé 24 tuổi nhưng mà diễn xuất rất là ra, khai thác cái yếu tố mà tò mò về tình dục, tình yêu và những cái biến chuyển tâm lý của một cậu bé 18 tuổi đó. Thì Phát Đạt diễn khá là ổn và diễn bằng mắt cũng khá là tốt nữa. Tức là nhiều cảnh là Kim Thanh xem Phát Đạt diễn thì tin được là có một cậu bé như vậy, cho nên nếu như là Phát Đạt có thêm nhiều cái cơ hội trong tương lai thì chắc chắn bạn sẽ là một diễn viên rất rất là tiềm năng. Còn dĩ nhiên là mọi người đã đánh giá bộ phim này rất nhiều ở trên các nền tảng xã hội rồi, cho nên là Kim Thanh cũng không nói nữa. Nhưng mà vậy nè, tức là có nhiều cái là nó ngộ nghĩnh, nó hơi ngớ ngẩn và nó cringe thiệt. Nhưng mà Tường xem á, Kim Thanh lại mắc cười, và mắc cười kiểu mình dễ chịu chứ không phải là mắc cười kiểu khó chịu. Cho nên là nếu mà chúng ta đôi khi chỉ cần giải trí nhẹ nhàng thì có thể ra rạp xem bộ phim này. Và Trần Xuân Phúc sẽ đề cập chi tiết hơn về Một Thời Ta Đã Yêu.
0: Khi mà xem thì mình thấy nó có nhiều cái tình tiết nó bị gượng gạo, cờ ring, và cái góc nhìn của cái phim này nó khá là cũ so với cái cách mà làm phim tình cảm. Nó không có được một cái hơi thở vừa mang màu sắc hiện đại vừa cổ điển giống như Hẹn Em Ngày Nhật Thực, mà nó xoay qua nhiều hơn ở một cái góc nhìn mà chúng ta thấy ở rất nhiều phim truyền hình ngày xưa. Còn bây giờ thì kiểu không ai làm phim giống vậy cả. Tình tiết trong phim thì cũng khá là lộn xộn, và chúng ta đặt rất nhiều những dấu chấm hỏi khi mà xem phần diễn xuất của nữ chính cộng với phần thoại có phải là do AI viết hay không. Nhưng mà không có ai thoại như vậy ở ngoài đời cả. Thì nhìn chung thì đây là một tác phẩm tình yêu, cũng có sự ngọt ngào, cũng có bài hát Xuân Thì. Nhưng mà để nói là một tác phẩm hay và đáng nhớ thì mình thấy chưa thật sự nằm ở mức đó. Đáng nhớ thì có, nhưng mà với mình thì chưa đạt tới mức hay. Và trên thang điểm 10 thì mình cho bộ phim này 5.5/10, và phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.
1: Tiếp theo là bộ phim Tạm Biệt Gohan.
0: Về bộ phim Tạm Biệt Gohan thì đây là phim Thái Lan đến từ nhà sản xuất GDH, với các bộ phim nổi tiếng như là Bad Genius hay là Gia Tài Của Ngoại. Thì phim xoay quanh dòng đời của chú chó Gohan trải qua 3 đời chủ khác nhau từ lúc sinh ra cho đến đoạn cuối của cuộc đời. Thì cái nhịp của phim khá là chậm rãi, xem ở mức ổn. Mình coi trailer mình cảm giác là phim sẽ khóc rất là nhiều, nhưng mà mình cũng chỉ khóc sụt sịt vài chỗ thôi, chứ không khóc nhiều như Gia Tài Của Ngoại. Đương nhiên với những bộ phim xuất hiện những chú thú cưng thì sẽ luôn luôn giành được cái tình cảm rất là yêu thích của tất cả mọi người, cũng như là với mình, tại vì cái độ dễ thương và cái độ gọi là quấn lấy chủ của chú chó. Câu chuyện 1 set up rất tốt, câu chuyện 2 thì mình thích nhất vì đó là câu chuyện về cô gái người Myanmar vượt biên sang Thái Lan trong thời kỳ hỗn loạn của đất nước mình, cùng với một chú chó lúc đó cũng lang bạt vì người chủ của mình mất đi. Một cô gái và một chú chó đều mang thân phận gọi là outcast, kiểu hiểu nhau và đồng cam cộng khổ. Còn câu chuyện thứ 3 là câu chuyện hàn gắn tình yêu thì mình thấy nó khá là dài dòng và là câu chuyện gây tuột mút nhất trong cả 3 câu chuyện. Tuy nhiên thì cái kết bộ phim lại rất là đẹp và hành trình rất là trọn vẹn, và bộ phim cũng không nhắm đến việc khiến cho khán giả phải khóc quá nhiều, nên thành ra là cái đoạn nó làm rất là nhẹ dịu và mình rất là thích cái cách mà bộ phim làm cái kết như vậy luôn. Tuy nhiên thì ở câu chuyện đầu tiên á, mình thấy là cái sự ra đi của ông chủ thì bộ phim đã giãn lược đi rất là nhiều. Nó không khai thác được cái nét cảm xúc buồn ở khán giả khi mà ông qua đời, tại vì khúc sau nó mới nói bằng thông tin thôi chứ nó không có thể hiện bằng mặt hình ảnh. Nhưng mà nhìn chung thì đây vẫn là một tác phẩm rất là chất lượng đến từ nhà GDH. Mình nghĩ là với những cái tâm hồn dễ xúc động thì khi coi bộ phim này các bạn sẽ khóc rất là nhiều. Và trên thang điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 7.5/10, và phim được xếp vào loại K, tức là dành cho khán giả mọi lứa tuổi. Riêng khán giả dưới 13 tuổi thì cần có phụ huynh hoặc là người giám hộ đi xem cùng ha.
1: Tiếp theo là bộ phim kinh dị Ma Gia Hàn Quốc, Hồ Nuốt Người.
0: Về bộ phim Ma Gia Hàn Quốc, Hồ Nuốt Người, Samokji Whispering Water, thì đây là tác phẩm kinh dị đang đứng top 2 phòng vé của năm 2026 tại Hàn Quốc, và cũng là bộ phim vượt qua 3

0: 3,2 triệu vé là cái kỷ lục mà chưa phim kinh dị thuần túy nào của Hàn Quốc đạt được từ phim A Tale of Two Sisters cách đây khoảng 23 năm. Đây là phim kinh dị thuần túy có doanh thu cao nhất tại Hàn Quốc tính đến thời điểm hiện tại. Và cái câu chuyện này thì nó cũng tương đồng với câu chuyện Maya của Việt Nam, nhưng mà được kể với một cái phong cách nó Hàn Quốc hơn, nó hiện đại hơn. Ngoài cái việc quay phim bình thường thì phim còn kết hợp thêm cái cách quay giả tài liệu và street view, tức là những cái kiểu mà mình đang quay cái chuyện có một cái bóng gì đó xuất hiện ở trong cái khung hình, rồi là kết hợp thêm cái horror analog, một cái kiểu dạng horror trên cái màn hình sóng analog TV cũ ngày xưa. Thì khi mà những cái đó kết hợp lại thì mang đến một cái trải nghiệm kinh dị rất là đã cho khán giả mà yêu thích phim kinh dị. Và đặc biệt là cái hù trong phim cũng rất là sáng tạo, và có những cảnh quay mà đặc biệt là mình nhớ hoài luôn là cảnh mà một loạt những cái đầu người hiện trên mặt nước. Đó là một trong những cảnh kinh dị mà mình thấy làm tốt nhất trong những năm trở lại đây trên toàn thế giới luôn á. Tuy nhiên thì bộ phim có một cái kết mở và nó không có giải thích quá nhiều về những cái chi tiết được cài cắm, nên thành ra coi xong khán giả có cảm giác hoang mang tột độ và không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì mình nghĩ đó là mục tiêu của nhà sản xuất để họ mở cho phần 2 và lấy lý do đó để lôi khán giả ra rạp để hiểu chuyện gì đã xảy ra và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng mà nếu mà xét về khía cạnh giải trí thì là một bộ phim làm cực kỳ tốt luôn và mang đến một cái trải nghiệm kinh dị mà mình nghĩ nhiều người sẽ rất thích. Và đặc biệt cái phần diễn xuất của nữ chính là Kim Hee Yoon, bạn này nổi tiếng với phim Cổng Anh Mà Chạy, Lovely Runner, thì bạn này vô mà chúng ta sẽ thấy một hình ảnh hoàn toàn khác luôn trong cái vai diễn điện ảnh đầu tiên. Và mình nghĩ với một cái vai như vậy thì sự nghiệp của Kim Hee Yoon ở lĩnh vực điện ảnh vẫn sẽ mở rộng trong tương lai đó. Và trên 2.10 thì Phúc cho bộ phim này 7.5/10, và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.
1: Tiếp theo là một bộ phim kinh dị khác, đó là bộ phim Làng Quỷ Quái.
0: Về bộ phim Làng Quỷ Quái thì đây là một phim kinh dị hài Thái Lan đến từ M Studio, nhà sản xuất của Tiot. Mình có bộ phim này thì mình trong tâm thế đi coi phim kinh dị nó cũng bình thường, nhưng mà đây là một bộ phim kinh dị mà thuộc dạng là xàm đế, mà kiểu xàm là phải xàm cho tới á. Khi mà các nhân vật được khắc họa trong bộ phim này nó không có bình thường được như những nhân vật khác, mà nó phải đạt ở một cái mức độ mà cái khó hiểu cho người xem trong cái cách thể hiện lẫn cái sự xây dựng về nhân vật. Và cái câu chuyện là ngôi làng trong phim bị nguyền, và những nạn nhân trong đây là những người đàn ông với những con ma nữ với tạo hình quá là xấu xí, xấu xúc phạm người nhìn mà xấu mà mắc ói á mọi người. Tuy nhiên thì bộ phim có rất nhiều những cái chi tiết cố tình gây hài gây cười trong phần thoại viết kiểu đỉnh cao của xàm xí, nhưng mà ai cười thì sẽ cười, còn ai không cười là mình đính luôn cả phim. Và nhịp phim cũng khá là lộn xộn, cũng như là cái cách sắp xếp tình tiết của phim cũng không có một cái logic nào cả. Tại vì đã bước vô ngôi làng này rồi thì mình nghĩ logic là bằng không, nên thành ra là mình cũng xin từ chối chấm điểm bộ phim này, tại vì chấm điểm nó khó quá và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.
1: Tiếp theo là bộ phim Murder Mary, Hào Quang Đơn Độc. Nếu như ngoài rạp vẫn đang trình chiếu The Devil Wears Prada 2, tức là Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu phần thứ 2 đó, thì chúng ta thấy là một trong các nữ chính của bộ phim là Anne Hathaway, thì cô cũng là nữ chính trong bộ phim này. Trần Xuân Phúc sẽ đề cập cho chúng ta biết thêm về bộ phim Murder Mary, Hào Quang Đơn Độc.
0: Về bộ phim Murder Mary, Hào Quang Đơn Độc thì đây là một tác phẩm đến từ A24 với nữ chính là Anne Hathaway. Ban đầu mình xem trailer cũng như poster và đọc qua cái tóm tắt phim thì mình nghĩ phim này có rất nhiều thứ sẽ có thể khai thác và phân tích. Tuy nhiên sau khi xem xong, cảm giác còn lại trong người mình đó là một cái sự mệt mỏi. Tại vì phim này có một cái tiền đề câu chuyện rất đơn giản, nhưng đạo diễn cố gắng cài cắm rất nhiều thứ ẩn dụ về đời sống, về triết lý, về tôn giáo, và nó thừa thải và nó rỗng tuếch và nó xáo mòn. Và phim rất nhiều thoại, và mình đã cố gắng để mình nghe cái phần thoại của phim. Tuy nhiên thì càng về sau mình càng không biết là mình đang ở đâu trong cái mạch cảm xúc của bộ phim. Chuyện phim rất đơn giản, nhân vật của Anne Hathaway là một ngôi sao nhạc pop đang ở ẩn và chuẩn bị trở lại, thì không có nhà thiết kế nào làm cô hài lòng khi mà cái bộ đồ diễn không có đúng ý của mình. Thì cô tìm đến cái chị da đen là nhà thiết kế riêng của mình từ ngày xưa, nhưng mà hai người có vấn đề và không làm việc với nhau nữa. Khi mà đến đây thì cái chị da đen bắt đầu nói móc nói mỉa cô này, và câu chuyện sẽ diễn biến tốt và phim sẽ rất là hay nếu như hai người nói ra những cái quá khứ và cùng nhau giải quyết cái vấn đề đó. Tuy nhiên không, làm vậy thì bình thường quá. Đạo diễn và biên kịch phải thượng đẳng hơn khi mà dẫn khán giả vào một mê cung cảm xúc, nơi mà những thứ được tạo ra nó không có liên quan hay gắn liền với cảm xúc của bộ phim. Và đi một vòng một hồi thì cái cách dựng phim hỗn loạn đó đưa chúng ta đến kết cục là cô ca sĩ nhạc pop do Anne Hathaway đóng trở thành Mary, tức là một kiểu đức mẹ trong tôn giáo luôn á. Thì xem xong bộ phim này mình nghĩ chắc phim không dở, nhưng tại mình không đủ thượng đẳng. Và phim này mình nghĩ là sẽ rất hợp với những bạn văn dài hay viết những bài tiểu luận hay viết những bài phân tích dài 800 trang và hay nói tại sao điện ảnh Việt Nam này, điện ảnh Việt Nam kia không có phim Oscar. Thì mình nghĩ bộ phim này rất là hợp với các bạn, tại mình nghĩ nó rất thượng đẳng và nó hoàn toàn không có một cái tính thực tế nào trong câu chuyện lẫn ứng dụng trong đời sống. Và trên 2.10 thì mình không biết chấm phim này bao nhiêu, mình không muốn chấm nó dưới trung bình, tại vì chấm vậy thì mình thấy mình kỳ với Anne Hathaway quá, nên thôi mình skip phần chấm điểm nha. Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.
1: Và tiếp theo là bộ phim hoạt hình anime Mobile Suit Gundam T-Chop Hathaway. Gundam có phải là nhân vật mà Tường yêu mến hay không?
2: Không yêu mến thì cũng không phải, nhưng mà cũng không phải là nhân vật Khánh Tường quan tâm nhiều. Bộ phim này thì lấy bối cảnh UC-0105, liên bang trái đất ngày càng tham nhũng và áp dụng chính sách đàn áp dân thường. Hathaway Noir bí mật trở thành thủ lĩnh tổ chức kháng chiến Mafti, chuyên ám sát các quan chức cấp cao để mà chống lại chính quyền độc tài. Trong phần phim của 2026 này thì Hathaway đã tiếp tục chuẩn bị kế hoạch để tấn công hội nghị Adelaide, nơi tập trung giới lãnh đạo liên bang. Đồng thời thì lực lượng liên bang dưới quyền của Kenneth Slade cũng mở chiến dịch truy lùng và tiêu diệt Marty.
1: Nói chung á, đây là một cái series mà Kim Thanh nghĩ là những người mà không có mê Gundam hoặc là không có rành đến anime thì xem thì chắc cũng không có cảm nhận được nhiều, mà nó tập trung cho cái vòng fan mà khán giả mà mê anime cũng như là mê Gundam ở Việt Nam cực kỳ nhiều luôn. Ví dụ như những cái bộ sưu tập mới của Gundam là mọi người đổ xô đi mua. Trong đó thì nhờ những cái cuộc trò chuyện thì Kim Thanh cũng biết là bạn diễn viên Steven Nguyễn rất là thích Gundam luôn đó. Nói chung á, là ai mà fan của cái bộ này thì cứ ra rạp xem nhé. Phim Mobile Suit Gundam T-Chop Hathaway hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi. Tiếp theo nữa thì Kim Thanh cũng chia sẻ ngắn lại là các rạp đang trình chiếu lại bộ phim Phi công siêu đẳng Maverick. Phim này thì của Tom Cruise mọi người cũng biết rồi và đã từng quanh tạc phòng vé rồi và rất là hấp dẫn rồi. Khi mà được trình chiếu thì nó có cái phiên bản IMAX á, cho nên là Kim Thanh nghĩ là nếu mà chúng ta đã đi xem rồi thì phải xem phiên bản IMAX nha mọi người. Cực kỳ hấp dẫn luôn. Ngoại trừ Tom Cruise thì có một dàn trai đẹp khủng khiếp. Và sau cái phim này thì cũng build được một số tên tuổi lớn, ví dụ như Glenn Powell. Liên tục những năm gần đây là anh thủ vai chính của những cái bộ phim khác đó. Phim hạn chế các khán giả dưới 13 tuổi. Và bây giờ là cái bộ phim sau cùng thì Kim Thanh với Khánh Tường cũng sẽ giới thiệu sơ qua. Tại tuần tới thì mới chiếu chính thức, nhưng mà cũng đã có những cái xuất ở sneak show rồi. Đó là phim điện ảnh Doraemon, Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển phiên bản mới.
2: Khánh Tường nghĩ là một cái bộ phim rất đáng mong chờ của cả người lớn và đặc biệt là các bạn nhỏ trong mùa hè này. Tại vì bước vào kỳ nghỉ hè thì Nobita và các bạn của mình đã tranh cãi chí chóe với nhau về địa điểm cắm trại. Và theo đề xuất của Doraemon thì cả nhóm quyết định là cắm trại giữa lòng đại dương và sử dụng bảo bối thần kỳ là xe buýt ghi chạy dưới nước và đèn pin thích nghi. Năm bạn nhỏ đã

0: rốt cuộc là gì đây? Đặt trọn niềm tin vào bè bạn trong lồng ngực và chuyến phiêu lưu vĩ đại quyết định số phận của trái đất chính thức bắt đầu ở trong bộ phim này. Thanh Tường thấy là cái tình tiết ở trong bộ phim được bật mí thì khá là hấp dẫn và thu hút chúng ta rồi đó.
1: Nói chung là phim về Doraemon thì chúng ta không cần nội dung mọi người ạ, cứ ra rạp xem thôi.
0: Vui là được.
1: Quan trọng là cái phim này là không cần PR marketing gì nhiều, nhưng mà luôn làm cho các phim khác phải khiếp sợ, bởi vì luôn thu hút phòng vé. Rất nhiều khán giả chỉ chờ phim ra rạp để xem thôi. Nó đã là một cái thương hiệu rất là lớn rồi. Và dĩ nhiên phim không hạn chế đối tượng khán giả.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa mới dạo qua một vòng rạp phim, và bây giờ thì Khánh Tường và Kim Thanh mời quý vị sẽ cùng thưởng thức món quà âm nhạc, đó chính là ca khúc Xuân Thì. Đây cũng là nhạc phim Một Thời Ta Đã Yêu, một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. Tuy nhiên lần này thì chúng ta sẽ nghe qua phần thể hiện của Văn Mai Hương.

0: Chúng ta vẫn đang theo dõi chương trình Khung Hình thứ 25 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online dành cho điện thoại di động và website voh.com.vn.
1: Thưa quý vị, và ở phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị sẽ cùng đến với những chia sẻ của Fiona và Nakali xoay quanh câu chuyện hậu trường hóa trang của các tác phẩm kinh dị mà chúng tôi cũng có bật mí ngay từ đầu chương trình, đó chính là Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên.

0: ví dụ như hồi năm ngoái mình có coi cái khế ước bán dâu á, thì Lâm Thanh Mỹ có những cái ổ mà gọi là ổ đĩa hay là ổ dòi gì ở trên lưng á, mà nhìn nó rất là ghê, mà mình biết là cái phần đó mà make up hóa trang cũng sẽ rất là cực cho diễn viên cộng với ekip hóa trang đó. Đó, thường thường làm mấy cái kiểu mà nó đặc biệt như vậy nó có phức tạp hay nó khó gì không?
1: Cái đó thì mình có thể trở về cái giống như vậy ở bộ phim tụi mình làm, đó là phim Linh Miêu. Trong đó có cảnh là cậu bé Cường, Gia Cường giống như bị dấu hiệu mà ma nhập rồi á, thì là cũng có bỏ dầu này nọ lên người. Thì

0: được cái là không phải là bé Gia Cường không sợ, nhưng mà được mẹ và được ekip là làm việc tư tưởng rất là nhiều để mà bé phải bình tĩnh với những cái đó, những cái hiệu quả đó. Rồi có một đôi lần ở những phim khác thì hầu như mình không có gặp khó khăn. Khó khăn không phải ở hiệu quả mà khó khăn ở những cái chuyện giống như có bé nó không hợp tác đóng này nọ vì nó mệt vì này nọ thì có, chứ còn mà hầu như là những diễn viên chuyên nghiệp hoặc là các bé chuyên nghiệp là đã được làm việc tư tưởng trước rồi nên là không có gặp khó khăn nhiều mỗi khi thực hiện cái cảnh hiệu quả đó.
1: Ủa nhưng mà giỏi cái đó là tự nhiên là ekip của mình cũng lấy mình bóc lên mình bỏ vậy đó hả?
0: Cái phần giòi đó lại là đầu cụ thì nằm bên thiết kế. Thì thiết kế là sẽ gấp giòi đó bỏ vô trong cái hiệu quả hóa trang mình làm. Không biết những bạn hóa trang khác thì sao, nhưng mà còn nếu mà kêu mình làm á thì mình dám làm.
1: Nhìn nó ghê chết luôn. Cái cảm giác nó nhờn.
0: Đúng, giống như chỗ chị thư ký phim vừa rồi mình làm á, ói luôn á. Ói tại chỗ đang ghi chép chỗ monitor mà nhìn qua monitor mà những cái hiệu quả ghê quá, chị ói tại chỗ luôn.
1: Giống như mình nhìn cái đầu của chị Hạnh Thúy mình ớn chết luôn á, thì lúc đó ekip mình sao nhở?
0: Hạnh thấy sao?
2: Em thấy sao hả? Em thì tại vì trong cái quá trình quay là đã được làm quen với những cái đó nhiều rồi. Em chỉ nhớ cái kỷ niệm đặc biệt là cái ngày mà hai chị em ra quán cà phê ngồi để tìm những cái ref, những cái reference cho cái hiệu quả đặc biệt của Phí Phong á. Làm xong rồi là hai chị em say sẩm, say sẩm mặt mày luôn.
0: Hồi đó là bị rối loạn tiền đình luôn.
2: Bị rối loạn tiền đình luôn.
0: Tại vì nhiệm vụ là phải tìm ref để gợi ý cho PD và đạo diễn là bà này sẽ bị như vậy, hoặc là cái dấu hiệu của Phí Phong cắn là sẽ bị như vậy vậy. Thì là hết những cái hình từ thật cho tới hóa trang luôn, trên thế giới luôn. Tìm những cái gì ghê nhất đó là bữa đó tìm xong mà chiều tối đó là hai chị em đều bị say sẩm mặt mày luôn.
1: Là tìm hình đó để
0: tìm hình xếp.
2: Chỉ có ngồi xem hình thôi đó.
0: Còn nữa, một bạn trong team hóa trang của mình á, đó là khi mà hóa trang chị Hạnh Thúy xong á, là chỉ ngồi ở chỗ cái cảnh để đợi mà chỉ buồn ngủ. Thì bạn có hình dung được là chị Thúy nhìn rất ghê rồi mà còn vậy nữa nè. Xong á, một bạn hóa trang á, là bạn đó là sẽ thường trực ở trong base, là khi mà bạn được kêu là tiếp đồ ra ngoài thì bạn khi mà bạn tiếp ra bạn đi lập được vừa nhìn cái bạn giật cái mình như thế nè, trời chị ơi hồi nãy em vừa nhìn chị Thúy mà em bị sợ bị hết hồn, mà lúc đó biết sao chị Thúy tỉnh dậy nhìn mở mắt ra nhìn á, cái thấy bạn đó giật mình chị Thúy phì cười luôn. Nghĩa là chính người làm hóa trang còn giật mình, còn riêng về cá nhân mình á thì mỗi lần làm xong á mình sẽ không giật mình mà mình hay soi là còn bị cái gì, nên thành ra mình không có cái cảm giác giật mình. Chỉ khi mà cảm thấy sợ rén một chút là khi lên phim thôi, còn cái tác phẩm của mình tại chỗ làm xong là mình hay cảm thấy đã lắm rồi, hay đứng nhìn soi coi còn cái gì nữa không.
1: Sau một ngày choáng váng vì tìm hình á thì mình đã quyết định kết hợp làm sao để chọn cái đầu ấn tượng của chị Thúy, và mình để ý là cái khúc đầu á là tóc của chị nó vẫn ok, rồi xong rồi từ từ nó bạc nhiều, rồi xong nó rụng tóc, rồi xong rồi nó lởm chởm, rồi lúc sau nó mới
2: leo que
1: nhìn thấy ghê. Tức là nó phải tiến triển qua từng cái giai đoạn á.
0: Cái đó là thật ra là do đặt hàng,
2: do order
0: là phải làm sao để biến được từng giai đoạn.
2: Tức là giai đoạn đầu là mới vừa nhập thì là chỉ là người đỏ kiểu như là bệnh phát ban vậy đó. Qua giai đoạn thứ hai là bắt đầu có những cái đốm lở loét. Giai đoạn 3 là bắt đầu rụng tóc, tóc thưa dần
0: rồi giai đoạn dày lên chút xíu vậy đó, cứ lên. Nhưng mà cái mà lúc đó khó của mình đối với cái vai bà Huỳnh của chị Hạnh Thúy á, cái khó là vấn đề là bà này không phải là dấu hiệu của Phí Phong cắn. Mọi người thấy là trong phim là khi Phí Phong cắn là sẽ có những cái hiệu ứng lỗ. Còn bà này không phải bị Phí Phong cắn mà bà bị nhập, bị vật. Xong bà sẽ yếu dần. Thì bây giờ làm nếu cứ lỡ lét về da thì nhìn vô bà sẽ bị giống như bị phỏng hay là bị cái gì vấn đề gì về da. Nói chung là với kinh nghiệm của mình thì mình nghĩ là sẽ đi màu. Cái màu nó cũng khá là quan trọng trong hóa trang. Đôi khi là những cái nguyên vật liệu mà apply lên da nó có thể là nguyên liệu xịn đẹp, nhưng mà nếu mà mình đi màu không đẹp á thì khán giả nhìn sẽ cũng không có cảm giác bị đau, không cảm giác bị bệnh. Còn mình đã quyết định là tạo hình bà này ngoài chuyện cái đầu trọc rớt tóc dần đi, thì bạn hình dung được không? Nếu mà một cái đầu trọc như vậy nhưng không có cái màu da bổ trợ lên về cái độ mà bà bị vật như vậy thì bà Huỳnh nó không có được ấn tượng như bây giờ đâu. Và mình đi màu cho bà Huỳnh
1: Tức là ngay từ đầu á, mình tìm hiểu cái thông tin về nhân vật của bả thì mình biết là bắt buộc là phải bịt cái da đầu lại để làm tóc giả đổ trên, chứ mình không thể xử lý ở trên cái đầu thật, đúng không?
0: Đúng rồi.
2: Nếu xử lý trên đầu thật là bắt buộc chị Hạnh Thúy phải cạo đầu.
0: Hồi lúc đầu là định thuyết phục chị Thúy đi nhuộm tóc bạc trắng, tức là tẩy tóc xong rồi nhuộm tóc bạch kim. Lúc đầu chị Thúy cũng chịu chơi lắm, định làm, nhưng mà sau đó chị Thúy có những cái sự kiện á, chị phải bay đi bay về rất là nhiều trong giai đoạn đó, nên cuối cùng chị Thúy không có thời gian để mà nhuộm tóc. Còn cái đầu trọc là buộc phải làm như vậy trong cái hóa trang của tụi mình, nếu mà diễn viên không cạo trọc đi thì là tụi mình sẽ có những cái cách đó để mà xử lý tạo hình.
1: Ủa, cái đó là bịt lại chứ đâu có phải cạo trọc đúng không? À, nhưng mà dán keo rồi sẽ là nhiều á, cồn keo rồi này nọ nghe chị biết đó.
0: Dán keo thì cũng chỉ quanh vùng này thôi, còn ở đây là chủ yếu tóc, mày gặp tóc chị Thúy rất là dày nha, dày thế là phải ép chặt lại. Quan trọng là kỹ thuật ép tóc nữa, chứ nếu không là nhìn cái đầu bị phù ra cũng sẽ rất là dễ. Đó, ép tóc lại rồi mới gắn đầu lên. Thanh biết không, những cái ngày mà mình làm cái đầu giả, tại vì nó quá nhiều thứ, phim phí phong nó quá nhiều hiệu quả, mình đã chuẩn bị ở nhà là hơn một tháng rồi mà vẫn không kịp. Rồi khi mà gần tới ngày là lại đẻ ra cái vụ mà bà Huỳnh là tới 4 giai đoạn, mà 4 giai đoạn mỗi giai đoạn là cái đầu khác nhau nữa. Thế là mình làm không kịp là mình đem ra ngoài đó làm. Những ngày đầu của phía phong á là những cái đầu giả đã được làm ở ngoài đó. Thì có một bạn mà kiểu mà mình chỉ không có cần phụ make up, không có cần sáng vô make up cái là xong, là bắt đầu quay qua làm cái đầu. Là bạn đó cứ ngồi làm cái đầu mà có hôm á nha, mình không quay lại được thôi, là vừa nhắm mắt mà vừa gắn tóc lên vậy nè. Buồn ngủ quá, mệt quá, thấy ghê quá. Bà nói là chị ơi em sắp rối loạn tiền đình luôn rồi, cứ ngày nào mở mắt ra cũng một đống cái tóc trắng gắn lên, mà nhắm mắt luôn, vừa nhắm mắt vừa làm luôn. Nhưng mà vui lắm. Cuối cùng chính bạn đó là sợ cái tác phẩm của mình đó.
1: Xong bảo đảm về ngủ mơ ám ảnh thấy cái đầu đó luôn.
0: Tới bây giờ luôn, tới bây giờ là ám ảnh luôn. Tại vì bạn có biết là 3 ngày 3 đêm mà mỗi ngày mười mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngồi xước tóc rồi gắn tóc lên, xước cái tóc giả rồi gắn lên, rồi để vậy làm màu, mình đi màu trước cho cái đầu á, để mà nhìn cái đầu nó bị bệnh, bị loang lỗ vậy này nọ như vậy. Thành ra mình nói là ngoài cái chuyện những cái nguyên vật liệu đó thì cái màu với mình vẫn quan trọng lắm.
1: Nhìn nó gớm, nhìn nó giống như bị ghẻ lở rồi, mà một cái thời gian rất là dài rồi nó mưng mủ lên á, rồi không có thể nào mà gớm hơn được hết trơn. Mà chị vẫn tự tin là chị đi đầy hết trong cái set quay đó. Ở trong phía phong á, nó có những cái hình ảnh về những cái cánh tay bị con phía phong mà nó cắn hay gì đó, ai mà sợ lỗ là nhìn vô rất là ghê. Nhưng mà có số người thì nó là nhìn thèm thịt heo quay đồ chứ nè. Như thỏ.
0: À thịt heo quay nó bông dợp lên.
1: Ờ, nó nhìn giống như thịt quay rồi nó cháy da giòn á, mấy bạn đó, mấy bạn thèm. Nhưng mà thật ra nhìn nó ghê quá. Thì cái phần đó thì mình thực hiện như thế nào?
2: Như hồi nãy em nói là hai chị em ngồi tìm rep, xong rồi về cái anh Khanh cũng là một thành viên trong tổ hóa trang của chị Phi ở phim Phí Phong, thì là ảnh có trách nhiệm là tạo hình ở trên một cái khuôn đất sét, rồi sau đó là đổ silicon, đúc đổ silicon và tạo ra những cái mảng lỗ chỗ. Thì khi mà đến những ngày quay ở Mộc Châu thì là dán lên
0: và đi màu,
2: dán lên
0: lại là đi màu. Mình cứ sẽ thường xuyên nhắc cái chuyện đi màu.
1: Nhưng mà cái đó thì nó có khó làm không á?
0: Với người mà không biết làm thì sẽ thấy khó. Còn với tụi mình thì chẳng lẽ bây giờ ngồi nói mà không khó, dễ lắm. Tự nhiên nhìn cảm giác nó hơi ngạo mạn đúng không? Nhưng mà bây giờ nó là nghề của tụi mình rồi. Chỉ là bây giờ là đạo diễn, sản xuất, diễn viên muốn cái tạo hình gì thì mình sẽ tạo hình cái đó. Các bạn điêu khắc trên đất sét, và cái quan trọng là cái lúc mà điêu khắc làm sao nhìn cho cái độ mỏng của nó thật nhất, chứ nếu mà dày quá nó cũng giả. Độ mỏng rồi cái đường dáng, cho nên là các bạn biết không, là hóa trang tụi mình á nhìn giống như là có những người nó là bị bệnh hoạn á, cứ suốt ngày đi soi mói tìm vết thương, vết lở, vết ghẻ, vết hở, vết mổ đồ này nọ để mà coi nó, xong rồi bắt đầu vô đầu, rồi để những lúc mà điêu khắc, những lúc mà làm màu là những lúc đó là mình xả cái trí nhớ mình ra đó. Nên là cái chuyện mà khó hay không thì là đúc đổ để tạo ra cái hình dáng, cái vết thương đó thì nó cũng không khó. Nhưng mà khó là khó cái nguyên vật liệu để tạo ra được, để dán vào cái da mà không thấy cái mép. Và cái khó, một cái quan trọng là đi màu cho nó thật nhất.
1: Nhưng mình xem mình cứ tưởng đâu là ekip quá trang đã quá trang thẳng lên tay hoặc là người của diễn viên á, thì bây giờ mình mới biết là làm sẵn trên cái lớp silicone để dán lên. Nếu vậy thì diễn viên nhàn hơn nhiều ha.
2: Nhàn thì cũng có nhàn nhưng mà cũng không nhàn lắm.
0: Phải giữ.
2: Dạ đúng rồi, phải giữ cái lớp mà mình dán lên á, giữ cho nó y nguyên, giữ cho nó không có bị rách

0: Tại vì khi mà sâu lịch thì nó sẽ không có bám sát vào cái tay hoặc là cái lỗ tay.
1: Giống đồ giả mà.
0: Dạ, đồ giả mà đồ mình giả. Cử động nhiều quá thì cái lớp đó nó sẽ bung ra. Hoặc là mồ hôi, nếu mà trong một ngày dài quay tầm mười mấy tiếng mà mồ hôi diễn viên đổ ra thì cái lớp keo nó cũng sẽ hở ra và nó sẽ bong lên. Cái khó ở đây là giả mà làm cho nó thật, mà bắt buộc diễn viên phải giữ cái lớp đó trong suốt thời gian quay.
1: Và đôi khi mình cũng có một cái định nghĩa cho bản thân là hiệu quả mà nhìn cho thật nhất á, hiệu quả hóa trang lên phim nó không phải là chuyện là dân hóa trang mình làm có đẹp hay không, mà còn là ở chỗ là kỷ luật của người diễn viên phải giữ được, bảo quản được nó để mà nó không bị bong hoặc là màu sắc nó còn được như lúc đầu đó, thì cái đó nó cũng quan trọng.
2: Ở trong đoạn phim thường là sẽ có thư ký trường quay để ý rất là kỹ những cái phần mà gọi như là rắc co của cảnh quay của diễn viên, từ trang phục, make up rồi mọi thứ đó. Thì không biết là ekip hóa trang của mình có phải lo cái phần đó không? Tức là mình để ý là cái vết thương này nó tới đây, hoặc nó bên phải, nó bên trái, cái chấm nó làm sao, hay là cái đó là bộ phận thư ký trường quay lo luôn?
0: Giống như là việc của mình lo cho tốt phần việc của mình trước đã. Bắt buộc ekip hóa trang là phải có một cái file rắc co riêng của tổ, để khi mà tới những cái phân đoạn đã làm rồi, yêu cầu những cái vết thương nó nằm ở đâu là mình phải làm y lại giống như vậy. Còn cái việc mà thư ký trường quay kiểm tra lại rắc co trước khi quay là việc của thư ký, coi là nó có đúng hay không. Còn việc của mình là mình phải giữ mình làm đúng cái trách nhiệm của mình đã.
2: Vậy thì phía sau á, ngoại trừ mấy cái da màu, da quay, da giòn với lại chị Hạnh Thúy, thì mình có còn cái khâu nào mình cảm thấy là cái phần make up hóa trang của phim là mình thấy nó phức tạp không?
1: Có, đó chính là hai cái layout hóa trang mình cũng khá là ấn tượng. Ấn tượng không phải là với cái công việc của mình, mà ấn tượng là như mình vừa nói là kỷ luật của một người diễn viên á. Đó là cái bạn đó là bạn đúp cho vai sấy của diễn viên Lan Phương. Bạn đó tên là Bảo Thương ở ngoài Hà Nội. Bạn cũng là một diễn viên nó gần như là quần chúng ở ngoài đó. Nhưng mà cái tinh thần, gọi là tinh thần làm nghề của bạn, thật sự là mình rất là ấn tượng và ngưỡng mộ. Tại vì bạn lại lãnh hai cái layout nặng nhất trong phim luôn. Là một là layout Án Linh. Án Linh lúc chết rất là bị sổng toàn thân luôn. Mà cả hai cái layout này thì nó giải đáp được cho Thanh cái câu hỏi là tưởng là làm thẳng lên da. Bạn này là làm thẳng lên da. Án Linh thì nó sẽ là cái màu tái và nó có vài cái lớp da bị loang lỗ đó. Còn Án Linh chết cháy thì là hầu như là phỏng cháy toàn bộ luôn. Phỏng cháy toàn bộ người, là lúc đó mình làm thẳng lên da. Và layout nào của bạn á là cũng làm từ khoảng hôm nào nhanh lắm 4 tiếng. Còn nhất là cái hôm mà chết cháy là phải 6 tiếng. Mình nói chuyện mình rất là xúc động là khi mà bạn làm xong hết rồi nha, là tay bạn để ra vậy nè, như cương thi vậy đó, bạn để ra vậy, tức là bạn sợ ảnh hưởng tới cái tay. Và hỏi bạn ăn ngon uống không? Không ạ. Không, nó sao em hôm đó? Không, em sợ hư cái này của chị. Nếu bạn nghe yêu vậy sợ không? Kiểu là sợ nhai đồ, nhai cơm thì sẽ làm bong cái lớp da ra, da quanh miệng. Tại vì khi mà đã quỷ ma hay khi đã chết cháy là mọi thứ da nó phải full hết về cái chuyện biến chuyển đi. Mình còn giữ cái hình ảnh mà mình rất xúc động là uống sữa nha, thì uống chút chút. Xong cái tới lúc là cũng hơi đó, bây giờ thôi ăn cháo nha, cháo gói. Ăn cháo gói, đồng ý, biết gì không? Bỏ vô cái tô, xong rồi cầm ống hút thuốc này nè. Cái đó là vừa nặng, nó trang vừa nặng trong phim, mà vừa rất là ấn tượng với mình về cái một người diễn viên để giữ cho mình những cái hiệu quả hóa trang đó rất là chuẩn luôn. Còn ví dụ đôi khi có những diễn viên mình không thấy mà mệt quá, khi họ vừa đóng một cái trận gì đó hành động đi, thì vô họ phải nằm, thì đôi khi như chị Thúy cái đầu trọc đó cả ngày từ sáng cho tới tối luôn, thì có lúc chị phải nằm chứ, thì khi nằm nó cũng có bong nhẹ cái này nè, hoàn toàn rất khách quan, không phải là chuyện kỷ luật của chị Thúy. Tụi mình phải chịu khó dán nó lại. Những cái đó là cái vất vả, mà vất vả khách quan chứ không phải là vì từ ai cả.
2: Ông mình xem phim nhiều ở trên thế giới luôn á, mình cũng thấy là những cái nhân vật đôi khi rất là phụ ở phía sau á, cái tạo hình của họ rất là ghê. Những cái phim mà nó fantasy nhiều, hoặc là yêu quái rồi quỷ phim kinh dị á, có những nhân vật nó xuất hiện có chưa tới 30 giây nhưng mà ấn tượng, tạo hình nó phải mạnh, thì cuối cùng là những diễn viên đó không ai biết tới nhưng mà họ lại là vất vả nhất, đúng không? Mà cái này là đóng đứt nữa, là kể như là cũng không ai biết,
0: không
2: có bạn
0: thấy
2: đó.
0: Hình luôn á,
2: trời ơi tội.
0: Cái lúc mà thấy cận được Oán Linh đằng sau bé Nina thò là cận đó, nhưng mà có ai biết mặt thật của bạn đó đâu.
2: Không, cận nhưng mà nó đã

0: một cái là tái và một cái là đã cháy,
1: mặt bị biến dạng rồi. Đúng là mình rất là ấn tượng với tinh thần làm nghề của bạn Bảo Thư.
0: Vậy thì thí dụ một poster nhân vật của bạn thì sao ta? Bạn muốn khoe lên Facebook mà tôi đóng phim này poster nhân vật thì cũng không ai biết luôn.
1: Cũng khổ ha, còn bạn không có poster. Bạn là ẩn trong cái vai của Lan Phương.
0: Phim đó có rất là nhiều diễn viên gọi làm sao ta, đóng vai người chết hoặc là trắng đen á. Cái phần đó mình phải make up này kia phải tái luôn ngay từ đầu hả? Hay là nhiều khi là trắng đen rồi cho nên mình cũng không cần câu nệ lắm?
1: Không, thật ra lúc ở ngoài set quay thì cả ekip cũng không biết là sẽ dựng cái khúc đó là trắng đen. Cho nên những cái con rất ma, những cái con vong hồn là cũng phải làm màu hết. Bôi màu xám hết tay cả chân, thậm chí cả kẽ ngón tay nữa. Là không có để lộ cái màu da thật ra. Hôm đó là 30 con ma hả?
2: Đứng ở một cái thung lũng.
1: Đứng ở một cái thung lũng mà nhìn ghê lắm, mà trời sụp sụp tối á, hóa trang xám rồi 30 con ma đó. Giống như là có một cái bộ lạc riêng vậy đó.
2: Bộ lạc, đúng rồi,
1: bộ lạc ở một cái thung lũng, trời nhìn
2: đó là
1: ám ảnh thật.
2: Cái diễn viên đó vừa là diễn viên quần chúng, vừa có người của địa phương nữa, không phải là chuyên nghiệp á. Thế là ngồi lâu một chỗ mọi người sẽ khó chịu mấy tiếng đồng hồ mà. Thế là mọi người cứ đứng dậy mà ai cũng phải tóc dài xả ra, mà người không có tóc dài xả ra thì đội tóc giả, còn người mà có tóc thật thì phải xả ra á. Thế là nhìn từ đằng xa nha, các bạn cứ đi qua đi lại đi qua đi lại nhìn ấn tượng như sợ luôn, mà rất là sợ. Mà nhớ cái lúc quay ở hang dơi không, băng qua đường, tức là một bầy ma nó băng qua đường, mà cả tài xế của cái đoạn đường nó đứng lại mà bấm còi tim tim mà sợ, nhìn sợ nhưng cứ rủ rượi mà băng qua đường, mà mấy bạn nó cũng thích hồ ma vậy đó.
0: Là tài xế ở ngoài
2: á, tại vì chúng ta phải băng qua một cái lộ thật của địa phương á, ở Mộc Châu á, tức là cái đường đó là đường đi lớn, còn đường đi chính, trục đi chính của Mộc Châu, mà cái hang dơi quay á thì nó lại nằm ngay trên trục chính á, quay xong đi xuống rồi băng qua đường rồi mới qua được tới cái base makeup để tẩy trang. Thì mọi người băng qua đường trong một cái khung cảnh rất là hỗn loạn mà sợ hãi của mọi người dân địa phương đó. Nhiều người quay lại nhô nhìn buồn cười lắm.
3: Vừa rồi là những chia sẻ của Fiona và Nakali xoay quanh hậu trường hóa trang của hai tác phẩm kinh dị, đó chính là Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên. Và cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Khung Hình thứ 25 số phát sóng kỳ này. Khánh Tường, Kim Thanh và những người thực hiện chương trình rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
4: Bây giờ là 21 giờ.
5: Đây là đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phát 5 kênh trên 6 làn sóng, VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

Nam Hiệp xin gửi lời chào quý vị thính giả đến với chương trình Ngân Mãi Chuông Vàng trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc là nghe qua app ứng dụng VOH Radio Online. Trong chương trình Ngân Mãi Chuông Vàng tối nay, mời quý thính giả sẽ cùng thưởng thức vở cải lương nổi tiếng của soạn giả Phi Hùng, kịch bản Người Giữ Mộ, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thụy với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Nguyễn Thanh Toàn, Phùng Ngọc Bảy, Như Ý, Phan Hoàng Oanh, Hùng Vương, Nhã Thi, Tấn Đạt, Thanh Hồng, Hoàng Minh Vương, Thanh Đông, Thành Thuận, Hoàng Chương. Thưa quý vị, vở cải lương Người Giữ Mộ là vở cải lương xã hội mang giá trị nhân văn sâu sắc. Tác phẩm tái hiện sinh động đời sống người dân Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến, qua đó khắc họa hành trình gìn giữ truyền thống, bảo vệ những giá trị thiêng liêng của dân tộc. Bối cảnh câu chuyện diễn ra tại một vùng quê Nam Bộ đầy biến động, nơi ông Trung, người nông dân già giàu nghĩa khí, cùng với bà con âm thầm bảo vệ ngôi mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc trước sự đe dọa của kẻ thù. Đối với họ, ngôi mộ không

chỉ là nơi yên nghỉ mà còn là biểu tượng tinh thần gắn với lịch sử và niềm tự hào dân tộc. Trước tình thế nguy nan, ông Trung vẫn giữ vững lập trường, trở thành điểm tựa về tinh thần cho bà con nơi đây. Các tuyến nhân vật được xây dựng với nhiều góc nhìn, bao gồm Nghĩa, bí danh là Nam Hiền, đại diện cho lực lượng cách mạng, mang đến niềm tin và sức mạnh cho phong trào kháng chiến. Trong khi đó, Tiến là con trai ông Trung lại thể hiện sự lệch hướng khi xa rời quê hương, mang theo lối sống thực dụng và có dấu hiệu thỏa hiệp. Nhân vật Tú góp phần làm nổi bật sự giằng co giữa lợi ích cá nhân và giá trị truyền thống, tạo nên những mâu thuẫn nội tâm sâu sắc. Cao trào của vở diễn được đẩy lên qua xung đột gay gắt giữa ông Trung và con trai. Trong khi kẻ thù ráo riết, truy quét, tìm cách phá hoại ngôi mộ và cơ sở cách mạng, thì những lời đối thoại đầy đau xót nhưng kiên quyết của ông Trung đã thức tỉnh lương tri của Tiến. Từ chỗ lầm lạc, Tiến dần nhận ra sai lầm, mong muốn quay về với cội nguồn, khẳng định sức mạnh cảm hóa của tình thân và truyền thống. Vở diễn khép lại với âm hưởng lạc quan, mở ra niềm tin vào sự thức tỉnh và đoàn kết của con người. Người giữ mộ không chỉ kể câu chuyện về một gia đình hay một ngôi mộ mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về trách nhiệm gìn giữ lịch sử, đạo lý và bản sắc dân tộc.

0: Tao sai. Tao vẫn là người tỉnh sai sai tỉnh, ai cười mặt ai.
1: Chú Út, vô đây. Tụi nó đi hết rồi, thôi đừng có sai nữa.
0: Anh vậy không à?
1: Sao vậy?
0: Tôi sai là tôi sai với cái tuổi ác ôn. Còn đối với anh, đối với bà con dân Hòa An này thì tôi tỉnh còn hơn những người còn tỉnh nữa anh.
1: Thôi biết rồi, thôi đi lên đây.
0: Vụ gì? Vụ gì?
1: Việc ngoài mộ sao rồi?
0: Xong xuôi hết rồi.
1: Xong
0: tôi
1: rồi
0: nói
1: xong
0: cho
1: rồi.
0: Anh Năm nghe nghe. Mấy cái thằng lính này trời đất ơi, nó

0: ham ăn hốt uống dữ lắm anh ơi. Tôi đem rượu thịt ra cái tôi dụ dỗ tụi nó uống. Thằng nào thằng đấy nó uống một hồi nó nằm liệt địa hết trơn hết trọi.
1: Rồi cái bà con mình mới vô. Người thì quét, người thì nhổ cỏ, người thì cắm hoa, người thì cúng kiến. Thấy cái cảnh này tôi xúc động quá đi anh Năm. Mà điều tôi không có dám nói gì hết trơn trọi. Tôi giả sai xưa vậy đó. Cho tụi nó đừng có để ý.
2: Nhưng mà phải coi chừng, tụi nó không để mình yên đâu.
0: Biết rồi.
2: Mỗi năm đến ngày giỗ cụ Phó, bà con mình qua rét dọn, cắm nhang, rồi về nhà lo cúng kiến.
0: Đó.
2: Tụi nó biết vậy cho nên mới cho lính canh mình đó chứ.
0: Trời ơi, mấy cái thằng làm không qua mắt tôi được đâu.
2: Mình mà không giữ được ngộ đó, mình có tội với dân, với nước, với Bác Hồ đó chú Út.
0: Sao không giữ được? Mình là dân cao lãnh mà.
2: Trời ơi trời, nhỏ nhỏ thôi, cái gì mà lớn dữ vậy?
0: Tôi nói cho anh nghe, bà con của mình đó đã thọ ơn cụ Phó Bản nhiều lắm. Cụ đã chữa trị cho biết bao nhiêu người khỏi cái bệnh dịch năm đó. Dạy cho người ta biết cái chữ. Rồi còn nung đúc tinh thần cho bà con mình dùng dậy chống tay nữa. Làm sao mà không nhớ được anh?
2: Cho nên ráng giữ được ngôi mộ, chờ ngày thống nhất đất nước.
0: An tâm. An tâm.
3: Ủa? Anh Năm ơi.
0: Cụ sao tới?
3: Anh Năm.
0: Vụ gì vậy cô?
3: Trời ơi, sao lúc nào gặp cũng nghe mùi hèm hết hả?
0: Tôi đổ rượu lên người tôi mà không hôi sao được.
2: Có chuyện gì vậy cô sao?
3: Có ai lạ ở nhà không anh Năm?
2: Có con Nhạn ở nhà lo cúng kiến thôi. Chuyện gì vậy cô?
3: Thằng Nghĩa nó về rồi.
0: Thằng Nghĩa hả?
4: Má Sáu. Má Sáu nói ai vậy?
3: Anh Nghĩa con. Nó không tiện ghé lâu, chỉ kịp gửi cái lá thư này.
2: Đâu đưa tôi coi.
3: Nó nói từ nay nó lấy tên nó là Năm Hiền.
2: Nghĩa Hiền. Hiền. Cái tên nghe được đó chứ. Hay đó. Hiền.
0: Anh Năm.
2: Nhưng mà hy vọng là nó không hiền với quân đầu mộ Cuốc Mã.
0: Anh Năm, đọc coi nó nói gì ở trong đó.
2: Để tôi đọc coi từ từ chứ.
5: Kính gửi Bác Năm, con đã về Hòa An. Các cô các chú giao cho con ở lại cùng bà con, cùng bác, cùng chú, cùng em Nhạn để bảo vệ ngôi mộ của Phó Bản. Xin bác tin rằng cách mạng không ở đâu xa, cách mạng đang ở trong từng mái nhà, từng bờ rạch, từng bông sen, từng tấm lòng dân cao lãnh. Khi nào cần, con sẽ tìm gặp bác, cháu, Năm Hiền.
4: Bác, vậy là anh Nghĩa đang ở gần mình hả bác?
2: Đúng vậy, cách mạng đang ở gần mình, trong từng mái nhà, từng bờ rạch, từng bông sen, ở gần ngôi mộ này nè.
3: Tôi biết mà, cái đất Hòa An này, tụi nó rào được đường, rào được mộ, chứ sao rào được lòng người?
0: Đúng rồi, cô Sáu nói đúng.
2: Anh Năm ơi,
0: gì vậy? Nếu mà thằng Nghĩa nó về đây, tôi phải về tôi dọn dẹp cái hầm lại để nó có chỗ nó trú ẩn nha anh.
2: Nhưng mà nhớ cẩn thận, từ bây giờ trở đi, mỗi bước chân coi như đi trên lưỡi dao mà chú Út.
0: An tâm, đêm nay tôi sẽ say suốt đêm nữa. Tôi đi nghe cô Sáu.
3: Anh Năm nè. Tôi cũng về bên đó coi có động tĩnh gì không nghe anh Năm.
0: Mặt
3: trời mọc rồi anh Năm à. Tôi đi
2: con đưa cô Sáu về.
0: Đất sai đất đi. Cũng lăn quay, trời sai mặt cũng đó gây như thương.
4: Ba ơi, ba. Ba ơi.
2: Chuyện gì với con?
4: Anh Hai về.
2: Thằng Tiên hả?
4: Dạ.
2: Nó về đây chi?
6: Dạ thưa ba, con mới về.
2: Mày về đây chi?
6: Ba, chắc ba còn giận. Ba biết không, hồi ba đau nặng, con cũng muốn về thăm ba dữ lắm. Nhưng mà ngặt cái là ở Sài Gòn con không có tiền, nên con không dám về thăm ba đó ba. Con giới thiệu với ba, đây là Cẩm Tú, là vợ của con. Qua chào ba đi em.
4: Dạ thưa ba.
2: Không dám. Chào cô.
6: Ba, Cẩm Tú là con của chủ vựa trái cây ở chợ Cầu Muối. Hôm nay vợ chồng con về đây là để chăm sóc cho ba đó ba.
2: Tao không cần biết cổ là con ai, giàu nghèo thế nào. Tao chỉ biết mấy năm trước tao nằm liệt giường liệt chiếu. Tao cho người gọi mày về, mày không về. Một mình con Nhạn nó chăm tao, mày thì sung sướng. Bây giờ mày dắt theo một người mày gọi là vợ. Vợ mày, sao tao không biết? Bà cưới hồi nào?
6: Bà, ý của con muốn nói với bà.
2: Thôi mày đừng có nói nhiều nữa, tao chán lắm rồi. Mày hãy đi.

0: ở Sài Gòn, lên xe xuống ngựa quen rồi, làm sao chịu nổi ở đây.
1: Bà ơi, cơm trắng nước trong ở Sài Gòn cũng bắt

0: Thưa bà, trong đời ai cũng một lần lầm lỡ. Con biết lỗi của con rồi mà. Bà tha lỗi cho con một lần này nghe ba.
1: Cây mà công người ta còn hơ nữa năm lần bảy lượt, muốn gì con người đã hư rồi, đâu phải một ngày một bữa mà sửa được đâu mấy.
0: Bà, nếu bà cho con là một thằng hư hèn thì con cũng đành cam với số phận. Nhưng còn cảm tố gì thương con mà từ bỏ gia đình để về cái nơi xứ lạ quê người này. Sao ba không có chút nào thương xót hết vậy ba? Ba thử nghĩ đi, nhà của mình thì sao trước quạnh hiu, ba thì lớn tuổi rồi, làm sao tránh được cảnh nay ôm mai đau. Còn có nhàn

0: Cảm ơn mày.
1: Ba.
0: Nhưng mà tao quyết định rồi, tao không chứa vợ chồng bay đâu ba.
1: Dạ ba ơi, con biết anh Tiền có lỗi, nhưng mà con về đây với anh cũng vì tình nghĩa vợ chồng. Ba thương con, cho con xin một lần làm dâu trong gia đình này nha ba.
0: Tao đã nói rồi
1: ba.
0: Tao không chứa
1: ba.
2: Sao mà ba?
0: Giang à.
1: Dạ.
0: Con đem đồ nó đi đâu vậy? Đem ba ra ngoài cho ba. Vợ chồng nó đi đâu thì đi. Ba, ba nói rồi.
1: Ba ơi, ba thương ba ơi, con ba. Mà ba. Ba ơi, ba. Ba.
0: Tao kêu đi.
1: Ba, ba ơi ba. Ông đại diện tới kìa ba.
3: Chào ông già 30. À chà. Nhà bữa nay có gì vui mà thấy rần rần dữ vậy ha ông Năm?
0: Mời ông đại diện ngồi.
3: Rảnh đâu ngồi. Hôm nay tới đây xin phép ông già 30 được xét nhà. Vì có tin cộng sản vừa về cái vùng này. Ông biết không hả ông già 30?
0: Không biết. Có mấy đứa nhỏ nó về nó thăm tôi thôi.
3: Ở đâu về?
0: Sài Gòn.
3: Sài Gòn hả?

0: Nếu như không phải là Việt Cộng thì ai sơn phết mộ của ông Phó Bạc, ai cắm nhang, ai cắm hoa? Như vậy có phải là do Việt Cộng làm không hả ông Năm?
1: Đối với các ông á, dù quen hay lạ gì cũng là Việt Cộng Việt Minh hết, rồi lấy cái cớ đó bắt bớ khảo tra người ta. Dạ
0: nội.
2: Dạ thưa ông đại diện, có quận trưởng cần gặp.
0: Ông quận trưởng tới mời vào.
2: Dạ.

0: Các ông làm ăn mà ngu như con bò. Lính chìm lính nổi đầy đường đầy xá mà chỉ có một ngôi mộ của nó không xong. Để cho dân chúng nó vô, nó bôi, nó bôi, nó sơn, nó phết, nó cắp hoa, nó thắp nhang. Không khác gì mã cha của nó cũng không bằng nữa.
1: Dạ thưa ngài quận.
0: Nên hôm nay là ngày gì?
2: Dạ ngày dỗ con phó bản.
0: Dỗ ai?
3: Dỗ ông già tôi.
0: Ông già nào? Có phải ông phó bản thân sinh của Hồ Chí Minh không?
3: Ông hỏi bà con thì biết.
0: Tôi không cần hỏi, mà tôi nói thẳng cho biết luôn. Ông hãy dẹp ngay cái cúng kiến này cho tôi, đừng hòng qua mặt chính quyền.
3: Không ai có quyền ngăn cản tôi cúng ông bà hết á.
0: Vậy tôi thách ông đó, thử xem hôm nay ông cúng kiến được với tôi hay không. Lên! Tụi bay lấy kẹp gai rào ngôi mộ đó lại cho tao.
3: Dạ! Tôi phản đối.
0: Phản đối? Được, tôi cho ông thấy. Lên đâu! Tụi bay lấy cuốc xẻng đào mới xới sang bằng ngôi mộ của phó bản cho tao.
4: Lỡ đỡ!
5: Các ông không được làm bậy.
0: Anh là ai?
5: Tôi là Phạm Minh Tiền, là con của ông Nam Trung.
6: Còn tôi là Lê Cẩm Tú, vợ của anh Tiền. Chúng tôi ở Sài Gòn mới về, không đừng nghi ngờ mà tội cho người ngay.
0: Sài Gòn hả? Được, lên.

0: Chào tất cả mọi người. Tôi là Ngô Thành Thu, cố vấn đặc biệt của ngài Ngô Chí Sĩ.
1: Còn tôi, Đặng Như Tuyết, là quận trưởng quận Cao Lãnh, xin hân hạnh được diện kiến ngài.

0: Thưa bà con, hôm nay tôi đến đây là để truyền đạt thiện ý của Ngài Ngô Chí Sĩ. Ngài đã nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ giữa cụ thân sinh của Ngài và cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Vì vậy, Ngài muốn chọn ngày lành tháng tốt để di dời hài cốt của cụ phó bản về cố đô Huế, xây cất lăng mộ cho đàng hoàng.
1: Cụ phó bản sống ở dân Hòa An chúng tôi, cụ làm thầy thuốc cứu dân chúng tôi. Lúc cụ còn sống thì dân này chăm cụ, lúc cụ nằm xuống thì dân này phải giữ lấy mộ cụ. Không ai có quyền để cái nghĩa tình đó đi khỏi đất này hết.
0: Dạ thưa bác Năm, bác Năm hãy suy nghĩ cho kỹ. Một ngôi mộ nhỏ có thể làm yên lòng dân, nhưng cũng có thể làm cho dân sinh chuyện.
1: Không phải ngôi mộ làm dân sinh chuyện đâu, chính những bàn tay muốn đào mộ cũ mới làm dân nổi giận đó ông ạ.
2: Ông Nam, ông đã nghe rõ rồi đó. Nếu ông còn tiếp tục ngoan cố thì hậu quả sẽ trút lên đầu ông.

0: và dân chúng cái xã Hòa An này đó.
1: Thôi,
2: hôm nay tôi đến đây là đủ rồi. Bác Năm, hẹn gặp lại.

0: Anh Năm, anh tính sao? Chứ tụi nó đâu có chịu để yên như vậy.
1: Anh Năm, tụi nó quyết phá ngôi mộ, bây giờ anh tính sao?
2: Bây giờ bà con mình phải thật bình tĩnh, kín đáo và bền lòng. Còn nếu chúng quyết phá ngôi mộ thì chúng ta quyết lấy máu mà giữ.

0: anh em nhớ canh chừng cái mộ này cho cẩn thận nha, không có để dân chúng nó lãng vảng léo hắn tới đây à, nghe nhớ chưa? Đi vô kia canh chừng nhanh lên. Trời đất ơi, bỏ trống nữa, lũ lũ nó đi vô luôn bây giờ đó. Trời đất ơi, rồi tụi bay gào luôn cái đường tao đi hả? Không ý, không tư gì hết trơn. Dạ thiếu quý, tụi em làm xong hết trơn rồi đó. Gạo à? Canh giữ kỹ lưỡng lắm thiếu quý. Thiếu quý ơi, làm như ở chỗ này có ma hay sao thiếu quý?
1: Ma?
0: Dạ. Trên cái mộ đó, thiếu quý không để ý hả? Trời ơi, mới có một đêm thôi, ngủ một đêm sáng ngày, trên cái mộ đâu cây trái bông hoa mọc lên tùm trơn, rồi nào là nhang khói, rồi đèn, rồi trái cây cúng, rồi đất mới nó bồi lên, ngôi mộ mới tinh. Trong khi đó mấy anh em tụi em canh giữ cẩn thận, đâu có lơ là giây phút nào đâu. Không phải ma chứ lại gì.
1: Biết đâu lính mình làm được sao.
0: Thiếu Huy, Thiếu Huy vẫn chơi hoài. Tụi em canh chừng cực khổ lắm, đâu có đâu Thiếu Huy ơi.
1: Anh Sòi.
0: Dạ.
1: Chắc anh cũng thừa biết cụ phó bản là thầy thuốc, lại là người rất nhân từ. Năm 1928, trong một trận đại dịch, ông đã cứu cả làng quan của mình.
0: Dạ biết.
1: Biết đâu trong số đó có gia đình anh thì sao?
0: Cũng có lý ha. Chồng đó có gia đình thiếu quý không?
1: Tôi nghe má tôi nói lại là lúc đó ba của tôi cũng bệnh à. May là có cụ phó bản điều trị cho nên là nếu không á là đôi mắt của ba tôi đã...
0: Sao thiếu quý? Bị gì? Mắt ba thiếu quý?
2: Dạ, dạ, dạ, thưa ngài thiếu quý.
1: Chuyện gì?
2: Quận, dạ, con quận trưởng và dạ, dạ, ông cô nhân thân. Dạ.
1: Tất cả vào hang.
2: Dạ.
1: Nghiêm! Chào!
3: Ông đại quý, ông có thấy hậu quả của việc mình làm chưa?
4: Thưa ngài cố vấn, đây chỉ là mới bắt đầu. Sự đỏ sức còn đang tiếp diễn. Chúng ta không nên vội vàng lấy một cái thất bại nhỏ mà kết luận thành thất bại lớn và thất bại hoàn toàn.
3: Nhưng nếu tiếp tục làm theo cái cách thô bạo của ông thì chúng ta sẽ không có trận thắng cuối cùng.
4: Thưa ngài cố vấn, tôi sẽ chiến thắng. Vì đối với dân cao lãnh này, chúng ta không thể mềm dẻo với họ được, mà chúng ta phải dùng vũ lực. Chỉ có vũ lực súng đạn và nhà tù mới khống chế và trừng trị được bọn họ. Tôi xin lỗi ngài, ngài quen sống ở thủ đô, ngài chưa từng giáp mặt trực diện với họ. Còn chúng tôi, ngày từng ngày, giờ từng giờ phải cân não đối với họ, cho nên chúng tôi sẽ rành họ hơn ngài. Có một điều khó khăn nhất hiện nay là làm sao san bằng ngôi mộ của cụ phó bản. Nó còn khó hơn cái việc mà ta san bằng cái đài chiến sĩ lúc trước. Nhưng tôi nghĩ sớm hay muộn gì cũng được thôi. Nhưng tôi hơi bất ngờ là tôi không hiểu tại sao ông Ngô Chí Sĩ và văn phòng của tổng thống lại có phải quan tâm đến mức độ mà về cái ngôi mã ngồ ngõ nhỏ xíu kia. Thật là tôi không hiểu á.
3: Không hiểu? Không hiểu hay là các ông chưa hiểu? Mà nói trắng ra là các ông chưa hiểu ý của ngài Ngô Chí Sĩ và tác hại của ngôi mộ kia.
4: Nếu như vậy thì chúng ta đâu có cần phải rào ngôi mộ để làm gì?
3: Ai nói với các ông là rào ngôi mộ? Ai nói với các ông là rào ngôi mộ? Mà chính chúng ta đang rào lòng dân với ngôi mộ. Ngài thiếu quý, tôi nói có đúng không?
1: Dạ, dạ thưa đúng vậy ạ.
3: 15 phút nữa, tôi sẽ về thủ đô và trình báo chuyện này lên phủ thủ tướng. Còn một chuyện này, tôi muốn báo cho ông biết để an lòng, là phủ thủ tướng đã cử một người về đây để trợ giúp cho các ông cai trị cái bọn dân đang bảo vệ ngôi mộ của cụ phó. Người đó có tên là Lý Thiên Hương. Tuyệt đối phải nghe theo lệnh.
4: Vậy bao giờ tôi có thể gặp được người ấy?
3: Khi nào cần, tự động người ấy sẽ đến. Nhớ, bảo vệ và bí mật.
1: Tất cả bảo vệ ngài cố vấn và quận trưởng về quận. Kìa, Nhãn, có chuyện gì vậy em?
5: Anh hứa anh không nhúng tay vào chuyện này, tại sao hôm nay anh lại?
1: Nhưng mà đây là lệnh nhà binh, làm sao anh dám cãi? Khổ thân anh mà Nhãn.
5: Khổ thân anh

giãn à. Nếu con chim lạ còn ngẩn ngơ trước vườn mới đầy hoa thơm trái ngọt, thì con người ta sao khỏi từng bước ngập ngừng đau xót khi

0: Nhưng mà anh Tiền, anh và anh Nghĩa là bạn học chung trường, anh không thể nhãn à?
1: Anh không thể cùng chung được với anh Nghĩa. Phải mà.
0: Nhãn ơi, trong cuộc chiến đâu ai biết trước được là ai là người thắng bại,

0: Em không hiểu anh. Anh cũng chỉ bị bắt buộc thôi. Giá như mà em hiểu được anh, nếu không có những lời nói ra nó vào của anh với bọn lính á và ngăn cản cấp trên, thì ngôi mộ kia đã bị phá từ lâu rồi. Dạ. Em phải tin anh. Em phải đem bức thư này trao tận tay Nghĩa. Bỏ Nghĩa nên cẩn thận nha em.
1: Anh à, hành động cụ thể và dứt khoát của anh sắp tới là câu trả lời của em đó.
0: Em sẽ nhận được câu trả lời từ đáy lòng của anh. Nhàn à, cẩn thận nha em.
1: Dạ. Ủa, chị hai, chị đi đâu vậy?
2: À, chị đi tìm ba. Nhàn à, sáng giờ em có thấy ba ở đâu không?
1: Dạ không.
2: Xin lỗi vì sự xuất hiện của chị phá đi không gian yên tĩnh của hai đứa. Thôi, hai đứa nói chuyện tiếp đi. Chị đi tìm ba.
1: Dạ.
0: Nha.
1: Anh, sao mà em nghi chị ta quá? Từ hôm mà anh hai đưa chị về tới nay, không có ngày nào mà chị không lân la đến cách nhà của người đi kháng chiến. Có hôm á thì chỉ giả vờ đi kiếm củi, đi lùng sục khắp vườn tược. Thường ngày á thì chỉ hay nhìn ra ngôi mộ của cụ phó bản. Sao mà em nghi quá à anh?
0: Có thể là chị ta. Em đừng cẩn thận nha nhạc.
1: Dạ.
3: Ghé lại bên đường, bẻ cây làm gậy chống cái phường xâm lăng.
0: Chú Út.
3: Về gian chỗ khác đi.
1: Chú Út.
3: Khỏi nói gì hết, nhìn cử chỉ thôi là tôi đã biết hết rồi.
0: Thưa chú Út.
3: Về.
0: Nhạc đến đây là để...
3: để chia vui với những người đã rào cái mộ của cụ phó bản, phải không?
1: Chú Út, xin chú đừng hiểu lầm. Cháu đến đây là để khuyên anh Hà, đừng nghe theo lời ông quận trưởng.
3: Vậy sao? Ông thiếu quý à, tôi già rồi, đầu tôi hai thứ tóc. Tôi nhìn qua thôi là tôi đã biết cái gì rồi. Đừng có tìm cách chối cãi tôi. Còn cô tính qua mặt cái bà già nuôi của cô phải không? Khó lắm, khó
1: chú
3: lắm.
1: Chú, xin chú đừng hiểu lầm con.
3: Hiểu lầm cái gì, tôi thấy rõ ràng, không có hiểu lầm cái gì hết. À, cô sao? Cô...
4: Bay ở đây làm gì?
1: Mà sao?
4: Rồi sao khóc? Sao nó khóc vậy chú?
3: Hỏi ông thiếu quý.
4: Ông thiếu quý.
0: Dạ, thưa bác Sáu. Em nhận lên đây là để...
3: để chia sớt với cái người rào ngôi mộ bị bà con nguyền rủa, phải không? Thôi, tôi nói nhiều đầy đủ rồi. Sao à? Ở đây nói chuyện đi, tôi đi. Chứ tôi ở đây tôi nói hầu nói bậy nói bạ rồi mít lòng.

0: Má.
1: Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời bất hạnh là câu trao mình.
0: Trời ơi, thật là tác tế.

Nếu thương mẹ cha thì mày đâu xé nát trái tim người gì đã bao nhiêu năm trời thấy mẹ. Tao ra bọc bế dưỡng nuôi khi mày còn ẩm

0: không làm gì. Cái quân đạo mộ quốc mã của phó bản là ai? Ông thiếu quý là thù hay là bán hả nhé?
1: Bác Sáu, cháu xin bác.
0: Tôi đang rầy bọn tôi.
2: Dạ.
0: Tôi đâu dám nói động tới ông thiếu quý đâu.
2: Dạ cháu xin lỗi.
0: Ông không cần phải xin lỗi. Vì người đáng cho ông xin lỗi không phải là tôi, mà là cụ phó bản đang nằm yên dưới mộ cái kìa.
3: Má,
0: mày có biết không, anh hai của tao là ông già của nó. Ngày xưa nếu không nhờ cụ phó bản chữa trị thì bệnh đậu mùa nó làm mù đôi mắt. Vậy mà bây giờ nó mù rồi nên nó mới định trả ơn cho người mà cái cách đào mồ cuốc mà.
3: Má,
0: còn tao, ngày xưa tao là người lo cơm nước cho cụ từng bữa, bơi xuồng cho cụ đi hút thuốc cứu bá tánh khắp nơi. Cụ thương tao, thương dân Hòa An này như ruột thịt. Nay cụ mất đi, nhưng Bác Hồ còn đó. Tao tin sẽ có một ngày nước nhà thống nhất. Chừng đó, Bác Hồ sẽ vào cao lãnh thăm dân Hòa An. Tao khát khao từng giờ từng phút được gặp bác, rồi tao có chết tao cũng vui. Vậy mà bây giờ mày định làm nhục má sao nhỉ?
3: Má, con đến đây là để khuyên anh hả?
0: Khuyên khuyên cái gì? Đi về.
4: Thiếu quý ơi, thiếu quý ơi, quý rồi, thiếu quý ơi, thiếu quý.

0: họ hùng hùng kéo lại, học sinh họ tràn vào, họ nhổ cọc phá rào.
1: Học sinh phá rào à?
0: Đang phá bệnh.
1: Vậy tôi biết phải làm sao?
0: Ui kỳ vậy, ra báo cho thiếu quý, tự nhiên thiếu quý nói thiếu quý không biết làm sao. Vì em biết làm sao? Ủa gì vậy làm sao? Thôi được rồi, đem đi báo cho ngài quận trưởng biết.
2: Phá hết đi nha, đi về.

0: hay là cháu ngại khó?
1: Bác Năm, khó khăn cháu không ngại, hiểm nguy cháu xem thường. Nhưng mà người không hiểu cháu,

0: Hà.
1: Dạ,
0: dạ thưa bác Năm. Có chuyện gì mà buồn hiu vậy cháu?
1: Dạ, cháu khổ quá bác Năm à.
0: Lại là chuyện con Nhàn phải không?
1: Dạ không.

0: thôi được rồi. Chuyện của cháu á, để bác về nói lại cho cô Sáu hiểu ha.
1: Dạ, có cảm ơn bác Năm.
0: Bây giờ cháu cho bác biết những tin mới nhất đi.
1: Dạ. Dạ thưa bác Năm, trước khi về Sài Gòn, ngài cố vấn có đến quan sát ngôi mộ và cho biết là đã đưa về đây một tên sĩ quan tình báo để theo dõi việc phá ngôi mộ và tìm ra kẻ cầm đầu chống đối là họ.
0: Tình báo? Không lẽ là nó sao?
1: Bác Năm, bác nên cẩn thận.
0: Thằng Nghĩa cũng dặn cháu là nên cẩn thận, đừng để lộ, nghe chưa?
1: Dạ. Tôi nói rồi. Có chuyện gì á, ông tìm ngài quận trưởng mà giải quyết. Tôi không có quyền, tôi không biết được. Ông tìm người khác đi.
0: Thì tôi cũng đang tìm ông quận trưởng đó chứ.
2: Chào ông Năm.
0: Ông quận trưởng đây nè.
2: Ông đến đây có việc gì không?
0: Tôi tìm ông quận trưởng để hỏi một số việc.
2: Có việc gì không ông Năm?
0: Thưa ông quận trưởng, trước đây ông cố vấn nói rằng vài ngày nữa sẽ tìm cách đưa hài cốt của phó về quê. Nhưng mà tôi hỏi ông quận trưởng nè, ông quận trưởng cho rào ngôi mộ làm chi? Ông làm như vậy á thì lâu ngày cỏ nó sẽ mọc tùm, chuột bỏ nó đào hang, mưa lớn thì làm xói mòn sạt lở hết rồi làm sao? Chẳng lẽ ông Ngô Chí Sĩ quan tâm đến cái tình cảm với cụ phó bản như nhà Nguyễn đối với Tây Sơn trước đây sao?
2: Sao ông nói dài dòng quá? Bây giờ muốn cái gì?
0: Tôi muốn nói là phàm là người ăn trái phải nhớ đến kẻ trồng cây, nó chịu nhiều gian lao vất vả.

0: của Hồ Chí Minh.
1: Chúng tôi thọ ân nên phải trả nghĩa, cũng như các ông bảo vệ một má ông bà, là để trả nghĩa trả ân những kẻ sống bất chấp đạo lý ở đời.

0: Ông Năm, tôi không hiểu sao ông lại quý trọng người đã chết hơn là bản thân ông và những người còn đang sống chứ.
1: Thưa ông quận trưởng, người chết để lại cho đời sự sống, còn những kẻ đang sống mà phá hoại đời đó là người đã chết từ trong bụng mẹ rồi, quận trưởng.
0: Bớ xoay!

0: cha năm này ra cho tao.
1: Dạ.
2: Nè, nè, các ông không được bắt người vô tội.
3: Cô lại, cô có quan hệ gì với ông Năm?
2: Đây là ba chồng tôi.
3: Thì ra cô là con dâu của ông Năm Trung nè. Được, ở trong khám tôi còn một chỗ dành cho cô rất là đẹp. Bỏ xoài!
1: Cô xoài!
3: Giải cô ta đi!
1: Dạ!
2: Quân Nam! Quân Nam!
1: Trời ơi! Nhỏ này nó dữ quá! Nó tát em kìa quân trưởng!
2: Ông ơi! Tôi có tội! Xin ông hãy bắt tôi đi mà tha cho ba tôi! Ba tôi lớn tuổi rồi không có chịu nổi đâu ông ơi! Ông bắt tôi đi ông!
3: Cô hung dữ lắm! Cô dám đánh lính quốc gia đang thi hành công vụ! Trang đạp! Bỏ xoài!
1: Cô xoài!
3: Dạy cô ta đi!
1: Sao
3: đi
1: đây?
3: Đi mẹ!
2: Ba ơi! Ba đừng lo cho con!
3: Ông làm,
2: ba giữ sức khỏe cho ba! Ba ơi!
1: Tu à!
2: Ba ơi ba! Ba ơi ba! Nguy rồi ba ơi!
1: Chuyện gì vậy con?
2: Dạ! Anh Nghĩa bị bắt rồi ba!
1: Hả? Trong trường hợp nào?
2: Dạ! Anh Nghĩa bị chỉ điểm khui hầm!
1: Khui hầm?
2: Ba ơi, mà sự thật đau lòng, người chỉ điểm khôi hầm là...
1: Là ai?
2: Dạ...
1: Ai?
2: Là anh hai của con.
1: Trời ơi, thằng Tiền.
2: Ba.
1: Trời ơi,

0: Mày hung dữ hả? Mày hung dữ thì chiến lệnh cho mày bị giam giữ luôn nè. Mày đi. Bắt cái quần trưởng. Em đưa nó tới rồi đó.
1: Được. Anh đi lo phần sự của anh đi.
0: Đó.
1: Mời cô ngồi. Sao? Thế nào? Cô chịu khai chưa? Sao quyệt của bọn Việt Cộng đang ở đâu? Súng đạn và vũ khí của chúng đang chôn cất ở nơi nào? Cô khai đi. Tại sao cô không nói? Tôi đang hỏi cô đó. Cô nên nhớ, cô là con dâu của ông Năm Trung. Mà ông Năm Trung là cộng sản. Là cộng sản, cô có biết không?
2: Làm việc ngu như bò.
1: Cô nói gì?
2: Tôi nói các ông làm việc ngu như bò.
1: Bói xôi.
0: Ủa?
1: Anh vô đi.
0: Rõ.
2: Lớn thử theo việc lớn, nhỏ thử theo việc nhỏ, rồi làm nên cái trò trống gì nữa.
1: Nhưng cô có biết người đang đứng trước mặt cô là quận trưởng của Cao Lãnh không?
2: Tôi biết. Tôi biết chứ thưa ngài quận trưởng. Nhưng chắc ông cũng nghe ông cố vấn cô Ngô thủ tướng nhắc về một người con gái

0: công làm phải tùy thuộc vào quyết định của tôi.
1: Nhưng thái độ vừa rồi cô chẳng có để như này. Trước mặt mọi người mà cô dám cắt tay lính của tôi, cô hạ uy tín của tôi trước mặt mọi người, cô có biết không?
0: Tôi cần qua mắt Nam Trung và người dân của vùng này. Tôi đánh lính ông chỉ vì nhiệm vụ mà thôi.
1: Quá bất ngờ. Tôi rất vinh hạnh được hợp tác cùng Trung Quý. Trung Quý, phải gì Trung Quý gặp tôi trước để bàn bạc thì hay biết mấy.
0: Tôi có cần có những hành động bất ngờ như vậy

0: Nghề của chúng tôi là như thế mà.
1: Nhưng nếu trung úy đừng nóng giận tát tay lính của tôi thì nó càng tốt hơn.
0: Biết đâu sau này tôi sẽ còn dành tặng cho ông những cái bạt tay còn nảy lửa hơn. Liệu ông có chịu nổi không không quận trưởng?
2: Với bàn tay này không phải tát một cái đâu, mà cô có thể tát tôi cả đời này tôi cũng không bao giờ hối hận.
0: Vậy sao?
2: Đúng vậy.
0: Cô! Ông nắm tay tôi hơi lâu rồi đó.
2: Xin lỗi, xin lỗi trung úy. À trung úy à, phải chứ trung úy có ý kiến lên ngài tỉnh trưởng giùm tôi một tiếng thì hay biết mấy. Vì vừa rồi ông ta mới khiển trách tôi vào cái chuyện mà tôi đào bới sang bằng cái ngôi mộ của ông phó bản.
0: Thà bị khiển trách còn để hơn là dân chúng, học sinh, sinh viên cùng đồng bào Cao Lãnh phản đối việc này lên quỹ hội quốc tế ở Tân Châu.
2: Quỹ hội quốc tế đối với tôi chả có nghĩa lý gì. Nếu cần tôi pháo kích vài cái là tụi họ cuốn gió chạy dài chứ cái gì mà lo.
0: Dám không? Ông dám bắn vào cái đám nhà báo đang ủng hộ lời kêu gọi của học sinh sinh viên ở Cao Lãnh không? Tôi nhắc cho ông nhớ, người sách động việc này chính là con Nhạn, giáo viên trường Cao Lãnh. Nó đang nằm trong cái quận của ông đó.
2: Bạch Nhạn, con gái của ông Nam Trung, là giáo viên trường Cao Lãnh. Nếu thật như vậy thì nguy hiểm quá.
0: Càng nguy hiểm hơn là thằng Nghĩa nó đã về đây. Nó về đây sẽ làm tăng thêm sức mạnh và lòng tin của dân. Vậy mà các ông làm việc kiểu gì để cho nó trốn thoát?
2: Trung úy quá bận tâm về cái chuyện này. Trung úy an tâm đi. Nếu cần, tôi sẽ gặp thằng Tiền, sẽ biết ngay chỗ ở của thằng Nghĩa.
0: Tôi chứ
2: kỳ
0: sao?
2: Này thằng Nghĩa mà nó có cánh cũng không thoát khỏi tay tôi.
0: Tôi chỉ sợ thằng chồng hờ của tôi nó nghe lời gia đình rồi nó về phía họ mà thôi.
2: Thằng đó chỉ là thằng ăn chơi lêu lỏng, trong đầu của nó chỉ biết có tiền, tiền là trên hết. Và nếu cần, tôi sẽ dùng sức mạnh đồng tiền để sai khiến nó. Còn nếu như nó trở cờ thì
0: ra tay để diệt trừ hậu quả. Điều đó chỉ là chuyện nhỏ, còn việc lớn và cấp bách là kể từ bây giờ phải thuyết phục Nam Trung để ông nhận và khuyên dân đồng tình. Vì ông là người có tiếng nói nhất xã Hòa An, nếu như mà ông chịu có như việc cổng lơ cà.
2: Cái chuyện này nó khó khăn hơn là chuyện đi để vàng. Vì ông Nam Trung là linh hồn của dân xứ Hòa An nên chỉ còn có cách là tôi đưa ông vô tù.
0: Việc làm đó không phải là thượng sách, phải kiên

0: có thể nào nói rõ hơn được không? Và nhiệm vụ sắp tới tôi phải làm gì?
1: Sáng mai tôi sẽ trở về Sài Gòn để báo cáo tình hình và xin chỉ thị để hành động. Từ giờ đến đó có hai việc công cần phải làm.
0: Được, Trung Quý cứ nói.
1: Điều thứ nhất, mời Nam Trung đến đây để xin lỗi.
0: Cái gì? Tôi đi xin lỗi Nam Trung?
1: Nhớ, phải xin lỗi Nam Trung và không được đá động gì đến ngôi mộ.
0: Nhưng mà
1: cứ để cho chúng lơ là, ta sẽ có những hành động chớp nhoáng và bất ngờ.
0: Trung Quy quả là cao kiến. Còn điều thứ hai?
1: Điều thứ hai là thưởng cho thằng Tiền một số tiền vì nó đã có công chỉ hầm bí mật của thằng Nghĩa.
0: Được.
1: Cấp cho nó một khẩu súng để gọi là phòng thân vậy mà.
0: Trung Quy quả là thông minh và cao kiến.
1: Tôi phản đối việc này. Các cô đừng có người vô tôi.
0: Cô phản đối là phản đối cái gì? Hả?

0: cô là thả cô làm sao?
1: Cô nên nhớ, cô là con dâu của ông Nam Trung. Nhưng mà ông Nam Trung là cộng sản làm dụng đến sách động dân bà con cái xóm này chống lại chính quyền, cô có biết không?
2: Tôi...
1: Nên
2: tôi...
1: Cô lì. Cô lì hả? Được. Bữa xoay
3: xoay sẵn sàng
1: cho nó một trận.
3: Dạ. Mày
1: dám. Ôi
3: đó. Ủa,
1: lo công việc đi.
3: Nó mới tán em còn được.
1: Để nó cho tôi.
3: Nhưng mà
1: nè, anh nhớ mời ông Nam Trung đến đây cho tôi.
3: Rõ.
1: Đi. Cô.
2: Tôi chúc mừng. Chúc mừng cho sự thông minh của ông. Và bây giờ ông chỉ cần giữ thằng Tiền lại để nó gặp Nam Trung. Đây là đòn điểm quyệt bất ngờ. À, cho người của ta tung tin rằng chính thằng Tiền chỉ chỗ bắt thằng Nghĩa. Làm như thế vừa chia rẽ gia đình thằng Tiền với thằng Nghĩa, vừa giảm uy tín Nam Trung, vừa làm cho việc cậu mất lòng tin gia đình con nhà.
1: Bái phục Trung Quý.
2: Thôi, bây giờ tôi tạm lánh vào trong và chờ xem kết quả nha.
1: Được, mời Trung Quý.
2: Nhớ, ai tiết lộ hành động của tôi thì người đó sẽ được thưởng một viên kẹo đồng đó nha.
1: Xoay!
3: Dạ có xoay!
1: Đưa thằng Tiền vô!
3: Dạ!
4: Chào
0: anh Tiền! Chào anh Tiền!
4: Chào anh!
0: Anh khỏe không?
4: Khỏe!
0: Mời anh ngồi, mời anh ngồi!
4: Cảm ơn anh!
0: Anh Tiền à! Hôm nay tôi mời anh đến đây là để xin lỗi anh về việc... Vì mấy hôm nay tôi phải giữ bà xã của anh ở đây mấy hôm.
5: Bây giờ là 22 giờ.
4: Đó là nhiệm vụ của các anh mà, làm sao tôi dám trách. Nhưng mà người nhà của anh đối xử... À không, lính của anh đối xử với người nhà của tôi hơi tệ đó.
0: Như vậy một lần nữa tôi xin lỗi anh nhé.
4: Tôi xin lỗi là mới đúng, về cái tính ngang bướng của vợ tôi.
0: Ui, chuyện đàn bà đó bà. Nè, anh dùng cho tôi chung rượu nhé.
4: À, khoan đã. Tôi chưa cần dùng rượu đâu. Cái tôi muốn biết là anh xử thằng Hà thế nào rồi?
0: À, đáng lý ra tôi phải cho cái thằng Hà vô tù rồi. Vì cái tội của nó là nó thả thằng Nghĩa. Nhưng nó là sĩ quan. Hơn nữa vừa rồi có người báo cáo là chính thằng Nghĩa đã xô thằng Hà xuống bùn rồi tẩu thoát. Cho nên tôi cần điều tra cho kỹ càng trước khi kết tội đó.
4: Quận trưởng, có nghĩa là anh muốn bao che cho nó để cướp phần thưởng của tôi. Hay anh muốn đưa tôi phải vào tù một tên sĩ quan mà yêu em gái của kẻ thù? Tôi chắc chắn 100% đó chính là Việt Cộng nên mới thả lính quốc gia. Anh hãy đưa nó về tòa án binh để mà xử tội đi.
0: Không, chúng tôi cần điều tra để bắt thêm tội phạm. Và nếu như anh cần thì tôi giao nó lại cho anh.
4: Cho tôi?
0: Sai.
4: Về cái chuyện này thì...
0: Anh Tiền, đại diện cho nhà nước quốc gia, tôi thưởng cho anh 10.000 đồng.
4: À, 10.000?
0: Phải. Đây là tiền công mà anh đã dẫn lính đi bắt thằng Nghĩa đó.
4: Trời, cảm ơn anh nhiều quá.
0: Còn đây, đây là khẩu súng lục.
4: Súng à?
0: Tôi tặng nó cho anh.
4: Cho tôi luôn?
0: Phải, dùng để phòng thân đó mà.
4: À, cảm ơn anh.
0: Cứ tự nhiên đi. À mẹ tôi... Tôi tặng anh là để phòng thân chứ không phải chĩa vào tôi.
4: Xin lỗi anh, tôi chưa quen.
3: Dạ, thưa quân chủ.
0: Anh Tiền à, hôm nay tôi có hẹn một người bạn làm việc ở nơi đây. Anh cảm phiền vào trong uống cà phê đợi tôi một chút xíu. Xong việc, anh em mình gặp lại.
4: Được chứ.
1: Cảm phiền nhé.
4: Chào anh.
1: Rồi, mời anh. Rồi, đi thẳng. Đó. Ồ, đúng rồi.
0: Bữa xôi.
3: Dạ có xôi.
0: Mời ông Năm vào.
3: Rõ.
0: Dạ. Dạ con chào ông Năm. Dạ con mời ông Năm ngồi. Ông Năm có thể dùng với con một chung rượu được không à?
4: Xin lỗi, tôi không biết uống rượu.
0: Dạ vậy thôi cũng được. Dạ thưa ông Năm, hôm nay con mời ông Năm đến đây trước là để xin lỗi ông Năm về cái chuyện đã qua. Thật ra thì buổi chiều hôm đó con cũng hơi quá chén mà nóng giận, cho nên một lần nữa xin ông Năm hãy niệm tình thứ lỗi. Và sau đó con cũng nhờ ông Năm giúp con một việc. Ông Năm à, từ xưa đến cho nay đó, ông Năm là một con người rất là quý trọng đạo lý nghĩa nhân, xa gần ai cũng biết. Đối với dân thì ai

0: Dạ không, con thì không dám nhờ ông Năm làm những điều sằng bậy. À, mà con xin ông Năm hãy suy nghĩ kỹ lại về cái lòng tốt của ngài Ngô Chí Sĩ đó, mà ông Năm vận động bà con trong cái xã mình đó bắt Năm. Để mà
1: đào mộ của phó bản. Tôi đã nói dòng nhiều lần rồi, các ông muốn làm gì thì họ nên hỏi ý kiến người dân.
0: Còn ông thì sao?
1: Còn tôi, mỗi lời nói của tôi là một giọt máu.
0: Ông Năm, con muốn ông Năm nhắc lại câu nói lại lần thứ hai cho rõ hơn được không ông Năm?
1: Tôi nói dòng nhiều lần rồi, nhưng mà ông không nhớ đó chứ. Nhưng hôm nay tôi nhắc lại là mỗi lời nói của tôi như đinh đóng cột.
0: Dạ thưa ông Năm, xin ông Năm bình tĩnh mà nghe cháu nói. Cháu nói ra đây với tất cả nỗi lòng của cháu, về cái ý kiến của cháu. Nhưng ông Năm hãy hiểu, đây là ý kiến cuối cùng của cháu nghe ông Năm. Ông Năm à, bây giờ cháu nói nè. Một là ông Năm nói, hai là ông Năm phải đi tù. Nếu như ông Năm nói thì thi hài của cụ phó bản sẽ được di dời theo nghi thức đàng hoàng. Còn nếu như ông Năm từ chối thì con sẽ cho tụi nó đào bới xới và sang bằng ngôi mộ của ông phó bản. Ông Năm nghĩ sao?
1: Thưa ông quận trưởng, tôi chấp nhận đi tù. Còn nếu các ông muốn sang bằng ngôi mộ á, thì tôi và bà con sẽ lấy máu mà bảo vệ.
2: Máu mà bảo vệ
3: hả? Ông quận trưởng, ông làm gì vậy? Ông không được đánh ba của tôi.
0: Súng này tôi tặng cho anh là để phòng vệ, chứ không phải chĩa vào tôi. Tôi nói cho anh một lần nữa, nếu anh tiếp tục chĩa vào tôi, coi chừng anh nát sọ. Đi. Ông Năm, tôi hết sức biết điều với ông, nhưng ông lúc nào cũng tỏ ra không biết điều cho tôi. Được, nếu ông không biết điều thì tôi sẽ cho người không biết điều.

0: với ông. Nhớ ông chờ đó, chờ đó.
1: Dù cho gì đi nữa thì cũng không thể nào đánh mất lương tâm. Tù đài tra tấn, thân xác của tả tới thì cũng liền da liền thịt thôi.
2: Đại ba,
1: còn tâm hồn bị quen ô thì không có thuốc nào chữa trị, không có nước sông nào rửa sạch. Tao thà chết chứ không chịu làm điều ô nhục đâu mày.
3: Ba ơi, con thương ba quá à ba. Trời ơi, con đang khóc nè ba. Ba lấy không ba? Trời ơi là trời, khổ ơi là khổ vậy đó. Ba không thương con thì ba cũng phải nghĩ cho con nhẹn chứ ba. Ba chống lại họ chi vậy? Trời ơi, rồi bây giờ ba ôm khổ gì mình, ba thấy không ba?
0: Đáng lẽ là đáng lẽ tao phải nói với mày câu ấy bằng cái nghĩa ngược lại kìa. Nhưng muộn rồi, vì mày không còn là thằng tiền ở rạch cái tôm ngày nào nữa, mà bây giờ mày là thằng tiền, là thằng tiền của bọn người giống bản.

ngày mẹ mày mất, tao như gà trong núi mày chứ con nhạn. Cực khổ trăm bề, tao chẳng một tiếng than. Mày sống đến giờ này là nhờ phó bản chữa trị thuốc kháng. Ân nghĩa đó đã chưa nghe mày một lần nhắc đến. Rồi bây giờ mày lớn khôn, mày trở mặt

0: Ba nói vậy là sao ba? Ba nói vậy, ba nói tôi là một người bất tình bất nghĩa ba. Trời ơi, tôi khóc cỡ đó ba không thấy hả? Chính vì tôi là người có tình có nghĩa nên tôi mới nói bà, khuyên bà con nghe tao lời Ngô Chí Sĩ đi. Có như vậy bà mới đáp được nghĩa cũ và tôi cũng đáp được ơn xưa ba ạ.
1: Mày nín đi. Thư ân nghĩa của nhà Thanh Bang cho Lê Chiêu Thông, thư ân tình của giặc Pháp giúp Gia Long. Đó là nỗi nhục muôn đầu của những kẻ làm thân nô lệ. Tốt đẹp gì chứ lũ người xâm lược, tốt đẹp gì cái lũ người bán nước buôn dân. Mày lớn lên từ lòng đất Hòa An, ăn cơm lúa xả Tháp Mười, sao mày không nhớ ngày xưa mày ốm đau tao với mẹ mày.

0: Bà nói gì? Tôi cảm thấy mình chưa làm điều gì có lỗi hết bà.
1: Mày nói sao? Mày chưa làm gì à?
0: Đúng.
1: Cái tội của mày là đi làm điền chỉ viên. Mày dẫn lính bắt người yêu nước, mày có biết không vậy hả?
0: Tiền? Nó có tiền, nó có tiền mà biết không ba?
2: Ông Năm! Ông Năm ơi, là ông Năm. Trời ơi, sao ông Năm nóng dữ vậy? Còn nóng, ông Năm còn nóng hơn nữa. Dù sao đi chăng nữa thì anh Tiền cũng là núm ruột của ông Năm mà. Không rẻ ruột bỏ ra mà da bỏ vào. Ông Năm, bới xôi!
0: Xôi có à?
2: Xuống dưới ngục, đưa cái thằng tổ

0: phản bội lên đây cho anh tiền gặp lại bằng hữu nha.
1: Rõ.
0: Nhớ pha cho tao một ấm trà thật ngon để tao mời ông Năm uống đây nha.
1: Dạ.
0: Dạ, bây giờ con mời ông Năm vô trong uống trà với con nha.
2: Mời hay bắt? Nếu mời thì tôi xin phép từ chối.
0: Dạ không. Dạ mời. Mời.
3: Mời. Đi.

0: đâu buồn.
1: Ở tù buồn cũng hợp lý mà ta. Nhưng mà thiếu quý cũng phải biết chứ, cái nghề làm quan này mà lên voi xuống chó mấy hồi. Hồi còn làm quan có người bắt ghế cho ngồi, giờ ở tù rồi thôi thấy chỗ nào trống trống ngồi đỡ đi nha, thông cảm nha. Anh Tiền, tôi mang thiếu quý Hà lên cho anh rồi đó.
2: Cảm ơn anh hạ sĩ.
1: Dạ.
3: Cố lên.
2: Hà,
4: mày khỏi nói, mày nhìn tao đi. Hôm mày đưa người đi bắt Nam Hiền, tao mới biết đó là thằng Nghĩa.
5: Chứ tao cũng biết nó là thằng Nghĩa đâu, không biết luôn.
4: Mày, tao và thằng Nghĩa là bạn học chung trường. Khi mày bắt nó, thôi thúc tao, tình nghĩa xưa, tao thả nó.
2: Vậy hả? Chứ không phải mày thả nó, vì mày cũng là việc cộng, chứ bạn bè gì mày.
4: Tại vì mày, mày không còn nghĩ tới tình nghĩa thôi.

giờ đã rõ rồi bộ mặt giả tâm. Mày hãy liều lấy thân, không ai cứu được mạng của mày. Ai tổ chức chuyện này?

0: nhau không?
1: Tiếp!
0: Thằng nhau không?
1: Tiếp! Mày tỉnh ra chưa? Mày làm cái gì vậy? Hả? Trời ơi!
0: Bà!
1: Mày là thằng phản bội!
0: Bà nói gì? Mày nhìn tao đi! Mày nhìn tao đi! Mày đi theo nó, rồi cũng có ngày mày như tao thôi! Mày...
2: Anh Tiên!
1: Đi không? Mày có đi không?
2: Anh Tiên! Anh đang làm gì vậy?
0: Dạ tôi...
2: Ai cho phép anh làm cái điều chuyện này? Hả?
0: Xin lỗi, tôi hơi nóng.
2: Dạ... Dạ con xin lỗi ông Năm. Nha ông Năm. Tiền nó nóng quá. Dạ con xin lỗi. Bến xôi!
3: Rồi có à?
2: Đưa thằng Hà này xuống ngục. Nhớ chuẩn bị xe đưa ông Năm về nhà nghỉ ngơi kìa chưa?
3: Dạ. Yeah.
2: Alo, tôi nghe. À, dạ chào trung tá. Dạ sao trung tá? Dạ, anh Tiền, em. Dạ, em sẽ qua liền. Dạ, cảm ơn trung tá. Dạ, chào trung tá.

0: Tôi báo cho anh một tin mừng. Vừa rồi ngài tỉnh trữ vừa gọi điện cho mời anh và tôi qua bên đó để dự tiệc. Luôn tiện sẽ trọng thưởng anh vì anh đã có công dẫn lính đi bắt thằng Nghĩa đó.
1: Cảm ơn anh.
2: Tiệc mừng.

0: Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Ngân Mãi Chuông Vàng trên làn sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc là nghe qua app ứng dụng VOH Radio Online. Và chúng ta đang thưởng thức vở cải lương Người Giữ Mộ, tác giả Phi Hùng, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thụy. Vở diễn nói về lòng trung thành và sự hy sinh thầm lặng của những người giữ mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thể hiện lòng thành kính, lòng biết ơn vô bờ của người dân Đồng Tháp nói riêng, cũng như người dân miền Nam đối với vị thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Thấy cười chứ không có vui, đang rầu trong bụng. Nghĩ cũng ngộ ha, ngày nào làm thiếu quý á, ra lệnh lên ra lệnh xuống, giờ bị bắt ở tù. Ê, ngán ngẩm cho cái sự đời. Làm quan đã vậy rồi, làm lính như tôi còn khổ dữ nữa. Hở cái chuyện gì ra gây thù chuốc oán với biết bao nhiêu người. Đụng chuyện cái bắt người cái bớt rồi, đánh người cái bớt rồi, thả người cái ê rồi, kêu tôi đứng đằng chỗ khác á. Chơi gì kỳ vậy, không có công bằng. Cái khúc đó mới là cái khúc quan trọng. Cái khúc thả người mới là cái khúc có tiền đây nè. Bởi cái gì ngon, cái gì tốt là mấy cha, mấy mẹ dành hết trơn à. Ở thì ở nhà cao cửa rộng, ăn toàn sơn hào hải vị, ăn sung mặc sướng. Bởi vì cũng bớt sồi, bớt sồi. Bớt sồi là bớt sờ. Bớt sờ á. Sờ không chứ có ăn giọng gì được đâu. Tới tôi là còn có xí quách như đồ giạc không à. Bởi làm lính khổ lắm. Làm á, dân nó chửi, khổ. Mà không làm á, tiền đâu nuôi vợ nuôi con. Cái này mới khổ hơn đó. Bứt sồi, bứt sồi. Bứt sồi là bứt sờ.
2: Dạ, chú sờ ơi, chú sờ.
1: Ê, ai vậy?
2: Dạ con.
1: Làm gì chùm kín mít vậy, hả?
2: Con nè chú.
1: Chú nào, chú gì mà chú sợ? Chú sồi, ôi ôi quyền sồi.
2: À, chú sồi.
1: Ờ, không vô tù rồi sờ sờ.
2: Dạ.
1: Đâu đây?
2: Dạ chú ơi, cho con xin được gặp anh Hà.
1: Anh à? Gì? Gặp ai?
2: Dạ gặp anh Hà.
1: Không được.
2: Sao vậy chú?
1: Gặp anh khác được không? Đừng gặp anh Hà.
2: Chú ơi, con năn nỉ chú mà chú.
1: Trời ơi, đừng có năn nỉ, tôi không có được mà. Có giấy tờ gì không? Có biết thủ tục đầu tiên ở đây là cái gì không?
2: Dạ biết. Nhưng mà cháu muốn.
1: Muốn cái gì?
2: Thưa riêng

0: ít trăm xài tắm lúc khó khăn.
1: Tôi không ưa hối lộ, đừng dùng vàng mua chuột, đừng bắt tôi hư, không dễ hư đâu. Về đi.
0: Chú, cái này đâu phải là tiền hối lộ. Chẳng qua chú giúp cháu, cháu đền ơn cho chú. Đây là đồng tiền ơn nghĩa mà, chú nhận đi chú.
1: Đồng tiền ơn nghĩa?
0: Dạ.
1: Không phải đồng tiền hối lộ.
0: Dạ.
1: Tôi vậy chứ tôi cũng khoái ơn nghĩa lắm, khoái giúp người lắm.
0: Dạ.
1: Vô đây, vô đây. Đứng yên này nghe không?
0: Dạ.
1: Rồi tôi vô tôi dắt Thiếu Quý Hạ ra cho con cô gặp mặt nghe không?
0: Dạ.
1: Rồi, rồi, đợi chút, đợi chút. Thiếu Quý Hạ, có ai tới thăm anh kìa. Trời ơi, ở tù như anh sướng quá rồi.

0: bà nào bịt kín mít à, không thấy đường.
1: Kìa, Nhãn.
0: Gấp quá, gấp quá rồi. Mắt chưa gặp dữ lắm hay gì? Đợi chút xíu, tôi ra ngoài canh chừng cho. Hoàng cái là chạy ra liền nghe không?
2: Dạ.
0: Vô đi.
2: Con cảm ơn chú.
1: Nhãn.
2: Anh. Chúng hành hạ anh lắm hả anh?
1: Không có đâu em.

Đừng khóc nữa em. Tất cả rồi sẽ lùi dần vào quá khứ. Chúng ta hãy chờ đợi một tương lai.

0: Dạ.
1: Dù nghịch cảnh thế nào, dạng của anh trước sau như một.
0: Anh tin em. Em hãy đem bức thư này trao tặng Tan Nghĩa. Bảo Nghĩa cẩn thận.
1: Dạ.
2: Anh... Trời ơi, trời ơi, ông bà nội cũng lại hai ông bà. Đứng ở ngoài, họ muốn văng cuốn phổi luôn, đứng đây nói chuyện hoài. Nhà tù chứ là phải ở nhà đâu mà nói chuyện. Hết giờ rồi, tụi nó về là
0: nhà
2: chết cái đám á.
0: Cẩn thận với em.
2: Trả chiếc nhẫn nè, lấy không cầm lòng không đậu. Về đi, về đi.
0: Nhà
1: em, cẩn thận nha em. Anh. Em về nghe anh.
0: Về cẩn đi. Thận nha nhà.
2: Trời ơi, nhãn xếp gì nữa.
0: Nhãn.
2: Trời ơi. Anh Hà, thiệt tình tôi cũng không có nhiều chuyện đâu. Mà nãy giờ tôi nghe hết rồi. Nói thiệt với anh á, tôi cũng không muốn làm khó khăn anh làm gì. Nhưng mà đây cũng là trách nhiệm của tôi thôi. Tôi biết từ trước tới giờ anh luôn sống hết tình hết nghĩa với anh em. Tôi luôn muốn được như anh, luôn muốn được sống hết nghĩa hết tình. Mà tôi hèn hơn anh, tôi không dám. Từ trước tới giờ tôi cứ giả câm giả điếc, bán mạng cho mấy ổng. Cuối cùng được gì đâu. Thằng sồi thì cuối cùng cũng chỉ là thằng sồi thôi. Cho nên hôm nay tôi quyết định, được một lần sống thật với lòng mình. Anh đi đi, để tôi lo cho. Để thằng sồi này lo cho. Đi đi.
3: Rồi có ngày tôi và anh sẽ gặp lại.
2: Đi đi.

0: làm gì mà mấy đêm nay con thấy ba mày hoài không nghỉ vậy ba?
1: Chặt mấy nhánh mai đang bị sâu bọ đục khoét để cứu những phần còn.

0: tai của ba bị ung nhọt, cần phải cắt đi để bảo vệ những ngón còn lại. Thì con thấy có đau xót không nhỉ?
1: Dạ đau chứ ba. Nhưng mà theo con nghĩ, thà mình cắt đi một phần thân thể, mình chịu đau một chút mà sinh mạng của mình được bảo toàn.
0: Ba cũng nghĩ như con vậy. Nên từ mấy hôm rồi ba mất ngủ, ba quên ăn, nghĩ đến ngày

0: gian à. Con hãy nhìn đi, không chỉ ba chỉ thắp nhang mà ba thờ bằng cả trái tim mình, cũng như bà con đã từng đổ máu với thằng Tây và làng lính để bảo vệ đám tang của cụ, mặc cho chúng đàn áp bao vây. Ba cùng với các chú vừa chống trả, vừa tiện đưa linh cữu của cụ về nơi an nghỉ. 20 mấy năm rồi ba vẫn nhớ nhạn à.
1: Ba, con đã hiểu những lời ba nói. Anh Tiền, anh Tiền là một phần thân thể, là ngón tay ung nhọt đã làm cho ba đau khổ.
0: Phải.
1: Ba,
0: thà mất một đứa con hư còn hơn đi họ hàng mang nhục. Ba không thể để nó gây thêm tội ác trong khi mọi người sống chết giành lại quê hương.
1: Ba,
0: ba mà không giết nó thì ba cũng là người đồng lõa nhãn à.

0: Sao anh về đây đột ngột vậy? Nguy hiểm lắm đó anh.
1: Anh cần gặp Bác Năm và em, không thể chậm trễ được.
0: Có chuyện gì gấp lắm hả anh?
1: Bác Năm đâu rồi em?
0: Ba em đi tìm anh Tiền rồi.
1: Tìm anh Tiền để làm gì?
0: Để giết anh.
1: Giết anh Tiền? Sao Bác Năm lại làm như vậy?
0: Vì ba em không muốn người đời mỉa mai khinh bỉ. Vì ba

0: Anh Nghĩa, nghe những lời nhân hậu của anh, em càng thấy lòng vững tin hơn. Nhưng anh Nghĩa ơi, anh đâu có biết chính anh Tiền là...
1: Anh biết, chính anh Tiền là người đã chỉ hầm của anh cho lính bắt. Nếu không nhờ thằng Hà giải thoát thì anh đã bị bắt rồi. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đi nha.
0: À, anh Nghĩa, dưới hầm giờ này chắc lạnh lắm hả anh?
1: Tháng này trời trở gió mà em, nên ở dưới hầm lạnh lắm.
0: Anh Nghĩa, em có may cái áo anh mặc cho đỡ lạnh, anh cầm đi anh.
1: Anh cảm ơn em. Kìa, có người đấy.
0: Anh ơi, là ba em. Ba.
1: Kìa, bác Năm.
2: Nghĩa, có chuyện gì vậy cháu? Bác đã dặn cháu là...
1: Bác Năm, cháu đến tìm bác.
2: Có chuyện gì?
1: Thưa bác, cháu vừa nhận được tin

Bác Năm, phối hợp tin của cơ sở và báo cáo của bọn tình báo mà thằng Hà đã gửi cho cháu, chắc chắn bọn chúng sẽ hành động bất ngờ và chớp nhoáng. Đây, bác hãy xem.

0: sẽ phá mộ giữa đêm nay.
1: Bác Năm, bác hãy cho bà con hay chuyện này. Cháu sẽ chờ bác đêm ngủ để bàn thêm kế hoạch.
0: Bác biết rồi. Nhà ăn đưa tụi mát cho bác. Thôi bác đi nha.
2: Dạ.
0: Hai đứa cẩn thận nghe chưa?
1: Dạ. Nhà ăn, em hãy cho bà, em hãy cho học sinh hay chuyện này. Anh sẽ chờ em ở điểm cũ.
2: Dạ.
1: Anh đi nha.
2: Dạ.
1: Anh đi.
3: Anh yên tâm, tôi sẽ có mặt đúng giờ.
2: Anh ơi, anh hai em vậy? Anh trốn đi anh, anh trốn đi anh.
3: Ba ơi. Ba.
2: Anh hai.
3: Ba.
2: Ba đi uống trà ở nhà bác Tư rồi. Anh qua nhà bác Tư kiếm ba đi anh hai.
3: Giờ này mà uống trà cái gì?
2: Anh hai. Ba bên nhà bác Tư á. Anh qua bển kiếm ba đi anh hai.
3: Nhãn.
2: Dạ.
3: Nghĩa đâu?
2: Anh Nghĩa đâu, làm gì em biết.
3: Nhãn à, mày thích thành thật trả lời cho tao biết, mấy hôm nay thằng Nghĩa có về nhà này không?
2: Anh Nghĩa anh đi đâu sao em biết được?
3: Nó ở đâu mày đừng có chơi quanh, mày đừng có cố tình qua mặt. Nó chính là tên Việt Cộng Năm Hiền.
2: Năm Hiền là ai? Em đâu có biết.
3: Nó là bạn tao từ những ngày đi học. Có phải mày giấu nó rồi phải không? Mày hãy khai đi Nhãn.
2: Anh hai ạ, em nói là em không có biết.
4: Anh không tin thì hãy đi tìm.
3: Tìm hả? Nếu mà tao biết nó ở đâu á thì tao đâu có hỏi mày. Tao quá rành cái nhà này.

0: ngon ha. Bữa nay mày đặt lên mặt dạy đời tao. Ai ai dạy mày thôi đó. Thằng Nghĩa đúng không?
1: Nếu em được sự giáo dục từ anh Nghĩa là một phần may mắn cho anh.
0: Gì? Cho tao? Mày có còn tỉnh không vậy nhạn?
1: Em tỉnh. Và em tỉnh hơn anh nhiều. Anh hai à, con chim khôn nó còn biết lựa cành để đậu, con cá còn biết từ bỏ ao tù để tìm về sông sâu biển cả. Là con người, mình phải sống hết khác cây lau cây sậy anh à.
0: Mày đừng có đem bài học dở lòng đó mà làm dạy đời tao.
1: Chính những bài học dở lòng rất cần cho những người mất gốc.
0: Mày... mất gốc hả? Vậy cái này là gì đây? Hả? Mày may cái áo này cho ai? Thằng Nghĩa đúng không?
1: Em...
0: nó ở đâu?
1: Em không biết.
0: Mày nói không? Mày không nói là tao nổ súng. Nó đang ở đâu?
1: Em không biết.
0: Tao hỏi lại một lần nữa, nó đang ở đâu?
1: Anh hai, anh tàn nhẫn lắm.
0: Chưa tàn nhẫn đâu. Tao mà bắt được nó, chuyện gì đó xảy ra tao chưa biết được đâu. Tao hỏi mày một lần cuối cùng, nó ở đâu?
1: Em không biết.
0: Mày không nói là tao nổ súng thiệt đó.
1: Anh hai.
2: Dạ.
1: Ba.
0: Ba.
2: Bắn đi.
1: Ba.
0: Ba.
2: Ngực tao nè, bắn đi.

0: đi. Mày bắn đi, bắn tao đi nè, bắn đi. Tao giết mày.
1: Con xin ba mà ba ơi.
0: Mày là thằng mù quáng, mày là thằng tán tận lương tâm. Mày chỉ biết có tiền, vì tiền mày đưa hổ dữ vào nhà trực chờ xé xác tao và mày đưa tiền à.
2: Nói gì?
0: Mày xem đi, vợ của mày đó, mày xem đi.
2: Kính gửi ngài cố vấn Ngô Thành Thu, chúng tôi đang thuyết phục Nam Trung. Nếu ông ta từ chối vào cố tình giữ ngôi mộ, tôi sẽ cho đàn em khử để cảnh cáo những kẻ cứng đầu chống lại. Vì phá ngôi mộ, tôi sẽ báo cáo cụ thể, nhưng chắc chắn không có cách nào khác hơn. Kế hoạch nữa đến bất ngờ chớp nhoáng.
1: Anh hai, chính anh là người dẫn sói vào nhà đó anh hai.
3: Hiện giờ thằng Tiền chưa có hiện tượng gì. Nếu nó để lộ hay sơ hở quá nhiều thì số phận của nó cũng sẽ như Năm Trung. Trung Quý, Lý Thiên Hương.
1: Lý Thiên Hương?
0: Lý Thiên Hương là vợ mày đó. Lý Thiên Hương,
2: Cẩm Tú là Lý Thiên Hương.
0: Cẩm Tú là Lý Thiên Hương.
2: Không, không phải như vậy đâu. Cẩm Tú là vợ của tôi mà. Chẳng lẽ vì đồng tiền đã che mờ mắt của tôi, khiến tôi trở thành một đàn phản bội bất hiếu vô nhân? Không phải như vậy đâu, không phải như vậy đâu.
3: Có chuyện gì vậy anh Tiền? Có chuyện gì vậy ba? Anh Tiền, có chuyện gì vậy?
0: Đủ rồi. Trung Quý Lý Thiên Hương, người đàn bà đã cùng tôi chung chăn xẻ gối, lại là cô đàn bà phản bội. Tiền, cẩn thận.
1: Tiền ơi, anh Hai ơi, Linh đâu? Linh đâu? Linh ơi, Linh đâu? Anh Hai.
4: Cái gì? Ai đổ xuống? Anh Năm.
3: Có chuyện gì vậy hả anh Năm?
0: Bà, tụi nó đã chạy rồi. Tiền, Tiền ơi, bà đừng qua. Bà đừng qua. Ba đi nè, ba nè con à.
5: Ba ơi, con xin ba hãy tha thứ cho con. Nhưng lúc giờ dám mà
0: Tiền.

0: phá mộ giữa đêm nay. Chúng sẽ phá mộ giữa đêm nay. Chúng sẽ phá mộ giữa đêm nay.
1: Anh Năm,
0: Ta phải giữ bằng được ngôi mộ.
2: Đúng rồi, ta phải giữ ngôi mộ.
3: Ta phải giữ ngôi mộ.
2: Ta phải giữ ngôi mộ.
3: Phải giữ ngôi mộ.

Anh Năm, tôi biết đêm nay anh lo lắm. Tôi đi vận động bà con khắp mọi nơi. Trong số cả chục thằng lính, có một thằng con của chị Hai sống trên, với một thằng là con của thím Út.

0: được ngôi mộ. Nếu không có tội với dân với nước, với Bác Hồ. Hồi đó bà con mình hứa với anh đi tập kết, chị nhớ không?
1: Nhớ chứ sao không nhớ hả anh Năm?

0: Chị yên tâm đi, nắng hạn rồi cũng có lúc mưa rào, đất khô cằn nứt nẻ rồi cũng sẽ nở hoa thôi à.
1: Tôi cũng tin như vậy. Nước rồng á thì nước phải lớn, trồng cây á thì sẽ có ngày ăn trái, phải vậy không anh Năm?
0: Chứ sao.
1: À mà anh Năm nè, hồi nãy trước khi tôi tới đây, tôi có đi ngang qua Vinh Quận.
0: Vậy hả?
1: Sao mà lính tráng xe cổ súng ống gì mà nó im phăng phắc à,
0: vắng
1: không
0: lắm
1: có động tĩnh gì hết trơn á. Còn ở đây đêm nay sao mà tôi thấy nó ớn lạnh quá anh Năm à.
0: Không có gió, coi chừng có bão. Biển lặng thì sẽ có sóng to thôi chị à. Chị sao à? Hồi nãy tôi sai con nhãn đi công chuyện, sao tôi chưa thấy nó về, tôi lo quá. Chị đi đón nó giùm tôi đi chị.
1: Thôi được rồi,
0: chị đi đi.
1: Để tôi đi kiếm nó.
0: Cẩn thận nha chị sao.
1: Ba ơi, ba. Ba ơi.
0: Sao, thằng Nghĩa nói sao con?
2: Dạ, anh Nghĩa bảo vẫn y như kế hoạch đã bàn với ba. Là ba bám bên trong, ảnh phụ trách vòng ngoài. Lực lượng của ba đâu đó đã sẵn sàng.

0: thực vụ đấu tranh đã có chú Út kề cận. Học sinh các trường là do anh Hồng Hải chỉ huy.
1: Như vậy thì hay lắm con ơi.
2: Sáu ơi, anh Sáu ơi.
1: Có chuyện gì vậy?
2: Xong xuôi hết rồi, tôi sắp đặt đâu đó xong xuôi hết rồi.
1: Xong là xong sao?
2: Mà tôi còn nảy ra cái ý định này nè, anh nghe coi được không nghe?
1: Đâu, chú nói coi.
2: Anh nhớ hồi xưa mà tụi mình còn nhỏ đó, rồi tụi mình tập trận giả đó, mình cầm cái ống thụt nước đó, anh nhớ không?
1: Trời đất ơi, dầu sôi lửa bỏng như vậy mà anh còn chơi ống thụt nữa sao?
2: Bởi vì gì cái chỗ dầu sôi lửa bỏng đó đó, tụi mình nhớ. Mình làm cái ống thụt nước, thấy không? Mình làm từ mấy chục ống gì đó. Cái mình đổ dầu vô trong đó. Mỗi một ống

0: hai xì dầu đó. Rồi khi mà cái tụi lính mà nó nhào vô, nó đào bới cái mộ của cái cụ đó, cứ thúc vô, thúc dầu vô, thúc dầu vô.
1: Tôi hiểu rồi,
0: thôi quăng lửa vô nó
1: biết
0: cháy
1: rồi, biết rồi,
0: cha
1: tôi biết rồi,
0: chết
2: hay lắm
0: đó. Anh
2: nhà nhà nhà bây giờ, bây giờ con đi gặp thằng Nghĩa, con nói là y như cái quả thi hành nha. À chú Út, đưa con Nhãn đi giùm tôi đi.
0: À chị
2: hả? À, đi
0: rồi,
2: đi
0: rồi, rồi, rồi.
2: Dạ. Đi nhanh lên nha.
3: Con đi nghe ba.
2: Cẩn thận nghe chưa?
0: Đi
2: nhanh đi.
4: Anh Năm ơi.
2: À, có chuyện
4: trời
2: gì vậy?
4: Nguy rồi anh Năm ơi. Tụi lính ở trên đồn nó kéo xuống rồi anh Năm ơi.
2: Tới rồi à?
4: Động dữ lắm, động dữ lắm.
5: Chào ông Năm. Giữa đêm khuya khoắt như thế này, ông làm gì ở đây vậy ông Năm?
6: Còn ông quận trưởng, đêm hôm khuya khoắt như vậy, đến đây làm gì?
5: Đó là chuyện của tôi. Còn ông?
6: Còn tôi à? Tôi đến đây là để vạch mặt bọn cướp đi.

0: anh buộc lòng chúng tôi làm như vậy. Tôi cho dân di dời khu nhà quan mà các ông lại ngăn cản không tha.
1: Ngày hay đêm thì cũng là một thứ giả tâm. Các ông đừng hòng qua mặt được người dân.
0: Tôi đã đưa tất cả chúng nó sang sông, tất cả đội xe đã sẵn sàng ứng trận.
2: Bây giờ ông hãy là đi 23 giờ.
0: Bằng không súng đạn này không tha thứ một ai.
1: Tôi biết các ông có nhiều súng đạn, nhưng ông đừng ý có nhiều súng đạn rồi bắt buộc chúng tôi phải làm đứng điều sai trái.
3: Các cháu ơi, các cháu nghe nghe gì Sáu nói đây nè. Các cháu cũng có ông bà cha mẹ mà phải không? Nếu như mà ông bà cha mẹ của các cháu bị đào mồ cút mã như vậy, các
0: bà
3: cháu
0: có nhận lại. Anh em, đừng nghe những lời tuyên truyền của con Vũ này. Đây là những lời tuyên truyền của dân cậu. Tất cả nghe lệnh tôi. Xung lên, sang bằng cho ngôi mộ con phó bản cho tôi.
3: Bà con ơi, ra đây mà coi nè, quốc gia đào mồ nè, bà con ơi, ra đây mà coi.
4: Đồ phản bội.
1: Muốn đào mộ con phó, phải bước qua xác của tao đây nè.
0: Ngập chú, hôm nay chính tao là người bước qua xác chết của mày đây.
1: Được.
3: Anh Nam.
0: Tất cả em
3: ơi,
0: ngập chú đã bị bắn.
1: Bạn đâu rồi?
5: Tỉnh lại đi anh Năm.
6: Nhạn.
7: Dạ.
6: Nhạn.
7: Con nè ba.
6: Nhạn ơi.
7: Dạ.
6: Chúng nó sẽ còn phá nữa. Con và các anh em cùng với bà con phải ráng giữ bằng được ngôi
5: anh Năm
6: bộ.
5: Anh Năm, anh đừng đi chúng tôi. Năm,
8: chúng tôi biết chữ ngôi mộ mà.
6: Nhớ lời ba dặn. Còn ba, bằng con mình khi tới ngày thống nhất, bà con mình sẽ đón Bác Hồ vào thăm. Cụ phó ơi, cụ nằm đây hãy bình yên trong giấc ngủ, giữ mộ người sẽ có con cháu nối tiếp thay tôi.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Ngân Mãi Chuông Vàng trên làn sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với vở cải lương Người giữ mộ, tác giả Phi Hùng, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thụy. Vở diễn ngợi ca lòng trung thành và sự hy sinh thầm lặng của những người giữ mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi chương trình.

0: Dũng Minh xin gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi trạm dừng 168 trên làn sóng FM 99.9 MHz cũng như là các kênh radio khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta sẽ là nơi tổng hợp các thông tin văn hóa nghệ thuật trong suốt một tuần qua. Và ở phần sau của chương trình thì Dũng Minh xin được mời các thính giả chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện cùng với nữ ca sĩ trẻ Ánh Sáng Aza và cùng nghe cô gái nhỏ chia sẻ về những cái khó khăn khi mà hoạt động âm nhạc. Còn đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với các tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý trong tuần. Tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh có phản hồi các phóng viên liên quan đến những phát ngôn gây tranh cãi của diễn viên Bích Trâm trong thời gian qua. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến việc cung cấp thông tin trên không gian mạng như là YouTube hay là Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác, Sở đã trả lời và cung cấp thông tin cho báo chí nhiều lần. Sở tiếp tục khẳng định mọi tổ chức cá nhân tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam nói chung, trong đó có quy định pháp luật về hoạt động cung cấp thông tin trên không gian mạng. Lần đầu tiên, tranh Nam Sơn vượt ngưỡng triệu đô, đó là thông tin rất đáng tự hào, đến từ bức tranh lụa Lễ Phục Linh Thiêng của họa sĩ Nam Sơn, vừa được bán với giá hơn 1 triệu euro, tức là khoảng 33 tỷ đồng, trở thành tác phẩm đầu tiên vượt ngưỡng triệu đô và lập kỷ lục đắt nhất của ông. Nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi, cháu ngoại của họa sĩ Nam Sơn cho biết, đây là một trong những tác phẩm lụa quan trọng của họa sĩ, được vẽ khi ông đang ở độ tuổi chính nhất của kỹ thuật hội họa lụa. Tác phẩm có xuất xứ rõ ràng từ Bộ Thuật Địa Pháp năm 1933, sau đó nằm trong Bộ Sưu tập Tư nhân Pháp đến nay. Là một trong những nghệ sĩ tiên phong của trường mỹ thuật Đông Dương, Nam Sơn đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Việc bức tranh được ghi nhận với mức giá kỷ lục lần này cũng là minh chứng cho giá trị bền vững của tác phẩm của ông để lại. Trong buổi giao lưu bản quyền sách Việt Nam-Trung Quốc 2026, bà Nguyễn Lệ Chi của Chi Books cũng vừa thông tin quyển tiểu thuyết Thế giới xô lịch của nhà văn Trịnh Bích Ngân đã được mua bản quyền để xuất bản tại Trung Quốc. Dự kiến Thế giới xô lịch sẽ ra mắt bạn đọc Trung Quốc vào năm 2027. Thế giới xô lịch là tiểu thuyết của nhà văn Trịnh Bích Ngân xoay quanh cuộc đời của các nhân vật không tên riêng. Đó là người cha, người mẹ, người chú, chị gái tôi, vợ của tôi. Mỗi người có khiếm khuyết riêng dẫn đến những mâu thuẫn trong cuộc sống, gắn kết nhưng chia rẽ, yêu thương nhưng oán hận, tạo nên một thế giới xô lịch trong gia đình. Tiểu thuyết đã tái bản 6 lần, nhận được tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, giải nhì giải thưởng văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và bà Trịnh Bích Ngân hiện là chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng ở mảng văn học thì Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức triển lãm ảnh giữ lửa làng nghề thời đại số với 19 bộ ảnh tôn vinh các làng nghề truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang và Tây Ninh trong không gian Đường sách. Triển lãm giới thiệu về các làng nghề quen thuộc như làng nghề gốm sứ Lái Thiêu, làng nghề mành trúc Tân Thông Hội, làng sơn mài Tương Bình Hiệp, làng nghề đúc tượng Phật xóm chùa Giác Hải, làng nghề làm heo đất Lái Thiêu, làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông, làng muối Lý Nhơn, làng hương Lê Minh Xuân, làng nghề đan giỏ trạc Xuân Thế Sơn, làng đúc Lư Đồng An Hội, làng lưu Đại Hưng, làng kéo dây thừng Vĩnh Lộc, nghề làm đầu lân sư rồng, nghề làm khúc mộc, làng nghề mây tre lá Tân Uyên. Một trong những vụ việc cũng gây chú ý trong thời gian vừa qua đó là việc nữ ca sĩ Miu Lê cũng có liên quan đến các thông tin sử dụng chất cấm. Công ty quản lý của ca sĩ Miu Lê đã đăng thông tin đến cô trên fanpage chính thức của công ty. Công ty quản lý của Miu Lê cho biết, dù không bị khởi tố hình sự, công ty và Miu Lê nhận thức rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Việc liên quan đến sử dụng chất cấm là một sai lầm rất lớn, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động vô cùng tiêu cực. Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành một tấm gương không tốt, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó. Thay mặt Miu Lê, Kim Entertainment xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất đến người hâm mộ. Chúng tôi ân hận vì đã làm quý vị thất vọng. Đây là một bài học đắt giá và lời cảnh tỉnh nghiêm khắc nhất đối với cá nhân Miu Lê, cũng như trong công tác quản lý nghệ sĩ của công ty chúng tôi. Công ty quản lý của Miu Lê chia sẻ. Tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật đối với đội ngũ văn nghệ sĩ sau vụ việc ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại Hải Phòng. Theo đó, thì Sở cho biết, thường xuyên tuyên truyền đối với mọi công dân, luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong cuộc sống. Mọi công dân đều phải tuân thủ quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và hành vi của mình. Các hành vi vi phạm sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là những người có sức ảnh hưởng trong xã hội, bên cạnh hoạt động nghề nghiệp còn có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp, tổ chức biểu diễn, đơn vị sản xuất chương trình thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật, quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật và các quy định pháp luật có liên quan. Thưa quý vị, nhân dịp tròn 30 năm ngày nhạc sĩ Xuân Hồng rời xa cõi tạm, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình trò chuyện cùng thời gian số đặc biệt với chủ đề Mùa xuân đẹp nhất quê mình, nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp lớn lao của nhạc sĩ Xuân Hồng đối với nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, nghệ sĩ ưu tú Phương Anh, Ngọc Ánh, Hồ Trung Dũng, Phương Vi, Hạnh Nguyên. Chương trình sẽ lên sóng lúc 21 giờ ngày 23 tháng 5 trên kênh HTV9, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong tuần qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đêm nhạc Sắc màu Trần Tiến với những ca khúc gắn với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ nghe nhạc. Chương trình tái hiện lại nhiều ca khúc vang bóng một thời của ông với sự tham gia thể hiện của nhiều ca sĩ như Cẩm Vân, Tùng Dương, Hoàng Yến, Chi Bi, Phạm Anh Khoa và của chính tác giả ca nhạc sĩ Trần Tiến. Nhiều khoảnh khắc xúc động giữa người nghệ sĩ và khán giả cũng đã được chia sẻ trên sân khấu. Chương trình sẽ sớm được lên sóng trên các kênh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với các tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện cùng với Ánh Sáng Aza. Kỳ này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nghệ sĩ trẻ rất là dễ thương, ngồi ngay bên cạnh Diệu Minh đây, xin được giới thiệu Ánh Sáng Aza.
1: Dạ, em chào chị Diệu Minh.
0: Cho đến thời điểm hiện tại, em thấy là so với lúc bắt đầu mình đã thay đổi nhiều nhất là ở những cái điểm nào?
1: Chắc là về mặt trách nhiệm đi. Dạ. Em thấy là sau một cái khoảng thời gian tôi luyện, rèn luyện qua rất là nhiều môi trường khác nhau, quen là Tour Asia Thái Lan, hoặc là mọi người có thể viết là em xin say hi. Dạ. Thì bản thân mình thì mình cũng có đặt ra những cái mục tiêu, những cái nỗ lực mà mình phải phấn đấu để mà mình đạt được tới. Yeah.
0: Vậy thì những cái đoạn khó khăn á, em sẽ dùng động lực gì để vượt qua?
1: Em nghĩ là động lực con người đi. Thì em, bản thân em là em rất là sợ người khác cảm thấy thất vọng về em. Dạ. Cho nên là khi mà em bắt đầu kiểu gặp những cái khó khăn, em rất là kiểu đôi lúc mình cũng muốn tìm sự giúp đỡ từ người khác, nhưng vấn đề là tại vì em quá là sợ sự thất vọng từ người khác, cho nên là em rất là muốn bản thân mình sẽ mạnh mẽ hơn để mà đứng lên, để mà mình vượt qua những cái chông gai đó.
0: Nó có một cái lần như thế nào mà để cho em cảm thấy là em bị sợ cái sự thất vọng đó không? Chị nghĩ đó là một cái cảm giác hơi đặt gánh nặng lên bản thân.

0: thứ hai mà em bước vào một cái chương trình sống còn. Và làm quen với những anh chị làm rất là lâu năm trong nghề, và mình bắt đầu kiểu học hỏi trong cái môi trường Việt Nam, thì em thấy là wow, Việt Nam mình mọi người đã phát triển như thế này, và mọi người đã có một cái process rất là hay. Và những gì mà em muốn là kiểu em rất là muốn học hỏi và cũng như là làm quen tất cả các anh chị, cũng như là mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ khi mà mình được làm trong một cái môi trường giống vậy. Thì cái khoảng thời gian đó em cũng gặp rất là nhiều áp lực, cũng như là mình cảm thấy là ồ, bây giờ cái life stage này xuất hiện, mình phải làm thật là tốt trong cái life stage này. Có những bạn chưa biết hoặc là sắp biết hay là tiếp tục họ có thể xem và họ có thể biết tới mình, thì em không biết là kiểu những người xung quanh sẽ nghĩ gì về em. Nhưng mà cái điều mà em vẫn có thể dặn bản thân mình là mình phải nên cố gắng trong cái môi trường đó, mình thích nghi và mình làm việc cùng với tất cả các anh chị.
1: Nhưng mà thật ra mình trẻ cho nên là mình vẫn còn rất nhiều cơ hội. Và nếu mà chị Tiên Tiên em có cái câu là cứ sai đi rồi cuộc đời thì cuộc đời cho phép đâu đó, thì em thấy làm sao?
0: Em nghe cái bài đó rất là nhiều. Thì em nghĩ là tuổi trẻ chắc là ai cũng sẽ có những cái lúc sai, những cái lúc vấp ngã, nhưng mà quan trọng là mình biết đứng lên từ ở đâu và mình biết sửa sai ngay chỗ đó.
1: Chị cứ nghĩ là bắt đầu gọi là định hướng theo nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi thì mình sẽ có cái sự tự tin nhiều hơn là cái sự lo lắng và áp lực lên bản thân chứ ta.
0: Chắc cái này cũng là một cái câu hỏi mà tất cả mọi người xung quanh em đều thắc mắc khi mà nói chuyện với em, là tại sao em lại đặt quá nhiều hoài nghi vào bản thân em. Nhưng vấn đề là em là một cái người mà sẽ đứng dậy bằng cái sự tự ti đó. Em luôn lấy những cái sự tự ti xung quanh mình là những cái câu hỏi, là ô sao hôm nay mình chưa làm được cái này ta, sao hôm nay mình chưa làm được cái này, mình sao mình chưa được cái mục tiêu này. Và nhờ những cái câu hỏi mà em luôn luôn và lúc nào em cũng đặt xung quanh em, thì em cũng có đi tham khảo và đối chiếu để mọi người xung quanh, để mà em học hỏi và làm việc. Thì mọi người sẽ thấy là cái kiểu đó nó hơi có thể gọi là tiêu cực và hơi kỳ lạ. Đối với em, nó là một cái process mà em đã cùng nó lớn lên cho đến hiện tại, nên là em thấy kiểu
1: Em có cảm thấy là mình lớn nhanh hơn bạn bè đồng trang lứa không?
0: em nghĩ là bạn bè đồng trang lứa của em bây giờ chắc cũng đang lớn rất là vội rồi, nên là em cũng không biết nữa.
1: Đại Mỹ cũng xem xem. Vậy mà cái đoạn á mà mình bắt đầu để mà thực tập từ lúc mà 12 tuổi đó, thì nó có khiến cho em kiểu sẽ có một số những cái trải nghiệm tuổi thơ mà em sẽ không có dịp trải nghiệm qua chẳng hạn.
0: Đôi lúc em nhìn lại cái khoảng thời gian đó, em cũng cảm thấy rất là vui, nhưng mà mình cũng có một cái sự tiếc nhất định ở trong bản thân mình. Thì cái khoảng thời gian đó, lúc mà em vừa hoạt động nhóm nhạc và em đi học ở trường, thì cái mà em luôn luôn để tâm và lúc nào em cũng phải cân nhắc rất là nhiều là việc balance giữa việc học và việc làm nghệ thuật. Bởi vì em muốn em mặc dù em rất là thích nghệ thuật, nhưng mà em cũng muốn mình có một cái nền kiến thức vững chắc khi mà mình đi học. Cho nên là bởi vì em rất là tập trung vào cái sự balance đó, cho nên là đôi lúc mình cũng quên mất là cái tuổi này nó cũng cần có những cái khoảnh khắc rất là tuổi thơ cùng với bạn bè. Khi mà em nghĩ lại thì em cũng có một sự tiếc nhất định ở trong đó, nhưng mà em nghĩ là sau này khi mà mình lớn lên rồi, khi mà mình có nhiều cái trải nghiệm và nhiều cái sự học hỏi rồi, thì em nghĩ là cái việc bù đắp lại cái tuổi thơ đó nó cũng không có chuyện gì quá là khó.
1: Mà ví dụ một số những thứ mà mình hơi tiếc đi, như là đi du lịch chẳng hạn có đúng không? Đi hội trại đồ này nọ đúng không? Hay là những cái gì ta?
0: Em nghĩ là giống như chị Diệu Minh nói, thì chắc là những buổi hội chạy hoặc là những buổi

0: sinh hoạt ở trường đi. Giống như là em nhớ có một cái khoảnh khắc hồi xưa lúc mà em làm nghệ thuật, là thường là mỗi lần em đi học xong rồi cái buổi trưa thì nhóm sẽ có thêm những cái lịch tập thêm để cho đi viễn đi diễn vào buổi chiều, thì em phải chạy thay vì mọi người. Cái hôm đó là em sẽ ngủ trưa thì em chạy đi qua phòng tập để tập tức với tất cả các chị, xong sau đó là em quay trở lại trường học hoàn thành những cái tiết học với thầy cô giáo điểm danh và em xin cô về sớm để make up đi diễn. Thì những cái lúc đó mình thấy kiểu nó cũng rất là hối hả, nhưng mà em thấy có một cái điểm rất là hay ở trong đó là những bạn ở trong lớp, mang học chung ở trong lớp của em, mấy bạn cũng rất là hay hỏi là ô em sáng đi đi diễn cái này có mệt không, xong rồi những cái khoảnh khắc giống như vậy em cảm thấy rất là ấm lòng, bởi vì mấy bạn học chung lớp, mấy bạn có quan tâm đến mình, và mình cảm thấy kiểu mình được chia sẻ trong đó. Thì cái phần mà mình cảm thấy là mình hơi tiếc ở trong này thì em nghĩ nó cũng bù đắp được qua cái sự hỏi han đó.
1: Ánh sáng sẽ hơi khác với lại một số những nghệ sĩ khác. Ví dụ như là khi mà mọi người học xong rồi, mọi người mới đi làm nghề, thì cái việc phân thân giữa là một học sinh bình thường và một người nghệ sĩ nó ít hơn. Còn em là nó gần như là mỗi ngày luôn á. Thì cái sự phân thân đó nó như thế nào ta?
0: Chắc là tất cả những bạn mà đã từng theo dõi em cái khoảng thời gian mà em hoạt động nghệ thuật từ bé, mọi người sẽ thấy là em thoát ẩn thoát hiện. Em có một cái chiêu là tàng hình. Tức là hôm đó giống như là kiểu mọi người đi diễn xong, mọi người sẽ thấy là tất cả mọi người sẽ ở lại để giao lưu, nhưng sẽ có một cái vài hôm là em sẽ em chào tất cả mọi người, em phải đi học đây. Nghe nó cũng con nít, nó rất là buồn cười, nhưng mà em thấy vì cái sự thất ẩn thất hiện đó cho nên là em làm quen được với thời gian, việc quản lý thời gian nè, quản lý những cái đồ đạc xung quanh mình, tại em là một người làm mất đồ rất là nhiều.
1: Vậy thì là cái việc là bắt đầu sớm đó, sẽ có một số những cái trải nghiệm mình tiếc nuối, nhưng bù lại nó sẽ cho em được những cái điều gì nè?
0: Em nghĩ là chắc là sự quản lý đi. Tại cái khoảng thời gian lúc mà em mới hoạt động nghệ thuật á, thì bản thân em trăn trở rất là nhiều về việc làm sao để quản lý giữa học tập và thời gian mình đi hoạt động nghệ thuật. Nhưng mà nhờ có sự hỗ trợ của các thầy cô ở trong trường và cũng như là của phía công ty của em, thì cái việc mà quản lý thời gian của em nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Và cho đến thời điểm hiện tại thì cái việc quản lý thời gian đó của em là một trong những cái điều mà em luôn muốn xếp lên hàng đầu. Để mà mình có thể có thời gian mà mình làm mà mình viết nhạc, mình làm nhạc cũng như là mình đi diễn thường xuyên.
1: Ngày trước thì là cái sự cân bằng giữa việc học và đam mê nghệ thuật, còn bây giờ cái sự cân bằng khó nhất trong cuộc sống của em là gì?
0: Em nghĩ là cảm xúc của em đi. Tại vì mọi người có thể em nghĩ là ai cũng vậy thôi, mọi người hay rất là có những cái cảm xúc bay bổng xung quanh mình, và bản thân em cũng vậy. Đối với một cô gái 18 20 tuổi em quên mất. Đối với một cô gái 20 tuổi thì cái chuyện mà quản lý cảm xúc xung quanh của em nó là một cái chuyện phải gọi là một cái cuộc đấu tranh nội bộ trong não của em. Nhưng mà thường là em là một cái người rất là thích nhật ký bởi vì em quá nhiều cảm xúc đi. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian lúc mà em nhìn nhận lại và em học hỏi cũng như là em làm này làm kia, thì mình cũng có rút ra được một cái kinh nghiệm là mình nên biến những cái cảm xúc này biến thành những cái thứ âm nhạc mà mình sắp sửa cho ra. Thì em nghĩ là những cái khối cảm xúc đó của em nó được tích tụ vào cái album chói. Cho nên là khi mà mọi người nghe, mọi người sẽ thấy là ồ, con người thật của em nằm ở trong đây hết.
1: Ai muốn hiểu ánh sáng thì nghe
0: Dạ đúng
1: nhạc. Còn gọi là cái thời điểm hiện tại này nè, khi mà chị thấy rằng là các bạn trẻ cũng đang rất là giỏi và có thể làm được nhiều thứ, thì ánh sáng cảm thấy là bản thân mình đó còn muốn hoàn thiện hơn, hay là cảm thấy rằng là mình còn những cái thiếu sót nào mà mình muốn là mình sẽ trau dồi trong thời gian tới?
0: Em nghĩ là mà nói vui vui thì cái khả năng mà em muốn hoàn thiện ngay lúc này là khả năng có thể nằm lên giường ngủ lúc 12 giờ hoặc là sớm nhất là 11 giờ.
1: Còn bình thường là mấy giờ?
0: Bình thường thì em hay dạo này em đang nhích nhích lên chút xíu là 12 giờ rưỡi 1 giờ rồi. Em là em sẽ không cổ súy cho những bạn trẻ thức khuya, cho nên là em chắc là trong cái show ngày hôm nay em sẽ nói với tất cả các bạn khán giả cũng như bản thân mình và chị Diệu Minh là mọi người ơi hãy đi ngủ trước 12 giờ.
1: Lý do sao em thức khuya dữ vậy?
0: Em có một cái tật là mỗi tối lúc mà em nằm lên giường á, em sẽ nhìn lên trần như này nè. Xong sau đó em sẽ nghĩ là ô ngày mai mình làm cái gì ta. Xong rồi em có chuyên mục là cầm lại điện thoại coi lại cái album ảnh của em nữa. Tại em là một người chụp ảnh rất là nhiều, cho nên là trong những cái khoảnh khắc mà mình chụp những cái ảnh đó, vô tình nó sẽ có những cái lúc rất là hay ho. Em thì em muốn lưu lại những cái khoảnh khắc đẹp, cho nên là em hay xem lại. Xong sau đó là em có thêm một cái chuyên mục nữa là sau khi mà thấy hình hay thì em sẽ gửi cho bạn.
1: Bạn có thể có một vài những cái danh sách bạn được ánh sáng gửi hình vào mỗi đêm.
0: Chắc là một trong những danh sách bạn của em là thứ nhất là trợ lý của em nè, thứ hai là mà chị Tiên Tiên cũng đôi lúc có trong cái danh sách gửi khuya của em nữa.
1: Sao mà em gửi, sao mà em kèm hình đẹp quá
0: Dạ đúng
1: hả?
0: rồi, em sẽ kêu là chị Tiên ơi cái hình này là hôm bữa showcase nè, chị Tiên coi thử nha. Xong chị Tiên sẽ rep em là ok sáng. Dạ nhưng em biết là lúc đó mọi người buồn ngủ hết rồi nên là em cũng cũng tha mọi người, không có nói
1: Nhưng
0: thêm.
1: mà thường là em sẽ muốn mọi người trả lời như thế nào với về những tấm hình đó?
0: Ôi, em kỳ vọng rất là nhiều về cái cách mọi người trả lời những cái meme của em hay là những cái hình ảnh của em, là em sẽ có thể là có một số trường hợp em gọi điện cho họ để hỏi là ôi bạn thấy cái này có mắc cười không ta? Xong bạn em sẽ kêu buồn ngủ quá cho ngủ đi.
1: Em biết câu hỏi đó là khó nhất không?
0: Vậy hả chị?
1: Chứ gì nữa? Bây giờ không lẽ giờ em gửi hình qua, đương nhiên đẹp thì khen, nhưng mà ví dụ như mình cảm thấy mà nếu lỡ mình có không thích mình cũng không dám chê á.
0: Em xin lỗi tất cả các bạn của em tế nhị quá.
1: Phải không? Hay là có bạn nào sẽ thẳng thừng phản hồi với em đúng suy nghĩ trong đầu của họ chẳng hạn?
0: Dạ cũng có một số trường hợp là bạn trả lời thẳng thừng, nhưng mà em là một cái dạng không vừa. Tức là sau khi bạn đó nói là cái meme này không mắc cười là em sẽ gửi thêm một cái hình khác. Bạn ơi bạn thấy hình này mắc cười chưa? Cho đến khi nào họ thấy mắc cười thì thôi.
1: Là cái đoạn đó người ta buồn ngủ lắm rồi,
0: Dạ đúng
1: nên
0: rồi.
1: là bắt buộc sẽ phải trả lời là khó, đẹp lắm, mắc cười lắm.
0: Dạ. Ôi tôi xin lỗi bạn tôi.
1: Chúng ta đã hiểu lý do tại sao ánh sáng ra thức khuya rồi.
0: Vì gửi meme suốt ngày.
1: Và chị nghĩ là mai mốt em nên làm một cái post cảm ơn dành cho tất cả những người bạn đã gọi là tạo cho em cái nguồn cảm hứng gửi hình mỗi đêm. Là một cái người mặc dù mới 20 tuổi thôi nhưng coi như là 8 năm trong nghề rồi đó. Em nếu như mà gọi là được nói với lại các bạn trẻ một cái gọi là lời khuyên thì hơi to tát, nhưng mà gọi là một cái thông điệp nhắn gửi nào đó với những cái người trẻ cũng đam mê nghệ thuật như mình thì em có thể nói gì nè?
0: Chắc là em nói sương sương vài điều đi. Thì trong cái hành trình làm việc cùng với nghệ thuật, mình chơi với nó, mình ở với nó, mình ngủ với nó, thì nó sẽ có rất là nhiều thăng trầm khác nhau. Nhưng mà khi mà mình vẫn giữ được cái lửa là cái sự yêu thích, cái sự tiếp cận một cách rất là hồn nhiên với nghệ thuật như cái lúc ban đầu của mình giữ được cái lửa đó thì em nghĩ là mọi thứ, mọi chuyện nó cũng sẽ ổn thôi.
1: Em còn rất nhiều thời gian để làm rất nhiều thứ. Em có muốn thử nghiệm điều gì đó không?
0: Ngay lúc này hả chị?
1: Không, Ừ, hoặc là giai đoạn này.
0: À, giai đoạn này. Ok, em nghĩ là một trong những cái tính mà em đang có hoặc là chị Diệu Minh sẽ và đang thấy ở em là mình Gen Z gọi là nonchalant, tức là kiểu ít mình gọi là kiểu trông bị đơ đó. Dạ, trông bị đơ và bị ngơ đó, thì em nghĩ là một trong những điều mà em muốn làm sắp tới thì chắc là bớt ngơ và đơ trước tất cả mọi người.
1: Nó thuộc về tính cách rồi.
0: Yeah, chị.
1: Ừ.
0: Mà thật ra là bản thân em là một người rất là muốn thể hiện ra nhiều cảm xúc hơn trước mặt mọi người xung quanh. Và kiểu em nghĩ là em nên như vậy trong cái môi trường hoạt động này.
1: Chứ nhiều khi bị hiểu lầm.
0: Dạ đúng rồi đấy.
1: Ừ, có khi nào em bị hiểu lầm chưa?
0: Em nghĩ là cũng có nhiều á chị. Mọi người có thể lên mạng xem những câu chuyện rất là buồn cười của em và chị Pháo, là lúc mà trong thời gian ghi hình á thì có những cái khoảnh khắc là em phải đi ngang bàn của chị Pháo để mà em vào thay đồ hay là gì đó này nọ. Thì những cái lúc đó em rất là muốn nói nhiều, em rất là muốn hỏi là chị ơi chị ăn gì chưa, hay là chị làm cái này làm cái kia chưa. Nhưng mà tự nhiên cái lúc mà em gặp chị thì em bị kiểu em chào chị. Vậy là cái lúc mà em đi vô đi ra đó là em chào chị Pháo được cỡ 5 lần. Mà lần nào em cũng em chào chị, hello chị, em chào chị, hello chị. Có thể cái đó gọi là cái routine của em mỗi lần gặp người mới luôn á chị.
1: Rồi em có dự tính là mình sẽ sửa đổi nó bằng cách nào không? Tại vì thường chị thấy những người mà kiểu mà hơi hướng nội một tí á, nó đã thuộc về tính cách rồi đó. Kiểu mà muốn để quảng giao hơn á là cả một quá trình đó.
0: Em thì em sau cái ngày đó thì em quyết định là em nghĩ là em sẽ lên chat GPT để mà em search những cái câu hỏi người mới thường hay gặp, giống như là bạn ăn cơm chưa, hoặc là có một cái hôm nọ ChatGPT gợi ý cho em một cái câu là mình nghĩ là lúc đầu bạn mới gặp người mới thì cái câu bạn nên hỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện đó chính là ngày mai bạn đi nhảy không.
1: Đố em dám hỏi câu đó luôn á.
0: Em có một cái thói quen là em thích nhảy lắm, cho nên là em hay rủ người khác đi nhảy. Cái câu đó thì em cũng chưa có thử với ai hết, nhưng mà hy vọng là cái người sắp tới hay là cái người sắp được em thử nghiệm cái câu hỏi này, họ sẽ có một cái sự chuẩn bị nhất định.
1: Họ sẽ biết rằng đó là ChatGPT kêu em hỏi.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và thực ra đằng sau câu hỏi đó, ý em là một nỗ lực muốn giao tiếp với mọi người,
0: dạ,
1: chứ không phải là để rủ người đó đi nhảy không.
0: Dạ đúng rồi.

0: Và ca khúc vừa rồi Tâm trí lang thang cũng đã khép lại nội dung của buổi trò chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả. Đến đây thì Diệu Minh cùng với những người thực hiện xin được nói lời chào tạm biệt.
1: Bây giờ là công giờ.
2: Trò chuyện đêm khuya.
3: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe đoạn nhạc hiệu rất quen thuộc của Trò chuyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thường lệ thì chúng ta sẽ có thời lượng 60 phút đồng hành cùng với nhau. Và ngày hôm nay cũng giống như những số phát sóng trước thì chúng ta sẽ có sự đồng hành của một chuyên gia xuyên suốt trong tất cả các số phát sóng của chương trình, đó chính là thạc sĩ tâm lý, nhà báo Nguyễn Công Vinh. Anh sẽ mang đến cho chúng ta những chia sẻ, những góc nhìn ở nhiều khía cạnh, nhiều chủ đề khác nhau. Hy vọng là chương trình sẽ là một người bạn tinh thần đồng hành cùng với quý thính giả hàng tuần để mà chúng ta có thể giải tỏa được phần nào đó những câu chuyện, những khúc mắc về tâm lý của mình. Và ngày hôm nay Khánh Tường sẽ tiếp tục cùng với tất cả quý vị, chúng ta sẽ có thật nhiều những câu hỏi nhỏ đặt ra cho anh Công Vinh. Nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng là từ những câu chuyện nhỏ này sẽ giúp cho quý vị có được những thông điệp lớn và thấy được bóng dáng của mình, câu chuyện của mình trong những điều mà khách mời của chúng tôi chia sẻ quý vị nha. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Công Vinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện và lắng nghe ý kiến của anh về rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau. Câu hỏi đầu tiên, có rất là nhiều người họ đặt ra một dấu chấm hỏi về việc hôn nhân thì có thực sự là cần tình yêu hay không, hay là chỉ cần trách nhiệm với nhau thôi. Thì không biết là góc độ của anh Công Vinh như thế nào về câu hỏi này ạ?
4: Mình có thể khẳng định rằng là hôn nhân thì chắc chắn là phải là cần trách nhiệm. Thế nhưng mà nó không hẳn là cần bắt buộc phải có tình yêu. Bởi vì thực tế thì tình yêu nó xuất phát từ cái sự rung động, cái sự ái mê, sự say đắm, sự cuồng nhiệt với nhau. Còn hôn nhân thì nó là cuộc sống thực, nó gắn liền với lại gia đình, với con cái, với dòng tộc. Nói chung là cái tính trách nhiệm xã hội của nó rất là cao. Có thể hình dung là hôn nhân nó là một tế bào xã hội mà như người đời vẫn hay nói. Còn tình yêu nó là cái bản chất tâm sinh lý người từ tạo hóa ban cho. Như vậy thì một cái cuộc hôn nhân nó chỉ có gắn với trách nhiệm á, thì nó có thể sẽ tồn tại. Thế nhưng mà nó chưa chắc nó còn được giữ cái hơi ấm. Bản thân tôi thì cũng chứng kiến nhiều người đã sống với nhau rất là lâu. Họ không còn yêu nhau nữa. Thậm chí là hôn nhân cũng không còn cảm thấy hạnh phúc với nhau nữa. Nhưng mà họ vẫn làm đủ thứ các vai như là đưa con đi học, rồi đóng tiền điện, tiền nước, những chi phí, rồi thậm chí đi đám cưới chung với nhau, dự tiệc tùng với bạn bè chung với nhau. Thì nhìn từ bề ngoài đó thì cảm thấy rất là ổn. Nhưng mà sâu thẳm bên trong thì họ chỉ là hai người cùng quản lý một cái mái nhà mà thôi. Tình yêu thì nó không giữ được cái hôn nhân mãi mãi đâu. Nhưng mà có một điều là hôn nhân mà không xuất phát từ tình yêu thì cũng là một cái lỗ hổng. Tuy nhiên cái lỗ hổng này nó cũng có thể lấp đầy bằng những cái giá trị sống khác. Nhiều khi là cái hậu tình yêu sau hôn nhân nó nảy sinh từ chính cái cuộc sống họ vì nhau. Thế nhưng mà nếu trong hôn nhân mà không có tình yêu á, thì rõ ràng là nó rất dễ biến trở thành cái nghĩa vụ. Mà ngày xưa ông bà thường hay nói là đôi khi vợ chồng không còn cái tình thì cũng còn giữ lại cái nghĩa là vậy. Có nghĩa là lâu thì nó không còn cái tình yêu, nhưng mà cái nghĩa, có nghĩa là cái trách nhiệm nó vẫn còn. Bởi vì hôn nhân là một góc độ khác. Như vậy tôi nghĩ, nói tóm lại cái câu trả lời của, cái câu đặt ra của Khánh Tường, thì tôi nghĩ là hôn nhân không chết vì hết yêu, mà nó chết khi người ta không còn muốn làm cho nhau hạnh phúc.

0: Khánh Tường đã muốn nhắc đến một yếu tố mà trong các mối quan hệ gia đình thì cũng được mọi người nhắc đến rất là nhiều và hầu như cũng ít có ai muốn nhắc đến, đó chính là người thứ ba. Và khi mà người thứ ba xuất hiện thì mọi người cứ hay cho rằng thì đó là người đã đến để mà phá hôn nhân gia đình của người khác. Nhưng mà cũng có những góc nhìn người ta cho rằng là để mà người thứ ba có thể xuất hiện được trong gia đình này thì chứng tỏ là giữa hai người vợ và chồng đã có rạn nứt từ trước rồi, thì mới làm tạo thành một cái kẽ hở để người thứ ba có thể chen vào được. Thì anh nghĩ như thế nào?
1: Tôi cũng hoàn toàn đồng ý cái cách thức tiếp cận như Khánh Tường đặt ra. Tức là chúng ta đừng đổ lỗi cho cái người thứ ba. Nếu như mà cái cuộc hôn nhân của chúng ta còn thật sự hạnh phúc, thì mình cứ thấy trên thực tế đó, những ngày đầu mà người ta kết hôn với nhau đó, rất là nồng ấm, thì chẳng bao giờ người ta thấy có hình bóng người thứ ba, người thứ tư xuất hiện cả. Mà những lúc đó, đó thì hai người người ta dính với nhau như sam, rồi thậm chí là người ta không có cái không gian, thời gian cho những người thân, bạn bè, các thứ nữa. Và lúc đó thì gần như là chúng ta cũng thấy là chẳng có người thứ ba, thứ tư nào xuất hiện được ở đây cả. Như vậy thì cái độ kết dính, cái sự mặn nồng, cái sự quan tâm, rồi cái ý thức luôn nghĩ về nhau, rồi luôn có cái cảm giác là sống vì nhau, tôi nghĩ đó là những cái chất men rất là quan trọng cho cái độ dài của cái hạnh phúc trong hôn nhân của mỗi người. Cái việc ngoại tình thì thường xuyên nó xuất hiện liên quan đến cái mức độ và kể cả cái trường độ của hạnh phúc, nó bị cạn dần, nó bị nhạt dần. Thậm chí là có khi nó trở nên cảm thấy rất là bị áp lực, rất là khổ sở, rất là khó chịu mỗi khi mà họ ở gần nhau. Rồi họ cảm thấy là một cái gánh nặng khi phải sống chung với nhau, phải cùng lo toan chuyện gia đình, chuyện con cái, vân vân và vân vân. Thực ra thì nó cũng có những cái cuộc tình bên ngoài thì nó cũng xuất phát từ cái hoàn cảnh rất là ngẫu nhiên, hoặc là những cái nảy sinh mối tình công sở, hay là trong nhiều cái tình huống người ta say nắng một cách rất là vô thức, mà đôi khi nó cũng vượt ra khỏi cái sự kiểm soát của cái cảm xúc trong cái bản ngã của mỗi con người chúng ta. Và như vậy thì trong khi đó thì cái hạnh phúc hôn nhân của họ đó thì nó vẫn chưa rạn nứt, nó cũng vẫn êm ấm theo một cái nghĩa thông thường mà người đời vẫn thấy. Và cái việc ngoại tình đó đôi khi nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái hạnh phúc hôn nhân của họ. Thì trong thực tế mà tôi thường chứng kiến thì thấy là ngoại tình đôi khi nó không bắt đầu từ cái vấn đề thuần túy tình dục như nhiều người ta đề cập, mà nó bắt đầu từ cái việc thực trạng là lâu rồi cũng không còn ai để tâm đến mình, không còn ai hỏi han mình là hôm nay có mệt không, hôm nay có buồn không, hôm nay có gì vui không, đại thể như vậy. Và dĩ nhiên là trong thực tế thì nó vô vàn, thì cũng có những người ngoại tình đó là một sự phản bội thật sự, thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi, bởi vì khi người ta bị ràng buộc người ta không dứt ra được, hoặc là một lý do gì rất riêng tư gì đó. Thế nhưng mà thông thường á thì chúng ta thấy là cái ngoại tình đó thường là do họ cảm thấy bị cái cô đơn quá là lâu trong chính cái ngôi nhà của mình. Cái này là tôi nghĩ nó là quan trọng. Hôn nhân của họ nhiều khi là nó đã bị nguội lạnh, nó đã bị rạn nứt từ rất là lâu, mà họ cứ âm thầm chịu đựng, âm thầm gắn kết, kết nối vân vân vân vân. Như vậy nói tóm lại thì chúng thấy là cái người thứ ba nó không thể bước vào khi mà lúc hôn nhân hạnh phúc nhất, mà thường thì là lúc mà hai người đã bỏ quên nhau một thời gian rất là lâu.

0: Khi mà nhắc đến ly hôn thì người ta nghĩ ngay đến sự thất bại, tức là một gia đình mà ví dụ như ba mẹ ly hôn với nhau thì cũng cảm thấy đó là một cái sự thất bại, chúng tôi thất bại rồi bởi vì không tiếp tục đồng hành được với nhau, tiếp tục đồng hành được với con của mình. Nhưng mà gần đây Khánh Tường có xem được một talk show từ một nghệ sĩ rất là nổi tiếng ở Việt Nam của mình, rất kỳ cựu, và cô ấy chia sẻ công khai với báo chí về cái lần mà cô ấy ly hôn với người chồng hơn 30 năm của mình. Nhưng cô ấy kể trong một cái tâm thế rất là thoải mái, nhẹ nhàng, không cho rằng đó là thất bại, nhưng đó là một cái sự giải thoát cho nhau một cách rất là văn minh. Vậy thì theo anh, ly hôn thật sự là thất bại hay là một kiểu giải thoát văn minh dành cho nhau?
1: Cũng có thể hiểu theo hai cách đi. Cái thế hệ khác nhau có thể nghĩ khác nhau. Rồi ngay cùng một thế hệ thì cũng cái hoàn cảnh khác nhau. Có người xem sự ly hôn nó là rất là đau khổ thất bại, nhưng cũng có người xem ly hôn nó là văn minh, giống như Tường kể một cái talk show đó. Thì chúng ta phải thấy rằng là cũng có những cái cuộc ly hôn thì người ta rất là đau, nhưng mà cũng có những cái cuộc ly hôn thì làm cho thực sự là nếu như mà người ta giữ lại hoặc là người ta kết hôn với nhau thì đôi khi người ta cảm thấy nó còn đau hơn cả ly hôn nữa cơ. Như vậy nó mới là đáng, giống như cái talk show mà Khánh Tường nói, ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì từ xưa thì người ta vẫn thường hay dị ứng với cái từ ly hôn. Đó, như Khánh Tường nói, thậm chí là người ta còn gắn

cho cái ly hôn nó là một cái bi kịch. Ly hôn thậm chí nó là một cái người ta phải che giấu, người ta phải chịu đựng, bởi vì người ta rất sợ người đời bàn tán rồi gièm pha như là một cái sự cố gì đó kinh khủng khiếp trong gia đình. Và những người cha người mẹ ngày xưa là thấy con cái ly hôn là tìm mọi cách để hàn gắn nó, rồi là phải năn nỉ con dâu, năn nỉ con rể, vân vân và vân vân. Thì có nhiều người thì người ta sợ ly hôn bởi vì người ta có cái nỗi niềm mặc cảm, đó là một cái sự thất bại chẳng hạn. Đặc biệt là ở những người nổi tiếng, là những người có địa vị xã hội, những người mà người ta sống bằng nhiều cái nghề mà nó đòi hỏi cái bề ngoài, cái sĩ diện của nó, cái hình ảnh của nó, ví dụ như vậy. Nhưng mà thực tế thì nhiều người người ta cũng muốn níu kéo ở lại, không phải vì là họ còn yêu, còn đầm ấm, mà nhiều khi bởi vì là họ sợ dư luận, lại lo lắng cái tâm trạng của con cái, cái tâm lý của con cái, rồi thậm chí là họ lại sợ phải bắt đầu từ lại, trở lại với lại một cái hôn nhân. Nó có một cái nghịch lý mà người ta có thể thấy rằng là đôi khi có thể thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời, bởi vì mình có thể chọn sai, chọn chưa đúng, sau đó mình chọn lại. Thế nhưng mà họ lại không chấp nhận là chúng ta có thể chọn sai cái chuyện hôn nhân và chúng ta thay đổi để chọn lại cho đúng, để một cuộc sống chúng ta hạnh phúc hơn, cuộc sống chúng ta cảm thấy tốt đẹp hơn. Giống như cái talk show mà từng nói là người ta cảm thấy hạnh phúc, ví dụ như thế. Thì cũng có những người hay cho rằng là khi chịu đựng sống vì con cái nè, không muốn con cái bị tổn thương tâm lý, thì điều đó hoàn toàn tôi nghĩ là nó không sai. Thế nhưng mà nó cũng rất nhân văn, nhưng mà nó cần có một cái ranh giới để chúng ta nhìn nhận một cách hết sức rõ ràng rằng là trẻ con mà nó lớn lên trong một cái ngôi nhà mà lạnh lẽo, thậm chí là nó chứng kiến liên tục những cái phản ứng tiêu cực giữa cha mẹ đó, thì những đứa trẻ đó nó cũng mang tổn thương rất là nặng nề, thậm chí tổn thương nặng nề hơn cái việc là bố mẹ ly hôn nữa cơ. Và nếu nó kéo dài, thậm chí nó còn tệ hại lắm. Và thậm chí những lúc như vậy, có khi người ta mới thấy là thà ly hôn với nhau thì có khi nó lại tốt hơn cho trẻ về cái trạng thái tâm lý khi mà nó chứng kiến những cái vết thương lòng nặng nề như vậy. Thì vậy nói tóm lại đó là không phải cuộc hôn nhân nào kéo dài thì cũng hạnh phúc, và cũng không phải là cái cuộc ly hôn nào thì cũng là thất bại.

0: Khi mà hai người mới bắt đầu yêu nhau thì người ta thường hay hỏi nhau là hai bạn bắt đầu nói chuyện với nhau từ khi nào, bắt đầu làm quen nhau từ đâu. Nhưng mà khi hai người đã là vợ chồng rồi thì lại có một cái câu hỏi mà Khánh Tường nghĩ là nó cũng đi ngược lại với tự nhiên khá là nhiều, đó là vợ chồng hết nói chuyện với nhau từ lúc nào? Dạ, anh nghĩ sao về cái câu hỏi này?
1: Thì chắc chắn là mình cũng không biết được chính xác là nó từ lúc nào. Nhưng mà chắc chắn một điều là nó không phải từ lúc là hai người còn cãi nhau nhiều nhất.
0: Dạ.
1: Từ lúc mà còn cãi nhau nhiều nhất thì nó không phải cái lúc đó là lúc mà không còn trò chuyện được với nhau. Người ta thường cứ nghĩ là vợ chồng cãi nhau là những cái dấu hiệu hạnh phúc bị xâm lấn. Thế nhưng mà điều đó cũng có thể đúng một phần. Bởi vì trong những cái xác suất của những cái biểu hiện trong cãi nhau đó, thì người ta cảm thấy như vậy nó dễ dẫn đến những cái rạn nứt. Tức là cái bản chất của cãi nhau á, chúng ta phải hình dung nó không phải là cái nguyên nhân đâu, mà thực ra nó nằm ở cái chỗ là ở cái cách cãi nhau như thế nào thì nó mới là cái nguyên nhân chính hay là không là nguyên nhân. Và nó có một cái logic mà mình cũng phải nhìn nhận đó, là khi mà còn cãi nhau là người ta còn muốn gắn kết, người ta còn muốn có cái những cái gì đó nó tốt đẹp hơn. Bởi vì không ai lại đi cãi nhau với cái người hàng xóm về cái chuyện của mình, bởi vì họ cũng chẳng liên quan gì cái chuyện đó cả. Thì cái vấn đề ở đây á, mà mình cần nói là cái cách cãi nhau như thế nào để mà cả hai cảm thấy là cái sự cãi nhau đó là cần thiết, thậm chí là cãi nhau đó cũng là bình thường ở trong cuộc sống hôn nhân thôi. Cả hai cũng phải cãi nhau là vì nhau, chứ không phải cãi nhau để chứng tỏ cái tôi ăn thua hơn thua cái chuyện này, để làm sao sau đó cả hai đều thấy rằng là mình sẽ cần tự điều chỉnh để mọi thứ nó phù hợp hơn, nó tương thích với nhau hơn để tiếp tục sống chung vì cái chung, chứ không phải cãi nhau để mà chia tay nhau. Nói chung là cái mục đích cãi nhau không phải là để ăn thua, tôi nghĩ như vậy, mà cái cãi nhau nó là để mà tìm ra các cái giải pháp, các cái cách thức có thể sống chung phù hợp với nhau, sống chung với nhau tốt hơn. Thì nói như vậy để chúng ta khẳng định rằng là cãi nhau là một cái dấu hiệu liên quan đến cái lúc mà vợ chồng hết nói chuyện với nhau. Vì là nếu mà còn cãi nhau cái là thì chúng ta tin là vợ chồng còn chưa đến cái lúc mà hết nói chuyện với nhau. Mình nghĩ là đó có thể là khi vợ chồng hết nói chuyện với nhau á, là cái lúc mà một người kể, người kia không còn muốn nghe, thậm chí là không thèm nghe, rồi nghe, nếu phải nghe thì cảm thấy đó là một cái gì đó là áp lực, một cái gì là khổ sở lắm, như thế. Thì có khi ban đầu nó là những cái câu kiểu như là thôi để mai nói đi, hoặc là mệt lắm rồi, để khi khác, ví dụ như thế đó. Rồi sau đó nó có thể là thôi nói gì nói cũng vậy, chẳng có ai giải quyết được gì, và thậm chí là có khi là người ta đến mức là hai người nằm cạnh nhau nhưng mà cuộc đời của mỗi người thì ở một nơi khác. Như vậy chúng ta tóm lại cái ý câu này là cái điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là tiếng cãi nhau mà là sự im lặng nó kéo dài quá lâu.

0: Một trong những nguyên nhân thường hay dẫn đến việc cãi nhau hoặc là rạn nứt ở trong một mối quan hệ hôn nhân đó chính là ngoại tình. Thực ra ngoại tình thì Khánh Tường thấy là cũng đến từ rất là nhiều phía khác nhau ở trong xã hội hiện đại bây giờ. Nhưng mà thật sự đối tượng mà khi nhắc đến chữ ngoại tình thì mọi người nghi ngờ nhiều nhất đó là ở phía của người đàn ông. Và cũng có rất nhiều người họ cho rằng là đó là vì bản năng thôi. Đàn ông thì sẽ thích chinh phục, thích cái mới mẻ. Nhưng cũng có những người người ta cho rằng ngoại tình là bởi vì đàn ông thiếu bản lĩnh để mà gìn giữ được gia đình của mình. Thì góc độ của anh Công Vinh như thế nào giữa hai cái vấn đề này?
1: Tôi nghĩ là chúng ta cũng đừng đổ lỗi hết cho cái bản năng. Nhưng mà chúng ta cũng không đừng có quy kết một cách hết sức là máy móc là do thiếu bản lĩnh. Bởi vì đây là cái câu chuyện rất là nhạy cảm, cái câu chuyện chỉ có ai thì người đó mới hiểu được cái chuyện đó. Thế nhưng mà nếu mà mình nói với nhau trên một cái diễn đàn thì mình nghĩ là thực ra thì bản năng trong chuyện đó thì ai cũng có. Thế nhưng mà bản lĩnh ấy, thì nó lại được nhìn nhận tùy theo từng cái góc độ của mỗi người. Có người người ta thấy rằng là mình dừng lại cái cảm xúc đó thì mới là bản lĩnh. Nhưng mà cũng có người lại xem rằng là cái việc chúng ta thể hiện được cái cảm xúc cũng là một bản lĩnh dám thể hiện chuyện đó. Nhất là cái người thứ ba chẳng hạn, người ta vẫn xem là cái người mà thể hiện được cái đó, người ta mới xem đó là người bản lĩnh và người ta mới muốn gắn kết với cái việc mà gọi là ngoại tình đó. Và người ta thường hay đặt ra một cái câu hỏi là mình dừng lại ở đâu thì gọi là bản lĩnh, dừng lại ở cái mức độ nào thì là bản lĩnh. Tôi nghĩ đây là chắc là một cái câu hỏi mà chúng ta sẽ không thể có cái câu trả lời, bởi vì chắc chắn không ai giống ai. Bởi vì dừng ở đâu, vì nếu có thì cái cuộc đời này tôi nghĩ là quá đơn giản nếu có câu có trả lời, nếu có cái câu trả lời rõ ràng. Một người đàn ông mà trưởng thành ấy, thì không phải là một người mà bị hấp dẫn bởi người khác một cách bình thường như chúng ta nói ngoại tình, mà là biết cái giá trị của việc mình thể hiện. Mà cái giá ở đời ấy thì nó chính là một cái thước đo để sự khác nhau ở mỗi người mà không ai giống ai. Như hồi nãy tôi nói đó là bản lĩnh. Người này xem thước đo đó là bản lĩnh, nhưng người khác xem như vậy là chưa bản lĩnh. Có người thì cho là như vậy là thiếu bản lĩnh đó, như vậy là phản bội đó. Thế nhưng mà cũng có những kẻ khác lại cho rằng là đó mới là những người đàn ông xứng đáng để mà mình yêu. Bởi vì họ dám yêu mình. Họ dám vượt qua những cái nỗi sợ mà người khác không dám vượt, ví dụ như thế. Vì có một cái logic là nó tuy nó cũng hơi phũ phàng đó, nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận. Đó là người này cho là phản bội, nhưng mà kẻ kia lại cho là dám vì mình. Thì như vậy nên mới có cái chuyện ngoại tình mà không ai giống ai. Nói tóm lại là ngoại tình thì có thể bị xem là thiếu bản lĩnh, thế nhưng mà cũng có người cho là có bản lĩnh thì mới dám ngoại tình.

0: người ta thường hay có một cái câu đó là đúng người đúng thời điểm. Nhưng mà cũng có nhiều người cho rằng là khó để mà biết được là con đường mình đi nó có đúng hay không lắm. Thôi thì mình cứ chọn đi rồi hãy cố gắng làm cho nó đúng. Vậy thì theo anh, một cuộc hôn nhân hạnh phúc là do chọn đúng người hay là do cả hai cứ chọn nhau cái đã rồi mình sẽ cùng cố gắng?
1: Tôi nghĩ là chọn đúng thì nó cũng là quan trọng đó. Thế nhưng mà một điều là không ai dám chắc rằng là mình đã cưới đúng một cái phiên bản mà mình tin là nó bất biến.
0: Dạ.
1: Bởi vì con người nó thay đổi. Lúc yêu nó khác mà mình không không lường được cái người đó người ta sẽ khác. Bởi vì nó đôi khi con người nó phải thay đổi theo hoàn cảnh này, rồi theo mối quan hệ này, rồi đến vấn đề tiền bạc, rồi những cái áp lực, rồi chuyện con cái, rồi kể cả tuổi tác, rồi có khi tham vọng. Lúc yêu nhau như vậy nhưng mà khi bắt đầu lấy nhau người ta lại có một cái tham vọng khác trong công việc vân vân, thì lúc đó mình sẽ thấy người ta không còn giống như cái mà mình đã nói là mình chọn đúng được. Như vậy là mình hình dung là nó như là mình đã chọn đúng cái đồ tốt là cũng cần. Thế nhưng mà cái độ bền của cái đó nó còn do cái cách mình sử dụng nữa cơ, và cái cách mình tương tác với nó. Mình có ý thức giữ gìn nó không, chăm sóc nó không, tu bổ nó không, thậm chí là có muốn nâng cấp nó không. Hay là mình chỉ có xài nó thôi, rồi quăng quật nó, bỏ bê nó, không có trách nhiệm với nó. Mà khi nào mà mình cần sử dụng đó, thì chức năng nhiệm vụ thì mới đụng đến nó. Thì chúng ta lấy một cái ví dụ đồ vật đó để chúng ta cũng hình dung cho con người, thì nó cũng còn ghê hơn cái đồ vật vô tri vô giác nữa cơ. Thì cái hôn nhân mà bền ấy, thì không hẳn là do gặp đúng người hoàn hảo, mà là có thể là hai người liên tục phải học lại cái cách yêu nhau, sống vì nhau. Bởi vì cả hai phải cố gắng từng ngày trong mọi sự việc diễn ra, nhiều khi là những sự việc không ý muốn, theo ý muốn của mình nó nhiều hơn. Và người ta phải cùng nhau điều chỉnh, cùng nhau thay đổi, thậm chí là phải vượt qua mọi cái nghịch cảnh phát sinh, kể cả những cái cảm xúc mà thực sự chưa trọn vẹn, để mà chúng ta hướng đến cái sống vì nhau, sống cho nhau, sống vì cuộc đời. Mình biết rằng là cũng không ai giống ai cả, và vì vậy cần phải cố gắng để mà hòa hợp với nhau, để sống chung với nhau, như vậy người ta mới gọi là hôn nhân. Nói tóm lại là không ai cưới đúng người mãi mãi, mà chúng ta phải cố gắng để tiếp tục sống phù hợp với nhau.

0: À, có một cái từ mà Khánh Tường thấy là theo như văn hóa người Việt Nam mình đó, mọi người nhắc khá là nhiều, đó chính là hết tình thì còn nghĩa. Và Khánh Tường thấy cái nghĩa đó là con cái được nhắc đến khá là nhiều. Ví dụ như bây giờ anh không còn nghĩ cho em nữa, hoặc là em không còn nghĩ cho anh nữa, thì chúng ta phải nghĩ cho con của mình chứ. Vậy thì theo anh, chúng ta có nên ở lại vì con cái, mặc dù mình biết là cuộc hôn nhân của mình đã không còn hạnh phúc rồi, không còn điểm chung với nhau nữa rồi?
1: Thực tế thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều cha mẹ nghĩ rằng là con cái nó cần phải có đủ cha đủ mẹ. Thì tôi nghĩ là điều này thì nó cũng đúng thôi. Nhưng nó là đúng theo cái logic của cảm xúc của con người, cần cái sự yên ổn, cái sự bình an như thế. Thế nhưng mà mình phải đi sâu, mình mới thấy là con cái nó cũng cần một cái ngôi nhà có những tiếng cười, có cái không khí rất là bình an, yêu thương. Nó không phải là sự chịu đựng kéo dài. Và trẻ con thì nó rất là nhạy cảm. Chúng ta hình dung là trẻ con có thể nó không hiểu chuyện người lớn. Thế nhưng mà trẻ con nó lại cảm nhận được cái hơi ấm hay là cái sự lạnh lẽo. Đôi khi nếu mà chúng ta ở lại là phải vì là cả hai cùng phải muốn thay đổi để mà thật sự xóa đi những cái nỗi u ám trước đó mà chúng ta bị hoặc là tạo ra. Và chúng ta phải làm bằng được cho cái gia đình, cho con cái để có những cái cảm giác bình an của một cái mái ấm thật sự. Trong đó thì cha thì ra cha, mẹ thì ra mẹ, rồi vợ thì ra vợ chồng, ra chồng, và phải biết

rồi thậm chí là cảm xúc của người kia, của người thân trong gia đình nữa cơ. Và chúng ta chỉ biết là cái tôi của mình là lớn hơn. Thì hôn nhân á, nó có thể là không còn hạnh phúc, thì cái này nó cũng diễn ra nhiều. Nhưng đó là chuyện của hai người lớn. Còn việc ở lại với nhau vì con cái đó, thì tôi nghĩ nó lại là một cái câu chuyện khác đấy cơ. Đó là liên quan đến chuyện của quan điểm nè, của lẽ sống nè, và những cái giá trị lớn hơn những cái cảm xúc hạnh phúc bình thường của hôn nhân. Thì vì vậy người ta mới có cái thuật ngữ là hôn nhân, tức là chuyện hạnh phúc của hai người thôi. Rồi sau đó nó mới gắn vào cái đuôi là của hôn nhân thêm cái chữ gia đình, người ta gọi là hôn nhân gia đình, tức là khi đó nó có con cái thì mới gọi là gia đình. Chứ nếu chỉ có hai người không có con thì người ta thiên về hôn nhân. Đó, như vậy thì tóm lại chúng ta thấy rằng là con cái nó cần một cái gia đình hạnh phúc hơn là một cái gia đình chỉ còn tồn tại trên cái danh nghĩa vì con.

0: Cái Tường thấy là lúc nhỏ thì ba mẹ, phụ huynh là người rất là sợ con em của mình yêu đương sớm, lập gia đình sớm thì sẽ khổ, sẽ không có phát triển được sự nghiệp của mình. Nhưng mà một cái thực tế là càng lớn lên thì chính cái người sợ kết hôn đó lại chính là những người còn đang độc thân. Tức là họ chỉ muốn sống một mình thôi và họ muốn là thôi từ từ. Có rất nhiều lý do để họ viện cớ cho cái việc là tại sao chưa kết hôn. Vậy thì theo anh như thế nào? Tại sao Khánh Tường thấy là càng về thời hiện đại bây giờ thì cái thực trạng này càng diễn ra nhiều nữa, càng lớn thì nhiều người càng sợ kết hôn?
1: Nếu mà đây là một cái thực trạng thì tôi nghĩ có thể nó cũng là bình thường. Nó cũng là bình thường. Bởi vì nhiều người trẻ bây giờ người ta nhìn thấy quá nhiều những cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc, rồi nó dẫn đến nhiều cái hệ lụy về xã hội và kể cả vấn đề về pháp lý, rồi vấn đề về tâm lý nữa cơ. Chắc chắn là người ta không sợ yêu đâu. Trẻ tôi thấy là còn yêu cuồng nhiệt nữa, và thậm chí cuồng nhiệt hơn thế hệ trước nữa cơ.
0: Yeah.
1: Nhưng mà có thể chỉ là cái cảm giác là sợ kết hôn. Thì tôi nghĩ là họ sợ là vì có thể là họ sợ mất tự do nè, rồi mất đi cái chính mình để thể hiện trong cuộc đời, rồi thậm chí là mất đi cái cảm giác bình yên, bởi vì cuộc đời nó cũng có vẻ quá ngắn ngủi. Như là thực tế mà tôi tiếp xúc với nhiều bạn trẻ mà người ta tâm sự, người ta bày tỏ như vậy. Ta thích đi du lịch, thích được tự do để làm sao sống cho mình, bởi vì cuộc đời nó còn quá nhiều thứ mà mình trong một cuộc đời có thể là mình chưa chiêm nghiệm được hết. Tại sao mình phải vướng vào những cái chuyện như thế, ví dụ như vậy. Thì ngày xưa thì người ta thường là cưới với nhau là vì cần nhau để mà sống trong cuộc sống hạnh phúc. Nó như là một cái tiêu chí, như là một cái chuẩn mực để đánh giá là người đó có thành đạt, là trọn vẹn trong cuộc đời hay không. Nên người ta mới có câu là phải thành thân là như vậy đó. Thành thân rồi thì chúng ta mới có thể thành công được. Đó, người ta quan niệm như vậy. Kể cả là người ta muốn nhắc đến cả cái trách nhiệm duy trì nòi giống trong các gia đình, trong dòng tộc, đại thể như vậy. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là có thể là những người trưởng thành trẻ đó, thì có thể họ nghĩ khác ngày trước. Những cái hệ giá trị nó đã thay đổi rất là nhiều với những cái quan điểm và lối sống mới. Thì cái này thì tôi nghĩ là rất là nhiều người đã đề cập. Một mình họ thì họ thấy là vẫn sống như vậy vẫn được, vẫn rất là tốt cơ. Thậm chí là tốt hơn là nếu không như vậy. Họ vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc. Khi được tự do, họ thoải mái thực hiện những cái ước mơ trong đời sống. Họ thấy là họ đã sống được vì mình, vì những giá trị sống mà mình đã ôm ấp, mà họ không có màn đến những cái người xung quanh nghĩ gì về họ. Và vì vậy thì họ luôn luôn nghĩ là đó là cái cuộc sống của mình, không phải là cuộc sống người khác. Nên họ lại ít bị tác động bởi cái sự gièm pha, cái sự nói năng của người khác. Và những người trẻ như vậy, họ cũng hoàn toàn có lý theo cái cách nhìn và cái cách sống của họ, tôi nghĩ như vậy. Mặc dù là có thể là những người thế hệ trước thì có người ủng hộ, người không ủng hộ, và có khi nhiều người không ủng hộ nhiều hơn chẳng hạn, thì cái này cũng chưa có một cái gì để chúng ta thống kê. Nhưng mà thực tế trước đây thì nhiều người người ta không yêu nhưng mà người ta vẫn kết hôn. Thấy còn nhiều điều nó cũng chưa ổn lắm nhưng mà vẫn kết hôn. Thậm chí là kết hôn cho nó xong đi, bởi vì áp lực gia đình, hoặc là tự cảm thấy là mình phải kết hôn để mà

người đời người ta khỏi dị nghị chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thì các bạn trẻ có thể đang nghĩ khác đi, và các bạn trẻ có thể nghĩ là không chỉ là muốn cưới nhau, mà phải khi nào mà đến cưới với nhau thì phải thật sự là đủ yêu nè, và thấy thật sự người đó là xứng đáng cơ. Thì có thể đây là những cái quyết định của người trẻ có thể khác với người xưa rất là nhiều. Tóm lại thì tôi nghĩ là nhiều người trẻ không chống lại cái chuyện hôn nhân, mà họ chỉ không muốn bước vào một cuộc hôn nhân giống thế hệ trước.

0: Có một cái câu nói mà Khánh Tường thấy cũng rất là mới của thời hiện đại bây giờ luôn, đó chính là tiền anh, tiền em, tiền chúng ta. Câu chuyện về tiền bạc, về tài sản ở trong gia đình thì cũng được mọi người bàn tán khá là nhiều. Vậy thì theo anh, nói về câu chuyện tiền bạc, vật chất ở trong hôn nhân thì chúng ta nên minh bạch tuyệt đối hay là chúng ta vẫn cần có một cái không gian riêng, một cái quỹ riêng cho mình ở trong cuộc sống hàng ngày?
1: Tôi nghĩ minh bạch là cần thiết đó. Thế nhưng mà quỹ riêng thì tôi cũng nghĩ là cũng không hẳn là sai đâu. Cũng cái đó cũng đừng có nghĩ có cái quỹ riêng là xấu. Bởi vì đôi khi là chúng ta thấy là một người cũng cần một cái khoản tài chính nhỏ để mà họ còn có cái cảm giác là mình cũng còn có cái quyền tự chủ trong cuộc đời này chứ. Bởi vì hôn nhân tuy là cái sự gắn kết, là sống chung, là cả hai hòa cùng nhịp đập, mà sống trong gia đình vân vân. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta xóa sạch mọi cái ranh giới cá nhân. Nhất là trong cái thời đại ngày nay khi mà mọi thứ chúng ta thấy nó thay đổi, rồi cái quan niệm và cái cách tiếp cận với hôn nhân cũng thay đổi. Thậm chí là chúng ta thấy là pháp luật ngày hôm nay cũng đã chế tài những cái hành vi xâm phạm quyền riêng tư trong đời sống vợ chồng nữa cơ. Thì cái vấn đề ở đây không phải là cái quỹ riêng có cần hay không, mà là cái quỹ riêng đó nó phục vụ cho cái mục đích gì. Dĩ nhiên là không ai rạch ròi về cái việc sử dụng quỹ riêng này một cách rõ ràng như thế nào. Bởi vì đó là cái điều mà hoàn toàn không nên và chúng ta cũng không thể kiểm soát được cái đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là cái mục đích của cái việc sử dụng cái quỹ riêng này nó không được đi ngược lại hoặc là nó xâm hại đến cái đời sống chung của cái hôn nhân gia đình mình. Cái này là quan trọng nhất. Đây là cái vấn đề nó cũng khá nhạy cảm mà chỉ những người trong cuộc có thể mới hiểu được thôi. Thế nhưng mà cái chỉ dấu của cái mục đích sử dụng cái quỹ riêng cũng có thể nhận diện được về cái mặt mục đích như vậy là làm sao để nó không tổn hại được cái đời sống hạnh phúc gia đình của mình ấy. Thì cái việc đó tôi nghĩ là nó đều có dấu hiệu mà mỗi người sẽ tự cảm nhận được, chứ cũng không có ai có thể nói cho ai về cái việc này cả. Thì nói tóm lại, tiền bạc trong hôn nhân là trách nhiệm và sự chia sẻ. Chỉ sợ mất cảm giác khi được tự chủ cuộc đời của mình.

0: Lúc nãy khi mà nói về câu chuyện khi nào thì vợ chồng hết nói chuyện với nhau thì anh Công Vinh cũng có đã từng nhắc đến cụm từ cãi nhau ở trong hôn nhân. Và rõ ràng thì khi mà chúng ta còn giao tiếp được, còn cãi nhau được thì chúng ta còn cảm thấy may mắn đó, câu chuyện này còn có thể giải quyết được. Vậy thì theo anh, nếu như mà cái điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải nằm ở việc cãi nhau, vậy thì nó nằm ở cái gì ạ?
1: Thì nó là cái sự thờ ơ này, sự lạnh nhạt này, nói chung là người ta gọi là cái tắt lửa tình, là cái mà gọi là đáng sợ nhất trong hôn nhân thôi. Khi mà cãi nhau nghĩa là còn cảm xúc, còn tức, còn giận, còn ghen, còn đau, tức là còn muốn đối phương hiểu mình, còn muốn thay đổi để mà tiếp tục sống chung đồng hành với nhau. Thực tế thì cũng có một cái logic là còn cãi nhau là hôn nhân còn cái nhựa sống. Thường xuyên khắc khẩu thì chúng ta thấy là cũng chưa hẳn đó là một cái chỉ dấu tiêu cực trong hôn nhân. Thậm chí là cái cường độ cãi nhau thường xuyên với nhiều cái cao trào dẫn đến giận hờn liên tục thì đó cũng là cái dấu hiệu hôn nhân nó vẫn có thể cứu vãn được cơ. Vấn đề là cãi nhau làm sao đừng làm tổn thương cho nhau qua những cái lần cãi vã nhau, cái này là quan trọng. Và thực tế thì chứng minh nhiều cái cuộc hôn nhân thì là sự thờ ơ này, sự lạnh nhạt. Là cái lúc mà người ta bắt đầu sống cuộc đời riêng ngay trong cái hôn nhân của mình. Đó là cái dấu hiệu mà chúng ta hình dung là khó có thể cứu vãn. Thì tóm lại là một cuộc hôn nhân thật sự nguy hiểm là khi không còn ai buồn vì nhau nữa.

0: Dạ, xin được cảm ơn anh Công Vinh rất là nhiều về những chia sẻ ngày hôm nay. Rất là nhiều câu hỏi đặt ra, góp lại thành một cái câu chuyện lớn. Và đâu đó Khánh Tường tin là quý vị thính giả cũng sẽ bắt gặp được câu chuyện của mình trong những câu hỏi mà chúng tôi cùng nhau trao đổi trong buổi trò chuyện ngày hôm nay.
1: Cảm ơn Khánh Tường, cảm ơn quý vị thính giả.
0: Xin được thay mặt những người thực hiện chương trình, Khánh Tường cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bây giờ là một giờ luật sư của bạn.
3: Thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH AM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình Luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 60 30 25. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 60 3025 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Và Minh Thư xin được giới thiệu, vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình ạ.
4: Vâng, xin chào Minh Thư, chào đến quý thính giả nghe đài.
3: Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu đã tham gia tư vấn cùng chương trình. Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả, chúng ta cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý. Quy định mới về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nghị định số 85 năm 2026 quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. Bảo hiểm hưu trí bổ sung là hình thức tự nguyện giúp người lao động có thêm nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định, chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung do doanh nghiệp và đơn vị quản lý quỹ phối hợp triển khai. Doanh nghiệp quản lý quỹ là đơn vị được cấp phép thực hiện việc quản lý và đầu tư nguồn tiền đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Đáng chú ý, đối tượng tham gia là người lao động và người sử dụng lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, việc tham gia hoàn toàn mang tính tự nguyện, không phải điều kiện bắt buộc khi tuyển dụng hay ký hợp đồng lao động. Doanh nghiệp cũng không được phép gắn việc tham gia với việc thi đua khen thưởng hay phúc lợi để tránh gây áp lực cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do hai bên tự thỏa thuận, căn cứ vào điều kiện tài chính và nhu cầu của từng doanh nghiệp. Các nội dung như mức đóng, điều kiện hưởng, thời gian tham gia sẽ được ghi rõ trong văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Về quyền lợi, trường hợp có quy định về thời gian làm việc tối thiểu để được hưởng quyền lợi thì không quá 5 năm. Ngoài ra, quyền lợi vẫn được giải quyết trong các trường hợp đặc biệt như mắc bệnh hiểm nghèo, suy giảm khả năng lao động nặng, tử vong hoặc không còn làm việc tại Việt Nam. Khi đủ điều kiện, người lao động có thể lựa chọn nhận theo tháng hoặc một lần, trong đó khuyến khích nhận định kỳ để bảo đảm thu nhập ổn định khi về hưu. Đây được xem là bước cụ thể hóa định hướng phát triển lương hưu thứ hai, bổ sung nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Siết chặt quy định về an toàn điện. Từ ngày 25 tháng 5, Nghị định số 133 năm 2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực, trong đó quy định mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê vượt mức giá bán lẻ sinh hoạt do nhà nước quy định. Hiện nay, hành vi này vẫn đang xử lý theo Nghị định số 134 năm 2013, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 17 năm 2022 với mức phạt chỉ từ 7 đến 10 triệu đồng. Mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng một số chủ nhà trọ tự ý nâng giá điện vẫn diễn ra phổ biến. Ngoài hành vi thu tiền điện sai giá, Nghị định 133 còn quy định nhiều mức xử phạt khác. Cụ thể, hành vi kê khai sai số người sử dụng điện để hưởng định mức bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.

0: tự ý lắp đặt hoặc can thiệp vào hệ thống điện bị phạt 5 đến 8 triệu đồng. Đối với sử dụng điện trong sinh hoạt và dịch vụ, mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng áp dụng cho các hành vi như sử dụng thiết bị điện không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không sửa chữa thay thế hệ thống điện không bảo đảm an toàn. Ngoài ra, tổ chức vi phạm quy định về hệ thống điện trong nhà ở, công trình hoặc không cung cấp thông tin hướng dẫn an toàn điện cho khách hàng khi ký hợp đồng mua bán điện sẽ bị phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Việc ban hành nghị định nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực, bảo đảm an toàn hệ thống điện, quyền lợi của người sử dụng điện. Quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với Minh Thư lúc này là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu. Và bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình hôm nay. Dạ alo.
1: Alo.
0: Dạ alo, xin chào thính giả ạ. Trước tiên thính giả có thể giới thiệu cho Minh Thư và luật sư Nguyễn Thanh Đạm được biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu được không ạ?
1: Mình là Tân Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9 cũ hồi xưa, nay là phường Phước Long.
0: Dạ, cảm ơn anh Nghĩa đã kết nối cùng với chương trình. Và bây giờ anh Nghĩa có thể trình bày trường hợp mà anh Nghĩa đang cần được luật sư tư vấn ạ.
1: Vợ tôi bỏ đi nay 8 năm rồi. Mà nó lấy tiền vàng bạc trong nhà đi sạch hết rồi. Mà lâu rồi không có liên lạc được.
0: Dạ.
1: Rồi có có mấy năm gần đây thì có người nói báo là cặp ở với một cái người nào đó. Do đó thì bây giờ mà tôi cũng tìm kiếm hoài mà nó bây giờ không gặp. Rồi cái đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là nó mượn tiền ở chòm xóm bà con dòng họ trong xóm á, trong làng á. Nhiều quá là giờ tôi không biết cái đó là phải làm sao, nhờ luật sư tư vấn giùm ạ.
0: Dạ, vâng ạ. Xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm tư vấn cho trường hợp của anh Nghĩa ạ.
2: Vâng, xin chào anh Nghĩa. Anh Nghĩa hỏi thì có hai cái nội dung, đó là thứ nhất là vợ bỏ đi 8 năm và khi đi thì dạ, vợ anh có lấy một số tài sản trong đó vàng, tiền
1: dạ,
2: và hiện nay thì gần như không liên lạc được.
1: Dạ.
2: Và thứ hai thì cái khoản công nợ mà trước khi vợ anh bỏ đi thì có mượn tài sản một số người khác. Thì bây giờ cái phương thức giải quyết như thế nào đúng không ạ?
1: Bà con ở chòm xóm á, thì tôi cũng kêu là đưa đơn ra phường. Để có gì công an phường can giải quyết, mà bà con trong xóm đó là bây giờ ở chòm xóm bà con dòng họ mà không lẽ là đâm đơn thưa. Thành thử ra nó cũng khó. Rồi tôi có hỏi thăm bên vợ thì hầu như là bên vợ có cái thái độ là giấu giếm. Có nghĩa là biết nhưng mà không có cho mình biết á.
0: Dạ.
1: Bây giờ cái đó là mình phải làm sao ạ?
2: Vâng, thứ nhất thì nó liên quan đến có hai vấn đề. Một là vấn đề hôn nhân, hai là vấn đề về tài sản giữa anh với vợ anh. Thì trong trường hợp vợ chồng anh trước đây sống với nhau mà có tài sản á, thì nếu mà cái khoản công nợ có phát sinh giữa vợ anh với lại những người xung quanh á, thì về trách nhiệm thì vợ anh phải trả. Còn cái việc mà cái người cho mượn tiền á, họ có khởi kiện đòi lại hay không thì đó là quyền của họ. Còn riêng trường hợp đối với anh, với vợ anh, có còn liên lạc được với vợ anh nữa hay không ạ?
1: Không ạ, nay 8 năm rồi, luật sư.
2: Như vậy thì cái vấn đề hôn nhân giữa anh với vợ anh thì anh quyết định như thế nào?
1: Thì bây giờ bữa hôm đó thì có tư vấn vô tòa án bên quận 9 cũ hồi xưa á. Đó là bây giờ cho trong vòng 2 năm, bây giờ là 8 năm rồi. Cái luật sư trong đó là nó nói là nếu mà quá 2 năm đó là khỏi cần phải làm đơn ly dị. Anh cứ có gia đình bình thường, anh không có phạm luật pháp hôn nhân gia đình. Tại vì cái người kia bỏ đi chứ không phải là do anh.
2: Không phải đó
1: anh. Mình kiếm không được, mình kiếm không ra, cho nên là mình bây giờ cũng biết làm sao.
2: Về vấn đề hôn nhân á, thì nếu mà anh xác định á, là ly hôn á, thì anh cần phải thực hiện thủ tục ly hôn. Trong trường hợp anh khởi kiện ra tòa án yêu cầu ly hôn thì tòa án đã thụ lý. Và sau khi mà xác minh được cái địa chỉ nơi cư trú của vợ anh thì tòa sẽ làm việc. Trong trường hợp mà không xác định được thì có thể là tòa đã xem xét giải quyết theo hướng vắng mặt. Và cường lưu với anh á, thì cái việc hôn nhân của anh chỉ chấm dứt khi và chỉ khi đã có các bản án phán quyết của tòa án công nhận về việc ly hôn, hoặc là trong trường hợp mà có vấn chứng minh rằng là vợ anh đã mất đã chết, hoặc là trong trường hợp mà nếu mà anh không liên hệ được thì anh cần phải làm thủ tục là tuyên bố mất tích hoặc là tuyên bố chết, và lúc đó anh được quyền yêu cầu tòa án công nhận cái việc ly hôn của anh. Vâng.
1: Nhưng mà vậy hỏi thêm về nữa sư, bây giờ nó đi nó lấy vàng thiệt, nó đi nó tráo vàng giả lại, đó là mình có báo ủy ban nhân dân khu phố, có ông khu phố trưởng á, ông lên ông xác nhận là ông có làm chứng, ông ghi nhận á. Rồi bây giờ nếu mà mình phát hiện được nó ở với nó lấy cái số tài sản đó đi ở với người khác á, là mình có truy cứu được không luật sư?
2: Cái tài sản đó là tài sản chung giữa anh với vợ anh đúng không ạ?
1: Đúng rồi, sắm vàng, mấy cây vàng đó là chung á.
2: Rồi khi chị đi anh cho rằng là chị tráo cái vàng giả.
1: Dạ đúng rồi.
2: Thật ra thì để lấy cái gì để chứng minh đó là cái tài sản giữa anh với vợ anh tạo lập? Thì nếu mà chị cho rằng là cái vàng đó, cái tài sản giữa anh với vợ anh không có cái số tài sản đó thì sao? À, đây là chỉ là quan hệ dân sự.
1: Không, bây giờ luật sư có cái vay tiền của chính sách xã hội là mình nuôi bò đó, thì lúc đó là có vay tiền bên chính sách xã hội nuôi bò, thì ở khu phố người ta biết mà, mình làm ăn trích lũy á, thì cái đó thì tài sản chung của hai chồng làm chung đó đó.
2: À, cần lưu ý với anh nè, tài sản trong thời kỳ hôn nhân nó có bao gồm là tài sản chung và tài sản riêng. Ở đây chúng ta xác định tài sản chung. Giả sử như tài sản chung mà anh cho rằng là số tiền và số vàng mà giờ anh đã mang đi á, với điều kiện anh phải chứng minh được nhé, thì anh được quyền yêu cầu là chia cái tài sản này. Đây là quan hệ dân sự. Thành ra thì anh thực hiện cái việc mà tố giác tội phạm thì ở góc độ pháp luật hình sự thì cơ quan điều tra người ta cũng xem xét, nó không có dấu hiệu thì nó cũng hướng dẫn anh khởi kiện theo cái việc dân sự. Giả sử như vợ anh mang đi thì anh phải có, anh có cái chứng cứ để chứng minh là vợ anh mang đi hay là vợ vàng nó còn ở nhà. Thành ra thì khi mình yêu cầu chia cái tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân này nè, thì anh có phải có nghĩa vụ là anh chứng minh tài sản đó là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, và việc vợ anh mang đi anh phải có chứng cứ để chứng minh rằng vợ anh mang đi thì anh mới có cái quyền yêu cầu chia tài sản đó. Đối với khoản công nợ mà giờ anh mà cho rằng là trước đây khoản vay để nuôi bò này, thì về nguyên tắc thì trách nhiệm cả vợ và chồng. Hiện nay thì khoản công nợ mà anh vay ngân hàng để mà thực hiện cái việc nuôi bò đã được tắc toán chưa?
1: Không, cái đó rã hết rồi, nghĩa vụ đó hoàn thành rồi. Cái rồi. Đó là cái tiền phòng đó là để trích lũy á.
2: À rồi, trích lũy á. Còn lại cái khoản công nợ vay mượn của những người khác.
1: Người khác thì mình không biết, cái đó là tôi không biết, cái đó là vợ tôi nó vay, mình không biết.
2: À, như vậy thì nếu mà họ ai nếu mà vợ anh vay người nào đó thì họ có nghĩa vụ họ chứng minh để mà lấy được cái số tiền cái khoản vay này nè, thì họ được quyền yêu cầu cái, nếu mà yêu cầu vợ anh không trả thì họ được yêu cầu khởi kiện vụ việc ra tòa án để giải quyết.
0: Xin được cảm ơn anh Nghĩa đã kết nối với chương trình và hy vọng rằng với phần tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ giúp anh phần nào tháo gỡ được những cái vướng mắc mà mình đang gặp phải. Và bây giờ xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với thính giả thứ hai ạ. Dạ alo.
3: Dạ nghe.
0: Dạ xin chào thính giả ạ. Trước tiên mời thính giả giới thiệu tên và cho Minh Thư cũng như là luật sư Nguyễn Thanh Đạm biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
3: Xin chào chương trình. Mình tên là Lê Nhật Tảo. Xin chào luật sư. Xin chào anh chị em. Mình kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Xin chào chị Thảo. Rồi bây giờ chị Thảo có thể chia sẻ những cái vướng mắc mà chị Thảo đang gặp phải và cần được luật sư tư vấn ạ.
3: Nhờ chương trình và luật sư tư vấn giúp. Ở bên mình nó có một cái công việc như thế này. Tức là vào tháng 3 năm 2025 thì mình có ký hợp đồng thuê căn hộ, thuê căn shop house vào tháng 3 năm 2025. Thì trong cái hợp đồng đó thì cái căn shop house nó chưa có hoàn thiện, cho nên trong cái hợp đồng thì mình có để cái nội dung là giao nhà sau khi ký hợp đồng để cho chủ nhà họ sẽ hoàn thiện nhà, còn ở bên mình thì sẽ cho kỹ thuật vô để mà thiết kế và làm những cái công đoạn để mà hai bên rút ngắn thời gian. Trong cái hợp đồng đó thì có nội dung là vào tháng 8, tức là đầu tháng 8, 1 tháng 8 năm 2025, họ sẽ giao nhà cho ở bên mình. Nhưng đến tháng 8 năm 2025 thì họ không giao nhà, và đến tháng 9, tức là 1 tháng 9 năm 2025, thì lúc đó chủ nhà mới hẹn mình ra để mà gặp trao đổi trong vấn đề tăng tiền nhà. Và bên thuê phải đóng thuế thì họ mới bắt đầu giao nhà cho bên mình. Nhưng mà lúc tháng 9 năm 2025 thì nhà vẫn chưa hoàn thiện xong, hai bên không có thỏa thuận với nhau được. Cho nên là sau đó trong vòng khoảng một tháng thì ở bên chủ nhà đó, họ có gửi một cái thông báo cho ở bên mình, bảo là bên mình vi phạm hợp đồng vì lý do là đưa thiết bị vào ở trong cơ sở đó trước khi mà họ giao nhà. Thì ở bên mình có gửi một thông báo qua để ở bên chủ nhà họ xác nhận rằng cái thư thông báo đó có phải của họ không, vì họ đã gửi qua một bên khác chuyển lại cho mình. Thì ở bên chủ nhà họ cũng không có gửi phản hồi là xác nhận cho mình cái thông báo đó, nhưng mà họ có nhắn một tin nhắn ở trong cái SMS thì họ bảo là ở bên thuê phải đi hết tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình đã trang bị ở tại nơi đó. Nếu như trường hợp mà trong vòng 10 ngày không chuyển đi thì họ sẽ tự giải quyết theo cách của họ và mình không có được quyền yêu cầu bất cứ thứ gì. Thì bên mình bắt làm một cái văn bản để gửi đi và yêu cầu bên chủ nhà dừng lại. Vì trước đó mình cũng báo là cái việc này mình đã gửi hồ sơ ra tòa là chờ tòa giải quyết. Thì đến 22 tháng 4 vừa rồi thì tòa có mời hai bên lên để mà hòa giải. Cuối cùng thì ở bên chủ nhà họ không lên. Nhưng cái tình trạng là tất cả cơ sở mà mình đã đầu tư ở tại cái điểm đó là nó tổng cái giá trị nó lên khoảng 1.3 tỷ.
0: Yeah.
3: Cho nên là mình muốn hỏi luật sư giúp đỡ cho trong cái việc này đó, về cái vấn đề sai phạm hợp đồng thì ở bên đó họ phải bồi thường như thế nào, trong khi cái hợp đồng có điều khoản là bồi thường 2 tháng tiền cọc, mình đã cọc 103 triệu thì bồi thường 2 tháng tiền cọc, và nó liên đới tới cái việc là hai bên xúc tiến đầu tư cùng một lúc để tất cả những cơ sở vật chất của mình. Hiện tại bây giờ họ tẩu tán luôn, thì liệu rằng cái việc này có phải là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hay không?
2: Cái căn nhà hiện giờ chị
3: dân sự hay là hình sự?
2: Hiện nay cái căn nhà là hiện là chị đang chiếm giữ đúng không ạ? Đang sử dụng đúng không ạ?
3: À dạ không. Chủ nhà không giao nhà luôn và họ đã cho bên khác thuê và trưng dụng những cái cơ sở.
2: Vâng.
3: Một phần cơ sở nào đó mình đã đầu tư tại nơi đó.
2: Vâng.
3: Và họ đã chiếm đoạt luôn tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình đã đầu tư ở tại nơi đó, họ di dời.
2: Vâng, mình hiểu.
3: Và họ đem đi đâu mình cũng không.
2: Như
3: không,
2: vậy
3: không
2: thì mình xác định rõ là có tranh chấp hợp đồng thuê somehow.
3: Dạ. Yeah.
2: Và yeah, khi mà cái vấn đề tranh chấp xảy ra thì các bên căn cứ vào các điều khoản thỏa thuận trên hợp đồng. Thì chị coi lại cái hợp đồng giữa chị với lại cái bên cho thuê á, thì điều khoản phạt nó được quy định như thế nào dưới góc độ và chứng minh cái lỗi chị phải chứng minh cái lỗi này nó thuộc về bên cho thuê, và trong cái yêu cầu khởi kiện chị ở tòa án á, thì chị để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cho mình á, thì chị cần phải là đề nghị rằng là buộc chủ nhà chị chứng minh lỗi nó thuộc về bên chủ nhà, buộc chủ nhà phải hoàn trả cọc và phạt cái tiền cọc. Thứ hai là buộc chủ nhà phải hoàn trả các chi phí chị đã đầu tư một cách hợp pháp, với điều kiện chị phải chứng minh là những khoản đầu tư đó có chứng từ hợp pháp và các khoản chi phí khác mà chị đã đầu tư, cái thiệt hại vô hình, hữu hình mà chị đã bị thiệt hại bởi chính cái hành vi chấm dứt, đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà này, thì chị được quyền yêu cầu tòa án sẽ buộc bên cho thuê nhà bồi thường, hoàn trả cọc và bồi thường những khoản tương tự như vậy.
3: Dạ. Và khi mà hai bên không trao đổi với nhau được thì họ bảo với ở bên mình là do bên mình vi phạm hợp đồng, và đến ngày hôm nay họ vẫn không hoàn trả cọc và không giao tiếp với ở bên mình, bên thuê cho đến bây giờ. Thì bên họ đã tẩu tán đi hết tất cả mọi vấn đề tài sản, thì xin hỏi luật sư là đây có phải là dấu hiệu của lừa đảo và chiếm đoạt tài sản không?
2: Thưa chị, đây thì đây là có quan hệ dân sự thôi, quan hệ thuê và cho thuê cái tài sản thôi. Thì ở góc độ tôi thì tôi cho rằng nó không có gì hình sự ở đây, bởi vì nhà của người ta mà. Chị đầu tư cái tài sản trong căn nhà đó thì họ cho rằng là chị vi phạm hợp đồng, và ngược lại chị cho rằng họ vi phạm hợp đồng. Cho nên vấn đề còn lại là các bên phải chứng minh rằng là ai có lỗi trong trường hợp này. Và căn cứ theo cái lỗi và căn cứ theo sự thỏa thuận trong hợp đồng thì tòa án sẽ đưa ra cái phán quyết. Cho nên nếu mà để đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của chị thì chị phải có nghĩa vụ chị chứng minh lỗi nó thuộc về đó. Tôi lấy ví dụ như chị nói cho rằng là họ yêu cầu tăng tiền thuê tiền nhà là cái điều yêu cầu bất hợp lý rồi đó. Đó là cái lỗi của họ đó. Thứ hai là ngay cả cái thời hạn thuê, thời hạn mà giao nhà thì họ cũng vi phạm cái thời hạn giao nhà so với lại cái thỏa thuận trong hợp đồng đó. Thì đó là những cái lỗi của họ, và chị nghĩa vụ chị phải cung cấp các chứng cứ này. Và ngoài ra những cái chi phí chị đã đầu tư trong cái shop house này nè, thì chị phải có cái chứng từ để chứng minh rằng mình đã chi phí mình đầu tư vào đó. Thì trên cơ sở đó tòa nó sẽ xem xét và sẽ nếu mà đầy đủ cái chứng cứ thì tòa sẽ tuyên một mức án mà nó dựa vào chứng cứ đó, nó hợp tình hợp lý, và tôi nghĩ rằng công lý nó sẽ thực thi nếu mà quyền lợi hợp pháp của chị bị xâm hại.
0: Xin được cảm ơn chị Thảo đã kết nối với chương trình, và cũng xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm đã tư vấn cho trường hợp của chị Thảo. Minh Thư xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với vị thính giả tiếp theo. Dạ alo, xin
4: alo,
0: chào ạ. Dạ, xin chào thính giả. Thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
4: Nguyễn Thị Điểm ở thành phố Đà Nẵng. Con hỏi giúp cho con gái cái cách là làm di chúc nhà cửa cho con thì làm cách chăng?
2: Dạ, lập di chúc để định đoạt cái tài sản của mình cho một ai đó sau khi mà qua đời, đúng không ạ? Dạ.
4: Bây giờ con gái thì mới 50 tuổi mà con trai thì cũng mới có 18 thôi, nhưng mà nó cũng muốn làm di chúc đi. Nhưng mà mẹ con thì tôi không biết làm cách cho răng thì xin luật sư bay cho cái. Nói thật ra là tôi chỉ hơn 80 rồi mà con mới 50 nhưng không được học hành thì cứ lùi đầu đi làm ăn nữa rồi. Thì xin luật sư tư vấn.
2: Dạ, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình nè, trong vấn đề lập di chúc nè, thì theo tôi là cô nên đến một cái tổ chức hành nghề công chứng và...
4: Đến công chứng được mà.
2: Dạ, tại Đà Nẵng thì mình đến bất kỳ một cái tổ chức hành nghề công chứng nào đó và mình sẽ xuất trình chứng từ, những cái giấy tờ hợp pháp tài sản của mình. Ví dụ như mình có một căn nhà thì mình phải xuất trình cái chủ quyền nhà để mình thể hiện chứng minh mình là chủ sở hữu cái tài sản này nè. Mình được quyền, mình mong muốn định đoạt cái tài sản này cho người con nào, cho ai đó, hay là cho hai người con, ba người con, thì mình sẽ nói cái nguyện vọng của mình ra. Và trên cơ sở đó thì công chứng viên nó sẽ hướng dẫn rất chi tiết cụ thể và mình sẽ thực hiện cái thủ tục lập di chúc và mình điểm chỉ trên cái di chúc đó. Thì cần lưu ý với cô Hiền là sau khi mình lập di chúc thì mình có thể sửa đổi lại di chúc, và di chúc sau bao giờ nó cũng có hiệu lực hơn là di chúc trước. Có nghĩa là di chúc sau nó thay thế di chúc trước, và di chúc nó chỉ phát sinh hiệu lực khi và chỉ khi người để lại di chúc chết. Cái hình thức lập di chúc mình có thể là di chúc mình tự lập, có người làm chứng, không qua thủ tục công chứng, nhưng mà để đảm bảo được cái di chúc sau này nó phát sinh hiệu lực theo ý chí của mình á, tốt nhất là cô đến một cái tổ chức hành nghề công chứng ở tại thành phố Đà Nẵng á, bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào, và cô Hiền lập di chúc. Thì trong trường hợp này công chứng viên là cái người làm chứng công chứng trong cái di chúc đó, và di chúc này sau khi mà công chứng viên người ta ký trên đó thì nó đảm bảo được tính hợp pháp, và để nó cũng đảm bảo được cái sự định đoạt tài sản của mình sau khi mình mất đi.
4: Không phải hai người dân hay là người xóm làng làm chứng ở đâu ạ?
2: Cái làm chứng đó thôi. Trong trường hợp là mình lập di chúc không qua thủ tục công chứng, còn nếu mình đến tổ chức hành công chứng thì không cần làm cái thủ tục khám sức khỏe để thể hiện lần trong cái giấy chứng từ của mình để đảm bảo được mình còn minh mẫn để mình đoạt cái tài sản khi mình lập di chúc.
4: Chứ là phải có cái giấy khám sức khỏe của bệnh viện để biết được là người lập di chúc nó là đang còn minh mẫn được ạ.
2: Dạ, dạ, đúng.
4: Cho tôi hỏi thêm thế nữa là có một việc cho con thì gì? Chứ là giả sử như mà sau này nó đối xử không tốt thì có lấy lại được cái đất nhà cửa thì lại được không ạ? Để làm ở răng ạ?
2: Dạ, cái di chúc này cô có thể thay đổi được. Di chúc sau thay thế di chúc trước. Nếu mà cô cho rằng là cái việc mà lập di chúc trước đó nó không còn cần thiết nữa thì cô có thể hủy bỏ di chúc.
4: Di chúc có hiệu lực mấy năm ạ?
2: Di chúc thì nó có hiệu lực. Nó có hiệu lực xuyên suốt. Tuy nhiên thì đối với lại những cái động sản bất động sản á, thì pháp luật nó quy định theo từng loại nó có cái thời hạn của thực hiện việc kê khai di sản thừa kế. Dạ.
0: Hy vọng rằng với phần tư vấn vừa rồi cũng đã đủ giúp cô hiểu được cái cách thức để mình lập di chúc. Còn cụ thể hơn thì chúng ta có thể tùy vào trường hợp của mình cô Hiền ha. Quý vị muốn tham gia chương trình để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình thì hãy đăng ký cho chúng tôi qua số điện thoại 0903 603025. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thưa quý vị, sau một năm triển khai Nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã định hình lại công tác xây dựng, thực thi pháp luật. Nghị quyết số 66 được xem là một trong những trụ cột, thể chế, nền tảng, tạo động lực giúp đất nước bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Xoay quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Đạm, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Thưa luật sư, ông có thể cho biết những điểm đáng chú ý của nghị quyết số 66

0: sau một năm triển khai và những thay đổi trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật ạ?
1: Những điểm đáng chú ý của nghị quyết 66 Bộ Chính trị thì đó là đã khắc phục được những cái hạn chế, những cái bất cập tồn tại trong cái công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong thời gian qua. Đồng thời, nghị quyết cũng tạo được cái hành lang pháp lý vững chắc để huy động mọi cái nguồn lực thúc đẩy việc đổi mới sáng tạo, bảo đảm cái quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là trong bối cảnh là chúng ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc ra đời nghị quyết thì nó cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối để thực hiện một trong ba cái đột phá chiến lược mà trong các văn kiện đại hội đảng lần thứ 8 đã đề ra, trong đó đột phá chiến lược về mặt thể chế được xếp ở vị trí hàng đầu. Và thời gian qua thì chúng ta đã nhận diện những điểm hạn chế, những cái bất cập của quá trình xây dựng pháp luật và được coi là những điểm nghẽn về mặt thể chế. Và nghị quyết 66 có rất nhiều cái nội dung đổi mới cho cả cái khâu xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Vì vậy thì theo tôi, nghị quyết 66 nó có một ý nghĩa rất quan trọng trong cái công tác xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật và nó đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước.
0: Nghị quyết 66 xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Điều này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay thưa ông?
1: Có thể khẳng định là nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đã xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá trong hoàn thiện thể chế của phát triển đất nước. Nghị quyết đã đánh dấu một cái bước đột phá chiến lược trong việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và nó tạo cơ sở cho việc cải cách thể chế sâu sắc, góp phần hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo cái hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Việc triển khai nghị quyết cũng đã tác động toàn diện đến và mạnh mẽ đến các công tác hoàn thiện thể chế pháp luật cả cái hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và được các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, đông đảo các tầng lớp nhân dân, đội ngũ luật sư, luật gia, cộng đồng doanh nghiệp đồng tình đón nhận và hưởng ứng. Và đáng chú ý là chỉ riêng trong năm 25, chính phủ, quốc hội, chính phủ và các bộ ngành đã chủ động linh hoạt đổi mới phương pháp hoạt động sáng tạo trong triển khai chức năng, nhiệm vụ và thích ứng với tình hình thực tiễn để hoàn thành một khối lượng công việc lập pháp lớn và khối lượng đồ sộ của nhiệm kỳ. Đáng chú ý đó là chính phủ đã trình quốc hội thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của hiến pháp năm 2013, 99 luật, nghị quyết, quy phạm pháp luật. Và đây thực sự là một số lượng kỷ lục của các dự án dự thảo nghị quyết. Và chính phủ đã ban hành 377 nghị định, nghị quyết, quy phạm pháp luật. Và các bộ ngành đã soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành thẩm quyền 1.404 văn bản. Đây là kỷ lục nhiều nhất qua các nhiệm kỳ. Và trong đó các địa phương cũng đã ban hành hơn 13.000 các văn bản quy phạm pháp luật.
0: Để pháp luật được thực thi nghiêm minh, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp cần được phát huy ra sao, thưa luật sư?
1: Để pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh thì vai trò giám sát theo pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thì cần phải phát huy trên cơ sở các nguyên tắc hoạt động giám sát. Thứ nhất là phải đảm bảo được cái phát huy dân chủ, sự tham gia của nhân dân, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở, rồi phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp, mà gần lưu ý là không chồng chéo quá trình hoạt động và không làm trở ngại các hoạt động của chính quyền, tổ chức cá nhân ở cơ sở giám sát. Phải đảm bảo có sự tham gia của nhân dân, xuất phát từ cái yêu cầu, cái nguyện vọng của nhân dân. Trước khi giám sát phải tập hợp được ý kiến, kiến nghị, khiếu nại tố cáo nhân dân về lĩnh vực giám sát, tập hợp ý kiến của các thành viên trong mặt trận, của các cá nhân tiêu biểu, cá nữ trong cộng đồng và những người có uy tín. Thứ hai là cần phải đảm bảo được cái tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan và xây dựng dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản trong cái tổ chức và hoạt động các thiết chế trong hệ thống chính trị của nước ta. Trong đó, Mặt trận Tổ Việt Nam, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp là một trong những vấn đề then chốt để giám sát cái việc thực thi này. Và tuân thủ các nguyên tắc này thì cái vai trò giám sát thi hành pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xã hội nghề nghiệp sẽ được phát huy một cách tốt nhất.
0: Xin được cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, kết quả thực hiện nghị quyết số 66 cho thấy nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền ra nhiều quyết sách chiến lược, xóa bỏ tư duy, không quản được thì cấm, tháo gỡ những điểm nghẽn do quy định pháp luật đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, mở đường cho kiến tạo phát triển. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình luật sư của bạn đã hết. Minh Thư xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Số điện thoại để quý vị đăng ký tư vấn trong chương trình luật sư của bạn đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
2: Chương trình Bàn tròn thời sự.
3: Phước Tiến và Quỳnh Anh mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Bàn tròn thời sự. Chương trình do Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung chính như sau.
4: Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó, tăng trưởng trên 10% năm 2026. Luật đô thị đặc biệt phải hướng đến phân quyền mạnh mẽ, thực chất cho Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị. The Best of Việt Nam 2026 tôn vinh giá trị thương hiệu Việt. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Thưa quý vị, trong nhiều năm, nông sản Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô hoặc sơ chế đơn giản. Điều đó khiến giá trị gia tăng chưa cao, trong khi áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. Khi các thị trường nhập khẩu liên tục siết tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến sâu như là chìa khóa để ngành nông nghiệp nâng sức cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng. Mời quý vị nghe bài viết Ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị qua giọng đọc của Thế Anh.
5: Thưa quý vị, thực tế cho thấy là nhu cầu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch hiện nay rất lớn, không chỉ ở doanh nghiệp mà cả ở các hợp tác xã và nông hộ sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Tình trạng thất thoát sau thu hoạch phụ thuộc vào thị trường tươi sống hay là được mùa mất giá thì vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Trong khi đó thì xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển mạnh sang các sản phẩm chế biến tiện lợi, có giá trị dinh dưỡng cao và bảo quản lâu hơn. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Hội Net Zero Việt Nam Châu Á, Hồ Chí Minh SME, Vạn Gia nhận định.
6: Nhu cầu thực phẩm của cả thế giới thì nó chỉ có tăng thôi, chứ không có giảm. Mà không những tăng về chất lượng, mà tăng về số lượng nữa. Tại vì cái đất canh tác thế giới ngày càng giảm do biến đổi khí hậu, do đô thị hóa, do môi trường. Cái diện tích đất lại ngày càng giảm. Cái nhu cầu về chất lượng lại ngày càng tăng cao. Thì đó là những cái cơ sở mà chúng ta có thể tận dụng. Và đặc biệt là cái địa chính trị của chúng ta, vị thế chính trị của Việt Nam rất tốt trong những năm trở lại đây.
5: Đây cũng là lý do khiến cho nhiều viện trường hay là các doanh nghiệp công nghệ ở trong nước đã bắt đầu đầu tư mạnh tay cho các giải pháp chế biến sâu trong lĩnh vực nông sản. Từ công nghệ sản xuất gạo, giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền, rebiotic, sữa hạt thực vật, cho tới các mô hình tận dụng phụ phẩm như là vỏ trái cây, bã mía hay là rơm rạ để sản xuất phân hữu cơ, năng lượng sinh học. Tất cả đều cho thấy là công nghệ chế biến sau thu hoạch không còn là câu chuyện xa vời mà đang đi rất nhanh vào thực tiễn của sản xuất. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho hay.
7: Chúng tôi có nhiều thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Và chúng tôi sẽ tư vấn chuyển giao công nghệ ở mức độ hoặc là chỉ công nghệ thôi, hoặc là kể cả gia công, lắp đặt thiết bị tùy theo cái mức, cái yêu cầu của bên phía doanh nghiệp.
5: Điểm đáng chú ý là hệ sinh thái cung ứng công nghệ trong nước cũng đang hình thành rõ nét hơn. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có khả năng chế tạo các hệ thống cô đặc chân không, thiết bị sấy, chiết xuất, lên men hay là dây chuyền quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện của hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ. So với thiết bị nhập khẩu thì công nghệ nội địa có lợi thế lớn về chi phí đầu tư, khả năng tùy biến theo từng loại nông sản và thuận lợi trong việc bảo trì cũng như là vận hành. Thạc sĩ Đào Thanh Khê, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Thiết bị Thực phẩm Pháp Việt, là đơn vị đang sở hữu 300 thiết bị công nghệ đáp ứng hầu hết nhu cầu chế biến sâu đối với nông sản của Việt Nam.
8: Chi phí của Việt Nam là rẻ nhất, không có đắt. Chi phí rẻ mà bảo hành bảo trì tốt tại nơi và có người hướng dẫn. Còn nếu mua nước ngoài thì nó rủi ro cao. Cái máy nó tốt trong giai đoạn này nhưng mà lỡ như trục trặc một vấn đề nào đó mà người nông dân không biết sử dụng và phải gọi bên nước ngoài nó qua nó bảo trì bảo hành thì rất là cực. Nên ở trong nước này đã đáp ứng toàn bộ được hết rồi, bảo hành, bảo trì. Ví dụ công ty Pháp Việt là đã đáp ứng 24/24. Ban đêm nó có bị hư máy hư gì đó thì gọi mình cũng có người trực để mà hỗ trợ.
5: Để giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu nhưng mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sản xuất thực tế, cải tạo được công nghệ chế biến sâu, thì mô hình liên kết giữa giới nghiên cứu, những nhà khoa học và doanh nghiệp là một hướng đi tối ưu. Công nghệ mới không thể dừng ở mức thử nghiệm mà cần phải được thương mại hóa rộng rãi. Nếu như mà doanh nghiệp nhỏ và các hợp tác xã đang thiếu vốn đầu tư, thiếu thông tin về thị trường và kỹ năng quản trị công nghệ, thì các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ đang phát huy vai trò quan trọng. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho rằng
9: việc cái đầu tư mà nghiên cứu của doanh nghiệp thì cũng là hạn chế, trừ những doanh nghiệp lớn họ có một cái đội ngũ phát triển sản phẩm hoặc nghiên cứu thì họ đã có tiềm lực lớn rồi. Còn doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hầu như là có cái đội R&D thì rất là hạn chế. Đấy, thì tại sao chúng ta lại không lấy cái nguồn R&D rất là mạnh ở các viện trường, chúng ta kết hợp, thay vì chúng ta trả lương cho nhân viên mà chúng tôi thuê về R&D thì cái phần kinh phí đó chúng ta sử dụng để cái nguồn lực từ các viện trường. Đó thì chúng ta cũng chia sẻ được cái lợi ích cho nhau.
5: Đặc biệt là Nghị quyết 57 đang mở ra kỳ vọng lớn khi mà đặt trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như là động lực phát triển của quốc gia. Với nông nghiệp thì điều đó không chỉ là hỗ trợ nghiên cứu, mà còn tạo ra cơ chế để cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, thúc đẩy liên kết giữa viện trường với các doanh nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị chế biến hiện đại và phát triển kinh tế tuần hoàn. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho biết thêm.
9: Quan điểm của đơn vị là sản phẩm mình ra thì phải cầm được, sờ được và ứng dụng được. Có là mình theo cái hướng là phục vụ cộng đồng. Ví dụ như một cái sản phẩm công nghệ đó nó có giá trị 10 đồng thì sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp ví dụ 7-8 đồng tùy theo cái mức độ công nghệ. Và đây thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp cũng đã sử dụng các cái chính sách đó và đã có cái sản phẩm thương mại.
5: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ xuất khẩu nguyên liệu thì sẽ rất khó để có thể tạo ra đột phá cho nông nghiệp của Việt Nam. Chế biến sâu không đơn thuần là kéo dài thời gian bảo quản hay là giảm thất thoát sau thu hoạch, mà còn là con đường nâng giá trị, xây dựng thương hiệu và đưa nông sản của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi mà công nghệ bắt đầu đi vào từng nhà máy, từng hợp tác xã và từng vùng nguyên liệu, thì đó cũng là lúc mà nông nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội để chuyển từ bán cái mình có sang bán cái thị trường cần.
4: Quý vị vừa nghe bài Ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị do Thế Anh thực hiện.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 đang đặt ra thách thức lớn cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với những kết quả tăng trưởng khá tốt trong 4 tháng đầu năm 2026, cùng những định hướng rõ ràng trong chiến lược phát triển là nền tảng quan trọng để thành phố tăng tốc bứt phá trong những tháng còn lại của năm.
4: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%. Trong đó, du lịch tiếp tục là điểm sáng với tổng thu đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 325.000 tỷ đồng, ước đạt 40,5% dự toán trung ương giao. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào thành phố và đạt con số kỷ lục. Chỉ trong 4 tháng, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của thành phố đang từng bước được củng cố. Trong thời gian ngắn, thành phố đã rà soát và có hướng tháo gỡ đối với 838 dự án đang vướng mắc pháp lý, thủ tục đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, đưa dòng vốn quay trở lại nền kinh tế và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thành phố trong những tháng cuối năm. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc mà thành phố phải tập trung tháo gỡ để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.
10: Thứ nhất là áp lực mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026 vẫn còn rất lớn do rủi ro từ thị trường quốc tế đang diễn biến phức tạp từ các cuộc chiến tranh. Thứ hai là tiến độ giải ngân đầu tư công chúng ta 4 tháng mới chỉ đạt 10,5%. Trong đó mục tiêu chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố là chúng ta phải hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2026, số doanh nghiệp giải thể cũng tăng so với doanh nghiệp thành lập mới, với cái con số đáng báo động đó là 126,08%.
4: Trong những tháng đầu năm 2026, dù tổng mã lực về xuất nhập khẩu của thành

0: hưởng lớn đến sự tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian tới. Để khơi thông điểm nghẽn này, ông Nguyễn Khắc Hoàng, trưởng thống kê thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thành phố phải kịp thời có những chính sách linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong bối cảnh hiện nay.
1: Nếu như một nền kinh tế mà khi cái thị trường mà càng linh hoạt mà càng mở rộng thì cái sự tham gia của chính quyền đó, nó sẽ thay đổi là từ cái việc mà nhà nước là từ cơ chế là điều hành và can thiệp thì sẽ chuyển qua cái câu chuyện là kiến tạo và giảm giá. Cho nên cái câu chuyện tôi nghĩ là vấn đề thay đổi về trong cái cơ chế chính sách trong thời gian tới của thành phố thì nó là cái động lực để phát huy cái năng suất lao động cũng như các doanh nghiệp nội sinh của thành phố kết hợp với chuyển đổi số. Thì cái thành phố mới đạt được cái mức tăng trưởng lên 2 con số.
0: Ngay từ đầu năm, thành phố đã xác định sẽ tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn cho các công trình trọng điểm. Đây được xem là giải pháp then chốt nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Qua thực tế, để đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết sẽ tập trung vào những giải pháp cụ thể.
2: Tập trung để mà hoàn thành cái quy trình mà phối hợp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Thứ hai là phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo hỗ trợ tái định cư và cái tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo để mà sớm xử lý khó khăn vướng mắc trên địa bàn. Và cái nội dung cuối cùng đó là sở đề nghị Ủy ban Nhân dân 168 xã phường đặc khu chủ động xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì cần xác định rõ nội dung này là thuộc sở ngành nào để mà có cái gửi đến đúng cái cơ quan đó, không có chuyển đi lòng vòng. Sau khi tổng hợp hết mà vẫn còn vướng thì là tổng hợp báo về ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố trực thuộc sở để mà sở xem xét và xử lý từng cái dự án để mà giải ngân vốn bồi thường theo chỉ đạo của Ủy ban thành phố.
0: Thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và các mục tiêu tăng trưởng của năm 2026. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, chỉ có quyết tâm, hành động quyết liệt thì thành phố mới vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương phải đánh giá đúng các động lực tăng trưởng, nhận diện rõ khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp điều hành sát thực tế. Hành động quyết liệt bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.
3: Tập trung khơi thông các cái nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị. Đối với các cái dự án còn tồn động thì thành phố cũng đã có các cái giải pháp, các chỉ đạo, các hướng tháo gỡ, tức là đi đến cuối cùng của các dự án này. Về đầu tư công phải giải ngân cho đạt 100% trong phấn đấu nữa. Là trong quý 2 là chúng ta phải đạt 40% về giải ngân. Nếu mà xã phường nào, chủ đầu tư nào không đạt là theo hàng. Tập trung hoàn tất các cái thủ tục để đảm bảo khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xác định quý 2 năm 2026 là cao điểm cải cách thủ tục hành chính của thành phố, triển khai hiệu quả kịp thời 8 cái nghị quyết của chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy nhanh đề án khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa mở rộng không gian tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của thành phố chúng ta.
0: Trong năm 2026, lĩnh vực tiêu dùng cũng được thành phố Hồ Chí Minh xác định là động lực tăng trưởng nhanh và trực tiếp. Để đạt mức tăng trưởng 2 con số, khu vực dịch vụ của thành phố cần tăng trưởng 10,5%, hoạt động thương mại tăng 11,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 15%. Cùng với đó, thành phố tăng cường thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là chuyển dịch nội ngành gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
4: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó, tăng trưởng trên 10% năm 2026.
0: Thưa quý vị, luật đô thị đặc biệt phải hướng đến phân quyền mạnh mẽ, thực chất cho thành phố Hồ Chí Minh. Đó là ý kiến của nhiều

0: chuyên gia, nhà khoa học đưa ra tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia Luật đô thị đặc biệt đột phá thể chế cho thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thời gian qua, Quốc hội đã thông qua nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn về thể chế để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Những chính sách này đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố. Thực tiễn cho thấy các cơ chế thí điểm thường bị giới hạn về thời gian và đôi khi thiếu tính đồng bộ với hệ thống pháp luật chung, trong khi luật đô thị đặc biệt được xây dựng là nhu cầu cấp thiết để kiến tạo một khung thể chế ổn định, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn cho thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng luật đô thị đặc biệt ra đời sẽ có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển bền vững thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay và cho cả giai đoạn phát triển sắp tới.
2: Luật đô thị đặc biệt nó sẽ xác định được rất nhiều những yêu cầu điều kiện. Thành phố sẽ tạo lập được những khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội để tạo điều kiện thành phố có thể tiếp tục phát triển. Thành phố sẽ xác định được mô hình quản trị thành phố trong một cái vai trò là một siêu đô thị 14 triệu dân với hơn 6.700 km2 và nhiều tiềm năng lợi thế được xác định với vai trò là một cái đơn vị dẫn dắt đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội. Thành phố sẽ được xác định những vấn đề cho việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở, trong đó có kể cả là chính quyền thành phố và kể cả chính quyền cơ sở.
1: Các chuyên gia, nhà khoa học kiến nghị các điều khoản trong dự thảo luật đô thị đặc biệt cần quan tâm đến quy định về phân quyền mạnh mẽ cho thành phố để huy động khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển. Điển hình như nguồn lực đất đai, tài chính, các giải pháp huy động nguồn lực tư nhân cùng tham gia phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, tham gia các lĩnh vực y tế, giáo dục. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phân tích thêm về quy định phân quyền.
3: Thành phố được quy định những việc này và quy định từ cả nội dung cho đến cách làm thì lúc ấy sẽ không phải lo lắng là vậy chồng lấn với những cái thủ tục quy định tại các luật chung không? Không, bởi vì đã phân quyền rất rõ và đặc biệt quay lại hiến pháp của chúng ta. Tôi rất là mong mỏi là với cái cơ hội này, luật đô thị đặc biệt này, thì ta hiện thực hóa được cái điều 112, 113 của Hiến pháp. Hiến pháp thì đều quy định rất là mở cho cái sự phân quyền là gì ạ? Hội đồng nhân dân địa phương, các cấp chính quyền địa phương đấy, thì có quyền giải quyết các vấn đề của địa phương.
1: Đề cập đến vấn đề phân quyền, Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Thới cho rằng nội dung này rất quan trọng và phải phân quyền thực chất. Theo đó, có thể nhận diện phân quyền thực chất qua một số các tiêu chí cơ bản.
4: Đó là sự tồn tại của quyền quyết định cuối cùng trong những cái lĩnh vực nhất định. Thứ hai là phải có cái sự tương thích giữa thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện bảo đảm thực hiện. Và cuối cùng là phải có cái cơ chế kiểm soát phù hợp. Khi ba cái yếu tố này kết hợp hài hòa thì phân quyền mới có khả năng chuyển hóa thành cái động lực phát triển. Như thế, phân quyền thực chất không chỉ là bổ sung, không phải là mở rộng cái danh mục thẩm quyền cho chính quyền địa phương. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra được một cái cấu trúc quyền lực mà trong đó chính quyền thành phố có khả năng tự chủ động quyết định, chủ động tổ chức thực hiện và chủ động chịu trách nhiệm trong các phạm vi mà được giao quyền.
1: Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định sự ủng hộ của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ để thành phố xây dựng luật đô thị đặc biệt theo hướng tập trung, tạo đột phá về thể chế và quản trị cho thành phố. Từ quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, Trung ương đã xác định 6 nhóm vấn đề trọng tâm cho luật đô thị đặc biệt.
5: Một là liên quan đến đột phá về thể chế, quản trị, phân quyền. Vấn đề thứ hai là cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Vấn đề thứ ba là quy hoạch. Và Tổng Bí thư cũng chỉ đạo phải quy hoạch này là tầm nhìn 100 năm như Hà Nội, phải là quy hoạch tổng thể. Vấn đề thứ tư là tập trung nguồn lực cho phát triển các cái hạ tầng thiết yếu và huy động nguồn lực tư nhân để phát triển các cái nguồn lực. Vấn đề thứ năm liên kết vùng cực kỳ quan trọng. Vấn đề cuối cùng là xử lý các điểm nghẽn của thành phố. Tương tự như Hà Nội có 5 điểm nghẽn thì thành phố Hồ Chí Minh cũng có các điểm nghẽn tương tự về giao thông, về ngập úng, ô nhiễm môi trường, xử lý các cái ví dụ cái kênh rạch mà thành phố Hồ Chí Minh để phát triển chỉnh trang đô thị.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu chuyển dịch, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng đặt ra nhiều yêu cầu, nhiều bài toán mà thành phố phải đối diện để giải quyết, mở đường để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Do đó,

0: các ý kiến đề nghị dự thảo luật cần thay đổi từ cách tiếp cận liệt kê địa phương được làm gì sang xác định rõ phần việc của Trung ương, còn lại giao quyền cho chính quyền thành phố. Và nếu luật đô thị đặc biệt được xây dựng với cách tiếp cận thực tiễn trên cơ sở khoa học được kỳ vọng sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh linh hoạt hơn trong giải quyết các vấn đề thực tiễn và là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố tăng tốc mạnh mẽ trong thời gian tới.
1: Quý vị vừa nghe bài Luật đô thị đặc biệt phải hướng đến phân quyền mạnh mẽ, thực chất cho thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Bàn tròn thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình The Best of Việt Nam 2026 vừa diễn ra. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ có nhiều đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam.
0: Bước sang mùa tổ chức thứ 11, The Best of Việt Nam năm 2026 tiếp tục hướng đến mục tiêu ghi nhận những đơn vị có chất lượng sản phẩm, dịch vụ uy tín, đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình quy tụ nhiều lĩnh vực như giáo dục, công nghệ, tài chính, bất động sản, chăm sóc sức khỏe, du lịch, làm đẹp, ẩm thực và dịch vụ tiêu dùng. Ông Lương Hoàng Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam, trưởng ban tổ chức cho biết.
2: Thông qua chương trình này, chúng tôi cũng hy vọng là một cái kênh quảng bá hình ảnh sản phẩm của doanh nghiệp trong cái thị trường của Việt Nam và quốc tế. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình, chúng tôi cũng hy vọng các doanh nghiệp đạt những cái thành tựu trong cái lễ công bố ngày hôm nay sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam cũng như là xây dựng hệ thống kinh tế một cách lành mạnh trong nền kinh tế thị trường ngày hôm nay.
0: The Best of Việt Nam 2026 không chỉ là lễ vinh danh, chương trình còn là dịp để các doanh nghiệp giao lưu, kết nối và chia sẻ những xu hướng phát triển mới trong bối cảnh thị trường ngày càng đổi thay. Bên cạnh phần công bố và trao chứng nhận cho các thương hiệu tiêu biểu, sự kiện còn có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và hoạt động giới thiệu doanh nghiệp. Phóng viên Phước Tiến phỏng vấn ông Nhữ Đình Sáng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Du lịch Thương mại 5 sao, một trong những doanh nghiệp tiêu biểu được tuyên dương trong năm nay. Thưa ông cảm thấy như thế nào khi đơn vị mình được vinh danh trong chương trình The Best of Việt Nam năm 2026, nơi tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu?
3: Trước hết là cũng xin cảm ơn tất cả ban tổ chức này về chương trình đã tổ chức cái hội nghị này. Thì công ty Firestar là rất là tự hào về cái chương trình này. Đây cũng là một cái minh chứng về cái sự kiện định hướng kiến tạo giá trị bền vững xây dựng cộng đồng văn minh. Cái thứ hai cũng là nhân dịp này là đã vinh danh một hành trình nỗ lực không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu để chân thành tại thị trường Việt Nam. Cái thứ ba đó thì là cam kết về chất lượng. Lần vinh danh này cho thấy Firestar đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của chương trình về chất lượng dịch vụ, uy tín và sự sáng tạo trong lĩnh vực hoạt động. Và cái thứ tư là nguồn năng lượng tích cực. Có nghĩa là khi mình có những nguồn năng lượng này thì mình tăng cái cảm xúc gắn kết và cái rất là tự hào khi mỗi cá nhân đồng hành cùng các doanh nghiệp, đồng thời là mở ra thêm những cơ hội hợp tác trong tương lai. Sự kiện lần này không chỉ là một giải thưởng mà còn là lời khẳng định uy tín, vị thế, sức mạnh của Firestar trên thị trường, mang lại niềm tin cho quý đối tác.
0: Như vậy để phát triển bền vững thì định hướng mục tiêu của đơn vị mình trong thời gian tới ra sao thưa ông?
3: Về định hướng trong giai đoạn 2026 và thời gian tới, Firestar sẽ tập trung vào việc khẳng định vị thế là nhà cung cấp dịch vụ visa uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Song song với đó thì thông qua những chiến lược phát triển bền vững thì Firestar sẽ kiến tạo giá trị thực và đa dạng hóa các dịch vụ, các sản phẩm mà Firestar đang cung cấp cho các đối tác.
0: Cảm ơn ông.
4: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Thưa quý vị, mùa thi tuyển sinh lớp 10 đang đếm ngược từng ngày, không khí ôn tập nóng lên không chỉ ở các trung tâm luyện thi hay nhà trường mà còn dưới mỗi mái nhà có con ứng thí năm nay. Chủ động học tập, nắm rõ cách thức thi tuyển sẽ giúp học sinh và phụ huynh giảm áp lực. Mời quý vị nghe bài Nước rút cho các sĩ tử thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh do Huệ Như thực hiện.
1: Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 6, thi 3 môn Toán, Văn, Anh với sự tham gia của khoảng 170.000 học sinh lớp 9, tăng khoảng 40.000 học sinh so với năm học trước.

0: Đây cũng là năm đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập tỉnh thành, với số lượng học sinh và quy mô trường lớp lớn nhất cả nước. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Với một cái tinh thần là thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, do có những cái điểm mới trong phân cấp quản lý, do đó trên tinh thần là chúng tôi cũng vẫn giữ ổn định các cái quy định về tuyển sinh. Song song đó thì sở cũng triển khai toàn bộ quy trình chuyển đổi số, đăng ký tuyển sinh là 100% là trực tuyến trên cơ sở dữ liệu ngành của ngành giáo dục. Văn phòng sở cũng đã có những cái chỉ đạo rất là quyết liệt để đảm bảo cái hạ tầng thông tin kỹ thuật vận hành trong suốt tuyến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã công bố số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó phòng Quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Vào cái giai đoạn 2, giai đoạn này cũng khá đặc biệt. Ở giai đoạn này các bạn sẽ bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng, thêm nguyện vọng. Chúng ta có thêm cái cơ sở đánh giá năng lực thực tế dựa trên cái kết quả hoàn thành chương trình học kỳ 2 vừa rồi của mình để chúng ta quyết định cho nó chính xác. Thứ hai là vừa rồi chúng tôi đã tập huấn cho tất cả các trường trung học cơ sở, tạo rất là nhiều kênh kết nối với các trường. Chúng tôi cũng mong muốn rằng trong những cái giai đoạn này khi có những cái khó khăn, quý phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp tại trường và trường sẽ hỗ trợ căn cứ các văn bản của sở. Và nếu có gì khó khăn, trường sẽ xin tư vấn từ sở để từ đó có hướng dẫn đầy đủ, giảm bớt cái việc di chuyển qua lại của phụ huynh.
0: Lưu ý về điểm cộng ưu tiên và khuyến khích dành cho thí sinh thi tuyển, ông Nguyễn Văn Đà, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng thông tin.
3: Điểm ưu tiên và điểm khuyến khích chỉ dành cho 3 nguyện vọng thường, không có nguyện vọng tích hợp hoặc là nguyện vọng chuyên. Có 3 đối tượng, một đó là con của liệt sĩ, con của thương binh, bệnh binh mà cái tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên thì các bạn được cộng 2 điểm. Đối tượng thứ hai đó là bao gồm con của anh hùng lực lượng vũ trang, con của anh hùng lao động, con của bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc là thương binh, bệnh binh mà có tỷ lệ mất sức lao động dưới 81% thì các bạn được cộng 1 điểm rưỡi. Đối tượng 3 đó là dân tộc thiểu số thì các bạn được cộng 1 điểm. Rồi cái thứ hai đó là về cái điểm khuyến khích. Điểm khuyến khích là dành cho các bạn học sinh đoạt giải cấp thành phố.
0: Thông tin thêm về nhu cầu thi vào các trường chuyên, ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó phòng Quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh nói.
2: Theo đúng cái khung thời gian của 2986 quy định rõ đó, trong đó thời gian công bố chuyên cũng như chương trình tiếng Anh tích hợp năm 695 được công bố sớm hơn trước so với 3 nguyện vọng thường. Nếu các bạn trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ hoặc các bạn là không trúng tuyển thì các bạn vẫn được chuyển xuống xét 3 nguyện vọng thường. Do đó những bạn nào đủ điều kiện và muốn thử sức mình ở các loại hình này, các bạn có thể thử, có thể đăng ký. Thì đối với những bạn này thì các bạn sẽ thi thêm một buổi chiều của ngày 2 tây tháng 6. Các bạn sẽ thi chung một đề thôi chứ cũng không có phân biệt gì cả.
0: Một thành tố vô cùng quan trọng được quan tâm nhiều đó là đề thi tuyển sinh. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, lãnh đạo sở đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn nghiên cứu kỹ khả năng, học lực của cả 3 khu vực để có thể ban hành một bộ đề vừa đảm bảo kiến thức bao quát, vừa sức để phân loại học sinh khi tổ chức thi tuyển.
1: Về đề thi thì khi mà hợp nhất 3 tỉnh thành thì chỉ đạo là phòng chuyên môn phải nghiên cứu kỹ cái khả năng học lực của 3 khu vực để làm sao ban hành ra một cái đề vừa đảm bảo về kiến thức bao quát, vừa đảm bảo là vừa sức để mà phân loại học sinh khi mà tổ chức thi tuyển.
0: Khi có sự chủ động hiểu biết kỹ, việc thi cử sẽ giảm bớt áp lực rất nhiều. Như phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội nhấn mạnh, học là phải thi, nhưng thi không phải là một biện pháp để loại các cháu ra, không cho đến trường. Thi là để đánh giá chất lượng dạy và học, không được tạo áp lực cho học sinh, cho gia đình mỗi mùa thi đến.
4: Quý vị vừa nghe bài Nước rút cho các sĩ tử thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe.
0: Thưa quý vị, chương trình Bàn tròn thời sự hôm nay đến đây là hết. Quỳnh Anh và Phước Tiến cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.

0: bây giờ là 2 giờ.
1: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
2: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng radio online.
3: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn hai bản nhạc nữa, nhưng mà hai bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì hai bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong sáu bản Bắc thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dứt câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi Vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắc, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình hoặc là các nhóm bạn hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì cái vì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi Vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường ít, rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại rất là độc đáo.
2: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ nhạc giáo hóa dân tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi, yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ. Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đờn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đờn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
0: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc màu sân khấu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Thưa quý vị thính giả, cổ tích chuyện tình là chủ đề của chương trình Vườn Trăng Cổ Nhạc lần thứ 235 do Ban Văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình Sắc màu sân khấu hôm nay, Ngọc Thu xin mời quý vị sẽ nghe trích phát lại các tiết mục đặc sắc trong chương trình này.

Hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc ta được ở bên nhau bao lâu, mà là ta đã hy sinh cho nhau nhiều như thế nào. Đỉnh núi Lang Biang hôm nay vẫn sừng sững giữa đất trời như một minh chứng cho lời thề của đôi trai gái khác bộ tộc. Đó là câu chuyện về một tình yêu vượt qua mọi rào cản ngăn cách. Một bản tình ca buồn nhưng đẹp vô cùng, mang tên Chuyện tình Lang Biang.

giùm thơ bi an khỏi bệnh bằng liều thuốc thần kỳ cho định mạng xót xa.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức ca cảnh Chuyện tình Lăng Biang, nhạc của Thanh Yên, lời vọng cổ Đặng Thanh Huyền với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh, ca sĩ Minh Luân và nghệ sĩ Phạm Phú Thành. Dòng máu Lạc Hồng cuộn chảy trong tim mỗi người Việt Nam chính là sợi dây linh thiêng kết nối quá khứ và hiện tại. Ngược dòng thời gian, về với thuở hồng hoang dựng nước, chúng ta không chỉ thấy bóng hình của cha rồng mẹ tiên mà còn nghe vang vọng tiếng ru ngọt ngào từ thuở nằm nôi của dân tộc. Lời ru Âu Lạc, một bài ca tri ân nguồn gốc, nhắc nhở mỗi chúng ta về sức mạnh của sự đoàn kết, niềm tự hào, ký ức hào hùng và thiêng liêng. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây lời ru Âu Lạc, nhạc của Lê Minh Sơn, lời vọng cổ Phạm Văn Đằng, qua dòng ca của các nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm, nghệ sĩ ưu tú Đào Phủ Thanh, ca sĩ Phan Ngọc Luân và ca sĩ Ánh.

Thưa quý vị thính giả, trong kho tàng cổ tích Việt Nam, hình ảnh chàng dũng sĩ Thạch Sanh hiền lành, dũng cảm không chỉ gắn liền với chiếc rìu sắt diệt chàng tinh, mà còn đặc biệt với tiếng đàn thần kỳ. Tiếng đàn ấy không chỉ tấu lên giai điệu tích tịch tình tang, mà còn là tiếng lòng minh oan cho sự trung thực, là sức mạnh cảm hóa kẻ thù. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với bài tân cổ Tiếng đàn Thạch Sanh, nhạc của Hoài An, lời vọng cổ, Lâm Hữu Tặng, với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Thi Trang, nghệ sĩ Minh Trường và nghệ sĩ Hoàng Hải.

bà. Thật sân công chúa đâu, người đẹp của ta đâu? Thật sân tại sao ngươi nỡ tháo củi sổ lòng

0: Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn cải lương mang tên Thằng Mỏ Làm Quan, tác giả Phùng Cao Bằng, chuyển thể cải lương Lê Nguyễn, với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, Lê Thanh Thảo, Hoàng Minh Vương và Thanh Đông.
1: Kìa trời đất ơi, không biết bị cái giống gì mà cả tháng nay không có ai tới đây thưa kiện hết vậy trời. Làm quan mà không có xử thì đâu có tiền phạt giả, chết rồi.
2: Trời ơi, hôm nay không có thì ngày mai có. Cái điều quan trọng là con trai cưng của mình nó thức rồi. Anh Tục Tân ơi, Tục Tân ơi, ra đây với mẹ, ra đây với mẹ con ơi. Trời ơi, Tục Tân.
1: Cái con khỉ móc á, nhìn cái mặt của nó là tôi phát thắt chán rồi.
2: Ông này kỳ quá, cục cưng cục già của mình mà ông sao ông nói vậy? À thương.
1: Thương cái gì mà thương? Sanh nó ra 10 tuổi rồi chưa bao giờ nó nói được một tiếng, đụng tới là nó lên. Nhìn cái mặt của nó kìa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn giống như cái thằng bị tâm thần vậy đó.
2: Ông sao kỳ quá, ông thấy không? Con tôi nó chói sáng, chói lóa như vậy nha. Nè nha, đừng nói là đổ thừa tôi nha. Ha, ông mất ấm tật, ông kỳ lắm. Đừng, thôi nha. Thôi, tôi chịu hết nổi rồi. Ôi qua chang chang sao là chang, nhìn con mà buồn đứt ruột đứt gan. Bao công sức tôi nuôi nâng đêm ngày, thế mà nó chẳng chịu lớn khôn, lăn tới lăn lui vậy mà không đi, không nói năng gì, cứ cười nhăn răng.
1: Thì đó, phải chứ, nó nói một câu, nó kêu một tiếng, tôi cũng mát ruột đó. Chắc ơi, mày được
3: cái tía mày.
1: Cái đó coi, bà hỏi nó chửi tôi kìa.
2: Chửi không?
3: Mẹ mày.
1: Nó chửi luôn bà. Chửi tôi đi con, chửi tôi đi.
3: Trời ơi, tía mày. Mẹ mày.
2: Trời ơi.
3: Tía mày.
2: Trời ơi, bà chửi quá, chửi đi con.
3: Tía mày, mẹ mày.
1: Chạy vô, tía.
2: Ông vô ngồi đây. Dạ, xin kính chào dạ. Quan huyện.
4: Vừa mới tới nơi, nghe trong nhà hình như là ồn ào, giống như là chửi nhau mà sao lại có tiếng vô tài. Lại cười quay chi, ôi cái nhà chị mà lạ quá xa. Kẻ chửi với người mừng, có phải đã bị khùng hay chăng? Dạ. Hãy mau tỏ tường, vợ chồng mỏ tỏ bài cho quan nghe.
2: À, dạ thưa quan, số là gì đâu quan?
1: Bà tài lanh quá, để cho tôi. Dạ thưa quan.
4: Mi còn tài lanh hơn bà đó, cái chuyện gia đình ta rành vậy lắm. Con thằng con trai đẹp, tướng mạo phi phàm, nhưng mà ngặt cái á khẩu đúng không?
2: Thôi, ai gieo tiếng ác vậy trời? Nó mới chửi tất thì, tía mày, mẹ mày. Dạ, để tôi kêu con tôi ra tiếp quan nha. Dạ, chào quan con, đi đi ra chào quan. Chào quan. Chào quan đi con, chào quan. Nói đi con. Quan đi con, chào quan.
5: Kính chào quan huyện.
1: Nó biết nói.
5: Mời quan huyện ngồi.
2: Trời ơi, con tôi nó nói nhiều quá ông ơi. Trời ơi, hôm nay giọng già chát luôn.
5: Chắc quan huyện không nhận ra tôi. Tôi và quan huyện học cùng làng, cùng tuổi nhau. Tôi tên là Nhất Nam.
2: Hả?
5: Là thầy nghè ở trong làng.
2: Không phải quan, con đi vô nói gì vậy?
5: Quan đã. Ta có quen một người tên gọi là Nhất Nam, nhưng người ấy mất tích từ lâu và nghe đâu là đã chết.
2: Dạ chết rồi. Dạ, đây chết. Là con của tôi. Không dạ. Được, nó tên được. Đi vô con,
5: không.
2: Đi vô được.
5: Ta tên là Nhất Nam. Bẩm quan huyện, ở trong căn nhà này có nhiều điều mờ ám và oan khuất lắm.
2: Đi vô.
5: Khoan đã. Cháu, à mà không, ông có điều gì quan quốc cứ nói tiếp ta nghe. Nếu vợ chồng mỏ còn dám cản ngăn, ta sẽ trừng trị theo quân pháp. Thưa quan huyện, câu chuyện đã cách đây hơn 10 năm về trước.
2: Chồng ơi chồng, tôi nói chồng nghe này nè chồng.
1: Nói.
2: Chồng nhớ ông thầy nghè không?
1: À, thầy nghè hả?
2: Ông thầy nghè.
1: Thầy nghè nào?
2: Hồi xưa cho vợ chồng mình mười nén bạc đó à. Mà mới có đưa chính hạt, thiếu một.
1: Nhớ rồi.
2: Khi tự nhiên tôi đang ngồi, bỗng dưng tôi thấy thầy nghè.

0: Bỗng dưng vợ là mở người ta về nhà đi dùng cơm. Vợ hay quá giỏi, vợ vui quá trời. Vợ có biết gì sao ông đồng ý? Về nhà mình có lý do gì hay không?
1: Sao chồng cứ hỏi vu vơ thì mời tới để thăm vợ chồng mình.
0: Thăm cái con khỉ, ông tới đây là ông đòi 9 nén bạc mà ngày xưa vợ chồng mình còn thiếu.
1: Ôi trời ơi, 9 nén bạc, nói gì, 900 nén tôi cũng trả mà. Bây giờ vợ chồng mình giàu quá mà.
0: Nhưng ông đâu có cần những thứ đó.
1: Thứ gì?
0: Ông tới nhà mình à, thấy nhà cao cửa rộng giàu sang, ông sanh lòng ganh tị. Từ đó ông sẽ tố cáo vợ cái chuyện ngày xưa đó, vợ nhớ không?
1: Ủa, tôi làm gì ông cố tao tố cáo tôi?
0: Không nhớ gì hả?
1: Không.
0: Ngày xưa vợ đã dìm đầu ông xã trưởng xuống sông. Ông ngóc đầu lên, vợ dìm xuống. Ông ngóc đầu lên, dìm xuống. Ngóc đầu lên, nước sôi lên. Cuối cùng
1: chết rồi.
0: Đó, chính điều tố cáo đó, Linh tới đây nó gông cổ vợ, nó tống giam vợ cho ăn gạo lứt muối mè. Giờ hiểu không?
1: Tự nhiên đã ăn gạo trả ngứa cổng, bắt tôi ăn gạo lứt muối mè sao tôi chịu nổi. Ủa hồi xưa tôi khôn lắm mà, tự nhiên giờ sao ngu đột xuất vậy? Tự nhiên mời ông về đây làm chi? Chồng ơi, có cách nào cứu vợ không chồng ơi? Chồng ơi, cứu vợ chồng ơi.
0: Một khi chồng nói ra thì chắc chắn phải có cách giúp vợ chứ hả?
1: Có cách hả? Cái gì? Nó lẹ. Không, không thể được, không thể được, không thể được.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm hay ở tù?
1: Ở tù. Dạ không, làm là.
0: Làm thì vô làm.
1: Dạ.
0: Ồ kìa, thầy nghe.
2: Dạ, chào chú, chào Tiến.
0: Lâu quá mới gặp thầy, thầy khỏe không?
2: Dạ, tôi khỏe. Chà, dạo này nhìn chú Thiếm khác quá ha.
0: Dạ, cũng bình thường.
2: Nhà cửa khang trang quá.
0: Dạ, nó ngồi.
2: Dạ, xin cảm ơn chú.
0: Vợ, rót rượu mời thầy nghe.
1: Dạ, rót rượu.
2: Trời đất ơi, chú ơi, cơ bộ không ổn rồi nghe. Tại sao Thiếm có bệnh hoạn gì không mà mặt mày thắt sắc, tay chân chung như vậy?
0: Dạ, tại vợ tôi suốt ngày nó chỉ biết sàn gạo, cho nên tay chân nó rung vậy mà.
2: Vậy à? Vậy mà tôi cứ tưởng Thiếm ăn nhầm bò cạp, cho nên cứ đánh bò cạp hoài.
0: Dạ.
2: Tôi chịu cái nước đó của Thiếm đâu nghe.
1: Dạ, dạ.
2: Hồi nghèo khổ cũng chịu có làm ăn, giờ giàu có cũng chẳng đổi thay gì, ăn gạo sang một mình, chứ không mướn ai vì không vừa trả. Chủ có phước lắm á, nó có người vợ đảm đang nha. Ủa mà bộ chú Thiếm sàn gạo chung hả?
0: Dạ, vợ chồng em hai nhau sàn gạo.
2: Sàn gạo thì được gạo, mà tay chân run quá trời hả?
0: Mày đứng lên đi, chỗ của tao mày ngồi sao được? Mày không đứng lên có chừng tao đập mày à.
2: Ủa chú Trung, nãy giờ có một gì kêu
0: không? Dạ, vợ chồng em đã tâm sự cùng nhau. Vợ ơi hãy mau lẹ làng vào trong chuẩn bị cho thế đại ân nhân.
2: Dạ thôi, không cần Thiếm.
1: Dạ.
2: Cứ để Thiếm đó, ở ngoài ngồi chơi.
0: Dạ. Thầy ơi, thầy đẹp quá.
2: Trời ơi, chú cứ nói giỡn. Tôi già chát vậy mà còn đẹp cái gì nữa?
0: Dạ không phải nói thầy, mà nói cái hàm răng vàng của thầy á. Trời ơi, bao nhiêu năm trời mà nó vẫn sáng long lanh. Chắc kỳ này tôi cũng đi nhổ hai cái răng hai bên, để tôi trồng một cái bên bạc, một cái bên vàng, để nó lấp lánh như thầy.
2: Chú cứ nói đùa hoài.
0: Dạ. Rốt cuộc mời thầy dùng đi.
2: Bộ chú Thiếm quên rồi hả?
0: Dạ,
2: hồi xưa dưới quê tôi đâu có biết uống rượu.
0: Trời ơi, là cái chuyện ngày xưa, còn bây giờ gặp lại vui thì mình dùng chung rượu tình nghĩa vậy mà.
2: Dạ. Lâu ngày gặp lại chú Thiếm.
0: Dạ.
2: Yếm một uống một ly gọi là.
1: Dạ. Dạ. Mời thầy. Dạ. Dùng rượu thầy.
2: Dạ. Dạ. Cảm ơn Thiếm. Vô nghe.
0: Dạ. Vô. Chú. Ngon không thầy?
2: Chà. Rượu ở nhà tự cất. Dạ. Sao nặng quá.
0: Dạ. Dạ, nhân dịp này tôi cũng xin hỏi thăm thầy một chút việc.
2: Chuyện gì đó chú?
0: Dạ, từ ngày mà vợ chồng tôi bỏ làng quê để đi tìm nơi khác lập nghiệp đó, không biết dân làng bây giờ có ai nhắc tới cái chuyện của vợ chồng tôi ngày xưa không thầy?
2: Có chứ. Nhiều nữa là đằng khác. Nhiều lắm. nhưng mà dường như ông trời không thương, nên cứ mãi treo ngươi trên số phận con người bao đắng cay nghiệt ngã.

sau đêm hôm đó, bọn lính tráng rốt ruột tìm quanh làng để bắt chú Thím đi. Bọn nó nói chỉ cần ai biết chú Thím ở đâu, chỉ một cái là nó hưởng lớn cả đời ăn không.

0: Yên tâm đi, đâu có ai biết cái chuyện này. Con mình ơn tôi biết hả? Mà không lý nào á, tôi lại đi thưa chú thím để chúng ta tù.
1: Thật là độc ác, vợ chồng mỏ quả là lòng tham không đáy.
2: Đừng có vu khống tôi. Tôi không có giết người.
3: Dạ, đây là vật chứng. Cái chai mà mỏ đã giết các thầy nghe.
1: Vì lòng tham không đáy, vợ chồng nó đã giết tôi và cướp 20 nén vàng, sau đó chôn xác tôi ở sau cây vú sữa sau vườn.
3: À, dạ đúng rồi, cây vú sữa sau vườn chôn xác thầy nghe đó quan. Trời ơi, tự nhiên bỗng dưng cái một cây vú sữa, tôi ăn trái vú sữa, tự nhiên cái tôi mang thai sang cái tôi sanh ra cái thằng không lẽ hồn ma báo quá.
1: Bày đâu, ra đào dưới gốc cây vú sữa xem có bộ hài cốt nào không.
3: Dạ, nếu mà có thì cũng đâu có chứng minh được đó là hài cốt của thầy nghe đâu hả quá.
2: Dạ đúng rồi.
1: Lúc sinh thời tôi có bịt hai chiếc răng vàng bạc ở hai bên, sau khi giết tôi vợ chồng các người đã cướp nó và làm đẹp cho bản thân của mình.
3: Quang ơi, đúng rồi Quang, đúng rồi, cái răng vàng mà Quang coi là Quang chào không, nó đẹp cho tôi, nó sao có nó không Quang ơi.
2: Dạ lâu mày ngu.

0: ông để được làm quan sống cảnh sang giàu. Tất cả là do ông á, ông suối gà suối vợ. Trời ơi, thằng bố của làm mà không đòi làm quá.
1: Ngày giờ không đậu phủ sàn đến mấy chuyện đang quan. Giờ đã cửa nát nhà buông lòng

0: Một lần lầm lỡ là gián tiếp nhút nhơ, phải trừng trị răng đe để giữ gìn kỷ cương phép nước.
1: Quang ơi,
0: dẫu có hối hận ăn năn cũng không còn kịp nữa. Đây là cái giá của mỏ hồng mà đòi làm quan.
1: Quang ơi, cho chúng tôi đi về đâu?
0: Quang ơi, vợ chồng chúng về công đường thử tội.
1: Đúng là quá.
2: Thưa quý vị, phía sau bức màn nhung không chỉ là ánh đèn và những vai diễn, mà là bản hòa ca của dân gian. Biểu tượng của nghệ thuật sân khấu chính là một nụ cười rạng rỡ và một giọt nước mắt tuôn rơi. Đó là lời nhắc nhở rằng cuộc đời là một vở kịch dài, nơi mà niềm vui và nỗi đau luôn song hành, soi rọi lẫn nhau để tạo nên những cung bậc cảm xúc chân thực nhất. Xin mời quý vị cùng đến với ca cảnh Chuyện tình ông cười bà khóc, nhà của Võ Thanh Liêm, lời vọng cổ của Cẩm Tú, với phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng và nghệ sĩ Tuấn Thanh.

diễn của mình trên sân khấu. Con thuyền nghề có lúc khó khăn, ta phải biết dựng tay chèo để vượt qua. Người nghệ sĩ dù có đi đâu

0: Ông cười.
1: Bà khóc. Làm gì mà suốt ngày bà cứ ủ rũ khóc than vậy?
0: Chẳng phải lúc nào ông cũng tươi cười rạng rỡ đó sao?
1: Gương mặt đại diện của tôi mà. Tôi tạo không khí sôi động, tạo ra tiếng cười trên sân khấu.
0: Sợi dây vô hình đã gắn kết tôi với ông lại với nhau, trở thành một nửa yêu thương không thể tách rời.
1: Phải rồi, sân khấu như là định mệnh, như là một cái sợi dây vô hình.

0: ta vào, làm cho tao quên ăn mất ngủ. Và tôi với bà đã sánh đôi cùng nhau, biết bao vai diễn khóc cười trên sân khấu.
1: Tôi và ông luôn tồn tại trong từng nhân vật và cả trong tâm hồn người nghệ sĩ.
0: Như vậy là tận cùng của bi kịch chính là hài kịch,
1: và tận cùng của hài kịch chính là bi kịch.
0: Bà ơi, đêm qua tôi có nằm mơ, tôi thấy trên một chiếc thuyền xuôi

0: Tự nhiên tôi thèm cảm giác được diễn, được hát trên sân khấu. Tôi nhớ lắm, tôi nhớ lắm ông ơi.
1: Cái bà này, sân khấu vẫn luôn sáng đèn, khán giả mãi còn yêu sân khấu. Tôi với bà vẫn cùng bao thế hệ nghệ sĩ hằng đêm lóa thân trên sân khấu làm hết cho đời.

chương trình Sắc Màu Sân Khấu hôm nay đã vừa giới thiệu đến quý vị những tiết mục đặc sắc trong chương trình Phần Trăng Cổ Nhạc kỳ thứ 235 với chủ đề Cổ Tích Chuyện Tình do Ban Văn Nghệ Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Chương trình Sắc Màu Sân Khấu được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

Kim Thanh xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát chính từ 15 giờ cho đến 16 giờ của thứ ba hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz, sau đó được phát lại một số khung giờ khác cũng trên làn sóng này và làn sóng FM 92.5 MHz. Ngoài ra, các thính giả vẫn có thể theo dõi Bật Nhạc Lên trên ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn thì có thể theo dõi bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh bằng cách lên Google, gõ chữ Bật Nhạc Lên VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Thưa quý vị, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là đặc biệt trong âm nhạc, bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ lại lưu giữ cho mình một hình dung khác nhau đầy thú vị. Từ những ngày đầu thống nhất đất nước với niềm vui vỡ òa của hòa bình, khát vọng dựng xây và tinh thần tuổi trẻ sôi nổi, cho đến một đô thị hiện đại với những góc phố, quán xá, dòng người không ngừng chuyển động của ngày hôm nay. Có những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, ghi lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố mang tên Bác. Nhưng cũng có những ca khúc rất đời, rất gần gũi, kể về một ly cà phê buổi sáng, một cơn mưa bất chợt hay một mối tình dang dở giữa phố đông. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh trong âm nhạc vì thế không đơn thuần là một địa danh mà chính là một không gian cảm xúc, nơi niềm vui, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hy vọng cùng tồn tại. Kim Thanh nghĩ rằng ở thời điểm này sẽ rất là thú vị nếu Bật Nhạc Lên giúp cho quý vị cảm nhận lại một hành trình dài để thấy thành phố đã lớn lên như thế nào trong ký ức và cả trong trái tim của bao thế hệ nghệ sĩ. Và vì vậy, chủ đề của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay sẽ là Tôi yêu thành phố tôi. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác, ra đời trong không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Tác phẩm ghi lại cảm xúc vỡ òa khi đất nước thống nhất, khắc họa bức tranh thành phố rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui hòa bình trọn vẹn của dân tộc. Bài hát là cảm xúc mãnh liệt, chân thành về chiến thắng vĩ đại, sự đoàn tụ đất nước sau 30 năm chia cắt, ca ngợi Bác Hồ và mùa xuân hòa bình đầu tiên trên thành phố mang tên Người.
1: Mùa

Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc Phạm Minh Tuấn với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã sáng tác bài thơ Thành phố tình yêu và nỗi nhớ vào năm 1979, in trong tập thơ cùng tên năm 1981, thể hiện nỗi nhớ da diết về hàng me xanh, con đường quen thuộc và tình yêu trọn vẹn dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã phổ nhạc bài thơ này vào năm 1980. Ca khúc nhanh chóng nổi tiếng, trở thành bài ca nằm lòng của những người con xa quê và được nhiều ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ Cẩm Vân, thể hiện thành công. Có thể nói bài hát là sự kết hợp giữa khung cảnh hoài niệm và khát vọng cống hiến, biến nỗi nhớ riêng thành tình yêu chung dành cho thành phố Hồ Chí Minh.

khúc Thành Phố Trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng hát của anh Bo Đăng Trường sẽ là ca khúc tiếp theo của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Ca khúc ra đời trong những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát thể hiện niềm reo vui, tinh thần sôi nổi, hăng say lao động và khát vọng xây dựng lại Thành phố Hồ Chí Minh của thế hệ thanh niên trẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đất nước thống nhất. Ông bị ấn tượng sâu sắc bởi nhịp sống hối hả, tinh thần tình nguyện và vẻ đẹp thanh cao của những người trẻ tuổi trong những ngày đầu tiếp quản thành phố. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát hay nhất viết về Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975, khắc họa chân dung một thế hệ trẻ năng động và đầy trách nhiệm.

bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giọng hát của ca sĩ Nam Khánh với ca khúc Thành phố tôi yêu của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bước vào một giai đoạn sáng tác mới, thiên về tình cảm quê hương đất nước trong thời bình. Đây là thời kỳ ông viết nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, gắn với ký ức, đời sống và những đổi thay của các vùng đất mà ông gắn bó. Trong mạch đó, Thành phố tôi yêu được xem là một ca khúc tiêu biểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ sau chiến tranh, nhìn lại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh từ ký ức đến hiện tại. Nội dung ca khúc vừa có hồi ức năm xưa đạn bom mất bao nụ cười và vừa có hình ảnh của ngày hòa bình, phố tưng bừng vui đón quân về.

Quý vị thính giả đang theo dõi Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình với ca khúc Cô Ba Sài Gòn, nhạc của Only C, Nguyễn Phúc Thiện, lời của Lưu Hoàng do Đông Nhi thể hiện. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn ra đời năm 2017, được viết riêng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cùng tên của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Ca khúc tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, không khí Sài Gòn xưa và tinh thần nữ quyền kết hợp âm hưởng retro hiện đại. MV do Đông Nhi thủ vai chính tái hiện lại không khí Sài Gòn những năm 60-70 của thế kỷ trước, qua đó làm nổi bật thông điệp về việc giữ gìn bản sắc truyền thống giữa bối cảnh hiện đại. Tôn

tục chương trình sẽ là ca khúc Rock Sài Gòn, một sáng tác của Lâm Quốc Cường do nhóm MTV thể hiện. Ca khúc ra đời vào thập niên 2000, nằm trong album Vol. 5 mang chủ đề là Thời Gian của nhóm MTV, phát hành năm 2004. Bài hát ra đời trong bối cảnh phong trào rock Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đang hồi sinh mạnh mẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp và thuần Việt. Rock Sài Gòn mang âm hưởng sôi động, trẻ trung, phản ánh năng lượng của thế hệ trẻ và không khí sôi nổi của sân chơi rock Sài Gòn giai đoạn đó. Nhóm MTV đã thể hiện ca khúc này rất thành công, góp phần đưa rock Việt tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ.

Một trong những ca khúc về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh cũng rất là ấn tượng đó chính là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá do Hà Okio sáng tác và thể hiện. Đây là một tác phẩm mang âm hưởng acoustic nhẹ nhàng, tôn vinh nét văn hóa vỉa hè bình dị và đầy tình yêu với thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc ra đời xuất phát từ tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra, muốn giới thiệu hương vị quê hương ngọt ngào và tái hiện không gian thân thuộc qua hình ảnh ly cà phê, hàng cây và dòng người qua lại. Ca khúc được ra mắt với mong muốn là món quà tinh thần dành cho những ai đang sống, những ai yêu mến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những người ở xa có thể nhớ về hương vị đặc trưng này. Bài hát tôn vinh một nét văn hóa mà ở đó mọi người có thể ngồi xuống ngắm phố xá và thưởng thức cà phê mà không cần phân biệt tầng lớp.

Một trong những ca khúc rất là thú vị về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là ca khúc Góc Phố Dịu Dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi. Anh sáng tác ca khúc này vào năm 1988. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, nên thơ của những con phố Sài Gòn với hàng me xanh, nắng hoa và những cặp đôi hò hẹn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là ca khúc mở đầu sự nghiệp sáng tác của Trần Minh Phi và từng giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh với sự thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phiên bản đầy thú vị khác qua giọng hát của ca sĩ Miu Lê, quý vị nhé!

Một ca khúc về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất là thích đó là Con đường có lá me bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Có thể nói đây là một trong những ca khúc cũng gắn liền với thời thanh xuân của mình. Mặc dù nó ra đời từ rất sớm, lấy cảm hứng từ những chiều đi dạo lãng mạn trên các con phố Sài Gòn rợp bóng me sau chiến tranh, tác phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, ca ngợi tình yêu thủy chung và cảnh sắc bình yên trong trẻo của thành phố trong những năm tháng hòa bình đầu tiên. Bài hát không chỉ là câu chuyện tình yêu riêng tư mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự trân trọng những giây phút hạnh phúc bình dị sau thời gian chiến tranh khốc liệt.

Chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Tôi yêu thành phố tôi trong bật nhạc lên ngày hôm nay với ca khúc Phố quen, một sáng tác của Mạnh Trinh qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Đây là một sáng tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn. Ca khúc khắc họa không gian phố phường thành phố Hồ Chí Minh yên bình rộn ràng với hình ảnh lá me bay, thể hiện tâm trạng yêu đời vu vơ của người con gái. Bài hát thường gắn liền với phong cách trẻ trung của ca sĩ Thu Minh ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.

0: một trong những gương mặt trẻ có sáng tác về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh gây chú ý với khán giả chính là Phạm Hồng Phước cùng ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Bài hát ra đời như một bức thư tình nhẹ nhàng, hoài niệm về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa những tâm tư, kỷ niệm của những người con xa xứ hoặc từng gắn bó với thành phố này qua hình ảnh quen thuộc. Bao nhiêu đèn đỏ thể hiện nỗi nhớ, sự bé nhỏ và tình yêu sâu lắng giữa nhịp sống hối hả. Đèn đỏ và thành phố bé là những ẩn dụ cho những phút giây dừng lại, suy tư, hoài niệm giữa thành phố đông đúc và sôi động bậc nhất của nước ta.
1: Sài Gòn có phận bé như anh nghĩ không em, như trong một bài ca, thành phố bé tìm hoài chẳng ra

nói về chủ đề tôi yêu thành phố tôi mà không nhắc đến buổi sáng ở CL Cà Phê của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn là một điều rất là thiếu sót. Ca khúc này ra mắt vào năm 2007 trong album Cà Phê Sáng của Hà Anh Tuấn, khắc họa không gian bình yên hiện đại giữa lòng Sài Gòn tại quán CL Cà Phê trên đường Nguyễn Huệ, gắn liền với văn hóa cà phê đô thị, mang phong cách R&B trẻ trung và đậm chất trữ tình. Bài hát mô tả lại một buổi sáng bình yên, dòng người chậm lại, mang lại cảm giác thư thái và yêu đời. Bài hát không chỉ thành công về âm nhạc mà còn góp phần đưa CL Cà Phê trở thành một địa điểm sống ảo nổi tiếng và là biểu tượng cà phê nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những năm 2000.

vẫn đang theo dõi bật nhạc lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là một phong vị rất khác của Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh qua ca khúc Tiếng Rao, một sáng tác cũng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Bài hát được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác để tặng một người phụ nữ miền Trung bán dạo ở Thành phố Hồ Chí Minh, mang giai điệu da diết, kể về nỗi niềm của những người con xa quê mưu sinh. Ca khúc cũng một thời làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.

quý vị, nếu mà nói về những ca khúc nhạc trẻ trong thời gian rất gần đây về thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các khán giả trẻ, chính là ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và do Hứa Kim Tuyền thể hiện cùng với ca sĩ Hoàng Duyên. Ca khúc nảy mầm từ những trải nghiệm tình yêu tan vỡ đau thương nhất của chính nhạc sĩ. Ca khúc mất 3 năm để hoàn thiện, kể về nỗi buồn chia tay nhẹ nhàng nhưng da diết giữa thành phố nhiều kỷ niệm, trở thành hit lớn nhờ sự đồng cảm với giới trẻ. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành trào lưu, đặc biệt gắn liền với tâm tư của nhiều người trẻ về những kỷ niệm buồn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khán giả trẻ xem đây là bản hit quốc dân về những chuyến đi và nỗi đau tan vỡ giữa lòng thành phố.

Một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất thích chính là ca khúc Tình Ca Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo với sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát ra đời như một bức tranh lãng mạn, giản đơn về tình yêu và nhịp sống đô thị, thường gắn liền với những cảm

Cảm xúc sâu lắng về Sài Gòn, nơi mà anh xem là chốn dừng chân. Tác phẩm mang phong cách pop nhẹ nhàng, thể hiện tình yêu dịu dàng và góc nhìn chiêm nghiệm về cuộc sống qua những góc phố. Tình ca phố nổi bật với giai điệu mượt mà, lời ca dịu dàng, khắc họa nên không gian đô thị không chỉ có xô bồ mà còn có tình người và những câu chuyện tình lãng mạn. Ca khúc này qua giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn đã tạo cảm giác nhớ nhung và yêu thương thành phố Hồ Chí Minh đối với người nghe.

Thưa quý vị, bây giờ thì với thời lượng còn lại, chúng ta sẽ đến với ca khúc sau cùng của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Và Kim Thanh xin được dành những giây phút ấy cho ca khúc Tôi Yêu Thành Phố Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với sự thể hiện của nhóm V-Music, một nhóm nhạc cũng từng được rất nhiều người yêu mến. Ca khúc này ra đời trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, gắn liền với dự án âm nhạc cộng đồng về thành phố Hồ Chí Minh, được sáng tác dành riêng cho dự án âm nhạc mang tên Sài Gòn Trong Tôi của chính nhóm nhạc V-Music. Bài hát nằm trong album cùng tên Tôi Yêu Thành Phố Tôi, phát hành năm 2013. Đây là một album đặc biệt tập hợp các sáng tác viết về tình yêu, sự gắn bó đối với thành phố Hồ Chí Minh và đối với nước ta. Nguyễn Hồng Thuận là một nhạc sĩ gắn bó lâu năm với thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấu hiểu từng nhịp sống, góc phố và con người nơi đây. Ca khúc được viết với tình cảm chân thành, miêu tả những hình ảnh gần gũi như là quán xá đông đúc, những cơn mưa nắng hai mùa hay là hàng me xanh. Bài hát là lời tự sự về tình yêu, sự trân trọng đối với thành phố, nơi chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của chính tác giả. Sau khi ca khúc ra mắt, thì ca khúc đã cùng với album này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và giành được giải thưởng album của năm tại Làn Sóng Xanh năm 2020.

thưa quý vị, như vậy là sau tất cả, dù được kể bằng giai điệu hào hùng hay là những bản tình ca nhẹ nhàng, thì Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh vẫn hiện lên như một nơi chốn rất khó gọi tên trọn vẹn. Đó có thể là thành phố của những khởi đầu, của những ước mơ còn dang dở, cũng có thể là nơi lưu giữ những kỷ niệm không thể quay lại. Có lúc rực rỡ, sôi động, nhưng cũng có những khoảng lặng rất riêng mà chỉ ở trong lòng mới có thể cảm nhận hết. Mỗi bài hát là một lát cắt, một góc nhìn, góp phần ghép nên chân dung một đô thị vừa náo nhiệt vừa đầy tình người. Và có lẽ chính sự đa sắc đó đã khiến cho Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mà dù đi xa đến đâu, người ta vẫn muốn quay về. Bởi sau tất cả những vui buồn, đây vẫn là thành phố mà chúng ta luôn tự hào và yêu thương. Và đến đây thì thời lượng dành cho Bật Nhạc Lên cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong

0: chương trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, trong thời gian qua, Tổ chức Công tác Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Hội Nông dân thuộc các cụm thi đua nhằm đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân, đồng thời trực tiếp gặp gỡ hội viên trong chương trình Lắng nghe nông dân nói, qua đó thể hiện tinh thần sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân để định hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn phù hợp thiết thực. Sau đây mời bà con nghe bài Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Lắng nghe nông dân nói.
3: Thưa bà con, Tổ công tác số 1 Hội Nông dân thành phố do ông Trần Lê Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với cụm thi đua số 1 tại xã An Nhân Tây và tổ chức hoạt động lắng nghe nông dân nói nhằm nắm bắt thực tiễn từ cơ sở. Cụm thi đua số 1 gồm 11 đơn vị: Hội Nông dân xã Củ Chi, Tân An Hội, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Thái Mỹ, An Nhân Tây, Nhuận Đức, Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thế Sơn. Buổi làm việc tập trung đánh giá việc cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, cũng như tiến độ thực hiện chương trình công tác năm 2026 tại cơ sở. Việc này nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thành phố, gắn liền với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp. Đoàn công tác đã rà soát toàn diện các nội dung trọng tâm như thực trạng tổ chức bộ máy hội viên và hoạt động của hội nông dân cấp xã hiện nay, tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, việc thực hiện các công trình thi đua chào mừng thành công đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Việc thực hiện các phong trào do thành phố địa phương phát động, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, bình dân học vụ số, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào bảo vệ môi trường, chương trình an sinh xã hội. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã trực tiếp tham quan nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại địa phương. Nổi bật là mô hình của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Phú Thuận với sản phẩm từ cây chuối hột và vườn rau hữu cơ Úc Dũng. Những điển hình cho hướng đi nông nghiệp xanh bền vững và gia tăng giá trị sản phẩm. Tại buổi đối thoại, đoàn đã lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nông dân, đồng thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách. Nhiều đề xuất thiết thực sáng tạo từ thực tiễn sản xuất cũng được tổng hợp nhằm phục vụ công tác tham mưu hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp địa phương. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lê Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực kết quả đạt được của các cấp hội tại cơ sở trong thời gian qua, đồng thời đề ra những định hướng trọng tâm sát thực tiễn để hội nông dân cơ sở và cụm thi đua tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, các đơn vị trong cụm thi đua số 1 đã ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh do bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố làm trưởng đoàn, đã làm việc với Hội Nông dân và Hội viên Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của 13 đơn vị trong cụm thi đua số 2. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tổ chức chương trình gặp gỡ lắng nghe nông dân nói, kết hợp hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân quý 1/2026. Tại chương trình, hội viên nông dân đã thẳng thắn trao đổi nhiều nội dung thiết thực như sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số. Các ý kiến kiến nghị được lãnh đạo hội ghi nhận, trao đổi và định hướng giải quyết phù hợp với thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho nông dân.
2: Hội nghị cũng đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2025-2030 và chương trình công tác năm 2026. Đồng thời định hướng các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã ký kết giao ước thi đua 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Trước đó, đoàn đã công tác tham quan các mô hình sản xuất tiêu biểu gồm mô hình trồng lan của hộ bà Nguyễn Thu Mai, xã Tân Nhật và mô hình nuôi cá tại hợp tác xã Cá Coi, xã Bình Lợi. Tổ công tác Hội Nông dân thành phố đã có buổi làm việc với Hội Nông dân các phường thuộc cụm thi đua số 3 nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua công tác hội và phong trào nông dân năm 2026, đồng thời trực tiếp gặp gỡ hội viên trong chương trình lắng nghe nông dân nói với chủ đề liên kết tiêu thụ nông sản. Buổi làm việc diễn ra tại phường Long Nguyên do ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong công tác hội, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và triển khai các phong trào thi đua năm 2026. Cụm thi đua số 3 hiện có hơn 14.000 hội viên, 160 chi hội nông dân khu phố. Trong quý 1 và những tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân các phường trong cụm đã tập trung triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, đồng thời lồng ghép hiệu quả các phong trào do thành phố và địa phương phát động như bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, bình dân học vụ số, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia thực hiện công trình thành phố muôn sắc hoa. Nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên được duy trì, nhất là trong tiếp cận nguồn vốn, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, chăm lo đời sống, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm. Trước buổi làm việc, tổ công tác đã phối hợp Hội Nông dân các phường tổ chức gặp gỡ chương trình lắng nghe nông dân nói với chủ đề liên kết tiêu thụ nông sản. Nhiều ý kiến tâm huyết của hội viên nông dân đã được ghi nhận, tập trung vào các nội dung như nhu cầu vốn mở rộng đầu tư sản

0: kỹ thuật chăm sóc cây trồng, liên kết doanh nghiệp phân bón, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, hiệu quả, thực hiện đăng ký, gia hạn chứng nhận OCOP VietGAP GlobalGAP. Cũng trong chương trình, các đơn vị thuộc cụm thi đua số 3 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua 2026, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Hội nông dân thành phố giao. Nội dung giao ước tập trung vào việc phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả, triển khai đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hoạt động cụm, tăng cường giới thiệu mô hình hay, sản phẩm tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến để học tập nhân rộng.
1: Vừa rồi là bài Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Lắng nghe nông dân nói. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 5 xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
0: Thưa bà con, để phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững cần đổi mới công tác truyền thông, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp nông dân nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên. Rà soát hoàn thiện đầy đủ các thể chế chính sách về nông nghiệp nông dân nông thôn, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo động lực mới cho phát triển. Ngoài ra cần đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, gia tăng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp và thủy sản, nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống của nông dân và cư dân nông thôn. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
1: Nói về sự phát triển chuyển biến của địa phương từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Hồi lúc trước thì lộ nó thấp mà nó hẹp, thành thử tôi bị hiến đất để mở rộng con đường nông thôn ra để cho bà con người ta đi cho nó thoải mái. Vấn đề nông nghiệp cũng người ta chuyên chở nó cũng dễ dàng, 200 mấy chục mét vuông. Đất giữ người, giữ người không có giữ đất. Ban ấp đi vận động tôi nói là tôi sẵn sàng hiến đất để làm lộ cho bà con người ta đi. Tôi nói ban ấp là làm xong tôi động viên con cháu tôi để trồng bông cho nó đẹp.
3: Khi nào rảnh hoặc người dân tự động tự làm luôn, cỏ rác hoặc là cây bông hoa rồi nó ra tầm người ta dọn dẹp thì mình cũng phải đóng góp cái phần gì đó xây dựng cái nông thôn mới của mình chứ. Mình xây dựng cái cảnh quan mình đẹp thì cái môi trường mình sinh sống mình càng đẹp, mình càng hoàn thiện hơn, tinh thần mình thấy phấn chấn là vui hơn.
4: Khi mà họp dân thì dân ai cũng rất là đồng tình, rồi từ đó mới chiết tính, sau đó mới chiết tính ra vật tư á để làm đèn đường. Khi mà có cái ánh sáng đường tới nay thì thấy cuộc sống người dân thấy ai cũng phấn khởi vui vẻ, rất là thích. Nhiều khi đi bộ đi rồi hoặc đi xe đạp cũng có ánh sáng. Tuyến đường này năm 2019 là tiến hành đổ cái đường đen này, rồi sau đó bắt đầu mình tiến hành làm rào cái rồi trồng hoa cho nó đẹp.
5: Làm xong rồi đó, đèn cháy rồi đó thì như vậy là dân rất là vui. Hai tiếng này đó thì như vậy đó thì 57 hộ, chiều dài là 1.500. Từ khi ánh sáng tới nay trong cái an ninh trật tự ổn định.
6: Người dân sinh sống tại địa bàn xã em cảm thấy là đường xá của mình phát triển rất là tốt, rộng rãi, với là thuận tiện. Rồi xã của mình có một cái sự nông thôn mới rất là tốt. Giáo dục y tế với wifi phát triển rất là rộng rãi. Bây giờ nền tảng của mình cuộc sống cũng rất là tốt.
7: Bởi vì là lộ nông thôn mà nó được rộng mở, kinh gạch xong rồi nó sâu thì ghe xuồng xe cộ là lớn nó vô được, thì nền kinh tế của bà con nhân dân đang phát triển nên bà con nhân dân đây rất đồng tình. Phần đất nào đó trước cửa nhà mình để mà mở thêm tuyến đường cho nó sáng xanh sạch đẹp. Khi tuyến đường đã mở xong phải không, thí dụ điều kiện kinh tế gia đình ổn định, thí dụ như là tôi sắm được xe tải rồi tôi đi giao lưu hàng hóa với các địa phương khác kiếm nguồn sinh sống thêm. Hoặc là mình mở bãi bến gì đó cho các phương tiện nó vô, nó về lưu hành hàng hóa trong cái địa phương của mình, nó ngày một ổn định hơn cho bà con nhân dân.
1: Trong những năm qua, nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân ngày càng được nâng cao và việc sản xuất của bà con ngày càng thuận lợi, một số nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
8: Xây dựng nông thôn mới là người dân ở đây rất phấn khởi, đầu tư về đường xá, cầu, lộ trong thôn để đi lại rất dễ dàng. Hiện giờ là xe bốn bánh đi tới nơi, mua bán dừa, xe tải vận chuyển tới nhà luôn.
9: Xe đồng khởi thì cũng được đảng nhà nước quan tâm xây dựng đường cho bà con thì xe cộ lưu thông dễ dàng. Do cái đồng khởi là chủ yếu là dừa, là mua bán dừa khô thì xe cũng như phương tiện thông thoáng để tạo điều kiện cho dân phát triển kinh tế.
10: Phát huy cái truyền thống năm xưa thì hiện nay bà con coi như là đã là phát triển về kinh tế, từ cái mà thu nhập thấp thì đến hôm nay cuộc sống nó rất là phong phú, nhà cửa khang trang, đường xá đi lại thuận tiện và giao thông cũng là trước đây chỉ đi xe là xe đạp hoặc là xe máy, nhưng hiện nay là xe bốn bánh đã đi khắp trong toàn thả này về giao lưu hàng hóa cũng rất là thuận tiện. Do vậy, về cái sản phẩm mình tiêu thụ cũng rất là tốt.
8: Khi mà xây dựng nông thôn mới á, thì nhà nước đầu tư cũng với nhân dân á, là đầu tư là phát triển đường xá hạ tầng nông thôn rồi á. Bà con đi lại dễ dàng. Rồi vận động các phong trào như phong trào nhà sạch vườn đẹp đồ này kia đó, để vận động nhân dân rồi nè.

0: À, của cái việc mà trồng cái dừa dừa hữu cơ thì nó có nhiều cái lợi. Ví dụ như bây giờ là mình sử dụng thuốc trừ sâu trên cây dừa thì bằng thuốc sinh học, cho nên ở dưới thì mình có thể nuôi trồng thêm thủy sản được.
1: Thì bà con là chuyên trồng cái dừa không à, nhưng mà qua cái ảnh hưởng biến đổi khí hậu thì nói chung là rất là nặng, do cái nước mặn là thâm nhập sâu kéo dài. Cái thứ hai nữa là ảnh hưởng triều cường, từ cái sự quan tâm của nhà nước á, làm được cái cống này phía sau này có hướng là làm đê bao khép kín để đảm bảo được cái ngăn mặn trữ ngọt á, thì thuận lợi cho bà con canh tác trong thời gian tới. Và cái điều kiện mà phát sinh trồng thêm những loại cây khác nữa xen vô trong vườn dừa để đảm bảo cái thu nhập kinh tế cao hơn thì đây là bà con rất là phấn khởi.
2: Nói về chung là hợp tác xã đây là thu mua dừa hữu cơ cho bà con nông dân dưới cái giá của công ty đưa ra, hỗ trợ cái giá nó cao hơn cái thị trường bên ngoài là từ 15 đến 20%. Thì nói chung bà con nông dân rất là phấn khởi, nên từ chỗ đó bà con tham gia rất là đông. Đến giờ này thì trên 525 hectare dừa hữu cơ với khoảng là 645 hộ tham gia. Nói chung thì hợp tác xã đã tạo cho bà con công ăn việc làm từ khâu chở dừa về, rồi lột dừa, rồi chặt sơ dừa, rồi làm cơm dừa. Nói chung hợp tác xã tạo cái thuận lợi cho bà con là khoảng 65 lao động.
3: Thưa bà con, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp nông thôn nước ta, Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề Sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, hiện nay thị trường hoa kiểng đang đòi hỏi sự đổi mới liên tục. Mô hình trồng cúc đồng tiền lùng, ngắn ngày, nhanh ra tiền tại miền Tây như tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Chỉ với 45 ngày chăm sóc, nhà vườn có thể xuất bán mỗi chậu hoa cúc đồng tiền với giá trên 40.000, lợi nhuận vượt trội so với các loại hoa khác. Sau đây mời bà con nghe bài Loại hoa cúc đồng tiền lùng đang hút hàng, nhà vườn miền Tây phấn chấn vì trồng không đủ bán.
4: Thưa bà con, tại các làng hoa nổi tiếng như Sa Đéc, Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, những luống hoa cúc đồng tiền lùng rực rỡ sắc màu đang dần thay thế những loại cây ngắn ngày khác. Điều khiến loại hoa này trở nên đặc biệt chính là tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Khác với giống cúc đồng tiền cao truyền thống thường mất từ 3 đến 4 tháng để lứa hoa được ổn định, giống cúc đồng tiền lùng thế hệ mới chủ yếu là các dòng nhập ngoại được thuần hóa, chỉ mất vỏn vẹn khoảng 45 đến 50 ngày từ khi trồng cây con vào chậu đến khi xuất bán. Khảo sát tại các nhà vườn, giá bán sỉ hiện nay dao động từ 35 đến 45 ngàn đồng một chậu, trong khi giá bán lẻ tại các cửa hàng hoa kiển có thể lên tới 60 đến 70 ngàn đồng một chậu. Với mức chi phí đầu tư về giống, giá thể và phân bón rơi vào khoảng 15 đến 18 ngàn đồng một chậu, người nông dân thu về mức lãi ròng gần gấp đôi chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Lý giải về sức hút của giống hoa này, các chuyên gia cho rằng đây là kết quả của việc ứng dụng tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Cúc đồng tiền lùng hiện nay phần lớn được sản xuất bằng phương pháp gieo hạt. Đặc điểm của giống lùng là cuống hoa ngắn, cứng cáp, bông to và cánh dày, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của miền Nam. Hiện nay, việc rút ngắn chu kỳ sản xuất 45 ngày đã giúp bà con nông dân giảm thiểu tối đa rủi ro về thời tiết và dịch bệnh. Đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc xoay vòng vốn nhanh chính là chìa khóa giúp người nông dân giữ vững kinh tế hộ gia đình. Dạo quanh các nhà vườn tại làng hoa Mỹ Phong, Đồng Tháp, không khí thu hoạch đang diễn ra rất khẩn trương. Những xe tải chờ vận chuyển hoa đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Anh Nguyễn Thanh Phong, một hộ trồng hơn 3.000 chậu đồng tiền tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trước đây tôi trồng vạn thọ hay cúc mâm xôi, cực nhất là khâu canh thời điểm Tết. Nhưng từ khi chuyển sang đồng tiền lùng này, tôi bán quanh năm, mỗi đợt 45 ngày là xong một lứa. Hiện tại dù chưa đến cao điểm lễ Tết, nhưng thương lái đã đặt cọc hết cả vườn với giá 40.000 đồng một chậu. Khách chuộng vì hoa này màu sắc tươi, để trong nhà cả tháng trời vẫn đẹp. Cùng chung niềm vui, ông Nguyễn Hữu Lâu, nhà vườn tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ rằng, cái khó nhất của nghề trồng hoa là khâu vận chuyển, nhưng đồng tiền lùng lại giải quyết được bài toán đó. cây lùng, lá

0: gọn nên khi đóng thùng vận chuyển rất ít khi bị dập nát. Hơn nữa, giống này đa dạng màu sắc từ đỏ vàng cam đến hồng sen nên khách hàng rất dễ lựa chọn. Có đợt tôi mới ra cây được 40 ngày, hoa vừa chớm nụ là khách đã vào chốt đơn đặt hàng. Sự lên ngôi của cúc đồng tiền lùng không chỉ là câu chuyện về lợi nhuận nhất thời mà còn phản ánh xu hướng tiêu dùng mới. Người dân đô thị hiện nay có xu hướng chuộng các loại hoa chậu nhỏ gọn, có dây đặt trên bàn làm việc, ban công hay cửa sổ chung cư. Bên cạnh đó, việc trồng hoa trong chậu nhựa nhỏ giúp tiết kiệm diện tích canh tác. Với cùng một diện tích 1.000m², nhà vườn có thể bố trí số lượng chậu gấp 1,5 lần so với các loại hoa lớn, từ đó tối ưu hóa năng suất trên mỗi đơn vị diện tích. Trong thời gian tới, mô hình trồng hoa ngắn ngày như cúc đồng tiền lùng sẽ tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, để duy trì mức giá ổn định trên 40.000 đồng, bà con nông dân cần liên kết chặt chẽ hơn với các chuỗi cung ứng siêu thị và đặc biệt là chú trọng vào bao bì, mẫu mã chậu để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.
1: Bà con vừa nghe bài loại hoa cúc đồng tiền lùng đang hút hàng, nhà vườn miền Tây phấn chấn vì trồng không đủ bán.
0: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam.
1: Thưa bà con, tại nhà anh hai nông hội, mấy anh em đang thảo luận về việc sản xuất của bà con nông dân. Anh Bảy Nghiệp, cựu chiến binh, nêu câu hỏi. Thời gian gần đây, nông sản nước ta có bước tăng trưởng tích cực, xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn. Mấy anh nông hội thông tin rõ hơn cho anh em biết được không? Anh Chính Búa, cán bộ nông hội xã, trả lời liền. Ngày 22 tháng 4 vừa qua tại Đồng Tháp, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Úc, đánh dấu thành công của quá trình mở cửa thị trường đối với trái bưởi tươi của Việt Nam. Đồng thời khẳng định khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, kiểm soát an toàn sinh học, tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của một trong những thị trường có tiêu chuẩn cao hàng đầu thế giới. Lô hàng bưởi đầu tiên này được triển khai với sự tham gia của các doanh nghiệp và đơn vị liên quan trong chuỗi sản xuất, xử lý và logistics. Quá trình thực hiện có sự phối hợp giữa các cơ sở sản xuất, đóng gói, xử lý sau thu hoạch, cơ sở chiếu xạ và đơn vị dịch vụ logistics nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của nước nhập khẩu, tạo ra chuỗi hoạt động đồng bộ từ chuẩn bị hàng hóa, xử lý sau thu hoạch, xử lý chiếu xạ, tổ chức logistics đến kết nối nhập khẩu và phân phối tại thị trường Úc. Anh Hai Nông Hội cho biết thêm, lô hàng đầu tiên gồm 940 kg bưởi tươi được vận chuyển bằng đường hàng không. Bên cạnh đó, lô hàng thương mại tiếp dự kiến có khối lượng 5 tấn sử dụng nguồn nguyên liệu từ tỉnh Đồng Tháp đang được triển khai theo kế hoạch xuất khẩu. Sau khi nhập khẩu, lô hàng đầu tiên được tổ chức giới thiệu và chào bán tại Sydney Market Úc nhằm quảng bá sản phẩm và tiếp cận trực tiếp các đối tác phân phối, người tiêu dùng tại thị trường này. Theo quy định của phía Úc, các lô hàng bưởi nhập khẩu phải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học tại cửa khẩu nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Úc thực hiện. Cơ quan này tiến hành kiểm tra hồ sơ, bao gồm giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và các giấy tờ liên quan, đồng thời kiểm tra thực tế về bao gói, ghi nhãn và điều kiện bảo quản của lô hàng. Bên cạnh đó, lô hàng được lấy mẫu để kiểm tra kiểm dịch thực vật. Trường hợp phát hiện vi phạm về kiểm dịch hoặc an toàn thực phẩm, lô hàng có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý, tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định của phía Úc. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền của Úc và cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam sẽ phối hợp xử lý nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu nhập khẩu. Anh Chính Búa cũng cho biết, lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đánh giá việc mở cửa thị trường cho trái bưởi tươi thành công là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức khoa học và tổ chức quốc tế trong việc đưa nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường cao cấp. Đồng thời là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với ngành hàng bưởi, là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng xuất khẩu bưởi Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho các loại trái cây tươi khác của Việt Nam tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao trong thời gian tới. Anh Hai Nông Hội cung cấp thêm một số thông tin. Trong thời gian qua, nhiều loại nông sản Việt Nam đã được xuất khẩu sang khu vực Trung Đông. Mới đây, gần 100 tấn rau quả Việt Nam xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đã được vận chuyển bằng đường hàng không sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông qua hệ thống phân phối của tập đoàn Lulu International. Lô hàng gồm chanh, thanh long, bưởi, mít, vốn là những mặt hàng chủ lực từ khu vực phía Nam. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp Trung Đông chủ động thuê máy bay để nhập khẩu nông sản Việt Nam, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào vận tải biển. Dù chi phí vận chuyển bằng máy bay cao hơn đáng kể so với đường biển, doanh nghiệp vẫn chấp nhận để giữ ổn định nguồn hàng và duy trì hiện diện của nông sản Việt tại hệ thống phân phối. Anh Chính Búa khẳng định, theo đánh giá của các nhà nhập khẩu UAE, nông sản Việt Nam ngày càng được cải thiện về chất lượng, đặc biệt là nhóm hạt điều, cà phê, gia vị và trái cây nhiệt đới. Năm ngoái, xuất khẩu nông

0: sản sang UAE đạt hơn 400 triệu đô la Mỹ, tăng gần 24% so với năm trước, cho thấy dư địa lớn cho xuất khẩu sang Trung Đông trong thời gian tới. Đáng chú ý, UAE đã kích hoạt kế hoạch dự trữ lương thực quốc gia từ 4 đến 6 tháng, kéo theo nhu cầu lớn đối với hàng nhập khẩu, đặc biệt là thực phẩm chế biến, trái cây sấy, hạt khô và sản phẩm đóng hộp. Đây là những nhóm hàng mà Việt Nam có nhiều lợi thế khi xuất khẩu sang Trung Đông. Tuy nhiên, anh Hai Nông Hội lưu ý, mặc dù nông sản Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều thị trường với kim ngạch xuất khẩu nông sản liên tục tăng trưởng mạnh, nhưng yêu cầu về chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuyển sang sản xuất theo chuỗi liên kết chất lượng cao, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ngay từ đầu vào, nhất là phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe từ quy định về an toàn thực phẩm đến kiểm dịch động thực vật. Đây chính là tấm vé thông hành để hàng hóa Việt Nam thâm nhập các thị trường khó tính. Gần đây, các yêu cầu mới về phát triển bền vững, phát triển xanh cũng như các tiêu chí liên quan đến lao động, môi trường đang trở thành xu thế tất yếu. Việt Nam cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn này, qua đó tiếp tục khẳng định chất lượng độ an toàn của nông sản, đồng thời mở rộng thị phần tại các thị trường quốc tế. Anh Chính Búa cũng đồng ý với anh Hai Nông Hội. Anh nói, thực tế hiện nay cho thấy nền nông nghiệp Việt Nam vẫn mang tính nhỏ lẻ manh mún. Đây là thách thức lớn khi chúng ta muốn tạo ra sản phẩm đồng đều và chất lượng và có khả năng cung ứng ổn định cho thị trường. Trong giai đoạn tới, bài toán quan trọng là phải tổ chức lại sản xuất theo hướng bài bản hơn. Chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn gắn với yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Không chỉ dừng ở việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho xuất khẩu mà còn phải phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trong nước. Anh Hai Nông Hội nhấn mạnh, bên cạnh đó, sản xuất xanh không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý doanh nghiệp đến người nông dân. Bộ Nông nghiệp Môi trường đang phối hợp với các bộ ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nông sản hướng tới phát triển bền vững. Nếu làm tốt, nông sản Việt Nam không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế mà còn nâng cao giá trị, tạo dựng niềm tin vững chắc trên thị trường. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và yêu cầu từ các thị trường ngày càng khắt khe, nông sản Việt Nam cần đẩy mạnh nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm một cách thực chất, bền vững, nhất là kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào và quy trình sản xuất, không để xảy ra tình trạng dư lượng vượt ngưỡng, đồng thời cần duy trì chất lượng ổn định. Đây là yếu tố cốt lõi để nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt, tạo nền tảng bền vững cho mục tiêu xuất khẩu trong những năm tới.
1: Bà con vừa nghe Hai Nông Hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam.
0: Thưa bà con, tận dụng rác hữu cơ trong gia đình để sản xuất phân bón giúp ông Vũ Nhuần, nông dân phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng giảm chi phí đầu vào, tạo thu nhập ổn định. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
1: Thưa bà con, trong bối cảnh chi phí vật tư nông nghiệp liên tục tăng, đặc biệt là phân bón, nhiều nông hộ buộc phải tính lại bài toán sản xuất nếu muốn duy trì hiệu quả. Không ít người chọn cách cắt giảm đầu tư, song cũng có hộ đi theo hướng chủ động đầu vào để giảm phụ thuộc vào vật tư hóa học. Tại phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng, ông Vũ Nhuần là một trong những người lựa chọn hướng đi này. Khoảng 7 năm trước, ông chuyển sang trồng phúc bồng tử. Cây giống được nhập từ châu Âu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương và cho khai thác ổn định. Từ các chương trình tập huấn về nông nghiệp bền vững, ông bắt đầu tận dụng rác hữu cơ sinh hoạt trong gia đình để nuôi trùng quế, lấy phân bón trở lại cho vườn cây. Toàn bộ rác hữu cơ trong sinh hoạt gia đình được phân loại, đưa vào nuôi trùng quế, sau đó quay vòng trở lại bón cho cây trồng, hình thành chu trình khép kín ngay tại nông hộ. Với diện tích khoảng 5.000 m2 trồng phúc bồng tử, mỗi năm vườn của ông cần khoảng 8-10 m3 phân hữu cơ. Hiện gia đình đã chủ động được khoảng 4 m3 phân trùng quế chất lượng cao, phần còn lại vẫn phải bổ sung từ bên ngoài. Theo tính toán, nếu tự chủ hoàn toàn, chi phí phân bón có thể giảm khoảng 20-30%. Không chỉ dừng ở yếu tố chi phí, việc tận dụng rác hữu cơ còn giúp cải tạo đất. Độ mùn được tăng lên, đất tơi xốp hơn, khả năng giữ ẩm và dinh dưỡng tốt hơn, từ đó tạo điều kiện cho cây trồng phát triển ổn định. Khi đất được cải thiện, nhu cầu sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm theo, góp phần nâng chất lượng sản phẩm.
0: Khi vật tư đầu vào được kiểm soát tốt hơn, hiệu quả sản xuất tăng rõ rệt. Vườn phúc bồng tử của ông Nhuần hiện có khoảng 6.000 gốc, trong đó 2.000 gốc giống đen, 4.000 gốc giống đỏ cho thu hoạch gần như qua năm. Phương pháp trên giúp thu nhập không dồn vào một thời điểm mà được phân bổ đều theo ngày. Với diện tích 5.000 m2, vườn của ông duy trì nguồn thu bình quân 3 triệu đồng mỗi ngày. Nhờ khả năng cho thu hoạch liên tục, sản lượng trung bình đạt khoảng 20 kg một ngày, có thời điểm lên tới 30 kg tùy theo đơn hàng. Sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ qua thương lái theo các mối liên kết sẵn, giúp đầu ra tương đối ổn định. Theo ông, việc chuyển từ mô hình du lịch nông nghiệp sang sản xuất gắn với tiêu thụ theo đơn hàng giúp thu nhập đều hơn, hạn chế rủi ro thị trường. Cùng với đó, việc sử dụng phân trùng quế giúp cây khỏe hơn, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Nhờ đó, nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng chất lượng nông sản. Không chỉ dừng lại ở quy mô hộ gia đình, ông Nhuận còn hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều nông dân khác. Trước đây, ông đã tham gia hướng dẫn khoảng 200 hộ áp dụng mô hình tận dụng rác hữu cơ, kết hợp nuôi trùng quế trong chăn nuôi và trồng trọt. Ông chia sẻ, tôi có một tâm quyết là giúp nông dân hiểu về sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón, từ đó giảm dần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hướng tới canh tác an toàn bền vững. Mô hình này cho thấy khi nông dân chủ động được đầu vào, bài toán chi phí và thu nhập có thể được giải quyết theo hướng bền vững hơn. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chuyển dần sang mô hình xanh, tuần hoàn, giảm phụ thuộc vào vật tư bên ngoài.
1: Bà con và các bạn vừa nghe bài biến rác sinh hoạt hữu cơ thành phân bón, giảm chi phí sản xuất.
2: Thưa bà con, chương trình Nông Thôn Ngày Mới hôm nay xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt.
3: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: đầu tư và phát triển.
1: Quý vị đang đến với chương trình Đầu tư và Phát triển do Ban Chuyên đề thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Quốc Thái, biên tập của chương trình, người đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay.

0: Vâng thưa quý vị, đó là những câu hát mở đầu của bài ca quen thuộc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy. Bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu được nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác sau 6 năm ngày chị Võ Thị Sáu hy sinh tại Côn Đảo. Khi ấy đất nước vẫn còn chia cắt hai miền, và giọng hát của chị Sáu trên đường xa pháp trường cùng âm hưởng hào hùng của những tiếng quân ca lên đàn vẫn như vang vọng trong trái tim những người đang sống, thôi thúc lớp lớp thanh niên đứng lên đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Giữa những giai điệu hào hùng và xúc động của ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, hình tượng hoa ly kỳ ma hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ gắn liền với nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Từ loài cây dân dã của quê hương đất đỏ, ly kỳ ma đã đi vào thơ ca, âm nhạc và trở thành biểu tượng cho tuổi xuân bất diệt, tinh thần bất khuất cùng vẻ đẹp trong sáng của người nữ chiến sĩ cách mạng. Qua thời gian, hình ảnh mùa hoa ly kỳ ma nở không chỉ gợi nhớ về chị Võ Thị Sáu mà còn khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc của nhiều thế hệ người Việt Nam nói chung, những người con sinh ra và lớn lên trên quê hương đất đỏ nói riêng. Mời quý vị cùng đến với loạt phóng sự ba kỳ Lê Kỳ Ma từ huyền thoại anh hùng đến khát vọng mai sau. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe kỳ 1 có nhân đề Vang mãi lời ca về mùa hoa bất tử. Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, sinh năm 1933 ở xã Phước Long Thọ, quận Đất Đỏ, nay là xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh, là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. 12 tuổi, chị được anh trai giác ngộ và theo anh trốn lên chiến khu giúp cách mạng. Qua nhiều lần thử thách, chị được kết nạp vào đội công an xung phong Đất Đỏ lúc 14 tuổi. Chị đã dũng cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao như giao liên, mua hàng tiếp tế cho các tổ chức cách mạng. Năm 1948, chị tham gia phá Tề trừ Giang, giết Cai Tổng Tòng, rồi cùng đồng đội phá cuộc bích tinh kỷ niệm Quốc Khánh Pháp do Ngụy Quyền tổ chức và trực tiếp tiêu diệt nhiều lính Pháp ở Vũng Tàu. Tại phiên chợ Tết năm 1950, trong khi ném lựu đạn vào tốp lính Ngụy ở chợ Đất Đỏ, chị bị bắt. Trong hơn một tháng bị giam tại nhà tù Đất Đỏ, bị giặc tra tấn dã man, chị không khai báo. Địch phải chuyển chị về khám Chí Hòa. Ngày 21 tháng 1 năm 1952, chị bị đẩy ra Côn Đảo. Cho dù bị tra tấn dã man, chị cũng không hề khai báo. Hai ngày sau, chúng bí mật đưa chị ra pháp trường xử bắn. Khí phách anh hùng của chị Sáu khiến những tên đao phủ phải khâm phục và run sợ, ngay cả khi chị đã hy sinh. Tại huyện Côn Đảo, mộ nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu được đặt tại khu B Nghĩa Trang Hàng Dương. Chị Võ Thị Sáu, người thiếu nữ anh hùng của quê hương đất đỏ, đã đi vào huyền thoại, trở thành dấu son truyền thống trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta. Ngày 2 tháng 8 năm 1993, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 149 truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho chị Võ Thị Sáu. Em Nguyễn Nam Khánh, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình, cảm nhận.
1: Cháu cảm thấy rất là xúc động, bồi hồi và ngưỡng mộ khâm phục với tinh thần yêu nước của chị Võ Thị Sáu. Nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ niệm của chị Võ Thị Sáu mà còn là nơi giáo dục, truyền cảm hứng. Qua đây thì cháu cảm thấy rất là tự hào khi mình đã được giáo dục thêm những điều tốt về tinh thần yêu nước của chị Võ Thị Sáu, và cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai sau xây dựng quê hương đất nước.
0: Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, người thiếu nữ anh hùng của quê hương đất đỏ, đã đi vào huyền thoại gắn với loài hoa lê kỳ ma bất tử. Tại nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, ngôi mộ của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trải qua nhiều lần tôn tạo để đáp ứng nhu cầu tưởng niệm ngày càng lớn của nhân dân và du khách. Năm 1995, khu mộ của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu được trùng tu, chỉnh trang khang trang hơn trong tổng thể công tác tôn tạo di tích lịch sử tại Côn Đảo. Trước đó, cây dương hai nhánh từng gắn bó với phần mộ của chị đã chết vào khoảng năm 1993. Năm 1998, ông Huỳnh Thiện Hòa, lúc đó là bí thư huyện ủy Côn Đảo, đã mang cây lê kỳ ma từ quê hương đất đỏ ra trồng thay thế cho cây dương bị chết trước đó. Đến nay, cây Lê Kỳ

0: ma vẫn xanh tốt, ra hoa kết trái và trở thành hình ảnh gắn liền với một phần nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Chị Dương Trúc Hạ, thuyết minh viên Bảo tàng và Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cơ sở 3 nói:
1: Sau này nhà nước ta đem tổng cộng đó là 3 cây lê kim ma ra trồng trước ngôi mộ của chị. Cây lê kim ma đầu tiên đưa từ Vũng Tàu đến mà không sống được. Cây lê kim ma thứ hai chúng ta đưa từ Côn Đảo đến mà cũng không sinh sống được. Đến cây lê kim ma thứ ba, nguyên chủ tịch huyện Côn Đảo đó là bác Huỳnh Thiện Hòa năm 1998, ông đã trở về quê hương đất đỏ của chị, đem cây lê kim ma đó ra trồng và cây lê kim ma đó sống tới tận ngày nay và nó cứ thanh mảnh và nhỏ nhắn như tuổi trẻ, như cuộc đời của chị nằm mãi mãi lên đất Côn Đảo này. Và với những cái điển tích về chị như thế cho nên chúng ta có thêm niềm tin yêu vào chị, và hàng năm những người khách tham quan đến với ngôi mộ của chị rất là đông, rất là nhiều và đã đặt những cái nén hương và những bông hoa tươi thắm trên ngôi mộ của chị.
0: Còn tại đất đỏ, nơi quê nhà của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, để ghi nhớ công ơn và nêu cao tấm gương của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Long Đất lúc bấy giờ đã xây dựng công viên tượng đài chị Võ Thị Sáu trên khu đất có diện tích 4.100 m², làm nơi tưởng nhớ, giáo dục truyền thống hy sinh anh dũng, đấu tranh bất khuất của chị Võ Thị Sáu cho từng lớp nhân dân và thế hệ trẻ. Nhà lưu niệm trước kia là căn nhà được gia đình chị Sáu thuê ở khi chị mới 4 tuổi. Năm 1980, ngôi nhà được trùng tu lại nguyên trạng ban đầu và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia theo quyết định số 15 năm 1986. Ngôi nhà có kiến trúc đặc trưng của làng quê Việt Nam, xung quanh được che bằng các tấm ván gỗ, mái lợp ngói âm dương. Căn nhà có hai phòng nhỏ. Phòng ngoài ở giữa bày trí tủ thờ gia tiên, kế sát bên vách phía phải là bộ ván gỗ. Phía trong là nơi nghỉ của song thân chị Võ Thị Sáu. Nối giữa phòng ngoài và phòng trong là một hành lang nhỏ thông ra phía sau nhà. Cách nhà lưu niệm chị Sáu chừng 100 m là công viên tượng đài đền thờ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Tượng đài chị Sáu được đúc bằng đồng, cao 7 m, tạo khí thế ung dung ra pháp trường, tà áo vẫn tung bay trong gió. Các đoàn khách đến viếng thăm đều không khỏi bùi ngùi xúc động trước phong thái hiên ngang, bất khuất, kiên cường của nữ anh hùng. Điều gây ấn tượng và xúc động cho nhiều du khách, nhất là những người trẻ, trong các hoạt động về nguồn, đó là ngoài những hàng hoa sứ, loài hoa được nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu yêu thích, ban quản lý di tích còn trồng và chăm sóc 14 cây ly kỳ mai trong khuôn viên. Trong đó, có nhiều cây được bà con địa phương và du khách thập phương dâng tặng như tấm lòng tri ân đối với người nữ anh hùng của quê hương. Ông Huỳnh Xuân Bảo, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Thì cây lê cây ma thì đặc tính nó là thật gỗ, thì nó cũng phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất ở Đất Đỏ. Thì để phát triển cho cây lê cây ma thì trung tâm cũng như là được sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban để cho trồng lại tất cả những cây lê cây ma trong khuôn viên của công viên nhà lưu niệm Võ Thị Sáu. Thì hiện nay thì để cho cây mà nó được sinh trưởng tốt thì định kỳ thì cũng cho nhân viên cắt tỉa và tẩy chồi, rồi thường xuyên chăm sóc để cây lê cây ma nó sẽ phát triển tốt hơn. Thì hầu hết thì khuôn viên ở đây sau khi phục dựng lại cái nhà lưu niệm thì được sự quan tâm của đảng ủy và ủy ban, bà con trên địa bàn xã Đất Đỏ thì cũng cúng hiến và trồng bên nhà lưu niệm khoảng là 18 cây và với cái tuổi đời cũng khá cao. Còn đối với bên công viên thì cũng trồng lại là 4 cây tại khu vực công viên. Cây lê kim me nó có đặc tính đó là những cái trái có trái ngọt, có vị ngọt. Thường cái mùa mà mùa trái thì du khách cũng thường đến đây rồi cũng thưởng thức những trái lê kim ma, cây lê kim ma, và ủy ban cũng đã muốn phục dựng lại để muốn khẳng định là khi nhắc đến cây lê kim ma là nhớ đến là quê hương đất đỏ và gắn liền với tuổi thơ của chị Võ Thị Sáu.
0: Mỗi độ xuân về, những cây lê kim ma lại cho trái chín vàng thơm lừng, tạo nên không gian gần gũi bình dị nhưng giàu ý nghĩa tại khu di tích. Đến đây, du khách không chỉ được tham quan tìm hiểu về cuộc đời, sự hy sinh và tinh thần bất khuất của chị Võ Thị Sáu, mà còn được tìm hiểu về cây lê kim ma, loại cây đặc trưng gắn liền với quê hương đất đỏ. Trái lê kim ma sau khi chín dùng làm lễ phẩm dân cúng cô Sáu, cũng như tặng cho du khách làm vật phẩm may mắn khi đến thăm viếng. Em Dương Thị Thùy Linh, học sinh lớp 12A4, trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận.
3: Khi mà đến đây viếng cô Võ Thị Sáu mà nghe được thêm về cây Lê Kim A và được nhìn thấy cái quả này thì con cảm thấy là con tự hào. Khi mà nhìn cái trái này thì có thể nghĩ tới cô. Bọn con bây giờ là mới chỉ là học sinh thôi, chưa thể nào mà làm cái gì lớn lao được. Nên việc mà bọn con có thể giúp để xây dựng quê hương đất nước là cố gắng học tập để sau này trở thành những công dân tốt, có thể là sẽ góp một phần nào đó vào cái sự việc phát triển của đất nước sau này.
0: Thưa quý vị, Lê Kỳ Ma hay còn gọi là quả trứng gà là một loại cây ăn trái có nguồn gốc từ vùng núi Andes của Nam Mỹ. Từ loại cây dân dã được người dân đất đỏ trồng trước sân nhà bên những con đường làng, ngõ xóm để lấy bóng mát năm xưa, ngày nay, Lê Kỳ Ma đã trở thành hình ảnh gắn liền với nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt Nam. Không chỉ là một loại cây quen thuộc của miền quê đất đỏ, Lê Kỳ Ma còn trở thành biểu tượng cho tuổi xuân bất diệt, cho tinh thần bất khuất và niềm tự hào của người dân quê hương đất đỏ. Trong chương trình kỳ tới, mời quý vị cùng ghé thăm quê hương đất đỏ để lắng nghe câu chuyện về những con người nơi đây đang ngày đêm gìn giữ loại cây bình dị đã đi cùng năm tháng và trở thành một phần trong đời sống tinh thần của bao thế hệ. Chúng ta cùng đón nghe kỳ 2 của loạt bài Lê Kỳ Ma từ huyền thoại anh hùng đến khát vọng mai sau với nhan đề Về đất đỏ, nghe Lê Kỳ Ma kể chuyện trong chương trình lần sau.

0: Quý vị thân mến, chúng ta cùng chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, người Chơ Ro là dân tộc sinh sống lâu đời tại vùng Đông Nam Bộ, chủ yếu ở Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Theo truyền thuyết Bảy Chị Em, cộng đồng này có nguồn gốc từ vùng Ba Hào, Biên Hòa, Đồng Nai, sau đó di cư đến nhiều nơi như Phú Lý, Túc Trưng, Long Khánh, Trảng Bơm, Núi Dinh và Sông Rây. Tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, người Chơ Ro tập trung sinh sống dọc theo sông Dinh và sông Rây, hình thành nên các bản làng gắn bó mật thiết với núi rừng. Cũng như nhiều đồng bào dân tộc thiểu số khác trên cả nước, người Chơ Ro cũng có những bản sắc văn hóa riêng, nhất là sở hữu nhiều nhạc cụ, truyện ngụ ngôn và nhiều bài ca dân ca đặc sắc. Tuy nhiên, theo xu thế hội nhập và phát triển với những luồng văn hóa khác nhau đã ảnh hưởng tác động đến văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Chơ Ro nói riêng, trong đó có những làn điệu dân ca. Xuất phát từ thực tế bảo tồn và gìn giữ những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trong thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và mở các lớp truyền dạy hát múa dân ca cho đồng bào dân tộc. Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức thành công 4 lớp truyền dạy dân ca, dân nhạc, lớp múa dân gian Chơ Ro với sự tham gia của 362 em học sinh, trong đó lớp dân ca, dân nhạc là 202 em, lớp múa dân gian Chơ Ro là 160 em. Trong ít phút còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe những chia sẻ từ ông Trần Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về những nỗ lực trong việc bảo tồn cũng như những phương hướng gìn giữ trong thời gian tới.
1: Thì cái đề tài nghiên cứu và phục dựng cái diện chứng văn hóa dân gian Chơ Ro thì được Ủy ban tỉnh phê duyệt cái nhiệm vụ đề tài và được Trung tâm Văn hóa thực hiện từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 5 2023 là xong đề tài và được bảo vệ thành công, được Sở Khoa học Công nghệ là phê duyệt và nghiệm thu cái đề tài đó. Thì sau khi 23 thành công á, thì bắt đầu chuyển qua năm 24, thì với vai trò của Trung tâm Văn hóa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì Trung tâm đã bắt đầu mới lại xây dựng những kế hoạch tiếp theo để có thể là phát triển từ những cái nhiệm vụ từ trong cái vấn đề đề tài để đưa ra. Và cốt lõi nhất là Trung tâm đã mỗi năm như vậy là xây dựng từ 2 đến 3 lớp gọi là bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo á, nói chung là mình đào tạo cho cái văn hóa Chơ Ro, cho đặc biệt là cho các con em của người Chơ Ro. Và Trung tâm sẽ phối hợp với lại trường dân tộc nội trú của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước đây thì mình mở lớp. Thì như vậy là có 2 lớp nhưng lại có 3 cái chuyên đề, thì cũng đó là cái dân ca, dân nhạc Chơ Ro và dân vũ, mình gọi là lớp múa, múa về các cái của Chơ Ro trên cơ sở đề tài mà mình đưa ra là 5 cái nhóm nhiệm vụ giải pháp và 5 cái đường đó. Thì trên cơ sở những cái vấn đề cốt lõi đó thì phối hợp với là trường nội trú là một trong những cái mục tiêu mà gọi là đặt lên hàng đầu và có thể nói là nó hiệu quả nhất. Bởi vì chính cái người bản địa, người dân tộc Chơ Ro, người ta sẽ dạy lại, truyền lại tất cả những cái nét văn hóa truyền thống của con em của Chơ Ro. Bởi vì hiện nay là dân tộc Chơ Ro của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cụ của mình á, nó khoảng hơn 8.000 người và phân bố chủ yếu là ở huyện Châu Đức Cũ, huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ với lại Bà Rịa. Và ở Châu Đức á, thì nó chiếm khoảng 50% số lượng người Chơ Ro, khoảng hơn 4.000 người. Đó. Thì bắt nhịp được cái chỗ đó thì ngay cả cái trường dân tộc nội trú của tỉnh mình ấy, đa số là đồng bào Chơ Ro. Và đặc biệt cái văn hóa Chơ Ro này nó họ là chỉ có truyền miệng, chứ chưa có cái ngôn ngữ chữ viết gì cả. Mà ngay cả chính những cái con em của người Chơ Ro họ cũng không biết về những cái nét văn hóa cơ bản của dân tộc của mình. Thậm chí là cha mẹ thì lo những cái cơm áo gạo tiền, lo là đi lao động sản xuất. Và tất cả mọi thứ bây giờ hầu như là kinh hóa hết rồi. Con em cũng đi học từ môi trường là cũng là từ kinh hóa. Nên họ để tìm hiểu là cái nguồn gốc này á, thì chắc là một cái bước đệm để cho trung tâm là từ từ gọi là mình khôi phục lại những cái nét văn hóa của người đồng bào. Theo như nghị quyết của 80 của Trung ương của năm 26 cũng đề ra đó. Còn là tất cả mọi thứ là mình đưa về cái văn hóa dân gian dân tộc để làm sao và phát huy để cho người dân có thể là từ lấy được cái năng lực nội sinh của họ để họ phát triển được. Thì như vậy là cứ mỗi năm là trung tâm phối hợp với trường đó là mở được 2 lớp với 3 chuyên đề. Năm 24 thì

hai lớp, mỗi lớp là kéo dài từ 10 đến 15 ngày, có khoảng 80 em học sinh tham gia. Năm 25 thì cũng mở được hai lớp tương tự, và số lượng là có lớp thì 81 em, có một lớp thì 119 em. Như vậy là càng ngày cái số lượng con em của trường á, tham gia sẽ đông hơn. Và mục tiêu của chúng tôi mở những cái lớp này chi là mình mở lớp từ những lớp nhỏ nhất cho đến lớp lớn nhất để khi các em ra trường, để có nghĩa là khi mở cái lớp đầu đến lớp cuối là các em có rất là nhiều năm để chúng ta theo những cái văn hóa đó. Chứ nếu mình mở cái lớp mà lớp cuối á, thì họ học đi một năm thì họ sẽ đi lên sinh viên hoặc là những cái nghề khác thì họ nó sẽ bị mai một. Nên chúng ta phải đi từng bước gọi là tiếp nối đó, từ những cái lớp nhỏ nhất và dần dần kéo dài theo. Thì hàng năm như vậy thì số lượng năm sau nó sẽ cao hơn năm trước, vừa lấy được cái lớp của năm trước và kết nối một cái lớp của những cái em mới vừa vào thêm. Thì trong năm 26 thì cũng theo kế hoạch thôi, chúng tôi đã có cái một cái sự kết nối với rất là chặt với trường nội trú. Thì năm 26 cũng là mở lớp hai lớp như thế, kéo dài từ 15 đến 20 ngày một lớp cho các cái đối tượng trẻ em ở trong trường. Và kế hoạch năm nay thì chúng tôi đã trình rồi và Sở Văn hóa Thể thao sẽ là phê duyệt để thực hiện trong quý 2 của năm 26. À, thì vì trên cơ sở những cái nhiệm vụ của cái đề tài nghiên cứu mà chúng tôi đã được Sở Khoa Công nghệ nghiệm thu á, thì ngoài những cái việc mà giáo dục đưa những cái văn hóa của cái đồng bào để cho chính các em học á, và chính cả những cái người thầy, những cái người gọi là làm nghệ nhân á, của đồng bào, thì họ sẽ tiếp tục tiếp nối những cái việc đó. Thì ngoài ra thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái chương trình là gì, xây dựng các cái kịch bản chương trình đó, về lớp múa rồi về ca hát, thì để mình truyền tải về tất cả các cái, trước đây là trung tâm văn hóa thông tin thể thao của cấp huyện, bây giờ là các trung tâm cung ứng dịch vụ công của cấp xã phường bây giờ ấy, thì mình sẽ đưa những cái kịch bản đó về. Và trước đây là năm 24 thì chúng tôi có một xây dựng một cái chương trình gọi là múa về cái lĩnh vực cho ro, bà đi tham gia ở khu vực liên hoan tiếng hát miền Đông ở Bình Thuận, thì tiết mục này thì cũng được huy chương vàng ở khu vực. Và mới nhất là tháng 8 năm 25 cũng dừng lại một cái tiết mục múa về đồng bào Chơ Ro đi tham gia liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc ở tại Bắc Giang, Bắc Ninh đó, thì cũng được huy chương vàng về cái lĩnh vực này. Thì như thế là bước đầu cũng có thể là khẳng định được là ngoài cái vấn đề sau khi đề tài đã nghiệm thu á, thì trung tâm cũng đã tận dụng tất cả những cái sản phẩm của đề tài kết hợp với những cái gì đang có, những cái nghệ nhân cũng những ca sĩ diễn viên của trung tâm á, là mình đã kết hợp những cái thành quả đó và mình đã đưa những cái tiết mục đã phục dựng rồi nâng cao hơn về mặt nghệ thuật để mình đi truyền tải không những là trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ mà truyền tải ra cái phạm vi của toàn quốc, để cho tất cả những cái người dân ở trong nước mình biết được Châu Ro vẫn có những cái nét văn hóa rất là đặc sắc, đặc trưng, không phải là một cái dân tộc thiểu số ít người nhưng mà người ta có những nét văn hóa đó để có thể là hòa chung với cái nhịp của văn hóa dân gian dân tộc của toàn quốc, để làm sao mà trong cái nội dung cái nghị quyết 80 ấy, làm sao có thể là đa dạng hóa để cho tất cả các bà con có thể là vực dậy phục dựng lại tất cả những nét văn hóa. Và cái mục tiêu lớn nhất của bên trung tâm là gì, làm sao cho những cái nghệ nhân của cái đồng bào dân tộc của mình họ sẽ có cái đất diễn đất sống và họ sẽ sống được bằng những cái việc làm của họ, bằng những cái nét văn hóa đặc trưng, tạo ra một cái sản phẩm văn hóa để tạo được cái nguồn thu nhập cho họ. Thì với cái bước đầu như thế thì trước đây ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà nhất là Sở Văn hóa Thể thao á, thì chúng tôi cũng có đã làm việc trước một cái bước đệm với lại bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì sẽ có một cái dự kiến sẽ là đưa các cái chương trình văn hóa chưa rõ bằng những cái sản phẩm cụ thể đó, cồng chiêng và những cái bài hát, những cái tiết mục múa kết hợp với là bên Bà Rịa Vũng Tàu mình có một cái đề án về phát triển đơn ca tài tử á, Nam Bộ á, thì chúng tôi sẽ đưa vào phục vụ du khách ngay tại chính cái bảo tàng tỉnh ở số 4 Trần Phú ở Vũng Tàu, thì có thể là đưa ra một cái chuỗi sự kiện liên kết về lĩnh vực văn hóa, vừa khách đến là vừa tham quan được cái bảo tàng, và có thể là cuối tuần thì mình có những cái show diễn riêng về đơn ca tài tử và bên cái cồng chiêng của hoặc là những cái dân ca dân vũ dân nhạc của Chợ Ro để phục vụ du khách.
từ đó là có thể là tạo được công ăn việc làm cho những cái nghệ nhân của địa bàn, và trên cơ sở mà họ có được cái nguồn thu ổn định, họ có được cuộc sống ổn định ấy, thì họ mới tập trung vào nghiên cứu và dừng lại, phục dựng lại tất cả những cái nét văn hóa mà hiện nay trong đề tài chúng ta vẫn chưa nghiên cứu hết, bởi vì chúng ta mới chỉ dân ca, dân vũ, dân nhạc, và mỗi cái một cái lễ hội là cúng thần lúa ốp dân va, còn có một cái lễ hội cúng thần rừng dân ốp dân răng ri nữa đó, thì hiện nay chúng ta vẫn còn chưa để khôi phục lại cái hoạt động.

Thưa quý vị, việc tích cực bảo tồn và truyền dạy làn điệu dân ca Châu Ro trước nguy cơ mai một là nỗ lực cấp thiết, phù hợp với tinh thần nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh. Hành động này đã giúp giữ gìn bản sắc độc đáo của đồng bào dân tộc trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa, biến di sản thành sức mạnh phát triển bền vững.

Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz và được phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, hôm nay là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Những năm qua, khoa học và công nghệ không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong cái lĩnh vực công

0: Ngày 18 tháng 5 hàng năm là ngày kỷ niệm khoa học và công nghệ Việt Nam.
1: Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, phổ biến kiến thức, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, xây dựng nền khoa học và công nghệ Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập với những nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới.
0: Triển lãm Expo NANSHO 2026 diễn ra tại Detroit, bang Michigan, Hoa Kỳ, được xem là sự kiện lớn nhất thế giới trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái và công nghệ tự hành. Năm nay, nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã tham gia sự kiện với các sản phẩm và giải pháp UAV do người Việt nghiên cứu, phát triển. Sự hiện diện của doanh nghiệp Việt không chỉ cho thấy năng lực làm chủ công nghệ trong lĩnh vực mới nổi này, mà còn mở ra cơ hội kết nối, hợp tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Để hiểu rõ hơn về dấu ấn của doanh nghiệp UAV Việt Nam tại Expo NANSHO 2026 cũng như triển vọng phát triển của ngành trong thời gian tới, phóng viên Thế Anh có cuộc trao đổi nhanh với ông Trần Anh Tuấn, CEO Mạng lưới Hàng không Vũ trụ Việt Nam về khát vọng đưa trí tuệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong chương trình Thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe nội dung sau phần tin tức.
0: Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.

0: tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và ngày hội đội viên với chủ đề Măng non sẵn sàng, tre xanh tiếp bước, ghi nhận của Bá Nam.
1: Chương trình là dịp để các thế hệ phụ trách đội, đội viên, thiếu nhi thành phố cùng ôn lại truyền thống tự hào, rạng ngời trang sử đội ta, quyết tâm phấn đấu trong học tập, rèn luyện, sẵn sàng tiếp bước cha anh, thi đua xây dựng đội vững mạnh, xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, tri ân các thế hệ cán bộ phụ trách đội đã góp phần vun trồng những búp măng non trưởng thành. Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Tự hào truyền thống 85 năm của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cùng với những bước phát triển mới của thành phố chúng ta, các anh chị mong rằng các bạn đội viên thiếu nhi thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức đội, tích cực học tập, rèn luyện, sống nhân ái, nghĩa tình, thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Sự đã đưa tin, Chính phủ ban hành Nghị định số 162 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 1 tháng 7. Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1 tháng 7, bao gồm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng, cán bộ xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng

0: doanh nghiệp hướng tới áp dụng bộ tiêu chuẩn ESG do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn, Trung tâm HTV Bình Dương thực hiện.
1: Những kỳ vọng chuyển đổi ESG là rất lớn, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng tiếp cận được, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là nhóm đối mặt với nhiều rào cản trong thực thi ESG, thiếu vốn, thiếu nhân lực chuyên môn và hạn chế trong công nghệ quản trị. Một trong những thách thức lớn nhất khi áp dụng ESG là sự thay đổi quy trình sản xuất và quản lý để đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội, quản trị. Điều này đòi hỏi sự đầu tư lớn về nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực thực hiện. Ông Vũ Đăng Khuê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Long Dương Group, Chủ tịch Hội

0: mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
1: Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ,

nhì bảng xếp hạng Philippines năm nay. Nếu giữ được khoảng cách này sau 3 vòng còn lại, đoàn quân huấn luyện viên Bobot sẽ giành Á quân. Hôm qua 17 tháng 5, ngày hội bóng đá Nutifoot 2026 đã diễn ra sôi động tại sân vận động Hoa Lư. Đây cũng là buổi tuyển sinh khóa 4 của Học viện bóng đá Nutifoot tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm tuyển chọn ra những tài năng mới. Ngày hội bóng đá nhí Nutifoot 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh mang đến không gian trải nghiệm thú vị và sôi nổi dành cho các em nhỏ đam mê bóng

0: Hai.
1: Thông tin từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, hệ thống cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp đã kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4 và đến ngày 15 tháng 5, độ phủ đạt khoảng 80% số cửa hàng và dự kiến hoàn tất chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20 tháng 5. Đánh giá thực tiễn sau hơn 8 tháng bán xăng E10 tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng nhiên liệu. Vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, Tổng công ty dầu Việt Nam PVOI cũng chính thức triển

0: Quý vị thính giả vẫn đang nghe chương trình Sài Gòn buổi sáng phát trực tiếp trên tần số VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chính phủ vừa nâng ngưỡng miễn thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh, giảm bớt gánh nặng chi phí, an toàn duy trì và phát triển buôn bán. Và đến với nội dung của câu chuyện thị trường hôm nay, mời quý vị nghe ghi nhận của Thanh Tân, Việt Trung, Trung tâm tin tức HTV, nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng, tiểu thương an tâm kinh doanh.
1: Câu chuyện thị trường.
2: Theo Nghị định 141, ngưỡng miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng VAT cho cá nhân, hộ kinh doanh vừa được nâng lên mức là 1 tỷ đồng một năm, gấp đôi so với hiện

không còn đủ trong bối cảnh xã hội đang thay đổi một cách nhanh chóng, khi mà công chúng, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng đề cao tính trải nghiệm, cảm xúc và tính tương tác bên cạnh nhu cầu tiếp nhận thông tin. Vì vậy, giám tuyển hôm nay không còn đơn thuần là người sắp xếp hiện vật mà trở thành người tổ chức câu chuyện, kiến tạo trải nghiệm và định hình cách công chúng tiếp cận quá khứ. Ở Việt Nam thì yêu cầu cấp thiết hiện nay là xây dựng một khung năng lực giám tuyển mang tính chuẩn hóa, làm nền tảng cho đào tạo và thực hành. Khung năng lực này cần

0: trọng điểm, từng bước đưa eSports trở thành một phần của nền công nghiệp sáng tạo hiện đại. Ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam, Virusa cho biết.
1: Thể thao điện tử eSports ngày nay đã trở thành một cái công cụ để kết nối cộng đồng, kết nối giới trẻ, văn hóa, giải trí, du lịch. Và thông qua hệ thống giải đấu như SNC, chúng tôi muốn mở ra không gian để cho các vận động viên, người hâm mộ cũng như cộng đồng thể thao hâm mộ thể thao điện tử trên toàn Đông Nam Á, cũng như cộng đồng những người theo dõi về thể thao điện tử trên toàn Đông Nam Á có cơ hội giao lưu, chia sẻ, trao đổi văn hóa, thúc đẩy quảng bá phát triển du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế của tất cả các quốc gia trong Đông Nam Á.
0: Trong hành trình ấy, dấu ấn nổi bật nhất của eSports Việt Nam đến từ tấm huy chương vàng PUBG Mobile của bộ đôi Phan Văn Đông và Nguyễn Anh Quân. Chiến thắng ở nội dung đôi nam không chỉ giúp chủ nhà thi đấu tại kỳ SNC đầu tiên, mà còn cho thấy sự trưởng thành của các tuyển thủ Việt Nam trước thềm ASEAN Nagoya 2026. Từ những trận đấu nghẹt thở như thế này, cho đến khu trải nghiệm cộng đồng sôi nổi đã biến PUBG Mobile trở thành một ngày hội giải trí đúng nghĩa, nơi khoảng cách giữa vận động viên và người hâm mộ được xóa nhòa bằng đam mê chung dành cho eSports. Vận động viên Phan Văn Đông, huy chương vàng nội dung PUBG Mobile đã nói.
2: Họ ai cũng có thành tích cao nên bọn em không có nhận nhơ được, nên là tập trung đi bo, chữ bo và bet bo. Bọn em cảm ơn tất cả khán giả như anh Lan Chim phát sóng, cảm ơn các bạn đã tham gia giải Gamebird lần này cũng như giải SNC lần này đã cảm ơn mọi người.
0: Không dừng lại ở những bộ môn quen thuộc, SEA Esports Nation Cup 2026 còn chứng kiến màn ra mắt đáng chú ý của Total Football VNG. Chỉ mới phát hành tại Đông Nam Á từ ngày 22 tháng 4, nhưng tựa game đã thu hút hơn 3 triệu lượt đăng ký trước và nhanh chóng được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của SNC. Việc kết hợp hình ảnh cầu thủ Nguyễn Đình Bắc làm đại sứ cũng giúp Total Football trở thành cầu nối thú vị giữa bóng đá truyền thống và thể thao điện tử. Cùng với đó, thành tích huy chương bạc của vận động viên ở lần đầu góp mặt càng cho thấy tiềm năng phát triển của bộ môn này trong tương lai. Vận động viên Đoàn Trọng Tấn, huy chương bạc nội dung Total Football đã nói.
3: Một cái sự kiện nó lớn như này được tổ chức ở Việt Nam về những cái game bóng đá mobile thì em cảm thấy rất là hồi hộp, cũng rất là vinh dự khi mình được đại diện trên màu áo đội tuyển Việt Nam để tham gia. Em sẽ cố gắng lan tỏa cái game Total Football này ra cộng đồng thật rộng rãi hơn ạ.
0: Một thính giả chia sẻ.
4: Em thấy nó rất là cuốn với em. Nó là một game chơi trên điện thoại. Nhưng mà em thấy nó tích hợp được với tay cầm. Lúc cần thì chơi cảm ứng, lúc cần thì kết nối với tay cầm chơi rất là thuận tiện. Em thấy rất là hay. Rồi cũng có cái chương trình giải đấu thách đấu với anh KOL nữa thì em thấy rất là hay.
0: Một trong những điểm nhấn giàu ý nghĩa nhất của giải đấu năm nay đến từ bộ môn đấu trường chân lý. Lần đầu tiên góp mặt ở một giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia quy mô Đông Nam Á, đấu trường chân lý cũng là bộ môn duy nhất có nội dung thi đấu dành cho nữ. Thành tích huy chương bạc của Đào Mai Anh cùng huy chương đồng của Lê Hoàng Phương Anh cho thấy eSports đang mở ra nhiều cơ hội hơn cho các tuyển thủ nữ được cọ sát, thi đấu và khẳng định năng lực chuyên môn. Việc SNC lựa chọn hình thức thi đấu trên nền tảng mobile ở đấu trường chân lý cũng góp phần giúp bộ môn trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn với cộng đồng người chơi trẻ. Đây được xem là tiền đề quan trọng để phát triển các giải đấu đấu trường chân lý mobile trong tương lai, đồng thời thể hiện nỗ lực của ban tổ chức trong việc tạo ra môi trường thi đấu đa dạng, cởi mở và mang tính kết nối cộng đồng cao hơn. Vận động viên Đào Mai Anh, huy chương bạc nội dung đấu trường chân lý, chia sẻ.
5: Cho đến bây giờ, đây là giải đấu đầu tiên của em nên là em mới chỉ được gặp những đối thủ của Việt Nam thôi và chưa được gặp được những đối thủ ở ngoài Đông Nam Á như này. Thì em cũng đã cố gắng hết mình ở trong cái tựa game thì em nghĩ là cái mình cần làm tốt đấy là vẫn phải chuẩn bị tốt nhất về bản thân mình. Em mong là em có thể phát triển hơn nữa và có thể phát triển cả cho cộng đồng của TFT có thể lớn mạnh hơn, để có thể vươn được ra ngoài tầm quốc tế hơn.
0: Sau tất cả, SEA Esports Nation Cup 2026 đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải đấu thông thường để trở thành điểm hẹn kết nối người trẻ Đông Nam Á thông qua công nghệ, giải trí và thể thao điện tử. Thành công của một giải đầu tiên không chỉ mở ra kỳ vọng về một hệ thống thi đấu eSports chuyên nghiệp hơn trong khu vực, mà còn góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp sáng tạo, công nghiệp nội dung số và cộng đồng game phát triển theo hướng tích cực, bền vững trong tương lai.
6: Thưa quý vị, giải bóng ném Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026 vừa khép lại tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu Phương Tam Thắng với nhiều dấu ấn về

0: chuyên môn lẫn công tác tổ chức.
1: Đây là bước chạy đà hoàn hảo để bóng ném thành phố mang tên Bác hướng đến Đại hội Thể thao Toàn quốc với mục tiêu cao, đồng thời vững tin vào bước đi chiến lược nhằm nâng tầm sức mạnh của bộ môn này trong tương lai. Sau đây mời quý vị cùng đến với ghi nhận bóng ném thành phố Hồ Chí Minh hướng đến những vận hội mới của biên tập viên Đăng Khoa về hoạt động thể thao này nhé.

0: Giải bóng ném trong nhà Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026 thu hút 6 đội nam, 5 đội nữ tham dự. 20 trận đấu tại giải diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao, giàu tính cống hiến. Những đội đạt thành tích cao ở giải Đại hội Thành phố là phường Bến Thành ở nội dung nam, phường Chợ Lớn ở nội dung nữ đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về chuyên môn. Đặc biệt, đây cũng là những đơn vị có phong trào bóng ném phát triển với số lượng người dân đam mê và tập luyện môn bóng ném khá đông. Vận động viên Nguyễn Tiến Ngọc Quý, phường Bến Thành cho biết.
1: Từ đầu năm tới giờ, tụi em đã cố gắng nỗ lực từ trước Tết, lễ cũng tập và các ngày quan trọng nhất là cái ngày chi đấu tập ở các đơn vị với nhau. Thì rất quyết tâm để giành chiến lược này và hướng tới Đại hội Toàn quốc.
0: Vận động viên Lương Ngọc Trinh, phường Chợ Lớn đã nói.
2: Năm đội tham gia giải đại hội năm nay là cái sức khá đồng đều nhau nên là để được đạt tấm huy chương vàng lần này là đã cả một quá trình tập luyện của tụi em. Đại diện cho đội Chợ Lớn là tụi em là quyết tâm và quyết tâm hết mình, hết chơi hết mình để giành được tấm huy chương vàng.
0: Qua giải đấu, có thể thấy các gương mặt nồng cốt của đội tuyển bóng ném nam, nữ thành phố như Gia Kiện, Ngọc Quý, Minh Thuận, Nguyễn Thị Nhung, Gia Mỹ, Ngọc Trinh vẫn đang duy trì thể lực và phong độ cực tốt. Với lực lượng dày dạn kinh nghiệm cùng lợi thế sân nhà, bóng ném Thành phố Hồ Chí Minh tự tin hướng tới mục tiêu 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào cuối năm nay. Vận động viên Nguyễn Tiến Ngọc Quý, phường Bến Thành cho biết thêm.
1: Đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh chúng em đang hướng tới Đại hội Toàn quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai thì chỉ tiêu là hạng thành tích vương vàng và em quyết tâm rồi em là tất cả 16 thành viên và các bạn huấn luyện đều hướng tới chỉ tiêu cao nhất.
0: Vận động viên Lương Ngọc Trinh, phường Chợ Lớn đã nói.
2: Đại hội Toàn quốc là một sân chơi lớn và nên là đại diện cho đội thành phố thi đấu Đại hội Toàn quốc là một niềm vinh dự của tụi em mà tụi em sẽ nỗ lực kết mình để giành được thành tích cao nhất ạ.
0: Không chỉ đóng góp quan trọng vào bản thành tích quốc gia, bóng ném Thành phố Hồ Chí Minh còn đang chuyển mình mạnh mẽ cùng sự phát triển của thành phố. Tận dụng lợi thế về hạ tầng và nhân lực của một siêu đô thị sau sáp nhập, bộ môn này hứa hẹn sẽ phát triển sâu rộng hơn trong tương lai. Quyết định đưa bóng ném Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về khu vực 3 không đơn thuần là lựa chọn địa điểm thi đấu, mà chính là những viên gạch đầu tiên trong lộ trình nâng tầm vị thế của bóng ném thành phố mang tên Bác. Ông Huỳnh Minh Ngôn, trưởng bộ môn bóng ném Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Qua giải này thì chúng tôi kỳ vọng rằng là phong trào sẽ phát triển về chiều rộng lẫn chiều sâu. Hiện tại về chiều rộng thì phong trào thể thao học sinh của tất cả các địa bàn khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3 vừa rồi đã tổ chức dạy học sinh thì cũng rất là nhiều, gần 106 đội từ 3 khu vực và có chất lượng chuyên môn rất tốt. Thì tôi cũng hy vọng ở giải này qua đó phong trào ngày càng phát triển và trình độ ngày càng tăng dần để thích nghi với lại lối đánh hiện đại của bóng ném.
0: Với tầm vóc của siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và môn bóng ném nói riêng đang hội tụ đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để không chỉ gặt hái vinh quang tại Đại hội Thể thao Toàn quốc mà còn có cơ hội tiến lên những đỉnh cao mới, đầy tự hào cho thể thao thành phố trong tương lai.

0: Thưa quý vị, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền sinh năm 2003 tại thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bắn súng Việt Nam hiện nay, đi lên từ thể thao học đường với nhiều thành tích xuất sắc tại đấu trường khu vực và thế giới.
1: Xạ thủ súng trường hơi nữ đầu tiên của Việt Nam giành vé chính thức tham dự Olympic Paris thông qua giải vô địch châu Á 2024. Tại SEA Games 33 năm 2025, tỏa sáng rực rỡ với trọn bộ 3 màu huy chương. Huy chương vàng 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội, huy chương bạc 10m súng trường hơi đồng đội nữ, huy chương đồng 10m súng trường hơi cá nhân.
0: Trước đó là 3 huy chương tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2022 và mới nhất thì tại Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, cô tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Hiện thì cô

0: Cô đang là sinh viên ngành kinh tế thể thao với học bổng toàn phần. Có thể nói Lê Thị Mộng Tuyền là một tấm gương sáng của thế hệ vận động viên trẻ, tài năng, bản lĩnh, tri thức và đang trên đà phát triển mạnh mẽ để hướng tới các cột mốc cao hơn trong tương lai.
1: Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả sẽ đến với cuộc trao đổi của MC Hoàng Hiếu và xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền để lắng nghe một vài chia sẻ của cô về hành trình đến với giấc mơ vàng, chinh phục đỉnh cao, vượt qua giới hạn bản thân, bước ra biển lớn nhé.
0: Cảm ơn Tuyền rất là nhiều luôn, bởi vì anh biết là thời điểm hiện tại là Tuyền đang rất là tất bật với cái câu chuyện là mình phải luyện tập và phải thi đấu cho kỳ đại hội thể dục.

0: Công viên.
1: Dạ, tới thời điểm hiện tại thì em được tổng cộng 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại đại hội lần này.
0: Dạ, có đúng cái mục tiêu của mình đề ra chưa?
1: Dạ, thực ra thì mục tiêu của em là hoàn thành tốt các nhiệm vụ thôi. Thì em cũng không đặt quá nhiều cái áp lực vào bản thân mình.
0: Dạ. Có vẻ là hơi khiêm tốn với một cô gái vàng của thể thao Việt Nam đúng không nào? Và quay trở lại với cái câu chuyện là đam mê và hành trình để mà chúng ta chinh phục huy chương. Thì không biết là tính tới năm 2026 là Tuyền đã bắt đầu cái đam mê cái bộ môn bắn súng của mình là được bao lâu rồi?
1: Dạ, tính tới năm 2026 thì để mà khi mà em theo là một vận động viên chuyên nghiệp á, thì em bắt đầu theo từ giữa năm 2019. Nhưng mà để mà nói là biết đến môn bắn súng thì em đã tham gia môn bắn súng từ giữa những năm cấp 2 rồi.
0: À, tức là một cô nữ sinh học trung học cơ sở. Lúc đó thì anh cũng hình dung là mình còn khá là nhỏ này. Và Tuyền cũng là cô gái khá là nhút nhát nữa. Vậy thì có rất là nhiều môn mà tại sao là Tuyền lại có một cái sự quan tâm và chú ý đặc biệt tới bộ môn bắn súng?
1: Tham gia để mình thoát khỏi cái vỏ bọc nhút nhát à. Nó nghe nó mạnh mẽ hơn.
0: Và điều gì đã khiến cho Tuyền gắn bó tới tận bây giờ?
1: Thật ra thì bắn súng khi mà em nghe tới thì em với lý do ban đầu là em tò mò. Cái tên bắn súng em cảm thấy là khiến cho mình ngầu hơn, mạnh mẽ hơn trong mắt các bạn khác. Nhưng mà khi mà tiếp xúc lâu rồi thì em thấy bắn súng lại là một môn cần cái tính kiên nhẫn và độ tập trung rất là cao. Nên là nó cũng khá là phù hợp với tính cách của em. Em cũng hơi hướng nội nên là em thấy cái sự tập trung và cái sự tĩnh lặng trong môn bắn súng tạo cho em cái tính kiên nhẫn rất là nhiều, nên là em gắn bó tới bây giờ.
0: Và cái thời điểm đó mình biết tới môn súng trường hơi là mình biết luôn cái súng trường luôn, hay là mình có súng ngắn hay là các loại súng khác hay không, hay là mình đã định hướng ngay từ đầu là súng trường?
1: Dạ, mới đầu thì em chỉ biết là bắn súng rồi. Mà trong suy nghĩ của em là em cũng không biết súng trường, em chỉ biết là súng ngắn bắn thôi. Nên là khi mà vào tuyển sinh thì huấn luyện viên ban đầu của em là định hướng cho em là súng trường luôn, chứ em cũng chưa được cầm thử súng ngắn nữa. Mà nếu được có cơ hội chắc em cũng muốn thử súng ngắn.
0: Rồi cái lúc mà mình theo đuổi đam mê và cái con đường chuyên nghiệp như vậy á, thì cái phản ứng của gia đình mình thế nào?
1: Dạ, ban đầu thì ba mẹ em cũng không có đồng ý lắm. Tại vì trong suy nghĩ của ba mẹ em, thể thao nó giống như là mình phải việc học là chính. Thể thao tham gia thi đấu chỉ để giảm stress á, sau giờ học thôi. Chứ không có định hướng là theo chuyên nghiệp. Nên là khi mà em theo chuyên nghiệp thì ba mẹ em cũng phản đối rất nhiều.
0: Và tới thời điểm hiện tại là hai bác ở nhà có còn phản đối hay không, hay là ủng hộ hoàn toàn luôn?
1: Em thấy là ba mẹ em thành fan cứng của em. Em cảm thấy là trên mọi mặt trận luôn rồi đi. Nói chung là tất cả mọi thông tin về em, nói chung là ba mẹ em cảm thấy rất tự hào về em. Khi mà em tham gia cái bộ môn này thì ba mẹ cũng dần cởi mở hơn.
0: Ở nhà của mình là có anh chị em gì không?
1: Dạ, em có một bạn, một bé gái, em gái, đứa em gái.
0: Thế thì em gái mình có bày tỏ cái sự ngưỡng mộ khi chị của mình biết bắn súng nè, mà còn lại là một xạ thủ trẻ nổi tiếng của Việt Nam nữa. Em có hay khoe với các bạn hay là có bày tỏ cái tình cảm với mình hay là cái sự ngưỡng mộ với mình không?
1: Dạ có, em gái em rất tự hào về em. Em gái em tự hào đến nỗi mà khoe ở tất cả các nơi mà em đi học thêm cũng khoe, học ở trên lớp cũng khoe, nhưng mà mấy bạn đó không tin.
0: Nên là có một cái buổi nào đó mình hẹn ra ngoài ba mặt một lời, đây là chị tôi, đây là nữ sao hữu trẻ tuổi của Việt Nam không?
1: Nên là em gái của em á, khi mà em lâu lâu em được về nhà, em gái em nhờ em chở đi học, nhưng mà với mục đích là chở để đấy chị nè, chị em nè.
0: Vâng, từ những cái giải phong trào, từ một cô gái trung học cơ sở thôi mà Tuyền đã bước vào con đường chuyên nghiệp vào năm 2019. Vậy thì người thầy của mình, những huấn luyện viên đầu tiên, họ đã có những cái sự nhìn nhận và đánh giá như thế nào và khuyến khích Tuyền theo con đường chuyên nghiệp? Họ thấy được cái tố chất gì của Tuyền ở một cái cô gái chỉ là tham gia bắn súng phong trào thôi? Họ nói gì?
1: Trời ơi, em nghĩ chắc huấn luyện viên em thấy cái đầu lạnh của em quá.
0: Thế có bao giờ mà cái lịch thi, cái luyện tập, những cái giải đấu nó quá là khích nhau như vậy mà mình đã cảm thấy rất là áp lực rồi, rất là stress rồi, mà mình mệt mỏi tới nỗi mình muốn nghỉ ngơi liền á, nhưng mà mình không có thời gian không?
1: Dạ, thật ra cũng có.
0: Stress đến bật khóc thì thế nào? Có không?
1: Dạ có chứ. Cái thời gian mà em chuẩn bị để tham gia Olympic á, thì em cảm

0: thấy khá là áp lực. Và áp lực tới nỗi mà em cảm giác là trời, chắc mình chỉ cần khóc một trận á, khóc một trận cho đã thôi. Thì là mình sẽ hồi phục được. Em cũng không biết diễn tả cái áp lực đó như thế nào. Nhưng
1: mình
0: mà
1: có một người thân nào, một cái bờ vai nào đó bên cạnh để dựa vào những lúc mệt mỏi như vậy không?
0: Dạ. Thì khi mà áp lực như vậy mà còn ở xa nữa, mẹ của em cũng dành thời gian lắng nghe em, không phàn nàn gì luôn, nói chung là chỉ ngồi nghe em nói thôi. Bên cạnh đó thì huấn luyện viên của em luôn bên cạnh để giống như là truyền lửa cho em, để giữ cho em một cái tinh thần ổn định nhất. Nói chung là em rất là biết ơn gia đình cũng như là huấn luyện viên của em đã giúp, đã cùng em vượt qua cái những cái khó khăn đó. Thấy em cũng trầm tính, mặc dù nhìn em hơi nhút nhát thôi, nhưng mà khi mà em bước vào trường bắn, khi mà em tập trung để tập luyện và thi đấu thì em rất là kỷ luật và em phấn đấu hết mình luôn.
1: Có nghĩa là ngày hôm nay khi mà được ngồi tại đây để trò chuyện với Tuyền thì anh mới biết Tuyền là một cô gái khá là nhút nhát. Chứ bình thường mà thấy hình ảnh rồi thành tích rồi những lúc lên nhận huy chương, đặc biệt là những lúc mà chúng ta thi đấu ở những cái đấu trường mà quốc tế á, như là SEA Games năm 2025 vừa qua, thì một cô gái rất là ngầu, rất là mạnh mẽ, rất là bản lĩnh luôn. Hôm nay là Tuyền nấu mình mới biết á. Và trong số những người đồng đội của mình, những người bạn thi cùng với mình có chung cái đam mê là bắn súng với mình, thì họ có tính cách là ít nói hay là hướng nội lạnh lùng giống em hay không?
0: Dạ không, bắn súng mỗi người là một sắc màu riêng á, rất là đa dạng sắc màu. Nhưng mà quan trọng thì bên trong của mình á, cần có tính kiên nhẫn và kỷ luật thì mình sẽ làm được.
1: Và quan trọng là cái khả năng mà đối diện với áp lực, đúng không ạ? Chúng ta nói đến thể thao, mà đặc biệt là nói đến thể thao thi đấu, rồi chúng ta nói tới những đấu trường khác nhau với những cái quy mô khác nhau cả trong nước cả quốc tế. Chúng ta nói tới câu chuyện là chúng ta phải cọ sát và thi đấu với những đối thủ khác nhau nữa. Thì cái câu chuyện áp lực này nó sẽ khó tránh khỏi. Nhưng mà đặc biệt với bộ môn súng trường hơi, theo anh quan sát nha, thì chắc có lẽ là cái câu chuyện mình phải áp lực nè, mình phải tập trung nè, mình phải bình tĩnh, nó còn phải gấp nhiều lần hơn, cái trình độ nó cao hơn nữa. Quý vị thấy không ạ? Càng trò chuyện là chúng ta càng thấy là cái câu chuyện mà để trở thành một nữ xạ thủ trẻ và gọi là thành công của Việt Nam thì phải nói có rất là nhiều những điều thú vị, đúng không nào? Trước nay chúng ta cứ nghĩ rằng là để trở thành nhà vô địch thì mình phải bóp cò thật nhanh, đúng không? Bắn thật là chính xác, nhìn thật rõ vào mục tiêu. Nhưng mà hôm nay với Tuyền chia sẻ thì bóp cò nhanh chưa chắc là được chiến thắng, mà chúng ta phải giữ được cái đầu thật tỉnh và đôi khi là mục tiêu nó cũng không cần phải quá rõ ràng, đúng không ạ? Nhưng mà anh nghĩ rằng là để trở thành một nhà vô địch của bộ môn bắn súng Việt Nam và của SEA Games nữa, thì cái câu chuyện áp lực nó không chỉ đến từ cái bộ áo giáp mình mặc, mà không chỉ đến từ cái cây súng mà mình mang theo, mà nó còn đến từ rất nhiều yếu tố khác nữa, đúng không?
0: Thật ra là khi mà mình đã khoác lên mình cái màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam á, thì mỗi phát bắn mình bắn ra không phải là điểm số nữa, là niềm tự hào, niềm tự tôn dân tộc vì màu cờ sắc áo của mình. Áp lực từ không chỉ riêng bản thân của mình mà là sự kỳ vọng của mọi người. Đó, nên là em cảm giác là áp lực nó bên trong mình á, nó nặng nề hơn.
1: Và với một cô gái còn rất trẻ, chỉ mới sinh năm 2003 mà thôi, và những thành tích mà Mộng Tuyền đạt được thì anh phải liệt kê thêm một lần nữa, như là tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2022 tại Quảng Ninh. Em có nhớ là mình mang về bao nhiêu tấm huy chương không?
0: Dạ, 3 huy chương vàng.
1: 3 huy chương vàng, và thêm nữa là thiết lập kỷ lục đại hội mới ở nội dung sở trường là 10m súng trường hơi nữ. Rồi đến SEA Games năm 2025 ở Thái Lan. Nhớ bao nhiêu huy chương không?
0: Dạ, 1 vàng, 1 bạc, 1 đồng.
1: Và hình như là Tuyền cũng có đem đến đây để khoe đúng không ạ? Và đây hình như là cũng chỉ là số ít thôi đúng không nào? Chắc là ở nhà anh đang hình dung là mình sẽ có cả một cái không gian, một cái phòng chắc là cũng khá khá với một cái bức tường đầy những bằng khen và những tấm huy chương đúng không? Rất là tự hào đúng không nào? Và thêm nữa là bạn còn trước đó là còn giành vé chính thức tham dự Olympics Paris năm 2024 và để có được một cái bản thành tích, một cái bức tường đầy huy chương rất đáng ngạo nghễ với đời như vậy, thì anh đang hình dung là em sẽ đánh đổi nhiều thứ. Thứ nhất là cái thời gian cho bản thân của mình và cũng như là gia đình. Cái việc luyện tập hàng ngày của chúng ta như thế nào? Lịch trình đó chắc là nó khắc nghiệt lắm đúng không ạ?
0: Dạ, lịch trình tập luyện ở đội tuyển của em cũng như mọi người thì bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa là chúng em phải nâng súng liên tục trong khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ và không nghỉ. Và buổi chiều cũng vậy. Và sau khi đó tụi em còn được bồi bổ thêm thể lực chuyên môn để cho em có sức khỏe, độ sức bền để em có thể giữ khẩu súng liên tục. Nói chung là không phải là chỉ giữ khẩu súng như vậy không thôi. Bước vào cuộc thi đấu thì khi mà có áp lực tâm lý thì thể lực của mình cũng giúp cho mình rất là nhiều. Trong sự nghiệp thì em rất là khao khát được nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay ở vị trí cao nhất trên các đấu trường quốc tế. Còn riêng em thì bây giờ hiện tại thì em mong muốn là bản thân mình sẽ cố gắng học tập thật tốt để hoàn thành các khóa học tại trường, để sau này khi mà em không còn tập luyện thể thao nữa thì em cũng sẽ đóng góp một phần nào đó cho nền thể thao nước nhà.
1: Anh thì anh tin chắc là tất cả mục tiêu mà Mộng Tuyền đặt ra sẽ đều hoàn thành và hoàn thành thật là xuất sắc luôn. Bởi vì rõ ràng là qua một cái buổi trò chuyện tuy là không dài, nhưng mà anh và chắc chắn là quý vị khán thính giả cũng đã thấy được cái sự thú vị của cô gái này rồi. Không còn là một cô bé rụt rè nhút nhát ở ghế trung học cơ sở nữa. Mộng Tuyền của bây giờ đã là một cô gái vàng của thể thao Việt Nam. Một trái tim nóng, một cái đầu lạnh và mang về rất nhiều những huy chương, những niềm tự hào cho thể thao của Việt Nam. Và chúc cho Tuyền sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công trong thời gian sắp tới với bất kỳ lựa chọn nào của mình, trở thành một vận động viên thật là tài năng và giúp cho lá cờ của Việt Nam của chúng ta bay cao hơn nữa trên những cái đấu trường quốc tế.
2: Nghe anh Hiếu trò chuyện với Tuyền thì Linh nghĩ ngay trong đầu hình ảnh một cô bé với dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, khoác trên mình bộ đồ chuyên dụng ôm sát để cố định tư thế nè, giảm thiểu tối đa sự rung lắc của cơ thể khi ngắm bắn. Nếu mà tính tổng thể thì bao gồm giày nè, quần, áo giáp và cả khẩu súng nữa thì tầm 20 kg. Wow, khá là nặng nha anh Hiếu.
3: Đúng như vậy đó Kim Linh ơi, hành trình này thật đáng ngưỡng mộ. Tìm một cô gái nhút nhát trở thành một sao thủ chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế của Lê Thị Mộng Tuyền là một chuỗi nỗ lực phi thường, vượt qua giới hạn của bản thân cả về thể xác lẫn tinh thần. Và chính từ khát vọng và ý chí thép của Mộng Tuyền đã giúp cho cô trở thành một cô gái mạnh mẽ, biến một đôi mắt ngây thơ thành một đôi mắt có thần, tập trung cao độ, từ một người hay lo lắng thành một xạ thủ có trái tim nóng và cái đầu lạnh. Xin được cảm ơn nữ xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền đã giúp chúng ta hiểu hơn về bộ môn này.
2: Súng là công cụ, tâm trí mới là người bóp cò. Chúc Tuyền sẽ thi đấu thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp và học vấn, trở thành một vận động viên tài năng, bản lĩnh và tri thức, tiếp tục cống hiến cho thể thao Việt Nam bay cao, vươn xa. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Radio Cà Phê ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi qua những câu chuyện thể thao giàu cảm xúc ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong Radio Cà Phê kỳ sau.

0: chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.
1: Bây giờ là 7 giờ.
2: Trước khi theo dõi tiếp chương trình phát thanh sáng thứ hai, mời quý vị và các bạn dành một phút chào cờ.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz. Quý thính giả cũng có thể theo dõi trực tuyến chương trình tại địa chỉ voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Thưa quý thính giả, mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa truyền thống riêng biệt, độc đáo. Việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thể hiện tính đoàn kết cộng đồng, sự gắn bó hài hòa giữa con người với các yếu tố tự nhiên đã dần trở thành món ăn tinh thần độc đáo của dân tộc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong các tác phẩm văn học nghệ thuật của dân tộc. Bài viết được tổng hợp trên trang điện tử khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.